დედი ცრემლად მოიყრები. რა გინდა ვაიცახელი? მე ბძულთა ცრემლი მიმყვება და დროშა წუთით დახრილი.

0: კვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ მდინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას, ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
1: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
0: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
1: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
0: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვით ამოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გავეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

დღესდღეობისა, როგორც შეგვიდით მეორე ნაწილში, ასევე არაჩვეულებრივ თანაწამყვანთან ერთად დაგიბრუნდით, რაც შეეხება ჩემ ასევე არაჩვეულებრივ სტუმარს, ცოტა ხანში შემოგვიერთდება. ანა არაბიძესთან ერთად ვარ ახლა სტუდიაში. ანა, მოგესალმები და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად ხარ. ჩვენ პირველ ნაწილში ქონდა საუბარი მხატვრობის შესახებ, მეორე ნაწილში იქნება საუბარი მუსიკის შესახებ და არაჩვეულებრივი მუსიკოსი გვეყოლება სულ ცოტა ხანში სტუმრად. მანამდე კი ანა, მე მაინტერესებს შენი აზრი.

0: რაც შეეხება შენ დასმულ შეკითხვას, ჩემი აზრით მუსიკას რაც შეეხება, რაც დამისი კითხვა, ბავშვს გააჩნია, ინდივიდუალურია.
1: გეთანხმები.
0: ბავშვს ან უნდა უნდოდეს შესვლა მუსიკაზე, ან არ უნდა უნდოდეს. მაგრამ მე ასე ვფიქრობ, რომ როდესაც ბავშვი მუსიკას ისმენს, ეს ეხმარება ბავშვს იმის გაცნობიერებაში, რომ გამოვიდეს, აი დავუშვათ სტრესი აწუხებს, აი სტრესიდან, აი ნებისმიერი ცუდი მდგომარეობიდან. აი თუნდაც გაკვეთილს როცა მეცადინეობ არა, აი წერ მათემატიკას, ქართულს, ისტორიას კითხავს, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ეხმარება ადამიანს, რომ გაანალიზოს რაღაცეები და ძალიან კარგია, როდესაც მუსიკა ჩართულია. რა შეეხება რომ რამდენ წლიდან უნდა შევიყვანოთ, ამაზე ვერ გეტყვით პასუხს, რადგან არ მაქვს პასუხი, იმიტომ რომ როგორც დასაწყისში ვთქვი, ბავშვს გააჩნია.
1: ძალიან დიდი მადლობა და შემოგვიერთდა ჩვენი ასევე ულამაზესი სტუმარი და უნიჭიერესი სტუმარი რუსუდან, ჩემთვის უბრალოდ რუსა მომლაძე. გამარჯობა რუსა, მოგესალმები.
2: სალამი მანანა, სალამი.
1: ძალიან დიდი მადლობა რომ აქ ხარ, ჩვენ ახლა გავუშვი ჩვენი არაჩვეულებრივი კლიპი და ნუ აი ყველას ყველა ემოციებში გადავედით და მინდა გაგაცნო ჩემი დღევანდელი თანაწამყვანი ანა არაბი.
2: სასიამოვნო სიახლეა. წარმატებებს უსურვებ.
0: თქვენც ასევე?
1: დიდი მადლობა, მოდი დაიწყე.
0: ქალბატონო რუსუდან, თქვენ ძალიან საინტერესო ბიოგრაფია გაქვთ, როგორც შემოქმედებით ისე პირადი, მაგრამ ჩემთვის ამ ბიოგრაფიიდან მნიშვნელოვანია, როდესაც 5 წლის იყავით და მუსიკა ილია მეორემ მოისმინა.
2: დიახ. ხო, ეს ხშირად მაქვს მოყოლილი და
1: როდესაც წაიკითხეს შენი ბიოგრაფია ჟურნალისტიკის სახელოსნო სახსაზრდელებმა, აი პირველი ეს შეკითხვა დასვეს და ამიტომ თავისუფლება მივეცი, რომ
2: ჩემ ცხოვრებაში სულ ამას ვამბობ, რომ აი 52 წლის ვარ და აი ამ ხნის მანძილზე ყველაზე მადლიანი, როგორ გითხრათ, აი ესეთი წლები არის, როდესაც მე პატრიარქს შევხვდი. თუმცა ვიტყოდი, რომ ცოტა ადრე დაიწყო ჩემი მუსიკასთან შეხება, ალბათ 2 წლინახევრის ასაკში და ну а კითხვა ამას რა ვიცი შემდეგ თუ გეკნებათ კითხვა თუ არა და პირდაპირ გადავალ
1: ცოტა ჯობია რომ მოყვე ხა
2: მოყვე ჯობია პირველად მოკლედ მუსიკასთან ჩემი შეხება იყო ის რომ დედა ჩემი მუსიკოსი იყო და მოსწავლეები რო ყავდა და რომ მიდიოდნენ რომ ამეცადინებ და ზუსტად ვიმეორებდი ცალითით რა საკვირველია იმ მელოდიებს და ზუსტად მაშინ დაინტერესდა დედა ჩემი რომ მონაცემები მქონდა და გამახანა იმაში წამიყვანა პიანოთა სასახლეში მაშინ და შურა ჯანელიძესთან და იქ აღმომაჩინა სხვათაშორის კომპოზიტორმა ეთერ ჭელიძემ და სასახლეში ძალიან ცოტა ხანი ვიყავი და მომკიდა ხელი და უკვე ინდივიდუალურად ჩემთვის წერდა სიმღერებს და დამატარებდა რა შეხვედრებსაც. არა, მოკლედ ისეთი ადამიანები გავიცანი და შევხვდი იმ პერიოდში, რომ არ ვიცი ახლა რო ჩამოვთვალო, მართლა კორიფეები. მაშინ ჩაისკვირეულები იმართებოდა და ეს იყო ბუმი. და მივადექი ზუსტად იმ ბედნიერ 5 წლის ასაკს, როდესაც სიონის ტაძარში დავდიოდი, დედას დავყავდი, იმიტომ რომ ძალიან მორწმუნე იყო და შემთხვევით მეუფე თადეოზის მეშვეობით მოუხვდი საპატრიარქოში ერთ-ერთი ლოცვის მერე, გამოვიარე საპატრიარქო და იქვე იდგა და ბავშვები უყვარდა და ამიტაც ახალში და შემიყვანა. და დამასაჩუქრა და მითხრა, რომ აბა ლექს თუ მეტყვია, როგორც ყველა ბავშვს და მეტყვი, მე ვიმღერებ მეთქი და მთელი ჩემი რეპერტუარი, რაც ეთერ ჭელიჯესთან უკვე გავლილი მქონდა, ვიმღერე და მომწაცა ხელი და ამიყვანა პატრიარქთან, რომ ეხაო ძალიან დაღლილია ლოცვის მერე და ნუ გაუხარდება შენი ნახვაო და იგივე გავემეორე იქ პაკაცის კი ჩავჯექი მასოზე ერთი სიმღერა ესეთიც მქონდა და მოკლედ იყო ერთი ამბავი და გაგიშდა პატრიარქი და ან თვითონ როგორი მუსიკალური, როგორი ჭიერი და ამისთანა საგალობლები დაგვიტოვა და აი ასე გაგძლდა მერე ჩემი უკვე გალობა გადავინასვრეთ სიონის ტაძარში, სადაც 7 წლის განმავლობაში 12 წლამდე მე ვგალობდი მის გვერდში ამბიოს.
1: ესე იგი მე რამდენი თვის მე ვერ გეტყვი და აი ემოციების გარეშე ვერ ვსა, ცხრემლების გარეშე ვერ.
2: ხო, მაგრამ იცოდა მანანა, ცოტა გამხელილი ჯობს. არიან ადამიანები, რომლებიც აი რამდენჯერ უნდა მოვე. ეს არის ჩემი.
1: არა, რასაპარაკო ხან. აი, ჯერ ესეთი თაობები მოდის.
2: რასაკვირველია,
1: აი ბაბა მოდის და ყველა დაიცოდა.
2: ყველაზე მეტად გამოაჩინა ეს. ხო, მართლა გეთანხმები,
0: მართლა. აქვე აღნიშნავ, რომ პატრიარქი ჩემი ნათლია იყო და
2: რას ამბო? ოი მე, ძრემლები, აი.
1: აი, ეს არის ძალიან დიდი მადლობა ამ

0: ლექციებისთვის, ანა.
1: შენ იქედან გლოცავს პატრიარქი და შენს მოდგმას, შენო გათხოვდები და შვილები რო გეყოლება, იქაც პატრიარქი შენთვის.
0: აი ეს არის ყველაფერი ჩვენთვის და დიდი მადლობა ამისთვის.
1: განიცადა ამ ბავშვმა.
0: ყოჩა ხანა, ყოჩა, დიდი მადლობა.
1: მე და გლოცოს. ამას ყველაფერს ხედავს ღმერთი. ჯაყარა.
2: და რაც უფრო ვიზდები, უფრო ვაცნობიერებ რამდენიმე გააკეთა ჩვენთვის. აი, არ ვიცოდი, აი მანამდე შეხებაც არ მქონდა, არასდროს არ ვარ შეხვედრილი. და სულ მინდოდა რომ შევხვედროდი მას პირადად და ვერანაირად ვერ შევხვდი და აი ხა ძალიან ნანობ.
0: არა,
1: ის იქედან
0: როგორც
1: მეურ ამას გააკეთა.
0: რა თქმა უნდა, საქართველოსთვის. როგორც უფალმაინება ისეა ყველა.
1: ამ ხელა მადლი ქონია რომ ისინი ასული ხარ და ეს უკვე ჩათვალე რომ შენს გვერდით არის.
2: და წაკითხული მაქვს რომ ახალშობილ მეორე კითხვაზე გადავალ წაკითხული მაქვს რომ ახალშობილს მუდმივად უნდა ვასმენინოთ მუსიკა და რატომ უნდა ვასმენინოთ პატარას მუსიკა
1: ახალშობილს არა მუცლად ყოფნის დროს აი ზუსტად ეს არის მუსიკა არის არც თერაპია რატო ვასმენინებენ ეს ძალიან მოქმედებს განსაკუთრებით კლასიკური მუსიკა მუცლად ყოფნის დროს ეს არის დადასტურებული მეცნიერულად, რომ ბავშვის ანუ განვითარებაზე, როგორც მისი ტვინის, ასევე აი ყველანაირ ნეირო იმპულსები უნვითარდება, სულ სხვანაირად ვისი დედაც მუსიკას ასმენინებს. და რატო არის, რომ დაიბადება მე იავნანა. აი იავნანა ხო საოცრად მოქმედებს ბავშვს.
0: რუსა, ესე იგი ორი შვილის აღზრდისას ნუ მუდმივად მინდოდა რომ მემღერა იავნანა ახალშობილობის დროს და გვანცასაც და ლიზასაც დავიწყებდი ამ სიმღერას და უკანკალებდათ ნიკაპი და ვეღარ ვასრულებდი, აღარ ვაგრძელებდი იავნანას. ფაქტურად იავნანის გარეშე გავზარდეთ ხო ვიძახი, ნუ და აი რა არის, აი მითხარი და ეს რა.
1: ნუ ეს არის ის რომ მუსიკას აქვს საოცარი ძალა რომელიც აი ნუ გაუთვითნობიერებელია ჯერ ხო აბსოლუტურად არანაირი ახალშობილს მაგრამ აი მასზეც კი როგორ მოქმედებს აი არ ვიცი ეს არის ხელოვნებას ხელოვნების შორის აი ეს დარგი გამოვარჩევდი რატო იცი ქორეოგრაფიას მაინც უყურებ აღიქვამ მხატვრობას აღიქვამ უყურებ მაგრამ მუსიკას ვერ ხედავ უბრალოდ გესმის და აი სხვანაირ იმპულსებს აღვიძებს ადამიანში
0: და მე რა მაინტერესებს იცი აი უცხოელს რო ქართული ამნანა უღერო იგივე ემოცია იქნება
1: რა თქმა უნდა იმიტომ რომ შეიძლება რამდენია რატო უყვართ ჩვენი ხალხური სიმღერა რა სიტყვები ესმით არ ესმით რა თქმა უნდა იქ მუსიკა მისი პოლიფონია არის სრულიად გასაგიჟებელი და აი მართლა მსოფლიოში
0: რა კაი აი ასე ემოციურად რო ლაპარაკობს შენ სიმას ვიძახი და რომ აი ეს არის მაღალი პროფესიონალი მუსიკოსი აი მე არ ვიცი ხა რუსკო მომლათესნაირი მუსიკოსი წველი საქართველოში ალბათ
1: ვერთან მომშალოს არიან
0: არა არიან ალბათ ასი ყავს და ჩემთვის ალბათ პირველ ათეულში არის ჩემთვის კი არა მუსიკის კრიტიკოსებთან რომ ვიცაობრია ათეულში შედიხარ და აი ეს არის ძალიან დიდი ბედნიერება რომ მართლა არსებობს რუსკო მომლათესნაირი ადამიანები
2: ძალიან ტკვილი ხართ საუბარში და ჩემი მომდევნო შეკითხვა ასეთია რომ უამრავი პროექტის ავტორი ხართ და არის თუ არა პირადად თქვენთვის წინა პროექტი ყოველი მომდევნო პროექტის შეთაგონების წყარო
1: რასაკვირველია, იცით როგორ გითხრათ, უფრო ჩემთვის თაგონების წყარო და მამოძრავებელი ძალა და უფრო სტიმული რომ მეტი და მეტი გავაკეთო კონცერტებთან ერთად და პროექტებთან ერთად უფრო არის ხალხის რეაქცია. აი ამ პროექტების შემდეგ რაც მოყვა ხალხის რეაქცია. და გუშინწინ ახლა გამახსენდა მოვხვდი ერთად გილას ანი ლაღიძე გეცოდინება. კი,
3: როგორ არა, კარგი, გოგო.
1: და მოკლედ ვიყავით სპექტაკლზე და შემდეგ პატარა ფურშეტი იყო და რო გამოვედით, ახლა არც მახსოვდა, არა როგორ ანი რო იყო, როგორ ამით დაიწყო იმდე ხალხში, ცოტა გავწიწვდი და შემთხვა. ნუ თქვენ არის წინ აი მარჯანიშვილის თეატრში რომ მე ვიყავი, აი ის შთაგონება დღესაც მომყვებავთ. მოთხარი ანი გახსოს რა, მაგას რა დამავიწყებს?
0: ანის ახსოს და ძალიან უყვარს გემოვნებიანი ხელოვნება.
1: ხო,
0: იმიტომ რომ გამოგარჩია, ხო?
1: ხო და ეს რო გაიზა ხალხსეუნება, თქვენ კიდე არიცითო ეს როგორი? შემთხვა ძალიან
0: კი, დარწმუნებული ვარ, რომ ანი
1: აი ეს მაძლევს მე სტიმულს, რომ მეტი და მეტი გავაკეთე.
2: სხვადასხვაში მეც მაგ ჩაწერილი მუსიკა და მაგაზე მე ანუ ძალიან დიდი შემოვნება მივიღე.
1: სიმღერა გაქვს ჩაწერილი?
2: კი, დავდიოდი. აი 1-5 წელი.
0: ვისთან ჩაწერე?
2: ისაუ სტუდიაში.
0: აა, არა, მე
1: ვიცი რა გასაუბრით.
2: აა, ბაიაბერიცესთან დავდიოდი. და ძალიან ძალიან კარგია ის, როცა მღერი, რავი, ყველაფერი გამოდის შენ ნეგატივი რა. ძალიან
1: სიამოვნებს. ნუ ჩაწერის დროს ხო,
0: განსაკუთრებით.
2: მაგრამ საკმაოდ რთულია.
1: მე პირადად არიან სხვადასხვა მომღერლები, ნახე, ორი ტიპის, რომელიც სტუდიაში უფრო გახსნილია და თავისთან. მე პირიქით.
0: სცენაზე.
1: მე ყოველთვის მირჩევია.
0: ის ხარ რაც ხარ.
1: ვიდრე ჩავწერო სიმღერა, ვიმღერო ცოცხლად. კი, იმიტომ რომ როცა ის ხალხს უყურებ ეს სხვა ემოციას მაძლევს მე პირადად.
0: არასოდეს არ მღერია რუსკოს ჩაწერილს.
2: მეც მაქნა მღერი სცენაზე.
1: მე როგორი მუხტი მიიღე?
2: კარგი. ცოტა ნერვიულობდი
1: მე. აი, სტუდიაში ნაკლებად ნერვიულობდი, ხო?
2: არა.
1: იქაც ნერვიულობდი.
2: იქაც ნერვიულობდი. იქ უფრო მაგათ ნერვიულობდი ვიდრე სცენაზე.
0: აი, იგივე თქვა როსიკომაც, ხალხს რო უყურებ, გეხსნება.
1: მაგრამ პროფესიონალიზმი მე წლების განმავლობაში
0: მოდის, რა თქმა უნდა.
1: სტუდიაში მე ძალიან ნერვიულობდი. არ გამომდიოდა. ის და არასოდეს არ მომწონდა ჩემი ნამღერი, რომ გამოვიდოდი და ვუსმენდი. Ну, აი, არასოდეს არ
0: საკუთარი თავის არ მე კრიტიკული მიდგომა, ეს ეს პროფესიონალიზმი, ეს ეს ერთ-ერთი
1: ვიჩვია, რომ დუბლიც აღარ მჭირდება. აი, ეს შევდივარ ერთ სიმღერაზე ჩაწერილია.
2: და ჩემი ბოლო შეკითხვა ასეთია. სცენაზე რომ გეხართვისთვის ხერით.
1: იცი რა. აი, სულ მე ასე უდგები, საერთოდ ამ საკითხს. როდესაც მე მარტო ვარ სახლში და ვწვიდა როიალთან, ხო? აი, მე თვითონ ვიღებ სიამოვნებს, ჩემ თავს უმღერი. აი, პირდაპირ ეგრეკეთ.
0: ეგრეკეთ.
1: ჩემ თავს უმღერი და როცა შენ თავს უმღერი და ამით იღებ სიამოვნებას, ეს გადადის მაყურებელს. აუცილებლად.
0: ესე იგი, გადავაცილეთ დროს, მაგრამ ეს საცობების ბრალი იყო რუსა.
1: მე მაპატიეთ, მაგრამ ჩემი ბრალიც არ არის.
0: არა, შენ ბრალი ნამდვილად არ არის, უბრალოდ აქვე მინდა გთხოვო, რომ აი ეს იმისთვის, რომ შენი აი ეს რაღაცა სრულყოფილება მიიღოს სიამოვნებისა შენი ხილვით და მოსმენით მაყურებელმა, უახლოეს პარასკევს უნდა დაგპატიჯო
1: კიდე. როგორ მიყვარს ტელევიზია თქვენი ობიექტივი, როგორ მიყვარხარ პირადად შენ და შენი უნიჭიერესი გოგოები და მე ყოველთვის მზად ვარ და მით უმეტეს ესეც საინტერესო თემებს.
0: დიდი მადლობა რუსიკო, ულამაზესი და უნიჭიერესი რუსიკო მომლაძე იყო მეორე ნაწილის სტუმარი. ანა, ძალიან დიდი მადლობა.
1: დიდი მადლობა წარმატებები.
0: მადლობა ძალიან. უმესი მადლობა და ჩვენ ველოდებით შემოდგომაზე. არაფერს არ ვიტყვი რას ველოდებით, მაგრამ ველოდებით. დიდი მადლობა, ვინც გვიყურეთ და გვისმინეთ. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13-14 საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას, ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვარელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილი.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესია.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვითა მოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გავეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

მხატვარი დავით კაკაბაძე, კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს ცისფერი ტრიო, დავით აბესაძე, თამაზ სეფერთელაძე, მალხას თავარტკილაძე.

მუსიკის და ტექსტის ავტორი ზურაბ მანაგაძე, ასრულებს ტრიო სიმი, ზაზა ვებხვაძე, რევაზ გელაშვილი, ზურაბ ცკიტიშვილი.

კომპოზიტორი რუსუდან სებისკვერაძე, ტექსტის ავტორი შოთა ხოდაშნელი, ასრულებს მომღერალი ნუკრი კაპანაძე.

გამარჯობათ, მეგობრებო, ჩვენ ძვირფასო ჩვენი გადაცემის სტუმრებო, წმინდა ილია მართლიცგზით. ეს გადაცემა დღეს მაგალითად ერთი ქალბატონი, ჭაღარა ქალბატონი შემხვდა და ვიცნობო თქვენ გადაცემასო. გვიყურებს ხალხი, მე მგონია სატელიტზეც უყურებს ხალხი ამ გადაცემას და როგორც მე ვხვდები, აინტერესებთ აი ჩვენი გადაცემის აი ეს პათოსი, რომ ჩვენ ვართ აი იმ ხაზის გამტარებელი, რომ ყველანი საქართველოს შვილები ვართ და აქ არ არის განსხვავება, მენტალიტეტში აქ არ არის განსხვავება, სიყვარულში, ქვეყნის სიყვარულში, და ეს ჩვენი ხაზი, აი მამული საზოგადოება, მამული შვილების ხაზი და იგივე პატრიოტთა ალიანსის ხაზი, ობიექტივის ხაზი, ის არის, რომ ყველა ერთად უნდა ვაშენოთ საქართველოს, აი სხვა არჩევანი ქართველებს არ აქვს. სულ ერთია, იმის მომხრეები ვიყავით, ამის მომხრეები ვიყავით, იმ მთის იქით ვიხედებით, თუ ამ მთის იქით ვიხედებით, პოლიტიკური ორიენტაციების თუ რაღაცნაირი გემოვნებების კვალობაზე, ჩვენ ყავს შვილები, შვილთაშვილები, შვილიშვილები და უნდა გავზარდოთ ისინი ხალხთან და ჩვენ გვინდა, რომ ყველა აღვაშენოთ ღირსეული ქვეყანა. სადაც ქვეყანაში ადამიანს ცხოვრება უხარია, სადაც ადამიანს სტიმულები აქვს, სტიმულები აქვს პირად ცხოვრებაში, სტიმულები აქვს საზოგადო ცხოვრებაში, სტიმულები აქვს თავის დარგში, ბიზნეს იქნება ეს თუ რაღაცა დარგში, რასაც ემსახურება. და აი ეს უნდა მოახერხოთ ჩვენ, მაგრამ თემა უნდა იყოს ასეთი, ის კი არა, რომ წარსულში ვინ იყო ტანკისტი და მე ტანკისტი ვიყავი და წარსულში შენ ის იყავი დამსმენი და მე წმინდანი ვიყავი. ასეთნაირად თუ წავიყვანეთ საზოგადო ცხოვრება, იქნება ისე ბუნტი, იქნება ისე ჩირქის შესხმა ერთმანეთზე და ტალახის. ანუ უნდა გამოცვალოთ ახლა ერთხელ და სამუდამოდ, აი ამ პარტიებმაც, ამ საზოგადო ორგანიზაციებმაც და ყველა ადამიანმა უნდა გამოცვალოს, ესე იგი მიდგომის საკითხი, და რომ ამბობთ ერთობა, ერთობა უნდა ვთქვათ, ისიც დავაყოლოთ, რომ დღეს რა ვაკეთოთ და ხვალ რა ვაკეთოთ. აი ეს იქნება კონსტრუქციული, აი მაშინ გამოვა ერთობა. ის კი არა, რომ ადამიანს დაპატიჟებენ ეთერში და მე წმინდანი ვიყავი და შენ სამშობლოს გამყიდველი იყავი. ეს არ არის ერთობა. ასეთი რამე არ უნდა გააკეთო ადამიანმა. შენ როდესაც ადამიანებს უძახი ეთერში თუ სალაპარაკოთ თუ მithumetes პირდაპირებში, ხომ? ადამიანს უნდა უთხრა, რომ მოდი ერთად დავჯდეთ და გავანებოთ წარსულს თავი და რა ვაკეთოთ დღეს? იმიტომ რომ გასაკეთებელი ძალიან ბევრია და რა ვაკეთოთ ხვალ. აი ეს იქნება პოზიტიური საზოგადოებაშიც და სამეგობროშიც და სანათესაურშიც და ყველგან. ხო და აი ეს არის, აი წყინვალი ქვეყანაში ვცხოვრობ, აი წინა გადაცემაში მე ვახსენე, რომ აი მოდიხარ, მოგიხარია, გაზაფხულია, არაფერი გვაკლია, აი ზურმუხტის ქვეყანა გვაქვს, ცაფიროს ხმელე ზურმუხტოვანი სამშობლო გვაქვს, რა და რატო უნდა ცხოვრობდეს ქართველები გადახვეწილები გინდა რუსეთში, გინდა აფრიკაში, გინდა ავსტრალიაში და ამერიკაში თუ სადღაც ევროპაში? რატო უნდა ცხოვრობდეთ აი ესე დაქსაქსულები და ჩვენი შვილები რატო უნდა იზრდებოდნენ სხვადასხვა ენებზე უკვე და სამშობლო ენას ივიწყებდნენ? ესე იგი რაღაცა ჩვენში არის უკვე რაღაცა ისეთი შეცდომები დაუშვით, ჩვენ ვერ მოძებნეთ ეს ერთობა და სამშობლო თვალსა და ხელშუა ესე იგი გვეცლება. ამიტომაც უნდა დავდგეთ სარკესთან და ცოტა შემოვილაწუნოთ ყველა, უნდა შემოვილაწუნოთ და ამ ერთობა, ერთობას რო გავიძახეთ, რაღაცა შინაარსი მივცეთ ხალხო. ეს არ არის ერთობა, მე რო დღეს დაგიძახებ და უკვე წარსულში შენ ეს იყავი, შენ ის იყავი, აგენტი იყავი, ეს რა ერთობა არის? თუ ერთობაზე უძახი სამეზობლო, სანათესაო, საძმაკაცოს, ხო? იქ უნდა პოზიტივი უნდა იყოს. მოდი დღეს რა გავაკეთოთ სამშობლოსთვის და რა ხვალ რა გავაკეთოთ და ყველა მკეთილინებოს და აგური დადოს ქვეყნისთვის. ზოგი მოიტანს ორ აგურს, ზოგი მოიტანს ერთ, ზოგი ნახევარს. ყველას შეძლებს და ნიჭისა და ტალანტის კვალობაზე, რაც შეუძლია ეს გაიგოს სამშობლოსთვის. და ნუ გავაკრიტიკებთ იმაზე, რომ აი შენ იცი რა, მე 10 აგური მოიტანე და შენ მოიტანე 9 აგური. როგორც შეძლო კაცმა, ისე დადო ქვეყნისთვის, ხო? ზოგს იმ აგურის წარებაც არ შეუძლია და შეიძლება იდგეს და ლოცულობდეს და მშენებლებს აი ესე ესე იგი შეეწიოს. ასე რომ ვისაც სმენა აქვს, ისმინოს, ვისაც

გაგება გაიგოს ეს ჩემი ქარაგმურად ნათქვამი და მე იმას ვიტყვი რომ საშველი არის ქვეყანა, საშველი არის ქალაქი, საშველი არის სოფელი, ქართული სოფელი. და დღეს თემა არის ასეთი რომ ჩვენ ქალაქს თბილისს უჭირს. ეხა ტურისტმა რო გაიაროს, რა გიჭირთო კაცო, შენიერი გოგობიჭები დადის ქუჩაზე და რა ვიცი, რამის გელენ ვაგონებით დავდივართ ხო, ზოგი ზოგიერთები და რა გიჭირთო თქვენო? თქვენზე უარესი არ არისო ის აფრიკული რაღაც მიყრუებული ქალაქები და სოფლებიო? მაგრამ ჩვენ რომ ვცხოვრობდით იმ საქართველოში, რომელიც იყო ინდუსტრიული და წერში გამართული, რომ გვახსოვს ეს ძველგაზრდობას, ხო? ახალგაზრდობა მის არ იცის. ამიტომ წყდება გული, რომ უკეთესი კიდე უფრო უკეთე საბჭოთა კავშირი ეს რეჟიმი რომ დაინგრა, იმიტომ კი არ დაინგრა, რომ ერთი ჟანგიანი გალიიდან უარეს ბინძურგალიაში გადამძვრალიყავით. ჩვენ გვინდოდა ეს საბჭოთა კავშირის დანგრევა, იმიტომ რომ უკეთესი გარემოში გადავსულიყავით, სოციალურად, პოლიტიკურად, ეკონომიკურად და წელში გამართულები ყოფილიყავით და ჩვენი შვილები იქ ბატრაკებად აფრიკაში იუარში კი არ უნდა მუშაობდნენ რკინიგზის ვაგონების დაცლაზე. არამედ თავკუთა ქვეყანაში ემუშავათ, თავის ფირმებში ემუშავათ, თავის მეურნეობებში ემუშავათ, თავის ოჯახებში ემუშავათ, მეგობრებო. აი ეს გვინდოდა ჩვენ და თუ არ ეს იქნებოდა და თუ ესე იგი ასეთნაირად წავიდოდა ქვეყნის ბედი, რომ მესამე და მეოთხე რიგის ქვეყნების დონეზე აფრიკულ ქვეყნების ბანტუსტანად გადავიქცეოდით, ჩვენ მაშინ არ დავანგრევით ამ საბჭოთა კავშირს. ასე თქვათ რა, ასეთი მომავალი თუ იქნებოდა და 5 მილიონიდან თუ გავხდებოდით 300,000 კაცი რაღა აზრი ქონდა ან რეფორმებს ან ერთი ქვეყნის დანგრევას მეორე ქვეყნისთან იმათ ასაშენებლად ხო? ამიტომ ჩვენ ვამბობთ რომ რეფორმების დროა. აი რომ ვამბობთ ამას რომ რეფორმების დროა, ეს რეფორმები რა თქმა უნდა ხალხისა და მთავრობის ინიციატივით უნდა მოხდეს და ხალხისა და მთავრობის ერთობით უნდა მოხდეს, საზოგადოების ერთობით, ყველა ფენის და მთავრობა ყოველთვის ვამბობთ რომ უნდა იყოს კომუნიკაციაში საკუთარ ხალხთან, საკუთარ ახალგაზრდობასთან. დარგები უნდა გაიხსნას, სამინისტროებში მინისტრები არ უნდა ემალებოდნენ დარგის მესეურებს, შეხვედრები რო არის და ბოდიში და ჩორნი ხოდებით და რო გარბიან მინისტრები და მინისტრ მოადგილეები, არ შეიძლება ასე, მეგობრებო. შეხთი დარგის სპეციალისტები მოდიან თქვა პედაგოგები, მოდიან დარგის ამაგდარის სპეციალისტები, განათლების მესეურები, წერლები, პოეტები ხვდებიან. მე სიტყვაზე ვიზახი. და ვიღაცა მინისტრი ხარ შენ და არ ხვდები ამ საკუთრებას და გარბი ხარ და იმალები და რაღაცა ჩორნი ხოდებით თავშველი. ხო და შენი სვიტით ასე ვთქვათ. ხო და აი ამიტომ ესე იგი ეს უნდა იყოს ორმხრივი მოძრაობა. ერთი რომ ძალიან კორექტულად, ძალიან დიდი სიყვარულით ხალხი უნდა მიდიოდეს მთავრობას ხვდებოდეს და მთავრობას კარებს უნდა აღებდეს და უნდა ესე იგი იმართებოდეს დისკუსიები. ყველა სამინისტროს რაღაცა დარგი აბარია, ხო? და დარგის მესეურები, ქვევიდან ინიციატივები რომ მოდის, მთავრობა უნდა იყოს გახსნილი. მინისტრებს მიღების საათები არა. საზოგადოებასთან შეხვედრის საათები არ აქვს ხალხო. მთავრობის აი მაგალითად კობახიძეს აქვს საზოგადოებასთან შეხვედრის საათები? არა აქვს. მე ვიცი რომ არა აქვს. ზოგიერთ მინისტრს აი რო კითხო, არც იციან ესე ბუნებაში არსებობს ეგეთი. როდესაც საბჭოთა იმპერიის დროს აი ჩემი მეგობრები მოწეული სტუმრები დამეთანხმებიან რომ ბერია რომ ბერია იყო, იმას ჰქონდა მიღების საათები, სტალინს ჰქონდა მიღების საათები, ლენინს ჰქონდა მიღების საათები, ეს სახელმწიფო 20-იან წლებში, ჩვენ უბრალოდ წაკითხული ვაქვს ისტორიაში. და მე ეს რაიკომუნის დივნები რო იყვნენ და საბჭოთა მინისტრები რო იყვნენ, მე ჩემ ბავშვობაში მახსოვს რომ რომელიღაცა დღე იყო არჩეული, ხუჩაბათი იყო თუ შაბათი, ხლა ამას რა მნიშვნელობა აქვს, მოქალაქეები ხვდებოდნენ და პირადად ხვდებოდნენ ნებისმიერი პატარა და ესე იგი ადამიანი მოქალაქე, რომელიც ასე თქვა არაფერს არ წარმოადგენს, შეეძლო რომ ჩაწერილიყო რიგში და მინისტრს მაგალითად შეხვედროდა და თავისი პირადი იყო თუ შვილის პირადი იყო, ეგ სამოქალაქო თუ დარგობრივად რაღაცა ეს იყო, დაეყენებინა ეს საკითხი და ამაზე მე რეაგირება ხდებოდა. და ხანდახან რეაგირება როცა არ ხდებოდა მოქალაქე, აი მე მახსოვს ეს ბავშვი ვიყავი, სკოლის მოსწავლე და ინსტიტუტის სტუდენტის ვიყავი. ესე იგი 85-ში რო უკვე დაიწყო ეს ნგრევა ამ იმან ახალგაზრდა ბიჭი ვიყავი და მახსოვს ეს ძალიან კარგად რომ მოქალაქე რომელიც აქ სამართალს ვერ იპოვიდა თქვათ რომელიღაც სამინისტროში მიდიოდა მე მოსკოვში და ამბობდა რომ აი მე წავალ მოსკოვში და მოსკოვში ხვდებოდა
თქვა, მშენებლობის მინისტრი შეიძლება მოსკოვში შეხვედროდა, იმასაც ჰქონდა იქ საათები. და ეს რო ეშინოდათ ამ ჩინოვნიკებს, ოღონდაც მოსკოვში არ წახულიყო, ცოტას გაინძრეოდნენ ხოლმე და რაღაცა რეაგირებას მოახდენდნენ ხოლმე და რაღაცა საკითხები გადაწყდებოდა. ხო და ეხლა მოსკოვი აღარ არის და საწავიდეთ კაცო. აგერ ხო, აგერ უყურე მესტიაში რო ვიღაცა გამგებელმა რო ბოდიში და ფეხებზე დაიკიდა მოხუცი ქალბატონი ან ობოლი ბავშვების ესე იგი ბებია რომელიც დის თქვათ ობოლ ბავშვებს საწავიდეს ის მოხუცებებია სადიჩივლოს ეხლა არ აღავს იმას შაშვალება რომ ადვოკატს ფულები უხადოს რაღაცა სასამართლოს გზით წავიდეს ესეც ჩაკეტილია ხო და მაშინ უნდა იყოს საშუალება რომ ეს თბილისში მაინც მოვიდეს ეს ქალბატონი გაჭირებული რომელიც შეავიწროეს იქ ბავშვებს შეიძლება რაღაც დახმარება არ მიცეს რაღაც მილიონი პრობლემაა ხო და თბილისში მაინც უნდა იყოს მიღების საათები უნდა გქონდეს ჩვენ ამხანა ესე იგი ჩინოვნიკებს რომ ამ ადამიანმა რაღაცა სამართალი იპოვოს ხო ხო და აი ეს უნდა გავაკეთოთ თუ ეს ორმხრივი არ იქნა ქვეყანა ვერ წავა წინ და მეორე პრობლემები გროვდება ძალიან დიდი პრობლემები გროვდება. აი მაგალითად თბილისის პრობლემა. ახლა გადავხედოთ რა პრობლემაა თბილისში. მძღოლები ესე იგი თავბეც იწყევლიან რომ უბრალოდ აღარ აგვაქვს საშუალება ამდენ ჯარიმებს ვეღარ ვიხდითო ხახნო. ესე იგი ჯარიმები როცა იყო 10 ლარი, სააკაშვილის დროს იყო 10 ლარი, როცა მანქანას თქვა დაასწორად გააჩერები. გასაგებია. აგზალვის ნიშანია არ უნდა იყოს იქა და დაგაჯარიმა. 10 ლარი იყო. ეხლა გაქთა 50 ლარი. უკვე ზოგან 150 ლარია სხვადასხვა 200 ლარიანიც მოდის ბასლენზე უბრალოდ თუ საბურავი გადაგეცდა. და ამ ნიხრებს აწესებენ. ესე იგი ყოველგვარი კონსულტაციების გარეშე მოსახლეობასთან, მოსახლეობას შეუძლია ამის გადახდა თუ არა. ეხლა როდესაც პედაგოგს მაგალითად 300 ლარი აქვს ხელფასი და შენ 200 ლარიან ჯარიმას უწერ, გინდა 50 ლარიან ჯარიმას, ხო? აი საიმაზე ქალბატონები დადიან იქ, ესე იგი სამკლაურიანი ქალბატონები იმ თავის ფორმაში ხომ დადიან და წერენ იმ ნომრებს, რომ აი შენ არასწორად გაქვს დაყენებული მანქანა და მოგდის სახლში პედაგოგი ხარ და 50 ლარი დღეს ორი კვირის შემდეგ 50 ლარი ეს იკრიბება. კიდე ამას ჯარიმები ერიცხება და ბოლოს თვეში უწევს ამ პედაგოგს 200 ლარის გადახდა და ოსა ხელფასი აქვს თქვა 600 ლარი ან რაღაცა. აი მე უბრალოდ მე კარგად მახსოვდა რომ ადრე რეკლამას რო აკეთებდნენ აი მოძრაობის მოწესრიგების კუთხით გასაგებია ჩვენო მარტო გამზირებზე გავაკეთებთო ამას და პროსპექტებზეო და იყო ლაპარაკი რომ აი რუსთაველის პროსპექტი იმის გამზირი 1 4 5 გამზირი სადაც მართლა გადათვირთული იყო და არასწორად აჩერებდნენ აი ის ეხლა უკვე ეზოებშიც და მეორე მესამე მეოთხე ხარისხოვან გზებზე შემოვიდნენ და მაგალითად ჩემუბანში ასეთი რაღაც ხდება რომ ორნაბიჯთან აი წარმოიდგინეთ სუპერმარკეტების 3-4 მაღაზია და იქ უნდა გააჩერო რომ რაღაცა იყიდო და ვერ აჩერებს ვერავინ და გააკეთეს კამერა და იღებს ამას ყველაფერს და მოგდის ჯარიმები ანუ 30 ლარის თქვა კიტრი პამიდორი რაღაცა იყიდე და სახში მოგაქ 250 ლარის ჯარიმა და აი ვერ გავიგე უბანშიც არიან შემოსულები და ეს უკვე უნდა გავაუქმოთ დაარჩეს ეს მანქანების სადგომებზე, აი ქალაქის ერთი პრობლემაა, ხო, რომელიც დაგროვებულია უკვე და ძალიან მწვავე, დაჩირქებულია უკვე. რომ იმყოფინეთ, მეგობრებო, ბიძიებო და ბაბუებო, ვინც იმ კომერციაში ხართ ჩაწილებული, მესოურები ხო ხართ ამ ეს მოგება ხო თქვენ ჯიბეში ნაწილდება. იმყოფინეთ მარტო ეს გამზირები და პროსპექტები, ნუ რა შემოდიხართ ამ ქალაქის ყველაუბანში, ყველაფერი დახაზულია, ვერსად მანქანა ვერ გაგვაჩერებინა. აი უბრალოდ რაღაც ალერგია გვაქვს რა. რომ სულ გონია, რომ შიშები უკვე ესე იგი Facebook-ზე არის ეგეთი ჯგუფი, შფოთვები, ესე იგი ნერვოზი და რაღაცა და ყველა მძღოლი უკვე ამ ჯგუფში გაწვენებულია, მე ასე ვფიქრობ რა, რომ შფოთვები, ნერვოზი და ისა რა ქვია, გადაღლილობა, ნერვიული დაძაბულობა. ხო და ქალაქს ეს მარტო ეს ხდება ყველგან ბათუმშიც, ქუთაისშიც, თბილისშიც, ყველა ჩვენ დიდ ქალაქებში. ესე იგი არიკმარა ამ გაუმაძღარმა კომპანიებმა გამზირები და პროსპექტები და შემოსული არის ყველა ეზოში, ამის არ კარომარი კორპუს როა გააკრა და ეზოშიც არის უკვე შემოსული. მესამე, მეოთხე, მეხუთე ხარისხოვან გზებზე ყველაფერი დახაზულია, მთელი თბილისი არის გადახაზული დახაზული. ვერსად ვერ დააყენებ მანქანას ისე რომ არ დაგაჯარიმო. ხო და ეს უკვე ახლა ანომალია რა და ამაზე ქალაქის მერს მოუწოდებთ რომ რაღაცა დალოცილო აერჩიე რამოდენიმე ქუჩა
მერ სხვა ეხება, ვიღაცას სხვა ეხება, პატრონი ხო ხავს ამ ქალაქს. აი ეს ერთი პრობლემა.

0: თუნდაც აი ბატონო გიგა რა სიტყვით ხა ქალაქს ბევრი პრობლემები მაქვს თქვათ თქვენ კიდე სხვა რამე დაასახელეთ
1: გამარჯობათ მეგობრებო უბრალოდ ახლა გიორგი ახსენა რომ აი ეს ყველაფერი კომპანიების ეს კომპანიების არ არის ეს არის მერის პრობლემობაში ყველა ეს კომპანია რომელიც აი ამ ჯარიმებს და ამ ნიმებს წერს და ეს ყველაფერი არის ჩვენი მოსახლეობისთვის ყველა ცუდი რა არის იცით რომ აი ხა გიორგი მახსენა ზუსტად რომ მასშტაბებელიო და ხო ზოგი მას შეიძლება თქვას რომ აი მასშტაბებს სადა აქ იმდენი ხელფასი რომ მანქანთიაროს და მე გეტყვით პირდაპირ რომ მანქანები 80% მართლა დაყენებული აქვს აი ამ ხალხს მაგრამ არის რაღაც დღეები როცა მანქანა უცელებელია რომ გამოიყვანონ და ზუსტად აი მაშინ არის ხოლმე იმიტომ რომ ერთი კვირა რო არ გამოხვალ ორი კვირა ამ დროს შეცვლიან იქ რაღაც ნიშანს დააყენებენ და შენ ის ნიშანი რო იცოდი ორი კვირის უკან არისო შეიძლება გაიარო და რაღაცა ჯარიმა ეგრევე მოგდეს ამაშია საქმე რომ შეიძლება 50-70 ლარი ბენზინისთვის გადადებული რომ რაღაცა როცა დაგჭირდება მანქანა ადგე და გამოიყვანო და ზუსტად აი ამ გამოსვლის დროს ისინი მე 250 და 300 ლარი გადაყდა უწევთ ზუსტად ამაშია საქმე კიდე არის ახლა ძალიან დიდი პრობლემები არის მერიაში რატო ხდება ახლა ეს მე პირდაპირ გეტყვით რა ხალხო პირველ რიგში იმიტომ ხდება რომ ეს არის ყველაფერი არაპროფესიონალიზმის ბრალი აბსოლუტურად არავინ რომ არავის არ ეკითხება აი პირდაპირ ახლა ვიტყვი პირდაპირ და მაგე თქვი წინაშეც გავაჟღერე რომ აი ახლა თბილისის მეტროს აქ დატვირთვა და აი ძალიან ბევრი ხალხი არის უკვე ჩაყენებული არის მთელი ადამიანები ყავ დაყენებული მაგალითად ვაგზის მოედანზე რომ როგორმე ეს ხალხი გაანაწილო რომ ერთმანეთს ხელი არ შეუშალონ ძალიან ბევრი შემთხვევა მოხდა მაგალითად ვიღაცა რომ ჩავარდა და დაიღუპა და ეს რატო ხდება და გეტყვით ხალხო რა ახლა მე ყველაზე მეტად რა ზემეშლება ისით ნერვები რომ ადამიანები არიან ჩართულები ისეთი ამაში. აი ახლა ლაპარაკობენ იმას რომ უნდა გავსნათ კიდე რამოდენიმე სადგური, მაგალითად რუსთავი უნდა შეუერთდეს თბილისს, ესე იგი მეტრო უნდა გაიყვანონ, ამაზე არის ლაპარაკი. ნუ ეს პროექტი შეიძლება იყოს ჯერჯერობით, მაგრამ ჯერჯერობით ამის გამკეთებლები არ არიან, მაგრამ ამას არჩევნების წინ ლაპარაკობენ, რომ ხალხს გული გაუხარონ. და იმაზე არავინ არ ლაპარაკობს, რომ ეს მეტრო რო შეიქმნა ამის გამტარუნარიანობა რამდენი იყო. მაგალითად ვიცით ხო ის ძველი სადგურები რომელიც იყო გახსნილი, როგორიც იყო რუსთაველი, როგორიც იყო მაგალითად მარჯანიშვილი, როგორიც იყო თავისუფლების მოედანი, ავლაბარი, როგორიც იყო სამასიარაგველი, როგორიც იყო ეს რამოდენიმე სადგური იყო მაშინ გაჩენილი და კიდე რამოდენიმე სხვა. ამათ ვერანაირად ვერ გავზრდით ჩვენ. და ეს გათვლილი იყო მაშინ 800000 კაცზე თუ მაცხოვრებელი იქნებოდა საქ თბილისში 800000 კაცი მეც ვერანაირად ახლა ჩვენ 4 ვაგონზე მეც ვერ დავამატებთ მაგრამ ამაზე არ ფიქრობენ უბრალოდ სიტყვის მასალათა აქვს მე მგონი გონიათ რომ იცი რა ჩვენ მილიონნახევრიანი ქალაქი გავხდებით და ხალხი სულ ყველა უნდა ჩავიდეს მეტროთი იარონ ვერ ივლიან ამ მეტროთი ხალხო იმიტომ რომ მეტროს არ აქვს იმის საშუალება რომ ეს ხალხი გადაიყვანოს, იმიტომ რომ ეს მეტრო ის ცენტრალური სადგურები რომლებიც არის საქართველოში კი თბილისში, იმათ აქვს განტარის უნარიანობა მაქსიმუმი, როცა თბილისი იქნებოდა 800000-ზე ცოტათი მეტი მოსახლეობით. და ამასთან ეხმარებოდა ავტობუსი იყო, ტროლეიბუსი იყო, ყველაფერი კიდე ტრამვაი იყო და უზარმაზარი ინფრასტრუქტურა იყო ჩამოყალიბებული კიდე მაშინ, რომელიც დღესდღეობით არ გვაგვაჩნია, ახლა არის ერთადერთი ავტობუსები. აი ეს ყველაფერი არის, მე ხდება, რაც ხდება ახლა. ბატონი გიორგი აგერ მართლა სიმართლეს ამბობს რა. გავდივართ ქალაქში, კაცო, ეს ქალაქი რატო არის ესეთი გაჭედილი, რატო არის ესეთი გადატვირთული? იმიტომ არის გადატვირთული, თქვენ დაალოცვილებო რომ ქალაქში სადაც კი იყო საშუალება მანქანა გაშერებულიყო. ქალაქში სადაც კი იყო საშუალება რომ ადამიანის სკვერში გასულიყო და ესვენა, ყველაფერი გახდა კორპუსებით გადაჭედილი. თანაც ცენტრალურ ქუჩებზე არის ეს ყველაფერი, აგერ ახლა საბურთალოზე რომ მოდიოდი, ფეხით მახსოვდა აქ იყო უზარმაზარი რა ქვია პურისაცხობი ქარხანა. უზარმაზარი ტერიტორია ქონდა, რომელიც ახლა კორპუსებით არის გაჭედილი. იპოდრომი იყო, ყველამ კარგად ვიცით ხო, ნუ რა თუნდა ამას ლაპარაკი, რა მხერა ტერიტორია იყო, რომელიც კორპუსებით არის გაჭედილი და ახლა ტრამპ ტაუერს გპირდებიან და უნდა გვიხაროდეს. აგერ მეტალურგიის ინსტიტუტი იყო, აგერ პავლოვზე, რომელიც კორპუსებით არის გადაჭედილი. სამედიცინო ინსტიტუტის ის იყო, რა ქვია, საერთო საცხოვრებლები იყო და ზუსტად საერთო საცხოვრებლები რომ არ გაგვაჩინია დღემ და დღემდე და ის სტუდენტები რომელიც მართლა გაჭირვებულები არიან და გაჭირვებულად ცხოვრობენ იმათი მშობლები რა დღეში არიან რომ თავიანთ შვილს უქირაონ სახლი რომ მათმა შვილმა ინსტიტუტი დაამთავროს საერთო საცხოვრებლები იყო ისინი სულ ყველა დავანგრიეთ და მას ადგილას კიდე корпуსები ჩავდგეთ სკვერები რამდენი სკვერი არის გაუქმებული სადაც корпуსებით არის გავსებული სტადიონებზე აღარ ვლაპარაკობ, აგერ მე რაც მახსოვს, ეს იყო ისანში იყო სტადიონი, იყო დიდუბეში, მირცხულავას ქუჩაზე სტადიონი იყო, აღარ ვლაპარაკობ იქ რამდენი ქარხანა იყო დიდუბის რაიონში, საქარხნო რაიონი იყო. აღარცეთი ქარხანა რომ არ არის და корпуსებით რომ გაივსო ყველაფერი, ამაზე რატო არ ლაპარაკობთ? რისთვის გაივსო, მითხარით, ამ გამიხსენით. ცარიელი რომ არის. კაცი შვილი რომ არ ცხოვრობს, რა ხდება? ესე იგი ვიღაცა ფულს აკეთებს, ძალიან დიდ ფულს აკეთებს. და ეს корпуსებიც იმიტომ, რომესაც არავითარი ინფრასტრუქტურა არ აქვს. არავითარი ინფრასტრუქტურა ის корпуსები, რომ ხალხით გაივსოს, იმას სკოლა ჭირდება, საბავშვო ბაღი ჭირდება, სამანთყოფო ჭირდება. მილიონი დაწესებულება ჭირდება, სახმართველობა ჭირდება, მილიონი დაწესებულება, რომელიც მათ მოემსახურება, ეს ყველაფერი გაუთვალისწინებელია. ამიტომ არის ეს პრობლემები საქართველოში. ეს პრობლემები განსაკუთრებით თბილისში და დიდ ქალაქებში. ეს არის ყველაზე ცუდი და ჩვენ ამას ყალღებას არ ვაქცევთ. აგერ ახლა დიდუბი იმას რა ქვია მეტრო 26 კომისრები რა ქვია სამი წლის განმავლობაში 26 კომისრებს რო ეძახოდნენ ძველად.
0: ავლაბარის
1: მეტრო სამი წელიწადია იყო რემონტზე დაკეტილი. ეს ძალიან კარგად მახსოვს, იმიტომ რომ შარშან მეჩვიდეთ, მაგრამ ეს უნდა იქ რო ავედით ფეხით, უნდა წამოსულიყავით და მეტროთი ვერ წამოვედით და ფეხით ჩამოვედით მარჯანიშვილის მოედნამდე. და კიდე შარშან წინ ეს მახსოვს, მე 2 წელიწადი მინიმუმ დაკეტილი იყო. დღეს გამოვიდა აგერ. დღეს თუ არა 2 დღის უკან გამოვიდა. ჩვენი ბატონი მერი და ილაპარაკო რომ თურმე მეტროში ისე წვიმდა, რომ გაარემონტეს და ხალხმა უკვე სიარული რომ დაიწყო. ისეთივე წვიმა და უბედურება ყოფილა როგორც გარეთ. და დააბრალა ეს ყველაფერი, იმას რა ქვია, თურმე ვინც ეს სამუშაოები შეასრულა. ყველა მოსვილებო ვერ გამიგიანო ტენდერებს თქვენ აგებინებთ ხო მე ხო არ ვიგებ ამ ტენდერებს ესე იგი თქვენ მიეცით ტენდერი ისეთ კომპანიას და ისეთი კომპანია ყველა არის 90% რომელიც თქვენი ახლობლების იქნებოდა თუ არ იქნებოდა მაშინ ისეთი ტენდერი რას ნიშნავს იქ 10-15 კომპანია უნდა ყოფილიყო რომელიც უნდა ვიღაცა შეემოწმებინა რისი გამკეთებლები იყვნენ რა პროფესიონალები ყავდათ და ეს ყველაფერი რომ მოხდა ვისი ბრალია მერის ბრალი არ არის მერის ბრალი არ არის, მარტო კომპანიის ბრალი არის. როცა მერიამ გადაუხადა მათ ფული და იმ სამუშაოში რომ ჩაიბარეთ, თქვენ დალოცვილებო, პროფესიონალი ვინმე არ ყავდათ, რომ ის ენახა, რომ იცი რა, წვიმა რომ წამოვა აქ წვიმა. შეიძლება ეს წვიმა შევიდეს და დააზიანოს მერე ყველაფერი, ის ესკალატორიდან დაწყებული ყველაფერი რომელიც ელექტროობა, რომელიც თურმე შეიძლება ეს ყველაფერი მოხდეს, ეს უბედურება. ამის თურმე სპეციალისტი არ აქვს. თუ არ აკავთ, ვაი და თუ ყავთ, უი, მაშინ რატო არ შეამოწმებინეთ? რატო არ შეამოწმებინეთ? როგორ ჩაიბარეთ და ხალხი როგორ გაუშვით მაგალითად იქ რომ იქე არათ? აი ამაშია საქმე რა. ყველაფრის თავიდან აცილი პასუხისმგებლობა ნოლია. პასუხს არავინ არაგებს ამაზე.
0: ჩამოიგრა. ქალაქის გენგემო დღემდე არ არის
1: დაგებული. დღემდე არ არის და არც იქნება.
0: და რაც არის იმას არავინ არ ასრულებს.
1: არც არის, აღარ არის არაფერი. გიორგი, არა, იმიტომ რომ გენერალ გეგმაზე მე მახსოვს ჩვენი მერი ბატონი კახი გამობძანდა და თქვა რომ იცი რა, მოდი რა 1 მილიონიო გადავიხადეთო, მაგრამ ის გენგეგმაო ვერ გააკეთესო.
0: მრასტიშავს
1: და ახლა უკიდე უნდა ახალი ვერ დახატა ვიღაცა კომპანიას თუ ვიღაცას გადაუხადეს თანხაო ესე თქვა მე არ ვიცი ამჯერა მაგრამ დღემდე რომ არ არის ესესია ეს იყო დაახლოებით 5-6 წლის უკან
0: პრინციპები უნდა შეთანხმდეს თავრობა ხალხი საზოგადოება თბილისელები რომ როგორ უნდა გამითარდეს თბილისი რომ გვაწყობს ასეთი თავკომბალა ქალაქი რომ მთელი საქართველო მარტო თბილისში ცხოვრობდეს ეს ხო ანომალია ამიტომ რაღაცა პრინციპებზე სანამ არ შეთანხმდება ის მილიონის გადახდა არაფერი საქმესარუშვილის
1: ნებას ყალში გადაყრილი ხო გადაყრილია ისედაც ის არაფერი არ გაკეთებულა დღემდე არ არის, იმიტომ რომ დღემდე ახლა ვიღაცა გაყიდის კიდე აგერ რაღაცა
0: ვერ მორიგებულან რა, რა გაქვს?
1: ვერ მოგილებ მორიგებულა და ვერც მორიგდებიან. მე ახლა მამაჩემი მშენებელი იყო, მახსოვს რა და მე შენ რაზე უნდა ჩააბარო სამშენებლოზე მინდა მეთქი. მამაჩემს გაეცინა რა გინდა შვილო სამშენებლოზე მე გეტყვი კომუნისტების დროს ეხლა კაცო შაქო ჩააბარო რაც ასაშენებელი იყო თითმის ყველაფერი ავაშენეთო შენ საღამო უნდა რა უნდა ამშენო თბილისშიო და ეს რატო იყო იცით ლაპარაკი რომ მაშინ გენერალური გეგმას მამაჩემი დაცნობილი იყო და იცოდა ის 10 წლიანი გენერალური გეგმა დაწერილი იყო მაშინ და იქ რო წაიკითხავდი იქ რა უნდა აშენებული იყო თითმის ყველაფერი მართლა აშენებული
0: იყო გათვალისწინებით
1: გათვალი იმის მიხედვით იყო და იმის მიხედვით თურმე აგე რაზე ლაპარაკობ იმის მერე კაცო რაც ხდება აგერ ყველამ კარგად ვიცით ხო? ამიტომ არის ჩვენთან არის აბსოლუტურად დაუგეგმავი ყველაფერი როგორც მერიაში როგორც ქალაქის მართლობაში ისე ქვეყანაშიც იმიტომ რომ ქაოტურად დღეს მოვინდომებთ და პლასმასის ბოთლებს ავგრძალავთ
0: ხვალ
1: მერე ისე 4 წლით გავადი იმაგე რა ქვია დავაგრძელებთ დღეს მოვინდომებთ და პარკინგებს ვითომ ცუდი არის და რა ქვია შევამცირებთ, მაგრამ ხვალ ორმაგად და სამაგად სამაგად უფრო გავადიდებთ. აი ეს მომენტი არის ჩვენთან
0: არის. დღეს დავხურავთ პოლიტექნიკის სტუდიოს, ხვალ გავხდით ისე.
1: ხვალ ისევ გავხდით.
0: მოდის მოვიხდით
1: და ასე. აი მოდიში თურმე არ უნდა გაგვეკეთებინა.
0: აი ეს არის რო კონსტაცია რო არა ადამიანს
1: შეგადოებას. სანამდე აი პროფესიონალები არ მოვლენ, არაფერი არ გეშველება და მე კიდე ერთი რაღაცა არის, რო პროფესიონალები აი ახლა მე რომ მოვიდნენ მაგალითად დღეს მე არ ვიცი საიდან უნდა დაიწყონ ისიც არ ვიცი როგორ უნდა აი ეს ყველაფერი როგორ უნდა გამოასწორო მართლა ვერ ხვდები ჩვენ დინებას მივხვდი
0: კლასიკური მაგალითი გიგაკი
2: ხა პროფესიონალი თავს მოიკლავს რომ შევიდეს იმ
0: თბილისში
1: მაგაზგეუნე
0: პასუხის მეტი რა არის
1: და იმიტომ
0: თბილისში მაგალითების მეტი რა აი ბატონ ჯუმერ მე ეს პატარა მაგალითი და მე თქვენ გადმოგცემთ იმას ბავშვობიდან მქონდა აი უნიკალური მარგალიტი თბილისში იპოდრომი, სადაც ჩემპიონატები იმართებოდა ევროპის დონის, მსოფლიო დონის ჩემპიონატები ცხენოსნობაში. იქ იყო ყველანაირი კლასის, ესე იგი, ცხენი და ეს ოსტატი გამოდიოდა. იქ იყო ტოტალიზატორიც, მაშინ ძალები საბჭოში თითმის ტოტალიზატორი არ არსებობდა, მაგრამ იპოდრომებზე
2: ცხენი ახსენდეთ თქვენ და
0: არაბული ცხენები ჩამოყავდა.
2: დინამო სტადიონი გახსოვთ და ფეხბურთი და ცხენოსნური
0: ყველაფერი იყო.
2: ის რო იყო, რა ქვია, კონტროლი ცხენოსნური მილიცია რო დადიოდა რა სილამაზე იყო.
0: მაგრამ აი იპოდრომი რატომ აქ იცით გულში შარჩენილი რო აი ამხელა ობიექტის ესე იგი თბილისის გულში წარმოგიდგენ ეს იყო აი მართლა აი კრიმინალი გააკეთეს რა დიდი იმიტომ რომ ამხელა ობიექტის გადაქცევა სამშენებლო პოლიგონად ჩვენ რა თქმა უნდა ტერიტორია შეიძლება თბილისიდან 100 კილომეტრშიც გამოძებნო მაგრამ ეს მისასვლელად ადამიანებისთვის ძალიან ადვილი იყო მახსოვს მამაჩემი პატარა ბავშვები ვიყავით ხოლმე და ჩვენი მამის ტოლა ხალხს დაყავდა ბავშვები აქვე იყო ეს ყველაფერი ცხენესნების შეჯიბრები მართებოდა იყო ის ტოტალიზატორი იყო ის აი ნამდვილი ამფითეატრიც იყო იქ ხალხი დაახლოებით 2000 კაცამდე იტევდა და სოფლიო დონის ესე იგი ჯოკეებს და იმებს ხედავდით და ქართველებით მწვნელები ეს ქართული ჯოკეები ეს თელი სკოლა იყო თავლაც იყო იქ ცხენესნობას სწავლობდნენ და ეს ყველაფერი გაანადგურეს და წავიდა რა კორპუსები და ნახევარი არაო ნახევარზეო მაინცო გაზონები ის გაზონების
1: დროებია მეგობრებო
0: სამარცხინო გაზონები რა არის იქ 1-2 პალმა
1: ჩატოვილი და ტყე რაც იყო აღარ
0: არის ის ობიექტი რაც იყო ის უნდა აღედგინათ და ის უნდა გაემშვენიერებინათ და მსოფლიო დონის ესე იგი შეჯირვები გამოიმართებოდა და ხალხი ზიამონდებდა და ევროპა რო გინდათ ევროპაშია სწორედ ეს ხენოსნობა მიღებული და ევროპიდან ჩამოვიდოდა ეს ანსამბლები გუნდები მიიღებდნენ ამაში მონაწილეობას პატარა შვილებს შვილიშვილს წავიყვანდი მე მაგალითად მასთან ერთად საწავიყვანოთ ეხა ჩვენი შვილები და შვილიშვილები საწავიყვანოთ იქ 300 კილომეტრში იქით
2: ცხენოსნობაში
0: და რა თავლა აქვს ერთი გაკეთებული და ეს არის იპოდრომი ესე იგი რაც იყო და მე ბასეინს რაღაც ეცოდი თქვენ დაოცილებო ვერაზე რო იყო ბასეინი ესე იგი შოუები იმართებოდა წყალბურთის მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატები იმართებოდა დღესაც ესე იგი ძეგლა დგას და უცდიან რომ ვიღაცას მიყიდონ ეთყობა ისეთი მსუქანი ადგილია ისა და ისეთი კაი ადგილია რომ ვერ მოძებნეს ესე იგი ფასის ეთყობა ამ ჩინონიკებს ძალიან დიდი უდევთ ვიზე მიაპრიხვატეს ვიზე მიაპრივატიზეს და ვინ უყურებს ეხლა და ვინ ყიდის ამას კაცმა არიცის
1: მექევიცი
0: ალბათ ტრამპ ტაუერი სამი აშენდება იქ და რა ამ კორპუსებში ვიხრჩობით და ბასენი რო შევინარჩუნოთ მაინც კარგით, ჯერჯერობით არ არის განადგურებული, არ მიუყენებიათ ბულდეზური. აი ეს ვერაზე არსებული ბასენი, სადაც ჩვენ პატარა ბიჭები ვიყავით სკოლის მასწავლები და ცურვა ვისწავლეთ. მაშინ იყო ერთი ვაკის ბასენი, კიდე კაი ის მაინც შენარჩუნებული. მართალია ხალხს არ აეკუნის ბობოლებს ემსახურება, მაგრამ მაშინ უბრალო ახალგაზრდა სტუდენტს სტუდბილეთით შეეძლო ვაკეში სექციაზეც მისულიყო, წყალბურთზეც ეთამაშა და ცურავა და ჯამთველობა გაეკაჟებინა. და ეხლა ბობოლებს წელიწადში რაღაც
1: 1200-300 არის, $300 არის.
0: Ну, რა ვიცი, უზარმაზარი თანხები ჯდება რა.
1: 350.
0: ხო და აგერ ეს ვერის, აი მე მაგალითად მოუწოდებ კანადეს რომ გადავარჩინოთ ერთად ეს ვერის ბასეინი და გავხსნათ ახლიდან რა უნდა რენოვაცია უნდა, ხო? ევროპული დონის ბასენი ყო აშენებული, უნდა ამას გარემონტებულო და გაკრიალება 50 მეტრიანი ბასენი ყო. წყალბურთის შეჯირვები იმართებოდა, ცურვა იმართებოდა, შეჯირვები მსოფლიო ჩემპიონატები, ევროპის ჩემპიონატები იმართებოდა. და ბავშვობიდან იქ, რა ვიცი, პატარები ვიყავით სკოლის მასწავლები, ჩვენვე
1: შეგეძლო. კონცერტები, კაცო,
0: აბონიმენტს ვიღებდით და ცურვა ისწავლა თელმა ნახევარმა თბილისმა. და აი ესეთი ობიექტები გაანადგუროთ ქორწინების სასახლეს. ქორწინების სასახლე ვის მიყიდეთ? ჯერ რა ფასში მიყიდეთ კაპიკებში და ჯერ რატო ესე იგი თბილისელებს ქორწინების სასახლე არ უნდა კონდეს და სადღაც ორმოში წერენ დრო აი იმას ხელს აწერენ რა რომ ამასიანად ვიყავით რაღაცა ძველ თბილისში რაღაცა ხუხულა არის აშენებული, ისა გაკეთებული, ასეთი კერძო რაღაცეები არის და უნდა შეხვიდე თან გეშინია ის კიბი არ ჩამოინგრეს და არ ჩამოვარდეს ის შენი მაკრიონი თავიდან თავის ნეფეთედოფლით და რაღაცა სოროში ხელს აწერენ ჩვენი ახალგაზრდები და მე ეძახით კიდე რატო არ ქორწინდებითო? ქორწინების სასახლე იყო მეგობრებო რაღაცნაირად მე პირადად იქ ხელი მოაწერე ჩემ მეუღლესთან, ჩემ მეგობრები ყველამ რაღაცა სადღესას საბანკეტო უზარმაზარი დარბაზები იყო, რესტორანიც იქ იყო და რაღაცა აღარცხვენოდა იმ უცხოელის დაპატიჟება იმ ქორწილის დროს ხელმოწერაზე ის უცხო ეხა როგი ყვართ ეს ტურისტები და უცხოელებს სად მიყავთ ერთი იმ ორმოში უნდა შეიყვანოთ და ხელი მოაწერინო სად ესე იგი ეს ობიექტები რატო განადგურეთ მე მაგალითად მოვითხოვე რომ ეს ქორწინების სასახლე დაუბრუნდეს ისევ საზოგადოებას გამოვისყიდოთ ხო კაპიკებში ეხა რო ნახოთ იგი მაგალ საკრია პატარკაცის მიყიდეს მაგრამ აი წვანილის ფასად და ეს შეუძლია უკან მერიამ გამოისყიდოს ხო ეს უზარმაზარი ობიექტი ასევე ბევრი ასეთი ობიექტი არის ეხლა აი ესე იგი ასე თქვათ ლაფატკაზე დადებული და კაცმარეთის რა корпуსი აი ეხლა ზარი შემოვიდა მაგრამ ზარამდე მე მარტო ბატონ ჯუმბერი მყავს აქ მოწვეული და მინდა ბატონ ჯუმბერმა ქალაქის ტკივილებზე ილაპარაკოს და შემდეგ დაუთმოთ ზარს
2: გესალმებით როგორც დამსწრიებს ისე მსმენელ მაყურებელს მე საუბრის საწყის დაუბრუნდები ისევ და ისევ თუ მე მგონი ესეთი მიმართულება აჯობებს
1: მე თუ რა
2: თუ ჯერ სახელმწიფო იმისი არის საერთოდ და სახელმწიფოს მართველი პიროვნებები რომ ქვეყანა წაიყვანონ წინ გამარჯვებისკენ უკეთესობისკენ და ამასობაში ქვეყანაში არსებული ხალხი მაცხოვრებელი ხალხი ჩვენთან მრავალ ეროვნული ლატარი დახასიათებული და რა ქვია ჩვენი სამშობლო და მოსახლეობის კეთილდღეობის ზრუნვაში უნდა კონდეს გადახეხილი მუხლები რომ
0: ჩვენ ქალაქის მერს
2: მაგრამ მარტო ქალაქის მერს არა მე ისე ვუბრუნდები იქითკენ როცა ძალიან კეთილი და ძალიან ამაღლებული ემოციების ფონზე ამაღლებული და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა ქვეყნის დამოუკიდებლობის არჩევანისკენ და მისი დამკვიდრებისკენ სამწუხაროდ აღმოჩნდა პიროვნებები რომლებმაც ჩაშალეს ის მომენტი როგორც ხმალით ისე ჩაჭრეს მართლაც რომ ტოპით და ხმალით ჩაჭრეს ყველაფერი და უცებ შეცვალეს ის დედამიწის ზურგზე მესამეზე ოაზისად არსებული გინდა საბჭო კავშირის ტერიტორიაზე საქართველოს ოაზისად არსებული ყველაზე მდიდარი ყველაზე კარგად მაცხოვრებელი ყველაზე კარგად აწყობილი ყველანაირად გინდა განათლების გინდა მედიცინის გინდა სიერდა ძიმეს წარმოებების მეშვეობით სულ ყველაფრით დაშალეს უცებდა რეფორმაციის ნაცვლად, რომელიც ნამდვილად ჭირდებოდა საბჭო კავშირის ნებისმიერ ქვეყანას, რესპუბლიკას და თვითონ იმ კავშირს, მოახდინეს ჯოჯოხეთი უბრალოდ, ანუ მოსპეს ის, რაც არსებობდა კარგი და შემოჩეჩეს
0: ველური ბიზნესი,
2: ველური კაპიტალიზმი, რომელიც კაპიტალიზმი კი არა, ბანდიტიზმი შემოქთავაზეს
0: ჩვენ. სამწუხაროდ ეგ
2: და იმ ბანდიტიზმის ფონზე განადგურეს, სამწუხაროდ განადგურდა ჩვენი გენოფონდი, უზარმაზარი ახალგაზრდობა დაიღუპა.
0: დაგვეკარა ყველა ფიზიკურადაც და
2: იმიგრაციაში. ფიზიკურად განადგურდა, ზოგი მორალურად განადგურდა, ზოგი ფსიქიურად და ზოგი რანაც საერთოდ გადაიკარა.

0: კარგა ყველა. მე ვამბობდი ადრესს რომ არ ვიცი ახლა ჩვენშიც მოიძებნა და ისტორიულად იძებნებოდა ყოველთვის ესე ვთქვა ზოგი მტრულად განწყობილი და ზოგი ვთქვა ну ара прагматулад განწყობილი ვთქვათ ქვეყნის და ხალხის კეთილდღეობისადმი მაგრამ აქ გარეძალებმაც ძალიან ბევრი იმუშავა და
1: შენი დოკლაპიობა
0: მოკლედ მე ფიქრობ და ვამბობდი კიდე ფიქრობ რომ სულ ყველაფერი ერთად რომ ეხლა რა თემასაც გინდა შეეხე სულ ყველაფერი ერთად რომ შეკრიფო ჩარჩოში საერთოდ გამოგდის რომ გენოციდი მიმდინარეობს.
1: საბრუჯამში გენოციდია ხო?
0: როგორც ქვეყნის, იმ ქვეყნის, რომელმაც გადაიტანა უზარმაზარი იმპერიების შემოტევა ისტორიულად, ასე თუ ისე ისტორიული თვალსაზრისით, ასე თუ ისე შორი მანძილი გვაშორებს ჩვენ იმ მოვლენებს, როცა იყო ბიზანტია, როცა თურქ-სელჯუკები იყვნენ, როცა ირანის პადიშაჰობა იყო და ასე შემდეგ და ну რუსეთსაც არ დაუკლია არაბები იყვიან რაღაცა სასიკეთოები კიდევ მაგრამ ქვეყანა გადარჩა იმათ ფონზე ძირითადად ის იმპერიები ან დაჩმორდა რო იყვიან ან განადგურდა საერთოდ ხო რომის იმპერია განადგურდა გენაცე რომის იმპერიის დროსაც იყო საქართველო რა არის ხო სხვა ფორმით იყო
1: რუსეთის იმპერიაც იშლება ჩვენ თვალწინ იშლება
0: ბიზანტიის იმპერია ავიღოთ რა პატარა კი არისო ის რაღაცა თურქ-სელჯუკებს რო ეს უკნა რა ქვია გაუმკლავდა მონღოლებს გაუკლავდა ათას შემოსევას და ყველაფერს და აი როგორ თავისი გენეტიკური კოდით შენარჩუნებული ქვეყანა ქართველობა შერჩა ამ არემარეს რომელსაც საქართველოს ტერიტორია ქვია ეს არის ღვთის მადლი ალბათ ეს არის ღვთის კალთის გადაფარება არის თორე ყველაფერი იყო გაკეთებული იმისთვის რომ მომსპარიყო ეს ქვეყანა. სამწუხაროდ დღეს მიმდინარეობს იგივე პროცესები, სხვა ფორმით, სხვა მეთოდებით. ну, აი, არ ვიცი ახლა ვინ უნდა მოტყუდეს იმით, რომ თქვათ, არაბიზაცია კარგი იქნება. ვინ უნდა მოტყუდეს იმით, რომ დღეს საზღვრების გახსნა საქართველოში იმ ქვეყნებისთვის განსაკუთრებულად, სადაც ტევა არ არის ხალხის რო იყვიან. იმათვის გაიხსნა საზღვრები უკონტროლო შემოსვლა წასვლა. ეხლა მთლად უკონტროლოც არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იქ მღრიე წყალივით არის რო იტყვიან და იქ ზოგისთვის ცოტა სახელმწიფო სტრუქტურისთვის თევზის ჭერა ცოტა რთულია.
1: თუ რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
0: აი ამ ფონზე ნებისმიერი დარგი სულ ყველაფერი გასამწველდა, ხო? სულ ყველაფერი
1: ახლა ყველა დარგი გვარის სტაგნაციაში.
0: თქვენს ალავერდი თქვენს ფარმაცევტული უწყებებიც იყო.
1: დახურეს კომპანიები 95
0: და მუშაობდა და მშვენივრად იყო. მე ну медицина კიდე ну როგორ არ
1: აი
0: მე ექიმა კაცმა медицинаზე როგორ არ თქვა ეს სისტემა რომელიც შემოიოს ევროამერიკული სისტემა რომელიც აქ არის შემოტანილი ახლა ეს არის ის დამახინჯება მახინჯი სისტემა შედარებით იმასთან რაც იყო ჩვენი პრევენციული სისტემა რომელიც არავით არის რუსული გარიყო რუსული გვარები იყო თორე დანარჩენი სულ ყველაფერი იყო გერმანული აბსოლუტ თვითონ სისტემა
1: განათლების მოდელი
0: სისტემა იყო გერმანულ ავსტრიული მოდელი იყო
1: კარგი ბატონო ჯუბერი მოდი ზარებია უკვე და ზარების თემა შემოუშვით ზარი თუ შეიძლება და ძალიან გთხოვთ მეგობრებო რომ შემოხვალთ კითხვა დასვით თემასთან ახლოს აი ქალაქის პრობლემები ქალაქის თბილისის პრობლემები, ბათუმის პრობლემები, ჩვენი ქალაქების პრობლემები, როგორ გადავჭრათ და რა არის გასაკეთებელი აი ამ თემაზე. აბა გისმენთ თუ არის მის გენაცვალე, რა ვიცი. არის
0: მის იმ რესპონდენტის ნაცვლად მე ვიტყვი ამ თემასთან დაკავშირებით. მე გეთანხმები თქვენ რომ მარტო ხელა ვერც მოსახლეობა, ვერც ერთი პარტია, ვერც ერთი საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ვერ დაალაგებს მაგ თვალსაზრისით სიტუაციას. ვერც ერთ დარგს ვერ უშველის. აუცილებელი არის სახელმწიფო ნება. მართველი სტრუქტურის ნება უნდა იყოს, პოლიტიკური ნება უნდა იყოს იმისთვის, რომ დაალაგდეს და ოპა ახლა.
1: კარგით, აბა შემოუშვათ ზარი თუ შეიძლება.
2: აღანონ შეძობისა.
1: გაიხარეთ, ქალბატონო.
2: ძალიან მოწიამოვნა თქვენი საუბარი. მართალია ქალაქებსაც უნდა პატრონი და უპატრონოს დღეს ჩვენი ქვეყანა უშემოსავლო ფაროსანა.

0: მომეწონა და მართალი გძანდები მაგრამ ერთი სოფელში სოფლებში სამი არის რა დღეა და რა ამბავია თუ პატრონოს ვარ დაჭიდებული
1: კი
0: მე ცხოვრობ მერიაში ამ ცხენია არ ჩინდეთი არ მეკითხონდეთ ისრაელში მერიაში საგა ბაღი საბჭო ბიბლიოთეკა ერთად არის ეს პატარა ორფოთლია შენობაში შეიძლება დაიწამათვარ კონდეს ბაღი შეიძლება ეზოში თემი ზაფხული რომ არ გამოიჭეს მამფე ასა გიგონია რა ასა გომია რა არაფერი არ აქვს ბავშვზე და ისეთი დაჭირვებულები ვართ ეს სამოთხე ბაღი თქვენი პოლის არ დადგეს იმპრესი მაგრამ ბინარი ვიწები მეხცეს კონმეურნებაში ჩემო ბატონო აგვაყარეთ
1: მაგრამ ალბათ რომ კარგით გასაგები არის ნამდვილად სოფელს რო უჭირს ეხლა ეგ უკვე ისეთი თემაა რომ სამწუხაროდ სოფელი საერთოდ მიტოვებულია და ამ ხრივ ეხლა წარმოიდგინეთ თქვენ ქალაქი თუ არის მიტოვებული ქალაქი ქალაქის პრობლემები სოფელი მithumetes მიტოვებულია და ამას მართლა სამთავრობო მუშაობა ჭირდება ეგ გამგებელი რა ვიცი ვინც არის ყველა ერთად მთელი საზოგადოება რაიონის საზოგადოება უნდა იყოს შემართული და ამ პრობლემებს უნდა აგროვებდეს და უნდა მიქონდეს დარგობრივად გადასაჭრელად
2: ბატონო გიორგი ერთ შამით შეიძლება მე ამაზე თქვა ერთი სიტყვი თეთყვი რა ყველაზე ცუდი პრობლემა რა არის ცით კალბატონა ეხლა კალბატონა დარეკა და მადლობა ამ ზარისთვის და ერთი მინდა ვთქვა მე ეხლა სოფლებთან ძალიან ახლო ურთიერთობები მაქვს და მაქ კიდე ჩემი სოფელიც ამაქვს და ყველაფერი მაგრამ ყველაზე ცუდი ის არის რომ დღესდღეობით განვითარება არ მიდის საერთოდ არსა სტაგნაცია არის ყველგან
1: თელ ქვეყანაში
2: თელ ქვეყანაში და სოფელში განსაკუთრებით იმიტომ რომ სოფელი ქონდა ყველაზე ძლიერი ჩვენ ასეთი ძლიერი სოფელი ჩვენ რო გქონდა მაგალითად საბჭოთა კავშირში თქო ერობძანებით კალბატონო კოსმოურნეობის დრო რო იყო ხო ხოლმე მაშინ არც არ იყო და ყველგან იყო განვითარებული რაღაცა დარგი აი ზუსტად ამაზე აქ ლაპარაკი და ჩვენ აი ჩვენ გადაცემებში ამაზე ვლაპარაკობდით რომ დარგები უნდა იყოს განვითარებული მაგალითად სადაც იყო განვითარებული ჩაის პლანტაციები
1: ეჩაიები უნდა აღდგეს
2: ამ კიდკენ მუშაობა არ მიდის სადაც მეცხოველეობა იყო განვითარებული მეცხოველეობა უნდა აღდგეს იქ ყველა სოფელში მე ვიცი ახსოვს ჩემთან იმერეთის რაიონში ყველგან იყო პატარა ფერმა ყველგან იყო ფერმა ყველგან იყო ფერმა
1: ანუ სახელმწიფოს პროგრამაც არა
2: პროგრამა აბსოლუტურად
1: ტელევიზორში თქვენ გინახიათ რომ მინისტრი გამოსული
3: იყო წარმოებელი
2: წარმოებელი
3: ეხლა არის მომხმარებელი
2: მომხმარებელი
1: და თურქული პროდუქციის
2: და აბა ყველა ჩადის
1: მაგალითად კარგი შემოუშვა ზარი
3: ზანეთ
1: ვერ რეკავენეთ ხო?
2: ხო და აი ამას ვამბობდი რა რომ მომხმარებელი სოფელი კი არ უნდა იყოს, სოფელი უნდა იყოს პირიქით, წარმოებელი. დარგები უნდა განვითარდეს, ეხლა მართლა ვიღაცა ლობიოს იმის თავის ახლისთვის რომ მოიყვანს და წლიდან წლამდე
1: ხალხმა განარეცა და გიგა.
2: არა, მე მესმის გიორგი, მაგრამ ამას უნდა
1: შეწყობა რა.
2: ამას უნდა
1: აი მე გეტყვით კლასიკური
2: კატასტროფა,
1: კლასიკური შედეგი აი ამ სოფლის დახმარების ადრე მაქვს რომ ნახეს ესე იგი ხალხმა დაიყენა მეწველი ძროხები ზოგმა 10-15-20 კი გენაცვალეო გააკეთოთო ყველისა და რძისა და მაწვნის პატარა სამქროები და გააკეთებინეს ეს ხალხმა კრედიტები აიღო და დაიწყეს მართლა შეტანა სუპერმარკეტებში პატარა მარკირება გააკეთეთ ჩვენმა მეურნეობა გმირებმა რა გმირებმა ახალ მაშინდელმა ახალგაზრდა მე 20 წლის უკან დელ ამბებს ვიძახი უკვე 15 წლის უკან დელ ამბებს და შემდგომა მუცებ რა
2: აგძალეს
1: აგძალეს ეს საწარმოები ესო ევროპული უნდა იყოს თქვენო ევროპული ლიცენზიით უნდა შეიყვანოთ სუპერმარკეტებში და რა მოხდა რომ დაახურინეს ხალხს კრედიტები დარჩა და დაღუპეს ოჯახები რა დღეს ესე იგი ის ადამიანები ემიგრაციაში წავიდნენ ეს ძროხები ალბათ დაკლეს და ჩააბარეს ხორცად აი ეს ახალგაზრდები მაშინ ენერგია ქონდათ დრო ქონდათ შრომის მოყვარება ენთუზიაზმი ქონდათ და ეს შენობები დარჩა ძეგლებად რა აი ქართული წარმო მეურნეების ზეგლება და დღეს ესე იგი ყველი და ქართული ესე იგი მაწონი და რძე და რაღაცა
2: სუპერმარკეტებში 3-4 ფირმა არის
1: სუპერმარკეტებში არ შედის ის ფირმები რომ არიან იმპორტს აკეთებენ
2: რძის ფირზე
1: იმპორტული რაღაცები შეაქვთ და გამოდის რომ იმპორტმა გამოიმარჯვა რა როგორც ყველამ კარგი შემოუშვა ზარი რა ვიცი თუ არის
2: გაიტიშ
1: რატომღაც ესე იგი ტექნიკურად არ შემოდის ალბათ ბევრი რეკავს მეგობრებო ალბათ იმდენი რეკავს რომ შეიძლება საერთოდ გაიტიშ

0: და მაქტის ხაზი
1: იმდენი
0: პრობლემა რომ მე დაწუნდებულობა საბურთალოს მაქტის გაყופილება ჩამოიშალა იმიტომ იმ ყველა რეკავს გესმით და დაეკიდა სისტემა ასე რომ რა ვიცი აი თავრობას ბევრი რაღაცი გაკეთება მე მაგალითად არ მინახია ტელევიზორში რომ სოფლის მეურნეობის მინისტრი გამოსულიყოს და ეთქვას რომ აი ეს გეგმა გვაქვს და კახეთის რეგიონში ამას ვაკეთებთ ქართლის რეგიონში ამას ვაკეთებთ რაღაცა ეს უნდა გაკეთდეს რეფორმა ჩატარდეს
1: რაჭა როგორ ავაღორძინოს თუშეთში რა უნდა
0: რაჭაში რა უნდა გაკეთდეს თუშეთში რა უნდა გაკეთდეს საერთოდ არაფერი რა კომუნისტების დროს სულ სოფლის საერთოდ ახალი ამბები იწყებოდა სოფლის მეურნეობით მე მახსოვს პატარა ბავშვი ვიყავი სკოლის მოსწავლე და რო ჩაერთვებოდა მოამბე პირველი რაც იყო ნომერ პირველი სოფლის მეურნეობა მე იყო ინდუსტრიაში რაკეთდებოდა და მე სამოქალაქო რაღაცა პრობლემების გადაჭრა და ასე სოფლის მეურნეობა და მე იყო ინდუსტრია მსუბუქი მრეწველობა სულ შეგწდებოდა ეს კომუნისტების დროს და ქვეყანაც იყო გამართული ამიტომ ისე თავრობა მუშაობდა მეგობრებო ამაზე და ამათ აერთ აინტერესებს გიგა ეკონომიკის მინისტრი სოფლის მეურნეობის მინისტრი დღედაღამ უნდა გამოდიოდეს ესე იგი საზოგადოების წინაშე და რა ასაკეთებს ეკონომიკაში ეკონომიკის მინისტრი სოფლის მეურნეობაში სოფლის რამე გეგმა არა გაქვთ ქვედალოცილი ამ პარლამენტს ძინავს ეს პარლამენტი ხო საერთოდ უნდა იყოს შტაბბინა რეფორმების უნდა იყოს და არა შტაბბინა იმის ფეისბუქზე თამაშის აი ესეა მეგობრებო ბატონ ჯუმბერ მოდი თქვენ დაამთავრეთ აი სამი წუთი დარჩა აბა რა სიტყვით
2: მე ისევ მიუბრუნდები ძირითად საკითხს რომ საქართველოში მშვიდობა მოგონილი და რაღაცა ისეთი
1: ბუტაფორიული
2: კი არ გვინდა ჩვენ ნამდვილი სერიოზული მშვიდობა გვინდა ჩვენ გვინდა ხალხის ერთობა ერთიანობა და გვინდა რომ ხელისუფლება და ხალხი იყოს ერთ საქმეზე შემული ქვეყნის კეთილდღეობისთვის ერთად რომ იყოს მე კატეგორიულად წინააღმდეგი ვარ იმისი რომ ეს გაგზელდეს ეს დაპირისპირება
0: ეს ევროპიდან ჩამოდაფინანსებული არის აქცია
2: არის კატეგორია მე უშვებ იმას რომ არის მტრულად განწყობილი ერთმანეთის
1: მიმართ
2: მოდი რა ეს მტრულად ვინც ახართ წადით რა დუელი გამოაცხადეთ ერთმანეთისთვის გენაცვლე და წადით სადღაცად მთელ ერთს დაანებეთ და ტრულად თუ არ
0: ფსიქოში ვარ
2: ჩვენ თუ რამეს კრიტიკულად ვლაპარაკობთ ჩვენ ვლაპარაკობთ იმისთვის რომ თავრობა უნდა გააკრიტიკოს სხვანაირად არ შეიძლება უნდა უთხრა ის მიუთითო იმაზე რაც არასწორი და მიუღებელია ქვეყნისთვის ერისთვის ხალხისთვის იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ პოლიტიკოსები ჩვენ ვართ ერის წარმომადგენლები ადამიანები ჩვეულებრივი სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები რომლებიც ფიქრობთ არა ჩვენ თავზე არამედ იმ პრობლემების მოგვარებაზე რომელიც ჩვენ სირგულ ტრიალებს ისევ და აი აქედან გამომდინარე არის საჭირო რომ ხალხის ბუნებაზე
0: აი ბატონ ჯუბერ 50 წამი არის აბა რა სიტყვით ბოლოს სიტყვას თქვენ დაამთავრეთ
2: ნუ ღმერთმა მშვიდობა მოგცა აკობამდე და ღმერთმა მოგცეს კიდე მშვიდობა იმედია რომ მაინც იქნება ნამდვილი რეალური მშვიდობა რომელიც
0: ერთობით ხო
2: ერთობით მშვიდობა
0: ერთობით მშვიდობა ხალხის თავრობის და საზოგადოების ორგანიზაციების კონსოლიდაცია
2: ეს კეთილდღეობაზე
0: მაგამოსავალი არ გვაქვს
2: არა საკუთარ თავზე არჯერა არავის სამწუხაროდ არც ერთი ხელისუფლების რომელიც იყო არც ერთს არ გაუკეთებია ქვეყნის წინსვლის და გამარჯვების გზაზე რაიმე სასიკეთო.
0: სამწუხაროდ, მაგრამ ოპტიმისტები ვიყოთ მეგობრებო, ჩვენი შვილებისთვის ყველა ერთნავში ვზივართ, ჩვენი შვილებისთვის და შვილიშვილებისთვის. ეს არ დაგვაუწესს ყოველთვის. ვინც ხართ აპათიაში, ვინც ხართ დეპრესიაში, გაიარეთ ნახეთ ის პატარა ანგელოზ ხატულა ბავშვები და მათთვის გავაკეთოთ მაგარი ქვეყანა. დავიწყოთ რეფორმები. რეფორმებისთვის მოგიწოდეთ ყველას. ამინ.
2: და ისე ყველა უნდა მე გეთანხმებით იმაში რომ თავი უნდა დავანებოთ იმის განსაზღვრას ვინ სად იყო ყველა ვიყავით საბჭო კავშირში
0: რავაკეთო დღეს რავაკეთო ხვალ აი ეს არის პოზიტივი და არა წარსული
2: ხო რა ერთი ქუდი მაგრამ დღეს ჩვენ ვალდებული ვართ თქვა რა გვინდა რა ქვეყანა გვინდა რომ იყოს რანაირი ურთიერთობა გვინდა რომ იყოს ქვეყანაში და საზღვარგარეთის ქვეყნებთან რა ქვეყანა გვინდა რომ იყოს რა გვინდა რომ ავაშენოთ ჩვენ გვინდა ის კაპიტალიზმი რომლის თქვა დღეს ელემენტები გვაქვს ჩვენ თუ გვინდა ნამდვილი ნორმალური ქართული სოციალიზმი
0: რომელიც და
2: საქართველოს მოსახლეობა ისარგებლოს იმ კეთილდღეობით იმ კეთილი რაღაცებით რაც არსებობს რაში გამოყენება
0: შეიძლება აი მეგობრებო ამოიწურა უკვე დრო აი ფინეთი არის ბწყინვალე მაგალითი არის კაპიტალიზმი არის სოციალისტური კაპიტალიზმი ამ ქვეყანაში ეროვნული ქვეყანაა იგი

ია დანია იგივეა ავსტრია აი ეს პატარა ქვეყნები წინვალე ნიმუშები გვაქვს და პატარა მთავრობით დიდი დაფინანსებით მეურნეობის კუთხით და რა ვიცი აი ასეთი ნიმუშები გვაქვს და აქეთკენ ვიაროთ ასე მოუწოდოთ ყველა ორგანიზაციას რომ დაემსგავსოთ აი ამ ქვეყნებს რეფორმებით მეგობრებო რეფორმებით ეკონომიკაში განათლების სისტემაში ყველგან რეფორმების დროა აი ეს მეგონია ეს

ჩემო ლამაზებო, კიდად რო ჩვენ აერჩქარი იყოთ და გამოგივიდეთ ფოკუსები. არა, მე არ გეუნებით რომ ეს დალიე და ფოკუსებს გააკეთეთ. უბრალოდ უფროსი სტრაფეს მოიმატებთ თითებში. დალიეთ დუქს ნაპოლი.

0: პოეტი პეტრე გრუზინსკი. კითხულობს მსახიობი გიორგი კაჭახიძე.
1: გაზაფხულდება. უეჭველად გაზაფხულდება. რა დაუკებს თავნება აპელს? მოვა. მოიტანს ცისფერ ყვავილებს და შენს ფეხებთან დახრის და დახრის. ვერ გაუძლებენ მოვარდნილ ნებებს და დასკდებიან ატმის კვირტები. და მეც ვითარც ახლად გაცნობილს ახალი თვალით დაგაკვირდები. შენ შეასვიგზნობ აპრილის სუნთქვას. მოვარდნილ მეწყერს და ძუავაზას. გეტყვი. მითხარი. აპრილი გაცფობს თუ სხვა სურვილმა გაგალამაზა.
0: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, დირიჟორი გოგი ჭიჭინაძე. მუსიკა ფილმიდან დათა თუთაშხია.

0: მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: წერალი კონსტანტინე გამსახურდია. მსახიობი თენგი ზარჩვაძე. დიდო სტატის მარჯვენა.
2: მალე ქაოს შემოგაცლის როკოფილს და კეთ იქმენი ნათელი. და ცასმის ცდება ქვაში ამღერებული სული ჩემი. სადაც ყოცნილი სამარად შემოდი. ხელოვნება თავად უკვდავება, მხოლოდ ოსტატს ვერ ეწევა სიკვდილი. ათასეული წლები წალეკავენ ირგვლივ ყოველივეს, მხოლოდ სვეტი ცხოველი დარჩება, როგორც ღმერთთან და სიკვდილთან მებრძოლი იაკობი.
1: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე, ქებათა ქება ნიკორ წმინდას.
3: მაქვს მკერც მიდებული ქნარი, როგორც მინდა, ჩემთვის დიდებული სხივი გამოვწყი. ვიდრად ააშენა, ვინაც ააშენა და ცით დაამშვენა დიდი ნიკორ წმინდა. გზნებით დამკარგავი გრძნეულ ჩუქურთმებით, ქარდით დამკარგავი ნაზი შუქურთმებით, ნეტა ვინაზითა, ან როგორაზითა, რახელმა აზითა მაღლა ნიკორ წმინდა. რა განძი გქონია, რა მხნე, რა მდიდარი, ჟღერს ქვის ჰარმონია, დაროს რა მდიდარი, კარგად გამოჰკვეთა, ვინაც გამოჰკვეთა, სიბრძნით გამოჰკვეთა, მძლავრი ნიკორ წმინდა. აქ რომ თაღებია სვეტთა შეკონება, ისე ნაგებია სიზმრის გეგონება. ნეტა ვინა აქო, რა ნიჭმა აქო, რა მადლმა აქო, სვეტი ნიკორ წმინდა. გრძნობ ვით დიადია 12 სარკმელი, ხაზებში ანთია ცეცხლი მისარკმელი, ნეტა ვინა ანთო, რომ გრძნობით ანთო და წლებს გადაანდო ნათლად ნიკორ წმინდა. ხვეულთ დიადება ხედავ რა უხვია, დრომ მას დიადემა კრძალვით შეუხვია, ნეტა ვინ მოხკარგა და როცა მოხკარგა, შიგ მიხკარგ მოხკარგა, გზნება ნიკორ წმინდა.
1: კომპოზიტორი თემურ მაისაშვილი, ტექსტის ავტორი, პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური.
4: უფლის ციხეს და სისხლის ფერი ხაკაჩო სვეთი, არადაღრილის დასაღრილის ალვად მაცია, არავით არის ხო ასამშვილი,

გამარჯობათ, პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, ეთერშია ობიექტივი და მე გულბა ათრცხილაძე, ყოველკვირეული საავტორო გადაცემით სოფლიო პოლიტიკა და საქართველო. ყველაფერი მნიშვნელოვანი თუ რაც ხდება სოფლიოში და მეტნაკლებად მაინც უკავშირდება საქართველოს. დღეს თუნებას მომცემთ, ძალიან საინტერესო გადაცემა იქნება, პირობას გაძლევთ თემატურად. და მე მაინც მინდა გამოვეხმაურო იმ ფაქტს და ამით დავიწყო, რომელიც პირდაპირ არ ეხება, მაგრამ მაინც ეხება იმ საგარეო პოლიტიკას ამბივალენტურს, ასე რომ ვთქვათ, და არა სრულყოფილს კი არა და არა ლოგიკურს და წინააღმდეგობრივს, რომელსაც ატარებს დღევანდელი ხელისუფლება და დანიაში გარბოდნენ წესრიგის დასამყარებლად და პოლიციის თვითნებობის ბრჭყალებში აღსაკვეთად. მაგრამ როგორც ვივარაუდეთ ჩვენ წინა გადაცემაში, დანიის პოლიცია გასტროლებით ჩამოვიდა საქართველოში, კერძოდ გორში და თავისი სასტიკი ქმედებები საქართველოს მოქალაქეებზე განახორციელა. Ну, ეს ალბათ მიხვდით სარკასტულად ვამბობ და საუბარი მაქვს იმაზე, რაც ყველა ნახე და მე ახლა კადრები აღარ წამოვიღე იმისი, რომ გავიმეორო და კიდევ ერთხელ დაგზაფროთ ამ კადრების ჩვენებით, რაც მოხდა გორში, როდესაც მთელი ჯოგი პოლიციელებისა ურტყამს ერთ ადამიანს, მერე მეორე ადამიანს სასტიკა წიხლები და დღეს გავიგეთ, რომ ის ადამიანი, მთავარი დაზარალებული, ვინც არის ის ლოცულაშვილი, გადაუყვანიათ კლინიკაში. იმიტომ რომ გასაკვირი არ არის, მისი მდგომარეობა დამძიმდა. საქმე რა არის, იცით, ახლა ეს ბევრი ხდება მართლაც სოფლიოში გადამეტება უფლებამოსილებისა პოლიციელების მხრიდან, მაგრამ აქ ჩემი აზრით არ არის ეს სამსახურებრივი გადამეტება, არამედ უფრო მძიმე შემთხვევასთან გვაქვს საქმე. რატომ? იმიტომ რომ იმ კადრებზე კარგად ჩანს, თუ კი დავაკვირდებით, რომ ჯერ არ არის ნაცემი ეს ადამიანი, მას გარშემორტყმული ყავს ეს, რა ვიცი, 10 კაცი პოლიციელი თუ რამდენიც არის, მეორე მიდის იქვე დგას და რაღაცა იქ პატარა ლაპარაკი შედგა მათ შორის, აი ამ პოლიციელებსა და აი ამ პიროვნებას შორის. და აი ეს პირი, ეს სამოქალაქო პირი ურტყამს სახეში, გარტყავს ხელს იმ პოლიციელს ერთ-ერთს. და ამის შემდეგ დაესევიან ისეინ და დააგდებენ მას და წიხლებით შედგებიან და მერე მეორესაც სცემენ. ესე იგი, რა უნდა ვივარაუდოთ ახლა, როგორ 10 კაცში დგახარ პოლიციელებში და ხელს ურტყავ ვიღაცას? ესე იგი, რა მოხდა? იქ მიდიოდა, ჩემი აზრი და ჩემი ვერსია არის, საქმის გარჩევა, ასე ვთქვათ. ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ კაცს წინ დაუმუხრუჭა რაღაცა მანქანა, ოპერატიული ალბათ თანამშრომლის მანქანა, იქ შელაპარაკება, მერე გაგრძელდა თუ ნებისმიერი მიზეზი რაც გინდა იყოს. ამას მოყვა საქმის გარჩევა და სიტყვიერი შეურაცხყოფა პოლიციელის მხრიდან. რასაც მოყვა ამ კაცის რეაქცია, მიუხედავად ძალთა ძალიან დიდი და უიმედო არათანაბარდობისა, და მოყვა მერე შემდეგ ის რეაქცია პოლიციის მხრიდან, თუ ამას პოლიცია ქვია, რაც თქვენ ნახეთ. და ეს არის სასაცილოა, სატირალი რო არ იყოს ხელისუფალთა, დეპუტატთა და სხვა ზეპურთა ამა ქვეყნისათა კომენტარები, რომ ჩვენ დავჟით და ასე შემდეგ. კი ბატონო, დავჟით, მაგრამ კონკრეტულ პირებს, მაგრამ სისტემაშია ნამდვილად პრობლემა და აქ არ არის საუბარი სხვა რამეზე, გარდა იმისა, რომ პოლიცია არ აზროვნებს როგორც პოლიცია. რაღაც ნაწილი ყოველ შემთხვევაში, და ეს უკვე ის რაღაც ნაწილიც არის სისტემის შემადგენელი და უნდა მიეხედოს მას, მაგრამ ვერაფერი ვერ მიეხედება, თუ კი პრინციპულად არ შეიცვალა მიდგომები და ასეთი კიდე არ არის პერსპექტივაში სამწუხაროდ. გადავიდეთ ახლა საერთაშორისო, დღეს ეს საერთაშორისო თემები უფრო იქნება ჩვენ სამეზობლოსთან, უშუალოდ სამეზობლოსთან დაკავშირებით და მოკლე ინფორმაციებით და კომენტარებით დავიწყებ მე თურქეთის შესახებ, სადაც თურქეთში გნით გრძელდება რეჯეფ ტაიფ ერდოღანის მხრიდან თავისი ძალაუფლების განმტკიცება და გაღრმავება და ავტორიტარიზმის დამყარება თურქეთში,
ის არის უკვე დიდი ხანია ავტორიტარიზმი და თურქეთი ნამდვილად დემოკრატიული სახელმწიფო არც არასოდეს ყოფილა, მაგრამ მეტნაკლებად. და თურქეთს აქვს ასე თუ ისე დემოკრატიული სისტემა, ყოველ შემთხვევაში ბევრ მუსლიმებით დასახლებულ აზიურ

ქვეყნებთან შედარებით ძალიან ის წინ არის საწეული ამ კუთხით. თუმცა აი სასამართლო სისტემა აძლევს უკვე იქ რაღაც ნიშანს იმისას, რომ აღარ არის დამოუკიდებელი და უკვე გახდა ეს ერდოღანის ჯიბის სასამართლო. საუბარია რაზე ამას გამოსვლებიც მოყვა, მორიგი გადაწყვეტილება ოპოზიციის საწინააღმდეგო ცალსახად, როდესაც აგერ ხალხის აღშფოთება გამოიწვია სასამართლოს გადაწყვეტილებამ და მოხდა ქუჩებში, რამდენიმე ქალაქის ქუჩებში, მათ შორის იზმირში მოხდა დიდი შეტაკება და დაკავებები იმის გამო, რომ 2023 წლის პარტიული არჩევნები ოპოზიციური პარტია რესპუბლიკური სახალხო პარტია და იმისი თავმჯდომარე ოზგელი იქნა, ოზელი უпроსორად გადარჩეული, ასე ვთქვათ, ამ სასამართლოს მიერ და დამტკიცებული ყოფილი თავმჯდომარე ისევ ქემალ კილიჩდაროღლუ, რომელიც გამოდიოდა ერდოღანის წინააღმდეგ არჩევნებზე საპრეზიდენტო და წააგო ძალიან მარტივად, იმიტომ რომ ის არ არის ოზელივით ძლიერი ფიგურა. ამიტომ ერდოღანისთვის უფრო მომგებიანია, რომ იყოს კილიჩდაროღლუ და არა ეს პიროვნება ოზელი, რომელიც არის ამავე დროს ფარმაცევტი, ძალიან ესეთი გავლენიანი პიროვნება და ძალიან ბევრი ექსპერტი, თურქეთის ექსპერტი ამბობს იმას, რომ ეს არის საკმაოდ პერსპექტიული კანდიდატი, რომელმაც შეიძლება შეცვალოს კიდეც ერდოღანი. თუმცა ჯერ ამისგან შორს არის ვითარება და როგორც გითხარით, ერდოღანის სასამართლო სისტემის დახმარებით აწარმოებს ამ ავტორიტარიზმის და დემოკრატიის ნარჩენების ლიკვიდაციას ნაბიჯ-ნაბიჯ. არის თურქეთის სასამართლო სისტემაში ასეთი საინტერესო მოვლენა, ღიზლიტანიკ ქვია ამას. ეს ღიზლიტანიკ რას ნიშნავს? ანონიმურ მოწმეს. ანონიმური მოწმე იმას ნიშნავს, რომ მისი ვინაობა არამხოლოდ საზოგადოებამ არ იცის სასამართლო პროცესების დროს და მისი დასრულების შემდეგ, არამედ არც ადვოკატმა, მოპასუხე მხარის ადვოკატმა, საქმე ეხება რა თქმა უნდა პროკურატურის მოწმეს, რომელიც არის ანონიმური. არც ადვოკატმა, არც თვითონ ბრალდებულმა მოპასუხემ და შესაბამისად ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი რჩება, როგორ შეიძლება მოწმე იყოს ანონიმური. თქვათ, ვიდეო ჩანაწერზე მისი ხმა შეცვლილია, სახე და გარეგნობა დაფარულია, იდენტიფიცირება მისი შეუძლებელია, მაგრამ ნუ ითვლება, რომ მოსამართლემ იცის, პროკურატურა მისედაც იცის, ვინ არის და ეს საკმარისია. თურქეთმა ეს მიიღო, ერთი მხრივ ამის ინსტიტუტის შემოღება იყო დასაბუთებული რაციონალურად და იმით, რომ ორგანიზებულ ბანდებთან როცა გვაქვს საქმე და ტერორისტთან, იქ მოწმის სრული დაცულობა რომ იყოს უზრუნველყოფილი, უნდა იქნას დაფარული მისი ვინაობა. მაგრამ ეს გადაიზარდა უკვე სხვა საკითხებზეც, სხვა თემებზეც გავრცელდა უпроსორად, პოლიტიკურ თემებზეც, აი მსგავს თემაზე, რაც ახლა მოგახსენეთ, პარტიული ლიდერობის საკითხები. და გამოიყენება ეს ანონიმური მოწმის ინსტიტუტი, აი როგორც ისტანბულის მერი, რომელიც კორუფციაშია ბრალდებული და სასჯელს იხდის, ასევე ძალიან რეალური მეტოქე ერდოღანისა. და ესე იგი, ერდოღანის პოპს ველს მთლიანად, რომ არ წარმოიშვას რაიმე ძლიერი არსებითი ოპოზიცია და მის შემდეგ უკვე ამ 70 წელს გადაცილებული ერდოღანი და მას როგორც ჩანს შემდეგი ვადაც სურს, რომ ვადითაც მართოს თურქეთი. თუმცა მას ასევე სურს გადააბაროს ხელისუფლება თავის, ასე ვთქვათ, რჩეულ მემკვიდრეს, ვისაც იგი არჩევს. Ну, ჯერჯერობით ლაპარაკია და მოიაზრება ყველაზე ძლიერი პოლიტიკური ფიგურა ერდოღანის შემდეგ თურქეთში არის ხაკან ფიდანი, რომელიც გახლავთ საგარეო საქმეთა მინისტრი და უწინ იყო უშიშროების დაზვერვის მინისტრი და ძალიან მართლაც გავლენიანი ფიგურაა და იგი დიდი ავტორიტეტით სარგებლობს საერთაშორისო არენაზე. ეს არის მოკლედ რომ თქვა თურქეთში მიმდინარე პროცესები, რაც აუცილებელია რომ უფრო სიღრმისეულად იქნას გარჩეული და არამხოლოდ

მხოლოდ სატელევიზიო გადაცემების ფორმატში, არამედ მუშაობდნენ თურქოლოგები, რომლებიც ყავს ჯერ კიდევ საქართველოში და აზრი მოეკითხოთ მათ, თუმცა სამწუხაროდ საქართველო ძალიან შორს არის ასეთი მუშაობისაგან და ჩვენ ვიყურებით ხოლმე ჩვენს აი ამ რაღაცა ჯამში, Facebook-ში და იმის იქით არაფერი უკვე პროფესიონალურ დონეზე არ ხდება სამწუხაროდ და ამას ამ არაპროფესიონალიზმს ხელს უწყობს პირველ რიგში მთავრობა. აღარ გავაგრძელებ ახლა რატომ და რა საკადრო პოლიტიკა და რა მიდგომები საერთოდ იცით თქვენ. გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. კერძოდ საერთაშორისო საკითხებში წინა პლანზე დგას და ეს ძალიან დიდხანს იქნება პირველ პლანზე აშშ-ის ირანის ურთიერთობები, მოლაპარაკებები შუამავლების მეშვეობით, რომელიც მთლიანად ტრამპისთვის არის ძალიან ამბიციური პროექტი და ასე ვთქვა, ტრამპმა კბილები გაიფუჭა ცოტა ამ პროექტზე, ვერ მოერია, ვერ დაძლია ის ამოცანები, რაც თვითონ დასვა თავისთავის წინაშე თავის ასე ვთქვათ პარტნიორ ნეთანიახუსთან ერთად და ტრამპი მორიგი აფიორით გამოვიდა ამ კვირის დასაწყისში, როდესაც გავრცელდა ინფორმაცია მასზე დაყრდნობით, თვითონ გავრცელა, რომ უკვე მიღწეულია შეთანხმება ირანთან, ჰორმუზის სრუტეს იხსნება უკვე, ირანი უარს ამბობს ბირთულ პროექტზე და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერი ისევ ისე გააჟღერა, როგორც მას სურს. თუმცა მოლაპარაკებები რეალურად მიმდინარეობს და ახლოს არიან მხარეების შეთანხმებასთან, მაგრამ არა იმ პირობებით, რასაც ტრამპი ლაპარაკობს. როგორ ჩანს, შესაძლოა ეს კიდევ ერთხელ იყო საბირჟო კურსებზე გათვლილი რიტორიკა, ასე ვთქვათ, ბირჟაზე თამაშობს ტრამპი მავანთა და მავანთა ინტერესების გათვალისწინებით, ხან დაეცემა ეს ნავთობის ფასი, ხან აიწევს, შესაბამისად საფონდო ბირჟაც რეაგირებს, ი კრიპტოვალუტაც რეაგირებს და ყველაფერი არის დამოკიდებული აი ამ ნავთობის ფასზე. და იყო ეჭვები და დღესაც არის ეჭვები, რომ ტრამპი სხვადასხვა განცხადებას შემთხვევით არაკეთებს, ურთიერთ გამომრიცხავ განცხადებებს, რადგან ეს მოკლევადიან გავლენას ახდენს ფასებზე, საბირჟო მაჩვენებლებზე და აი ამ სწორედ მოკლევადაში შეიძლება დიდი ფულის გაკეთება, მარტივად რო ვთქვათ, ვისაც აქვს რეალური ინფორმაცია მისთვის. ტრამპმა ასევე ჯერ ერთი რომ რა პატარა რაღაც დარტყმები განახორციელა ირანის სამხრეთ სანაპიროზე, იქ თითქოს დრონების გასაშვები წერტილი იქნა განადგურებული, მაგრამ მეორე მხრივ ირანი ძალიან მშვიდად აგრძელებს მოქმედებებს და ბლოკადას ჰორმუზის სრუტისა. და ამასობაში ირკვევა, რომ ირანი და ომანის სასულთნო, არაბული სახელმწიფო, რომელიც მოპირდაპირე ნაპირზე მდებარეობს, და ეს პატარა ხედავთ, ომან რო აწერია მიწის ნაგლეჩს თითქოს, ხომ? ეს არაბთა გაერთიანებული საემიროების ჩრდილოეთ ნაწილში უშუალოდ, ასე ვთქვათ, ანკლავია ომანისა, რომელიც უფრო სამხრეთით არის გაშლილი ომანი და აი ამ ანკლავს იგი ფლობს სპარსეთის ყურის შესასვლელთან. და მისი, ესე იგი, ორი მხარე არის ზუსტად აი ყველაზე ვიწრო ნაწილი, რაც არის ჰორმუზის სრუტის. ირანი და ომანი არიან სწორედ ორი მონაპირე სახელმწიფო. და თითქოს და მართლაც ასეა, როგორ ჩანს, ირანი და ომანი აწარმოებენ ერთმანეთში მოლაპარაკებებს იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ გაიყონ შემოსავალი, რომელიც უკვე დაწესებული არის, დაწესებული იქნება მათი მხრიდან ტარიფების სახით, ტანკერებისთვის, რომლებსაც სურთ გაიარონ უკაცრავად ჰორმუზის სრუტე, შევიდნენ და გამოვიდნენ სპარსეთის ყურეში და სპარსეთის ყურიდან დატვირთული უკვე ნავთობით არაბულ ქვეყნებში, იმავე ემირატებში, საუდის არაბეთში, ქუვეითში და ასე შემდეგ. ამან ძალიან განარისხა ტრამპი, იგი არა მხოლოდ ირანს ემუქრება, არამედ ომანს, რომელიც მის მოკავშირედ ითვლება. ამერიკის მოკავშირე ასევე ომანი, მაგრამ ეს ამერიკის მოკავშირე

კავშირები თანდათან დაიფანტნენ ამ სპარსეთის ყურის სახელმწიფოები. საუდის არაბეთმა ცალკე დაიწყო თავისი პოლიტიკა, მით უმეტეს მეფე უფროსორად კრონპრინცი ჯერ არ არის ის მეფე, მაგრამ დე ფაქტო უკვე მეფე არის ბინ სალმანი და მისი პაექრობა ფარული და არც ისე ფარული ქიშპობა აი სწორედ ალ ნაჰაიანის სახლთან აბუდაბის მთავარი ანუ ემირატი გაერთიანებული საამიროებისა და კონკურენცია და ომანი ცალკე კიდევ რომელიც სხვათა შორის ბევრად უფრო ჩამორჩება დანარჩენ აი ამ არაბულ სახელმწიფოებს გოლფის გალფის უფრო სწორად სახელმწიფოებს სიმდიდრით და ბუნებრივი წიაღისეულით, ну დაახლოებით 9 ჯერ ნაკლები არის ნავთობის მარაგები, თუმცა ახალი ბუნებრივი აირის მარაგები აღმოაჩინეს. აი სტატისტიკა შეგვიძლია ვნახოთ ომანის სიმდიდრეები რა არის. მოიპოვებს 1 მილიონ ბარელ ნავთობს დღეში, ანუ 50 მილიონამდე წელიწადში და იგი ფლობს 5 მილიარდ ბარელზე მეტ რეზერვებს ნავთობისა და დღეში 1 მილიონი გადის საზღვარგარეთ. მიდის ძირითადად ჩინეთში, ინდოეთში, იაპონიაში და სამხრეთ კორეაში. საინტერესოა მისი შემოსავლები 12 მილიარდზე მეტი არის და არის 2021 წლის მონაცემებით და დაახლოებით 30%-ია ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტისა. და გამოირჩევა ომანი, ანუ ჩრდილოეთ ხარეს არის ომანის, აი სწორედ ომანის ყურეკვია იქ ორმუზის სრუტესთან ახლოს აი აკვატორიას, იქ აქვს ძირითადი მარაგები ნავთობისა, მაგრამ ამ ნავთობის ომანის ნავთობის მოპოვება არის საკმაოდ ტექნოლოგიურად რთული. იქ უნდა ჩაუშვან ორთქლი დიდი რაოდენობით და ეს აძვირებს რომ ორთქლი ჩაუშვა რომ ნავთობი ამოვიდეს ჭაბურღელით. და ეს აძვირებს განსხვავებით თქვა საუდის და იმ ემირატების ნავთობის და ქუვეითისაგან აძვირებს მოპოვების ფასს, ეს არის 10-25 დოლარიც კი ბარელზე და მაგრამ მიუხედავად ამ ერთგვარი სიღარიბისა, შედარებითი სიღარიბე ომანისა, ეს მაინც ძალიან ესეთი სტაბილური და ფინანსური თვალსაზრისითაც სტაბილური ქვეყანაა, მაგრამ იგი დაინტერესებულია ასევე, გააქტიურდა ეს ომანიც, რომ მიიღოს მან დამატებითი შემოსავალი და სარგებელი აი ამ სიტუაციიდან, რომელიც შეიქმნა დღესდღეობით. და შესაბამისად ეს არ არის ამერიკის სასარგებლოდ ის, რასაც ეწევა ომანის სულთანი ალ-საიდი ამხრივ. ისრაელი რა თქმა უნდა ყოველას ეჭვით და ბრაზით უყურებს, ვინც კი ირანს საერთოდ ელაპარაკება და ჩვენ ვიცით რომ ამას წინათ გაჟღერდა ისეთი ინფორმაცია რომ ნეთანიაჰუ ტრამპიტაც კი იყო ძალიან უკმაყოფილო იმ პირობებზე რომელზედაც ტრამპი აპირებდა თითქოს ირანთან შეთანხმების მიღწევას და ისრაელი სხვათა შორის უკმაყოფილოა ჩვენ ვიცით რომ ელჩის დონეზე საქართველოში ისრაელის ელჩის დონეზე გამოითქვა უკმაყოფილება რომ რატომ აქვს საქართველოს ირანთან კავშირი, რატომ განათდა ეს ჩვენი მრავალტანჯული სატელევიზიო ანზა ირანის დროშის ფერებში, თებერვალში, როდესაც ირანის ეროვნული დღესასწაულია, რევოლუციის დღე იყო. სხვათა შორის 26 მაისს თეირანშიც განათდა ქართული დროშის ფერებში იქაური სატელევიზიო ანზა, ასე რომ ირანელები ვალში არ დაგვჭენიან ამ განათება გამონათებებით. და ეს ინფორმაცია უკვე ჟღერდება არაბულ წყაროებშიც. არაბული გაზეთი ასეთი New Arab, ამას მე ოღონდ ვიღებ არა არაბული ორიგინალიდან, არამედ ებრაული გამოცემა არის, ინტერნეტ გამოცემა ერთ-ერთი, რომელიც მამენტ მუდრას იქვია, რომელიც ავრცელებს, რომ არაბებიც ამბობენ, რომ ისრაელი, ესე იგი, უკმაყოფილოა საქართველოს პოზიციით, რომ საქართველო აგრძელებს ირანთან ურთიერთობას და ეს არ წაადგება, ასე ვთქვათ, ქართულ ებრაულ ურთიერთობებს. Ну, ებრაული გულისხმობა, ებრაული სახელმწიფო, იგივე ისრაელი. და ეს თვითონ ებრაული გამოცემა აღნიშნავს. 7 ოქტომბრის შემდეგ, ანუ 2023 წლის 7 ოქტომბერი, როდესაც ღაზიდან შეიჭრნენ ისრაელში

0: ტერორისტები პალესტინიდან და გაიტაცეს ხალხი, დახოცეს ხალხი და ამაზეა ლაპარაკი. 7 ოქტომბრის შემდეგ საქართველოს სამხრეთ კავკასიაში ერთ-ერთი ყველაზე პროისრაელურ ქვეყანად იქცა და ჰამასის თავდასხმის შემდეგ ისრაელს ღიად დაუჭირა მხარი. ეს მართლაც ასე იყო. საინტერესოა, რომ ირანის მიმართ სიმბოლური ჟესტებიც კი ამჟამად იერუსალიმის მხრიდან მკაცრ რეაქციას იწვევს. ეს აჩვენებს, თუ რამდენად გრძნობიარე გახდა თეირანის გარშემო ნებისმიერი დიპლომატიური თამაში ისრაელისათვის. და სხვათა შორის დღეს ახლა ამასთან კავშირში არ არის, მაგრამ გახსოვთ ასეთი ქალბატონი ფერატკანიანი პროკურორი, რომელიც ესე იგი ჰააგის საერთაშორისო სასამართლოდან გამოდიოდა, ეს ქალი ფატუ ბენსუდა ამბობს, რომ მასზე ხორციელდებოდა დიდი ზეწოლა მოსადის აგენტების მხრიდან და იგი თავს დაუცველად გრძნობდა, რადგან მან ნეთანიახუს ბრალი დასდო სამხედრო დანაშაულებებში. მოკლედ რომ ვთქვათ, ახლა ეს დიდი თემა არის, ვრცელი თემა არის, მაგრამ როდესაც საქართველოს ხელისუფლება იქ დანიაში რაღაცა პოლიციის ხელკეტებზე რეაგირებს, ალბათ უფრო საინტერესო იქნებოდა საქართველოს პოზიცია, რომელიც წელს 1700-ოვან თითქოს იუბილეს, თუ რა ვთქვა, არ ვიცი, თარიღს ზეიმობს გაქრისტიანებისა, რომ წმინდა ნინომ შემოვიდა და იქადაგა საქართველოში, აი ისრაელის ჯარისკაცები რასაც ჩადიან ლიბანში. და ეს არ იყო ერთი შემთხვევა, არც ორი შემთხვევა, როდესაც მათ, ესე იგი, ისინი შეიჭრნენ სამხრეთ ლიბანში, მათ დაარბიეს ქრისტიანული სიმბოლიკა. პირველ რიგში იქ იყო კათოლიკების და არამხოლოდ კათოლიკების ჯვარცმა, იესოს ჯვარცმა, რომელიც ჩაქუჩი დალეწა ისრაელის ცახალის ჯარისკაცმა. შემდეგ ვნახეთ ღვთისმშობლის სტატუია, კათოლიკებს აქვთ ხოლმე ესეთი ბევრი, და თითქოს რომ აი სიგარეტი უნდა მოაწევინოს და ასე შემდეგ. ამან დიდი რეზონანსი გამოიწვია მსოფლიოში და საქართველომ კიდე პირში წყალი ჩაიგუბა. სწორედ იქ, სადაც ორი სიტყვა უნდა ეთქვა, რომ არ შეიძლება ჩვენო 1000 თუ 2600 სლოვანო ძმებო და დებო ასეთი საქციელი. კი, გასაგებია იქ საგარეო საქმეთა მინისტრმა ისრაელის დაგმო, მაგრამ ყველამ არ დაგმო და არც ისე ცალსახად. და როგორ ჩანს, ეს არის მოვლენა, ანტიქრისტიანული აგრესია. რატომ რა დაუშავეს მათ, თუ ჰქონდათ გასარჩევი საქმე ჰიზბოლასთან, რომელიც სხვათაშორის ქრისტიანობას დიდ პატივს სცემს, რაშუაში იყო იქ ჯვარცმის შეურაცხყოფა. განაქრისტიანები ესროდნენ ისრაელის ტერიტორიას იქედან რაკეტებს. რბილად რომ ვთქვათ, უცნაურია, მაგრამ ფაქტია და ახლა ჩემთვის უცნაურიც არ არის, მართალი გითხრათ. ახლა მე ამ ფონზე ყველაფერს მიმოვიხილავ აი ამ ახლო აღმოსავლეთთან დაკავშირებით და საქართველოსთანაც დაკავშირებით. ახლა მე რა მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ, აი მე საიდანაც გამოვდივარ ახლა, ეს არის ტელეკომპანია ობიექტივი, რომელიც არის აბსოლუტურად, ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის არის აბსოლუტურად თავისუფალი მედია და რომელმაც შეასრულა უდიდესი როლი სააკაშვილის რეჟიმის დემონტაჟში. აღარ მომყვები ახლა, იცით რა კადრები გავიდა სწორედ ამ ტელევიზიიდან. მე არავინ მიშლის ხელს აქ, რომ თქვა ჩემი აზრი და ვამბობ და გესმით თქვენ ახლა და არც მომავალში შემიშლიან, თუ მე თვითონ არ შევიცვლი აზრს, ვერავინ ვერ გადამათქმევინებს. და ის რომ თქვათ აქ ხელმძღვანელობას ტელევიზიის და პარტიის სხვა პოზიცია აქვს ირანთან დაკავშირებით, ვიდრე მე, აბსოლუტურად ნორმალურია და არაფერს ეს არ ნიშნავს რაღაც განსაკუთრებულს. და მე ამიტომ ჩვეულებრივად გუშინ მივედი, გამოცხადებული ქონდა ირანის ელჩს, სოციალურ ქსელში წავიკითხე, რომ ჩამოვიდნენ იქიდან, ირანიდან, დაღუპული ერთ-ერთი ბავშვის მინაბის სკოლაში ერთ-ერთი ბავშვის შობლები, აი რომელსაც ხედავთ, მაკან ნასირი, ეს ბიჭი, 7 წლის ბიჭი, ეს გაუბედურებული დედა და мама, ისინი ჯერ ერაყში იყვნენ შიიტი მუსლიმებისთვის წმინდა ქალაქ ნეჯეფში, შემდეგ სომხეთში ჩამოვიდნენ და სომხეთის შემდეგ საქართველოში. და მათ თავიანთი უბედურება გააცნეს საზოგადოებას. რეალურად, ესე იგი, სულ სხვა, ჩვენ რო სტატისტიკით ვიცით, რომ 65 ბავშვი დაიღუპა და სხვათა შორის დააკვირდით, რა მოხდა სტარობელსკში, უკრაინაში. იქაც დაარტყეს ბავშვების სკოლას, გიმნაზიას, იქ 21 ბავშვია მოზარდი დაღუპული. აქ 165 პედაგოგები ირანში ბევრი გაცილებით, ხომ? გავს ძალიან ეს ორი შემთხვევა. ეს ელჩი გახლავთ, რომელიც ცრემლებს ვერ ფარავდა და ემოციებს იმისგან, რაც რასაც ყვებოდნენ ეს მშობლები და რა ტრაგედიაც მოხდა ალი მუჯანი ელჩი ირანისა საქართველოში. საზოგადოება იცნობს მას, რომ პატრიარქის ჩვენი ილია მეორის რამხელა პატივის მისაგება თვითონ შეუდგა მის სასახლეს ერთ-ერთი. და ეს მშობლები, რომელთაც ბავშვის მხოლოდ ერთი ეს პატარა ბაჩი, ასე ვთქვა, ფეხსაცმელი დარჩათ. ისიც იპოვეს დღეების ძებნის შემდეგ მორგში ეძებდნენ, სულ იმედი ჰქონდათ, რომ ბავშვი გადარჩა, იმიტომ რომ ინფორმაცია გავიდა, რომ რაღაცა იქ არის, თითქოს გადარჩენილი ბავშვები არიან, და ამასთან დაკავშირებით მათ ჰქონდათ ეს იმედი. თუმცა ბოლოს, როდესაც იპოვეს ეს ფეხსაცმელი იმ გადაბუგულ ტერიტორიაზე სკოლისა, მათ ყოველგვარი იმედი დაკარგეს და სასოწარკვეთაში არიან. თუმცა მათთვის დიდი შვება არის ის, რომ ისინი აი ყურადღების ქვეშ არიან, უამრავი ადამიანი თანაუგრძნობს მათ და ასე შემდეგ ჩამოვიდნენ და მოგვიყვნენ თვითონ. ძალიან მართლა მძიმე იყო ამ ხალხთან შეხვედრა, მოსასმენად ყველაფერი, და ამ ბავშვ თურმე რაღაცა პერიოდით ადრეს დადიო, ძალიან ცელკი ბავშვი იყო, აი არაჩოულ როგორც ჩოულებრივი ბავშვები, ცელკი და ესეთი, მაგრამ თან ჭკვიანიც. და ერთხელ რო დაბრუნდა ამ სკოლაში, ეს სასწავლებელი იყო რელიგიური, თან იქ აღარ მინდაო წასვლა შობლებს უთხრა თურმე, რატო? და თურმე რაღაც ხილვა ქონია უცნაური, რომ უთავო ადამიანები ვნახე იქ იდგნენო თეთრ სამოში გამოწყობილებიო, და ჩვენ ამას არ მივაქციეთ ყურადღება და აი ტრაგედიიდან 10 დღის მერე გაგვახსენდა, რომ ბავშვმა ეს თქვა და სხვა არც ერთ ბავშვს ეს არ უთქვამს. აი ესეთი რაღაცებიც ხდება და იცით, აი უშუალო ეს კონტაქტი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გუშინ, მე რაც გავაკეთე სამწუხაროდ მასმედიიდან, მარტო ობიექტივი იყო, მე რას ვამბობ, რომ ობიექტივი არის მართლა ობიექტური მედია. აქ რო სხვა აზრი იყოს, არის მეორე აზრიც და გვაქვს ჩვენ მუშაობის საშუალება, რომ გავაშუქოთ ყველაფერი, ერთ მხარესაც მიეცეს ტრიბუნა და მეორე მხარესაც. ეს მინდოდა მეთქვა მე ამ ირანის თემასთან დაკავშირებით. ჩვენ აუცილებლად სომხეთის თემა უნდა ვახსენოთ, მაგრამ იმიტომ რომ ის თემა არ დაგვრჩეს ისე გაუშუქებელი, რაც არის რუსოფობიის თემა. მე წინა პარასკევს უნდა გამეშუქებინა და ვეღარ მოვასარი. ამიტომ დავიწყებ მე ჯერ, თუ შეიძლება რეჟისორს თხოვრო ეს შევცვალოთ ის, რაც ჩვენ დაგეგმილი ვქონდა, ის ბოლო გადმოვიტანოთ ახლა და ჩავრთოთ ის ვიდეო, რომელიც არის აი რუსოფობიასთან დაკავშირებით. ჩვენ შევქმენით კოლეგებთან და მეგობრებთან ერთად საბჭო, ანუ არანაირი დარეგისტრირებული, რომელიც შეისწავლის საქართველოში რუსოფობიის ფაქტებს, შეისწავლის, მონიტორინგს დააწესებს. და ამაზე ატყდა დიდი ვაიუშველებელი და ამაზეც მოგახსენებთ ყველაფერს. გთხოვთ, ჩავრთოთ ის მოკლე ვიდეო, რომელიც არის სპუტნიკისა რუსულ ენაზე რუსოფობიასთან დაკავშირებით, ცენტრთან.
1: В Грузии создают совет по мониторингу русофобии. Это новая общественная инициатива и её цель отслеживать случаи дискриминации, языка ненависти и антироссийской риторики, а также реагировать на подобные факты. Участники проекта считают, что русофобские провокации могут негативно влиять на отношения между странами и народами. Мониторинг охватит публичные заявления, информационные публикации, общественные инициативы и возможные случаи дискриминации. Особое внимание уделят дезинформации, искажению исторических фактов и проявлениям ксенофобии. При совете будет работать группа юристов для правовой оценки спорных случаев. Отчеты о результатах мониторинга планируют публиковать каждые 3 месяца на открытых интернет-ресурсах. Авторы инициативы призвали государственные структуры поддержать борьбу с любыми формами ненависти и дискриминации.
2: Мероприятие посвящено новому проекту Института Евразии, который он проводит со своими друзьями, единомышленниками и еще несколькими организациями, который называется «Мониторинг русофобии в Грузии». Этот мониторинг, сам слово нам говорит.

0: говорит о том, что идет наблюдение, будет вестись наблюдение, учет и каталогизация всех тех явлений, которые связаны с русофобией и имеют место быть в Грузии. К сожалению, все еще имеют место быть. Это не только там какие-то громкие заявления, проявления русофобии на каком-то бытовом уровне или на уровне политических заявлений. Мы будем изучать и законодательные акты, какие акты, может быть, возможно, поощряют русофобию, и каких актов не хватает и должно быть, по нашему мнению, по мнению юристов, с которыми мы будем сотрудничать, чтобы принять новые законы, по возможности, которые будут пресекать это проявление ксенофобии, конкретно русофобии. Вот об этом шла речь. И мы будем работать над этим. И это будет публиковаться информация, она будет каталогизирована, как я уже говорил. Один раз в квартал будет публиковаться на сайте нашем официальном. И российские, в том числе, учреждения и все заинтересованные лица будут пользоваться этой информацией. Тут речь идет, я подчеркиваю, об открытой информации, о том, что происходит реально. Мы не занимаемся каким-то выявлением, либо провоцированием, кто как думает, кто против настроен или как-то. Вот мы считаем, что русофобия мешает, в первую очередь, Грузии, осуществлению интересов в Грузии, и чтобы Грузия и Россия нашли общий язык по другим очень важным вопросам, в том числе экономическим, тем более политическим.
1: ახლა ჩემი თავის ციტირებას ვახდენ, იძულებული ვარ ხო, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, ატყდა აჟიოტაჟი, გამოაქვეყნეს ამ აიტაცეს ამ ლიბერალ დასავლურმა გამოცემებმა, ძალიან რომლებიც ძალიან დაბიო დონის არიან საქართველოში, რომ აი სპუტნიკმა გაავრცელა ეს სააგენტო სპუტნიკი, რუსეთის სააგენტოა, საქართველოში მუშაობს. რა მნიშვნელობა აქვს, ვინ გაავრცელა? მთავარია რა გაავრცელა და ამ ინფორმაციას აღარ უსმენენ, აღარ უყურებენ, არც აწყობთ ეს და დაუკავშირეს ეს, რომ თითქოს უნდა დაიწყოს შეფასება, ვინ რა წერს ინტერნეტში, აი ეს ყბადაღებული მდინარაძის ინიციატივა რომ არის, რომ გინება აიკრძალოს და დაისაჯოს ინტერნეტში. Ну, ზოგადად გინება არ არის კარგი და თუ თვითცენზურას და მიხედავს ხალხი, უფრო ჯობია, რომ არ იყოს ეს გინება, მართლა არ არის არაფერში არ ჯდება, მაგრამ ის რომ ჩვენ რამე კავშირში ვართ ამასთან, ეს არის გამორიცხული, ეს არის სულ სხვა პროექტი, თვისობრივად განსხვავებული. მას აქვს მიზნად დაკვირვება იმაზე, რაც ხდება საჯარო სივრცეში. რასაც თვითონ ხელისუფლების ან ოპოზიციის წარმომადგენლები საუბრობენ, განცხადებებს აკეთებენ, მაგრამ არა მარტო ლაპარაკი და განცხადებები, არამედ რა კანონებს ღებულობენ, ან იმ კანონებს ასრულებენ თუ არა, რომლებიც მოწოდებულია, რომ აღიკვეთოს დისკრიმინაცია ეროვნული ნიშნით. თქვა, თუ კი ერთ ეროვნებაზე დისკრიმინაცია არ შეიძლება, რატომ შეიძლება ყველაფერი რუსებთან მიმართებაში? და რუსების შეურაცხყოფა, როგორც ერისა, აქ ლაპარაკი აღარ არის პოლიტიკოსებზე. და რატომ არ შეიძლება სხვა ერზე? მაშინ ყველა ერს ვაგინოთ და სულ გავგიჟდეთ საბოლოოდ. და რატომ ეშინიათ ზოგიერთებს იმისა, რომ ჩვენ აღვრიცხოთ ეს ყველაფერი? მაინც ხო ღია სივრცეში ეს გამოქვეყნებული. ჩვენ უბრალოდ შევკრებთ ამას, დავახარისხებთ სამეცნიერო ანალიზი მაქსიმალურად, რაც კი შეიძლება ამაში სამეცნიერო იყოს, მაპატეთ აი ამ ჩვენს პოლიტიკურ ნაგავში. ამის გარჩევაზე აქ ლაპარაკი და არა იმაზე, რომ ვინმეს რაღაცა პრეტენზიები წაუყენოთ. და ეხლა მე ერთ გამოხმაურებას გამოვყოფ აქ ამ მრავალთაგან, რადგანაც საქმე ეხება ასეთ პოლიტოლოგს, ანუ კოლეგას, ვახტანგ მაისაიას, რომელიც აი ხედავთ ის ზის სწორედ სპუტნიკის სტუდიაში ზის. აი სპუტნიკ ჯორჯია რუ უკან არის, ესე იგი ეს მიღებული არის ამ სპუტნიკშიც და თავისთავად ის რომ რა სტუდიაში იჯდება, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ობიექტივში იქნება თუ სპუტნიკში იქნება, რას ლაპარაკობს და რა ბაგაჟით მოდის, ეს არის მთავარი, ხო? და მაისაია ეს შევარნაძის დროს რო იყო იქ უნივერსიტეტში პოლიტოლოგიის კათედრა, ი გამოზარდეს და ნუ პერსპექტიული ეს იყო მაშინ ჯერ შევარნაძეზე უნდა ეწერა ქება დიდება, მაგრამ შემდეგ გახდა სააკაშვილი მოვიდა, ხო, გახდა სააკაშვილის კარის პოლიტოლოგი. აი დღეს რომ არის ბიძინას კარის ფილოსოფოსიო რო იძახიან, სააკაშვილს ყავდა კარის პოლიტოლოგი, ეს ბატონი იყო. მაგრამ ნუ ის საკმაოდ კვალიფიციურ კადრად ითვლებოდა. იგი დაუახლოვდა სააკაშვილის დედას, ქალბატონ გიულის ალასანიას და იქ ძალიან ახლო ურთიერთობები ჰქონდა ოჯახთან სააკაშვილის და ამ მიშისტურ გარემოცვასთან. და 2008 წელს გაირკვა, რომ თურმე ეს კაცი ჯაშუშობს. გააქვს ინფორმაციები შიდა ეს კულუარული ინფორმაციები და ვიღაც ვიღაცეებზე ყიდის, მათ შორის რუსებზე. წარმოგიდგენიათ? და ეს არის ნასამართლები, ამიტომ და ჩვენ ხო ყველა გვეცოდება არა, ვინც კი სააკაშვილმა დაიჭირა და მართლა ცოდო იყო, იმიტომ რომ აწამებდნენ ამას, ცემეს, მაგრამ რატო ცემეს და წამებით? იმიტომ რომ მას არაპატიეს ღალატი. შენ როცა ხარ მიღებული და მერე ღალატობ იმას, ვისთანაც ხარ მიღებული, იწევ იმის აგრესიას შენდა. ეხლა თორე სააკაშვილს მე პირდაპირ ვაგინებდი, კაცო, მაშინ როცა ზეობაში იყო ის სააკაშვილი და ჩემზე არ იყო ის აგრესია და სხვებზე ვინც ეხლა კი იყო აგრესია, როგორ არისო და ძალიან საშიში იყო, მაგრამ ჩვენ ეხლა ამ მარტო გინებაზე ხوار დაგვიჭერდნენ და აქ სხვა მოტივები იყო, რომ შენ ხარ მათი და ღალატობ მათ და მიიღე შესაბამისი პასუხი, უკანონო ვგმობ ამას, დღესაც ვგმობ, მაგრამ ეთყობა თავი რაღაცას ძალიან მიარტყმევინეს მაისაია. იგი უკვე ძალიან სხვანაირი გამოვიდა იქი და მე მასა პირადად არასოდეს ჰქონია, ერთი ორჯერ ვცადე რომ კონფერენციაზე მომეწვია ამ რამდენიმე ხნის წინ, აგე შოთა აფხაიძეს უთხარი, შოთა იცნობს მას და მოიწვიეთქო და ნუ შეეშინდა კურდღელივით არ მოვიდა, ერთხელ ვიღაცა გამოაგზავნა ისიც შეშინებული და გაიქცა უცბად, სხვათა შორის ირანის და პალესტინის თემა იყო მახსოვს, რუსეთის თემა საერთოდ არ იყო. მაგრამ საქმე რა არის, რომ იცით რატო ვარ ახლა მაისაიაზე, რა გამოხმაურება გააკეთე, ახლა ყველაფერს ხო აქვს თავისი საზღვარი და ფორმა. რა კომენტარს აკეთებს იგი ჩვენს ამ ინიციატივაზე რუსოფობიასთან დაკავშირებით? ეს რუსული ბასრი ძალის ინსტრუმენტი, ციტატა, ევრაზიული ინსტიტუტის მიერ შეიქმნა, რომელიც თავიდან ბოლომდე რუსული პროექტი. ანუ 2009 წლიდან რო ვარ ამ ევრაზიის ინსტიტუტში და ჩემ კარიერაზე თქვი უარი და ყველაფერზე და შევწირე თავი ამას, ეს არის რუსული პროექტი. მოსკოვში არის ანალოგიური სტრუქტურა როსკომნადზორი, რომელიც აბსოლუტურად იდენტური ფუნქციები გააჩნია. ის მოქმედებს ქვეყნის შიგნით და როგორც ჩანს, ახლა რუსები ცდილობენ გააფართოვონ და გამოიყენონ არ არბილი, არამედ ბასრი ძალა. ეს კიდევ ერთი დასტური ემისა, რომ მოსკოვი ამას საქართველოს წინააღმდეგ იყენებს. ამაზე რაც თავარია, ჩვენმა უსაფრთხოების სამსახურებმა შესაბამისი რეაგირება უნდა მოახდინონ, ჩაატარონ კვლევა, რადგან ეს ცალსახა ზეწოლა საქართველოსზე. ესე იგი ეს იმას ნიშნავს, რომ მე არ მაქვს უფლება პუტინზე ვთქვა, ის არის კანიბალი, მკვლელი და დამნაშავე. სწორედ ამიტომ უნდა იმოქმედოს ხელისუფლებამ, რადგან რუსეთს გავლენების გავრცელების საშუალება არ მიეცეს. და შემდეგ, საქართველოს სუვერენული ქვეყნის შიგნით მე როგორ მოვიხსენიებ დღევანდელ ტოტალიტარულ რეჟიმს, ანუ რუსეთს ამბობს, არავის საქმეა. თვითონ ამ საბჭომ უნდა იცოდეს, რომ რუსეთი აგრესორია, რომელმაც დაახლოებით 400 ადამიანი დახოცა საქართველოში. საერთაშორისო დონის დანაშაული ჩაიდინა, კიევში მშვიდობიანი მოქალაქეები მოკლა და მასობრივი განადგურების იარაღი გამოიყენა. ასე რომ ასეთი საეჭო სტრუქტურების შექმნით ხელისუფლება აუცილებლად უნდა დაინტერესდეს და აღკვეთილი უნდა იქნას, რადგან ეს პირდაპირი აგენტურაა საქართველოს სუვერენიტეტის წინააღმდეგ. აი ასე მოკლედ რამდენჯერმე იმეორებს, ორჯერ მინიმუმ იმეორებს მაისაია, რომ სტრუქტურები ჩვენი უშიშროება, რომლებთანაც ის თანამშრომლობს დღეს, მაგრამ არა მარტო ქართულ სტრუქტურებთან, ისინი უნდა დაინტერესდნენ ჩემით. ეხლა მაისაიას გონია რომ ის ძალიან კარგად არის დაშიფრული და რო გაფრინდება იქ დოჰაში ან დუბაიში იქ კვალი იკარგება მერე სად მიფრინავს და არ არის ასე ბატონო ვახო ჩვენ ვიცით არის ერთი მე კი გუშინ საქართველოს და მსოფლიოს უთხარი რომ პოლონეთი დან იღებს ფინანსებს ხო მაგრამ მერე გადავრეკე გადმოვრეკე და პოლონეთთანო უფრო აკადემიურისა აქვსო და არისო აღმოსავლეთის მიმართულებით ერთი დიდი სახელმწიფო

ეს და მე მგონი დღესაც არის ის რაღაც კავშირში, ამას არ აქვს ახლა გადამწყვეტი მნიშვნელობა, მაგრამ პუტინის გინების მოთხოვნილება აქვს. ამბობს, რომ პუტინი არის თურმე კანიბალი. ახლა ეს ამიხსენით პოლიტოლოგის ლაპარაკი არის, კაცი პროფესორია, ბავშვებს ასწავლის იქ სადღაც უნივერსიტეტში და გამოდის და იძახის, რომ პუტინი არის კანიბალი, ანუ კანიბალი ნიშნავს კაცი ჭამიას. ახლა ჩვენ გავიგეთ, რომ იქ ეპშტეინის კუნძულზე ამერიკული ელიტა და რაღაცა იქ ადამიანის ხორცსაც კი ჭამდნენ, ისე არიან გარყვნილები და პუტინი ამ ყველაფერს ებრძვის. და ეს ამბობს, რომ რადგანაც ომია კიევში და იმ სააკაშვილმა რო გამოიწვია ომი და გორში ხალხი დაიღუპა სწორედ მის გამო. ამაზე იძახის, რომ ეს არის პუტინი აგრესორი და კანიბალი და კი ბატონო, შენ თუ გინდა აი გაბუნია რო აგინებდა ტელევიზიით რო გამოვიდა და ეს დაბიო ბანძი ვიღაცა გოიმი მაპატიეთ რო აგინებს პირდაპირ ეთერით მეზობელი სახელმწიფოს პრეზიდენტს დედას, ხო? და გონია რომ დიდი კაცობა ჩაიდინა. აი შეიძლება ესე გააკეთო, რატო პირდაპირ არა და მე რაში გიშლი ხელს კაცოში? ხო, გამოქვეყდება მაინც და ახლა მე დავწერ რამე სხვა დაწერს, ეს მე ღიად ვამბობ. მე ხო არ ვამბობ, რომ იქ ჩუმად რას აკეთებ, ჩუმად რას ლაპარაკობ, ჩუმად ვის ელაკუცებია. ეს ხო არ არის ჩემი საქმეა რა. ყველაფერი იქნება ის აღწერილი და გამოქვეყნებული, რაც ღია ხდება. მათ შორის ის, რაც ახლა ბრძანე. ესეც არის უკვე რუსოფობიის გამოვლინება. ალბათ იმის გამო, რომ რაღაც კვალი წაშალო, საკუთარი დანაშაული მიჩქმალო და კომპლექსები და ეს, მაგრამ უკვე ამ პიროვნულ თემებს აღარ გავაგრძელებ მე, ყველაფერი ისე და ცხადია და ტელემაყურებელი თვითონ გააკეთებს დასკვნებს ამ თემაზე. ახლა ხვალ ალბათ ის ფორმულაც გაუშვებს იმი ჟურნალისტაც მივეც ინტერვიუ, მედია მაქსიმალურად გააშუქებენ ისე, რომ კი ტენდენციურად წაიყვანენ. სულ უნდათ, რომ ჩვენი საქმიანობა, ევრაზიის ინსტიტუტის საქმიანობა დაუკავშირონ ქართულ ოცნებას და ხელისუფლებას რამენაირად, რომ ანუ მაგათი მიზანი არის ხელისუფლებას დაარტყან, რომ ის არის პრორუსული. და ვითომ მეც რაღაც არა, მე აი ახლა ოცნებას კარგ საქმეს უკეთებ, რომ გონია ოცნებას და არანაირი კავშირი არ აქვს ჩემთან მათ. გარწმუნებთ უყველას, ჩვენ ვართ აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, დამოუკიდებელი სუბიექტი და კიდე ბევრს გავაოცებთ ბევრჯერ. ასე რომ დაწყნარდით, არაფერი არ შეგეშალოთ. მე ერთს ვიტყვი კიდე ბატონ მაისაიას გავახსენებ, ნუ არც იცის ალბათ, მაგრამ ასე ჩვენი დაჭერის და უშიშროების მოსევით დაკავებული იყო ეს რაღაცა, ეს საწყალი უკვე მეწოდება, ალეკო ელისაშვილი, რომელიც ესე იგი პირდაპირ ასე ტელეეთერიდან თითს იქნევდა, რომ აი გულბაათ რცხილაძე უნდა დაიჭიროთ უშიშროება რას აკეთებთ. ეს ალეკოც ხო იყო ამათთან შეკრული რესპუბლიკურმა პარტიმა, ინსტიტუტმა, ამერიკის რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა წარადგინა ის ჯერ, როგორც აი ჩვენ იდეოლოგიასთან მებრძოლი, ვითომ ანტირუსული ერთი მეორე, და პარლამენტში შეიყვანეს 2020 წელს ქოცებმა. ეს გარიგება იყო ამერიკელებთან და შემდეგ ეს გამოზარდეს, იქ მისი მეგობარი მათ სახალხო დამცველად გაუშვეს და ასე შემდეგ. და შემდეგ, ნუ ეს ალეკო უფრო გაეზარდა ამას მადები და მეტი მოინდომა და მოხდა დაჯახება ამ ოცნებასთან, თორემ ის ითხოვდა ამას სხვათა შორის და დაამთავრა ისე, როგორც დაამთავრა, გაგიჟდა. ასე რომ ჩვენთან არავის არ გამოსულია ჯერჯერობით, მე არ მახსენდება, რომ ვიღაცა ჩვენ თავს დაგვესხა და იმას კარგად წაუვიდა საქმე. აი ესეთ ბინძურ ხალხზე ვიძახი მე. თორე ისე გვაკრიტიკეთ, კი ბატონო, რაც გინდათ გააკეთეთ, მზად ვართ პასუხი გაგცეთ აკადემიურ ფარგლებში, მაგრამ თქვენც იმოქმედეთ აკადემიურ ფარგლებში, მეტი არაფერი. ეხლა სულ 5 წუთი ხა დაგვრჩა, მე დღეს მინდოდა ფართოდ განმეხილა სომხეთის საკითხი, სომხეთის არჩევნების საკითხი, მაგრამ 7 ივნისს არის ეს არჩევნები და თუ მე მოვახერხე და შემდეგი გადაცემა წავიყვანე და მოვედი, ამას იმიტომ ვამბობ, რომ შეიძლება ვერ მოვახერხო, არის სუბიექტური ფაქტორები,
ამაზე არ არის საჭირო საუბარი, ოღონდ გთხოვთ რომ თუკი მე ვერ დამინახეთ ეთერში, ნუ დააბრალებთ არხის ხელმძღვანელობას, არაფერ შუაშია, იცის ხოლმე ჩვენ ხალხს უყვარს რაღაცის ძიება, აი მის უკან ვინ დგას, იმის უკან ვინ დგას და არავინ არ დგას რეალურად, ასე რომ თუკი მე მოვედი შემდეგ გადაცემაზე

გავაშუქებ უკვე როგორ მიდის არჩევნები სომხეთში, უბრალოდ ყველა თავისი დეტალით და დაწვრილებით. და დღეს კიდე შემოვიფაგლები იმით, რომ სიტყვი რა თვითყვი, ხა ვიდეოები მინდოდა ბლომად გამეშვა. სომხეთში დიდი მნიშვნელობის ფაქტი ის არის, რომ აი ამერიკა ჩააბა სომხეთი, მიაბა აი ამ საქართველოს რკინიგზას, რომელიც ყარში მიდის, ბაქო ყარსის, თბილისი ყარსის რკინიგზას, ჯერჯერობით აქედან იმოძრავებს თურქეთთან ტვირთბრუნვა და შემდეგ უკვე დაგეგმილია, რომ გაიხსნას პირდაპირ სომხეთ-თურქეთის საზღვარი. რამდენიმე წელიწადში მოხდება ეს აუცილებლად. და პაშინიანი, ასე ვთქვათ, ქართული ოცნებასავით თავაზობს თავის ხალხს, რომ ვიზებს მოუხსნის ევროკავშირი სომხებს და ისინიც წავლენ მასობრივად, დაიფანტებიან ევროპაში, თუმცა სომხების დიასპორები ისედაც არის ევროპაში და ამერიკაშიც. მე ვფიქრობ, რომ ასე ვთქვათ, სომხებს ძალიან ატყუებენ, მაგრამ ისევ სომხები ატყუებენ, როგორც ჩვენ საქართველოში ქართველები გვატყუებენ ქართველებს. მაგრამ იქ გაცილებით საინტერესო ვითარება არის. სომხეთი ხდება ერთგვარი გეოპოლიტიკური ცენტრი სამხრეთ კავკასიაში, ყოველ შემთხვევაში აზერბაიჯანის შემდეგ მნიშვნელობით აუცილებლად მეორე სახელმწიფოა და საქართველო გახდა განაპირა სახელმწიფო, რომელზეც უკვე ნაკლებია დამოკიდებული, გავლენაც ნაკლები აქვს საქართველოს და იგი იძულებულია ეს ამერიკის სახელმწიფო რაღაცა დეპარტამენტის მეორე ხარისხოვანი დელეგაციები მიიღოს პრემიერმა. თვით პატრიარქსაც კი შეახვედრეს, საიდან სადაო, აი რა შუაშია ეს ვიღაცა, ისეთი ჩინოვნიკები მეორე ხარისხოვანი და პატრიარქს ხვდებიან და ჩვენ ვუმტკიცებთ, რომ აი საქართველო როგორ არის შეყვარებული ამერიკაში და რომ ტრამპის მარშრუტი არის ჩვენი ოცნება და ხსნა ჩვენი რეგიონისათვის. ამ დროს რუსეთი გვამარაგებს ყველაფრით, ჩვენი ეკონომიკა, რაც ნარჩენები არის, მთლიანად დგას აი ამ რუსულ ინვესტიციებზე, რაც რეალური ინვესტიციებია და არა ის მოგონილი და ქაღალდზე დაწერილი. შემოსული კაპიტალი, ადამიანები შემოვიდნენ, რუსებმა იყიდეს ეს უძრავი ქონება და ეს უძრავი ქონების ბაზარი სხვათაშორის უკვე კოლაფსის პირას არის. აი ეს მაპატიეთ გამოთქმა სპიჩკის კაროვკა ბინები როა ბათუმში რო ააშენეს უხვად და ის უკვე აღარაფერი ფასი იმას აღარა აქვს თითქმის, კი ადევს ფასი, მაგრამ ყიდველი არ არის. და სხვათაშორის ის ემირატებიც და ის უკვე კიდე ადჯერ დაფიქრდება, რომ რანაირი ინვესტიცია განახორციელონ აქ. ასე რომ საქმე სერიოზულად არის და ჩვენ უკვე სომხეთს უნდა უყუროთ, საით წავა, როგორ წავა და იმაზე ავაგოთ ჩვენი პოლიტიკა. აი ეს არის სულ დღეს რაც მინდოდა მეთქვა. იმედია მაპატიებთ, რომ ბევრ თემას ვეღარ შევეხე, მაგრამ მომავალში შევხვდებით ისევ აუცილებლად ამა თუ იმ დროს და ამა თუ იმ ფორმით და განვაგრძობთ ჩვენ საუბარ სხვადასხვა თქვენთვის საინტერესო თემებზე. კომენტარები დაწერეთ, მოგწერეთ და ყოველთვის კრიტიკას მივესალმები. დიდი მადლობა, კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: Guten Tag. ალბათ იცით რომ ჯუკს ნაპოლის იტალიური პესრები აქვს, მაგრამ ამზადებს მას გერმანული კომპანია დოიტლერი, რომელიც ნატურალური პროდუქტების გლობალური მწარმოებელია და 30 ქვეყანაში მუშაობს. კვინტუბა გისინგა ჯუკს ნაპოლის პრეზიდენტ ბაიდენ.
1: Yes, თეთრ სახლში მარტო ჯუკს ნაპოლის სვამთ სხვას არაფერს.
2: პოლონეთში თბილისის ასველია.
0: კომპანია სადაც შეიქმნა ჯუკს ნაპოლი, ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აკმაყოფილებს. მინიჭებული აქვს ISO SGF და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
3: ანუ ჯამთენობის პრინციპულად უნებელია.
0: გასაკვირველია, ჯუკს ნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალტექნოლოგიური, ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
3: დია, მეჯგიშდები ჯუკს ნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთებღა.
1: დრეს, ჯუკს ნაპოლის მსოფლიოში ბადალი არ ხავს.
2: ჯუკს ნაპოლი საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზე და ადეკვატური პასი აქვს ბაზარზე.
1: გეკეთებით.
4: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
5: კვიციანები სვანეთში დაცულ საეკლესიო ჩანაწერებში, კერძოდ მე-13 საუკუნის სულთა მატიანეში მოხსენიებული არიან კვიცინელიანები. ამ გვარის წარმომადგენლები კვიცინელიანებადაც იწერებოდნენ და კვეცენელიანებადაც. მოგვიანებით კი მხოლოდ და მხოლოდ კვიციანებად. სვანური სიტყვა კვეცენი, ხორბლის რბილი, გვალვა ამტანი და ზამთარგამძლე ჯიშის სახელწოდებაა. ხორბლის ამ ჯიშს სიმაღლე უყვარს. ის 600 მეტრის მთაგორიან ადგილებში ცხარობს და 2000 მეტრის სიმაღლის მთაშიც.
6: კვეცენიდან გამომცხარ პურს ქართველები დოლის პურს უწოდებენ. რატო? ეს პური მთელ საქართველოში გავრცელდა ზემო სვანეთში მდებარე სოფელი დოლიდან. სხვათა შორის ამ სოფელში ძველთაგანვე კვიცინელიანები და მათი შთამომავლები კვიციანები ცხოვრობდნენ. საგულისხმო რომ დღესაც ამ სოფელში მხოლოდ კვიციანები ცხოვრობენ. სოფელი დოლი ბეჩოს თემს განეკუთვნება. აქაც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ბეჩოს თემში შემავალი სოფლები ძირითადად კვიციანებით არიან დასახლებული.
5: კვიციანებს მთავარანგელოზი გაბრიელი მფარველობს და იგი კვიციანების საგვარეულო ხატზეა გამოსახული. კვიციანებს მთავარანგელოზ გაბრიელის სახელობის რამოდენიმე საგვარეულო სალოცავი აქვთ. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს კვიციანები.
7: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
8: ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე და პოლიტიკოსი, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი და საქართველოს პარლამენტის წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, ინფექციონისტი, აკადემიკოსი, პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლდათ სეფსისის რესპუბლიკური ცენტრის დამაარსებელი, ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ინფექციურ სნეულებათა კათედრის გამგე, ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლების ინფექციურ დაავადებათა კათედრის გამგე. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა პირველად მსოფლიოში გამოიყენა ფილიპსის ხსნარი ქოლერის განსაკურნავად. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა დანერგა ადრეული ასაკის ბავშთა სალმონელოზის კლინიკური დიაგნოსტიკის კრიტერიუმები, რამაც ბავშთა სიკვდილიანობის მკვეთრი შემცირება გამოიწვია. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლავთ 6 წიგნის და 500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი 3 სახელმწიფო ორდენისა და 1 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატია. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელს ატარებს. თბილისში არსებობს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის ქუჩა. ვახტანგ ბოჭორიშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, ქართული მეცნიერების ფენომენი.
9: კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია. ასრულებს მომღერალი ოთონ ემსაძე.

0: დაიშალა. და გერმანიამ აი ამას არავინ არ ყובה, განსაკუთრებით ლიბერალური ფრთა და არ ყובה ამას არც ეს სააკაშვილის მომხრეები, გერმანიამ და თურქეთმა უკიდურესად ძიმე სიტუაციაში ვითარებას ჩაადეს საქართველო და აიძულეს პრაქტიკულად საქართველო რომ დათანხმებულიყო რაზე, დათანხმებულიყო იმაზე რომ არა მარტო ყარსი, არამედ ბათუმიც, ოზურგეთიც, ახალქალაქიც, ახალციხეც, გესმის, არა მხოლოდ ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტანი, ეს და რკინიგზაზე კონტროლიც მიიღო თურქეთმა. აი ესეთი იყო ეს 26 მაისის დამოუკიდებლობა, ასევე აზერბაიჯანში მიიღო კონტროლი ნავთობის გადამამუშავებელ ობიექტებზე და ტერიტორიაზე, სომხების ტერიტორიაზე. და ეს პროცესი ჩვენთვის იყო უკიდურესად ძიმე. საბედნიეროდ, არ ვიცი, საბედნიეროდ ასევე ცოტა ხანში უკვე შემოდგომაზე 1918 წლის მაინც ის დარჩენილი დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ჩართული შეერთებული შტატები, იტალია მაინც ამარცხებს გერმანიას. რუსეთი უკვე დაშლილია, ვეღარ მონაწილეობს ვერაფერში. მაგრამ ესენი ამარცხებენ მაინც გერმანიას, ავსტრო-უნგრეთს, ამარცხებენ ოსმალეთის იმპერიას და აი ეს გვიხსნის ჩვენ გზას რისკენ, რომ სხვა პროცესები იწყება, როდესაც ეს ხანგრძლივი პროცესები ჩვენ ბათუმს, ოზურგეთს, ახალციხეს, ახალქალაქს რაღაცნაირად ვიბრუნებთ, მაგრამ კარგავთ ტაოკლარჯეთს, კოლარტანს, ჭანეთს, ლაზეთს, ყარს, ამას ყველაფერს კარგავთ. მიუხედავად ამისა, თქვენ იცით ალბათ, რომ შემდეგ უკვე 2022 წელს მეორე უკვე რუსეთი უკვე საბჭოთა რუსეთია, ყალიბდება საბჭოთა რუსეთი. საბჭოთა რუსეთი იწყებს ბრძოლას დარჩენილი საქართველოს, დარჩენილი სომხეთის და დარჩენილი აზერბაიჯანის ანექსიისთვის, ანუ ორივე იმპერია, აი რა არის, რუსეთის იმპერია და თურქეთის იმპერია. და ამის შედეგად 1922 წელს ყალიბდება უკვე კვლავ ყალიბდება ფედერაცია, ოღონდ ეს არის ამიერკავკასიის საბჭოთა რესპუბლიკების ფედერაცია, რომელიც 14 წელი არსებობს 1926 წლამდე. და სხვა შორის ამ ფედერაციის პირველი ხელმძღვანელი გახდა სერგო ორჯონიკიძე, რომლის დროსაც სწორედ ჩვენ უამრავი ტერიტორიები დავკარგეთ, დაწყებული სოჭიდან და დამთავრებული ბელაქანით აზერბაიჯანის სასარგებლოდ. აი ესეთი იყო ეს პერიოდი. შემდეგ უკვე იცით თქვენ, რომ 1926 წელს კვლავ დაიშლება ეს რესპუბლიკები, საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში შევლენ, საბჭოთა კავშირი უკვე ჩამოყალიბდება როგორც ქვეყანა და რეალურად საბჭოთა კავშირის დაშლა ში დიდ როლს ითამაშებს საქართველო, მაგრამ რეალურად ალბათ, არ ვიცი რამდენად სწორია, მაგრამ ალბათ ჩვენ საქართველო 9 აპრილს გამოაცხადებს დამოუკიდებლობას, ეს იქნება, დიახ, ეს იქნება ზვიად გამსახურდიას ხელმძღვანელობით და აი აქიდან ალბათ უფრო შეიძლება ვთქვათ, რომ იწყება საბჭოთა კავშირის დაშლა და ასე რომ დამოუკიდებლობა ამ თვალსაზრისით ეს 9 აპრილია და არა 26 მაისი, 26 მაისი ეს პირველი დამოუკიდებლობა, რომელიც მე დაიკარგა ასე. ნებისმიერ შემთხვევაში დღეს საქართველო დამოუკიდებელი ქვეყანაა. რამდენადაც ეს შესაძლებელია თანამედროვე მსოფლიოში, მე ულოცავ საქართველოს დამოუკიდებლობას და რა თქმა უნდა, ჩვენ დიდი დანაკარგებით ვართ მოსული. 22% ჩვენ ტერიტორიებისა დაკარგული გვაქვს ახლა რუსეთის იმპერიას აქვს მითვისებული, 33% ჩვენი ტერიტორიებისა თურქეთის იმპერიას აქვს დღეს მითვისებული. არ ვიცი, მე ვუსურვებ რა თქმა უნდა საქართველოს ჩემ თავს, შენ თელ საქართველოს, რომ როდესმე რაღაცა მაინც დავიბრუნოთ აქედან, მაგრამ და ღმერთმა ქნას, რომ ეს მოხდეს და პირველ რიგში კიდე იმას ვუსურვებ, რომ აღარაფერი აღარ დავკარგოთ. აღარაფერი არ დავკარგოთ.
1: ეს მაინც შევინარჩუნოთ.
0: შევინარჩუნოთ, რაც არის და იქნება მოვახერხოთ რაღაცის დაბრუნება მაინც.
1: ბატონო და
0: ახლა რაც შეეხება იმ კითხვას, რაც შენ მე დამისვი. რა უნდა ვთქვათ ახლა ჩვენ? თვითის ფაქტი, რომ დამოუკიდებლობის დღეს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, მარკო რუბიო. ვინ არის მარკო რუბიო? ეს არის სახელმწიფო მდივანი შეერთებული შტატების, ესე იგი ფაქტობრივად მეორე პირია ამერიკის შეერთებული, ნუ ვიცე-პრეზიდენტიც არის, ვიცე-პრეზიდენტიც, მაგრამ რეალურად პირველი პირი პრეზიდენტია, მეორე პირია რეალურად იქ სახელმწიფო მდივანი, მესამეა უფრო ალბათ ვიცე პრეზიდენტი, თუმცა ახაც დავა, იმიტომ რომ კიდე კონგრესის თავმჯდომარეა, სენატის თავმჯდომარეა, მაგრამ რეალურად მარკო რუბიო არის შეერთებული შტატების მეორე პირი. მე პირადად

0: ცნობმა შეხვედრა მას ამერიკის შეერთებულ შტატებში და რა მინდა ვთქვა ის რომ დამოუკიდებლობის დღეს მარკო რუბიო კავკასიაშია და საქართველოში არ ჩამოდის არაფერი პრობლემა მისთვის არ იყო ხო რომ აქ თუნდაც რამდენიმე საათით ჩამოსულიყო და მიელოცა საქართველოსთვის დამოუკიდებლობის დღე რაღაცაზე მეტყოლებს ალბათ ხო მეტყოლებს იმაზე რაოდენ მძიმე უკიდურესად მძიმე და რაოდენ უკიდურესად დაძაბული ვითარებაა საქართველოს და ამერიკის
1: თუმცა სასომხეთიდან მოგვილოცა
0: გასაგებია ხა სასომხეთში ჩავიდა სასომხეთიდან მოგვილოცა სასომხეთში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ჩავიდა სასომხეთში და იქიდან მოგვილოცა ნუ ახლა რაზე მეტყოლებს ეს რაზე რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება ბატონი კობახიძის ხელისუფლება მიაღწია თავისი აი მოღვაწეობის აპოგეის როდესაც მთელი მსოფლიო ჩვენი მტერია და ეხლა ბატონი კობახიძე კიდე ამ დროს გვიყვება რომ კარგად ცხოვრობთ ანუ ნუ უბრალოდ თვალში ნაცარს გვაყრის მაგრამ ეხლა მან უნდა იამაყოს იმით რომ მისი პრემიერობის პერიოდში შეერთებული შტატების მეორე პირი დამოუკიდებლობის დღეს საქართველოში არ ჩამოვიდა და პირდაპირ სომხეთში ჩავიდა. აი ამით უნდა იამაყოს. ესე იგი რა როგორ უნდა გააფუჭო ყველაფერი მთელ სოფლიოში? რო აი ამ ვითარებამდე მიხვიდე.
1: სხვათა შორის ეს სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები გაცილებით ნაკლებ დროს შეხვდნენ სახელმწიფო ჩინოვნიკებს და უფრო მეტი დრო დაუთმეს ოპოზიციასთან ურთიერთობას.
0: აქო მარტივი რამე აი დააკვირდით დღევანდელი ეს დღეები საერთოდ. აი მე სულ ვამბობ რომ ტყუილია რომ ქართული ოცნება პრორუსულია თქო ეს და რუსეთის აგენტი ეს არის სისულელე ეს კიდე ცალკე თემა ამაზეც ვიტყვი მაგრამ დააკვირდით აი დამოუკიდებლობის დღეებია და რას აკეთებს ამერიკა და რას აკეთებს რუსეთი ჩვენთან მიმართებაში ამერიკის მეორე პირი აქ არის და საქართველოს არ ჩამოდის ანუ გვიჩვენებს ამით გვეუბნება რომ საერთოდ თქვენნაირ ხალხთან ეუბნება ამას კობახიძის თავრობას თქვენნაირ ხალხს გამარჯობასაც არ ვეუბნები რუსეთი პუტინი და სამხრეთ ოსეთის ლიდერი ხელშეკრულებას აწერენ ხელს ურთიერთობის გაღრმავების შესახებ მოკავშირეობის შესახებ ეს არ არის ისეთი მოკავშირეობა როგორც რუსეთი ბელორუსია მაგრამ უახლოვდება იმას ანუ იქითაც და აქითაც სრული დაძაბულობა და სრული ომი ორივე მხარეს რუსეთთანაც, ამერიკასთანაც, ევროპასთან, ყველასთან მომი.
1: აფხაზეთში ელჩნიშნავს რუსეთი.
0: ნუ რუსეთში იყო აფხაზეთში ეს ელჩი პრინციპში. ეხლა
1: არა, რუსეთი ნიშნავს აფხაზეთში ელჩს.
0: კი, კი, მაგრამ იყო თქო, რუსეთი ელჩი აფხაზეთში იყო. ყოველთვის ეხლა ალბათ ახალი ელჩი მოდის.
1: ახალი.
0: თავარი რისი თქმა მინდა მე? მე მინდა უბრალოდ იმის თქმა, რომ განვლილ 4 წელიწადში რას მიაღწია საქართველოს და განსაკუთრებით გამრიელ აი 2 წელიწადში რაც ბატონი კობახიძე არის პრემიერ-მინისტრი. აი ამას ნუ თუ ივანიშვილი რომელიც ფაქტობრივად მართველია ქვეყნის და ეხლა მოგწონს ეს თუ არა ეს ფაქტი ესეთია, ვერ ხედავს ამას რომ ჩვენი ქვეყანა მთელ სოფლიოსთან ომშია. პრორუსები ხართ თუ როგორ არიან პრორუსები რუსეთი პირდაპირ აგერ ცხინვალთან ურთიერთობას აღრმავებს. პროამერიკელები ვართო თვითონ იძახე როგორ ახართ ამერიკის მეორე პირი გამარჯობას არ გეუბნებათ. პრო ევროპა გვინდა როგორ ახართ ევროპა, ევროპა საერთოდ არ გელაპარაკებათ. პრო ხართ საკუთარი თავის, თქვენი თავის პრო ხართ მონაფლობელური სახელმწიფოს მშენებლები. და რაც ახასიათებს მონაფლობელურ სახელმწიფოს, გამოდიხართ და გვიყვებით, ყველა ვხედავთ რაც უნდა ცხოვრობთ და თქვენ გვიყვებით რომ კარგად ცხოვრობთ.
1: ბატონ დავით, რა ხან ჩვენ სასომხეთი ვახსენეთ, მოდით აქვე გავაგრძელებ ამ თემას და მე როგორ ჩვენ შიდა პოლიტიკაზე გადავალ საშინაო საქმეებზე. მოკლედ პაშინიანმა გააკეთა ასეთი განცხადება, რომ საქართველოს ურთიერთობას და ურთიერთობის ნორმალიზებას ევროკავშირთან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ სომხეთი შემდეგ აღმოჩნდეს უკვე ევროკავშირის წევრი. რა იგულისხმა ამით, რით არის დამოკიდებული ვთქვათ სასომხეთის გაწევრი?
0: არაფრით არ არის დამოკიდებული სასომხეთმა აიღო გეზი ევროკავშირზე და ამერიკაზე კატეგორიულად გაემიჯნა რუსეთს ამ გამიჯნვაში არსებობს ნუ თავის გზა აქვს ეს მძიმე გამიჯნვა იყო ჩემი აზრით თავად სომხეთის იდეოლოგიისთვის დამაზიანებელი მაგრამ ეს ჩვენი საქმე არ არის თუ ვინმე უნდა უმადლოდეს რუსეთს, სომხეთი უნდა უმადლოდეს, იმიტომ რომ სომხეთის სახელმწიფოებრიობა საერთოდ აღარ არსებობდა, სომხეთი 800 წელი საქართველოს შემადგენლობაში მოიხსენიებოდა, თუმცა არც ამ შემადგენლობაში იყო რეალურად, ნაწილს აკონტროლებდა ბოლოს ერეკლე მეორე რაღაცა ნაწილს, ну პირველი დავით აღმაშენებელი იყო გვესმის ჩვენ როდესაც დავითმა განთავისუფლა სომხეთი აიღო ქალაქი ანი დავით აღმაშენებლის ბებია გახდა სომხეთის დედოფალი ის ანიში საკათედრო ტაძარში მივიდა და მოიწვია იქ ყველა სომეხი დიდებული ყველა დადგა საფლავზე და ესე ჩაზძახა პირდაპირ ასე ხელი და ეს საფლავს ჩაზძახა რომ გიხაროდენ დედოფალო ათს განვანთავისუფლე სამეფო შენი და აი ამის მერე მან სომეხ დიდებულების თანდასწრებით და თავზე დაიდგა ესე იგი გვირგვინი სომხეთისა და ეკურთხა სომხეთის მეფედაც და ეს მიიღეს რა თქმა უნდა სომეხმა დიდებულებმა და მას მერე ქართული მეფეები იწოდებოდნენ სომხეთის მეფეებად 8 წლის განმავლობაში ერეკლემდე თუმცა კონტროლის საშუალება ძალიან ცოტა იყო რეალურად გიორგი სააკაძემ მეფე გიორგისთან ერთად გიორგი სააკაძემ მონაწილეობდა ერევნის აღებაში და პრინციპში ძირითადად გადამწყვეტი როლი ითამაშა ერევნის აღებაში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს ერევნის სახანო იყო, მუდმივად გადადიოდა ხან სპარსეთის, ხან თურქეთის ხელში და საქართველო ქართველი მეფეები რაღაც ნაწილს აკონტროლებდნენ და სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო სომეხი დიდებულების წარმომადგენელი, რომელიც ამავდროულად დიდებულ თავადად ითვლებოდა საქართველოში. აი ესე ხდებოდა და როდესაც რუსეთის იმპერიაში შევიდა საქართველო, სომეხი თავადაზნაურობა ქართული სიით, ქართველი თავადაზნაურობის სიით აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიაში და არა დამოუკიდებლად სომხეთის თავადაზნაურობის. მაგრამ მიუხედავად ამისა, რუსეთმა დაუბრუნა სომხეთს ძალიან ბევრი ტერიტორიები, ფაქტიურად სომხეთი და სომხები იხსნა საერთოდ სრული განადგურებისგან და შემდეგ უკვე საბჭოთა პერიოდში აღადგინა სომხეთის რესპუბლიკა გარკვეულ საზღვრებში და ამ საზღვრებში ну უფრო ადრე ჯერ მე ვგულისხმობ ქართულ სომხურ ომს ჯერ კიდე არა ვართ საბჭოთა კავშირში სადაც სხვათაშორის დიდი ბრიტანეთის დახმარებით ლორე გადაეცა ვთქვათ სომხეთს გარკვეული ჩვენი ტერიტორიები გადაეცა სომხეთს ასე რომ არც ბრიტანეთმა ითამაშა ჩვენთვის ძალიან დადებითი როლი ხარი დაგვიჭირა ჩვენ მან ბათუმის საკითხში და ოზურგეთის ახალციხის და ახალქალაქის საკითხებში, როდესაც თურქეთთან იყო, მაგრამ პირიქით ხარი დაუჭირა სომხებს, სომხურ ქართულ ომში. ჩვენ გარკვეული ტერიტორიები დავკარგეთ, მაგრამ ასეა თუ ისეა სომხეთის რესპუბლიკა ჩამოყალიბდა აყოლ და დღესაც სომხეთის რესპუბლიკა ცხოვრობს რუსეთის ხარზე, რუსეთის ფედერაცია თავის მთლიანი ბრუნვის 0.18% ფულად ჩუქნის ყოველ წელს სომხეთს, ასე რომ სომხეთი ფეხზე დააყენა და აღაშენა რუსეთმა. Ну ახლა სომხებს თავისი გეგმა აქვს, ისინი მიდიან და ჩვენ მეგობრობთ სომხეთთან. ის რომ სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ აი სომხეთის ინტეგრაციას ევროკავშირში საქართველომ უნდა შეუწყოს ხელი, ეს არის ის რომ კობახიძემ თხოვა ამის შესახებ პაშინიანს. მეტი არაფერი.
1: მეტი არაფერი.
0: სომხეთი ყველა შემთხვევაში ჩანს, რომ ამერიკა და ევროკავშირი უზარმაზარ ძალისხმევას ხარჯავს, რომ წაართვა სომხეთი რუსეთს და პრაქტიკულად წაართვა და შედის რუსეთში, შედის ევროპაში, ევროკავშირში სომხეთი და შევა კიდევაც ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ნამდვილად გადაგვისწრებს. მე ვფიქრობ თანაც ეს მოხდება ძალიან სწრაფად და ეხლა პაშინიანი თითქოს ცდილობს რაღაც შუამავლის როლი ითამაშოს, რომ რაღაცნაირად დაათბოს, მაგრამ ჩვენ უნდა მოვითხოვოთ კობახიძის წასვლა. პირდაპირ ვამბობ, იმიტომ რომ სანამ კობახიძე იქნება, არაფერი დათმობა არ მოხდება. არც ერთი მხრივ, არც რუსული მხრივ, არც თურქული მხრივ, არც არ ვიცი, ამერიკული, არც ევროპული, არც ერთი მიმართულებით ხო აბრალებენ პრორუსობას, მაგეუნებთ, ყველა მიმართულებით იქნება და შიდა პოლიტიკაში წარაფერი სიკეთისკენ არ შეიცვლება, სანამ ეს კაცი იქნება პრემიერ-მინისტრი.
1: ბატონ დავით, ნახეთ, ახლა ჩვენ სასუხეთზე საუბრობდით და არ შეიძლება ქართულ აღნიშნოთ, რომ ძალიან მალე არჩევნებია ახლა სომხეთში და ძირითადი ერთმანეთის მოწინააღმდეგეები გვევლინებიან ეს პაშინიანი და მეორე მხრივ ეს მილიარდელი კარაპეტიანი. მაგრამ ნახეთ, ახლა გამოვიდა უკვე ინფორმაცია იმის შესახებ, უკვე იბეჭდება სტატიები, რომ სასომხეთში შესაძლებელია იგივე სცენარი განვითარდეს, რაც განვითარდა 2012 წელს საქართველოში და ბიძინა, როგორც ბიძინა ივანიშვილი მოვიდა მილიარდელი პრორუსული ძალა, რომელსაც რუსეთი უწყობდა ხელს იმ არჩევნებში, ასევე მოხდეს თქვათ სომხეთშიც. აი როგორ ფიქრობთ, რუსეთი ჩაერევა ამ არჩევნებში რეალურად დაიწყებს ბრძოლას კვლავ სომხეთის
0: წინააღმდეგ? აქ ორი სხვადასხვა სიტუაცია. ჯერ სომხეთზე ვილაპარაკო,

0: კასრების კადრებზე, სადაც ნათლად სცენა კოჭლი კაცი როგორ აუპატიურებს სხვა პატიმარს და მეორე კიდე მეორე პატიმარს რო აუპატიურებენ, ნათლად ჩანს ეს ყველაფერი.
1: ცოცხლის კადრები ბატონო.
0: და მიდის ლაპარაკი ცოცხლის კადრებზე, რომ ამას ვერ რო ვერაფერს ვერ ამბობენ ამაზე, ამას მალავენ და მეორე ამბობენ. აიო ეს ცოცხლის კადრებიო. ცოცხიო, ესე იგი ფეხებს შორის კონდა თუ უკანალში? მე რატომ მეკითხებით ამას? მე ეს კადრები უნდა კითხოთ იმ ხალხს, ვინც აწამებდა. და მაგ წამებლებს, ხო? და იქ თქო ნათლად არის გაუპატიურების სცენები, ისე რომ ეჭვი არ შეოვა. და ამ ცოცხს რო გამოიკიდეთ, ეგ ბედუკაძეს კითხეთ, მაგრამ მაგაში კი არაა საქმე, კაცო. ეს კადრები ევროკავშირმა, ჰეიდი ჰაუტალას წამების კომისიამ ექსპერტიზა ჩაუტარა და დაადასტურა ამის სინამდვილე. დაადასტურა, არა მარტო მან დაადასტურა, შეერთებულ შტატებში მე თვითონ ვიყავი, მე მქონდა ჩატანილი იქაც ჰეიდი ჰაუტალასთანაც, მე მქონდა დაადასტურდა სინამდვილე. საქართველოსი განაჩენებია გამოტანილი, კაცო. ახლა არ უნდა ვამბობდე ამას, პირველად ვამბობ 1061-მა კაცმა აღიარა, როც იხეში ის გაუპატიურეს დახურულ სასამართლოს თომაზე. როგორ ბედავთ საერთოდ იმის ლაპარაკს, რომ აქ რაღაცა დადგმულია? თუ აი ეს არის, აქ ხო რა ხდება? აქ არის მცდელობა. ის ამიტომ ზულდ დღესაც ამ სააკაშვილის მომხრეები ქართულ ხალხს, რომ ესენი მუდმივად ცდილობენ სიმართლეზე თქვან, რომ ეს ტყუილია და ტყუილზე თქვან, რომ ეს სიმართლეა. აი ეს არაფრით არ იცვლება ეს ამათ. ეხლა ცდილობენ მთელი ახალგაზრდობა დაარწმუნონ, რომ არ ყოფილა წამებები? არ იყო ეს გაუპატიურების კადრები, რომ ითხოვდით, რომ მოსპეთო? საშინელება უბრალოდ რაც ხდება, ამდენი ტყუილი შეიძლება?
1: ბატონ დავით, რას ბრძანოთ?
0: აქ ხო საერთოდ, ნუ არ ვიცი, ახლა მეორე თემაა კიდე ეს რუსეთი. აი დააკვირდით როგორ რაღაცაა, ესე იგი, მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მცდელობაა. აქ როგორ არის, იცი? ამ ადამიანების, მე გულისმობ სააკაშვილების მომხრეს, ლიბერალურ ფთას, ამათ უკან დგანან პროპაგანდისტები, რომლებიც ხალხს არწმუნებენ, რომ თეთრი შავია და შავი თეთრია და ყველგან აქ რუსეთი, აი მიდის გადაცემა, მე თვითონ უყურებ ისტორიაზე, ლაპარაკი რაზეა, რომ მართლმადებლური და კათოლიკური ეკლესიის გაყოფის ისტორია.
1: დიახ.
0: 1054 წელს დაიწყო განხეთქილება, 100 წელი გაგრძელდა და ბოლოს გაიყო ორად ეს ეკლესიები. 1054 წელს კი არ გაიყო, კიდე 100 წელი დაჭირდა ამას, მაგრამ მაშინ დაიწყო განხეთქილება. ამაზე ლაპარაკობს კაცი, რომელიც არის მეცნიერია, ამ სფეროში ამბობს, რომ მეცნიერია, ყובה ამას და ესეთ ფრაზას უკრავს. ურევს, ესეთ წინადებას ურევს. აი კიდევ ერთხელ ზუსტად რო ჩამოვაყალიბო, დააკვირდი. მართლმადიდებლური ეკლესია და კათოლიკური ეკლესიის გაყოფა, განხეთქილება დაიწყო 1054 წელს და დაიწყო იცით რატო? იმიტომ რომ რომის იმ პაპსაც უნდოდა პირველობა და კონსტანტინოპოლის პატრიარქსაც. ეს პროცესი და ეს გაყოფა ეკლესიების უცებ არ მოხდა. დაიწყო 1054 წელს და 100 წელიწადზე მეტი სინამდვილეში, 200 წელიც კი გასტანა. 100 წელიწადზე მეტი დაჭირდა რომ ოფიციალურად გაყოფილიყო, მაინც კიდე იქ იყო კონტაქტები და დიდი დრო გავიდა სანამ საბოლოოდ გაემიჯნენ ესენი ერთმანეთს. ვინც ამ საკითხით დაინტერესებულია, ამის საკითხო შეუძლია. ეხლა გამოყავთ აი ამ მომხრეებს, ამ ლიბერალური ფთის მეტყველი, რომელიც ყובה რომ აი ეს ესე მოხდაო და მხოლოდ რუსულ წიგნებში თუ წავიკითხავთო, რომ გაყოფა მოხდა 1054 წელს. ну ра бодва და სისულელე ჯერ საერთოდ რა შეეშე აქ რუსეთი მაშინ საერთოდ ახალი მიღებული ქონდა ქრისტიანობა და სამთავრობო იყო დაყოფილი. მეორე, არ წერია ეს მხოლოდ რუსულ წიგნებში და საერთოდ არ წერია რუსულ წიგნებში. ბევრ ავტორს უბრალოდ უწერია არა მარტო რუს, ბერძენს, პოლონელს და ფრანგს, 1054 წელს გაიყო ეკლესიებიო, მაგრამ და მართლაც ესეა, დაიწყო გაყოფა მაშინ, ამას არ უსვამენ ხას, რომ მაშინ დაიწყო და მეორე დასრულდა. დაიწყო მაშინ გაყოფა და ვისაც ის ავტორები, ვინც დეტალურად იხილავს ამ საკითხს, ყველაფერი ზუსტად აღწერენ, მაგრამ აქ როგორი იდეოლოგია, რომ ყველგან რა თემაზეც არ უნდა ელაპარაკო ეკლესიების გაყოფაზე, როცა რუსეთი არ არსებობს ჯერ კიდევ ერთიანი, თუ არ ვიცი ხიზილალაზე უნდა ელაპარაკო, ყველგან უნდა აუცილებლად ახსენო რუსეთი რაღაცა ნეგატიურ ჭრილში. ну ай сисуле
1: да авторс да цикс майнц
0: და გულსაკეთებს. ამიტომ კი არ ვიცავთ რუსეთს, ჩვენ ვამხელთ ამათ იდეოლოგიას, რომ ესენი სულ ცდილობენ ყველაფერს მიაბან რუსეთი. ციხის კადრებს უნდა მიაბან რუსეთი. სად რუსეთი, სად ციხის კადრები და სად გაუპატიურება? ეკლესიის გაყოფას უნდა მიაბან რუსეთი. არ ვიცი ახლა მალე შავი ფეხსაცმელი რო გაწვია, ესეც ალბათ რუსეთი.

0: ის რაღაცა, ნუ ვერ გაიგებ, ყველაფერში შეიძლება რუსეთი, ყველაფერში რუსეთი. აი ამ ბოდვაში და თავის თავს არწმუნებენ და ამ ბოდვაში ცხოვრობენ, მერე თვითონ. ყოველ მეორე სიტყვაზე რუსეთი, აი ეს არის.
1: ბატონ დავით, მოკლედ, ქართულმა ოცნებამ 2012 წლის შემდგომ 2025 წლის ჩათვლით 165 მილიონის ღირებულების ავტომობილები შეიძინა. ანუ წელიწადში 13 მილიონი გამოდის ტრანსპორტზე და ავტომობილებზე დახარჯული. და წელს უკვე 36 მილიონზეა საუბარი, რომ უფრო ცოტა მეც დახარჯებს 36 მილიონზე მეც ამ ავტომობილებში. 2022-2025 წლებში, აი მხოლოდ ამ 3 წლის განმავლობაში 230 მილიონი სამივლინებო ხარჯებია. ეხლა ბოლო ორი კვირის განმავლობაში აღსრულების ბიურო, ტურიზმის ადმინისტრაციამ და კომუნიკაციების მარეგულირებელმა კომისიამ 83000 ლარი რესტორნებში დახარჯეს, მათ შორის რესტორანი შუაგულშია 83, 12400 პარაგრაფში, 10000 ლარი ბათუმის დაუარში და ასე შემდეგ. თუმცა არ არის აქ საუბარი და არ გვეუბნებიან რას ემსახურებოდა ეს ხარჯები, რა სტუმრები იყვნენ ჩამოყვანილები, რა უცილებლობას წარმოადგენდა ეს ყველაფერი. და მინდა გითხრათ, რომ ეხლა რატომ საუბრობ მე ამის შესახებ, რომ კობახიძე საუბრობს სწორედ იმ დიუშენის ბავშვებთან დაკავშირებით, იქ თანხებზე იყო საუბარი, რომ უნდა გამოეყოთ ამ ბავშვებს თუ არა. კობახიძე ამბობს, რომ 40 თუ 60 მილიონიო, ეს არ არის ის თანხა, რომელიც პერსონალური ჯიბიდან ვიღებთო. ეს არის ხალხის ფული გადასახადის გადამხდელთა და საუბარია თანხების არაპრაგმატულ ხარჯებზე, თუკიო ჩვენო ასე გავიღებთ თუ ამ თანხასო. და ამავდროულად კობახიძე ამბობს, რომ მისი გუნდი ფულს გონივრულად ხარჯავს. ხალხის ფული უნდა იხარჯებოდეს ხალხის მოთხოვნების შესაბამისად, ბატონ დავით. აი როგორ ფიქრობ, სწორად არის მიმართული ჩვენი ბიუჯეტის ხარჯა, რისკენ უნდა იყოს
0: მიმართული? არა, აქ მთელი რიგი საკითხებია, პირველი საკითხი ისაა, რომ პრემიერ-მინისტრი ვალდებულია და პირველ რიგში უნდა იყოს არა უბრალოდ ზრუნველი ხალხზე, არამედ გამშვალული უნდა იყოს სიყვარულით ხალხისადმი და მოსახლეობისადმი. პრემიერ-მინისტრი უნდა იყოს ადამიანი, რომელიც უპირველეს ყოვლისა გულშემატკივრობს, უკიდურესად გულშემატკივრობს საკუთარ მოსახლეობას, გამშვალულია საკუთარი მოსახლეობის სიყვარულით და სურს, რომ საკუთარ მოსახლეობას გაუკეთოს სიკეთე. ამ მიდგომას თუ გავიზიარებთ, უნდა გვესმოდეს, რომ ბატონი კობახიძის განცხადებები არანაირად არ შეესაბამება საქართველოს მოყვარული პრემიერ-მინისტრის განცხადებას.
1: თავის ხალხს შეყვარებული.
0: რომელიც ამბობს, რომ მე ამდენ ფულს ვერ დავხარჯავ დაავადებულ ბავშვებს. ამავდროულად ამ პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში, ამ ორ წელიწადში დაახლოებით 1 მილიარდი ლარი, იქ პლუს მინუს 50 მილიონი იქნება, აი დაახლოებით 1 მილიარდი ლარი ხოლოდ ჯილდოებზე, ხოლოდ დამატებით ხელფასებზე, დამატებით ანაზღაურებზე, პრემიაზე იყო გაცემული. პრემიები, ჯილდოები თითქმის 1 მილიარდი ლარი, ნუ პლუს მინუს რაღაც
1: 30 მილიონი. აქ კიდე გამოვიდა ბრძანებულება, უმატებენ კიდე მინისტრის მოადგილეს და მერის
0: მოადგილეს. რა თქმა უნდა, ამას დაუმატეთ ხელფასები, რომელსაც იღებს ეს ხელისუფლება თავად. ამას დაუმატეთ ის რესტორნების ხარჯები თუ ავტომობილების ხარჯები და თქვენ დაინახავთ, რომ აქ არის საუბარი იმ ხელა თანხებზე, რომელიც თუ კიდე ეს დიუშენი არ არის მარტივი დაავადება, იქ სერიოზული მოლაპარაკებები საჭიროა იმ კორპორაციებთან, რომლებიც ამ
1: სამლებს
0: აწარმოებენ, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ მსგავსი მოლაპარაკებები სხვა ქვეყნებს მიყავთ და ფასდაკლებები დიდია და მე გეუბნებით, რომ მარტო აი ეს პრემიები, მილიარდი, ეს ხარჯები იქნება მანქანების თუ რესტორნების თუ სხვადასხვა, მარტო ეს ფული საკმარისი იქნებოდა, რომ როგორც მინიმუმ ალბათ 1-5 წელი მაინც, ახლა შეიძლება ვადები მეშლება 3 წელი, 5, 7, მაგრამ ბევრი წელი ეს უშველი და ამ ბავშვებს და შემდეგ კიდე რაღაც გამოჩდება, ხო? მაგრამ არ არის ამაზე მიზანმიმართული ბატონი პრემიერ-მინისტრი და მისი ხელისუფლება. სრულიად სხვა პოლიტიკა აქვს, ამათი პოლიტიკა ბევრჯერ მithქვავს რა არის მე. დაწყებული დაავადებული ბავშვიდან და დამთავრებული პენსიონერით, ამათი პოლიტიკა რომ მოუკვდეთ ჩვენ ყველა. მოუკვდეთ, ეს უნდა ამათ რომ ჩვენ და მოუკვდეთ, ან გავიქცეთ ამ ქვეყნიდან. აქ უნდა დარჩენ მარტო ესენი, ამათი ბიძაშვილები, მამიდაშვილები, მეგობრები, მხოლოდ ამათი წრე და ამ წრემ უნდა მთლიანად ეს ქვეყანა, რაც უკვე მოხდა, ჩაიგდეს ხელში. იმ 24000 აქვს ეს ქვეყანა, ფლობს ამ ქვეყანას ის 24000 კაცი. 0.7% და ამათ აწყობს რომ ჩვენ ყველა მოუკვდეთ ამ ქვეყნიდან გავიქცეთ და ესენი შემოიყვანენ იაფმუშა ხელს იქ ინდოეთიდან აი საერთოდ რაღაც რაც ჭირდებათ იმათ ამუშავებენ და თვითონ იქნებიან ამის ფლობელები აშენდათქო მონათფლობელური და ფეოდალური სახელმწიფო და გამოფხიზდით ხალხო გაიაზრეთ ეს გამოფხიზლდით
1: ბატონ დავით, სოციალურად დაუცველთა ბაზა არსებობს, რომელიც უკვე დიდი ხანია კოვიდის შემდგომ აღარ განახლებულა და ხელისუფლება გვეუბნება, რომ კოვიდის შემდგომ ვერ განახლებდითო და მიუწვდომელიყო ეს ბაზებიო, რატომ? იმიტომ რომ ეკონომიკა უკარგდიოდაო და ეხლა წინ წამოვიწიეთო და ამიტომ შემცირდაო ეხლა სოციალურად დაუცველთა ოდენობაო და სხვათა შორის ჯერჯერობით გადამოწმებულია 35000 ბენეფიციარი და აქედან ნახევარს უკვე მოეხსნათ. უნდა მოეხსნათ ბატონო დავით, რეალურია ეს ყველაფერი, რომ ხალხი მართლა მდიდრდება. აი ნახეთ, ჩვენი ეკონომიკა რომ იზრდებაო, პირდაპირ გვეუბნებიან, რომ ეკონომიკა იზრდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ საშუალო ხელფასიც გაიზარდაო, ხალხის ცხოვრების დონე უფრო უკეთესიაო და უფრო მეტიც. ნახეთ, ბატონმა კობახიძემ აღიარა, რომ სამუშაო ადგილების ოდენობაო შემცირდაო, მართალიაო, მაგრამ ნახეთ, ისეთ განცხადებას აკეთებს დახმარებისთვის გთხოვთ ბატონო დავით, ჩემი განათლება და გონება ვერ წვდება მის აღმატებულება კობახიძის არგუმენტირებულ განცხადებას.
0: კობახიძემ არ იცის ეკონომიკა.
1: არა, ნახეთ რას ამბობს, აი ვერ გავიგე საერთოდ ეს შემცირება, ანუ შევამცირეთო ჩვენო შეიქმნაო ეს სოციალურად დაუცველებიო, ჩვენო დავასაქმეთო ეს პროგრამაო, ამ პროგრამამო იარსებაო და მეერეო შევწყვეტეთო ეს პროგრამაო და რატომ შეწყვეტა ამის არგუმენტირება სახდეს, ან დასაქმებულთა რაოდენობა ფორმალურად შემცირდაო.
0: ეგ რას ამბობს, იცით? იყო ესეთი პროგრამა, კობახიძემ შეწყვიტა, აი იყო ესეთი პროგრამა, რომ ის ვინც იღებდა სოციალურ დახმარებას.
1: ეგ
0: მას კიდე საშუალება ეძლევა, ეს სოციალური დახმარება ბევრი არ გეგონო თქვენ. აქ ასლარზე ვის, ნუ ზოგი 60 ლარია აქ. არ არის ბევრი, 67 ლარია თუ
1: თვითონ ოჯახის წევრი 67
0: ლარია თუ არცდები, მაგრამ ვიღაცას ცოტა მეტი აქვს, მაგრამ მე რე საშუალება მისცეს ესეთი, რომ აი შეიძლება შეასრულო უბრალო სამუშაო, თქვა დარაჯადი მუშაო, დამალაგებლად იმუშაო
1: და ანაზღაურება იყო 60-დან 100 ლარი.
0: არა, არა, 100 ლარი იყო ანაზღაურება, 100, მხოლოდ 100 ლარი იყო დამატებითი ანაზღაურება.
1: ესეც წყვილი ესე იგი.
0: ანუ მარტო 100 ლარი იყო დამატებითი ანაზღაურება და ეს რატო დაჭირდათ? и არ გეგონოთ რომ ესენი ხალხზე ზრუნავდნენ. არჩევნები იყო მუდმივად და აი ამ პროგრამის ფარგლებში ჩვენ გავიგეთ რომ მაგალითად სოფელში სადაც ერთი ადამიანი ცხოვრობს, მარტო ერთი. არის ეგეთ სოფლები ბევრი. ბევრი სოფელია, სადაც მხოლოდ ერთი კაცი ცხოვრობს. ზოგიერთში ორი კაცი ცხოვრობს. აი ამ სოფლებში სასაფლაოს მომვლელებად გაფორმებული იყო 6 კაცი. ანუ 6 კაცი უვლი და სასაფლაოს სოფელში სადაც მხოლოდ ერთი კაცი ცხოვრობდა. და ბევრი ხალხი ესე გააფორმეს, უხდიდნენ აი ამ ფულს.
1: ცხეთის სასაფლაოს 40 კაცი უხლი.
0: ხო, აი წინა საარჩევნო, ზოგი დარაჯა, ზოგი დამლაგებლა, ზოგი რა, მაშინ გააკეთეს ეს პროგრამა და ხალხს მე აღარ ჭირდებათ ეხლა ეს და დახურეს ეს პროგრამა. ეხლა ეს რო გაამართლოს, აი ყובה ასეთ გაუგებარ წინადადებს.
1: ნახეთ, თან პარალელურად ბატონო დავით, ჩვენ ხედავთ რომ ეს სოციალურ დაუცველებს სტატუსს ართმევენ, იმიტომ რომ მათი შემოსავალიო თუ შემოსავალი თუ ფიქსირდება თუ მაშინო აღარ ექნება თუ ეს სოციალურ დაუცველი სტატუსი. ანუ ეხლა რა გააკეთეს? ამ ხალხს ეს რაღაცა 100 ლარები ჩამოურიგეს მაშინ ეს ფიქტიური სამსახურები რო შეიქმნეს. მაშინ გითხრეს რომ სამუშაო ადგილები შეიქმნაო, ეხლა უკან წაართვეს, მაგრამ რომ ნახეს რომ ეს თან შემოს და დაუცეთ ამ ხალხს, ეხლა სოციალურად დაუცველების ოდენობა შეგვიმცირეს.
0: ყველაფერი მოკლედ საკუთარ ტყუილებში, საკუთარ რაღაცა წუწკობაში დაიკარგნენ, არ იციან რა ელაპარაკონ, მაგრამ ფაქტი ერთია, ყველაფერი რაც ხდება ჩვენთვის ცუდია და ამ ხალხს გეუბნები სურს, რომ ჩვენ ყველა მოუკვდეთ, ეს უნდა გავიაზროთ ჩვენ. ჩვენი დრო სამწუხარო დამოიწურა და დიდი მადლობა მსმენელს რომ გვისმენდა, დიდი პატივისცემით, ვემშვიდობებით.
1: გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით ნახვამდის.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი, მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის გციას ხევი ძუელ გომარეთისა, გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბა გცია, დინარე გციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აწ ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობას საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. გციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი გცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-15 საუკუნეთა მიჯნაზე გციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით მე-18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს გციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.
0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: ოქროპირი ძეები.
4: ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ ოქროპირი ძეები წარმოშობით დვალეთიდან არიან. დავით აღმაშენებელმა ოქროპირი ძეებს უბოძა კეთილგვაროვნობის სიგელი და დაუმკვიდრა სოფელი დისევი. ოქროპირი ძეები სამღვდელოებას განეკუთვნებოდნენ. აღსანიშნავია, რომ ოქროპირი ძეებს ევალებოდათ სამღვდელო პირების აღზდაც და სვეტიცხოვლის ტაძრის მომარაგებაც.
3: ამჟამად საქართველოში დაახლოებით 4000 ოქროპირი ძეა. რამოდენიმე ასეული ოქროპირი ძე კი თურქეთის საქართველოში ცხოვრობს. ოქროპირი ძეებმა საქართველოს მრავალი საეკლესიო მოღვაწე და რამოდენიმე წმინდანი აღუზარდა. წმინდა ალექსანდრე ოქროპირი ძე გურიისა და სამეგრელოს ეპისკოპოსი იყო. ამავდროულად აფხაზეთში უმსხვილეს სასულიერო სასწავლებელს ხელმძღვანელობდა და მადლიერი აფხაზები მას მეორე მოციქულად მოიხსენიებდნენ. ილია ჭავჭავაძის მოძღვარი სწორედ წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძე გახდა. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში უდიდესი ღვაწლი მიუძღვით პატრიარქებს ლეონიდე ოქროპირიძეს და კირიონ საძაგლეშულს, რომელიც დედით ოქროპირიძე იყო. ალავერდელი

0: ეპისკოპოსი პიროს ოქროპირიძე ეკლესიის სიწმინდეების ცნობილი დამცველი იყო. საბჭოთა ხელისუფლებამ იგი აწამა და მოკლა. ღმერთმა უმრავლო საქართველოს ოქროპირიძეები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე და პოლიტიკოსი, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი და საქართველოს პარლამენტის წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, ინფექციონისტი, აკადემიკოსი, პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლდათ სეფსისის რესპუბლიკური ცენტრის დამაარსებელი, ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ინფექციურ სნეულებათა კათედრის გამგე, ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლების ინფექციურ დაავადებათა კათედრის გამგე. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა პირველად მსოფლიოში გამოიყენა ფილიპსის ხსნარი ქოლერის განსაკურნავად. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა დანერგა ადრეული ასაკის ბავშთა სალმონელოზის კლინიკური დიაგნოსტიკის კრიტერიუმები, რამაც ბავშთა სიკვდილიანობის მკვეთრი შემცირება გამოიწვია. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლავთ 6 წიგნის და 500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი 3 სახელმწიფო ორდენისა და 1 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატია. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელს ატარებს. თბილისში არსებობს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის ქუჩა. ვახტანგ ბოჭორიშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, ქართული მეცნიერების ფენომენი.
2: მხატვარი ლადო გუდიაშვილი, კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ დირიჟორი, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

0: კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ კომპოზიტორი დირიჟორი ვახტანგ კახიძე, ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი.
1: მოვა მაისი, მოვა შენი ადმის მოხები, მოიტანს შენს

მოგესალმებით. დღეს ინგლისელ პოპ მომღერალ ენგელბერტ ჰამპერდინგზე ვისაუბრებთ. იგი 1986 წლის 2 მაისს დაიბადა. მისი სინგლები Release Me და The Last Waltz 1967 წელს გაერთიანებული სამეფოს მუსიკალურ ჩარტებში ლიდერობდნენ და თითო მილიონზე მეტი ეგზემპლარი გაიყიდა. ჩრდილოეთ ამერიკაში მას ასევე ჰქონდა წარმატებული სინგლები After the Loving და This Moment in Time. ჯამში მან მთელ მსოფლიოში 140 მილიონზე მეტი ჩანაწერი გაყიდა. სიმღერამ Release Me ბრიტანეთის ჩარტებში პირველი ადგილი დაიკავა.

Release მიმ 56 კვირა გაატარა top 50-ის ჩარტებში და დღეში მისი 85000 ეგზემპლარი იყიდებოდა. ბრიტანეთის ჩარტების მეორე ნომერს მიაღწია მისმა სინგლმა A Man Without Love. 60-იანი წლების ბოლოს მას ჰქონდა შემდეგი hit სინგლები: Am I That Easy to Forget, The Way It Used to Be, I'm a Better Man და Winter World of Love. კიდევ ორი ჰიტ ბალადა There Goes My Everything და The Last Waltz კვლავ ლიდერობდნენ ჩარტებში.

მან პოპულარული სინგლები შეავსო არაერთი თანაბარი წარმატებული ალბომით. გასული საუკუნის 80-იან წლებში ჰამპერდინკმა გააერთიანა დისკოგრაფია და წელიწადში 200-მდე კონცერტს ატარებდა. მომდევნო წლებში ჰამპერდინკმა გააგრძელა სტუდიური ჩანაწერები, მათ შორის დუეტი გლორია გეინორთან 1987 წლის ალბომისთვის Remember I Love You. ამ პერიოდის ჰიტ სინგლები იყო Red Roses for My Lady, I Wanna Rock You in My Wildest Dreams, You're My Heart, You're My Soul.

ჰოლივუდის ვარსკვლავი მსახიობი, რეჟისორი და გაეროს მშვიდობის ელჩი ანჯელინა ჯოლი ვოიტი, იგივე ანჯელინა ჯოლი, 1975 წლის 4 ივნის ლოს-ანჯელესში დაიბადა. ანჯელინა ცნობილი მსახიობების ჯონ ვოიტისა და მარშელინ ბერტრანის შვილია. მსახიობის ამერიკელი მამა გერმანული და სლოვაკური წარმომავლობისაა. დედის მხრიდან ანჯელინას ფრანკო-კანადური, ჰოლანდიური და გერმანული წარმომავლობა აქვს. როგორც მსახიობი აღნიშნავს, ის ნაწილობრივ ჩრდილოეთ ამერიკის მკვიდრი ინდიელი ლების იროკეზების შთამომავალიცაა. ანჯელინას ნათლიები ცნობილი მსახიობები ჟაკლინ ბისე და ოსკარის ჯილდოს მფლობელი მაქსიმილიან შელი არიან. 1976 წელს მსახიობი მშობლების განქორწინების შემდეგ ძმასთან ჯეიმს ჰეივენთან ერთად დედასთან ცხოვრობდა, რომელმაც სამსახიობო კარიერა ბავშვების აღზრდას შესწირა. ანჯელინა დედასთან ერთად ბავშვობაში ფილმებს ხშირად უყურებდა და მამის წარმატებული სამსახიობო კარიერის მიუხედავად მსახიობობა სწორედ დედასთან გატარებულმა დრომ გადააწყვეტინა. თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ 5 წლის ანჯელინამ პირველი ეპიზოდური როლი მთავარი როლის შემსრულებელი მამის ფილმში გამოსავლის ძიებაში შეასრულა. ჯოლი თავდაპირველად განათლებას ბევერლი ჰილსის სკოლაში იღებდა. ამ პერიოდში ანჯელინას დედას მცირე შემოსავლით უწევდა ოჯახის რჩენა, რის გამოც ჯოლი მდიდარი ოჯახის შვილების გარემოცვაში თავს იზოლირებულად გრძნობდა. მომავალ ჰოლივუდის ვარსკვლავ სკოლაში ხშირად სიგამხდრის სათვალეებისა და ბრეკეტების გამო დასცინოდნენ. მოგვიანებით ვარსკვლავმა აღნიშნა, რომ ცხოვრების ამ პერიოდში თავს უბედურად და ხელმოცარულად მიიჩნევდა. ამ მდგომარეობაში მყოფმა ჯოლიმ სხეულზე ჭრილობების მიყენება დაიწყო. ტელეკომპანია CNN-თან ერთ-ერთ ინტერვიუში მსახიობმა ისიც აღნიშნა, რომ სასკოლო ასაკში მას დანების კოლექცია ჰქონდა და ზოგჯერ საკუთარ სხეულზე ჭრილობების მიყენების რიტუალით გამოწვეული ტკივილის შეგრძნება მას თავს თავისუფალ და ცოცხალ პიროვნებად აგრძნობინებდა. ამ პერიოდში ანჯელინა თმებს წითლად იღებავდა და მუდმივად შავი ფერის სამოსიცვამდა. ჯოლის თქმით, ის საკუთარ თავს ვერ იტანდა. რთული პერიოდის გადატანა მოუწია და გაუმართლა, რომ ახალგაზრდა არ გარდაიცვალა. როგორც ცნობილია, ჯოლის დეპრესიის ფონზე თვითმკვლელობა ორჯერ, 19 და 22 წლის ასაკში ჰქონდა გადაწყვეტილი. ერთხელ მკვლელის დაქირავებაც კი სცადა. ანჯელინამ დედის დაჟინებული თხოვნით სამსახიობო კარიერის დაწყებამდე ბედი სამოდელო სფეროში სცადა. 14 წლიდან მან მოდის ჩვენებაზე გამოსვლა ნიუ-იორკში, ლოს-ანჯელესსა და ლონდონში დაიწყო. ამის გარდა ის რამდენიმე მომღერლის, მათ შორის ლენი კრავიცის და მიტლოუფის კლიპებში გამოჩნდა. 16 წლის ასაკში ვარსკვლავი თეატრს დაუბრუნდა და სამსახიობო კარიერის შექმნაზე დაიწყო ზრუნვა. ჰოლივუდის მომავალმა ვარსკვლავმა სამსახიობო განათლება ლი სტრასბერგის თეატრისა და კინოს ინსტიტუტში მიიღო. ანჯელინა ჯოლის პროფესიონალური კარიერა კინოში 1993 წელს ფანტასტიკური ჟანრის ფილმში კიბორგი 2-ში შედგა. პირველი მნიშვნელოვანი წარმატება მსახიობს 1997 წელს ფილმ ჯორჯ უოლესში შესრულებულმა როლმა მოუტანა, რისთვისაც ჯოლიმ ოქროს გლობუსი და სატელევიზიო ჯილდო ემი მოიპოვა. ჰოლივუდის ვარსკვლავისთვის ასევე წარმატებული აღმოჩნდა 1999 წელს რეჟისორ ჯეიმს მენგოლდის ფილმ „შეწყვეტილ ცხოვრებაში“ შესრულებული ლისა როუის როლი. ფილმის გამოშვების შემდეგ წარმატებას მთავარი როლის შემსრულებელ მსახიობ ვაინონა რაიდერს უწინასწარმეტყველებდნენ, თუმცა ფილმმა ნამდვილი ტრიუმფი მხოლოდ ჯოლის მოუტანა. ანჯელინამ აღნიშნული როლისთვის არაერთ წარმატებასთან ერთად ოქროს გლობუსი, კინომსახიობთა გილდიის ჯილდო და ოსკარი მოიპოვა. ამის გარდა მსახიობს ისე ცნობილ ფილმებში აქვს როლი შესრულებული, როგორიცაა ჯია, ლარა კროფტის სერიები, საზღვრებს მიღმა, ალექსანდრე, მისტერ და მისი სმიტები, ძლიერი გული, შეცვლა, სოლტი, ტურისტი და მალეფისენტის სერიები. სამსახიობო კარიერის გარდა ჰოლივუდის ვარსკვლავის პირველი სარეჟისორო დებიუტი ამერიკულ კომპანია Netflix-თან თანამშრომლობით შედგა. ფილმში ჯერ მამა ჩემი მოკლეს. ანჯელინა ჯოლი სამჯერ იყო დაქორწინებული. მან პირველი მეუღლე მსახიობი ჯონი ლი მილერი ფილმ „ჰაკერების გადაღებებისას“ გაიცნო. წყვილმა 1996 წელს იქორწინა, თუმცა ერთი წლის შემდეგ დაშორდნენ. ანჯელინას მეორე მეუღლე მსახიობი ბილი ბობ ტორნტონი გახდა, რომელიც ფილმ „ფრენების მართვის გადაღებებისას“ გაიცნო, თუმცა ისინი 3 წლის შემდეგ განქორწინდნენ. როგორც შემდეგ გახდა ცნობილი, წყვილს სხეულზე ერთმანეთის სახელების სტატუების მოშორება დასჭირდა. ჯოლის მესამე მეუღლე კი ჰოლივუდის ვარსკვლავი ბრედ პიტი გახდა. წყვილმა ურთიერთობა ფილმი „მისტერ და მისი სმიტების“ გადაღებებისას დაიწყო. ბრედმა და ჯოლიმ ოფიციალურად 2014 წელს იქორწინეს, თუმცა ისინი 2019 წელს სასამართლო გადაწყვეტილებით განქორწინდნენ, რამაც საზოგადოების უმეტეს ნაწილში სინანული გამოიწვია. წყვილს 6 საერთო შვილი, მათ შორის 3 ნაშვილები ჰყავს. ალბათ ბევრმა არ იცის, რომ ჰოლივუდის ვარსკვლავს მამასთან ბავშვობიდან ცუდი ურთიერთობა აქვს.
მამამ ოჯახი მაშინ მიატოვა, როცა ჯოლი 1 წლისაც არ იყო. მამაშვილი ფილმი ლარა კროფტის გადაღებებისას შერიგდა, თუმცა მოგვიანებით ანჯელინამ სასამართლოს გზით მისი გვარიდან ვოიტის ამოშლა მოითხოვა. როგორც ცნობილია, მამაშვილს შორის ურთიერთობის დათბობა მსახიობის დედის გარდაცვალების შემდეგ დაიწყო. ჟურნალ ფორბსის ვერსიით 2009-2011 და 2013 წლებში ანჯელინა ჰოლივუდის ყველაზე მაღალანაზღაურებად მსახიობ ქალად აღიარეს. 2020 წლის მდგომარეობით იგი დღიურად 10 მილიონ დოლარზე მეტს გამოიმუშავებს, ხოლო მისი წლიური შემოსავალი 2 მილიარდ 651 მილიონს შეადგენს. ანჯელინა ჯოლი ქველმოქმედებით და ჰუმანიტარული საქმიანობით არის დაკავებული, რისთვისაც მას წლების განმავლობაში არაერთი საპატიო ჯილდო გადაეცა. ჰოლივუდის ვარსკვლავი ამერიკის შოუ ბიზნესში ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ქალბატონად არის მიჩნეული. ანჯელინა ჯოლი მსოფლიოს ულამაზეს ქალად არაერთხელ აღიარეს. დღეს ხეოფსის, იგივე გიზას დიდი პირამიდის შესახებ გიამბობთ. იგი მსოფლიოს 7 საოცრებიდან ერთადერთი ჩვენამდე მოღწეული ნაგებობაა. ამავე დროს ის მსოფლიოს ყველაზე დიდი პირამიდაცაა. მისი მშენებლობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 26 საუკუნეში დაიწყო. პირველად ის ძველი ბერძენი ისტორიკოსის, ჰეროდოტეს წყაროებშია მოხსენიებული. სახელი ნაგებობას ეგვიპტის ფარაონ ხეოფსის პატივსაცემად ეწოდა. პირამიდებს იმდროინდელი დიდგვაროვნების სამარხებად და ძვალშესალაგებლად იყენებდნენ. თუმცა თავად ფარაონი ხეოფსი მასში არ არის დაკრძალული. ხეოფსის პირამიდა ეგვიპტის დედაქალაქ ქაიროსთან ახლოს, გიზას პლატოზე მდებარეობს. ამ ადგილას რამოდენიმე პირამიდა დგას, თუმცა ხეოფსის ამათგან ყველაზე დიდია. აღსანიშნავია, რომ ეიფელის კოშკის აგებამდე ის დედამიწის ყველაზე მაღალ შენობად მიიჩნეოდა.

0: მსოფლიოს პირველი საოცრების სიმაღლე თავდაპირველად 147 მეტრი იყო, მაგრამ დღესდღეობით 126 მეტრამდე შემცირდა. მისი თითოეული გვერდის სიგრძე 233 მეტრია. 1 კილომეტრის გავლა მოგიწევთ იმისთვის, რომ ნაგებობას შემოუაროთ. ამ პირამიდის აგებისას ეგვიპტელებმა საოცარი არქიტექტურული ცოდნა გამოიყენეს. მასში გამოყენებული ლოდები იდეალურად ჯდება ერთმანეთში. მშენებლობის პროცესში დაახლოებით 2.300.000 კირქვისა და გრანიტის ლოდი დაიხარჯა. ამ საოცრების აგებას 10.000 მუშა დასჭირდა. წარმოუდგენელია ის შრომა და სამშენებლო ტექნიკა, რაც მსგავსი სიმძიმის ლოდების გადაადგილებას სჭირდება. გიზას პირამიდა დღესაც არქიტექტურის ერთ-ერთ საუკეთესო ნიმუშად და ყველაზე დიდ ქვის ნაგებობად მიიჩნევა. პირველად პირამიდაში შესასვლელი 15 მეტრის სიმაღლეზე გაკეთდა, საიდანაც მიწის ქვეშ უცნობი დანიშნულების კამერაში ჩადიოდა. შესასვლელიდან 9 მეტრი გზა იყოფოდა. აქედან ერთი უცნობი დანიშნულების იყო, ხოლო მეორე ზემო, სამეფო კამერაში ადიოდა. დერეფნის შუა ნაწილიდან ჭერის სიმაღლე 8 მეტრამდე იზრდებოდა. აღსანიშნავია, რომ პირამიდის შიგნით არსებობს სავენტილაციო შახტები. ერთ-ერთი ორიონის თანავარსკვლავედისაკენ არის მიმართული. დიდი გალერეის დასაწყისში გალერეა იტოტებოდა და ეს გზა დედოფლის კამერაში მიემართებოდა. გალერეის ბოლოში სამეფო კამერაში გიზას პლატოს არქიტექტორმა ჰემიუნუმ გამოიყენა საინჟინრო მიდგომა, რომელმაც სამეფო კამერა ჩამონგრევის განიხსნა. კერძოდ მან კამერის თავზე განათავსა 5 ჰორიზონტალური ქვის ბლოკი. მათ შორის დატოვა სიცარიელე და ბოლოს ორქანობიანი გადახურვით დააგვირგვინა. ამგვარად სიმძიმე გვერდებზე გადაანაწილა. ხეოფსის პირამიდის ცენტრში მოსახვედრად 820 წელს ბაღდათის ხალიფას აბდულა ალ-მამუნის მიერ გამოკვეთილ შესასვლელს იყენებენ. როგორც წყაროები გვამცნობენ, მმართველი ფიქრობდა, რომ მასში ფარაონის დამალულ საგანძურს იპოვიდა. მაგრამ იქ მხოლოდ რამდენიმე ათეული სანტიმეტრის სისქის მტვრის ფენა დავდა. ამის გამო ხეოფსის პირამიდის მიმართ განძის მაძიებლებმა ყოველგვარი ინტერესი დაკარგეს. მოგვიანებით პირამიდამ სულ სხვა ტიპის მძარცველების ყურადღება მიიპყრო. 1148 წელს არაბებმა კაიროს ერთი ნაწილი გადაწვეს და დაანგრიეს, რათა ის ხელში ქრისტიან ჯვაროსნებს არ ჩავარდნოდათ. მოგვიანებით, როცა ეგვიპტელებმა ქალაქის აღდგენა დაიწყეს, ახალი ნაგებობის ასაგებად პირამიდას თეთრი კირქვის ფილები შემოაცალეს. ეს ფილები მცირე რაოდენობით ზოგიერთი მეჩეთის კედლებს დღემდე შემორჩა. სამშენებლო მასალებზე მონადირეებს ვერც პირამიდის წვერი, იგივე პირამიდიონი გადაურჩა. სწორედ ამიტომ შემცირდა ნაგებობის სიმაღლე 11 მეტრით. მიუხედავად დროის მდინარებისა და არაერთი ცვლილებისა, ხეოფსის პირამიდას თავისი სიდიადე მაინც არ დაუკარგავს. სივრცე, რომელიც პირამიდას უკავია, თავისუფლად დაიდევს მსოფლიოს 5 დიდ ტაძარს: რომის წმინდა პეტრესა და წმინდა პავლეს ტაძარს, ლონდონის ვესტმინსტერის სააბატოს, ფლორენციის სანტა მარია დელ ფიორეს ტაძარსა და მილანის საკათედრო ტაძარს. აღსანიშნავია, რომ ხეოფსის პირამიდაზე დახარჯული სამშენებლო მასალა გერმანიაში ბოლო 1000 წლეულში აგებული ყველა ტაძრის მშენებლობას ეყოფოდა. მშენებლობაზე მომუშავე მუშების გამოსაკვებად შეძენილ თალგამში, ნიორსა და ხახში იმდროინდელი ვალუტით დაახლოებით 16000 ტალანტია დახარჯული, რაც დღევანდელ 20 მილიონ ევროს შეადგენს.
1: ყველაზე სწრაფი სახლი, ყველაზე დიდი მოტოციკლი, ყველაზე პატარა დასაშვები ავტომობილი. გინესის რეკორდების წიგნში არაერთი უცნაური ავტო თუ მოტორეკორდი შევიდა. მოდით ერთად გადავხედოთ გინესის წიგნის ავტომ მოტო თემებს.

ავტომობილ Smart-ში მხოლოდ ორი ადამიანი ეტევა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში კი დაამტკიცეს, რომ თუ გული გულობს Smart-ში 20 ადამიანიც შეეტევა, რაც რა თქმა უნდა მსოფლიო რეკორდია, თანაც ერთ-ერთი მოწინავე რეკორდია.

ეს ავტომობილი კი სმარტზე გაცილებით პატარაა და რაც ყველაზე საინტერესოა, მისი გამოყენება ავტომობილის რანგში ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაუშვეს. ამერიკელმა ოსტინ კოულსონმა წარმოადგინა მანქანა, რომლის სიმაღლე მხოლოდ 63.5 სანტიმეტრია. სიგანე კი 65.51 სანტიმეტრი, ხოლო სიგრძე 126.47 სანტიმეტრი.

შვეიცარიელებმა ემილ და ლილიან შმიდებმა ავტომობილით ყველაზე გრძელი გზა გაიარეს. მათ თავიანთი Toyota Land Cruiserით 6668 კილომეტრი გაიარეს. ეს იგივეა დედამიწას 17 ჯერ რომ შემოუარო.

ტოპ 5 დიდიოსტატი, ვინც შეცვალა საბრძოლო ხელოვნების სამყარო. კაზუიოში იში, კარატის იაპონელი ოსტატი და კაერთის საბრძოლო მიკროსქემის დამფუძნებელი. გახლავთ ფართო სატელევიზიო საერთაშორისო საბრძოლო ხელოვნების კონკურსის კრივის და კიკბოქსის მასტერი. 16 წლისამ მან დაარსა ადგილობრივი კიოკუშინ დოჯო კარატის სასწავლო დარბაზი მისი ინსტრუქტორის მეთვალყურეობის ქვეშ. 6 წლის შემდეგ 1975 წელს მან გახსნა კიოკუშინ დოჯო ინ ოსაკა და ეს იყო ძალიან წარმატებული დარბაზი.

მასაო იამა, კარატის ოსტატი, რომელმაც დაარსა კიოკუშინ კარატე, რომელიც განიხილებოდა სრული კონტაქტური კარატის, პირველ და ყველაზე გავლენიან სტილად. მისი ცხოვრების უმრავლესობა იაპონიაში აქვს გატარებული. 1953 წელს ოიამამ გახსნა საკუთარი კარატე დოჯო, სახელად დოჯო ოიამა, ტოკიოში, მაგრამ განაგრძო მოგზაურობა იაპონიასა და მსოფლიოში ახალი საბრძოლო ხელოვნების ასაფისებლად. 1969 წელს ოიამამ დააწესა პირველი სრული კონტაქტური კარატის ღია ჩემპიონატი, რომელიც მას შემდეგ ყოველწლიურად იმართება. 1975 წელს გამართა სრული კონტაქტური კარატის ღია ჩემპიონატი. მას შემდეგ მსოფლიო ჩემპიონატები 4 წლიანი ინტერვალით დაგება.

იმილ ლიხტენფელდი. დაარსა კრავმაგას თავდაცვითი სისტემა. 1930-იანი წლების ბოლოს ანტისემიტურმა არეულობებმა საფრთხე შეუქმნა ბრატისლავას ებრაულ მოსახლეობას. სხვა ებრაელ მოკრივეებთან და მოჭიდავეებთან ერთად ლიხტენფელდმა ხელი შეუწყო თავის ებრაული უბნის დაცვას რასისტული ბანდებისგან. მან სწრაფად გადაწყვიტა, რომ სპორტს საერთო არაფერი აქვს ნამდვილ საბრძოლო ხელოვნებასთან და დაიწყო სიცოცხლისთვის საშიში სიტუაციების პრაქტიკული დაცვის ტექნიკის სისტემის შემუშავება.

იპმენი იყო კანტონური წარმოშობის ჩინელი, საბრძოლო მხატვარი და ვინგ ჩუნ კუნგ-ფუს სამაგისტრო პედაგოგი. მას ყავდა რამდენიმე სტუდენტი, რომლებიც მოგვიანებით საბრძოლო ხელოვნების ოსტატებად იქცნენ. მისი ყველაზე ცნობილი სტუდენტი იყო ბრიუს ლი.

მისი მონაწილეობით გადაღებულმა ფილმებმა 70-იანი წლების ამერიკაში დიდი ინტერესი გამოიწვია და ჩინური საბრძოლო ხელოვნება პოპულარული გახდა. ბრიუს ლის მონაწილეობა აქვს მიღებული ისეთ ცნობილ ფილმებში, როგორებიცაა ლოვეის დიდი ბოსი, მრისხანების მუშტი, დრაკონის გზა. რეჟისტორი და სცენარის ავტორი კი თავად ბრიუს ლი გახლავთ.

ბრძოლა წესების გარეშე, ჟოზე ალდო პედრო მუნიოსის წინააღმდეგ. ჟოზე ალდო, საყოველთაო ცნობილი როგორც ალდო, არის ბრაზილიელი პროფესიონალი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. 2005 წლის ნოემბერში მისი პირველი MMA მარცხი შედგა. ამის შემდეგ კი მან 18 ორთაბრძოლა ზედიზედ მოიგო. ალდო დასახელებულია 2009 წლის საუკეთესო მებრძოლად. სიმაღლე მეტრადა 70 სანტიმეტრი. წონა 61 კილოგრამი. სუბუქი წონითი კატეგორია. შავი ქამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2004 წლიდან დღემდე. სულ 37 ორთაბრძოლა აქედან 30 გამარჯვება 17 კი ნოკაუტით. პედრო მუნიოსი, ბრაზილიელი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. მუნიოსი არის სუბუქი წონითი კატეგორიის ყოფილი ჩემპიონი. 2021 წლის 9 ნოემბრის მდგომარეობით UFC-ს რეიტინგში მერვე ადგილს იკავებს. სიმაღლე მეტრადა 68 სანტიმეტრი. წონა 61 კილოგრამი. შავი ქამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. ასევე ყავისფერი ქამრის მფლობელი ძიუდოში. აქტიური წლები 2009 წლიდან დღემდე. სულ 26 ორთაბრძოლა აქედან 19 გამარჯვება 5 კი ნოკაუტით. ალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა ჟოზე ალდო პედრო მუნიოსის წინააღმდეგ. არაჩვეულებრივი ლეკიკი ალდო შესრულებით. არაჩვეულებრივი ლეკიკი მუნიოსის შესრულებით კიდევ ერთი ფეხი. აქტიურად გადადის შეტევაზე მუნიოსი. დარტმა ფეხით.

აქტიურობენ მებრძოლები, არც ერთი არ პასიურობს, კიდევ ერთი დარტყმა ალდოს შესრულებით, ახლა კი მუნიოსი აქტიურობს ფეხი. კიდევ ერთი ფეხი ჰაილეკიკის მსწელობა იყო.

აქტიურობს მუნიოსი ფეხით, მაგრამ ალდომ ყარად დგას და არც ერთი დარტყმა არ გაატარა მუნიოსის მიერ შესრულებული. ახლა კი ალდოს მიერ მიყენებული დარტყმა მარცხენა ხელით. კიდევ ერთი ფეხი. კარგი ლეკიკი ჟოზე ალდოს შესრულებით, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარჯვენა ხელით, ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს პედრო მუნიოსი. კორპუსში მარცხენა ხელით გასროლა. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა, აქტიურ კონტაქტში შედიან მებრძოლები, ნახოთ. მაგრამ არ აძლევს ალდო იმის საშუალებას, რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა მუნიოსმა. პირდაპირი დარტყმა გაატარა ჟოზემ.

აქ იყო მცდელობა კორპუსში დარტყმის, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. გუკი. დარტყმა მარცხენა ხელით. კარგად იცავს მუნიოსი, თავს ალდოკი. არც ისე დამაჯერებლად გამოიყურება. კიდევ ერთი დარტყმა მარცხენა ხელით. ორპუში დარტყმა კიდევ ერთი, მაგრამ არ არის ძლიერი ასეთი დარტყმები მუნიოსისთვის. როგორც ჩანს, არაჩვეულებრივი ჰუკი შემოგთავაზა ალდომ. კიდევ ერთი კარგი გასროლა, მაგრამ ვერ მოხვდა მიზანში. ფეხით აქტიურობს ისევ მუნიოსი.

პედროს აშკარად დავალება აქვს მწვრთნელებისგან აღებული, რომ ფეხით უნდა იაქტიუროს აკი კორპუსში ალდოსგან. ორი მძიმე დარტყმა, შემდეგ კი მცდელობა იყო თავში მიეყენებინა. თავში მიეყენებინა პირდაპირი დარტყმა, მაგრამ აიცილა მუნიოსმა. გააქტიურდა ალდოც. ნახოთ თუ როგორ დამთავრდება ეს რაუნდი. სულ რაღაც 30 წამია დარჩენილი პირველი რაუნდის დასრულებამდე. კარგი დარტყმების სერია შემოგთავაზა ალდომ. კარგი ჰუკი. პირდაპირ გაუტარა მუნიოს აქ მუხლი. უნდა გამოეყენებინა უფრო კარგად, მაგრამ არ გამოუვიდა ჟოზე ალდოს. ალბატონებოდა ბატონებო, იწყება ორთა ბრძოლა ჟოზე ალდო პედრო მუნიოსის წინააღმდეგ და არაჩვეულებრივად იწყებს ალდო ორთა ბრძოლას სწრაფი იერიში. მეტოქისადმი დარტყმა მარცხენა ხელით, ახლა კი მარჯვენა ხელი. აქ შებოჭა მუნიოსმა ალდო და ცდილობს, რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთა ბრძოლა, მაგრამ არ გამოსდის ეს ფანდი. კიდევ ერთი ბოჭვა, ნახოთ თუ აქ როგორ განვითარდება მოვლენები.

ლეკიკის მსწელობა უკვე პედროს ხრიდან, მაგრამ არ გამოვიდა ეს ლეკიკი. და ცოტა ფრთხილადაც უნდა იყოს ალდოსთან. კიდევ ერთი დარტყმა კორპუსში ალდოს შესრულებით. კარგი საბრძოლო სტილი აქვს არჩეული ჟოზე ალდოს. გახსნილად და თავისუფლად ჩხუბობს. მუნიოსიკი დაცვაშია და ცდილობს კონტრშეტევაზე წამოიჭიროს ალდო, მაგრამ თულად მოსახერხებელია ეს ამბავი. ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. აქ ძიმე დარტყმები მიიღო მუნიოსმა, პირდაპირ გაუტარა ალდომ სამი დარტყმა, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. არაჩვეულებრივი დარტყმების სერია, ჯერ მარცხენათი, შემდეგ კი მარჯვენა ხელი დაამუშავა პირდაპირ პედრო მუნიოსი ჟოზე ალდომ.

ორფუში დარწმის მცდელობა იყო ალდოს მხრიდან. ამ რაუნდში მუნიოსი ნამდვილად მოიკოჭლებს, დაღლილობა დაეტყო ალდოსთან შედარებით. აი აქ ლედ კიკი აქ აუცილებლად უნდა დაასრულოს ეს ორთაბრძოლა ალდომ, მაგრამ

კარგი დარტყმა აქ უკვე მუნიოსის შესრულებით. ალბომაც რამდენიმე კარგი პირდაპირი დარტყმა გაუშვა პედრო მუნიოსისგან. კიდევ ერთი ლეკიკის მცდელობა, მაგრამ ესეც უშედეგო.

ადგილე კიკი კომი უნდა შეიცვალოს აუცილებლად პედრო მუნიოსმა ეთყობა რომ აკეთა ფეხი მარცხენა ფეხი კარგად აქვს დამუშავებული ჟოზე ალდოს მიერ და არა ისო მარცხენა ფეხს უშვერს ჟოზე ალდოს

გაურბიან ერთმანეთს, მებრძოლები და თან ისვენებენ, ელოდებიან მომენტს. აი გადავიდა ალბო შეტევაზე. აქ სტატისტიკას გვაჩვენებენ 77% 28% წინააღმდეგ ალდო ლიდერობს ამორთაბრძოლას. კიდევ ერთი ფეხი არაჩვეულებრივი დარტყმების სერია ალდო შესრულებით, ნახოთ სულ რაღაც 10 წამი რჩება. და დასრულდა ორთაბრძოლა. ალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვებულია ჟოზე ალდო.

ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩემს ჩ

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: Dux Napolis, ღაფრულ განწყობას ქმნის. და Harry Potter-იც Dux Napolis-ს სვამს.

0: წმინდა ილია მართალი ჭავჭავაძე კითხულობს სახიობი გურამ საღარაძე
1: ჩვენთვის ღმერთს არა დაუშავებიარა არა დაუზოგვიარა არა დაუკლიარა თუ ქვეყანაზე 1-2 კუთხეა იმისთანა რომ კაცსა თქმოდეს ქრისტე ღმერთმა თავისი კალთა უხვებისა აქ დაიბღერტაო იმათში უკანასკნელი საქართველო არ არის რაც ღვთის შემძლებლობით არის და არა კაცისათი ის ყველაფერი უკვე მოგმადლა ღმერთმა ხელთ ვიჭირავს ეს მშვენიერი ქვეყანა რომლის ნახავთ შეუძლიან სამართლიანად თქვან სხვა საქართველოს სად არის რომელი კუთხე ქვეყნის ამ სამოთხე ქვეყანაში მარტო ქართველს უგუბდება სული გული ელევა ხორცი ატნება
0: წერალი პოეტი ოთარ ჭილაძე კითხულობს ავტორი
2: შენახარ ჩემი ჯილდოს საჟელის გულზე ახლოს ხარ და ღმერთზე ზემოთ ჩემო ტანჯულო ჩემო მტანჯველო დაულეველო სამშობლო ჩემო შენთან ვარ მაგრამ მაინც დაგეძებ როგორც დაეძებ საჭმელს მშიერი და ამ პატარა მისის ნაგლეჯზე შემაწწუნებლად ვარ ბედნიერი
0: კომპოზიტორი მარინა გოჩიტაშვილი ტექსტის ავტორი პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე ასრულებს მომღერალი სოფო გელოვანი

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ცქვიტი შვილები და ცქიტი შვილები.
2: 1525 წელს იმერეთის მეფემ ბაგრატ მესამემ ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყვარყვარე მესამე დაატყვევა. ამგვარად მესხე ჯავახეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა. ყვარყვარე მესამის ვაჟი 13 წლის ქაიხოსრო თავის მეურვესთან ნოთარ შალიკაშვილთან ერთად სტამბოლში გაიქცა. თურქეთის სულთან სულეიმან პირველს ეახლა და მორჩილება აღთქვა. ცხადია, თურქეთს მესხე ჯავახეთის დათმობა არ სურდა, მაგრამ სულთანი ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის დაპყრობას ცდილობდა და საქართველოსთვის მთელი 8 წელი წადე ვერ მოიცავა. 1553 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი ყიზილ აჰმედ ლუ, იგივე მუსა ფაშა, საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა და 22000-იანი ჯარით მესხე ჯავახეთის დედასამშობლოდან მოგლეჯა და საქართველოს დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსა ფაშამაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაყელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა. ბაგრატ მესამემ შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსა ფაშას გამოსვლის შესახებ, ყისვე აფრენა როსტომ გურიელთან შიკრიკი და დაავალა 1000 მხედრით, ტრის გვერდით ავლით, ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დღევანდელი ქარაგუ ბეკია, ბათუმიდან დაახლოებით 230 კილომეტრშია, ერზერუმიდან კი 35 კილომეტრში. თავად მეფე ბაგრატ მესამე ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზერუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრშია. ამასობაში როსტომ გურიელმა თურქებს ფარულად დაუარა გვერდი და თავისი 1000 მხედრით ქარაღაქში ჩასაფრდა. ბაგრატ მესამეს 11000 მეომარი ყავდა. მან ჯარის სამ ნაწილად დაყო და ორი ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსა ფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა, იმერეთის მეფემ ტერს დაახლოებით 4000 მეომრით დაუპირისპირდა. მუსა ფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინააღმდეგობის ილუზიას ქმნიდა. შემდეგ ტერს მოაჩვენა, რომ ბრძოლის ძალა აღარ შესწევს და თურქებს ზავის პირობებზე გაუბა საუბარი. როგორც კი ნათელი გახდა, რომ ზავის მიღწევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა, ანუ იქ, სადაც როსტომ გურიელი იყო ჩასაფრებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად ქუთაისისკენ გაბრუნდა. მუსა ფაშა კმაყოფილი დარჩა. მან ოლთისის ციხე ჩაიბარა, ციხეში 2000 ჯარისკაცი შეიყვანა და რამდენიმე ზარბაზანი შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი ახალ ციხეში გაუშვა, თავად კი ერზერუმისკენ გაბრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემობრუნდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით სამ დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუა ღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მედგარ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ გურიელის მხედრებში ძალზედ გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეტსახელად ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისებური დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს, ივანე მუსა ფაშასთან მიიჭრა. მუსა ფაშას მარცხენა თვალი არ ჰქონდა. ივანემ ამით ისარგებლა, სწორედ მარცხნიდან დაესხა თავს და თავიც მოკვეთა და შუბზეც წამოაცვა. როცა თურქებმა შუბზე წამოცმული მუსა ფაშას თავი იხილეს, ისედაც დაბნეული და არეული მტრის ჯარი სრულმა პანიკამ მოიცვა. თურქები ყველა მხარეს გარბოდნენ, ვინც გაასწრო, ვინც ვერ გაასწრო, ყველა ბრძოლის ველზე დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ულთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებიც ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოს რო ჯაყელი და ოთარშალი კაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედარს, იოანეს იგივეც ქვიც, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსა ფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოცა. სწორედ მისი პირდაპირ შთამომავლები არიან აზნაურის ქვიტიშვილები და აზნაურის კიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ცხადყოფს, რომ აზნაურის ქვიტიშვილები და აზნაურის კიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში და ცხადია თბილისშიც.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ცქვიტიშვილები და ცკიტიშვილები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

მოგესალმებით. ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში ინგლისურ ბლუზ როკ ჯგუფ 10 years after-ზე ვისაუბრებთ. 10 years after ყველაზე პოპულარული 1960-იანი წლების ბოლოს და 70-იანების დასაწყისში იყო. 1968-73 წლებში ბრიტანეთის ტოპ 40 ალბომების ჩარტში მათი 8 ალბომი მოხვდა. გარდა ამისა, მათ 12 ალბომი ჰქონდათ ამერიკის Billboard 200-ში. ისინი ყველაზე მეტად ცნობილები არიან სინგლებით I'm going home, hear me calling, I'd love to change the world, და Love like a man. მათი მუსიკალური სტილი ბლუზ როკისა და ჰარდ როკისგან შედგებოდა. 1967 წლის ოქტომბერში მათ გამოუშვეს სათაურიანი სადებიუტო ალბომი 10 years after.

1968 წელს სკანდინავიასა და შეერთებულ შტატებში გასტროლების შემდეგ 10 years after-მა გამოუშვა მეორე ცოცხალი ალბომი Undead. ამას მოყვა 1969 წლის თებერვალში სტუდიური გამოცემა Stonehenge. ბრიტანული ჰიტი, რომელშიც შედიოდა Woodstock-ის ფესტივალზე შესრულებული კიდევ ერთი ცნობილი სიმღერა Hear Me Calling. 1970 წელს გამოვიდა Love Like a Man, ჯგუფის ერთადერთი ჰიტი, რომელმაც გაერთიანებული სამეფოს სინგლების ჩარტში მეათე ადგილს მიაღწია. 1971 წელს გამოვიდა ჯგუფის მომდევნო ჰიტი I'd Love to Change the World. 1974 წელს ჯგუფი დაიშალა. მათი ბოლო ალბომი იყო Positive Vibrations.

ჰოლივუდის ვარსკვლავი რობერტ ენტონი დე ნირო უფროსი, იგივე რობერტ დე ნირო, ნიუ-იორკში 1943 წლის 17 აგვისტოს დაიბადა. ის მხატვრების ვირჯინია ადმირალისა და რობერტ დე ნირო უფროსის ერთადერთი შვილია. რობერტის მამა ირლანდიური და იტალიური წარმომავლობის, ხოლო დედის მხრიდან მსახიობი ჰოლანდიური, ინგლისური, ფრანგული და გერმანული წარმომავლობისაა. რობერტი 2 წლის იყო, როდესაც მისი მშობლები განქორწინდნენ, რის შემდეგაც მას დედა ზრდიდა. ბავშვობაში დე ნიროს ფერფთალი სახლის გამო ზედმეტსახელად ბობი მილკს, ბობი რძეს ეძახდნენ. მამაზე განაწყენებული რობერტი პატარაობისას ბევრ ბავშვთან ცდილობდა დამეგობრებას. რამდენიმე მათგანთან მსახიობი დღესაც მეგობრობს. დე ნირომ სამსახიობო ხელოვნების სწავლა ბავშვობაში ნიუ-იორკის ერთ-ერთ დრამის სკოლაში დაიწყო, სადაც 10 წლის ასაკში სპექტაკლ ოზის საოცარ ჯადოქარში მისი სასცენო დებიუტი შედგა. მოგვიანებით მან სწავლა ელიზაბეთ ირვინის საშუალო სკოლაში განაგრძო. რამდენიმე სკოლის გამოცვლის შემდეგ 16 წლის ასაკში მომავალმა ვარსკვლავმა სკოლა მიატოვა და სამსახიობო ხელოვნების დაუფლებას სერიოზულად შეუდგა. როგორც ჰოლივუდის ვარსკვლავმა მოგვიანებით აღნიშნა, ის დაახლოებით 18 წლის იყო, როდესაც ერთ-ერთი ტელეშოუს ყურებისას თქვა: თუ კი ეს მსახიობები ასეთი დაბალი დონის თამაშით ფულს შოულობენ, მე მათზე უარესი ვერ ვიქნები. რობერტ დე ნირომ სამსახიობო ხელოვნება სხვადასხვა სამსახიობო სკოლაში, მათ შორის HP სტუდიასა და სამსახიობო სტუდიაში ლი სტრასბერგთან ისწავლა. ამის გარდა დე ნირომ მსახიობ სტელა ადლერთან სწავლისას სტანისლავსკის სისტემა შეისწავლა. არაერთი როლის შემდეგ მსახიობს პირველად მნიშვნელოვანი პოპულარობა ბამარკ ჰარისის იგივე სახელწოდების ნოველაზე დაფუძნებულ ფილმში დოლზე ნელ დაკვრაში შესრულებული ბრიუს პირსონის როლმა მოუტანა. ამერიკულმა ჟურნალმა The Hollywood Reporterმა ფილმში შესრულებული როლისთვის დე ნირო ერთ-ერთ საუკეთესო ახალგაზრდა მსახიობად დაასახელა. როგორც მოგვიანებით ჰარისმა აღნიშნა, ბრიუს პირსონის პერსონაჟი სათამაშოდ დე ნიროს ბეისბოლის თამაშის სწავლა მოუწია. 1973 წელს მსახიობმა თანამშრომლობა კინორეჟისორ მარტინ სკორსეზესთან დაიწყო, როდესაც მან ფილმში ბოროტი ქუჩებში მსახიობ ჰარვი კეიტელთან ერთად მთავარი როლი შეასრულა. არაერთ დადებით გამოხმაურებასთან ერთად 1997 წელს ამერიკის კონგრესის ბიბლიოთეკამ ფილმი, როგორც კულტურული, ისტორიული და ესთეტიურად მნიშვნელოვანი ეროვნული ფილმების რეესტრში დასაცავად შეარჩია. ჰოლივუდის ვარსკვლავს პირველი მნიშვნელოვანი წარმატება რეჟისორ ფრენსის ფორდ კოპოლას ფილმ ნათლიას მეორე ნაწილში შესრულებულმა ახალგაზრდა ვიტო კორლეონეს როლმა მოუტანა. მსახიობმა ფილმში შესრულებული როლისთვის ნომინაციაში საუკეთესო მამაკაცი მსახიობის მეორე ხარისხოვან როლში ოსკარის ჯილდო მიიღო.

და ჰოლივუდის ვარსკვლავი მარლონ ბრანდო, რომელმაც ფილმის პირველ ნაწილში მოხუცი ვიტო კორლეონე განასახიერა, მსახიობთა პირველი წყვილია, რომელსაც ერთი და იგივე პერსონაჟის განსახიერებისთვის კინოაკადემიის ჯილდო ოსკარი მოიპოვეს. აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ მსახიობი ფილმის პირველი ნაწილის კასტინგებშიც მონაწილეობდა. მსახიობის შემდგომი თანამშრომლობა მარტინ სკორსეზესთან 1976 წელს გამოშვებულ ფილმში „ტაქსის მძღოლში“ შედგა. ფილმში ტრევის ბიკლის როლის შესრულებისთვის დენიროს დიდი შრომა, მათ შორის 13 კილოგრამის დაკლება, ცეცხლსასროლი იარაღის ხმარება, ტაქსის მძღოლების მანერების შესწავლა, ამერიკულ სამხედრო ბაზაზე გარკვეული პერიოდის გატარება და იქ სამხედროებისაგან შუადასალური დიალექტის შესწავლა მოუწია. არაერთ დადებით შეფასებასთან ერთად შესრულებული როლისთვის დენირო ოსკარზე იყო ნომინირებული, ხოლო 2005 წელს ჟურნალმა Times-მა ფილმი ყველა დროის 100 საუკეთესო ფილმს შორის დაასახელა. 1997 წელს მსახიობმა სკორსეზეს მორიგ ნამუშევარ მუსიკალურ დრამაში ნიუ-იორკი ნიუ-იორკი თავარი როლი მომღერალ და მსახიობ ლაიზა მინელისთან ერთად შეასრულა. რობერტ დენიროს ამ როლისთვის საქსოფონზე დაკვრის სწავლა მოუწია. მსახიობისთვის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სკორსეზეს 1980 წელს გამოშვებულ ფილმში „ცოფიან ხარში“ მოკრივე ლამოტას პერსონაჟის განსახიერება აღმოჩნდა. როგორც მოგვიანებით დენირო აღნიშნა, ეს როლი მისთვის ერთ-ერთი ყველაზე რთული აღმოჩნდა, რადგან მას 27 კილოგრამის მომატება და კრივის შესწავლა დასჭირდა. ფილმში შესრულებული როლისთვის მსახიობმა საუკეთესო მამაკაცი მსახიობის ნომინაციაში ოქროს გლობუსი და ოსკარი მიიღო. 1984 წელს ჰოლივუდის ვარსკვლავმა ყველასათვის ცნობილ ფილმებში „ერთხელ ამერიკაში“ და რომანტიკულ კომედია „შეყვარებულებში“ ითამაშა. ამ უკანასკნელში მსახიობმა მთავარი როლი ჰოლივუდის ვარსკვლავ მერილ

ფილმებში ითამაშა. ამ უკანასკნელში მსახიობმა მთავარი როლი ჰოლივუდის ვარსკვლავ მერილ სტრიპზე, ხოლო მეორედ მსახიობ და მომღერალ გრეის ჰაითაუერზე იქორწინა. დე ნირო და ჰაითაუერი 20-წლიანი ქორწინების შემდგომ განქორწინდნენ. მსახიობს ამჟამად 4 შვილიშვილი ჰყავს. დღესდღეობით ჰოლივუდის ვარსკვლავი არაერთი კომპანიის ბიზნეს პარტნიორი და უძრავი ქონების მფლობელია. 2006 წელს იტალიამ მსახიობს ქვეყნის საპატიო მოქალაქის წოდება მიანიჭა.

ეს კომპლექსი ფადიშაჰ შაჰჯაჰანმა მეუღლის მუმთაზ მაჰალის პატივსაცემად ააგო. შეიძლება ითქვას, რომ თაჯმაჰალის შექმნის ისტორია 1612 წლით თარიღდება. სწორედ მაშინ მოიყვანა მოგოლთა იმპერიის ფადიშაჰმა შაჰჯაჰანმა არჯუმანდ ბანო ბეგუმი ცოლად. ისტორიაში ეს ქალი უფრო ცნობილია როგორც მუმთაზ მაჰალი, რაც სასახლის მშვენებას ნიშნავს. შაჰჯაჰანს ძალიან უყვარდა ცოლი. მას ყველაფერში ენდობოდა და ეხმარებოდა. მუმთაზ მაჰალი ახლდა მმართველს სამხედრო კამპანიებში. ესწრებოდა სახელმწიფო დონის ყველა შეხვედრას და თუ იგი რაიმე მიზეზით ვერ ახერხებდა დასწრებას, მაშინ ეს ღონისძიება აუცილებლად გადაიდებოდა. სამეფო წყვილის სიყვარულისა და ბედნიერი ოჯახური ცხოვრების ისტორია 18 წელი გაგრძელდა. ამ ხნის განმავლობაში მუმთაზ მაჰალმა ქმარს 13 შვილი აჩუქა, მაგრამ მე-14 შვილის დაბადებას ვერ გადაურჩა. მეუღლის გარდაცვალების შემდეგ შაჰჯაჰანმა მთელი წელი განმარტოებაში გაატარა. ამ დროს საკმაოდ ჩამობერდა და დასადიანდა. მუმთაზ მაჰალის სიყვარულისთვის უკანასკნელი საჩუქარი რომ გაეკეთებინა, ფადიშაჰმა გადაწყვიტა სასახლე მავზოლეუმი აეშენებინა, რომლის მსგავსიც დედამიწაზე არ იქნებოდა. როგორც ისტორიიდან ცნობილია, თაჯმაჰალი 1611 წლის ბოლოს აშენდა. ნაგებობისთვის 1.2 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი შეირჩა, რომელიც აგრის გარეთ, მდინარე ჯამნასთან მდებარეობს. ტერიტორია მთლიანად გათხარეს, შეცვალეს ნიადაგი. მიწა მდინარის ნაპირთან შედარებით 50 მეტრით აამაღლეს. ვინაიდან მშენებლობა ეტაპობრივად განხორციელდა, არსებობს განსხვავებული მოსაზრებები იმის შესახებ, თუ რომელი წელი უნდა მივიჩნიოთ თაჯმაჰალის დასრულების თარიღად. პლატფორმა და ცენტრალური მავზოლეუმი შიდა სამუშაოების ჩათვლით 1643 წლისთვის დასრულდა. კომპლექსის ყველა სხვა ელემენტის შექმნას კიდევ 10 წელზე მეტი დასჭირდა. შაჰჯაჰანმა სხვა მრავალი არქიტექტურული ღირსშესანიშნაობა დაუტოვა თავის შთამომავლებს, მაგრამ თაჯმაჰალი ისტორიაში შევიდა როგორც შეუდარებელი ძეგლი, რომელმაც ფადიშაჰისა და მისი ერთგული თანამგზავრის სახელები სამუდამოდ უკვდავყო. შაჰჯაჰანი 1666 წელს გარდაიცვალა და თაჯმაჰალში, მუმთაზ მაჰალის გვერდით დაკრძალეს. მიუხედავად ამისა, კომპლექსის ისტორია ინდოეთში მისი შემქმნელის გარდაცვალებით არ დასრულებულა. თაჯმაჰალის არქიტექტურა ინდური, სპარსული და არაბული სტილის ელემენტებს ჰარმონიულად აერთიანებს. ტერიტორია სამი მხრიდან არის შემოღობილი. მისი ფართობი დაახლოებით 180,000 კვადრატული მეტრია. წითელი ქვისგან ნაგები მთავარი კარიბჭის გვერდებზე კოშკებია აღმართული, რომელიც პატარა სასახლეს მოგაგონებს. ეს კოშკები გუმბათებით არის დაგვირგვინებული, ხოლო შესასვლელის თავზე ორრიგად 11 ცალი პატარა ქოლგის მაგვარი გუმბათებია დატანილი. კარიბჭეზე არის ფრაზები ყურანიდან, რომლებიც მთავრდება სიტყვებით: შედი ჩემს სამოთხეში. ეს იმას ნიშნავს, რომ შაჰჯაჰანმა საყვარელი ადამიანისთვის სამოთხე შექმნა. კომპლექსის განუყოფელი ნაწილი, რომელიც სასახლეს ფერადოვნებას და დიდ სილამაზეს ანიჭებს, ჩარბახში, ანუ 4 ბაღია. კარიბჭედან მავზოლეუმამდე გაყვანილი გზის ცენტრში შადრევანი დგას, რომლის წყლებშიც ეს საოცარი, თოვლივით თეთრი, მარმარილოს ნაგებობა ირეკლება. თაჯმაჰალი მარმარილოს პლატფორმაზე დგას, რომლის უკანა მხარეს მდინარე ჯამნა გაედინება. პლატფორმას კვადრატული ფორმა აქვს. თითოეული მხარის სიგრძე 95.4 მეტრს აღწევს. პლატფორმის კუთხეებში აღმართულია თოვლივით თეთრი მინარეთი, რომელთა სიმაღლეც 41 მეტრია. მინარეთები ოდნავ მავზოლეუმის საპირისპირო მიმართულებით იხრება. როგორც მემატიანეები ისტორიაში წერდნენ, ეს იმისთვის გაკეთდა, რომ მიწისძვრის დროს შენობა არ ჩამონგრეულიყო და შიგნით ყველაფერი არ გაენადგურებინა. ქათქათა თეთრი მარმარილოს ბლოკებისგან აგებული თაჯმაჰალის სიმაღლე 74 მეტრამდე აღწევს. კონსტრუქციას 5 გუმბათი აქვს. ცენტრალური გუმბათის დიამეტრი 22.5 მეტრია. მის გარშემო შედარებით მომცრო 4 პატარა გუმბათია. თაჯმაჰალის კედლები მოჩუქურთმებულია რთული პიეტრა დურას დიზაინით და ჩასმული

0: სულ 28 ტიპის ქვა გამოიყენებოდა. თუ ყურადღებით დავაკვირდებით წვრილმანებს, შეიძლება იმ სამუშაოს სირთულე შევაფასოთ, რომელიც ხელოსნებს ჰქონდათ. მაგალითად, ზოგიერთ ადგილას არის პატარა დეკორატიული ელემენტები, რომლის ფართობი სულ 3 კვადრატული სანტიმეტრია, თუმცა მასში 50-ზე მეტი ძვირფასი ქვაა ჩასმული. თაღების ირგვლივ კედლებზე ამოტვიფრულია ფრაზები ყურანიდან. მავზოლეუმის შიგნით მთავარ დარბაზში მუმთაზ მაჰალისა და შაჰ-ჯაჰანის სამარხები მდებარეობს. ისინი მარმარილოს ფილებით, ჩუქურთმებით, ოქროთი და ძვირფასი თვლებით არის მორთული. უნდა აღინიშნოს, რომ თაჯ-მაჰალი შიგნითაც ისეთივე სიმეტრიულია, როგორიც გარეთ. მუმთაზ მაჰალის საფლავი ზუსტად ცენტრალური გუმბათის ქვეშ, სიმეტრიულად ტაძრის შუაში დგას. თაჯ-მაჰალის სრულმა კომპლექსმა მრავალ სირთულეს გაუძლო, თუმცა რამდენიმე ათეული წლის წინ კედლებზე ბზარები გაჩნდა. მეცნიერები მათ წარმოქმნას მდინარე ჯამნას დაშრობას უკავშირებენ. კალაპოტის დაშრობა ნიადაგის სტრუქტურას ცვლის და შედეგად კედლები ვიწროვდება. ინდოეთის ამ რეგიონში დაბინძურებული ჰაერის გამო თაჯ-მაჰალი სითეთრეს კარგავს და კომპლექსის ირგვლივ მწვანე ზონის გაფართოება და სამრეწველო ობიექტების დახურვაც არ არის საკმარისი. შენობა ყვითილდება. იმისათვის, რომ როგორმე მარმარილოს კედლების საოცარი სითეთრე შენარჩუნდეს, მათ რეგულარულად თეთრი თიხით წმენდნენ. მიუხედავად სირთულეებისა, ბრწყინვალე თაჯ-მაჰალი თავისი არქიტექტურული სრულყოფილებითა და ჭეშმარიტი სიყვარულის ისტორიით უამრავ ტურისტს იზიდავს. არაოფიციალური მონაცემებით, თაჯ-მაჰალი მსოფლიოს ყველაზე ხშირად მონახულებადი ღირსშესანიშნაობაა. მას თვეში დაახლოებით 1,400,000 ადამიანი სტუმრობს. ეს მართლაც საოცარი რიცხვია. ვისაც ისტორია და არქიტექტურა გიზიდავთ, ეს ადგილი ნამდვილად თქვენთვისაა.
1: ორმოცდათექვსმეტი წლის ნიუ-იორკელმა აშრი ტაფურმანმა დაამყარა ახალი გინესის რეკორდი. მან გაიარა ყველაზე მძიმე ფეხსაცმელი. კიდევ ერთი უნიკალური თვითგადალახვის რეკორდი ადამიანისგან, რომელმაც ყველაზე ბევრი რეკორდი 100-ზე მეტი დაამყარა გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნისათვის. რეკორდი იყო გინესის ყოველწლიური დღესასწაულის გინესის მსოფლიო რეკორდების დღის ნაწილი.

მანამდე მან დაამყარა ასეთი რეკორდები, როგორებიცაა როლიკებით საკმაოდ გულისამრევი 12 საათიანი სიარული და ყველაზე გრძელ მანძილზე უწყვეტად სირბილი ბოთლის თავზე ბალანსირებით 80 მილი. ბოლო სტატიაში Wall Street Journal-ში აშრიტა განმარტავს, რომ მისი შთაგონება თვითგადალახვის საგმირო საქმეებისთვის მოდის მედიტაციიდან და მისი სულიერი მასწავლებლისგან, შრი ჩინმოისგან. თუმცა არასპორტულ სკოლაში სწავლის დროს აშრიტამ აღმოაჩინა აქტიურობის და ენერგიის ახალი წყარო. იოგის და მედიტაციის პრაქტიკის შემდეგ შრი ჩინმოის ხელმძღვანელობით. მინდა შთავაგონო ადამიანები, ამბობს ბატონი აშრიტა, რომელიც ყოველთვის 3-4 რეკორდის მომზადების სტადიაშია. თუ გაქვთ ოცნება, თქვენ შეგიძლიათ მიაღწიოთ ამ ოცნებას.

სოფლიოში ყველაზე დიდი ბიცეპსები ეკუთვნის ეგვიპტელ მუსტაფა ისმაილს. მარცხენახელის ბიცეპსის გარშემოწერილობა დაჭიმულ მდგომარეობაში 64.77 სანტიმეტრში ადგენს. ნორმალურ რეჟიმში კი 62.23 სანტიმეტრს. მარჯვენახელზე ანალოგიური მაჩვენებელია 63.5 სანტიმეტრი და 60.96 სანტიმეტრი. მონაცემების დაფიქსირება მასაჩუსეტსის შტატის ქალაქ ფრანკლინში მოხდა, სადაც მუსტაფა ამჟამად ცხოვრობს.

დასარტყამი ინსტრუმენტების ყველაზე დიდი მოწყობილობა 340 ელემენტს შეიცავს. მის მფლობელია მარკ ტემპერატო, ნიუ-იორკის შტატის ქალაქ ლეიკვილიდან. ის ერთ-ერთ ჯგუფში უკრავს და თავისი აღჭურვილობა სპეციალურად მოწყობილი ფურგონით გადააქვს.

ედი რინერი, ფრანგი ძიუდოისტი, ძიმეწონაში ზაფხულის ოლიმპიური თამაშების 2 გზის გამარჯვებული, 7 გზის მსოფლიოსა და 5 გზის ევროპის ჩემპიონი, ასევე მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონი ახალგაზრდებს შორის.

გურამ თუშიშვილი, ქართველი ძიუდოისტი, რომელიც 2018 წელს გახდა მსოფლიოს ჩემპიონი 100 კილოგრამ წონით კატეგორიაში. აგრეთვე 2017 წელს ის გახდა ევროპის ჩემპიონი ამავე წონით კატეგორიაში.

ვილემ ვიმირუსკა, ძიუდოისტი ნიდერლანდებიდან. იგი ერთადერთი სპორტსმენია, რომელმაც ძიუდოში ორი ოქროს მედალი მოიპოვა ერთ ოლიმპიადაში. მძიმეწონიან და აბსოლუტურ კატეგორიებში 1972 წელს.

კარგი დარტყმა მარცხნიდან, კიდევ ერთი ლეკიკი ცილის შესრულებით. ოლივიერა ცდილობს, რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, ნახოთ თუ გამოუვა ეს კარგი ლეკიკი. კუთხესთან ყავს მიმწყვდეული ოლივიერას დარენ ცილი და ცდილობს თავის დაძვრენას. მარჯვენა ფეხზე მუშაობს ოლივიერა. კიდევ ერთი დარტყმა მარჯვენა ფეხში, მაგრამ არ მიყვება დარენ ცილი ოლივიერას პარტერში. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. აუცილებლად უნდა შეიცვალოს ცილმა პოზიცია, თორემ ოლივიერა მარჯვენა ფეხს გაუთიშავს და შემდგომ უკვე ოლივიერას სასარგებლოდ განვითარდება მოვლენები. არც უმალავს ფეხს ცილი ოლივიერას, მარჯვენა ფეხი საკმაოდ თამამად უდგას წინ და არც კუთხეს შორდება. ოსტატურად უჭირავს ოლივიერას ცილი და ამუშავებს ლეკ-კიკებით საკმაოდ კარგად.

აი ახლა კი შეიცვალა პოზიციები. კარგი ლეკიკი. აკაუს რეალ და დარენს ფეხი. ერთი ესეთ შეცდომა და დასრულდება ორთაბრძოლა. კიდევ ერთი ლეკიკი ოლივიერას შესრულებით. კარგი ლეკიკი დარტყმა მარცხნიდან. კი გააქტიურდა ოლივიერა, მაგრამ არაფერი გამოუვიდა, ნახოთ. ფრთხილობს ორივე მებრძოლი და საკმაოდ კარგად ხმარობს დარენი წფეხს. ერიდებიან მებრძოლები ახლო კონტაქტში შესვლას. კარგი დარტყმა, მაგრამ აიცილა ოლივიერამ ეს ლეკიკიც არ გამოდგა კარგი. კიდევ ერთი ლეკიკი ოლივიერას შესრულებით, აქ კი პირდაპირი დარტყმა გაუტარა ცილმა ოლივიერას. სულ რაღაც 10 წამი დარჩა რაუნდის დასრულებამდე. კარგი დარტყმა და დასრულდა პირველი რაუნდი. ალბატონებო და ბატონებო, დაიწყო მეორე რაუნდი დარენცილი ოლივიერას წინააღმდეგ. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მეორე რაუნდში მოვლენები. აქ ბოჭვა პარტერში ცდილობს გადაიყვანოს ორთაბრძოლა ოლივიერამ, მაგრამ არ გამოსდის. კიდევ ერთი მცდელობა და კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა დარენცილი, მაგრამ გაითავისუფლა თავი ოლივიერამ კარგი ლეკიკი. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა პირდაპირ ცილის შესრულებით, ახლა კი დარტყმა მარცხნიდან. გააქტიურდნენ მებრძოლები მეორე რაუნდში. კარგი ლეკიკი. აკვა პარტერში ცილი ოლივიერას და საკმაოდ კარგ პოზიციაშიც აღმოჩნდა. ჩაკუჩების დარტყმა. ნახოთ აქ აუცილებლად უნდა გამოიყენოს ეს მომენტი დარენ ცილმა. იდაყვის დარტყმა. კიდევ ერთი იდაყვი. აქ სულ რამდენიმე დარტყმა არის საჭირო და დასრულდება ოლივიერას ორთაბრძოლა. დარტყმა მარჯვნიდან, ახლა კი დარტყმა მარცხნიდან. იდაყვებით უტევს დარენცილი. კორპუსში საკმაოდ ძლიერი დარტყმა მიიღო ოლივიერამ. კიდევ ერთი კარგი იდაყვი და დასრულდა ორთაბრძოლა.

ალბათონებო და ბატონებო, გამარჯვებულია დარენ ცილი. ალბათონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა პროშასკა ოესდემირის ძინააღმდეგ. აქტიურად დაიწყო ორთაბრძოლა, საკმაოდ შემართებით არის ორივე მებრძოლი, ლეკიკი არც ერთი არტმობს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარცხენა ხელით, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კიდევ ერთი ლეკიკი ახლო კონტაქტში შედის ორივე მებრძოლი. აქ კი ოესდემირის უპირატესობას ხედავთ ჩვენ ამ მატჩში ნამდვილად. მაგრამ არა პირდაპირი დარტყმებით უკვე დაკარგა ეს უპირატესობა. კარგი დარტყმების სერიას ხედავთ, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა პირდაპირ და კუთხესთან არის მიმწყვდეული გარბის კუთხიდან, მაგრამ ვერ ახერხებს. ამ მომენტში საუკეთესო თავდაცვა თავდასხმა. და ისიც, უტევს პროშასკა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ პროშასკა ოესდემირის ძინააღმდეგ. კიდევ ერთი ლეკიკი პროშასკას შესრულებით, ოესდემირი კი საკმაოდ აქტიურად გამოიყურება. ისვენებენ მებრძოლები, საკმაოდ დაღლილად გამოიყურებიან, ვინაიდან მთელი რაუნდის განმავლობაში არც ერთ ერთი წამითაც არ მოუსვენია. აი ხლა კი ოესდემირის შესრულებით კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. კარგი დარტყმების სერიას ხედავთ ოესდემირის შესრულებით. ლეკიკი. კი დგომის შეცვალა პროშასკამ და მიიღო კიდევაც კარგი დარტყმები ოესდემირისგან. დარტყმა ბრუნში, მაგრამ არ გამოუვიდა ოესდემირს. პირდაპირი დარტყმა მარცხენათი, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა, აქ ერთი შეცდომა და ვერც ერთი მებრძოლი ვეღარ გაუძლებს დარტყმებს. აქ ჩვენ სტატისტიკა გვაჩვენეს, საკმაოდ დაღლილად გამოიყურება ორივე მებრძოლი. აშკარად უპირატესობას ოესდემირი ფლობს. აქ კი პარტერში გადავიდა ორთაბრძოლა, მაგრამ პროშასკამ მოახერხა და წამოდგა ფეხზე. საკმაოდ ცუდ პოზიციაში დარჩა, ოესდემირი კი ცდილობს, რომ რამენაირად ისევ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა. აქ მარჯვენა ფეხზე მუშაობს, კუნთის გასათიშად ურტყავს პირდაპირ ფეხს და დასრულდა რაუნდი.

აქ პროშასკა იწყებს აქტიურად ორთა ბრძოლას, ოიზდემირი კი ელოდება მომენტს. კარგი დარტყმა პირდაპირ. ლეკიკი. კიდევ ერთი ლეკიკი თავის მიმართულებით. აქტიურად დაიწყო პროშასკამ და დაასრულა კიდევაც ორთა ბრძოლა. ოჩაღ ნამდვილად კარგი ორთა ბრძოლა, ვიხილეთ ჩვენ ორივე მებრძოლის შესრულებით. გამარჯვებულია პროშასკა. ვულკან ოზდემირმაც კარგი შეხვედრა ჩაატარა, მაგრამ ძალიან ცუდად დაასრულა. ერთი შეცდომა და ყველაფერი დამთავრდა. ჩვენ ხედავთ განმეორებით, აი ლეკიკმა უკვე ბოლო მოუღო ვულკანს.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბრულაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო დარყოფილება.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია ღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატ ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათე ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არ ნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დაჰყურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
2: აქედან შორს რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი, მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსად დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

ირაკლი ციციშვილი, გამოჩენილი პედიატრი, საქართველოს პედიატრიული აკადემიის პრეზიდენტი, პედიატრიის ინსტიტუტის დირექტორი, თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის

0: ინსტიტუტის პედიატრიის კათედრის გამგე, ღირსებისა და ბრწყინვალების ორდენების მფლობელი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. წლების მანძილზე ირაკლი ციციშვილი უხელფასოდ და გასამჯელოს გარეშე მუშაობდა საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში. მინიჭებული აქვს წოდება 21 საუკუნის ჰუმანური პიროვნება. ირაკლი ციციშვილი პირველი ექიმია, ვისაც გაუხსნეს ვარსკვლავი პედიატრიული კლინიკის წინ. ირაკლი ციციშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ქართული კაცი 1000 წლეულების მანძილზე აშენებდა ქართულ სახელმწიფოს. სწამდა ღმერთი, ქმნიდა ქართულ კულტურას, ჩამოაყალიბა ქართული აზროვნების წესი. და 1000 წლეულების მანძილზე მოდიოდა 1000 გვარი დამპყრობელი და გადამთიელი, რომელიც ცდილობდა დაენგრია შენი სახელმწიფო, წაერთვა შენთვის რწმენა, ცდილობდა გაენადგურებინა ქართული კულტურა, მოესპო ქართული აზროვნების წესი. ცდილობდა გადაეგვარებინა, მაგრამ ქართული კაცი ხმლით ხელში ხვდებოდა ხმლით მოსულს და ღვთისწყალობით დღემდე მოიტანა თავი. დღეს დამპყრობელი მოდის ჩაგრულის ნიღაბით. მოდის და გეუბნება: ვიჩაგრები, შენ მჩაგრავ, ნუ ღარ მჩაგრავ, მეც მაქ უფლებები, დაიცავი ჩემი უფლებებიო. გთხოვს ასეთი კანონი მიიღე, ისეთი კანონი მიიღე, მაგრამ თუ დაუკვირდებით, აღმოვაჩენთ, რომ თავისი უფლებების დაცვას კი არ ცდილობს. სუს ხوارამეს ცდილობს, ცდილობს თავს მოგვახვიოს თავისი ცხოვრების წესი, ცდილობს დაგვავიწყოს რა არის სამშობლო, უარი გვათქმევინოს რწმენაზე, ქართველობაზე, ცდილობს დაგვავიწყოს ის კულტურა, რომელიც ჩვენ შევქმნით, მოსპოს ჩვენი აზროვნების წესი, კაცს კაცობაზე ათქმევინოს უარი და მანდილოსას მანდილზე. ამიტომაა რომ პატრიარქი გვეუბნება: დაიცავი შენი წილი საქართველო,
2: დაიცავი შენი წილი საქართველო, შენ ეს შეგიძლია.

მხატვარი ელენე ახვლედიანი, კომპოზიტორი რევა ზლაღიძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: პოეტი იოსებ გრიშაშვილი კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე ტრიოლეტები შეითან ბაზარში
1: მეყვარს თბილისი ირაკლივით მუდამ შფოთვარი დამსურს აქ მოკვდე რომ ისი მზეს წავდეს ჩემს კუბოს ან მსურს მტკვრის ტალღამ ორთაჭალის ხრამს დამაგუბოს მეყვარს თბილისი ირაკლივით მუდამ შფოთვარი და მე არ მინდა სხვა ანდერძი არავითარი ახლი ჩეთმწვადი თქვით ლექსები აჟღერეთ თარი რომ საიქიოს საათნო არწამეჩხუბოს მეყვარს თბილისი ირაკლივით მუდამ შფოთვარი და მსურს აქ

0: მისი მზე სვავდეს ჩემს კუბოს.
1: კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: გორში მომხდარ ძალადობის ფაქტს გამოეხმა ურაპატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი. ირმაინაშვილის განცხადებით, აღნიშნული შემზარავი ქმედება პოლიციელების მხრიდან არის გამოძახილი ქვეყანაში არსებული მძიმე ატმოსფეროსი, რასაც ქართული ოცნების მთავრობა ნერგავს.
2: ბევრი რამ არის დამოკიდებული ადამიანზე, როგორი ადამიანი მართავს სახელმწიფოს, მის ადამიანურ თვისებებზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული და ჩვენ ვნახეთ, რომ ეს ბოლო ორი წელი კობახიძის მართლობის იყო გაჟღენთილი სიბოროტით, აგრესიით, გულცივობით, შეუვალობით და უსიყვარულობით. და ნახეთ ჩვენ პოლიციის ჯგუფური თავდასხმის შემზარავი ფაქტი გორელ ორ ახალგაზრდა ადამიანზე, რომლებსაც სასტიკად გაუსწორდნენ და ეს გამოძახილია. მე ვფიქრობ, რომ ეს ჯგუფური ძალადობა არის გამოძახილი, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში იმ ზოგადი ძიმე ატმოსფეროსი, რასაც ეს ხელისუფლება და კობახიძის მთავრობა ნერგავს. ნულოვანი თანაგრძნობა, აი ამ ნულოვანი თანაგრძნობის შედეგია, რაც გორში მოხდა. და არასდროს არ უნდა განმეორდეს მსგავსი რამ და ყველა უნდა ვიყოთ ერთსულოვანი იმაში, რომ დავგმოთ ეს ძალადობა, ავიმაღლოთ ამ ძალადობაზე ხმა, ვინაიდან დღეს თუ ამაზე გავჩუმდებით, ხვალ ეს აკლემი სხვების კართან დაიჩოქებს. და კარგია, რომ აღიძრა საქმე, კარგია, რომ პროკურატურა არის ჩართული, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, და კარგია, რომ დაკავებული არიან ეს პოლიციელები და უნდა ესმოდეს ყველას, რომ აი ასე მოქალაქე წიხქვეშ გაიგდო და სასტიკად ცემო, ეს არავის არ შერჩება.
1: პაპუნა ლოცულაშვილი ამ დრომდე საუნივერსიტეტო კლინიკაში რჩება. გორში პოლიციელების მიერ ნაცემი პირის მდგომარეობა ღამით დამძიმდა და ის კლინიკაში სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ გადაიყვანა. ოჯახის წევრების ინფორმაციით, პაპუნა ლოცულაშვილს ბინაზე წოლითი რეჟიმი ჰქონდა გამოწერილი. გუშინ კი დღის მეორე ნახევრიდან თავის ტკივილები დაეწყო და ორჯერ დაკარგა გონება, რის გამოც სასწრაფო დახმარების გამოძახება გახდა საჭირო. კლინიკაში აცხადებენ, რომ ტვინის შერყევა კვლევებით არ დადასტურებულა. პაციენტის ნების დაკარგვა კი ტკივილებმა გამოიწვია. ექიმის თქმით, პაპუნა ლოცულაშვილის მდგომარეობა სტაბილურად ფასდება და ის სპონტანურ სუნთქვაზე იმყოფება. გორში პაპუნა ლოცულაშვილის ცემის ფაქტზე 6 პოლიციელია დაკავებული.
3: ავზე პაციენტის მდგომარეობა არის სტაბილური. ჩაუტარდა ყველა ბიოქიმიური კვლევა, ასევე ყველა დარგის სპეციალისტებთან კონსულტაცია. დღეს შედგა ნევროლოგების მიერ კონსილიუმი. პაციენტს ამ ეტაპზე მწვავე ნევროლოგიური დარღვევა, რაც განაპირობებს, თქვა, სიცოცხლესთან შეუთავსებელ მდგომარეობას არ ვლინდება.
1: სოფელ ქვემო ალვანში ადგილობრივებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. ისინი თუშეთთან დამაკავშირებელი გზის დროულ გახსნას ითხოვენ. ამბობენ, რომ გზის გაწმენდითი სამუშაოების დასრულება სავარაუდოდ ივნისის ბოლოს იქნება შესაძლებელი. უგზოობა პრობლემას ქმნის ბარში დარჩენილი ცხვილფეხა საქონლისთვის, ასევე ტურისტული ბიზნესისთვის, რადგან ჯავშნები უქმდება. გზების

0: პატრონობაზე პასუხისმგებელი კომპანია შპს სვისკოს ხელმძღვანელი განმარტავს რომ ფშაველი ომალოს საავტომობილო გზის გასაწმენდად მობილიზებულია შესაბამისი ტექნიკა და ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს სამუშაოები თუმცა ზვავები და მეწყრული პროცესების სამუშაოების დასრულებას აფერხებს რასაც უამინდობაც ემატება ადგილობრივები დახმარებას ხელისუფლებისგან ითხოვენ
1: ჩვენი მოთხოვნა არის თუშეთის გზის დროული გახსნა, რომელიც აწუხებს მთელ სათუშო მოსახლეობას, იმიტომ რომ ყველანი ვართ მაგ გზაზე დამოკიდებულები, ოჯახების შესანახად და შემოსავლის წყარო ერთ-ერთი ეს არის, რომელიც მესაქონლეობიდან გამომდინარე და ტურიზმიდან და მესაქონლეობის მხრივ საქონელი ცხვარი როგორღაც გადადის, ცხვირფეხა საქონელი ვერ ახერხებს გადასვლას, იმიტომ რომ ეს არის დღევანდელი მდგომარეობით სტიქიური მოვლენა.
0: გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის შავი ზღვის დაცვის კონვენციური სამმართველოსა და სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლებმა შავი ზღვის დაბინძურების ფაქტი გამოავლინეს. ლიბერიის დროშით მცურავმა გემმა ზღვა სამეურნეო წყლებით დააბინძურა. ფოთის სასამართლომ გემი სამართალდარღვევა ცნო და 100,000 ლარით დააჯარიმა. გემს თავისუფალი ნაოსნობის უფლება ჯარიმისა და გარემოსთვის მიყენებული ზიანის თანხის გადახდის შემდეგ მიეცა. რუმინეთის სასაზღვრო ქალაქ გალატში რუსული დრონი 10 სართულიან კორპუსს შეეჯახა, რის შედეგადაც ერთ-ერთ ბინაში ხანძარი გაჩნდა და ორი ადამიანი დაშავდა. როგორც მედია წერს, ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც რუსულმა დრონმა რუმინეთის მჭიდროდ დასახლებულ ტერიტორიაზე დაზიანებები გამოიწვია. რუმინეთის თავდაცვის სამინისტრომ მომხდართან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა, სადაც კითხულობთ, რომ რუსეთის ფედერაციამ განაახლა დრონები თავდასხმები უკრაინის სამოქალაქო და ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე. თან საზღვრის სიახლოვეს ერთ-ერთი ასეთი დრონი კი რუმინეთის საჰაერო სივრცეში შეიჭრა. მომხდარს ევროკომისიის პრეზიდენტი გამოეხმაურა. როგორც ურსულა ფონ დერ ლაიენი აღნიშნავს, ევროკავშირი რუსეთზე ზეწოლას გააძლიერებს და სანქციების 21 პაკეტს ამზადებს. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის წარმომადგენლებს შორის მიღწეულია შეთანხმება მემორანდუმზე, რომლის მოქმედების ვადა 60 დღეა და ითვალისწინებს ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის გაგრძელებას და მოლაპარაკებებს ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. აღნიშნული 29 მაის პირველმა დაწერა გამოცემა აქსიოსმა, ორ ამერიკელ ოფიციალურ პირსა და შეერთებულ შტატებსა და ირან შორის საშუამავლო პროცესში ჩართულ წყაროებზე დაყრდნობით. მემორანდუმის პირობებს შორისაა ჰორმუზის სრუტეში თავისუფალი ნაოსნობის უზრუნველყოფაც და 30 დღეში ირანის მიერ სრუტის განაღმვა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს მემორანდუმის დასადასტურებლად თანხმობა ჯერჯერობით არ გაუცია. თანხმობა ოფიციალურად ჯერ არც ირანს დაუდასტურებია.

0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. და დღეს ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარია გიორგი კორკოტაშვილი.
1: და მეც უნდა გავაკეთო რევერენსული.
0: კი, აუცილებლად.
1: უღრესი მადლობა ჩემო ნინო და რა ვიცი,
0: ჩემ. დაგვიძვრდა პირდაპირ ეთერში.
1: ხო, ხო, დაგვიძვრდა პურმარელი რა. საზოგადოებას მივესალმები. ქალბატონ ნინოსთან სპეციალურად მოვდივარ ხოლმე, რომ ხანდახან ეს ჩემი მრწამსი სულა იგინებით, აი ქალბატონთან ერთად არავითარ შემთხვევაში სიტყვა არ წამოწდება. იქაც ჩემებურად ვაკეთებ ხოლმე რაღაცებს. დღეს იქნება უსპეტაკესი, ულამაზესი.
0: ძალიან ტაქტიანი.
1: ანა სიტყვა ძუმწი.
0: და ძალიან
1: ტაქტიკური ძაა.
0: მადლობთ რომ ხართ ჩემი სტუმარი. იცი რა, ამასთანაც 1-2 დღისინ გიორგი, ტაქსით გზავრობდი და ტაქსის ზღოლი ვერელი. შენი მეზობელი სხვათა შორის, ხო, მიცნო და მითხრა რომ აი მე გიყურებთ ხოლმე და აი კორკოტა რომ გამოდის. ხო და ერთი ძალიან კარგი სიტყვა თქვა, ესეთი ძველებური თბილისური, როცა საუბრობდით რომ ტაქსის ზღოლთან ყოველთვის საუბრობ, ხო იცი როცა ჯდები და რომ აი ადამიანები რო ხდებიან ჩემთან ტაქსში, კმაყოფილი ვერავი, ნახე, ყოველას ისეთი გაჭირვებები აქვს. და მეთხარი არა და ეს ინფოზე, როცა ჩვენ რაღაც კეთილდღეობით, რაღაც მოწინავე ადგილებზე ვარ დასავლეთში და მთელ დასავლეთში

0: ბუდაპეშტში თან და ეკონომიკურად სულ ვიზრდებით და ვიზრდებით. საოცარი რამ სხვა, კაზიოლები არიან.
1: ისე და ჩემით მაკაცის მამები ხმარობდნენ ხოლმე თავშილებზე მოფერებს არ უნდა და შეგინება და რა და
0: კაზე
1: მე ხშირად ხმარობ, იმიტომ რომ რაღაცა ამ სლენგშიც ისეთი სიტყვა მითომ თან ეფერები თან მითომ სულელა და მამალო თხებო მეგრე მიმართავ ხო კაზლი და კი არიან იცი ჩემონინო ძალიან ბევრი ღირს
0: ხო თბილისურია კაზლი არ მაგრამ კაზიოლები არიან ისე გამეცინა და სხვა შორის აი გადავწყვიტე რომ უთხარი აუცილებლად მეყოლება კორკოთა სტუმრად და აუცილებლად ვიტყვი ამ სიტყვას თქო
1: რა რა
0: იმედია ეხა სიძულვილის ენაში არ ჩამოგვარჩენ
1: ისეთ ოჯახში გაიზარდე ჩვენ ისეთ ოჯახებში გავიზარდეთ
0: რაღაცა
1: ისეთი რა სათნოების დღესასწაულები იყო სულ ჩვენი მშობლების მეგობრები და ისინი რომ მოდიოდნენ პირდაღებულები უყურებით ოღონდ რამეში აი ნან ბორჯობი ხო არ უნდა და რაღაცა მოგვეტანას უფროს და ყურს უგდებდი
0: აი სალონური შეხვედრები იყო გიტარით ფორტეპიანოთ სიმღერებით საოცარი საოცარი სადგრძელოებით, იუმორით, რაღაც ამბების მოყოლით და
1: რა იყო იცი ყველაზე გემრიელი რომ ყველა მიცოდა რომ თქვათ აი თემატიკაში ამ ადამიანს ნიჭირო ქონდა უთმოდ. ეხა ყველა ზედა ხორა ვიღაცა რაღაცას დაასწრებს, ეს შეეტენება სიტყვაში ისაზა უზნეოთ მიდის. ბევრი სუფრობ ეხა. თუ ისეთი არ არის რაღაცა მაიც და ქუთაისში მაგალითად ისეთ პორმარილებს და აემ ღადაობის აპოგეებ თელავში იქ იქ ოღონდ ძველ პერიოდში ეხა არ ვიცი როგორ არის გაჭირებულად რო ხალხი იცი რა არის ზოგს ძალიან უჭირს და სურვილიც აღარ აქვს რაზე დაგპატიჟოს არ იცი თორე ბავშვობაში რა მახსოვს აი პატარა ფრაგმენტს მოყვები კარდენახიდან დააბინავა გლეხმა უკვე თავისის ღვინო დაწურა ნისლია კარდენახში და ე ბირჟავიკები კიდე გარეთა დგანან პაკრეშკაის ცეცხს მოუკიდებენ და საღამოდეს მიდის ლაპარაკი და ვიღაცა დაიწყებს აა ეხლა თვითონ ჩიქა ხო არ მიგვერტყა და დაიწყებდა რა იყო არც არაფერი ხო მითო მაგრამ სინამდვილეში სულ იყო რაღაცა და ეს სულ რაღაცა რა იყო თეთრი რაღაცა დიდი ესეთი კერამიკული ისინი იყო და შიგნით ამჟავებდნენ რაღაც მჟავე თეთრი მაგრად მახსოვს ეს იმაში მჟავეს დებდნენ რაღაცებს ნიორი მჟავე და ის სულ ქონდათ კიტრი დამწნილებულად რა ხან მალასო
0: წვანე პამიდორი
1: წვანე პამიდორი
0: წითელი პამიდორი გაჟავებული
1: ქონდათ აუცილებლად შიგნით გამოტენილი როა შუაში გაჭრილი და ის მე დედალი და ის ქათმები და ის უყავდა და ვიღაცას მოხარშული დედალი ცივაც უქონდა. პური ყველი პურს ეგრევე გაახუხებდნენ ხოლმე ფეჯზე. კაკას ახალი დაბერტყილიყო, დაყრიდნენ ზედრო მოშუშულიყო იმაზე გატეხავდნენ და ღვილით და რა იყო? სიმძნის და სიტკმოს და მოფერების მეტი არაფერია. დღე ეს ქართველმა რო თავისთავად დაინახოს ოღონდ ნამდვილ სარკეში, იმ სარკეში კი არა, თავის გემოზე რო აქ რა მოწყობილი და თავისთავად რო ჩახედოს, არ ვიცი, შეიძლება თვითონ შეეშინდეს ჭორის, გაჭორვის, ბოღმის და ამ ყველაფრის პირველი სკრიპტები არიან პოლიტიკოსები რა. პირველი სკრიპტები არიან, ჩემონინო. და პირველი სკრიპტები რო ესენი არიან, აბა ერთი კარგა ჟავანაძეს რო აქებდნენ და ადიდებდნენ. გახსოვს ის პერიოდი? მე არც ვიცნობდი ამ ადამიანს, მაგრამ რო მიყვებოდნენ, რატო ადიდებდნენ? მიშებული ჰქონდა, საშუალება ჰქონდა გლეხს ეშრომა, ედა სუსავსე იყო და დოვლათით ქართველისთვის ძალიან ისეთი წერტილია, სუსტი წერტილია, რომ მასპინძელი ვერ არის რა და რო ვერ არის მასპინძელი ძალიან ცუდად გრძნობს თავს.
0: მე კიდე რამენატრება ეცა აი თბილისში გაზაფხული რომ მოვიდოდა და ქუჩაში რომ მიდიოდი ნაცნობს თუ უცნობს ყველა იღიმებოდა ყველა სეირნობდა ყველა ერთმანეთს ესალმებოდა აი ეს ყველაფერი დაიკარგა სად უნდა გაიარო
1: ჯო ვარდისუნი დაიკარგა თბილისში ვარდისუნი სუ
0: ჰოლანდიური აყვავებული
1: აიმე დუში
0: რაშლი
1: აკაცია
0: კი, აკაციის
1: სუზი, აი არ ვიცი რა.
0: და ვარც უკვე ინსულინის
1: მეღარიშო. მე გაგიდეს ახლა ამათ მაგ ახარა. ამითიც არა, ამიდი, ცოტა იაფად არ გაგეყიდათ რაღაცა, ცოტა ხანი ზაფხული გვაცარ. ეხა პირდები 80 გრადუსი სიცხე დაიწყო.
0: გაზაფხული და შემოდგომა აღარ აქვს.
1: არა, სად არის?
0: ძალიან ცუდია, ძალიან. არ ვიცი, და მე გიყვირს რომ ახალგაზრდებთან რაღაც პრეტენზიები გვაქვს. რატომ გვაქვს პრეტენზიები? მცხოვრები ცხოვრობენ, რაც ჩვენ შეუქმნით, ხო? ჩვენ გვინდა, არ გვინდა, მაინც დამნაშავეები ვარ და მონაწილეები, რომ ვერ შევცვალეთ ეს სიტუაცია.
1: აი ნინო, დედას ვიცავარ, არ მახსოვს ზუსტად სად არის. რომელიღაც მენდა მამის იმაში თუ რაღაც, მაგრამ ერთი ნამდვილად ღმერთი ამბობს იქ ლაპარაკის დროს, ერთ-ერთ მამას ელაპარაკებდა, რომ იმ ადამიანს დაგისვათ ხელმწიფეთ, რისი დამსახურებაც ერთს გექნებათ. და არც გაგიკვირდეთ არაფერი, ხა წკმუტუნი და ის მაინც და მაინც უნდა თავზე დაგვახიო ყველაფერი და მგვდლები უნდა გაგვიუპატიურო, რომ ბახტრიონებია. ბახტრიონისგან არავის არ მოუწოდებ, არ ეგონოს, ეხა და ამანად ჩაიხო, ნახე შერო ისა თქვი, ესა თქვი. ბახტრიონი იყო სულიერება, ძმაო, სულიერება. მაშინ გვდეს რომ შეურაცხყოფა მიაყენეს, აღარ მახსოვს ზაალერის თავთან თუ ისთან მივიდა, მაგრამ მივიდა რა და უთხრა რომ მეო რაც მერგო ღვთისგანო იმ ჯვარს ვატარებო, წავალო რა მთაშიო და ვატარებო იმ ჯვარს, მაგრამ ხვალე შენცო, შენ ოჯახის წევრებსაც და ბავშვებსაც ზუსტად იგივე შეიძლება დაადგეთო და მაგაზე როა, მაშინ საქართველოს ნახე როგორ იყო, ყველა კარგად გზნობდა თავს რა. ეხლა დღევანდელობას ვატარებ ზუსტად რა. ვიღაცა ერისთავები შვიდათ იყვნენ შახთან გარიგება ხონდათ, მაყუც უხდიდნენ. ის კარგად იყო, ეს კბილად იყო, თავის შემოგარიში მიწას უხთილდებოდა, გლეხები და ისინი ყავდა თავისთვის. მაგრამ იდეის ქვეშ როგორც კი დადგა და გაჭირება, შეურაცხყოფა იყო, ეხა ძლის გაუპატიურება როგორი შეურაცხყოფა იყო ქართველი კაცის. მეტი რაღა უნდა ექნათ ეხა. იესო ქრისტე წაგვიბილწეს თვალწინ. რა ვინც იყო წარმომადგენელი კაბოსანი ჩვენ და ეგ ეხლა შეიძლება არ დადგეს, მაგრამ რაღაცა სხვა ფორმით მოგაწოდონ და ის და რატო იტანთ რაღაცებს? აი მე ეგ მიკვირს და თუ იტანს მო ეთქობა გამძლეერი ვარ და აიტანეთ რა, აჯერ მოგიწოდეთ, აჯერ. აი ნახეთ, გუშინ წინ იყო 26 მაისი იყო დიდებული შეხვედრა, რომელსაც თქვენ ნახევარი აკაჩავებდა ოპოზიცია, გამოდით, გამოდით. არ მოდია, ძმაო, ეს ვიღაცა მცირე ელექტორატი ყავდა. ე ბიჭო, გუშინ თან მიშას იმებით რომ გაიჩიტეთ უყველა რა. მე თითქოს მიშამ დაგვამშვენა და აუ და იმას ხნა.
0: თან 26 მაისს წარმოიდგინე როგორი დაცინდა.
1: ხანები არიან.
0: ეს არის ერის დაცინდა.
1: ვინმო, ბიჭო, ვისაც უნდა ისინი წარმოვლენ. რა ვინ შეურაცხყოფილა დღევანდელი ხელისუფლებისგან და ისინი პროსტა იმიტომ არ მოვლენ რომ არ დაგიდგნენ გვერდზე რა და მიშა სურათები და ეხლა რა მგონია იცი ეს სპეციალურად თვითონ ვერ ხვდებიან ამ ხელაზე გოიმები არ ამგონი ხართ ეხლა ვინც ახართ რა ოპოზიციაში ვერა ხვდე ბიტროს მიშა ცოტა ხარ უნდა გაწიოთ ეგეთქა თუ რამე გინდათ საქართველოს არა თქვენ ეხლა წამოწოლილი ხართ ზეცაში იყურები და ფიქრობთ რომ მოხვალთ სათავეში მე ვერ მოხვალ სათავეში უეჭველს გეუნებით, უეჭველს. მარტო იმიტომ ვერ მოხვალ, რომ სულ რო ასატანად არიყო და არაფერ ბიზინა რო ასატანად არიყო და თავისი როგორი აი ამ ესენი ხო ცალკე ხვითოები არიან რა. თქვენ ვერ ამორ შორის და ბიზინა ზუსტად იცის რომ რა ადგილი უნდა დაგაჭერინო თქვენ, რომ ეს იყოს პლაცდარმი იმის, რომ ხალხი არ მოვიდეს და თქვენ ხმა არ მოწეთ. და დანარჩენებს გძინავთ, ძმაო. ეთქობა, რა ვიცი, ეს ამ ძილში ჯანზე მოდიხარ და მე რა ვიცი.
0: ერთმანეთს კარგად ავსებენ. ორივეს ერთმანეთი აწყობს ორივე მხარეს სამწუხაროდ.
1: აი, ნინო, პირდაპირ გეუნები. ნაციონალურ მოძრაობას და ოპოზიციას ვეუნები. მოდი, ერთი სამი თვე გაჩერდით. აი, სრული სტაგნაცია გამოაცხადეთ და გაჩერდით, რა. მერე რა სიტყვით ერთი ოცნება ვის დააბრალებს ან რას დააბრალებს რა. ეხა გუშინ წირო ამბავი მოხდა გორში რომ ბიჭები გალახეს რა.

0: იცი რა არის, აი რა განსხვავება გირგულიას რო გირგულიანი რო შეიწირეს თქვა და რა ეს წაბზე იყო ამ ბიჭის საქმე შეიძლება
1: მე განსხვავება ის შეიწირეს და ეს კიდე
0: кайცო წაბზე იყო გადარჩა ღვთისწყალობით ღმერთმა ჯამთელი ამყოფოს მაგრამ ესე ბიჭო რატო იმეტებთ ეხა 15 სული რო ურტყავთ რა სარტყმელი თუ იყო ისედაც რო დაარტყავდი და გამოარტყავთ მაგრამ ესე გიძა და ვერ დაგვაშინებთ არ ვერაფრით ვერ დაგვაშინებთ შანსი გაქვთ 0 ვერ დაგვაშინებთ ჯიუტი ჯორები ვართ ქართველები ვერ დაგვაშინებთ სმაო რა და მეტი არაფერი არ დაგრჩენია ცხოვრება ჩვენთვის არ მოაწყეთ ფაბრიკები ხალხს არ აუშენებთ ცხოვრებითაც უკან ეხა ყველაფერს იმ გრძალავთ ჯარიმები გაზარდეთ გაღორდით ვერ გაძღა თქვენი მუცელი ვერ ამოიწვის სტომაკით 10-15 კაცი ხარ ვის დასაჭერია დაიჭირეთ მაინც რომ ესე და იმიტომ რომ ურჩობა გამოიჩინეს იმათ იმის გულისთვის კი არ დაიჭირეთ 200 მილიონი რო წაიღო ურჩობა გამოიჩინეთ რაღაცა სხვანაირი დვიჟენიები დაიწყეს იქა მაგაშია საქმე ამიტომ რა ეშველება ამ ჩემ ქვეყანას მართლა არ ვიცი ყველაფერს ფიცავ
1: რა. აი ხა დღესაც გამოაცხადეს რომ ეკონომიკურად ვიზრდებით თურმე და როგორ ფიქრობ ეს არაღიზიანებს ხალხს. ესე იგი პირდაპირ ეუბნები რომ შენ ცუდად კი არ ცხოვრობ პირიქით შენ ყველაზე კარგად ცხოვრობ ესე იგი
0: რაღაცა მომენტამდე ასატან იყო ის ტყუილიც რითიც შეცვალეს მიშა, იმიტომ მიშა ბოლოს არ ვიცი გარეკა საერთოდ რეებს აკეთებდა აღარ იცოდა და ამაში ხალხმა აიღო და თავის სულის თქმა ჩადო ბიძინას მოსხოვი.
1: მაგრამ
0: და აი მარტო მაგიტომა ხარ ბატონო ბიძინა დამნაშავე რომ ამ ხალხის ბოლო სულის თქმა შენში მოთა, შენში ჩადეს და მოატყუილე რა ამ ხალხს რა. აი მოატყუილე ჩაულებრივა და აი დედასფიცა პირველ რიგში მე მსხვის მაგვრად ნახდა თორილაპარაკებ მაგრამ ეხლა კიდე ვიღაცა იქ მისმეს ალბათ ეს რომ მოიცა აბა ნაციონალი გინდა ეცადი რეშეთში კი ნაღავ თქვი ეხლა აი ნინოსთანავარ სტუმრა დორიტყოთ ჩემი გადაცემა რო იყო ორ შაბათს გამოგიწევთ აი დღეში სამჯერ მაგ აბი გლუკოზეს რა
1: რა შეეხა საქმე ნახეთ აქ როგორ არის თვითონ სულ სიძულველისენით საუბრობენ და ეს შეიძლება მათთვის მაგრამ ჩვენთვის არ შეიძლება სიმართლის თქმაც კი და მე უბრალოდ ძალიან შიშობ და ნეტამე ვწდებოდა გულწრფელად ვამბობ რომ აი სიძულვილი როგორც კი ჩვენ დავიწყეთ მხილებას ამასაც სიძულვილის ენად ჩაგვითვლიან და ბოლოს ეს კანონი ჩვენზე უფრო იმოქმედებს ვიდრე იმ მე აი ნაცებს და აი ხროვას უძახი ნეოტროცკისტებს ნახე მარტო მიშა არ არის იქ ისეთი ადამიანები არიან ვინც მიშას წასაც უკრავდნენ და პირიქით მის აი ამ საქმეებს კარგად აკეთებდნენ ხო?
0: ჩემო ნინო ნახე რა არის სიმძიმე რომელთაც რომელსაც დღეს ატარებს ბატონი ბიძინა არ ვიცი ხა თვითონ რო ფიქრობდეს ის უფრო ადვილი გასაკეთებელია რომ ხალხის დამსახურება მაგრამ შეიძლება ფიქროს რომ მაინც ერთი ბიდლა ეს ხალხი და რა მნიშვნელობა რითი გავაჩერებდა
1: როგორ როგორ ფიქრობ დავიმსახურეთ აი ასეთი აი როგორ ჩენ ახა თქვი ერთი ბიდლა ბრბოთ აგვიქვამენდა იქნებ ჩვენი ბრალიც არის
0: ჩვენი ბრალიც არის
1: კი არა ჩვენი ბრალია
0: ჩვენი ბრალია პირდაპირ გეუნები რას ნიშნავს მო შენ თუ გენდობი მე და მე სათქმე მე და შენ ძმაკაცები თუ ვართ იცი რა მე ვალდებულება მაქვს რომ დავინახავრო შენ შეცდომას უშვებ მოვიდე და გითხრა ნინო გემუდარები ეს არ გააკეთო შეცდომა არის აი გარი ძმაკაცობა მე რომ მივედი და უთხარი ეგეთ რამეს ნუ აკეთებ ძმა საერთოდ გადამკეთეს გადამრაზეს ტელევიზიაში მე ხო არ მიშვებენ საერთოდ ყველანაირი ფინანსური ისინი ჩაკეტილი აქვს რომ კორკოტან ფული არიშონოს არ გა მე იერარხებთან მქონდა საუბარი თავრობასთან და მითხრა რომ შენ რო ეხა ფული იშოვ და მე ეს ხალხი რომელიც გაბოროტებულია და უფულოთა ჩვენ წინ აღდეგ დაძრა რა ვქნა თუ რა მითხარი აბა როგორ რა გინდათ მეთქი რაღაცა მელაპარაკები განცე თქვენ ყავთ ისეთი ბლოკველების დიდი არმია ყავთ რომელსაც გინდათ რომ არის ქაისა და ის და ჩაურებრივათ რა
1: აიცი რა არის მე რამოდენმე პირველ-პირთან მქონდა ძალიან საქმიანი ურთიერთობა და რას ვატყობდი იცი ყოველთვის რომ ადამიანებს ის კი არ უნდათ

0: რომ პირველი პირები ინფორმირებულები ყოფილიყვნენ სიმართლე ეთქვათ ადამიანებს ძირითად ნაწილს უნდათ რომ პირველებთან პირველები ყოფილიყვნენ და არ ფიქრობდნენ ამას რა შედეგი შეიძლება მოხდოდა ზვიადი ასლან აბაშიძე რა ვიცი ხან შევარნაძესთან მეახლოს
1: არ ვიყავი კარდინალურად განსხვავებული საზოგადოება
0: და არა ისე თქმა მინდა კარდინალურად განსხვავებული მაგრამ პირველ პირებთან ხო მე ძალიან ხშირად მახსოვს რომ ზვიათან მოდიოდნენ და ეუბნებოდნენ იცით ბატონო ზვიათ ამან შენზე ისას თქვა ამან შენზე ისას თქვა და ჭორები მოქონდათ აღიზიანებდნენ და ერთხელ გავბრაზდი და კი მაგრამ ამას რატო ეუბნებით თქო თქვენ თვითონ პასუხს რატო არცემთ რატო აღიზიანებთ ესე იყო ასლან აბაშიძესთანაც ძალიან ბევრი სიცრუე მიდიოდა ინფორმაციად ოღონდ თვითონ ყოფილიყვნენ კარგად და იმას ვერაცნობიერებდნენ რომ პირველი პირე ამ შემთხვევაში ხო თითარი
1: საქმეში ყველაფერი დაუვიწყო აიო ყველაფერი დაუვიწყო ხო მე ვიცნობდი ხა ძალიან ახლო ურთიერთობები არ მქონდა, მაგრამ ჩემი სამეგობრო იცნობდა ახლოს და ყველაფერი დაუვიწყო რა, კარგი გააკეთა თუ. ერთხელაც უთხრა და დავამთავრებ რა. აჭარაში ქართველი იყო ნომერ პირველი რა. აჭარაში.
0: და აჭარა მართლმადიდებლობა შეუდგა.
1: ქართველი ნომერ პირველი.
0: კი, არ არის. მე მახსოვს აი მაგალითად იგივე ასლან აბაშიძეს საუბარი იმის თაობაზე რომ მე რომ ეხლა ვიღაცას პატივისცემის ნიშნად მივცე უფლება რომ მიწაიყიდო საჭარაში მე თურქეთის საელჩოსთან მექნება ძალიან სერიოზული შეჯახებები აჭარა იყო საქართველო აჭარა იყო ქართული და მე ბათუმს
1: მაგას ჩეულებრები
0: мама ქალაქს უწოდებდი
1: ბიჭურა ჩეულებრები ჯიგრულ საქციელს ეძახია თბილისელები ეგრე და მეტი ხა მე მეტი ამას ჯიგრობა სხვას რამეს კი არ თქო არაბები შემოყვანა რომ უნდა და იმის შემოყვანა რომ ამის გაყვანა და ისი სუისამა ხომ რა ჩემი სპილო რომ ღერის ხომ რა ქალი ნახო ფეხში შველი ოქრო ფული არაჩვენო რა ქალი ნახეს ფეხში შველი ოქრო ფულსაც აჩვენებენ და გურჯი ხანუმი რომ მიუწვდანელი ოცნება იყო თურქისთვის ირანელისთვის და იმისთვის აგი 25 ლარად და 20 დოლარად ძმაო, ნებისმიერ იმაში შეიძლება შეხვიდე და ნახო,
0: დავწყავი. ეს ჩვენი ტრაგედია.
1: ტრაგედია კი არა. ჩვენი რა ვიცი რა, თავზე ფეკალური მასების დასხმა არის. მეტი ეხა, კაცი ეგრე ფასდება. ნინო შემოგელოს ჩემი თავი. მე კარგად მახსოვს რუსის კაცს როგორ უყურებდნენ ქართველები, რო ჩადიოდნენ და ერთი გულიანკა რო ქონდათ რუს ქალებთან ხოლმე, როგორ უყურებდნენ რუს კაცს, რა თვითონ რო არარაობა და ვინ იყო. ზუსტად ეგრევე გიყურებენ შენ თურქები, აი ეს ქალები რო ყავთ გაგდებული ფეხქვეშ, შენც ეგრე გიყურებენ რომ პატრონი არ ახარ შენ მაქალების.
0: ხო და იცი რა არის ალბათ ბიძინა ივანიშვილთანაც ესეა ვერანგერ უბედავს სიმართლეს პირიქით მიდის აი ამ ჭორებით გაღიზიანების ხო რატო ამბობ იცი რა და ეს პირველი პირიც ნუ ადამიანია რა ჩეულებრივი და მაზე ეს მოქმედებს ფსიქოლოგი როგორ არა ყავს რომ უთხრას რომ ხალხს აღიზიანებ გაჭირებულ ხალხს რომელსაც ეუბნები რომ შენც არ ელემაცივარი კი არა გაქვს შენ შვილებისთვის წამლები კი არა ეს პრობლემა არა გაქვს შენ ძალიან კარგი ცხოვრობ. ადრე თუ გია ეს ძალიან სერიოზულ შედეგს დადებს და მაგის იმედი.
1: ნინო შემოგევლე, ნახე როგორ არის, ჩემ აზრს გეტყვი.
0: კი ბატონო.
1: ადამიანმა კი არა და თარჩეულმა მთავარ ანგელოზმა ვერ დაინახა.
0: აბა.
1: პატრი მოყვარეობის თემა.
0: კი.
1: ბიძინას ბევრჯერ აქვს ნათქომი ტელევიზიაში მოსმენელიც აქვს მე რომ მე ღმერთიო ჩემე ბურათ მწამსორა.
0: უფრო მეტიც.
1: მანგარის წორება ღმერთთან სხვანაირია ურთიერთობა, ძალიან ბევრი სიკეთეა გაკეთებული. აი ხელებს წევ ჩემის მაკაცებისთვის, ზოგისთვის გაშვებული ყავ სამკურნალო ზოგი,
0: მაგის
1: დავიწყებელი კაცი არა ვარ. ქეც ვიხრი მაგის იმ საქციელების წინაშე რაც იკეთე გააკეთა, მაგრამ ამ სიკეთესთან ერთად ერთ პატარა ისეთ რამეს გააკეთებს ხოლმე.
0: გადაფარავს.
1: ყველაფერი ეს არის ჩაფლავებული.
0: ხო, გადაფარავს.
1: შენივე სულისთვის საზრუნავად ამ სიკეთეს რო აკეთებ, ამ უზნეობას რო აკეთებ მე რო

0: ჯერ უბედურება რაშია ნახე. ღმერთის თუ წამს, რატო გინდა რომ ვიღაცა მაინც და მაინც ის მოგიჭოროს ყურში, მოგაწოდოს და მეორე ადამიანს ყური არ დაუგდო. ხო დღეს ყველაფერი ძალაუფლება
1: და საერთოდ მეორე ადამიანი ყავს ისეთი რომელიც ეუბნება
0: სიმართლეს. ვიზეც ეჭორავებია ჩემო ხო შეიძლება დაიბაროს ერთი მოგზანდი შენ აქ რატო გააკეთე ეგეთი და გაიგოს ჭეშმარიტება რა არის არ უნდა ჭეშმარიტება
1: მაგრამ ნახე ზოგიერთ პიროტის რა ახასიათებს ის რაც მას მიაჩნია სწორად და ვინ მეუბნება რომ ეს არ არის სწორი ეს პირიქი ცუდია ეს მისთვის მიუღებელია და უკვე ეს ადამიანი
0: პირველი კაცი ხარ ნომერ პირველი მაგი თან ეხა უკვე რო გაღიზიანდა ბევრ რაღაცეებზე ის გაუშვა გადოლბაიჩი პირდაპირ ირაკლი ეს ისა ეს ისა ამას რო უთხრეს ამ კობახიძეზე რაღაცა კინახე ალიევთან ჩამოსულის დროს კობახიძე როგორ დადიოდა და როგორ
1: მერე ეს არის ნახე ეს არის საქართველოს შეურაცხყოფა ინსტიტუციების შეურაცხყოფა ესე იგი წარმოიდგინე საქართველოსი ჩვენ ყავს ვინ არის პირველი პირი
0: მაგდონეზე რო ფიქრობდე საქართველოს შეურაცხყოფაზე პირიქით მე ანახავს უყოლოს მე ვარ პირველი კაცი და მე უნდა ვიყო აქ და ეს პრემიერები და სულ არის ჩემი დანიშნულება
1: მე ვარ ეს არის თითოეული
0: ჩემი ის არის რა
1: და ეს არის თითოეული ჩვენგანის რა იცი დიდი შეურაცხყოფა
0: მერე თუ მიხვდა ხალხი რასაკეთებს ჩემონინო
1: ისე
0: დაჩუმათ არის მშვენივრად გრძნობეთ
1: არა მშვენივრად ნამდვილად არ გრძნობ
0: აი ეხა არ გადაბრილა სავსეა რესტორნები მიდი მოდი ყველანი უდი თითოეულ უკმას აიე და აიღებენ დაждებიან
1: საქართველოს ისე
0: არის თამოყარება ღირსების მომენტი აღარავის აღარა აქ რა და იმედია
1: თუ როცა დააბეჭავენ
0: ისე ეხა ნახე რა სიზარ რა უნდა ხმას ოპოზიცია ყავს შეთქულებილი რა და თუ არ აყავ შეთქულებილი, შენ თვითონ როგორ უნდა მეყვიდე ოპოზიციასთან? სხვა ძალა უნდა გაკეთდეს რამე. რა ძალამას დაიწყო გაკეთება, იმ წუთში ჩაახშეს რა. მაგრამ ნახე, ადამიანის ნიჭიერების და გველსუსუნობის გარდა არსებობს კიდე ღმერთის სამართალი, რომელიც უზენაესია. და ღმერთის სამართლის საქართველოს არ ვერ იქნება ესე რა.
1: არა, მესმის, მაგრამ ნახე, მე სანამ ბიძინა ივანიშვილი ოდნავ რო გამოჩნდა, მე მომიტანეს ასეთი ინტერვიუ, თუ არ ვცდები, კომერსანტი ქონდა რუსულ ენაზე, რა თქმა უნდა. და იქ ის წერს: "Я не люблю юбилей, день рождения, потому что у меня очень мало времени и много дел". Перекит, у меня очень много дел и мало времени. Но в жизни после смерти я не верю. Кацма гитхра, ро არ მჯერა ხა ქრისტიანობის ხო? იმიტომ რომ არ მჯერა მე სიცოცხლის სიკვდილის შემდეგ. თავი ყველაზე მთავარი სარჯერა და რატო ვთქოთ ხა მას რომ ღვთისშიში კონდეს და არა მხოლოდ
0: ძინა ივანეს. სწორად ერთადერთი ილია მეორეს თვლიდა ის რა. ანუ იმ თვალსაზრისი თვლიდა რომ საზოგადოების ამხელა სიყვარული იყო ჩვენი პატრიარქის უწმინდესის და უნიტარესის.
1: ხო,
0: ხო და თვლიდა სწორად ეს ძალიან ამაზი ფორმა თვითონე. თავის ხელა არავინ არ უნდა ყოფილიყო რა. ეგ არის ერთადერთი და მართველი არის.
1: ხო და ეს ადრე თუ გვიან ცუდა დამთავრდება, ჩვენ გვინდა, არ გვინდა, ბიზნეს უნდა ეს თუ არ უნდა, ბაქიძეს უნდა თუ არ უნდა, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთ ძალიან მომეწონა დამავიწყდა გერმანელი ფილოსოფოსია, მე მგონი, ღმერთი არსებობს, გადახედეთ საქართველოს ისტორიას და დარწმუნდებით, რომ ღმერთი არსებობს, ხო? ხო და ისე ხო ვერ ვიცხოვრობთ, რომ ღმერთმაც გითხრა, ხელი გაანძრიეთო, არა? ჩვენც რა ჩვენი გასაკეთებელი უნდა გავაკეთოთ.
0: სოდომი და გომორი როგორ დაინგრა ხო კარგად გახსოვს არა შენც რა. და აი გაუცილებელი კი არ არის რომ ის ყოფილიყო რომ სექსუალურად გარყვნილი იყო. სულიერად გაირყვნა საზოგადოება. სულიერად გაირყვნა. და მაგეთკენ მიდის რომ სულიერად ირყვნება და ღმერთო შენი სახელის დიდება. ქართულო ეკლესია პატრიარქო მოიკრიბეთ რა ქრისტიანული ძალა და თქვენ უნდა იყოთ სათავეში რა ყველაფრის და დადექით იქ სადაც საჭირო ღვთისმშობლის წილხვედრი მიწაწყლის გადარჩენა იმიტომ რომ გაირყონა რა. ეხლა აი ფიქრობენ როგორ შეეტენოს ბიზნესს, რომ ბიზნეს კაი შეხედულება. ბიზნეს ვერ დარჩება თქვენზე კაი შეხედულება. ვერც ერთზე. ყველაზე ერთგულად ყავდა აგერ ღარიბაშვილი

0: ბაშოთ. იცი როგორ არის? აი ყველაფერი ორმაგი სტანდარტებია, ორმაგი მიდგომა. შენთვის არაფერი არ შეიძლება, ის რაც შეუძლია იუპიტერს, არ შეუძლია ხარს. აი ხა მე მინდა თხოვო წინა გადაცემაშიც გაუშვი, მაგრამ აი საოცარი რამ არის რა. ორი ესეთი დეტალი. ისჯები თუ შენ არ ახარ ქართული ოცნების წევრი და დეპუტატი და არ ისჯები, როცა შენ დეპუტატი ხარ. მე ვთხოვ ოპერატორს გაუშვას ეს კადრები. ეხლა ალბათ გაუშვებენ. იცი რატო? იმიტომ რომ გელა ნიკოლაიშვილთან მქონდა მე საუბარი ამ თემაზე და მან მითხრა რომ ესე იგი ეს მზე ამაღლობელი მე კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ თმენის ვალდებულება აქვს ჟურნალის ყველასა გვაქვს, ვისაც გვაქვს პრეტენზია რომ რაღაცა უნდა გამოვიდეთ ასპარეზზე, ხო? მაგრამ ქმედება კი არ დაისაჯა და მიუსაჯეს ორი წელი. თურმე პოლიციელს ეთკინა და იმიტომ მიუსაჯეს ორი წელი.
1: სტატიაში წერია ეგეთი რამე.
0: დიახ, დიახ.
1: კივილის
0: გამო. დი აი და ჩემთვისაც ის იყო ეს, აი გელა ნიკოლაიშვილი ხა საკმაოდ პროფესიონალი ადვოკატია. დიახ და ამ დროს ჩვენ უყურებთ, რომ შეიძლება დეპუტატმა ყველაფერი გააკეთოს და მეორე რა მოხდა. მე შევახსენებ ოპერატორს, რომ გაუშვას ეს კადრები. რა ხდება, არ ვიცი. სამწუხარო, აი ყველაფერი ესეა ჩვენთან. ის რაც ეპატიება დაუშვათ ხო ხელისუფლებას. ეხლა მე მიკურს ამ პოლიციელებს რო ხმა მოიღეს, იმიტომ რომ მიხვდნენ რომ ამის გატარება უკვე აღარ შეიძლება.
1: ნული იყო, იმიტომ რომ არსებობდა შემთხვევა თუ არ გადაღებული ხო ეს კადრი, იქ შანსი არ იყო რომ გაეშვათ ეგარა.
0: ხო, აი რა
1: თქმა უნდა ერთგული მიშამ რატო შეინახა გირგვლიანის მკვლელები. იმიტომ შეინა რომ იდეა ირღვეოდა და მაშინ საპატრულო პოლიცია იყო ახალი შექმნილი და მარ საპატრულო პოლიცია რო შექმნა ყველაზე გაუხარდა რომ რაღაც დამოკიდებულებაც ფორმებიც რაღაცა არ ურთიერთობა და ამ დროს გამოდის ერთ-ერთი ვიგინდარა და ეს აი ეს რამეს აკეთებს ხო?
0: კი,
1: საერთოდ. იმის დაჯარუნდოდათ რომ იდეა ყოლდებოდა მთლიანად რა. ეს არის ზუსტად ეხლაც ეს რა გონიაში.
0: ხო არა ძალიან ისეთ ვითარებაში ვცხოვრობთ რომ
1: აი ხა ნახე როგორ გამია ნინო რაზე დგას დღეს დღევანდელი ხელისუფლება ძალისმიერ სტრუქტურებზე ხო შენ რო შენიანის დასჯა დაიწყო ფაქტიურად
0: გამოგეცლება ის
1: ხელისუფლებიან ისინი ხელიდან იტყვენ ვისი გულისთვის მოიკლა თავი მე თუ მიჭერენ მე თუ ამე არასწორი გავაკეთე ზუსტად ისევე დამიჭერენ
0: მაგრამ ხმარო არ ამოიღოთ ეხა და რეაქცია არ ქონოდათ ესე იგი გრძნობენ რომ მომწიფებულია უსიამოვნება საზოგადოებაში ხალხში და ამიტომ იძულებულები იყვნენ რომ ამაზე გაეკეთებინათ რეაქცია ქონოდათ
1: ხო და ხალხი ნახე როგორ არის უკვე დაძაბული არის რა სერიოზულად დაძაბულია ყველაფრის ატანა შეიძლება მაგრამ ამ ღირსების წართმევას ვერ იტანს ეს ქართველი კაცი და
0: ანდა ეუნდა
1: არ ვიცი მე ხა ნორვეგიაში და შვეციაში როგორ არის მაგრამ შეიძლება ამაზე უკეთესად არის ღირსეულ ფრანგები მაგალითად ყველაფერზე გამოდიან და შანსი არ არის რომ არ გამოვიდნენ ე აბრალე ეხლა იმას LGBT-ს წევრები არიან ისინი არ როცა რამე პროტესტი აქვს სავსეა ხოლმე მთელი პარიზი რა
0: კი
1: ნიშნი არ კითხულობე, შენ რა უგნელი ხარ, ის ვინ ახარ, დედაშენი ვინ იყო, მამაში კი არ კითხულობე. პროტესტის ფორმა და პროტესტის იდეა არის ერთი რა.
0: კი, მაგრამ ჩვენთან სხვა სიტუაციაა.
1: ხო, ამათ რა უნდათ, რომ ამათ უნდათ, რომ თავისთავად ნაციონალურ თან ყველგან მაგას აკეთებდნენ, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ, ნაციონალური მოძრაობის და მეტაურობით ისე კარგი, რა შეკაიდე და არ უყვარხარ ამ უმეტეს ხალხს და რა გააკეთე, იმიტომ რომ ნაჭამი გაქვს დიდი კოუზით, რა ძმაო, რა რა დგინდა ეხა მე მაგიშე ფაქეთქონა, მე ვიყავი პირველი, მე დაგეტაკეთ პირველი რა. ჩემ კისერზე, ჩემნაირ ბიჭების და ვაჟკაცების ბიჭების კისერზე მოვიდა ეს ხელისუფლება და დღეს გუშინ ისე ლელოსის ანახებდა. იურისტი როა, რაგვარი ეს ბიჭი, კაი ბიჭია სხვათაშორის, ის ანახებდა. რამდენი კაცი არის დღეს პარლამენტში, რომელიც გადმოვიდა, გადმომსერდა რა,
0: იქიდან
1: ნაციონალური მოძრაობიდან აქეთკენ,
0: იცი რა, მე არ მჯეროდა რომ ამბობდნენ და ჩემთან გადაცემაშიც ამბობდნენ რესპონდენტები რომ ვიძინა ივანიშვილი აფინ

0: ფინანსებს ამ ნეოტროცკისტებს, მაგრამ ეხლა უკვე წმუნდები, იმიტომ რომ საკუთარი თავის შენარჩუნება არის ამის საპირწონე, აი ჩვენ ავიქნებით ისინი მოვლენ. ამაშია.
1: აი ნინო, ნახე, აი ძალიან მარტივ კითხავსო რა. ოპოზიციის წევრი ხარ, ჯვარი გწერია, მაგრამ მაინც გონებრივად განსაზღვროთ. ოპოზიციის წევრი ხარ და იცი, გამოკითხვაც იცი, ისიც იცი. რო ნაციონალურ მოძრაობას რო იძახი, მიშას ფოტოები რო გამოგაქ, ამაზე ხალხი არ გამოყვება არც ერთ ვარიანტში. რატომ უნდა გამოიტანო ჩემო ძვირფასო? იმიტომ რომ ბიზნეს ყოველთვის ყავდე შენ იმ ფუნდამენტად, რაზეც თვითონ დააშენებს მე თავს.
0: აი მე არ ვიქნები ისე.
1: აბა დებილი, დებილი ვინ არის დღეს რა? ბიჭო, გინდა გეწყინოთ ოპოზიციის წარმოადგენლო, გინდა
0: რა? რატო უწოდებ ოპოზიციას?
1: თქვენ გონება არ გაკლიათ და არც ცხოვრების წესი დარიგი, მაგრამ ეს მიშას ფოტოებით რო იჩითებით რა, ხალხის დამოკიდებულება როგორია თქვენდამი? ვერ ხოდებით მაგას? თუ ძალით აკეთებ ბიძია, მაშინ მაგას გეკითხებით რა.
0: და გიო, რატო უწოდებ ოპოზიციას? ეს დანიშნული ოპოზიცია უფროა და რა ოპოზიცია ეგ არის? ეგ ესენი არა. ამ იმათ როგორ უნდა ილაპარაკონ 26 მაისს? რაღაცა ბოლოს-დაბოლოს სირცხვილის გრძნობა ხომ უნდა
1: გქონდეს? ვის სირცხვილი? აი სირცხვილი ეს ისეთი რამე, რომელიც შეიძლება დაждდე და ოჯახში გაზრდილს, ან თავის ნამუსთან აა თავი რომ მოიკლა შეიძლება უწესობის გულისთვის ადამიანს, მე მას ვთქვა რომ არაკი ცხონია რასაკეთებ და რა. კი, გაგიღიმებ წავა და უარეს გააკეთებს.
0: და არც ერთი მონანიება
1: ძარღვ გაწყვეტილი ხალხი.
0: აი არც ერთი აღიარება და მონანიება არ ყოფილა იმ ნეოტროცისტების ხრიდან, რომ ეთქვათ რომ ხო ეს რა საშინელება გავაკეთეთ. აი აბსოლუტურად არა აქვს რა, სინანული შეგრძნებაც არ აქვს და როგორ უნდა ვაპატიო ის ან და რა არ მესმის, იცი? აი ნახე, არ გვინდოდა ნაცები და მოვიდა ოცნება ივანიშვილის თავკაცობით, ხო? ეხლა ჩვენ არ გვინდა, აი მე მიკვირს იმ ადამიანებს, ვინც იქ მიდიან რა. ეხლა ჩვენ არ გვინდა ოცნება, ამოვიდა ყელში და ამიტომ ოცნება რო არ მინდა, ეხლა ნაცებთან მივიდე, იმათთან მივიდე. მე ისინი რომ მოვლენ, არ მენდომება ოცნებასთან მივა. აი რა არის?
1: აი მთელი ლოგიკა მაგაშია. ნახე როგორ არის დალაგებული. არ გინდოდა ნაცები, მიხედი ოცნებას.
0: ხო.
1: აურია ოცნება მისე, რომ დასასრულელი არა გაქვს, მაგრამ ღირსეული კაცი ხარ შენ. ისე ვიმათ მიუბრუნდები შანსი.
0: როგორ შეიძლება?
1: ეს გათვლილია ყველაფერი
0: ოცნება. კი, რა თქმა უნდა.
1: გათვლილია ყველაფერი ოცნება. იმიტომაა დაკეტილია აბსოლუტურად ყველა ფინანსური წყარო. ყველა თუ ვინმე რამე საკეთებს, ისევე სენი აკეთებენ. ხორმუცელები არიან თქო ყვილა. აბა შენ მოგწ, აბა ნინო, ნინოს მისცენიკა, ნინოს მისცენიკა, რა ქვია, ფულის შოვნის საშუალება და კორკოტას?
0: არა, რა თქმა უნდა, მაგას არ ჩემო. და კიდე რაზე მინდა გავამახვილო შენ იყო რა დღება. აი შენს თქვი ხო ფაბრიკები მაინც ააშენეთ. აი ნახე რა შეიძლება საქმე. სამუშაო ადგილები, ანუ აი ამ ეკონომიკური აღმასვლის საფუძველი არის რა. ჩვენთან სამუშაო ადგილი არის კურიერობა, ძირითადად ტაქსის ძღოლობა, ძირითადად, ხო?
1: რაც უნდათ რა, მაგას ხა ციხეში ეძახიან აბსლუგას რა. აბსლუგა არის, ვინც ემსახურებას.
0: ყველა შრომა საპატიოა, მაგრამ ხომ შეიძლება რა, რაღაცა ერთ ფაბრიკას ან რაღაცას გახსნიან და არის ერთი ამბავი.
1: და შენ უნდა დაინტერესო, ხელისუფალი რო ხარ, უნდა საინტერესო გახადო თემა, თორე შემოვევლეს უყველა ახალგაზრდას, ვინც დღეს ოფიციანტად მუშაობ.
0: რა თქმა უნდა.
1: გინდა მოტოციკლეზე ზის და ოჯახს არჩეს, გინდა იმაზე ზის, გინდა ისა, გინდა ესა, გინდა ესე კი, მაგრამ საზოგადოება, საშუალება მიეცი, ვიღაცა მათემატიკოსი როა, მაინც და მაინც უნდა შეერჭოს და იქ იმუშაოს, კაცო. მიეცი გაქანება რა. არ არის უმაღლესი სალარი, ნოლის ფასი.
0: ну განათლების სისტემაზე ხო საერთოდ რა აზია ლაპარაკი?
1: დღეს მოვიდიოდი და ტევე იმაში ცენტრალურ ტელევიზიაში როგორც იქნა აღმოიფხრა საზოგადოებას ყავს იმდენი ეს პროფესიონალები და ისინი რომ ვინ აღავს რამე რომ დაგჭირდება ქართველ ექიმს აღარ ესინჯები 3-4 კაცის გარდა თურქეთში მირვიხარ

0: ეგე რა. აჯიბადენში და აქერისა და რამდენი ყოფილა, კაი იქ რამდენი ყოფილა ადამიანი აქედან წასულა რაღაცა დიაგნოზით და ისეთი დიაგნოზი სასაცილო გამხდარა იქ.
1: კი, დაახშირდათ სამწუხარო.
0: ვიკავ ჩარხველები არა ყავს და ისინი არა ყავს და ესენი.
1: და სოფლის მეურნეობაზე საერთოდ.
0: სოფლის მეურნეობა ხო საერთოდ. თურქული პომიდორი და ირანული
1: პომიდორი. რატო უნდა ვიყიდოთ ხო და ეს პლასმასის სტაფილოები და უცხოური ნიორი. აი არ მესმის, როცა ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი სახსრებით რაღაც ჩვენი დავიკმაყოფილოთ 50-60% მომსახურების მოთხოვნა. კაი, იყოს ცოტა რა თქმა უნდა, ეხა იმპორტიც, მაგრამ ესე შეიძლება სულ იმპორტზე იჯდე და იგივე ჯარიმები, რითი ავსებენ.
0: სხვები როგორ აკეთებენ, ისი შემოგევლოს ჩემი თავი? სხვებს აქვს ესეთი კულტურა რა, შინა სახელმწიფოებრივი რა. ის რა ჩიგნით ხაროს და პირველ რიგში შეიძლება რომ გასახდეს და ქართველი გლეხი
1: რა თქმა უნდა, ის უნდა
0: ამას ექცევა პრიორიტეტი.
1: არა აქვს სასოფლო სამეურნეო
0: იქიდან რომ შემოიტან თურქეთიდან იცი პლასმასისა რომ დავარდებენ 15 წუთი რომ ხტუნაობს ის პამიდურები რო არის პატარა ჩერი რა ისე ის და იმ დღეს დაუვარდა ბაზარში ვიღაცა და დაზდედა წელი ნახევარი ბაზარი.
1: არა სამწუხაროა კი და ამაზე არავინ არ ამახვილებს ყურადღებას
0: სამწუხაროდ.
1: მე მაინც გადაცემის ბოლოს მინდა ვთხოვო ოპერატორს რომ გაუშვას ეს კადრები და რატო ამდენი ხანი რატო არ გაუშვა არ ვიცი. გთხოვთ. ყავს მანჯგალაძეს, ეგ შეიძლება მართლა ეთკინოს, ხო?
0: ქალბატონი რიმა?
1: არ ვიცი ვინ არის.
0: ვინ უთხოვს აბა?
1: ხო, მე მგონი ქალბატონი რიმა. ანუ აქ თავარი ოცნება და ის
0: ვაშაძე,
1: ჭიჭე ვაშაძეს. ხო, არა, რამ იკურს იცი რომ მე კიდევ ამბობ რომ არ უნდა გაერთყა და კაი დაუშვა დასაჯე, მაგრამ როგორ იმას ეთკინა ეს მოცაცუნებისავით სილის გაწნა და ორი წელი მიუსაჯე? და
0: არ არის სამართალი ჩემო კარგო.
1: სამართალი. ხო და მე ამ დროს ჩვენ
0: სამართალი ვინც უნდა დააყენოს ის ჩუმაძის და მერე მე არაფერი არ მამიო, ა მაგას კითხულობ და არ მოგივა, მოგივა. შენ ეთყობა შენი შვილიც გინდა რომ ეგეთი იმაში გაიზარდოს და ა ღმერთმა ხელი მოგიმართო ძმაო. მე ჩემი ცხოვრების ბოლომდე ღვთის წყალობით და ღვთის შეწევნით არ დავანებებ სიმართლის ლაპარაკს თავს, როგორც გინდა მიჭirdეს, ესე მიჭის მატერიალურად თუ ისე მიჭირ, თავარი სულიერებაში არ გამიჭirdეს, ღმერთი იყოს ჩემთან და თქვენ იყავით და რა ვიცი რა, რა გინდათ ის გიქნით.
1: ერთი გადაცემა მთავრდება და ერთი რა მინდა ვთქვა, 26 მაისს ირაკლი დოკვაძე მირეკავდა ციხიდან და იმდენად გამიხარდა რომ იმის მაგებად გავთიშე და იფიქრა ეთყობა რომ ირაკლი ვიც მიყურებ გილოცა 26 მაისს გილოცა მერაბის დაბადების დღეს ჩვენი მერაბის მერაბ კოსტავასი და არ ვიცი ყველა პატიმარს უსურვებ რომ რაღაც ისეთ პირობებში იყო
0: რა გააკეთა ამ დოკვაძემ ამდენი ხანი რო
1: იყო არა ეს ხო ცალკე
0: რაღაც ცალკე ამდენი ხანი იქ არის
1: ალკე სათქმელია თქო ანუ მაგას მომდო და ამასთანაც კი წერილი მივიღე ვოვარუთუნიანისგან იცი რა ის საქმეც ძალიან ისეა რა ჩამოკიდებული და იქაც აი ამ ხელისუფლების რა ჩანს იცი რომ ეს ყველაფერი
0: უბრალოდ
1: სანახავად უნდა ხო და რეაბილიტაციაზე უშვებენ უკვე 21 წელიწადია და აი რაღაცა იმედით იცი ადამიანს ფსიქოლოგიურად ანგრევენ ამას მართლაც დახვეტა ჯობია აი ეს არის ამათი ხელწერა რა ფიქცია ფიქცია ფიქცია და ჩვენზეა დამოკიდებული არა გიო.
0: რომ ეს დამოკიდებულია ჩემი თავი. მე კიდე ერთხელ ვამბობ რა. ხალხო, რა ვიცი, კი თითოს თითქოს ყველაფერი გააკეთეს, რომ ქართველი კაცი გაფარჩაკდა. არა ყველაფერზე ხელჩაკნეულია ისე ისე. ბოლო ძალა მოიკრიბე და ის ხელისუფალი მოიყვანე სათავეში, ვისაც ენდობი. და თუ ეგრევე მოგატყო, ეგრევე წააძრეთ თავები იმათ, ვის თქვენი არჩეული იქნება.
1: ამისთვის
0: პასუხის გელობა უნდა აიღოთ თქვენ. ეხა პასუხის გელობა არ აგიღია თქვენ თავზე რა.
1: მესმის, მაგრამ იცი, ამისთვის ის შუა გაკრეფილი უნდა ავითვისოთ. სხვანაირად არაფერი
0: გამოვა. მე არ გაძლევ მაგის საშუალებას აბსოლუტურად.
1: უნდა მოახერხოთ. ესენი ისე იქცევიან, რომ თავის დაუნებურად შეგვიქმნიან იმის საშუალებას,
0: რომ ყველაზე მაგარი ნათქომია, რომ სანამ ის აკლემი თქვენ კარებთან არ დაიჩოქებს,
1: მანამდე
0: ვერ მიხვდებით, რომ რა არის გასაჭირი რა.
1: კი ბატონო. დიდი მადლობა.
0: დიდი მადლობა თქვენ და პატრიცემულ საზოგადოებას, ვინც ყური დაგვიგდო, რა ვიცი.
1: და ვინც გიყურა.
0: ისევ ჩვენზეა ძმებო, დებო, უფროსებო, უმცროსებო, დამოკიდებული, რა ქვეყანაში ვიცხოვრებთ და ერთმანეთს ესე წუწუნით ველაპარაკებით თუ არ. არა ჯობია ბიჭო, მხიარულად, გემრიელად, ყველა კარგად იყოთ, მაგა ჯობია რა მე. რატო უნდა იყოს 50 კაცი დამუშავებული კომბინაციით, 20 ის იყოს ოპოზიცია და 30 პოზიცია და ერთმანეთს უგორონ ისეთი რამეები რაც ჭირდებათ.
1: კოჭები
0: არა. აბა რა, კოჭი კი არა, შეში იაქე ჭირდებათ დასოვენ. დუშეში ჭირდებათ დასოვენ. თქვენ არ დაგოიმდეთ, ბიჭო, არ დაგოიმდეთ. აბა ბედნიერად მაგრამ.
1: დიდი მადლობა, გიორგი.
0: მადლობა თქვენ.
1: მე მალე დაბრუნდები რეკლამის შემდეგ.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: თუმელია მერვე მეცხრე საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ასპინძის რაიონში, ვარძიიდან 15 კილომეტრში, ლეპისის ველზე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით, სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით, ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-33 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
2: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას, ნაგები ქვითკირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით, ცირე მანძილზე, ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით, სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი ოთხკუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქვეა გადაგორებული.
1: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა. დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
2: ლეპისის ველზე მშვენიერი საძოვარი მინდვრებია და იცის ნოყიერი ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდვრებზე ძობდა და აქ მოწვლილი რძე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
1: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერის თავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უკვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1905 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა. საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა.

0: პოეტი მიხა ხელაშვილი კითხულობს მსახიობი თენგიზ არჩოძე.
1: ბინდისფერია სოფელი უფრო და უფრო ბინდდება, რა არის ჩვენი სიცოცხლე, ჩიტივით გაგვიფრინდება. წამოგვეწევა სიბერე, მგელივით წამოგვარდება, სიკვდილი გზაში გიყელებს, თვალები გავდარდება. მოგიგონებენ შვილები, მზე შეხედავენ მაღლითა, სოფელში შემოაღამდა ბინდმა ძაღლივით დაფლითა. ნეტა სიცოცხლის მამგონი ღმერთი თუ ჯოჯოხეთია. ბევრი სიმწარე მინახავს, ბევრი სხვა გადამხედია.
0: მუსიკოსი ზვიად ბოლქვაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მარიამ ლორთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი. მარიამ ლორთქიფანიძე ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი გახლდათ. იყო 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი. უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთქიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთქიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელი გახლდათ. მარიამ ლორთქიფანიძე იყო თბილისის საპატიო მოქალაქე. მარიამ ლორთქიფანიძე დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: კიდევ ერთხელ განმარჯვებული საპირდაპირო ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილი სტუმარი გახლავთ მეშვიდე მოწვევის პარლამენტის წევრი პოლიტიკოსი დიმიტრი ლორთქიფანიძე. მოგესალმები.
1: მოგესალმებით საღამშვიდობის მოესალმებით ეს მაყურებელს.
0: ძალიან მაინტერესებდა თქვენი მოწვევა, იმიტომ რომ თქვენ გუშინ ჩამოხვედით გუშინ წინ მოსკოვიდან და რა ხდება მოსკოვში რუსეთში, იმიტომ რომ აქ ვეღარ გაარკვევ რომელია ფეიკი, ანუ რომელი არის სიმართლე, რომელი არასიმართლე და ხელოვნური ინტელექტის შექმნილი კადრები. ასე ინტენსიურად იბომბება მოსკოვი?
1: არა, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის მედია PR-ის საბოლოო შედეგი. გასაგებია, რომ შავი PR-ი ერთ-ერთი კოგნიტიური შესაძლებლობა ომის საინფორმაციო ნაწილის წარმოების და ეს არის ბუნებრივი და სწორი, ამას იყენებს ყველა, ისევე როგორც რუსეთი, ასევე უკრაინა, გლობალური დასავლეთი, აღმოსავლეთი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, რეალურად ისე არ ქუხს როგორც წვიმს. თუ როგორც წვიმს, ისე არ ქუხს, ხო? და საბოლოო ჯამში მინდა გითხრათ, რომ რუსეთში მიმდინარე მოვლენები ხა არ დაგვავიწყდეს, რომ რუსეთი ხა 1/6-ია მთელი დედამიწის, ხო, ხმელეთის რა. უზარმაზარი ქვეყანა, უზარმაზარი შესაძლებლობებით, უზარმაზარი პოტენციალით და უზარმაზარი იმ ინტერესებით, რომელსაც ამ ქვეყანაში სხვა, მათ შორის ძალიან დიდი ქვეყნების ინტერესი წარმოადგენს, იგივე შეერთებული შტატების. ამიტომ ვამბობთ, რომ როდესაც საუბარია გადაწყვეტილების მიმღების ცენტრების მიმართ კოორდინაციაზე, აქ მოსკოვი ყოველთვის არის კოორდინაციის ერთ-ერთი სუბიექტი. და შესაბამისად, ვაშინგტონი, ბრიუსელი, მოსკოვი, პეკინი, ამჯერად უკვე თეირანიც თქვენ წარმოედგინეთ, იმიტომ თეირანი ერთდროულად ორი რეგიონის გეოპოლიტიკური მთავარი მოთამაშე გახდა, როგორც ახლო აღმოსავლეთის, ისე შუა აზიის და ვერ შეძლეს დაპირისპირებულმა, მასთან დაპირისპირებულმა არაერთმა მხარემ, შეიძლება ითქვას კოლექტიურმა მხარეებმა, რომ ის გეგმა სისრულეში მოეყვანათ, რასაც რეჟიმ ჩეინჯი ერქვა და საბოლოო ჯამში დამძიმებული სოციალური ფონის ნიადაგზე მომხდარიყო ამ ქვეყანაში მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ცვლილებები. სხვა შორის ერთი გადახრევა მინდა გავაკეთო.
0: კი ბატონო.
1: ათხოვთ ხო როგორი ამინდებია საქართველოში? მართლაც გასაოცარი ამინდებია. პრინციპში ამ დროს უკვე ცხელოდა ხოლმე და უკვე რაღაცა ხვატიც გვახსოვს ხოლმე იყო. მაგრამ ეს არ არის მარტო ჩვენი რეგიონისთვის, ამიერკავკასიისთვის დამახასიათებელი. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს, რომ სრულად უცხლო და ბოლო წლებში გამოფიტული ირანი, რომელსაც კლიმატური ცვლილებები ძალიან ძიმეთ აისახა, რომელზეც ძალიან ძიმეთ აისახა და სოციალური ფონი დამძიმდა, ძალიან ბევრი ქალაქი რეალურად რჩებოდა უცხლოდ. აი გავრცელებული ინფორმაცია თუ გახსოვთ, რომ კლიმატური იარაღის წინააღმდეგ იქნა გამოყენებული კონკრეტული ასეთი რაღაც რაკეტები ირანის მხრიდან, ხო, რომელიც განთავსებული იყო ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზებთან სიახლოვეში, რამოდენიმე არაბულ ქვეყანას ზია ლაპარაკი არაბეთის ნახევარკუნძულზე. მე არ ვიცი ეს რამდენად რეალურია საბოლოო ჯამში, ამას ძალიან ბევრი ინფორმაცია იწერება, ძალიან ბევრი სიუჟეტი სკეთდება უკვე YouTube-ზე, მაგრამ ფაქტია, რომ მას შემდეგ რაც აი ეს ლოკალური და საკმაოდ ინტენსიური დაპირისპირება, სარაკეტო დაპირისპირება განხორციელდა და რამოდენიმე ქვეყანაში, როგორც იყო კუვეითი, ყატარი, საუდის არაბეთი, გაერთიანებული არაბული ემირატები, დაიბომბა ამერიკული ბაზები, აი ამის შემდეგ კლიმატი ნამდვილად შეიცვალა მთელ ახლო აღმოსავლეთში, ერაყში და ირანში. წვიმების, ნალექების ისეთი რაოდენობაა მოსული ერთი წლის განმავლობა, ერთი თვის განმავლობაში, რაც საერთოდ წლის რესურსაც კი აჭარბებს. და ისეთი ტბა, რომელიც იყო ურმია, იყო ერთ-ერთი მთავარი მტკნარი წყლით მასაზრდოებელი მთელი ირანისა, დღესდღეობით ივსება, მდინარეების კალაპოტები ივსება, გამწვანდა და გაბიბინდა, ასე თქვა, მთელი ირანის ჩრდილო-აღმოსავლეთი მხარე. და ეს არის რაღაც ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, ზეიმის საგანი, მინდა გითხრათ, ეს უბრალოდ ლირიული გადახვევა. და არა მხოლოდ ირანში, არამედ ერაყშიც. არის თუ არა ეს დაკავშირებული ამ ჰარპის, ანგრეთ წოდებული ჰარპი, რომელიც წარმოადგენს კლიმატურ იარაღს, რომელიც სხვა შორის ახმადი ნეჯედმა გააკეთა თავის დროზე რამოდენიმე წლის წინ განცხადება გაეროს ტრიბუნაზე. მან თქვა, რომ ჩვენ ვტაცებენ ღრუბლებს შესაბამისი ისეთი ტექნოლოგიების გამოყენებით, რომლითაც ცდილობენ, რომ მაქსიმალურად არ მოხდეს ირანის თავზე აი საწვიმარი ღრუბლების კონცენტრირება. და თურმე ეს კაცი მართალი ყოფილა იმ დროს რა, იმიტომ რომ აი ამ ომის შემდგომ, გარკვეული ინფრასტრუქტურის განადგურების შემდგომ დაიწყო ესეთი ნორმალური, ასე ვთქვათ, კლიმატური პირობები გამოსწორდა ირანის თაზე, რამაც გამოიწვია, ასე იგი, გაუწყლოვანებული ირანის მთელი რიგი ტერიტორიების დაფარვა.
0: ანუ ამერიკულ სამხედრო ბაზებიდან ხდებოდა რაღაც.
1: ფაქტის სახეზეა ამის თქმა მინდა. ფაქტის სახეზეა და ჩვენთანაც შეიცვალა, ხო ხედავთ როგორ დემატია და როგორი სახეცვლილი არის მთლიანად. საბოლოო ჯამში ეს ცუდი არ არის ჩვენ ტყეებისთვის, ჩვენი მინდვრებისთვის ალბათ, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდმა ჩვენ ძალიან ძიმედ დაგვატყო ხელი ამ
0: მიმართულებით. ძიმა დაუბრუნდეთ რუსეთს, დაუბრუნდეთ მოსკოვს. თუმცა ერთ-ერთი დაბომბვის შემდეგ, როდესაც სასწავლებელი დაიბომბა და რამოდენიმე 6 თუ 7 ახალგაზრდა ემსხვერპლა ამ დაბომბვას.
1: რამდენი?
0: 6 თუ 7.
1: არა, 22 ახალგაზრდა ემსხვერპლა 14-დან 17 წლის ასაკამდე ბავშვები.
0: რუსეთში.
1: ლუგანსკში.
0: ლუგანსკში. და ამას მოყვა უკვე საპასუხო დაბომბვა კიევში.
1: ხო, იმიტომ რომ ეს საერთო საცხოვრებელი ბავშვების, რომელიც კოლეჯს ემსახურებოდნენ, კამპუსი იყო კოლეჯის, გათვლილი იყო აი მოზარდებს. 14-დან 17 წლის მოზარდები ცხოვრობდნენ, რამოდენიმე ათეული იყო მათი შემადგენლობა იმ მომენტისთვის და ისინი დაიბომბა მიზანმიმართულად. ეს არ იყო სპონტანური ერთი გასროლა ან ერთი შევარდნა იმისი დრონის.
0: კი, პუტინმაც თქვა რომ აქ ახლო-მახლო არაფერი ისეთი არ იყო სამხედრო რაღაც, რომ შეშლოდათ, ნუ იგულისხმა ირანში განვითარებული.
1: ეს იყო კომპლექსური დაბომბვა, კომპლექსური საფრენი აპარატების გამოყენების გზით და რაც ყველაზე მთავარია, როდესაც უკვე ბავშვები გამორბოდნენ, აი ბოლო ფაზა ამ დარტყმისა იყო ამაზე გათვლილი, რომ კორპუსიდან გამოსული ევაკუირებული ადამიანისთვის შეექმნა სასოციო საფრთხე და მართლაც ეს შეიქმნა. უმძიმესი კადრებია, მინდა გითხრათ, სანახავად. დაახლოებით იგივე მოხდა უფრო უარეს მასშტაბებში ირანში, როდესაც 167 გოგონა დაიღუპა 7-დან 12 წლის ასაკამდე. ბავშვები, ნუ ეს ამისი წარმოდგენაც კი შესაძარია, რა თქმა უნდა. თუმცა ამას მოყვა ის, რაც მოყვა, მაგრამ ეს იყო უვერტიურა იმასთან შედარებით, რაც მზადდება დღესდღეობით. უკრაინის დაზვერვა ღიათაცხადებს და ზელენსკიმ გააკეთა დღეს განცხადება, რომ ჩვენ დაზვერვის მასალებზე დაყრდნობით შეგვიძლია უეჭველი ვივარაუდოთო, ანუ მაღალი ალბათობით ვივარაუდოთო, რომ ძალიან მალე დაგვატყდებაო ძალიან სერიოზული სარაკეტო დარტყმების მთელი სერიაო. და ამასთან დაკავშირებით უკვე არავისთვის დასამალი არ არის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ დატოვა უკრაინის დედაქალაქი კიევი და დარჩნენ მარტო ევროპული საელჩოები, ევროპული დიპლომატიური აკრედიტირებული კორპუსის წარმომადგენლები. რუსეთმა ოფიციალურად გააფრთხილა ყველა და უთხრა, რომ მისი სამიზნე იქნება კრიტიკული ინფრასტრუქტურა, იქნება სამხედრო საწარმოები და ყველა ის კრიტიკული ინფრასტრუქტურა, რომლის წყობიდან გამოყვანის შემდგომ საერთოდ შეიცვლება უკრაინის, ასე ვთქვათ, შემდგომი განვითარების, ეკონომიკური განვითარების დინამიკა.
0: და რამდენად მართალია, რომ თვითონ რუსეთში ხალხი უკვე ძალიან, ასე ვთქვათ, აუჯანხდა პუტინს? ხო, და არ მხოლოდ ხალხი და ითხოვენ სამხედროებიც, სხვადასხვა პოლიტიკოსებიც, რომ ერთხელ და სამუდამოდ უკრაინის ამბავი დამთავრდეს. რატომ იკავებს თავს პუტინი?
1: იმიტომ რომ ეს ომი, ეს არის ცივილიზაციური ომი რუსეთისთვის, როგორადაც რუსეთი თავად მიიჩნევს. საუბრები იმაზე, რომ ამ ომმა გამოიწვია შიდა რყევები, პოლიტიკური დაპირისპირება და აიქ არიქა და მწიფდება რაღაცა პროტესტი, ეს არის.
0: კი, ნუ სულ ამაზე საუბრობენ.
1: ეს არის 100% ციცრუე. 100% ტყუილი და 100% მოგონილი იმისთვის, რომ მოხდეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, კოგნიტიური შესაძლებლობების გაზრდა მოწინააღმდეგეს და ბრძოლის პროცესში. ეს არის ნორმალური დამოკიდებულება, მაგრამ რეალობას გიყვებით, რომ ეს ესე არ არის. გამომდინარე იქიდან, რომ პროპაგანდა ომის წარმოების მოტივებისა, რომელიც სამამულო ომთან ძალიან ახლოს არის, თავისი მასშტაბებით დაწყებული და მოტივებით გაგრძელებული. და პირველად რუსეთის ისტორიაში, მე ადრეც მაქვს თქვენთვის ნათქვამი, პირველად რუსეთ

0: რუსეთის ისტორიაში ხდება ისეთი რამ, რაც არასდროს მომხდა რა, როდესაც რუსეთი არის დარჩენილი რეალური მოკავშირეების გარეშე და მის წინააღმდეგ 56 სახელმწიფოს ნაერთის სამხედრო ბიუჯეტი მონაწილეობს ომში. თქვენ წარმოგიდგენია რა მასშტაბებზეა საუბარი? ეს არის 1280 კილომეტრიანი ომის პერიმეტრი, რომელშიც მოწინააღმდეგე მხარე ფინანსური, მატერიალური, ტექნიკური, კოგნიტიური ყველა შესაძლებლობით გამოდის 56 სახელმწიფოს ნაერთი სამხედრო ბიუჯეტის შესაბამისი კომპონენტით. ამას ერთვება კიდევ რა თქმა უნდა დაქირავებულ რეკრუტირებულთა რაოდენობა სოფლიოს ყველა კუთხიდან, განსაკუთრებით ლათინური ამერიკის ასე ვთქვათ რამოდენიმე სახელმწიფოდან არიან დაქირავებული, როგორც არის კოლუმბია, გვატემალა და ასე შემდეგ და ეს ბრძოლა რეალურად არის სამამულო ომთან გათანაბრებული რუსეთისთვის და როდესაც ასეთი ტიპის ეგზისტენციალური გამოწვევის წინაშე დგას სამხედრო მანქანა, უსაფრთხოების მანქანა, სახელმწიფო მართვის აპარატი, არის ერთიანი როგორც არასდროს, ბუნებრივია და სამოქალაქო სექტორი. რა თქმა უნდა, ომის ეკონომიკის ყაიდა გულისხმობს იმას, რომ სამოქალაქო ინფრასტრუქტურას ბევრი აკლდება, მაგრამ საბოლოო ჯამში მდგრადი ეკონომიკური განვითარება უზრუნველყოფილი სამხედრო რელსებზე ეკონომიკის გადაყვანით რუსეთისთვის აღმოჩნდა შესაძლებელი დროის გარკვეულ პერიოდის განმავლობაში. მით უმეტეს, როდესაც ნავთობზე ფასები იზრდება, მით უმეტეს, როდესაც ჰორმუზის სრუტის კრიზისმა შექმნა დამატებითი შესაძლებლობები რუსეთისთვის და ეს ბუნებრივია საბოლოო ჯამში აისახა მისი ძლევამოსილების გაზრდის, ასე ვთქვათ, აისახა მის პოტენციალზე, ძლევამოსილების გაზრდის პოტენციალზე. ამას ემატება ჩრდილოეთ კორეის სამხედრო პოტენციალის ღია მხარდაჭერა, განსაკუთრებით თავდაცვითის ღუდეების მშენებლობისა და მისი დაცვის კუთხით, ეს არის ლუგანსკისა და დონბასის მიმართულებით, კურსკის ან რუსეთის ფედერაციის მხარეს არსებული ინფრასტრუქტურა და ამას ერთვის რუსეთ-ჩინეთის, როგორც ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, აქამდე არნახული ურთიერთ თანამშრომლობის ნიშნულზე, სტრატეგიული თანამშრომლობის ნიშნულის აყვანა. აი ეს ბოლო ვიზიტი, რაც მას შემდეგ რაც ტრამპი ჩავიდა პეკინში, მერე უკვე იმოგზაურა პუტინმა და პირველი ეს განცხადება გაგეთდა. თვითონ ცხოვრების დონე ხამ, ცხოვრების პირობები მოსკოვში, დედაქალაქში, დედაქალაქში
1: მოსკოვში და პეტერბურგში კი, მაგრამ მაგალითად არა მხოლოდ მოსკოვსა და პეტერბურგში, რა დონეა ცხოვრების?
0: ანუ გასაგებია ხა, რუსეთში პროვინციებში და პერიფერიაში არ არის ის დონე, რაც არის უშუალოდ დედაქალაქში, მაგრამ
1: ელემენტარული დონე თუა.
0: დედაქალაქი იმის ინდიკატორია, განსაკუთრებით ღამის დედაქალაქი, თუ რა ხდება რეალურად, ახალგაზრდობა, სტუდენტობა, ინტელიგენცია და ის მამოძრავებელი ძალა, რომელიც ქმნის ფონს მეგაპოლისისთვის, არა? აბსოლუტურად, ესე იგი, გაწონასწორებულია საზოგადოება.
1: ანუ რაღაც სოციალური უკმაყოფილება?
0: არა, არა, არა, მსგავსი არაფერი არის, იმიტომ რომ ჯერ
1: გასები როგორია, რამდენად
0: კალტონინო?
1: დიახ,
0: გაწვევა, რასაც შეიძლება გაწვევა. ეს გაწვევა არის ჯერჯერობით ნებაყოფლობითი, გააჩნია თავისი პრეფერენციები, ის მუშახელი, უფრო სწორად ის სპეციალისტები, ის დაკავებული ადამიანები, რომლებიც მნიშვნელოვან ეკონომიკურ, ასე ვთქვათ, ბერკეტებთან ახლოს არიან და შრომობენ, მათ არეხებათ. გარდა ამისა, არეხება ეს ჯერჯერობით ოპერატიულ რეზერვს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, და არც ტაქტიკურ რეზერვს. ტაქტიკური რეზერვი, ოპერატიული რეზერვი და როსგვარდია. ჯამში არის 19.5 მილიონი ჯარისკაცი, პოტენციალი, რომელიც რეალურად კონვენციური ომის გამოცხადების პირობებში ამოქმედდება, ბუნებრივია. მანამდე იქ ახლა ამ წუთას ჩართულია დაახლოებით 800-900000 მილიონამდე ჯარისკაცი თავისი მომსახურე ზურგის სამსახურის დაპირთვით, არა? და ეს ძალები ძალიან ნელა, მაგრამ მეთოდურად მიიწევენ წინ. მაგრამ ამას დაერთო უკვე ისეთი მოტივები, რომელიც ლუგანსკში განვითარებული ტრაგედიის შედეგად წარმოიშვა, როდესაც მორალური სიმაღლის აღების გზით უკვე დაიწყო საუბარი ტოტალური დაბომბვისა და ინფრასტრუქტურის ტოტალური განადგურებისა.
1: რუსეთ შეუძლია დღეს ისე იმოქმედოს, რომ დამთავრდეს ეს?
0: დღეს გააკეთა უკვე პუტინმა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ყველა პირობა ჩანს იმისა და ასე ვთქვათ, ფონი იძლევა შესაძლებლობას ვთქვათ, რომ ომი დასასრულს უახლოვდება. ეს გაკეთდა ეს განცხადება. ომი დასასრულს უახლოვდება, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ესეთი ძალიან მძიმე მინორული აკორდი შეიძლება იქნას აღებული ამ სარაკეტო დარტყმების შედეგად, რომელსაც მეორე შეიძლება მალევე მოყვეს კაპიტულაცია, იმიტომ ჩვენ არ ვიცით მასშტაბი. რა მასშტაბის დარტყმებზე არის საუბარი, თუ გაითიშა მთელი ინფრასტრუქტურა. თუ მოხდა ისეთი ტიპის

0: ტექტონიკური ხასიათის მოკლედ ნგრევა, რომელსაც მოყვა რაღაცა სტიქიის გააქტიურება და ამან საერთოდ პარალიზება მოახდინა მთელი დედაქალაქის, ბუნებრივი აქ ლაპარაკი იმაზე, რომ რაღაცა შეიძლება გაგრძელდეს, შეიძლება გაგრძელდეს ბუნებრივი უფრო ღრმაზურგის მიმართულებით გადავიდეს, ვთქვათ, გენერალური შტაბი, ლვოვის მიმართულებით, ტერნოპოლის მიმართულებით, კარპატის პირეთის მიმართულებით, მაგრამ დედაქალაქი ამ შემთხვევაში ძალიან მალე აღმოჩნდება მოწყულადი და არ დაგვავიწყდეს, რომ ბელარუსის მიმართულებით სრულად გამზადებული და ხელუხლებელი არმია დგას, საარმიო კორპუსები დგას, უფრო სწორად, არამხოლოდ ერთი არმია. და ბელარუსის საზღვრიდან კიევამდე არის სულ რაღაც 188 კილომეტრი მანძილი. ამის ფორსირება ასეთ პირობებში, რა თქმა უნდა, ადვილად წარმოსადგენია.
1: დასავლური მედია ხშირად ამბობს, რომ პუტინი ახანგრძლივებს ამ პროცესს, იმიტომ რომ ფულადი მოგებები აქვს ომისგან და ვიცით ომს მოაქვს რა გარკვეული ასე ვთქვათ.
0: არ ამგონია რომ ეს ომი მოგების თვალსაზრისით რუსეთისთვის იყოს სარფიანი. აქ ლაპარაკი იმაზე, რომ რუსეთი მაქსიმალურად ცდილობს, რომ შეინარჩუნოს მდგრადი ეკონომიკური განვითარების ნიშნულები. ამიტომ არ ჩქარობს, ამიტომ არ მიდის ისეთ ტიპის მოქმედებებზე, რასაც აი სწორედ რაც მოგახსენეთ, ტაქტიკური და ოპერატიული რეზერვის ამოქმედება ქვია, აი ეს კი ნამდვილად დაარტყავდა ეკონომიკას, იმიტომ რომ ყველაფერი ფრონტისთვის ეს იმას ნიშნავს, რომ სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის საწარმო პოტენციალი უნდა მაქსიმალურად შემცირდეს და ყველაფერი გადავიდეს ფრონტისთვის. აი ამას გაურბის ელემენტარულად და სწორედ ამ ზღვრის გადალახვისთვის არის დასავლეთი მოწოდინებული, რომ რამენერად რუსეთს გადაალახინოს აი ეს ნიუანსი, როდესაც ყველაფერი წავა ფრონტისთვის, ყველაფერი მოაკლდება შესაბამისად სამოქალაქო საზოგადოებას და რამაც მათი განზრახვით და მათი ჩანაფიქრით უნდა გამოიწვიოს პროტესტი, მაგრამ ეს პროტესტი როგორც ირანში ვერ იქნება გამოწვეული, ისე ვერ იქნება გამოწვეული
1: რუსეთში,
0: იმიტომ რომ იმისთვის რომ შენ რუსეთში მოახდინო მნიშვნელოვანი სოციალური რყევა, უნდა გესმოდეს რუსეთის მართლობიტი, ასე ვთქვათ, ვერტიკალის სპეციფიკა. და ეს სპეციფიკა ეფუძნება ძლიერ ვერტიკალს, ძლიერი საპრეზიდენტო მართლობის ვერტიკალს, რომელშიც უსაფრთხოების სისტემას გააჩნია გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანი როლი, რომელიც ყველაფერს აკონტროლებს.
1: და თუ მან განაცხადა, რომ უკვე უახლოვდება დასასრულს, ანუ ის გამოიყენებს ამას.
0: რა თქმა უნდა, ჩვენ უგაუსწრებთ მოვლენებს, მაგრამ ფაქტია, რომ დღეს ხვალ მაზეგ
1: ეს არ მოხდება.
0: ეს აუცილებლად მოხდება. მოხდება ისეთი ტიპის სამხედრო ექსპანსიური მოქმედებები რუსეთის მხრიდან, რომელიც სრულად ახალი იქნება მთელი მსოფლიოსთვის. და აი საუბარი იმაზე, მაგალითად, ორეშნიკები, რომელიც იქნა გამოყენებული კიევის წინააღმდეგ, ეს იყო არასაბრძოლო კობინით, ანუ ეს იყო უბრალოდ წარმოიდგინეთ კინეტიკური ენერგიაზე გათვლილი მოქმედება, რომლის დამანგრეველი ეფექტი არაფრით ჩამოვარდება, მაგალითად, ვაკუუმის ბომბის აფეთქებას, მაგრამ თავისი არსით არ არის ბირთვული. და იგივე ამ კინეტიკური ენერგიის გამოყენების შესაძლებლობის მქონე რაკეტას შეუძლია ბირთვული კობინი მიიტანოს ადგილამდე. გასაგებია, ხა ბირთვულ კობინს არ გამოიყენებს რუსეთი უკრაინის მიმართ, იმიტომ რომ სპეციფიკა უკრაინი ხალხის მიმართ ბრძოლისა მაინც განსხვავებულია, იმიტომ რომ მაინც არსებობს მორალური ზღვრები, რომლის გადალახვა მხარეებს მაინც ერთმანეთთან მიმართებით უჭირთ. ნუ განსაკუთრებით რუსულ მხარეს უკრაინულთან მიმართ.
1: აი მე რა მიკურსით, როდესაც დედას ეუბნებიან, რომ შეიძლება შენი შვილები მოკვდნენ, დაიხოცონ და დედა მაინც მიდის ამაზე, რომ შვილებს აკვლევინებს. აი ესეთი დამოკიდებულება მაქვს ზელენსკის მიმართ. არა მაქვს მე ისეთი გრძნობა, რომ აი ზელენსკი როგორი გმირია, როგორ არაფერს არ უშინდება. იცი რატო? ზელენსკის და მის მეუღლეს არაფერს არ შინიათ. და ჩვენ ხედავთ ხო ძალიან ბევრ კადრებს და არა რუსულ კადრებს, არამედ ისე დასავლური მედიიდან კადრები, როგორ იქცევა ზელენსკის ცოლი, მაშინ როდესაც იქ ესეთი მდგომარეობაა რა, თვითონ ზელენსკი როგორ იქცევა. აი როგორ ფიქრობთ თქვენ თუ იზიარებთ აი ამ ჩემს განცდას მაგალითად,
0: რომ მე ყველაფერს ძალიან კარგად ვხედავთ ჩვენ ხა ყოველდღიურად, ვინც ანალიზს აკეთებს მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, ძალიან კარგად დავინახოთ. იგივე სპეციალური პროკურატურა, რომელიც სპეციალური კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის დეპარტამენტს ექვემდებარება, ასე ვთქვათ, და დავინახეთ ხო უახლოესი გარემოცვა ზელენსკის ერმაკი მაგალითად, რომელიც პასუხისგებაში იქნა მიცემული მრავალ მილიონიანი ქრთამებისა და კორუფციისა გამო. იგივე დავით არახამია, რომელიც თავის დროზე ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღების მთავარი ზედამხედველი ფუნქციის მატარებელი პირი იყო უკრაინის პარლამენტში და ერთ-ერთი მთავარი სპიკერი იყო. მთავარი მოლაპარაკე

0: თავი იყო შეიძლება ითქვას, ისიც მთლიანად არის გაწეული. ანუ ჩვენ ხედავთ, რომ ზელენსკი და მისი გარემოცვა და ზელენსკიზე განსაკუთრებით ხაზმინდა გაუსვა არის მხილებული ტოტალური ხასიათის კორუფციაში, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან გამოყოფილი დაახლოებით 380 მილიონი დოლარის ნახევრის მითვისებაში, 50%-ამდე მოცულობის მითვისებაში არის.
1: არა, მე ზელენსკის ოჯახის წევრებმა ხო უნდა გაუწიონ სიტუაცია, როდესაც ჩვენ ქვეყანაში ომია, როგორ შეიძლება ესე განცხრომაში იყო? აი, როგორ არ აღიზიანებს ეს უკრაინელებს?
0: ეს ერთ ტრანშია საუბარი, ქალთონინო. აქ ლაპარაკია, ხა რაც ომი დაიწყო, 400 მილიარდზე მეტია დახარჯული. თქვენ წარმოიდგინეთ და როდესაც ამხელა თანხიდან ამხელა თანხის მოპარვის, მითვისების, მიტაცების და რა თქმა უნდა ჩვენ შორსვათ ახლა იმ პოზიციიდან, რომ თვითონ ამერიკის შეერთებულ შტატებში არ იყვნენ პირები, რომლებიც ამ ატკატებით დაინტერესებულნი იყვნენ.
1: რა თქმა უნდა,
0: ამერიკის შეერთებულ შტატების დაზვერვის ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი იქნა გუშინ წინ მიცემული
1: პასუხისგებაში
0: დევიდ რაში. იცით თქვენ ამის შესახებ და ამოუღეს ოქროს ზოდები ამ ადამიანს და ამოუღეს რა ვიცი მილიონები და დოლარები და ასე შემდეგ. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ უკრაინაში ყველაფერი ცნობილია, მაგრამ ეს ამძაფრებს განცდას იმისას, რომ შესაბამისად ეს მარიონეტი ზელენსკი იმოქმედებს ზუსტად იმ გეგმის მიხედვით, რომელსაც მას უწერენ. და არავითარი თვით შემოქმედება.
1: უწერენ ამერიკაში თუ ევროკავშირში?
0: მე ვფიქრობ, რომ ამერიკაში, იმიტომ რომ
1: მაინც ამერიკაში.
0: რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებული შტატები მათ შორის ევროპიდან მომდინარე.
1: თუმცა ტრამპი ამბობს, რომ ეს ჩემი ომი არ არისო, მაგრამ მაინც ესე იგი სცენარი იქიდან მოდის.
0: ხო, იმიტომაც აი ნახეთ, დემონსტრაციულად ამერიკის შეერთებული შტატები გადის კიევიდან და არ მონაწილეობს აი ამ დამამცირებელ აქტში, რასაც რუსეთის დაბომბვის შედეგად მიღებული მორალური ზიანი ქვია და რეპუტაციული ზიანი ქვია, მაგრამ ტოვებს იქ ევროპელ ადეპტებს. ეს ყველა ადეპტია მისი აბსოლუტურად. დაწყებული მაია კალასიდან და ფონდერლაიენიდან, უფრო სწორად, თავარი ევროკომისრიდან და დამთავრებული მერცით გნებავთ მაკრონით, რომლებიც არიან ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ხელშეწყობილნი თავის ძროზე, რომ დანიშნულიყვნენ პრეზიდენტებად ევროკავშირის წამყვანი ქვეყნებისა. და ბუნებრივია, ხა გასაკვირი არაფერი არ არის, ეს ბრძოლა არის სწორედ იქამდე, იმ ტესტის ჩაბარებამდე, რასაც რუსეთისთვის აც უკვე 21 სანქციას ნიშნავენ.
1: ზელენსკი გადაურჩება მაგალითად რისხვას, ხალხის, უკრაინელების.
0: სავარაუდოდ ზელენსკის
1: სისხლის სამართლის.
0: სავარაუდოდ ზელენსკის გარანტიები ექნება გადარჩენის და გარანტიები ექნება იმისა, რომ ის უსაფრთხოდ იგრძნობს თავს მას შემდეგ, რაც ტოტალური, ასე თქვა, დაბომბვები დაიწყება უკრაინის. იმიტომ რომ ბოლოს არეშნიკი როცა იქნა გამოყენებული კიევის წინააღმდეგ, ის გერმანიაში იყო, ეს ძალიან ცნობილი პარტია
1: ყოველთვის.
0: ხოლმე გერმანია.
1: მან უნდა აგოს პასუხი ნამდვილად იმაზე, რაც გაუკეთა უკრაინას.
0: ფაქტია ერთია, რომ უკრაინაში ომის დაწყებამდე მთელი სამი თვის განმავლობაში გრძელ ოვალურ მაგიდასთან მიმდინარეობდა ისტორიული რაკურსი და ლექცია.
1: ყველას გვახსოვს.
0: იმ ცივილიზაციურ არჩევანთან დაკავშირებით, რომელსაც როგორც უფლებას იტოვებდა რუსეთი მიემართა, მას შემდეგ რაც მისი მოთხოვნები არ იქნებოდა შესმენილი. აქ ფაქტიურად მოყვანილი იყო ისტორიოგრაფიული ნარკვევები იმასთან დაკავშირებით, თუ რას ნიშნავს შავი ზღვის ჩრდილოეთის სანაპირო და მთელი ხმელეთი, რასაც ნოვოროსია, მალაროსია, ნოვოსერბია ეწოდება, ხერსონშინიდან დაწყებული და სუმით დამთავრებული, რომ აი ამ ყველაფრისთვის რუსეთს ჰქონდა გარკვეული გეგმა, რომელიც 2014-2015 წლებში მინსკი 1, მინსკი 2-ის ფარგლებში შედგა და მათ შეეძლოთ გამოეყენებინათ ეს სტაბილურობა.
1: მაგრამ არ გამოიყენეს.
0: და სიმშვიდისთვის და არ გამოიყენეს. ბუნებრივია, მათ არ ჩიეს რა, ნახეთ, 14-ში ხელი მოუწერეს ნორმანდიულმა უთხეულმა რუსეთს რა ამ ხელშეკრულებისთვის. უკრაინა შეიყვანეს ღრმა შეცდომაში აქედან გამომდინარე და დაიწყეს 14 წლიდან უკრაინის ტოტალური შეიარაღება, რომ რამდენიმე წლის მერე და ეს წელი უკვე 2022-ში დადგა, რომ დაეწყოთ, ესე იგი, ტოტალური თავდაცვითი ინიციატივის ეგიდით ომი. და ფაქტია, რამდენ 12 ზღუდე წარმოიდგინეთ 1000 კილომეტრიანი ზოლი თითო. აი, ამდენი შექმნა, ესე იგი, რამდენი იქნა ჩასხმული უკრაინაში ომის დასაწყებად. ეს ომი ხო სპონტანურად არ დაწყებულა. ეს ემზადებოდნენ და ბოლოს რომ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ესე იგი ზღუდეები მზად არის, რომ ეხა ჭირდება ჯარს გაძლიერება, ჯარს კიდე ჭირდება გაძლიერება რეკრუტირებული დამხმარე ცოცხალი ძალის მხარდაჭერით და საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ 400 მილიარდი დოლარი დაიხარჯა იმისთვის, რომ ეს ომი ეწარმოებინათ. გაუძლო რუსეთმა ფაქტი არ უძლებს.
1: კი.
0: ფაქტი არ უძლებს. მე სვამობდი, იცით რომ აკლემ ისე არ დავარდება ვირისაპალნი არ ზიდოსო ხა. ამ ხელა ქვეყანაა ომის სტიქია, მისი სტიქია. რეალურად ის ერები და ხალხები, რომლებსაც 92 სუბიექტი წარმოადგენს რუსეთის ფედერაციის. მათ შორის არიან სლავები, მათ შორის არიან ვიკინგების თავმომავლები, მათ შორის არიან მონღოლ თათართა, ურდუთა წარმომადგენლები. ყველა ეს ცალცალკე აღებული და ერთად აღებული არის მეომარ ხალხთა ერთობა.
1: და
0: აი ესე იგი, რუსეთის მოსახლეობის შეშინება ომით პრაქტიკულად შეუძლებელია, იმიტომ რომ ომი მათი სტიქია.
1: ეს არის ძერჟავა, რომელსაც ისტორიულად
0: და ბოლო-ბოლო ნიკოლაი გოგოლის ტარას ბულბა წავიკითხოთ, ხო? ეს ხო ეთნიკური რუსი პირდაპირ მნიშვნელობით არ არის კაზაკია, რომელიც თავის იდენტიფიცირებას ეროვნული ნიშნით ახდენს რელიგიიდან გამომდინარე, ამბობს რომ არის რუსი, იმიტომ რომ არის მართლმადიდებელი. და დნეპრის მარჯვენა სანაპირო არის მართლმადიდებლური საზოგადოება მთლიანად, რომლებიც ოდითგანვე მე-18 საუკუნიდან მოყოლებული გამალებულ ომშია თურქეთთან, გამალებულ ომშია უნიატურ დასავლეთთან. ისე რომ ერთმანეთს ცოცხლად წვავდნენ რა, გავიხსენოთ ტარას ბულბას დასასრული და მისი სიტყვები, ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვები, რასაც თავის შვილებს უბარებს. Разве есть такая сила, которая осилит русскую силу? წარმოიდგინეთ. ხო და ახლა ასეთი ტრადიციებით მოდიან, ომის ტრადიციებით, ჩრდილოეთ სანაპირო, როგორც მოგახსენეთ, ჩავზღვისპირეთისა იყო ყოველთვის დაცვის ობიექტი განსაკუთრებული და ეკატერინე მეორის მიერ და პოჩომკინის, გრიგორი პოჩომკინის მიერ აღორძინება ოდესის, ნიკოლაევის, ბერძიანსკის, მანამდე დონეცკი იყო იუზოვკა. ბრიტანული ის იყო, ასე ვთქვათ, ინვესტიციის შედეგად განვითარებული წარმოება. ლუგანსკი იყო მთლიანად, ასე ვთქვათ, მეტალურგიული ქარხნებით დაპირთული. და ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში გახდა რუსეთის იმპერიის ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი და ქალაქები იქნა მათ მიერ დაფუძნებული, რომელიც ჩამოგითვალეთ. და საბოლოო ჯამში ისინი იბრძვიან თავისი ისტორიული მეხსიერებიდან გამომდინარე იმისთვის, რასაც თვითონ თვლიან, რომ მათი დაფუძნებული. სადაოა, კი ბატონო, სადაო და საკამათო ყოველთვის არის, მაგრამ ისინი ამას თვლიან და ისინი სკოტ რიტერთან, სხვადასხვა მნიშვნელოვან ჟურნალისტებთან ამას კი არ ასაბუთებდნენ მხოლოდ. პრეზიდენტი აღიჭურვა სპეციალური ცოდნით იმისთვის, რომ უშუალოდ პრეზიდენტისგან მოესმინათ ეს ლექციები მათ. და უსმენდნენ, სამითვე ისმენდნენ იმისთვის, რომ დარწმუნებულიყვნენ, რომ ეს დრო არის საბოლოო ჯამში მოგებული იმისთვის, რომ ეს ომი კიდევ უფრო მაგრა გაჩაღებულიყო და გააჩაღეს და.
1: მე მაგალითად მიმაჩნია, რომ ყირიმი არის რუსეთი და ნუ ულაპარაკოთ, იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში თურქეთს უფრო ეკუთვნის ვიდრე უკრაინას. ყირიმიდან მოდის დამეთანხმებით რუსული მართლმადიდებლობა. რატო ვამბობ ხე, რატო ვუსვამ ხა? სიამოვნებით დავუსვამდი პუტინს შეკითხვას. ყირიმი რუსეთია? რიტორიკული კითხვა, რა თქმა უნდა, ეს მიპასუხებდა, რომ კი, რუსეთია. და მე მაშინ ნაკედან სხვა კითხვას დავსვამდი. მაშინ აფხაზეთი და სამაჩაბლო საქართველოს როგორ არ არის? და რა საინტერესოა,
0: აფხაზეთი და საქართველოს არის სამაჩაბლო საქართველოს? კი, ორგანული ნაწილი.
1: რა თქმა უნდა და თვითონ ის რას მიპასუხებდა, ხო? თუ ყირიმი რუსეთია, მაშინ აფხაზეთი და სამაჩაბლო საქართველოს არის.
0: ისო აფხაზეთი მე-6 საუკუნიდან ეგრისის სამეფოს შემადგენლობაშია.
1: საკამათოდ არ ვამბობ, რა თქმა უნდა.
0: ის რომ, არა, ეს თვითონ თქმა უნდა, ძალიან ელემენტარული, ნიკოლაი სილაევს დაუსვი ამასთანაც კავკასიურ დიალოგზე, ორჯონი იმაში ვლადიკავკაზში იმართებოდა, ვლადიკავკაზის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ჩრდილოეთ ოსეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. იყო ეს კავკასიური დიალოგი და მე ვკითხე ესეთი რაღაც. ძალიან ცნობილი ჟურნალისტი არის პოლიტოლოგია, ნიკოლაი სილაევი. მოგესწრებათ, რომელიც სხვათა შორის დაიბლოკა ჩვენ საზღვარზე და საკმაოდ მეტი ბევრი მოტივიც ჰქონდა იმისა, რომ თქვა თითქოს საქართველოს მიმართ ყოფილიყო უფრო კრიტიკული, უფრო ნეგატიურ ჭრილში მოხსენები და მას ვკითხე, როგორ თვლით მეთქი, რომ კონკრეტული ანკლავიდან 48.7% მკვიდრი მოსახლეობისა, რომელიც ეთნიკური ნიშნით არის განდევნილი ამ ანკლავიდან, მათ გააჩნიათ თუ არა ყველანაირი უფლება საერთაშორისო სამართლებრივი, ადგილობრივი, ადამიანური, რომ უკან დაბრუნდნენ? თვლით თუ არა, რომ ეს არის ის ტიტულოვანი, ასე ვთქვათ, ეთნიკური შემადგენლობა, რომელიც ქმნის პოლიტიკურ კლიმატს ადგილზე, ქმნის სოციალურ კლიმატს, ყველანაირს, კულტურულს პირველ რიგში, რომელსაც ეწოდება ამ ავტონომიას შესაბამისი სახელწოდება, ხო? რა თქმა უნდა, აქვთ უფლება, მითხრა. და მე ესე მგონია, რომ ჩვენ, როდესაც აფხაზებთან მოგვიწევს და აუცილებლად მალე მოგვიწევს დასხდომა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბელარუსი ყველაზე ობიექტური მედიატორი იქნება ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის აღმოფხვრის საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ აუცილებლად დავსვამთ ამ საკითხებს. აუცილებლად.
1: არა, მეც აი ეს რიტორიკულად შევეკითხე.
0: არ ვიცი პოლიტიკური საკითხებით გადაწყვეტილების მიღებას და გადაწყვეტილებაზე უფრო სწორად ულტიმატუმების დაყენებას. ვიცხებ ძალიან მარტივი ჰუმანიტარული სფეროთი.
1: დიახ.
0: ვაბრუნებთ უკან, დევნილებს და ვუბრუნებთ მათ, რაც მათ ეკუთვნოდათ. ვაკეთებთ სპეციალურ რეესტრს და ამ რეესტრში ვაქცევთ თელმაც.
1: მაგრამ ეს ძალიან რთულია.
0: ის რაც რთულია, ის გავა უკვე კომპენსაციის
1: ფარგლებში. ჩვენი ხელისუფლების ხელში განსაკუთრებით.
0: გავა კომპენსაციის ფარგლებში. კი, და მაგასაც ვისაუბრებთ ჩვენ ხელისუფლებასთან დაკავშირებით, ძლიერ მხარეებზე, სუსტ მხარეებზე ვისაუბრებთ თუნდაც SWOT ანალიზის დონეზე, იმიტომ რომ არსებობს აქ საგარეო პოლიტიკის თემა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, ის რაც ბევრი რამ არჩანს და ამ დროს ქვეყანას გააჩნია უნიკალურად სწორი, კარგი და მომგებიანი პოზიცია იმ სუმბურში, რომელიც ჩვენს გარშემო ხდება. მე ამ შემთხვევაში რას გულისხმობ, ნახეთ, პირველად არის, მე მგონი, საქართველოს ისტორიაში, რომ სტრატეგიული თანამშრომლობის ნიშნულზე გვაქვს აყვანილი ურთიერთობა ერთდროულად რამოდენიმე ქვეყანასთან და მათ შორის ქვეყანასთან, რომელთანაც დიპლომატიური ურთიერთობა და ის არ გაგვაჩნია პოლიტიკური ურთიერთობების არანაირი, ასე ვთქვათ, ჩანასახი, მასთან გვაქვს გაცხოველებული სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობა, რომელიც
1: თავისი
0: ხასიათით დიახ უთანაბრდება მეგობრულ სტრატეგიული თანამშრომლობის ნიშნულზე არსებულ ეკონომიკურ ურთიერთობას.
1: დიმა, ვინ უნდა დაელაპარაკოს რუსეთს? აი დაუშვათ ეგ დროც დადგება, ხო?
0: სომხეთი და აზერბაიჯანი ორივესთან გვაქვს გაფორმებული სტრატეგიული თანამშრომლობა. ამერიკის შეერთებული შტატები გლობალური დასავლეთის მიმართულებით, ის რაც 2009 წელს გავაფორმეთ, ფორმალურად დარჩენილია ძალაში. ჩინეთთან რამოდენიმე წლის წინ, ჯერ 2018-ში ყოვლის მომცველი სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობა და შემდგომ მას შემდგომ რაც უნიკალური და ძალიან მნიშვნელოვანი აბრეშუმის გზის ფორმით ჩატარდა და გახსოვთ უკვე პეკინში გამოცხადებული სტრატეგიული თანამშრომლობის უმაღლესი ნიშნული.
1: კი ბატონო.
0: თავისუფალი ვაჭრობა, თავისუფალი ეკონომიკა, თავისუფალი ურთიერთობები და ყველაფერი დაკავშირებული პრეფერენციებთან, რაც საქართველოს 100%-ით მიეცა აკეთებს. აი ხავე შეგიძლიათ დააფუძნოთ კომპანია, ჩაყვიდეთ ჩინეთში, დარჩეთ რამდენი ხანიც გინდათ და აკეთოთ თქვენი სასარგებლო საქმე საქართველოსთვის რა. აი ეს მოგცა ჩინეთ. და ახლა უკვე ირანი. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით, მადლობა გადაუხადო ირანის ახალ ელჩს, ბატონ მოჯანის, რომელიც შემხვდამ პირად, შემხვდა მე და ჩემს კოლეგებს და ესეთი რამ თქვა: მეგობრებო, მე არ ვარ უბრალოდ ელჩი. მე ვარ პირდაპირი წარმომადგენელი მთავრობისა და შეგიძლიათ მე აი წარმოიდგინოთ ჩემი როლი და ფუნქცია, როგორც იმპერისა, რომელსაც შეუძლია მნიშვნელოვანი გზავნილები თქვენგან მიიტანოს მთავრობაში, არა როგორც ელჩმა, არამედ როგორც მთავრობის, ასე ვთქვათ, წარმომადგენელმა თქვენს ქვეყანაში, ჩვენი მთავრობის წარმომადგენელმა. ძალიან მნიშვნელოვანი გეგმები აქვს ირანს ჩვენთან დაკავშირებით, სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების კუთხით. აი ის რა პრობლემები შეგვიქმნეს ჩვენ ამერიკელებმა, იცით ხო რა პრობლემები? რომ დსთ სივრცეში ჩვენ ვერ გაგყვავს ამერიკიდან ტრანსპორტირებული მანქანები. 2.0 მეათედი, ანუ 2 კუბამეტრზე მეტი მოცულობის ძრავის მანქანის გაყვანა
1: არა
0: გვაქვს. არა, მით უმეტეს თელი რიგი ბრენდებია, მაგალითად Audi. Audi-ს ცენტრში ახლა რომ მიბრძანდეთ და მოგინდეთ რომ მანქანა გაიყვა, იყიდოთ და გაიყვანოთ დსთ სივრცეში, რუსეთის ფედერაციის მიმართულებით, თვითონ Audi-ს აქვს ისეთი ტექნოლოგია მოქმედებული, რომ ვერ გაიტანთ, იმიტომ რომ ესე იგი ბლოკება ის მანქანა იმ შემთხვევაში თუ კი ტოვებს საქართველოს საზღვრებს. ანუ მაქსიმალურად შეგვიზღუდეს რომ ის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სფერო ბიზნესისა, რასაც შეერთებული შტატები მანქანების ჩამოყვანა და გაყვანა ერქვა, რომ მაგითი გვესარგებლა. რა ქნა ირანმა? ირანმა გახსნა საზღვრები. 92 მილიონიანი ბაზარი გვაქვს ახლა ჩვენ ავტომანქანების გასაყვანად. და ეგერ მოჯანიმ ბატონმა ელჩმა გააკეთა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ბოლო ერთ თვეში იქნა გაყვანილი 586 მანქანა უკვე ირანის მიმართულებით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეღავათია. და რატომ მოსვავიცით ამ შეღავათებს? საქართველოს დალაგდა თურქეთთან, ირანთან, რუსეთთან გვაქვს ეს სავაჭრო ურთიერთობა ამ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, ეს არ არის საკმარისი, მაგრამ მნიშვნელოვანი მონაპოვარია. სომხეთი, აზერბაიჯანი, ჩვენ როგორც არასდროს ერთსულოვანი ვართ ერთიანი საბაჟო სივრცის, ერთიანი გარკვეული სავაჭრო ეკონომიკური პრეფერენციების და ერთმანეთისთვის გარკვეული შეღავათების განხორციელება. ანუ ასეთი რევერანსული საგარეო პოლიტიკა ამ ამიერკავკასიის რესპუბლიკებს შორის ძალიან დიდი ხანია არ ყოფილა.
1: თუმცა გუშინ წმინდა დავით გარეჯელის ხსენების დღე იყო და მინდა გითხრათ, რომ ეს ძალიან დიდი წამლა და ძალიან დიდი ლოდია ჩვენს მართლმადიდებლურ ღირსებაზე და არავინ არ ლაპარაკობს ამაზე.
0: არ ლაპარაკობთ, მე პირადად.
1: არა, არ ლაპარაკობენ, ვინც ვისაც ხელეწიფებათ, რომ ჩვენ სულ ვახსენებ და ვამბობ.
0: მთელი გამოძიება მაქვს ამასთან დაკავშირებით. ეს არ არის მხოლოდ ეს პრობლემა.

0: რომ სომხეთიდან მაგალითად ტურისტი შემოვიდეს უჯაბის მონასტრის ანახავად, უნდა გადმოვიდეს მარნეულის რაიონის სოფელ აღკერპში, აღკერპი ქვია ჩვენ ქართულ სოფელს და იქიდანვე შევიდეს, რაც არის ნონსენსი, ხო, წარმოუდგენელი ამბავი. აი ეს დაგმართეს ბრიტანელებმა სვათაშორის 1918 წლის ნოემბერ-დეკემბრის დაპირისპირების შემდგომ. როდესაც პირობითი ზოლი ჩვენი საზღვრისა გაგვივლეს იმგვარად, რომ ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა პირდაპირ ღიად და უტიფრად დაგვიტოვეს.
1: მესმის დიმიტრი, ზიად გამსახურდიას არ დააცალეს და ამ საკითხების მოგვარება და რამდენი წელი გავიდა, ვინ უნდა მოაგვაროს?
0: ეროვნული საკითხების მოგვარების საკითხთან დაკავშირებით ყოველთვის გვექნება წინააღმდეგობა, იმიტომ რომ ეს არის ის, რაც ჩვენთვის არის საკრალურად მნიშვნელოვანი. ამ დროს გარკვეულ ძალებს არ ძინავთ. იციან რა, რომ ჩვენი ძლევამოსილება არის ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა.
1: დაბამაში როგორ უნდა აბარავთ, რის ხარჯზე უნდა ვთქვა თუ არის? უარის ხარ შეიძლება.
0: პირიქით, უნდა ვიბრძოლოთ, უნდა ვიყოთ კონსოლიდირებული, უნდა ვიყოთ ერთსულოვანი და მე ძალიან დიდი მეცვამყარებს ფათიშორის ახალი პატრიარქის ფიგურასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი უკომპრომისო, ეს არის ადამიანი, რომელსაც ლიქნი არ უყვარს და ძალიან კორექტულად მინდა გამოვხატო მისი სულის ხასიათის თვისება პირდაპირი, ანუ ამის თქმა მინდა და რომელსაც აქვს დასახული ამოცანად, ერთ-ერთ მთავარ მიზნად, რომ ერი გააერთიანოს. ერთსულოვნება იზეიმოს აი ამ პოლარიზებულ გახლეჩილ საზოგადოებაში. თქვენ ეჭვი ხوار გეპარებათ გავდონო ნინო, რომ აი ამ პოლარიზაციას ყავს დამკვეთი გარედან. დიდი ხანია ყავს დამკვეთი გარედან.
1: ამ პოლარიზაციას ხელს უწყობს ეს ხელისუფლებაც, რომ თავი გადაირჩინოს.
0: ხო და ამ დამკვეთს აღმასრულებელი ყავს ჩვენი ხელისუფლების გარკვეულ ეშელონებში. ბუნებრივია, გეთანხმები.
1: უმაღლეს ეშელონებში.
0: და აქედან გამომდინარე საჭიროა რომ ეკლესიის, ნახეთ, აქ არის ზუსტად ეკლესიის გამაერთიანებელი როლის მნიშვნელობა. როლისა, რომელსაც ვერან ვერ გადააბიჯავთ. ვერც ვერასდროს ვერ გადააუბიჯებიათ ეკლესიისთვის. და ვერც ამჟამად გადააბიჯებენ. და ძალიან ეჭვი მეპარება რომ მეუფე შიოსთან მიაღწიონ რაღაცა ისეთ ტიპის კომპრომისებს, რომელსაც ადრე გარკვეული ასე ვთქვათ მოტივებიდან და მიზნებიდან გამომდინარე ესათოვის ხელისუფლები აღწევდნენ. დღესდღეობით ჩვენ ამოცანად გვაქვს ესეთი რამ: ერი უნდა გამთლიანდეს სარწმუნოებაში, დასასჯელი ყველა უნდა დაისაჯოს, მე არ ვამბობ რეაბილიტაცია უნდა მოხდეს და დასასჯელების, იმიტომ რომ საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის წინააღმდეგ ვისაც ჩადენილი აქვს
1: დანაშაული, კეთილწინებები
0: ჩვენი ხელისუფლები და ეხლა მიიტანენ ბოლომდე, მიიყვანენ უბრალოდ ბოლომდე იმ დაწყებულ საქმეს, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი პირობაა ბოლო საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ. გახსოვთ?
1: ეს მთავარი პირობები.
0: არა, მთავარი პირობაა, როგორ ეს შეუძლებელია, რომ ეს არ ახსრულდეს. ლაპარაკია იმაზე, რომ თეაწულუკიანი რომ გამქრალია და ეხლა გამოჩნდა გუშინ. ეს თემა მე ალბათ თეასთან ესე იგი ირიბად ქონდა შეხება ამ კომისიასთან, იმიტომ რომ ჩემი ნამუშევარი მასალები მათ მივაწოდე და ძალიან კარგია რომ მათ ეს კარგად გამოიყენეს მაშინ, იმიტომ რომ აქ საქმე ეხებოდა სამხალხო თავდაცვის ამოცანებს, რომელიც იმ დროს არ შესრულებულა და არ შესრულებულა სპეციალურად იმისთვის, რომ ქვეყანა ძალიან ძიმე ჰუმანიტარული დარტყმის ქვეშ მოხვედრილიყო. დღეს, როდესაც 420 გვერდიანი დასკვნა აქვს ამ კომისიას ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით. როდესაც ამ დასკვნას, უბრალოდ ეს დასკვნა საფუძვლად დაედოს შესაბამის სარჩელს საკონსტიტუციო სასამართლოში, რომლითაც უნდა აიგრძალოს აი ამ დანაშაულების, ამ ჰუმანიტარული დანაშაულების ჩამდენი პოლიტიკური ძალა. არა ერთი, არა კრეფსითად ყველა, იმიტომ რომ აქ მარტო პოლიტიკურ ძალებზე არ არის ლაპარაკი. მათ უკან არსებულ ფიზიკურ პირებზეა პოლიტიკოსებზე საუბარი, რომლებიც აი ამ პოლიტიკურ ძალებში წარმოადგენენ მაღალ საკომანდო სიმაღლეებს. და დღეს სხვადასხვა ძალებში არიან გადაფანტულები, ასე ვთქვათ. მათ ერთიანად უნდა აეგრძალოთ პოლიტიკური საქმიანობა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დღეს, როდესაც ქართული ოცნება და პარლამენტი არის სეკვესტრირებული, წმინდა ფიზიკურადაც და პოლიტიკური გამის სპექტრის თვალსაზრისითაც, მას ჭირდება შეფსება. ქალბატონო ნინო, დასავლეთი ახლა ქართულ ოცნებას თხოვს, რომ ხელი აიღოს აი ამ ჩანაფიქრისგან, დაუტოვოს შესაძლებლობა ამ ერთიან ნაციონალურ კოლექტიურ მოძრაობას, რომ მიიღოს მონაწილეობა, მათ შორის განიხილება ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნებიც კი ამ მიზნის მიღწევის გზაზე, იმიტომ რომ 2028 ცოტა ეშორება, ასე ვთქვათ.
1: კაი, რანაბიჯს გადადგამს ხელისუფლება?
0: ხო და აი აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რანაბიჯს გადადგამს ხელისუფლება. ხელისუფლებას ეს ვადა ეწურება რეალურად ივლისში, აგვისტოში უკვე გადაწყვეტილება უნდა მიღებული იყოს. სარჩელი წარდგენილია მოგეხსენებათ. მერე იყო ერთ-ერთის განცხადება, არ მახსოვს პარლამენტის თავმჯდომარე იყო თუ პრემიერ-მინისტრი, რომ ჩვენო ვამატებთო კიდე დამატებით პოლიტიკურ ძალებსო ამ სარჩელში, რომ ერთიანი კომპლექსური იყოსო ჩვენი

0: დარჩელიო. ანუ არ უთქვამს რომ ჩვენ უკან გამოწვევას ვაპირებთ, ან შეჩერებას ვაპირებთ განხილვის ან ასე შემდეგ, ხო? თქვენს რომ პირიქი ჩვენ ვამატებთ იქ ფედერალისტებზე იყო ლაპარაკი და სხვადასხვა სუბიექტებზე იყო საუბარი. მაგრამ ფაქტია რომ ჯერჯერობით გადაწყვეტილება მიღებული არ არის და ბოლო ვადა ეს იქნება ივლისის ბოლო. აი გამოჩნდება. თუ ხელისუფლება არასრულებს თავის პოლიტიკურ პირობას, მაშინ მან უნდა ახსნას რითი ანაცვლებს ის და რა კომპრომისზე მიდის, რის სანაცვლოდ. აი გამოჩნდება უკვე გლობალური დასავლეთის როლი, ძალა და ასე ვთქვათ შესაძლებლობები. რამდენად იქნა დამორჩილებული ქართული ოცნება?
1: კი, მაგრამ ამასობაში ნახეთ ჩიგნით რა ხდება. დავუშვათ ქვეყნის გარეთ აი ამ პრობლემებში, ნუ გარკვეულად გეთანხმებით, მაგრამ ქვეყნის შიგნით რა ხდება? ნახეთ,
0: ჭაობია ქვეყნის შიგნით, არის ჭაობი. სანამ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პირობითად რჩება გამთამაშებელი არჩევანი არადანის პრინციპით და შუა გაკრეფის ასე ვთქვათ მონაწილე ყველა ჯანსაღი სუბიექტი, გინდაც ადამიანი,
1: სამწუხარო
0: პირი თუ პოლიტიკური ძალა, რომელიც არსებობს თეორიაში, პრაქტიკაში, არის ამის მაყურებელი. რატომ? იმიტომ რომ ერთიც და მეორეც არის ბრონტოზავრი და დინოზავრი, ხო? ფიზიკური შესაძლებლობებით, მატერიალური შესაძლებლობებით და ხარეთ გარედან ხარდაჭერის
1: მასშტაბებით. ერთმანეთის ცულდგმულობა.
0: ხო და აი ამ ფაუნის სხვა წარმომადგენლებს რა, გარდა იურული პერიოდის, ასე ვთქვათ, ბრონტოზავრებისა და დინოზავრებისა, რაც არ უნდა მაგრები იყვნენ, ეს ლომები, ვეფხვები, პანტერები, მათთვის უბრალოდ აღარ არის აზრს მოკლებულია ბრძოლაში მონაწილეობის მიღება. ელემენტარულად კანონები ამოქმედებული ისეთი, რომ ერთ თეთრს ვერ გამოიყენებს
1: საარჩევნო,
0: თუ კი ამ თეთრის წარმომავლობა არ მოდის უშუალოდ.
1: და როდემდე უნდა მოვითმინოთ ეს? როდემდე უნდა გაგრძელდეს?
0: ხო და ნახეთ რა ხდება, ამას ვამბობ, რომ ამ ბრონტოზავრისა და დინოზავრის ჩხუბი წესით უნდა დამთავრდეს ქართული ოცნების აბსოლუტური გამარჯვებით, ხო? იმიტომ რომ ესეთ პირობაა მოცემული, ახლა ჩვენ გავიმარჯვებთ არჩევნებში, მერე შევიტან სარჩელს თია წულუკიანის კომისიის საფუძველზე საკონსტიტუციო სასამართლოში, საკონსტიტუციო სასამართლო მათ აკრძალავს და მათ გავიყვან საერთოდ სტერილურს გავხდით პოლიტიკურ
1: ოცნებას. კი, მაგრამ დიმიტრი ამას არ გააკეთებენ, იმიტომ ნახე როგორ არის, მე არ ვიქნები, მოვა აგერ.
0: არა, შეტანილი აქვს ეს განაცხადები.
1: კი, ველოდებით, რამდენი ხანია?
0: მაგას ვამბობ, ამიტომ მე რომ ახლა ვილაპარაკო, რომ ეს არ ახსრულდება აპრიორი, მე არ ვიქნები მართალი. მე თქვენს
1: თავს
0: ველოდები. ანუ ივლისში თუ აღსრულდა ეს, მაშინ ბუნებრივია ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვის მიზანშეწონილობა რეალურად გვექნება, იმიტომ რომ სეკვესტრირებული, სახეცვლილი და შემცირებული რაოდენობრივად პარლამენტი არ იქნება უფლებამოსილი, მით უმეტეს საკონსტიტუციო ცვლილებებს ის ვერ მიიღებს და ამისთვის მას დაჭირდება რომ შეიაფსოს თავისი რიგები.
1: ნახოთ და
0: თეორიულად შეიძლება რომ ძველი ასე ვთქვათ საარჩევნო სისტემის მიხედვით მოხდეს გადათამაშება გამოკლებული ადგილების, ეს თეორიულად გეუბნებით, ეს არ არის აკრძალული ჩვენი კანონმდებლობი და შეიძლება ამ გზით შეიფსოს, მაგრამ სავარაუდოდ შეიფსება საპარლამენტო არჩევნების გზით.
1: ნახოთ.
0: და იმ საპარლამენტო არჩევნებში აი ეს ბრონტოზავრი პირობითად ვეღარ მიიღებს მონაწილეობას.
1: ნუ ამ შემთხვევაში
0: ბრონტოზავრის ადგილას, ანუ მისი ძლევამოსილების ტოლფასი გახდება ნაკრები ახალი პლატფორმა, რომელიც ამასობაში უნდა გაძლიერდეს და მოიყაროს თავი ქართულ პოლიტიკურ სპექტრს, გულისხმობ
1: პოტენციალურ
0: სპექტრს, რომელიც ჯერჯერობით არ არის ფორმირებული, იმიტომ რომ ის, რასაც ჩვენ ხედავთ, ეს ყველაფერი სუროგატებია, მაგრამ რომელსაც გააჩნია პოტენციალი რომ შეიქმნას.
1: აი ძალიან ცოტა დრო დაგჭირდა, ორი კითხვა მაქვს. ნახეთ, როდესაც ჩამოვიდა ალიევი აზერბაიჯანის პრეზიდენტი, ჩვენ დავინახეთ რა, ივანიშვილი ელაპარაკება ალიევს, ორი თანასწორი პირი და უკან დგას გოშიასავით კობახიძე. ეს არ არის კონსტიტუციის და ინსტიტუციების შეურაცხყოფა, ეს არ არის საქართველოს ღირსების შელახვა. ანუ ჩვენ არ, აი და დაუშვათ რუსეთთან რაღაც დაიწყო ესეთი სერიოზული მოლაპარაკებები, ვინ უნდა ისაუბროს ივანიშვილმა, რომელიც არავინ არ არის დღეს ოფიციალურად, არის საპატიო თავმჯდომარე. მე რა, თუ კობახიძემ. აი ეს ლაფსუსები პოლიტიკური, ინსტიტუციური, ეს ძალიან სერიოზული რამ არის, ეს არ არის ეს ასასხლეტი თემა. ეს ერთი და მეორე. ნინო წილოსანი, აი ხო შეიძლება ვიღაცამ დაარიგოს რომ ასეთი სისულელეები არ უნდა თქვა. ანუ რას ნიშნავს ჯარიმას რომ აკისრებენ? ამითი რა? მე ესე იგი ბედნიერი უნდა ვიყო და არჩევანი გავაკეთო ავტობუსით ვიარო. აი რა არის იცით, ყველაფერში ჩვენი შეურაცხყოფა ჩანს. ყველაფერში ჩანს შიგნით აი ამ ჭაობში რომ საზოგადოება მათთვის არის ბრბო. რომელიც არ არის მათთვის ფასეული. აი ამაზე რას მიპასუხებ?
0: კი ბატონო, შევეცდები ორიო კითხვის პასუხი გავაკეთე.
1: აი 4 წუთი დაგჭა.
0: დიახ. ივანიშვილი ნამდვილად არის ოლიმპზე მჯდომი მმართველი, რომელსაც გააჩნია არაფორმალური მართვის
1: პრინციპი. არაფორმალური, კი ბატონო.
0: რომელი არაფორმალობა, ასე ვთქვათ, გამომდინარეობს ინფორმალური ნაწილიდან, რომელიც მისი ყოფილი პრემიერ-მინისტრობის ფუნქციას გულისხმობს და ამავე დროს გულისხმობს
1: ის ოფიციალურად არავინ არ არის.
0: პარტიის თავმჯდომარეობას, ნახეთ.
1: საპატიოს.
0: და რაც ყველაზე მთავარია, რა თქმა უნდა, ეს ორი არგუმენტი არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ
1: გაამართლო
0: არაფორმალური მმართველის უმაღლესი სახელმწიფო წარმომადგენლის ფუნქციაში შემოყვლის, შემოსვლის თვალსაზრისით, მით უმეტეს, როცა უცხო ქვეყნის არჩეული თუ ლეგიტიმური პრეზიდენტი მოდის შენთან სტუმრად. რა თქმა უნდა, მაგრამ ნახეთ, აქ არის ერთი ძალიან სერიოზული მაგრამ. 2022 წლიდან თამაშის წესები აღარ არსებობს საერთაშორისო სამართლის მიხედვით. ეს არის აბსოლუტური ჯუნგლები. აბსოლუტური, ან პოლიტიკური ლანდშაფტი მთელ სოფლიოში არის რაღაცა აი ესეთი პრინციპია, ხო, პრავუ სილნავა. ანუ ძლიერის უფლებით. და ამ ძლიერის უფლებით მიმდინარეობს ყველაფრის კეთება, ანუ ღაზაში შეუძლიათ 30000 ადამიანი ერთად ჩახოცონ და ამას არ დაერქვას გენოციდი, ამას არ დაერქვას ნაციზმი, ფაშიზმი, ანტისემიტიზმი თუნდაც. რა, არაბები არ არიან სემიტები? თუ ებრაელების ხოცვას ეწოდება სემიტიზმი, არაბების ხოცვას?
1: არა, როგორ მსოფლიოა, ეცი მხოლოდ ამერიკელი და ებრაელი ბავშვები უნდა გვეწოდებოდეს?
0: ხო და მაგას ვამბობ.
1: პალესტინელი და ირანელი ბავშვები, ან მაგალითად არ უნდა გვეწოდებოდეს?
0: მაგას ვამბობ და მარტო ღაზაზე ხო არ არის გასაუბარი? არაბული გაზაფხული გაიხსენეთ, საიდან დაიწყო ეს არაბული გაზაფხული? ტუნისიდან არ დაიწყო? ლიბიაში არ გაგრძელდა? არ წამოვიდა მე აქეთ ერაყი და სირიისკენ? რამდენი ადამიანი დაიღუპა თქვენ როგორ ფიქრობთ?
1: უამრავ
0: 4 მილიონი არაბი არის გაწყვეტილი და 4 მილიონი არაბის გაწყვეტას ანტისემიტიზმი არ ქვია? აბა რა ქვია, რა ეწოდება, აბა მითხარით. და ღაზაში ხო, ღაზაში და ხო და მაგას გემომეთ ივანიშვილს უბრუნდები ზუსტად აქედან გამომდინარე. როდესაც საერთაშორისო წესები აღარ არსებობს, როდესაც აღარ არსებობს ესეთი ურთიერთობები, რასაც საერთაშორისო სამართლის სუბიექტ და ურთიერთობები ეწოდება, ბუნებრივი ამ შემთხვევაში აი გარდამავალ პერიოდში ალბათ ყველაფერი მოქმედებაში მოდის იმისთვის, რომ გამართლდეს შენი დინამიზმი, არსებობა და შესაბამისად მომავლისკენ
1: სწრაფად. თუმცა გამართლება ძართული.
0: ამას აქ ძალიან ლოკალური გარდამავალი ხასიათი ბუნებრივია. თუ
1: 14 წელია აქვს გარდამავალი,
0: თუ ივანიშვილი არ აიღებს ფორმალურ ძალაუფლების ბერკეტს ხელში, არ გახდება თქვა პრეზიდენტი
1: ან პრემიერ-მინისტრი.
0: ან პრემიერ-მინისტრი, როგორც უმაღლესი წარმომადგენელი საქართველოს საგარეო საქმეებში, ანუ პატივს არცემს.
1: დიახ, დიახ.
0: საქართველოს კონსტიტუციის სანამ ეს არ მოხდება, რომ პატივისცემის ფაქტი არ დაფიქსირდება საქართველოს კონსტიტუციის მიმართ, როგორც არ უნდა მოგწონდეს თუ არ მოგწონდეს, საქართველოს კონსტიტუცია და კონსტიტუციას უნდა ვცეთ პატივი, ხო? მანამდე ბუნებრივია საქართველოს მიმართ დამოკიდებულება ამ თვალსაზრისით იქნება ჩვენთვის დამოუკიდებელი.
1: და ეხლა შიგნით რაც ხდება, რა
0: დამოუკიდებელი, იმიტომ რომ ძალიან ჭკვიანი ბიჭია ირაკლი ყობახიძე, პირად მე ვიცნობ მასთან, მიმუშავია საკონსტიტუციო ჯგუფში და ვიცი რამდენად ნიჭიერი ადამიანია როგორც კონსტიტუციონალისტი, როგორც ჭკვიანი მეცნიერი თავის სფეროში.
1: მაგრამ
0: მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, მეც არ მომეწონა ის ამბავი, როდესაც ჩემი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის როლი კნინდება დროის მოცემულ მომენტში, გარკვეული მიზანშეწონილობა.
1: ეს ჩემი შეურაცხყოფა იყო, მე პირად შეურაცხყოფათაც მივიღე.
0: მე პირადად, რა თქმა უნდა, მეც რა თქმა უნდა, ამის კატეგორიული მოწინააღმდეგე ვარ. მეორეს მხრივ, ბატონი ნინო წილოს არის, ხო, რომელიც გამოვიდა უცებ ისეთ განცხადებით, გამოუგნებელი ისეთ 0.1 მიათასები კი 1 მილიონედი პროცენტი არ დაუჭერს ასეთ ტიპის პოლიტიკურ განცხადებას მხარს საკუთარ გუნჩივე. ანუ ადამიანი
1: ვინმე გააპროტესტა? ხო, ადამიანი ლაპარაკობს.
0: ლაპარაკობს ჯარიმების კომფორტულობაზე. ჯე როგორ მოგწონ? ის ეკას გულაძე გამახსენდა რა, გასვათ 2008 წელს. ის პატრულიო ჯარიმებს წერსო და ჯარიმები სახლებში მიდისო, გაქანებულ ომში ყვება. და ეს იმაზე მეტყველებს, რომ სახელმწიფო შედგაო. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე აკეთებდა განცხადებას. ესე იგი, რასთან გვაქვს საქმე? ეს არის ეს ესეთი ტიპის დაუკრეფავია, როდესაც შეგელია გაიხსენო აი ცნობილი ფრთოსანი გამონათქვამი, რომ ძალაუფლება რყნის და აბსოლუტური ძალაუფლება ნებისმიერ ხელისუფალს ყნის აბსოლუტურად წვეთს მიწიდან და ალაპარაკებს ისეთ სიგიჟეებს, რომელიც სხვის კომფორტზე კი მიდის, ასე ვთქვათ, აქცენტირებით, მაგრამ სინამდვილეში საკუთარ კომფორტს გულისხმობს. ეს ქვეცნობიერად განთქმა იმისა.
1: კომფორტი როგორ უნდა იყოს?
0: ასეთ ვითარებაში თავად გრძნობს სუბიექტი თავს კომფორტულად. როდესაც მასები არიან გადაყვანილი ჩობჯენში და აბსოლუტური ძალაუფლებიდან გამომდინარე, თავად უფლება აქვს მაგალითად დამიწესოს 200 ლარიანი ჯარიმა, 300 ლარიანი ჯარიმა, 1000 ლარიანი ჯარიმა. 5000 ლარიანი ჯარიმა.
1: და თურმე ეს კომფორტი ყოფილა.
0: ხო და ის რომ ეს ჯარიმა რეალურად საბოლოოდ იწვევს დესუვერენიზაციას თითოეული მოქალაქის. ქვეყნის სუვერენიტეტის შემადგენელი უჯრედი არის მოქალაქის სუვერენიტეტი, ბუნებრივია. და ეს პირდაპირ არის შეურაცხმყოფელი და მე ქალთო ნინოს თხოვდი ადამიანს.
1: ბოდიში მოიხადე.
0: რა თქმა უნდა ბოდიშის მოხდა ეს არ არის საკუთარი ხალხის მიმართ. პოლიტიკოსის მხრიდან ბოდიშის მოხდა არის უმაღლესი გამოხატულება ცივილურობისა და ადამიანურობის. და ამას ნიშნის მოგებით აღლაპარაკო.
1: რომ დღევანდელი ხელისუფლება გარყვნილი კი არა, ძალიან გარყვნილია.
0: ხო და გაირყვნებოდა ნებისმიერი ხელისუფლება, ქალთო ნინო. გაირყვნებოდა. ოპოზიცია არ აკყავს ყველაფერი.
1: ოპოზიცია დაკრიფე,
0: გამორჩევითია და საბოლოო ჯამში კი ბატონო ებრძვი გლობალური არის ბრძოლის სუბიექტი.
1: კი ბატონო
0: უზარმაზარი ძალა, რომელსაც გარკვეული ასე თქვა ძალთა ბალანსით უპირისპირდება და საგარეო პოლიტიკაში მე ამითი დავიწყე ზუსტად. ძალიან მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ საქართველოს სტაბილურად დგას იმ დინამიკურ გზაზე, დინამიკურ გზაზე, რომელზეც ვითარდება, მაგრამ შიდა პოლიტიკური თვალსაზრისით ვარ ჭაობში. და ამ ჭაობში ჭირდება გამოსწორება.
1: შევთანხმდეთ ამაზე და ყველაფერი გავაკეთოთ რომ
0: არ უნდა გავაკეთოთ რომ
1: უნდა გავაკეთოთ რა თქმა
0: უნდა წმინდათა წმინდა ვალი.
1: დიდი მადლობა დიმიტრის ან როგორც ყოველთვის საინტერესო საუბრისთვის. გემშვიდობები და გემშვიდობები თქვენც ჩემ მაყურებელთან სპენელო მომავალ პარასკევანდე.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალ ადგილას შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამემ ჭელიში გელად შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის ყუდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
2: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველო ისამან, ირაკლი მეორემან, ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმესამას საუკუნესა.
1: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანად შერაცხული ამბროსი ხელაია 1902 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ერთ მშვენიერ დღეს მამა ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვეებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
2: მამა ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტა ხანმა განულო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსნეს. შევიდა შიგდა რას ხედავს. ასვენია ჩონჩხი, ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
1: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.
3: მერაბ მერაბიშვილი, გამოჩენილი მოქანდაკე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის ხელოვნებათა აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. მერაბ მერაბიშვილი შემოქმედებითი რეალიზმის წარმომადგენელი გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი მრავალი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ხატვის კათედრას თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. მერაბ მერაბიშვილის მრავალ ნამუშევარს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია შოთა რუსთაველის ძეგლი ბუდაპეშტში, მეფე ერეკლეს ძეგლი თელავში, პეტრე ბაგრატიონის ძეგლები თბილისსა და მოსკოვში, ილო მოსაშვილის ძეგლი თბილისში, გიორგი დიმიტროვის ძეგლი მოსკოვში, ალექსანდრე გრიბოედოვის ძეგლი თბილისში, ნიკოლაი ბოგოლიუბოვის და ვლადიმერ ვექსლერის ძეგლები დუბნაში. მერაბ მერაბიშვილმა ცნობილ მოღვაწეთა უნიკალური გალერეა შექმნა: აკაკი წერეთელი, ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი, ილია ჭავჭავაძე, გალაქტიონ ტაბიძე, რევაზ ლაღიძე, ზაქარია ფალიაშვილი, იპოლიტე ხვიჩია, მერაბ მერაბიშვილს ეკუთვნის ცნობილი კომპოზიციები: თამარ მეფე, პრომეთე, სტამბა, ჩონგური, აღმოსავლეთის პოეტი, კონსტანტინე არსაკიძე, ვეფხვი. მერაბ მერაბიშვილი დაჯილდოებულია 2 ოქროს მედლით, ღირსების ორდენით და 3 უმაღლესი პრემიით. მერაბ მერაბიშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: სწორი ფორმები.
1: მოდაში ქალის სადა ტანისამოსის შემოსვლა შესაძლოა რევოლუციებთან, ომთან ან ემანსიპაციასთან ყოფილიყო დაკავშირებული. მას შემდეგ, რაც საფრანგეთის რევოლუციის დროს მარია ანტუანეტას თავის დეფორმირებულ და ექსტრავაგანტულ სამბოსთან ერთად გილიოტინამ ბოლო მოუღო,

0: ქალებმა საკუთარ თავს უფლება მისცეს ჩაეცვათ მკერდს ქვემოთ გაშვებული კაბები, რომლებიც უძველესი დროის თავისუფალ სამოს წააგავდა.
1: თხელი მკერდს ქვემოთ გაშვებული კაბები. მე-18 საუკუნეში ფრანგული რევოლუციის მიერ გამოწვეული არეულობის მიწყნარების შემდეგ ქალებმა მიატოვეს კორსეტები, რომლებიც უსაქმურობის ნიშნად ითვლებოდა და მკერდს ქვემოთ გაშვებული კაბების სასარგებლოდ გააკეთეს არჩევანი. წელმა ზემოთ აინაცვლა, საიდანაც კაბა ნაკერების გარეშე კოჭებამდე სწორად ეშვებოდა. ახალ კაბას ერთი უარყოფითი მხარე ჰქონდა. თხელი იყო და ზამთარში პატრონს ვერ ათბობდა. სამაგიეროდ დეკოლტე, რომელიც როგორც ყოველდღიურ, ასევე საღამოს კაბებს ამშვენებდა, მის ღირსშესანიშნაობას წარმოადგენდა. მაშინდელი ქალის სამოსი თითქოს ტროპიკული კლიმატისათვის იყო შექმნილი, ამიტომ მალე დაიწყეს მოსახვევების დარება. პირველი მსოფლიო ომის წინ მკერდს ქვემოთ გაშვებული კაბა კვლავ ბისზე გამოვიდა. თუმცა საომარი მოქმედების გაჩაღებამ ამგვარ არაპრაქტიკულ სტილს ბოლო მოუღო. ვიწრო კაბა.
0: ედვარდიანულ ეპოქაში მოდაში შემოვიდა კაბა, რომელიც კოჭებთან იმდენად ვიწრო იყო, რომ ქალის ნაბიჯის სიგრძე 5-8 სანტიმეტრზე მეტი ვერ იქნებოდა. ქალს რომ შემთხვევით დაუფიქრებელი დიდი ნაბიჯი არ გადაედგა, კაბას მუხლებთან ზონარი ჰქონდა შემოკერებული. ამ არაორდინალურ გამოგონებას ბორკილს უწოდებდნენ, რომელიც კაბას გახევისგან იცავდა. სამწუხაროდ, მაგრამ ირონიული იყო ის ფაქტი, რომ მაშინ, როცა სუფრაჟისტები ქალის უფლებების დასაცავად იბრძოდნენ მოდაში შემოსულ ვიწრო კაბებში შებოჭილი ქალები, ნაბიჯის გადადგმას ძლივს ახერხებდნენ. სწრაფ მოძრაობაზე ხომ ლაპარაკი ზედმეტია.

1960-იან წლებში გრძელი და ვიწრო, მაგრამ ამჯერად უფრო მოსახერხებელი ქვედაბოლო კვლავ დაბრუნდა მოდაში. ვიწრო კაბის ახალი იმიჯი ბიჯაკის, სტილეტებისა და მარგალიტების კომბინაციას წარმოადგენდა.

0: თინეიჯერული ფორმები. თავიანთ გასაკვირად ქალებმა აღმოაჩინეს, რომ სანამ კაცები ფრონტის წინა ხაზზე იბრძოდნენ, საზოგადოებრივი როლის ათვისება თვითონაც წარმატებით შეეძლოთ. 1920-იან წლებში მათ გადაწყვიტეს კაცებთან თანასწორუფლებიანობა ბიჭური სტილით გამოეხატათ. ქალურობა დაიკარგა, რადგან გოგონებმა თმის მოკლედ შეჭრა დაიწყეს და ბრტყელი მკერდის სასარგებლოდ უარყვეს ის ქალური ფორმები, რომლებიც საუკუნეების განმავლობაში ამაყად იყო სამოში გამოკვეტებული. ბიჭური
1: 1920-იანი წლების ბიჭურის სტილის სრულყოფაში დიდი წვლილი მიუძღვით ჰოლივუდის მსახიობებს კეთრინ ჰეპბერნსა და მარლენ დიტრიხს, რომლებიც შარვლის პოპულარიზაციას უწყობდნენ ხელს. დიტრიხის მამაკაცური კოსტუმები და ქუდები არაგლამურულად გამოიყურებოდა. 3 წლეულის შემდეგ ეს სტილი კვლავ დაბრუნდა, როდესაც გამხდარმა ბიჭურმა მოკლევარცხნილობითა და ბრიალა თვალებით ინგლისელმა მოდელმა თვიგიმ მოდის სამყარო დაიპყრო, მას შემდეგ მოზარდი გოგონები ბუნებრივ ჯანმრთელ სხეულში თავს არაკომფორტულად გრძნობენ, რადგან ის არ შეესაბამება არსებულ იდეალს პოდიუმზე მდგარი ანორექსიანი მოდელების სახე, რომელთათვისაც ნული ზომაც დიდია. მოდა არქიტექტურაა, ყველაფერი პროპორციებზეა დამოკიდებული.

მოდა ეს არის ტრენდი, მოდა ეს არის სტილი, მორგებული ინდივიდზე. ტრენდი, რომელიც ვულგარულად იწოდება მოდად. ეს არის ის, რაც გრძელდება მთელი კვირა, სეზონი. ნახევარი სეზონი და გარკვეული შეთანხმებით შთაბეჭდილება იქმნება, თუმცა ეს ასე არ არის. მოდა ეს რაღაც სხვა, როგორც დროის ჯადოსნური სარკე. ჩვენ ვაკეთებთ იმის ინტერპრეტაციას ტანსაცმელში, რაც ადამიანის ცხოვრებაში ყოველდღიურად ხდება. ეს Dolce & Gabbana, ლუქს ბრენდი, რომელიც სხვა მარკებისგან შეუდარებლობით, ორიგინალურობითა და სექსუალურობით გამოირჩევა. Dolce & Gabbana წლიდან წლამდე უფრო და უფრო იხვეწება, თუმცა მიუხედავად ამისა, მაინც არ კარგავს საკუთარ სტილს. დომენიკო დოლჩემ და სტეფანო გაბანამ საკუთარი ვარებისგან მთელი მსოფლიოსთვის ცნობილი ბრენდი შექმნეს. საზოგადოების დიდი ნაწილი თვლის, რომ ისინი ძმები არიან, მაგრამ ბევრისთვის ისინი ერთ ადამიანთან ასოცირდებიან. მიუხედავად ამისა, ისინი ორი ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული მამაკაცი გახლავთ. ერთადერთი, რაც მათ აერთიანებდათ, ეს გახლდათ ოცნება. ორივე მათგანს ბავშვობიდანვე იზიდავდა დიზაინერის პროფესია. დომენიკო დოლჩი 1953 წლის 13 აგვისტოს სიცილიის ქალაქ პალერმოში ღარიბ ოჯახში დაიბადა, რომელსაც პატარა სამკერვალო საწარმო ჰქონდა. ბიჭუნა 6 წლის იყო, როდესაც ოჯახურ ბიზნესში ჩაერთო. პატარა დომენიკოს მოხერხებულობის გამო სამკერვალო საქმის მოცარტი შეარქვეს. გართობის მიზნით ის ხშირად კერავდა მინიატურულ სამოს, როდესაც წამოიზარდა სასწავლებლად სამხატვრო სკოლაში წავიდა. დიპლომის აღების მერე კი მილანში გაემგზავრა. სტეფანო გაბანა 1962 წლის 14 ნოემბერს მილანში დაიბადა. ის ქალაქის ძალიან ცნობილი სტილისტის უკანონო შვილი იყო. დომენიკოსგან განსხვავებით, ის მდიდარ ოჯახში ცხოვრობდა და ხშირად ყიდულობდა ძვირფას ტანსაცმელს იტალიის ძვირადღირებულ ბუტიკებში. მას ხატვა ძალიან უყვარდა და გრაფიკისა და სამხატვრო კოლეჯში დიზაინის ფაკულტეტი დაამთავრა, სპეციალობით კრეატიული დირექტორი. დომენიკომ და სტეფანომ ერთმანეთი მილანში, ერთ ატელიეში გაიცნეს, სადაც ორივე ასისტენტად მოეწყვნენ და მალე გამონახეს საერთო ენა, რადგან მათი გემოვნება გარკვეულ საკითხებში ძალიან ემთხვეოდა. მაგალითად, ორივეს უყვარდა ბაროკოს ეპოქა, იტალიური კლასიკური ფილმები და ერთხელაც გადაწყვიტეს მოდის სამყაროში ერთად ეცადათ ბედი. Dolce-სა და Gabbana-ს შესახებ მათი ერთობლივი კარიერის დასაწყისიდანვე მოკლე ხანში ბევრი მითქმა-მოთქმა წარმოიშვა მსოფლიო პრესაში, რაც საკმაო ხანს გაგრძელდა, თუმცაღა საჭორაო არაფერი იყო. მათ ერთმანეთი უყვარდათ და ერთად ცხოვრობდნენ. 2005 წელს წყვილი ერთმანეთს დაშორდა, თუმცა მეგობრული და საქმიანი ურთიერთობა არ შეუწყვიტავთ.

1982 წელს ახალგაზრდა დიზაინერებმა მილანის ცენტრში პატარა სტუდია გახსნეს და საქმიანობა არაფრიდან დაიწყეს. თავიდან ფინანსურ სირთულეებსაც წააწყდნენ, მათ თურმე ფული საკვებზეც კი არ ყოფნიდათ. თუმცა მიუხედავად ამისა, საკუთარი საქმიანობა წარმატებულად და პოპულარულად 10 წელიწადზე ნაკლებ დროში აქციეს. მათი ქმნილებები გახლავთ იდეალური ქალბატონის ძიების მუდმივობა. პირველი ჩვენება მილანის ერთ-ერთ კაფეში მოაწყეს. 1985 წლის ოქტომბერში მილანის მოდების ჩვენებაზე პირველად იქნა წარდგენილი ბრენდი Dolce & Gabbana. ერთ წელიწადში კი მათი პერსონალური კოლექციის ჩვენება მოეწყო, რომელსაც Real Woman ერქვა. ამ კოლექციამ 80-იანი წლების მამაკაცის მკაცრ მოდას პროტესტი გამოუცხადა. მომდევნო 4 წელიწადში მარკა Dolce & Gabbana-მ გააფართოვა თავისი ნაწარმი და სხვა ქვეყნებშიც გავიდა. მათი შოურუმი ნიუ-იორკში ბროდვეიზეც კი გაიხსნა. 1992 წელს ტანსაცმელსა და აქსესუარებს სუნამოც შემატეს, რომელმაც საერთაშორისო პარფიუმერიის აკადემიის პრემია აიღო. ოთხმოციანი წლები. მათი აზრით, კაცობრიობის ისტორიაში ამაზე საშინელი მოდური ტენდენციები არასოდეს არსებულა. არაფერი სექსუალური არავით არის სხეული. ამასთან შეგუება ახალგაზრდა დიზაინერებს არ სურდათ. ამიტომ მატერიების შეხამებით, სპეციალური ტექნიკისა და სტილის საშუალებით დაიწყო ეპოქა Dolce & Gabbana-ს შეუდარებელი კოლექციებისა. ზოგჯერ ქალი ვერ ხვდება რამდენად სექსუალურია ის, სანამ ჩვენს ტანსაცმელს არ ჩაიცვამს. სარკის წინ რომ დადგება, ის უცებ აცნობიერებს, მე თურმე ლამაზი სხეული მაქვს. სწორედ ეს ფრაზა გასდევდა დომენიკო Dolce და სტეფანო Gabbana-ს იდეას ლაიტმოტივად. ათას 1989 წელს მათ საცურაო კოსტიუმების და თეთრეულის პირველი კოლექცია წარადგინეს. 1990 წელს კი სამყარომ Dolce & Gabbana-სგან მამაკაცის პირველი კოლექცია იხილა, რომელიც მიყვებოდა და დღემდე მიყვება სამხრეთ იტალიის მარადიულ ტრადიციებს.

ახალგაზრდა დიზაინერების ცნობილი თაყვანის მცემლების სიას კი დღითი დღე ემატებოდა ახალი და ახალი სახეები. ბრენდის მომხმარებელი თავად მადონაც გახლდათ. როგორც ცნობილია, 1993 წელს ბრენდმა მადონას მსოფლიო ტურნესთვის The Girly Show რეკორდულად მოკლე დროში შეუქმნეს უდიდესი კოლექცია. 1500 კოსტიუმი სულ რაღაც 2 თვეში საკუთარი ხელით. დომენიკო დოლჩემ და სტეფანო გაბანამ ერთ-ერთ ინტერვიუშიც ისაუბრეს პოპ დივაზე. მადონა ჩვენი პირველი სიყვარულია. არასდროს დაგვავიწყდება პირველი სიყვარული. მათ თაყვანის მცემლებში ასევე შედიოდნენ ისეთი ვარსკვლავები, როგორებიც არიან დემი მური, ნიკოლ კიდმანი, გვინეთ პელტროუ, ტინა ტერნერი და დიზაინერების საქმიანობის არეალიც გაფართოვდა. საფირმო ნიშანი დოლჩე და გაბანა არა მხოლოდ ტანის სამოს

არამედ აქსესუარებსაც, თეთრელსა და პარფიუმერიასაც ამშვენებდა. ათას 1994 წელს დომენიკომ და სტეფანომ შექმნეს სტილი 30-იანი წლების მაფიოზები. ეს გახლდათ სტრატეგიული ნაბიჯი, რომლის შედეგადაც ბრენდის თაყვანის მცემლებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ათასობით მამაკაცი შეემატა. 1998 წელს კი დოლჩემ და გაბანამ პუბლიკა კიბერ ქალბატონის სტილით გააოგნა. მათ უყვართ თაყვანის მცემლების გაოცება. მათ ყოფნით გამბედაობა სხვადასხვა მატერია არ ნახულად შეუხამონ ერთმანეთს. ისინი წარმოუდგენელ სტილს ქმნიან, მაგრამ არსებობს დეტალი, რომელიც მუდამ უცვლელი რჩება ბრენდის კოლექციებში. ეს არის ადამიანის ხეულის სილამაზის ხაზგასმა. თქვენ ვერასოდეს იხილავთ ჩვენს კოლექციებში მოშიშვლებულ მკერდს ან რაიმე მსგავს. ქალის ხეული არ უნდა გამოიყურებოდეს ხელმისაწვდომად. აღნიშნავენ გენიალური დიზაინერები.

დღეისათვის კომპანია წელიწადში დაახლოებით 13 კოლექციას ქმნის. და ეს არა მხოლოდ ქალის და მამაკაცის სამოსია, არამედ სუნამოები, აქსესუარები, სათვალეები და სხვადასხვა ბიჟუტერია. ბრენდის წლიური მინიმალური შემოსავალი კი 320 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. მოდელიორების თითოეულ კოლექციაში ისეთი რამ არის ჩადებული, რასაც ნოვატორულად მიიჩნევს მსოფლიო მოდის ინდუსტრია. ყოველ ჩვენს ქმნილებაში არის ჩვენი რაღაც ნაწილი. ყოველი მოდელის მიღმა იმალება ისტორია, იდეა, პატარა საიდუმლო. დომენიკო დოლჩე და სტეფანო გაბანა.

0: drill sergeant.
1: Is that clear?
2: Yes, drill sergeant.
3: 26 წლის წინ 1994 წლის 6 ივნის კინოს ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფილმი Forrest Gump გამოვიდა. რობერტ ზემეკისის მიერ გადაღებული უინსტონ გრუმის ამავე სახელწოდების რომანის კინოადაპტაცია ითვლება ნათელ შთამაგონებელ და კეთილ ფილმად. ჩვენ წარმოგიდგენთ იმ საინტერესო ფაქტების სიას, რომელთა გაგების შემდეგაც ამ დიდებულ ნამუშევარს კვლავ მიუბრუნდებით და მას ოჯახთან ერთად კიდევ ერთხელ დიდი სიამოვნებით უყურებთ. ტომ ჰენქსმა ფორესტ გამში მონაწილეობაზე თანხმობა სცენარის წაკითხვიდან სულ რაღაც საათნახევარში განაცხადა. აგრეთვე მან უარი თქვა ფიქსირებულ ანაზღაურებაზე და ფილმის გადაღებიდან პროცენტი მოითხოვა. საბოლოოდ მან ყველა დროის ერთ-ერთი გამორჩეული როლი შემოგთავაზა. ფორესტ გამპმა კი მაყურებლის გული მოიგო. ყველა მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელშიც ფორესტი მონაწილეობს სინამდვილეში მოხდა. რეალიზმი იყო მთავარი მიზეზი, რის გამოც ტომ ჰენქსი ამ როლს დათანხმდა. ფილმის გამოსვლის შემდეგ მალევე წიგნის გაგრძელებაც გამოიცა, სადაც გამპი მსახიობ ტომ ჰენქსს ხვდება. თავად ტომმა მეორე ნაწილში მონაწილეობის მიღება მტკიცეთი უარა, რადგან ფიქრობდა, რომ სეკველი ყველაზე ცუდი რამაა, რაც შეიძლება ფილმს გაუკეთო. როდესაც ფილმისთვის იმ სცენებს იღებდნენ, სადაც ფორესტი მთელი ქვეყნის მასშტაბით დარბის, მას პერიოდულად მისი ძმა, ჯიმ ჰენქსი ცვლიდა. ცნობილი ფრაზა ჩემი სახელია ფორესტ გამპი, ხალხი ფორესტ გამპს მეძახის მთლიანად ტომ ჰენქსის მიერ ამოფიქრებული გადაღებების დროს. რეჟისორს ფრაზა მოეწონა და ფილმშიც გამოიყენა. ფილმში ფორესტის დედის როლს სალი ფილდი თამაშობს. სინამდვილეში ის მხოლოდ 10 წლითაა უფროსი ტომზე. კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი, ფილმში პანჩლაინი ის საერთოდ ტომის შეყვარებულის როლსაც კი თამაშობს. ბურთი, რომლითაც გამპი პინგ-პონგს თამაშობს, სინამდვილეში რეალური საერთოდ არ არის და მთლიანად კომპიუტერული გრაფიკის წყალობითაა დახატული, რასაც იმ დროს საკმაოდ დიდი წვალება დასჭირდა. ფორესტს ყველა ფოტოში, რომელიც ფილმში ჩანს, თვალები აქვს დახუჭული. ყოველთვის, როდესაც ფილმში დიდი დრო გადის და ფორესტი იზრდება, მას მუდამ ცისფერი პერანგი აცვია. იმისათვის, რომ ლეიტენანტი დენის ამპუტირებული ფეხები მეტად რეალისტური გამხდარიყო, მას ფეხებს ლურჯი ქსოვილით უფარავდნენ, რათა გადამღებ ჯგუფს მისი წაშლა გამარტივებოდა. ფორესტის ისტორია მეოცე საუკუნის ამერიკის 70-80-იანი წლების ახალგაზრდების ფსიქოლოგიური დრამაა. წიგნში აქ

აქტუალური თემებია წამოჭრილი: ვიეტნამის ომი და მისგან გამოწვეული იმედგაცრუება, რომელმაც ამერიკაში დიდი საპროტესტო ტალღა წარმოშვა, შიცის პირველი ეპიდემია და სხვა. იცით, რომ თავის დროზე სტუდია Warner Brothers-მა Forrest Gump-ის შეძენაზე უარი განაცხადა და მას ფილმი განადგურების ბრძანება არჩია. სტუდიაში ფიქრობდნენ, რომ მსგავსი პერსონაჟის ცხოვრების შესახებ ფილმ „წვიმის კაცში“ უკვე ყველაფერი იყო გადმოცემული და ფილმი მაყურებელს ახალს ვერაფერს შესთავაზებდა. ალბათ ამ გადაწყვეტილებას სტუდიაში დღესაც ნანობენ. დღეს ფილმი კონგრესის ბიბლიოთეკაშია დაცული, ვინაიდან ის ძალიან დიდ კულტურულ, ისტორიულ და ესთეტიკურ ღირებულებას ატარებს ქვეყნისათვის. 1994 წელი ჰოლივუდისთვის ნამდვილ ოქროს წლად იქცა. ფორესტ გამპის გარდა ამ წელს ისეთი ცნობილი ნამუშევრები გამოვიდა კინოეკრანებზე, როგორებიცაა „მაკულატურა“, „გაქცევა“, „შოუშენკიდან“ და „მეფელომი“. თითოეული მათგანი დღეს ყველა დროის საუკეთესო ფილმების სიაში მოწინავე ადგილს იკავებს.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაში. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონით სავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯაღონით სავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინახამ გავქრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-14-მე-15 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის იოფ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხეს საქონელი ურიცხვის საღტრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
3: კომპოზიტორი გია ყანჩელი, პიანისტები სანდრო ნებიერიძე, სანდრო გეგეჭკორი, გიორგი გიგაშვილი, ჯადოსნური კვერცხი.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ორშაბათს გოგონა გავიცანი, გოგონა ნახატი ყავისანი, მისი ღიმილი და დალალების სამშაბათს გამიხდა საფიცარი, ოთხშაბათ წერილი გაუგზავნე და თავს მოსაკლავად ვიმეტებდი. ჩემი გასაჭირი აუხსენი, ჩემი ეჭვები და იმედები პარასკევს, პასუხი მომივიდა და

0: ვაი მე ბედო უკეთურო დაბერებულ ხარო გნოლივითა ცოლ შვილს მიხედეო უბედურო
1: თეთრად გავატანე პარასკევი
0: ფიქრში გავატარე შაბათკვირე თავმოჭრილი ვარ თქო დავასკვენი ხო და თავის მოკვლაც დავაპირე მოვიდა მეორე ორ შაბათი ისევ შემეფეთა ეს უღმერთო ელვამო დამი არა კოჭე ბამდი დილავ შვიდობისას გისურვებთო
1: მე ახლა თავის მომკვლელი ვარ
0: უნდა სხვანაირად ვძლიო სვებეთ მე ვიცი რაც ხაო ხერი ვარ ლექსებს დავწერდა ვიოცნებებ ღმერთია ჩემი მწყალობელი მე კი ამ ღმერთოს მგალობელი
2: კომპოზიტორი ედუარდ გორგილაძე ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე ასრულებს მომღერალი ლაშა ღლონტი აჭარული

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: ვარლამ თოფურია, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტში ახალი ქართული ენის კათედრის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი სიცოცხლის ბოლომდე, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა დამდგენის სახელმწიფო კომისიის წევრი, ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის მთავარი რედაქციის წევრი და მესამე ტომის რედაქტორი. ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონის, რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული ლექსიკონების თანაავტორი. ვარლამ თოფურიას ეკუთვნის სახელმძღვანელოები უმაღლესი და საშუალო სკოლებისათვის. ვარლამ თოფურიამ 150-ზე მეტი ნაშრომი დაგვიტოვა. მისი ლექსიკონები დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნებია. ვარლამ თოფურია დაჯილდოვებულია სამი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით. ვარლამ თოფურია დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედიაკავშირი ობიექტივი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გადატვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. გერბიან საფასური დალასი.
4: დალასი საერთაშორისო აეროპორტი, ფორტ ოუერტი.
5: ძალიან ცივა.
4: მოგესალმებით, თუ ჯერ ვერ მოხდით გეტყვით, რომ ეს გადაცემა გერბიან საფასურია და ჩვენ ამერიკას ვტვირთავთ.
5: ჩვენი შემდეგი ქალაქი დალასია.
4: ჰო.
5: და ჩვენი გამოშვების მთავარი პრიზი ავტომობილი იქნება. მოდი, წესების მიხედვით გავათამაშოთ.
4: და ეს მთავარი პრიზი, რა თქმა უნდა, ჩემი იქნება.
5: საიდან მოიტანე? ვითომ რატომ? ახლავე მონეტა სავაგდებ და გადავწყვეტავთ, ვინ წავა ცენტრში ამ მანქანით და ვინ იმგზავრებს მეტროს ცივი ვაგონით. გაიგე? გერბი?
4: საფასური.
5: გამარჯობა დალას. აბა, ნახოთ.

0: ანტოშკა, არ გეწყინოს.
1: რა მანქანა? როგორი მანქანა? შეიძლება შევეხო?
0: ხელი გაუშვი, მოშორდი. ეს ჩემი ცხენია, ჩემი ულაყი.
1: ნახვამდის, ნასია.
2: დალასი. ტეხასის შტატის ნამდვილი გულია. ეს ნამდვილი ველური, ველური დასავლეთია.
0: ამ ქალაქში შეგიძლიათ ნახოთ, როგორ ცხოვრობენ ნამდვილი კოვბოების შთამომავლები. შეგიძლიათ 2 მილიონიანი მექანიკური ავტომობილით რბოლა მოაწყოთ და საზამთროების ტირშიც ისროლოთ.
2: დალასში შეგიძლიათ მოათვინიეროთ ტორნადო. ეკლესიაში ნახოთ ვიტრაჟების ჰალუცინაცია და იპოვოთ გიგანტური თვალი.

0: გერბიან საფასური დალასი
1: დალასის საერთაშორისო აეროპორტი ფორტუერტი
2: გაიცანით ჩემი მეგზური 2 დღის განმავლობაში ჩელენჯერი Dodge Challenger ნიკელის დისკები შეუდარებელი ფერი ძვირად ღირებული სახელი დაუჯერებელი ბზინვარება კომფორტული სავარძელი Dodge Challenger ძირძველი ამერიკელი მას 420 ცხენის ძალა აქვს ძალიან ძლიერია დალასის საერთაშორისო აეროპორტი ფორტუერტი
1: ქალაქში როგორ ჩავალ? რომელ ქალაქში? დალასში? დალასში, გასაგებია. კიბეზე ქვემოთ ჩადით და ტერმინალი იპოვეთ. სწორედ იქიდან გადის ტრანსპორტი. ტერმინალი A. დალასის აეროპორტი ამერიკაში სიდიდით მეორეა. აქ 5 ტერმინალია. მე კი აქ ვარ. ქალაქში რომ მოხვდე მანამდე, აი აქ უნდა მივიდე. A ტერმინალში. აქ არის ტერმინალიდან გასასვლელები. უგაცრავად, რომელია ტერმინალი A? A, დიახ. გაჩერება მეორე მხარეს არის და იქ ნარინჯისფერი ავტობუსი მოძებნე. კარგი? მადლობ. თქვენი ოპერატორია? მე მეკითხები? დიახ, თქვენ. წარმოდგენა არ მაქვს ვინ არის. არც მე არ ვიცი. შემდეგი ავტობუსი მალე მოვა. 2-3 საათში. არა, არა, 2-3 წუთში. ერთი სასიხარულო ამბავი ნამდვილად მაქვს. ტერმინალებს შორის მოძრავი ავტობუსები უფასოა. ავტობუსები ქალაქის ცენტრში A ტერმინალიდან გადიან. წავალ მატარებელს მოძებნი.

0: ძალიან მაგარია. მე ჩემს პირად ვაგონში ვარ. წითელი ფერის არ არის, მაგრამ ძალიან კარგია. რა თქმა უნდა, სპორტული მანქანა ძალიან კარგია, მაგრამ მათ ერთი ნაკლი მაინც აქვს. იქ ადგილი არ არის. ფეხები ყურებთან გაქვს. აი, მატარებელი კი სულ სხვა საქმეა. როგორც გინდა ისე დაჭიქი. როგორც შენს გულს გაეხარდება. სამწუხაროა, რომ ტანვარჯიშით არ ვიყავი დაკავებული. სიამოვნებით გავაკეთებდი რამე რთულ ილეთს.
1: გერბიან საფასური, დალასი.
2: სტემონსას ავტობანი.

0: დალასი ცათამბჯენების გაუვალი ტყეა, რომელსაც გარშემო დაბალ ცართულიანი შენობების ზღვა აკრავს. ყველაზე ფართო პროსპექტებია, ყველაზე მაღალი შენობები და ყველაზე მეტი მინის შენობაა.
1: თავიდანვე ჩანს, რომ დალასი მდიდრული ქალაქია. აქ მთელი შტატის ფული იყრის თავს.
0: აქ აგებენ რაკეტებს, აწყობენ ელექტრონიკას და მილიარდობით დოლარის ნავთობს ამუშავებენ. მაგრამ გაუგებარია, ვინ აკეთებს ამ ყველაფერს. ნახევარი საათია დავდივარ და ერთი კაციც არ შემხვედრია. სად არის ხალხი? შეუძლებელია. ნორმალური ქალაქია, გაზონები, სკვერები. ძალიან ლამაზია აქაურობა. სანია, ზომბებზე ფილმებს აქიღებენ? რამე ეგეთი გახსოვს? ასეთი რამ არ სადარხდება. სად არის ხალხი? იქნებ კომენდანტის საათია. ისეთი შტაბეჭდილება მრჩება, თითქოს დალასი ააშენეს, მაგრამ ჯერ ხალხი არ დაუსახლებიათ. აი, შეხედე, შეხედე, ადამიანი. ხედავ? გავიქცეთ. წამოდი. გამარჯობა, სერ. აი, კიდევ, კიდევ არიან. მოდიან.
2: Сашка, это золотая жила.
0: Ხედავ? Саша, ეს ოქროს საბადოა. ხალხი მოძრაობს. გამარჯობა. როგორც ჩანს, ხალხი ქუჩაში არ დადის. მხოლოდ ასეთი გასასვლელებით სარგებლობენ.
2: Здравствуйте.
0: გამარჯობა. მინდა ყველას გადავეხიო და ხელი ჩამოვარდო. გამარჯობა. როგორ ხართ?
2: Здравствуйте.
0: გამარჯობა.
2: Мне кажется, что это не единственное.
0: მე მგონი ეს ერთადერთი გასასვლელია, იმიტომ რომ აქ ბევრი ხალხია.
2: Вот ещё один переход.
0: Ай, як кидав ერთი გასასვლელი. მეორე შენობაში კიდევ ჩანს ასეთი გვირაბები. დალასის ოფისები მიწის ქვეშა და მიწისზედა გადასასვლელებით უკავშირდება ერთმანეთს. ეს იმისთვის მოიგონეს, რომ ქალაქში საცობები არ გაჩენილიყო. ახლა კი ეს ადგილი ერთ უზარმაზარ სავაჭრო ცენტრს გავს. კაფეებით, მაღაზიებით და მოსასვენებელი ოთახებით. მაგრამ აქაურობა უკაცრიელია. დიდი ხანი მოვდიოდით. აი, იმ ადგილიდან დავიწყეთ. გავიარეთ საოფისე ტერიტორია. გადმოვედით მეორე მხარეს, გავიარეთ ეს გასასვლელი და შემდეგ საოფისე შენობაში მოხვდით. აქვეა ავტოსადგომზე გასასვლელი და გასასვლელი მომდევნო გვირაბში. წარმოდგენა არ მაქვს, სად გამოვედით, მაგრამ ერთი ზუსტად ვიცი. ჩვენ დალასში ვართ და ეს დაუნთაუნია. დალასის ცათამბჯენების ლაბირინთში ერთი ღირსშესანიშნაობა იმალება. მადლიერების დაწერა.

0: ლამაზესია.
1: А вот эта спираль,
0: ეს სპირალი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ვიტრაჟია.
1: Символизирует
0: ის ადამიანის სულის უსასრულო განვითარების სიმბოლოა. Тумас 30 წამის განმავლობაში დააკვირდებით. დაინახავთ რომ ის მოძრაობს.
2: Фантастика.
0: Фантастеория.

0: მგონი ეს ყველაფერი მხედველობით ილუზია.
1: გერბიან საფასური დალასი.
2: სინაჩამოსვლაზე ანდრეი და ჟანა დალასი თაღფრთოვანებულები არ დარჩენილან, მაგრამ რადგან ეს გადატვირთვა, ვიფიქრე რომ კარგი იქნებოდა თანამედროვე კოვბოების ცხოვრების გადატვირთვა. საინტერესოა, შევიგრძნოთ და გავიგოთ რითს უნდქავს თანამედროვე ველური დასავლეთი. ტეხასი ველური დასავლეთის სიმბოლოა. როდესაც კოვბოის ახსენებ თვალწინ ტეხასი და ცხენზე ამხედრებული კოვბოი გიდგას თვალწინ. ამიტომ ამ ორ დღეს თანამედროვე კოვბოივით გავატარებ. შვედობით ნასტა ივლეევა. გამარჯობა პატარა ანასტეიშა ივლი დალასიდან.

კარგით. მოდით ცხენის არჩევით დავიწყოთ. თანამედროვე კოვბოებს რკინის ცხენები ხავთ. ბევრად უფრო სტრაფები და ბევრად უფრო ძვირადღირებულები. აი, შეხედეთ. როგორი ელიტარული თავა. დაუჯერებელია. მაგარია.

0: ეს ძვირადღირებული მანქანების საუკეთესო სალონია შტატში. შეიძლება მთელს ამერიკაშიც. აქ ყველაზე მაგარი სპორტული მანქანები დგას.
1: დღეს ამ ფულით მხოლოდ ერთი მანქანის ყიდვა შესაძლებელია, ადრეკი, თელი, თავლის. არა, თელი ათასობით ცხენის ძალის ყიდვა. რომელია ყველაზე ძვირადღირებული? ყველაზე ძვირიანი მანქანა.
0: ეს კი ფერარია. სულ რაღაც 2.5 მილიონი დოლარი ღირს.
1: ნამდვილი სიგიჟეა. მანქანა 2.5 მილიონი დოლარი. машина ампулит შეგიძლიათ 10 დიდი სახლი იყიდოთ თელი ქალაქი დააპუროთ მილიონჯერ შეჭრათ თმა რა ვიცი როგორც ჩვენ საქართველოს სახელმოკლე ცხოვრობენ ყველას არ შეუძლია ასეთი მანქანის ყოლის უფლება მისცეს თავს
0: დალაში საკმარისი ფულია А вот эта машина
2: это нечто
0: განსაკუთრებულია
1: ეს რა ღირს
0: 10 მილიონი
1: 10 მილიონი დოლარი? რამდენი ფული ამ ფარეხში? გთხოვთ. მითხარით.
3: Вот во всём этом гараже.
0: Ну, ფული სათქმელია. დაახლოებით 100 მილიონი დოლარი იქნება.
1: დაუჯერებელია. მე რომელიმე მანქანას ავარჩევ, რომ თანამედროვე კოვბოის სტილში ვისეირნო. და როგორ ამას მალე ნახავთ? Blackburn-ის ქუჩა.
0: დალასი საკმაოდ უცნაური ქალაქია. ხალხი არ არის, მაგრამ არის სამი უფასო საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, რომ ხალხი დაუნთაუნში ატაროს. ავტობუსი და ორი ტრამვაი. ახალი და ძველი. მეგობრებო, თქვენ შეგიძლიათ საათობით იაროთ არიელ ქალაქში, მაგრამ ბევრი რამ ნახოთ. Находите столб. Гзази ასეთ ნიშანში ამჩნევთ უფასო ტრამვაის და ელოდეთ.
2: Ждёте
0: ელოდებით 5 წუთი.
2: 10 минут.
0: 10 წუთი.
2: 15
0: წუთი. ასე უფრო თბილა, ნამდვილად გავთბი. 20 წუთი, თელი 20 წუთი. მეგობრებო, დიდი ბოდიში, მაგრამ ამ პარკეთ ბევრად უფრო თბილად ვარ. ეს კი უფასო ტრამვაია. იმედი მაქვს აქ მაინც ნახავ ხალხს.
2: Но,
0: მაგრამ სასაული არ ხდება.
2: Людей как не было.
0: Так срули сицарии. Халхи трамвайщиц კი არ არის, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, თბილ ტრამვაიში.
2: Слушай, ну что-то не так с этим.
0: Там калакс рагац ჭირს.
2: Что я не могу.
0: Армесми сад гакра ყველა. Сад არიან. Сад гакнен. ძალიან ძველი სასაცილო ტრამვაია. ისეთი შტაბეჭდილება მრჩება, რომ აქ 50-60 წელი არაფერი შეუცვლიათ. ძველი ხელის მოსაკიდებლები, დასაჯდომები, მართვის მოწყობილობები. იატაკი. და რაც მთავარია, ის დადის. დაუჯერებელია. საჯესთან მემანქანეც დაახლოებით ამ ტრანსპორტის ხელა იქნება. ტრამვაი მხოლოდ დაუნთაუნში დადის. მაგრამ რადგან დაუნთაუნის გარეთ ქალაქში არც არაფერი ხდება, ეს ტრამვაი იდეალური ტრანსპორტია ტურისტებისთვის. ადგილი არის, სულ დადის. უფასოა, თბილა და ლამაზია. 4 ვაგონი. შემოწირულობებს იღებენ. თუ დალაში მოხვდებით, აუცილებლად ჩაჯექით ამ ტრამვაიში. დიდი მადლობა, სერ. გმადლობ. ავტოსალონი Norwood Auto Italia.
1: გაიცანით, ჩემი მილიონ დოლარიანი Lamborghini Aventadori. 700 ცხენის ძალა. 100 კილომეტრ სიჩქარეს 2 წამში ავითარებს. მაქსიმალური სიჩქარე კი საათში 350 კილომეტრია. მოემზადეთ, მეგობრებო. ჩვენ გზაზე გავდივართ. ვიწყებთ.

0: დავი კომპიუტერულ თამაში მგონია. Need for Speed. ან GTA. ოთხ მანქანას ჩავუარეთ. მილიმეტრებში გავიარეთ. 60 კილომეტრი. 120. 150. 160. თანამედროვე კოვბოები ავტობანებზე არ დადიან. ისინი თავხედურად მანევრირებენ ქალაქის გზებზე. ასეთ მანქანაში თავს განსაკუთრებულად გრძნობ. პირველ რიგში ასეთი მანქანის დანახვისას გზაზე ყველა მანქანა გვერდზე გადადის და გზას გითმობს. ამას ვერაფერს შევადარებ საკუთარი თავის მშურს. ასეთი რბოლის მინუსი კი ის არის, რომ სანამ შენ მიდიხარ, კამერები გაფიქსირებენ. მოგვიანებით კი სამნიშნა ჯარიმა მოდის.
1: მეც გავისეირნებ დალასში. თან სრულიად უფასოდ. ამისთვის ტურისტმა უნდა ჩამოტვირთოს აპლიკაცია, შეიყვანოს კოდი და ის მზად არის გახეთნოს თავისი ორთვლიანი მუსტანგი. მე დიფელონის რაიონში მოვედი, სადაც უამრავი საინტერესო ქუჩის ობიექტია.
0: ელმ-სტრიტი.
1: ახლა ვე მოგიყვებით ყველაფერს. რაიონი დიფელუმი არტ კვარტალია. ერთ დროს აქ ქარხნები და ფაბრიკები იყო. ახლა კი გალერეები, თეატრები და მოდული რესტორნებია. მეგობრებო, მოვაშოროთ ქვეულები და ამოვიღოთ ფურცლები. თქვენს ლექსიკონში ჩაიწერეთ ახალი სიტყვა: ჯენტრიფიკაცია. ეს რაიონის განახლების პროცესია, რომელიც ადრე საცხოვრებლად გამოუსადეგარი იყო. ეს კი ჯენტრიფიკაციის ყველაზე ნათელი მაგალითია. ლამაზი გამოვიდა. ამბობენ, რომ ამ რაიონში დალასის მთელი კრეატიული საზოგადოება იკრიბება, მაგრამ ერთი მხატვრის მეტი ჯერ არავინ გამინახავს. არტ-კვარტალმა სახელი რომ გაამართლოს, აქ უამრავი უცნაური ფიგურა დადგეს. თითქმის ყველა კუთხეში შეხვდებით ასეთ სასაცილო კაცუნებს. მათ ვოკინგ-მენებს უწოდებენ. არანაირი ნაციონალური ღირსშესანიშნაობა. უბრალოდ ლამაზია. რა ხდება? რა მოუვიდა?
2: Всё, да?
1: Если бы я внимательно, წესები ყურადღებით რომ წამეკითხავ, ნახავდი რომ ველოსიპედით უფასო ციარულს მხოლოდ 1 საათით შევძლებდი. შემდეგ პედლები იბლოკება და ბლოკი რომ მოხსნა, ფული უნდა გადავიხადო. საბედნიეროდ მარტო არ ვარ. Всё, უფასო მგზავრობა დასრულდა.
2: Спасибо.
1: მადლობ. დალასში ერთი მნიშვნელოვანი რამ გავიგე. აქ ყველაფერია ხალხისთვის, მაგრამ ამისთვის ხალხი არ არის. არის ტრამვაი, რომლითაც არავინ დადის. არის ფართო ქუჩები, რომელზეც არავინ გადადის. და არსებობს მთელი არტ-კვარტალი, სადაც მხოლოდ ერთი მხატვარი ხატავს. ნამდვილი ქალაქი მოჩვენება.
3: გერბიან საფასური. დალასი.
0: ველური დასავლეთის პერიოდში ითვლებოდა, რომ კოვბოი კოლტის გარეშე მკვდარი კოვბოი იყო. რა თქმა უნდა, ასეა, როდესაც ინდიელი მშვილს გიმიზნებს ან მშიერი კოიოტების ჯოგი მოგსდევს, მხოლოდ ყუია თუ გიხსნის. თანამედროვე ტეხასელისთვის იარაღის ტარება ისეთივე ბუნებრივი მოვლენაა, როგორც ჩვენთვის სმარტფონის ხმარება. ტეხასში ყველაზე ლოიალური კანონებია მთელს ამერიკაში. აქ იარაღის რეგისტრაცია და ლიცენზია არ არის საჭირო. ავტომატის ყიდვა შეგიძლიათ. მაღაზიებში მისი შეტანაც შეგიძლიათ. საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მათი შეტანა ასევე ნებადართულია. სანამ ჩვენ არ ვიყავით დალასში, თავისუფლად იარაღის ტარებაც დაუშვეს.
1: სროლისთა თავდაცვის აკადემია.

0: როგორ შეიძლება ასეთი რამ? გალაქში სადაც 35-ე პრეზიდენტი ჯონ კენედი მოკლეს. ხარზე ჩანთასავით შეგიძლია გადაიკიდო ავტომატი და არავინ არაფერს გეტყვის. ტეხასში იარაღს სარეკლამო განცხადებები თაწყიდიან. ისე როგორც ჩვენთან მეორად მტვერს ასრუც. იარაღის ყიდვა შეგიძლიათ 300, 500 და 700 დოლარი. უფრო სერიოზული იარაღი კი უკვე ათასების ზემოთ ღირს. დაშვებული იარაღის საკითხმა ამერიკა ორ დაპირისპირებულ ბანაკად გაყო. ზოგი ფიქრობს, რომ ყველას აქვს თავდაცვის უფლება. პარკლენდის სკოლის ტრაგედია ასე არ განვითარდებოდა, როდესაც კაცმა თავის იარაღიდან 17 ადამიანი მოკლა.
1: სკოლაში, სადაც არავინს არ ჰქონდა იარაღი, დირექტორი თავის დაცვას სტეპლერით ცდილობდა. ადამიანის სტეპლერით შეიარაღებული ადამიანის წინააღმდეგ. დარტყმა შეიძლება მოახერხოს, მაგრამ ის საპასუხოდ ტყვიას ვერ ესვრის. სტეპლერი იარაღის წინააღმდეგ უძლურია. დირექტორს იარაღი რომ ჰქონოდა, ის შეძლებდა დამნაშავის შეჩერებას.
0: სხვები ფიქრობენ, რომ იარაღის ტარების უფლება მხოლოდ პოლიციელს უნდა ჰქონდეს. ასე არ მოხდებოდა მასობრივი მკვლელობები, ისე როგორც ლას-ვეგასში მოხდა. კაცმა, რომელსაც იარაღის ტარების უფლება ჰქონდა, სროლა დაიწყო ხალხის მასაში და შედეგად 57 ადამიანი მოკლა.
1: შეგიძლია იარაღი არ ატარო, მაგრამ სროლა ყველამ უნდა იცოდეს. არასოდეს არ იცი, როდის დაგჭირდება.
0: მოკლედ, თუ სროლა არ იცი, დაცული ვერ იქნები. ამიტომაც მოვედი აქ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, როგორ ხართ? რამდენიმე წეს საქიხსნით. ამ ხაზზე დადექი. მე მარჯვენე ხარ?
0: დიახ.
1: მაშინ მარჯვენა ფეხი უკან გასწია. წონასწორობისთვის ოდნავ მუხლებშიც მოიხარე, ხრები გაასწორე. ეს დარტყმის მიღებას გაგიადვილებს. პირველი იარაღი კოლტი 19-11.
0: მაშასე. იარაღი დამწყებთათვის. კოლტი M1911. ნახევრად ავტომატური მჭიდი, პოლიციელების იარაღი, უფლება აქვთ ატარონ მოქალაქეებმაც.
1: დამცავი მოხსენი. ბუმ-ბუმ. ისვრი და ისევ აუცილებლად ჩაკეტავ.
0: ეს კი უკვე გამოცდილი მსროლელების იარაღია. ბლოკი 17. თვითგადატენის სისტემით. დამცავი არ აქვს, პრინციპი აიღე და ისროლე.
1: კარგი.
0: და ნამდვილი მამაკაცების ნამდვილი სათამაშო. ნახევრად ავტომატური სისტემის ზიგზაუერი MPX9. წუთში 850 გასროლით. ნებადართულია მხოლოდ სამხედროებისთვის და პოლიციისთვის.

0: Ну а теперь пошли
1: по стрелям. Ахла цамоди сваган висролот.
0: По фруктам.
1: Хилит цадот.
2: Анесри да хеткаван арада лузери хар. შემიძლია ვისროლო?
1: დიახ.
2: ავაცილე.
1: კარგი, ეს ავტომატური მჯებია. ერთი გასროლა.
2: ეს უკვე სხვა საქმეა. დავაკვირდი. კარგად მოვემზადე და გავანადგურე. საოცარი ენერგია მოდის. ნამდვილი ადრენალინია. საზამთროზე სროლა ბევრად უფრო კარგია, ვიდრე ქაღალდის სამიზნეზე.
3: გერბიან საფასური, დალასი.
4: Я неплохо накрутил себе
1: аппетит. Велосипеди Цერნობის შემდეგ კარგად მომშევდა და გადავწყვიტე მესადილა. მცირე ბიუჯეტით ადგილობრივები გვირჩევენ მექსიკური სამზარეულო კაფე ცისფერ ბატში დავაგემოვნოთ.
2: კაფე ცისფერი ბატი.
1: დალასში ძალიან პოპულარულია მექსიკური სამზარეულო. იმდენად შერწმულია ის ადგილობრივ სამზარეულოსთან, რომ აქ ასეთი ტერმინიც კი აქვთ: X-Mexi. ეტროს ეს შტატი მექსიკის ნაწილი იყო. და როდესაც ის ამერიკას შემოუერთდა, აქ მაინც გააგრძელეს ბურიტოსის,

0: ტაკოს და კესადილიას ჭამა. უბრალოდ მას უფრო მეტი ყველი ხორცი და ბარდა დაამატეს, რომელიც ამერიკელებს ძალიან უყვართ. აი ასე გაერთიანდა ტექსასური და მექსიკური სამზარეულო, რომელსაც X-Mex უწოდებენ. აქ ასეთი შემოთავაზება აქვთ: $12 ორი კერძის აღება შეგიძლიათ, $14 კი სამის. მინდა ქათმის ენჩელადა, წვნიანი და ტაკო.
1: ტაკო?
0: დიახ, ტაკო.
1: კარგი.
0: კარგი, მადლობ. ასეთი ტიპის დაზესებულება ბიუჯეტური ტურისტისთვის ძალიან მომგებიანია, იმიტომ რომ ასეთ ადგილებში ყოველთვის მოაქვთ აპეტაიზერი. ჩვენთან ამას არაფრად თვლიან, აქ კი შესანიშნავი აპეტაიზერია და ეს ყველაფერი უფასოა. ჩიფსის უზარმაზარი პორცია და პასტა. ეგრეთ წოდებული სალსა. ოღონდ ცეკვაში არ აგერიოთ. ეს არის მექსიკური სოუსი პომიდორით და ჩილით. იღებ ჩიფს, ავლებ მას სოუსში და მიირთმევ. უფასოა. ესეც ჩემი $14-იანი კომპლექსური სადილი. წვნიანი ტორტილია. ეს ტრადიციული მექსიკური წვნიანი სიმინდის ლავაშებით არის. ასევე აქ არის ავოკადო, ქათმის ხორცი და ცხარე ციწაკა. ჰალაპენიო. ძალიან მაგონებს ეგრეთ წოდებულ სალიანკას. სისქე და კონსისტენცია იგივეა, განსხვავება კი ის არის, რომ ძეხვის მაგივრად აქ ავოკადოა. და ყველი, რა თქმა უნდა. ძალიან გემრიელი წვნიანია. სუყია და სქელი. ეს კი ტაკოა, ყველაზე ცნობილი მექსიკური კერძი. ტექსასური ინგრედიენტი ყველი ჩედარია. ამით პარალელები ამ შტატთან სრულდება. ჩემთვის ყველაზე უცხო კერძი ენჩელადა. ვიზუალურად დიდ გუფთას ჰგავს. გემოს ახლავე შევამოწმებთ. აქ კათამია. ყველიანი კათამი. ჩემთვის ყველაფერი გასაგებია. მექსიკელებს არ ქონდათ შაურმა. მათ ძალიან უნდოდათ თავისი შაურმა მოეფიქრებინათ და ენჩელადა მოიგონეს. აი ისიც. ყველაფერი გემრიელი და ძალიან დიდი პორციაა. ამ ყველაფრის ერთდროულად მირთმევა თითქმის შეუძლებელია.
2: გერბიან საფასური. დალასი.
0: Market Street.
1: კოვბოები რანჩოებზე ცხოვრობდნენ, ამიტომ პატარა ბინებში ცხოვრება მათთვის ძალიან მოუხერხებელია. თანამედროვე კოვბოები თავისთვის უზარმაზარ სახლებს იშენებენ ქალაქგარეთ, რომლებიც ათობით მილიონი დოლარი ღირს. ტეხასში კერძო სექტორი არ წარმოადგენს ახლოს კედლებით მიდგმულ სახლებს და 600 კვადრატულიან მიწის ნაკვეთებს. ეს არის ნამდვილი სასახლეები, რომლებსაც რამდენიმე ჰექტარი მიწა აკრავს გარშემო. შეხედეთ, როგორი სახლებია. ცხენებიც არიან. ასეთი რა მხოლოდ კინოში მაქვს ნანახი. ორი დღით სწორედ ასეთი ერთ-ერთი სახლი ვიქირავე. მე მგონი ეს არის ჩემი სახლი. ჰო, ჰო, ეს არის. შესანიშნავი. სერიოზულად? მე ამ სახლში მარტო ვიცხოვრებ? შეუძლებელია ეს ჩემი იყოს.

0: ახლა ამ შილამაზისგან შეიძლება ავტირდე. ბიჭებო. ჰარი ჰაინსის ბულვარი.
1: 7 წლის მანძილზე სანამ აქ არ ვიყავით, ფასებმა საცხოვრებელზე მკვეთრად მოიმარა. ნომერი პატარა გზის პირა სასტუმროში მინიმუმ $50 ღირს. ეს ჩემი ბიუჯეტის ნახევარია, მაგრამ გამოსავალი არსებობს. მატარებლით დალასის შემოგარენში წავედი. მე ქალაქ ირვინგში ჩამოვედი, სადაც ყველაზე პოპულარული ჰოსტელი მდებარეობს. იმიტომ რომ ის ერთადერთია. სასიამოვნოა თქვენი მობრძანება. გამარჯობა ჩემთვისაც. მე თქვენი მასპინძელი ვარ.

0: ночь в хостеле Гики за.
1: Гаме хостелში ველური დასავლეთი დალასის ყველაზე იაფასიან ნომერზე $20 ნაკლები ღირს. თან ფაში საუზმეთ შედის. პირადად მე ხანდახან ჰოსტელში ცხოვრება მირჩევნი ვიდრე სასტუმროში. ასეთ შინაურულ გარემოს და სიმკვდროვე სასტუმროებში ვერასოდეს ნახავთ. აქ უამრავი ადგილობრივი დეტალია. შეგიძლიათ ათვალიეროთ და ისე ამბობთ. ჩვენ მაინც ტექსასში ვართ და აქ ნამდვილი კოლბოის ქუდებია. ამერიკის ინდიელთა ტომების რუხა. აქ ყველა კუთხეში საინტერესო დეტალების ნახვა შეგიძლიათ.
2: საუკეთესო მეგობრებო. გავიქცევი და გამომყევით. ნამდვილად სახლში ვარ თუ ერმიტაჟში მოვდი? ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს მუზეუმში მოვხვდი და აქ არაფრის ხელისგლება არ შეიძლება. აქ ყველაფერი საოცრად გაბარიტული, დიდრული და ლამაზია. შემოსასვლელში გონება კინაღამ დავკარგე და წარმომიდგენია ზემოთ რა ხდება. სად უნდა წავიდე? რითი დავიწყო? საოცარი სიმდიდრის 2000 კვადრატული მეტრი. წითელი ხისგან დამზადებული აგრჯი. საოცრება. მარმარილოს ზედაპირები. მოოქროვილი ჩარჩოები. სახლის დიზაინერი ცდილობდა თითოეული ოთახი მე-19 საუკუნის ცნობილი მხატვრების ნახატების ინსპირაციით შეექმნა. მაგალითად, ეს სასადილო ოთახი ვიქტორ მარე მილტონის ნახატს ახალ მზარეულს გვაგონებს. ახლა სად წავიდე? რა მხელაა, დავიკარგე. სად წავიდე? ეს სერიოზულად ხდება? ეს ხომ მთელი აბანო კომპლექსია. ეს აბაზანა არ არის. მე ამ ხელა ბინა მაქვს. აქ ეს მხოლოდ საბანაო და კბილების გამოსახეხი ადგილია. ეს სეიფია? არა, არ მეკვირს რომ ამ ხელა. ასეთი სახლის შენახვას უამრავი ფული სჭირდება. ასეთი ფუფუნებისთვის უზარმაზარი ხელფასი უნდა გქონდეს. და ეს მხოლოდ პირველი სართული იყო. დააკვირდით სვაროვსკის ბროლისგან დამზადებულ ჭახს. თითქოს თეატრიდან გადმოიტანეს. ეს ჭახი $70,000 ღირს. ჩემი დოჯ ჩელენჯერის ფასია. აქ მხოლოდ სამეჯლისო კაბით უნდა იარო. ძალიან ლამაზია ყველაფერი, რომ რეალობა იყოს. მერთო რა მხელა სივრცეა. ნამდვილი ლაბირინთია. რამდენიმე სადინებელი და სააბაზანო ოთახი. საბილიარდო, კაბინეტი, საკუთარი კინოთეატრი. არჯო, როგორ მე უნდა აუხსნა პროდიუსერებს, რომ გადაცემის წამყვანი დალაში უზარმაზარ მდიდრულ სასახლეში დარჩა საცხოვრებლად და ამ სამეფო სასახლეს დიასახლის სიღამეში $15,000 აქირავებს. ამ სახლში საიდუმლო სარკი არსებობს. მის საიდუმლო სახლავე გაიგებთ. ისეთი შეგრძნება მოქვს, რომ ახლა ნარნიაში მოვხვდებით. კარადაში შემოვედით და გვირაბში მივდივართ. სახლი კი არა, ერთი დიდი სიურპრიზი. როგორ მომწონს ასეთი რაღაცეები? ნამდვილი მაგია. ნახოთ რა არის. ჯანდაბა. კინიგზა. სერიოზულად? დაუჯერებელია. მეგობრებო, არ შეიძლება მართლა ხდებოდეს ასე. აქ შეიძლება გონება დაკარგოთ. დაუჯერებელი ამბავია. ეს უბრალოდ ფანტასტიკურია. საოცრება. Садгури ხედავთ ბავშვები ძალიან ხალხი ჩემოდნებით. დალასელ მილიონერებს ძვირფასი სათამაშოები უყვართ. ასეთი სარკინი გზა სადგური $50,000 იღებს. ამ თანხად ერთ ოთახიან ბინას იყიდით. ხმაც არის. ყველაფერი მუშაობს. მე თუ ჩემო. საოცარი სანახაობა. შეხედეთ. ნამდვილი ტყეა.
0: გერბიანსა

0: სადილსაც ნამდვილი კოვბოი ვირჩევჭა. მათ ძალიან უყვარდათ მსუყე საკვები და ვახშამზე დიდი ხორცის ნაჭერს მიირთმევდნენ. ისე გამოიყურება თითქოს ნამდვილი კოვბოის სტეიკი თანამედროვე სამზარეულოდ გადაიტვირთა. ყველაფერი ძალიან დალაგებული და მოწესრიგებულია. ყოველი დეტალი დამუშავებულია. ფანტასტიკური სუნი აქვს. ისეთი შეგრძნება თითქოს სულ ახლახანს შემწვარი მწვადი ჩაი და პირში. საერთო ჯამში რბილი გემრიელი ხორცია.
1: გერბიან საფასური დალასი.
0: სიმართლე გითხრათ, დალასი არ არის გასართობი ქალაქი. ამიტომ საღამოს კარგია ბუხართან ჯდომა და ცხელი ჩაის გარევა.

0: ჰოსტელი ველური დასავლეთი.
1: უცნაური სიზმარი მესიზმრა. ამესიზმრა ადამიანები. ეს დალაში შეუძლებელია. როგორ ფიქრობ, ამი ხდება?
2: Нет.
1: სამწუხაროდ არა.
3: Хоть посмотрим, что
1: нахот როგორი ამერიკული საუზმე ჰოსტელში.
3: Ни колы, ни гамбургеров.
1: Арц гамбургеры.
3: Бутерброд с арахисовым маслом.
1: А каракесис караки, гиа, рад ჩვენთან ჰერკულესის ფაფა. მაგრამ ჩვენ ამერიკაში ვართ.
3: У меня
1: метрес ამერიკული საუზმე აქვს. ყველაფერი და თან ძალიან სწრაფად. როდესაც ფასში საუზმე შედის, შეუძლებელია ის უგემური იყოს.
0: პეროტის მეცნიერებათა მუზეუმი.
1: ყოველთვის ვამბობდით, რომ გადაცემაში მუზეუმების დათვალიერება მოსაწყენია, მაგრამ სამყარო სწრაფად იცვლება. მასთან ერთად კი მუზეუმებიც. გადატვირთვაში უკვე არაერთხელ დავამტკიცეთ, რომ მუზეუმები შეიძლება ატრაქციონების პარკზე უგათესი გასართობი იყოს. ასე რომ დროა დალასის მეცნიერების მუზეუმი დავათვალიეროთ. ნახოთ, რას გთავაზობენ.
3: Какие прикольные капитошки.
1: Расакварели буртулебия.
3: Наш должны подозревать.
1: Асе Настя итгода. Меги гетквит, რომ ეს холод და холод წყლის მოლეკულებია.
4: Итак, в Далласском музее.
1: Далласის მუზეუმში შეგიძლიათ კოსმოსშიც იმოგზაუროთ. შეგიძლიათ ახლო მანძილიდან ნახოთ მერკური. თავი კოსმოსური ხომალდის საკომანდო პუნქტში გეგონებათ. ესენი კი ხომალდის ეკიპაჟის წევრები არიან. მე გეტყვით საიცახვით. ძრავის განყოფილებაში გადადით და ნახშირით დაამატეთ. ალიო, ნასა. გაგიშდები ისეთი ამბავი მაქვს. სამეცნიერო მუზეუმში ვარ, უზარმაზარი ტელესკოპის გვერდით. ხო, კოსმოს, ვარსკვლავებს და რძის ფილიქს ვაგვირდები. ხო, არა, არა, მაგნიტს ვერ წამოგიღებ. ფული არ მაქვს.
3: Саня,
1: одес მე მითქვამ შენთვის, რომ დიპლოდოქს გავხარ.
3: Это неправда, Саш.
1: Асе арарис. Исини гадашенден.
3: А ты ещё?
1: Шенки?
3: Очень даже ничего.
1: Исев каргат გამოიყურები.
3: Это очень прикольный музей.
1: Ძალიან საინტერესო მუზეუმია, იმიტომ რომ ექსპონატების უმრავლესობა აქ ინტერაქტიულია. მაგალითად, როდესაც დინოზავრებს სწავლობ, შეიძლება შენს ახალ მეგობარს ვირტუალურად შეერკინო. აი ასეთი Mortal Kombat-ია. Иди. Шоуте, шоуте.
3: Первом раунде я победил.
1: Первый раунд чи გამიმარჯვე.
3: Да, в третьем

0: Мესამე раунდში დავმარცხე. 3-1.
1: В этом музее
0: музеумში შეგიძლიათ სხვადასხვა ბუნებრივი მოვლენები შეიგრძნოთ. შეგიძლიათ მიწისძვრის ეპიცენტრშიც კი მოხვდეთ. მატარებლიცკები დავიწყოთ. ეს ისეთი გრძნობაა, როდესაც მატარებლით მიდიხარ და ვაგონში ფეხზეთ გახარ. ხევას გრძნობ. მაგრამ ჩაოლებრივად ფეხზე ხარ. ეს უკვე მომატებული ბიცკებია. ეს კი მაქსიმალური სიძლიერის რყევა. სიარული შეუძლებელია. ნაბიჯს გამდა წონასწორობას ვერ იცავ. თან წარმოიდგინეთ, ზემოდან რაღაცეები ცვივა. აქვე შეგიძლიათ ტორნადოს შეეხოთ. ძალიან მომწონს. ცივი ჰაერი ქვემოთ ეშვება. თბილი კი პირიქით. ზემოთ არის სპირალისებურად. თბილა. აქ კიდევ ცივა. ეს სუპერ შენელებული ვიდეოა. კამერა წამში 1000 კადრს იწევს. ამიტომ შეგიძლიათ შენელებული მოქმედება დეტალებში ნახოთ. საშა, შენ ასეთი კამერა არ გაქვს, მოგშორს. სადღაც აქ ის სულელი უნდა იყოს ურჩანთით. აი, ვიპოვე, ნამდვილი მოკლემეტრაჟიანი ფილმი გამომივიდა საოცარი ფინალით. შეხედეთ? დაიწყო განვითარება, განვითარება, მიდის, მიდის, მიდის, ვითარდება, ვითარდება, ვითარდება. ახლა ყველაზე საინტერესო იქნება. და მორჩა, საოცარი კადრი გამოვიდა. დასაწყისი განვითარება და კულმინაცია. მორჩა. ისე, როგორც ცხოვრებაში. ძალიან კარგია, როდესაც შეგიძლია დაზეპირების მაგივრად შეეხო. შეიგრძნო და გამოსცადო. მუზეუმში ყველა ქვა ტურბინა და მენდელეევის ცხრილიც კი მოსაწყენად და რთულად არ გეჩვენება. ასეთი სკოლა და მუზეუმი რომ ქონოდა, ახლა ალბათ ნობელის პრემია არა, მაგრამ პროფესორი ნამდვილად ვიქნებოდი.
2: გერბიან საფასური დალასი.
3: კოვბოებს საკმაოდ რთული სამუშაო კვირა ჰქონდათ, ამიტომ უქმეებზე ცდილობდნენ შემდეგი კვირისთვის ძალები მაქსიმალურად აღედგინათ. დღეს თანამედროვე კოვბოები დასასვენებლად იახტებს ქირაობენ და მზის ჩასვლით ტკბებიან. აქ არის ჩემი ლამაზე. ნასტია? ჩემს ულამაზეს იალქნიან იახტა სიმდიდრეში და ჰორიზონტზე ჩამსვლელი მზის სინათლეში ჩასაძირად მივყავარ.
0: როდესაც ფრინველები მექსიკიდან კანადაში მიგრირებენ, ისინი ცოტა ხნით ამ ტბაზე ჩერდებიან. ამ დროს აქ ჯადოსნური სანახაობაა.

0: На, надевай капитанскую
1: куди дайхуре.
2: Я капитан. Мы чеми геми. Капитан.
3: Я вам скажу, что
4: Чеми азрит, ძალიან კარგი გადაწყვეტა გამოვიდა. Ту адრე ადგილობრივები მხოლოდ ფერმერები იყვნენ, დღეს ისინი თავს ძალიან კარგად გრძნობენ. Вам может показаться. შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ საღამოს გასაერთნებაში არაფერი განსაკუთრებული არ არის, მაგრამ სწორედ ასეთი მომენტებისთვის ღირს მოგზაურობა. Сторед амашия განსაკუთრებული მაგია.

0: გერბიან საფასური დალასი
1: ელმ სტრიტი.
2: ადგილობრივებმა აუცილებლად მიირჩიეს კენდი შოპში შესვლა. არ ვიცი რა არის აქ ასეთი განსაკუთრებული, მაგრამ მოდით ნახოთ. გამარჯობა. კენდი შოპში ვარ? ეს რა არის? მე კიდევ კანფეტებზე შემოვედი. რა

ფილმს მაგონებს, როდესაც ტკბილეულის მაღაზიაში შედიან და იქიდან ღამის კლუბში ხვდებიან. ტრადიციულად აქ გოგონები უნდა ცეკვავდნენ ბოძებზე. შამპანურს უნდა სვამდე. ეს რაღაც საიდუმლო დარბაზია. ეს სუპერ საიდუმლო ადგილია. აქ მხოლოდ მდიდარი ადამიანები ხვდებიან. ამერიკაში მშრალი კანონის დროს დალასის ყოველ მესამე მაღაზიაში ასეთი საიდუმლო გასასვლელები იყო. როდესაც კანონი გაუქმდა, ასეთი დაფარული კლუბები მდიდარი დალასელების კიდევ ერთ გასართობად იქცა. ეს ერთგვარი რჩეულების კლუბია.

0: გერბიან საფასური დალასი
1: ჯუნიუს ტრეტი
2: თუ შემთხვევით დალასში აღმოჩნდებით და ახალი თავგადასავლისთვის ფული არ ყოფნით ჩვენი განძის საძებნელად გაეშურეთ $100 საპოვნელად დალასში ჯუნიუს სტრიტზე გადით. ფეირ პარკ ლინკის ქუჩის კვეთასთან მრავალსართულიანი ავტოსადგომის წინ ბუჩქებში იქნება ჩვენი საჩუქარი. კარგად მოძებნეთ ბოთლი. თავგადასავლებით გეკნებათ და ფულსაც დაიტოვებთ.
0: გერბიან საფასური დალასი.
1: დალასი ერთადერთია. შეხედე, შეხედე ადამიანი.
2: ჩემოდი ხარ და ხვდები რომ შენ ამ ქალაქის პატრონი ხდები. მე გემის კაპიტანი ვარ.
1: გინდა $100. როგორც გინდათ ისე დაჭიქით. აქ უამრავი ადგილია. ეს ყველაფერი უფასოდ.
2: გინდა თუ ლიმიტო ოქროს ბარათით. ამ სახლში მარტო ვიცხოვრებ. აბაზანის ოთახის ხელა მარტო სახლი მაქვს.
1: მაგრამ როდესაც წასვლის დრო დგება ის უკვე გენატრება. ხელა ვჭიდეთ მის გამო. როგორ იქნება აქ მარტო უშენოდ? ხალხი დამესის.
2: $10 მილიონი.
1: ასეთ პილად ვარ.
2: საით უნდა წავიდე?
1: ალო, ნასტია. ახლა გაგიჟდები. უფასო საერთნობა დასრულდა.
2: უთხარი რომ გადაცემის წამყვანი დალასში, დიდ სასახლეში დარჩა საცხოვრებლად.
1: რონალდ კერკის ხედი.
2: ანტოშკა,
1: ფიქრობდი შენ ხარ თუ არა?
2: აბა სხვა ვინ უნდა ყოფილიყო? კარგი მომიყევი როგორ გაატარე უქმეები?
1: შესანიშნავად. ცოტათი იმედგაცრუებული ვარ, იმიტომ რომ ვერც ერთი კობოი ვერ ვნახე.
2: მართლა? რას ამბობ?
1: ასია.
2: მე კი პირიქით. მე თავიდან ბოლომდე გადავტვირთე თანამედროვე კობოები. გავიგე რომ ისინი ძლიერი ცხენებით ჯირითობენ. ძვირადღირებული იარაღებით ისვრიან. და ისინი ზღაპრულ დიდრუ უზარმაზარ რანჩოებზე ცხოვრობენ. რანჩო კი არა, ეს ნამდვილი სასახლე იყო.
1: მოიცა, მოიცა. ჩვენ ერთი და იგივე დალაში ვიყავით.
2: ანტოში. ერთი და იგივე დალაში ვიყავით, უბრალოდ სხვადასხვა სოციალურ ფენას წარმოვადგენდით.
1: სოციალური ფენები იცვლება, ამიტომ შემდეგ გადაცემაში ვნახავთ, ვინც ად იქნება.
2: მე მოვლენებს არ გავუსწრებდი.
1: მეგობრებო, სენსაცია არ იქნება. ჩვენ მომდევნო ქალაქის გადასატვირთად მოვდივართ.
2: კარგი იყო?
1: რა გააკეთე?
2: რა მოხდა?
1: არ იყო საჭირო.
2: ახალგაზრდა თაობა მიყურებს, ვიფიქრე რომ
1: ნასია სოციალური ფენები ახსენე, ყველაფერი კარგად იყო და არ იყო ეს საჭირო. გაიგე? რატო მაკეთებ ესე?
2: მე ახალგაზრდობაზე ვმუშაობ. 26 წლის ვარ და ყველა ასაკს უნდა მოვერგო. კარგი, წავედით. ძალიან ცივა.
0: გერბიან საფასური დალასი

ერეკლე მეორის პერიოდში საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780.000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდნენ. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი კვირდებოდა, რომ ქართულ მართლობას შეგვინარჩუნებდა, თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის ვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან პირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის ვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა: ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლი

სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლი, თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველოს გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა. თურქეთს სრულად უნდა დარჩენო და უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი რკინიგზაზე. 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა. ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება. და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტანი, ტაოკლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშა იყვნენ საქართველოსზე გამავალი რკინიგზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ და სამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი. ბრიტანეთმა ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწადნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოსგან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველოს რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველოს ორ მხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკები ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთს შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლა არტაანსა და ტაოკლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა, თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა. ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაოკლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახდა, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველოს ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გადატვირთვამ და ამკიცებ

0: უკიდურესი ჩრდილოეთით. ჩვენ ბეტონის ჯუნგლები და მინის ტბები გველოდება. თქვენ ნახავთ ყინულის მთებს და ქვიშის ზღვებს. ჩვენ მოვათვინიერებთ ოკეანის ტალღებს და დაშვებით ფსკერს. ძალიან მალე, ახალ სეზონში, გადაცემა გერბიან საფასური, გადატვირთვა ამერიკაში მოგზაურებს. გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
1: ლუი არმსტრონგის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: თუ შეიძლება კარი გამიღეთ, წავიდა. არა უშავს. დილამშვიდობისა, მეგობრებო. თქვენს წინაშეა გადასემა გერბიან საფასური გადატვირთვა და ჩვენ ახალ ქალაქში ვართ, ახალ ორლეანში. ქალაქი დასვენება, ქალაქი რომელიც კარგ ხასიათზე გაყენებს, ქალაქი კარნავალი.
1: კარნავალზე ფიქრობ, თავარია გაერთვა, ასე არ არის?
2: დიახ, ხასია. შეიძლება დაგემართა ცუთ ფეხზე ადექი.
1: არა, ნასია, უბრალოდ ბოლო 9 ქალაქი ოქროს ბარათი მხოლოდ ორჯერ მქონდა. მხოლოდ ორჯერ გესმის? შენ კი 7ჯერ.
2: ნაკი, ეს ყველაფერი ძალიან მომწონს. წინააღმდეგი არ ვარ, ეს ტრადიცია დავაწესოთ. ააგდე.
1: სევდიანი გერბი?
2: ბედნიერი საფასური.
1: ახალ ორლეანს მივესალმები.
2: ყოველთვის მერვეულობ.
1: დღესასწაულის დრო დადგა. ჩემს ქუჩაზეც მოვიდა დღესასწაული. გამომართვი? როგორც იქნა, ღმერთო, დიდი მადლობა. აი ეს $20 შენ? ესეც შენ, მეგობარო. წინ, გართობისკენ.
2: გამარჯობა. როგორ ხარ?
1: შენივრად. ახალი ორლეანი ყოველთვის ჯაზური. ყოველთვის ფერადი, იდუმალი და გემრიელია. მაგრამ ყველაზე განსაკუთრებული წელიწადში ერთხელ, მარდიგრას კარნავალზეა.
2: ამ დროს ყველაფერი 1000ჯერ უფრო ნათელი ხდება. მუსიკა მაქსიმუმს აღწევს და ქალაქი ერთ დიდ დღესასწაულად გარდაიქმნება. რა თქმა უნდა, ამას ვერ გამოვტოვებდით. ამიტომ გადატვირთვა მარდიგრას კარნავალზე აუცილებლად შეიჭრება. მარდიგრას გილოცავთ.
0: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
2: ფესტივალი იწყება და ჩემი პირველი გასართობი ავტობუსია.
1: ლუი არმსტრონგის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ის იგივეა, როგორიც 6 წლის წინ იყო. მაგრამ ბილეთი 50 ცენტით გაიაფთა, $9.
1: იმდენი ხანია ის არ მქონია.
2: ლუი არმსტრონგის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ცოტა დაბნეული ვარ. მოქმედებების ალგორითმი დამავიწყდა. ალგორითმი კი არა, ისიც კი დამავიწყდა, როგორ გამოიყურება. ძალიან მიხარია, რომ ისევ ერთად ვართ. გავერთოთ. თელი შაბათკვირა ჩემთან ერთად კრაისლერის 300 S იქნება. გულწრფელად გეტყვით. ფუფუნების საგანი არ არის, მაგრამ ყარი საშუალო დონის ამერიკული მანქანაა. ყველა ლამბორგინი და ფერარი მარდი გრას დაწყებამდე რამდენიმე თვით ადრე დაჯავშნეს. მაგრამ ჩემთვის 7 ქალაქის ავტობუსით და ფეხით შემოვლის შემდეგ ეს ფუფუნება საოცრება და სილამაზე. დაურეკეთ მეხანძრეებს, ცეცხლოვანი მანქანა მოდის. აბა, საყვარელო, გასართობად მზად ხარ? იცით როგორი განწყობა მაქვს? მინდა მანქანითვის ერნო. უბრალოდ ვიღემოდე და მღეროდე. ჩაწერის დროს კი ამ ყველაფერს მხიარული მუსიკა დაადო.

თელი ცხოვრება ახალი ორლეანის ნახვაზე ბოცნებობდი. ახლა კი რა შეხედავ? საწობებს? საყვირების მაგესმით? მე ჯაზის მოსმენა მინდა და არა საყვირების. ღმერთო დამცინით. იქნებ მანქანა არ უნდა ამეღო. და ტაქსი წავსულიყავი? წარმოგიდგენია ტაქსი.

0: გერბიან საფასური ახალი ორლეანი
1: აღმოსავლეთ რივერსაიდი
2: ახალი ორლეანი მოულოდნელად გაოცებს თითქოს ამერიკაში კი არა საფრანგეთის პატარა პროვინციაში მოხვდი
3: Все домики из дерева.
2: Ольган хисахлебит нас. Исини ертманетისგან холод ფერებით განსხვავდებიან. სვეტები და ლამაზი ვერანდები აქვთ. ეს შემთხვევითი არ არის. იქამდე სანამ ახალი ორლეანი საფრანგეთის колония იყო, ასეთ სახლებში მძიდარი ფრანგები ცხოვრობდნენ, რომლებიც მონებით ვაჭრობით გამდიდრდნენ. თითოეული სახლი უნიკალურია. სურათის გადაღება და ჩარჩოში ჩასმა მოგინდება. Бурбонის ქუჩა.
1: ფრანგული კვარტალი მარდიგრას карнаваლისთვის იდეალური დეკორაცია. ახლა ამ მიმურ სახლებში რიგითი ამერიკელები ცხოვრობენ. ფესტივალის დროს მასპინძლები სახლებს ტურისტებზე აქირავებენ. ამ ფასად? ზოგჯერ კი ამდენ $1000-ადაც კი.
0: გერბიან საფასური. ახალი ორლეანი.
2: ფრანგული კვარტალი.
1: როგორც კი ფრანგულ კვარტალში შედიხარ, მაშინვე карнаვალის მორევში იძირები. ქუჩები საცირკო შოუს გავს. აქ დახვეწილობა საჭირო არ არის. რაც უფრო ბწკინავ, აბსურდული და ჭრელი ხარ, მით უფრო მაგარი ხარ. შეხედეთ ადამიანი კრევეტი. ესენი კი ახალგაზრდა მტრედების ჯგუფია. ზებრა როკერის ქურთუკში. და თვითეშმაკიც კი. კრივებად ჩამოკიდებულ ტრადიციულ საკარნავალო მძივებში ყველა საახალწლო ნაძვის ხეს გავს. დაუჯერებელია, მაგრამ ასეთი კლოუნა და ახალ ორლეანში 40 დღის განმავლობაში გრძელდება.
2: მარდიგრას კარნავალი გაზაფხულის დადგომის და დიდი მარხვის დასაწყისის გრანდიოზული ზეიმია. როგორც ჩვენთან ყველიერი. კარნავალის დრო ქალაქისთვის ოქროს ხანას ნიშნავს. 40 დღის განმავლობაში ქალაქში 9.5 მილიონი ტურისტი ჩამოდის, რომელიც მილიარდობით დოლარს ხარჯავს. ამის გამო მათთვის დილით, შუა დღეს და საღამოს წარმოუდგენელ მსვლელობებს, ფერად წარმოდგენებს და სასმელების ორგიებს აწყობენ. заканчивается телес вакханалия фейерверки საღუმით მთავრდება
0: გერბიან საფასური ახალი ორლეანი
1: გამარჯობა როგორ ხართ მე ანასტასია ვარ რაბდანდიცა სიამოვნოა საწოლი ოთახი მჭირდება ერთი ადამიანი რაღერს თავისუფალი მხოლოდ ერთი ადგილია მარდიგრას გამო ფასი $59 გონი ყველა გაგიჟდა შეულებრივ ჰოსტელში ერთი ადგილი $60. მაგრამ სხვა არჩევანი არ მაქვს. ღამე სადმე ხომ უნდა გავათიო? პრინციპში ეს ერთადერთი ჰოსტელია, რომელშიც თავისუფალი საწოლი დარჩათ. ავიღებ. ასეთი გიჟური ფასები მხოლოდ შემნაერ სულელ ადამიანებზეა გათვლილი, რომელიც ყველაფერზე ბოლო წამს ფიქრობს. ჩემი ბიუჯეტის 9-ზე მეტია. სხვა გზა არ მაქვს. შეგიძლიათ აირჩიოთ. გაყლაფილებისთვის კი დამამშვიდებელი პრიზი, რომელსაც უფასოდ გაძლევენ. საკარნავალო ნიღაბი. დიდი მადლობა. მაშა სახალ ბატონებო და ბატონებო. წარმოგიდგენთ $60-იან საწოლს. 8 საწოლიანი ოთახის მეორე იარუზე. რა გაეწყობა?
4: და
1: შენიერია. ასე თანხაში ისე უნდა მოიქცე თითქოს ყველაფერი მომწონს. ყველაფერი უჩვეულოდ აქვს გაკეთებული, როგორც ძველ სახლებში. პატარა მაგი და მაგარია. ჩემგან დიდი მოწონება მათ.
4: შკაფჩიკი.
1: სათავსოები პირადი ნივთებისთვის. ბუხარი. გარიხსნება. მაგრამ იყოს. არც არის საჭირო. მაგრა გვაქვს. დაუჯერებელია. ეს ღუმელია. ჩემს ნამცხვრებს სწორედ აქ გამოაცხობ. დედა ჩემისგან უამრავი რეცეპტი დამიგროვდა. ყველაფერი ძალიან კოლორიტულია. შემიძლია ვთქვა, რომ აქ ნამდვილად მომწონს. ვის ვატყუებ, ერთმა საცოდავმა საწოლმა მათხოვრად მაქცია და ჯიბეში მხოლოდ $35 დამიტოვა.
0: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
1: ანსეიშენის ქუჩა.
2: მარდი გრას დროს ყველა ძვირადღირებული სასტუმროც დაკავებულია. მაგრამ ბედმა გამიღიმა და სასტუმრო old number 67-ში ვიღაცამ პრემიუმ ლუქსის ჯავშანი გააუქმა.

0: რამე შეცდომა? ბიჭებო, ეს რა ხუმრობა? ფოტოში სხვანაირად ჩანდა.
1: Вот что я бронировал на сайте.
0: Интернетით ეს ოთახი დავჭავშნა.
1: А вот что получил.
0: აი ეს დამხვდა.
1: Заметили разницу?
0: განსხვავება შეამჩნიეთ?
1: Ни одного окна.
0: Арц ერთი ფანჯარა არ აქვს.
1: Ребята, за
0: 450 долларов тагви сорос და ბუნკერს გთავაზობენ. ავეჯი, მოხუცი ბაბუის ძველმანს გავს. სადაც დაჭმოჭნულ ხალაჩი და ტკბილეულში. თანხა ცალკე უნდა გადაიხადო. ეს მე ძალიან არ მომწონს.
2: Да не, ну,
0: а რომ ატყვეს? Ара, რაღაც ისულელია.
3: Гисмент.
0: გამარჯობა. მე ანტონი ვარ 458 ნომრიდან.
3: დიაგისმენტ.
0: ოთახში პანჯარას ვერ ხედავ და ის სრულიად განსხვავდება იმ ოთახისგან, რომელიც ბუკინგით დავჭავშნე.
3: დიახ, ფოტოების სიმართლე საშესაბამება.
0: მისმენეთ, ფული მაქვს და შემიძლია სასტუმროს ნებისმიერი ნომერი ვიქირავო.
3: თავისუფალი ოთახი არ გვაქვს.
0: თქოთ, იქნებ მომიძებნოთ. შემიძლია დამატებით გადავიხადო.
3: სერ, ახლა მარდიგრამი მიმდინარეობს, სასტუმრო გადაჭედილია. შემიძლია ბარში ორი უფასო კოქტეილი შემოგთავაზოთ.
0: ხუმრობთ? მაშინ ორი კოქტეილი და ერთი პიცა.
3: ნაპატიეთ, სერ, ჩვენ პიცა არ გვაქვს.
0: კარგი, მაშინ ვიჩივლებ.
4: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
3: Lake Salvador Drive.
0: ქალაქში მთავარი გასართობი საღამოს იმართება. ამიტომ დღისით გადავწყვიტე ახალ ორლეანში ყველაზე ექსტრემალურ გასართობ ტურზე. ჭაობის ალიგატორებთან წავსულიყავი. ეს ჩემი საყვარელი ნაწილია. ტურისტებს ჯგუფებად წვამენ. მე კი ჩემი ნავი მყავს. გამარჯობა, წავედით. იმისთვის რომ ჭაობებში გაისეირნო, სპეციალური ტრანსპორტი გჭირდება. ასეთი პროპელერიანი ნავი. საჰაერონავს სწორი ზედაპირი აქვს, რათა დაბალ წყალზეც გაიაროს. პროპელერი კი ზემოთ აქვს და არა წყლის ქვეშ, იმისთვის რომ ჭაობის წყალმცენარეები და ალიგატორები არ ჩაიხვიოს. და კიდევ ეს ნავი 500 კალსონის ხმას ერთდროულად გამოსცემს. სამაგიეროდ კალსონის ნავი ისეთი სიჩქარით მიქრის, რომ ცოტაც და შეიძლება გავფრინდეთ.

0: ეს ამერიკაში ერთ-ერთი ყველაზე საშიში და მისტიკური ადგილია. ლუიზიანას კვიპაროსის ჭაობები. ყველაფერი ისეა, როგორც საშინელებათა ფილმებში. წყლის ზედაპირზე კვიპაროსებს ესპანური ხავსი კიდიათ. წყლის ქვეშკი უზარმაზარი მშიერი ალიგატორების სამეფოა. ჩვენ კი შიშისა და რისკის ფასად მათთან სტუმრად საკუთარი ფეხით მივდივართ. ეს საშინელი ქმნილებები 4 მეტრამდე იზრდებიან და შეუძლიათ ირემი თავისუფლად შეჭამონ. თუ ირმის ადგილას შენაღმოჩნდები, შენი შეჭმას შეუძლიათ. ასე რომ, წყალში ხელები არ ჩაყო, კარგი? ალიგატორის საძებნელად ჭაობში დიდი ხნის სიარული არ გჭირდებათ. შეხედე, შეხედე, ეს საკმაოდ საშიშია. თავის ბუნებრივ გარემოში ალიგატორის ნახვა ნამდვილად არ გავსაუცხიან ზოოპარკში მის ნახვას. აქ კიდევ ერთია, მხოლოდ პატარა. ჩემი მეგზური სტივი თითქმის ყველა ალიგატორს სახელით იცნობს. ეს პატარა ჯიმია. მისი დაძმები მამამისმა სახელად ბუგაიმ შეჭამა. ეს კი თავად ბუგაია. ის 40 წლისაა და მის ანგარიშზე რამდენიმე მაწანწალა ძაღლიც კი არის. სასაულია. მისგან დაახლოებით 3 მეტრი მაშორებს. მოდი, შეჭამე. მოიცა. მე გემრიელი არ ვარ, რაში მჭირდები? როდესაც ეს მხეცები მშიერი თვალებით გიყურებენ, ნამდვილად შემზარავია. მეგობარო, ასე ნუ ნერვიულობ. ახლა ცოტა გრილა და ალიგატორებიც გაზარმაცებულები არიან. ამიტომ ნუ გეშენია. ხედავთ? ზეზე გასათბობად გამოვიდნენ. მაგრამ ზაფხულში ისინი ფხიზლდებიან და აგრესიულებიც ხდებიან.
1: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
0: ფრანგული კვარტალი.
2: მარტი გრამ მთელი რიგი აღლუმებისა და გართობების 24 საათიანი სერიაა. ღარიბ ტურისტს სხვა არჩევანი არ აქვს. უბრალოდ კარნავალის ღონისძიებების გრაფიკს უნდა ადევნოს თვალი და ერთი გართობიდან მეორეზე გადავიდეს. ახლა კი მისისიპის ნაპირზე მივდივართ გასართობად, რომელიც შავკანიანი ზულუს საზოგადოების მიერ არის ორგანიზებული. ბედნიერი მარტი გრა. ბედნიერი მარტი გრა.
0: გრეივერ სტრიტი.
2: თუ შეგწირდებათ, ხალხში უნდა გადახვიდეთ. ფრანგულ კვარტალში საღამოს აღლუმი ტარდება. კემპ სტრიტი.
0: კროს ბარათი გაქვთ. აღლუმის გვერდიდან ყურება უბრალოდ სისულელია. აქ შეგიძლიათ მისი ნაწილიც გახდეთ. ამისათვის აღლუმის ორგანიზატორები უნდა იპოვოთ. ახალ ორლეანში აღლუმების ორგანიზატორობით სპეციალური საძმოა დაკავებული. ეს მდიდარი ადამიანების კლუბია, რომლებსაც ქალაქის ცხოვრებაში მონაწილეობის მიღება უყვართ. $250 შეგიძლიათ ახალი ორლეანის ერთ-ერთი ყველაზე პატივცემული საძმოს ორფეუსის დახურულ წვეულებაზე მოხდეთ. ეს ელიოტია, აღლუმების ორგანიზატორი. ყველ გრანდიოზულ შოუს მოვაწყობთ. ჩვენ გვექნება ყველაზე ფერადი პლატფორმები, ყველაზე ელეგანტური კოსტიუმები და ყველაზე გულუხვი საჩუქრები. ელიოტ, Да ратом атарет ам аглумებს? გასართობად და ქველმოქმედებისთვის. მაგარია. შემიძლია შემოგიერთდეთ და რა იღირება? $985. რადგან საძმოს წევრიც გახდები და ოფიციალური შესატანი $500. $1500 საკმაოდ სოლიდური თანხაა. მაგრამ ჩემი ოქროს ბარათისთვის ეს 3 კაპიკია. ასე რომ მე თანახმა ვარ.
1: გერბიან საფასური. ახალი ორლეანი.
0: ფრენჩმენის ქუჩა.
2: ალბათ გახსოვთ ამბობდი რომ ახალი ორლეანი საოცარი დღესასწაულების ქალაქია. ეს სიმართლეა. ასე რომ ახლა სწორედ გართობის საძებნელად მივდივართ. ახალ ორლეანში

0: საოცარი და მხიარული ატმოსფეროა. სავარაუდოდ ქალაქზე ასე მუსიკა მოქმედებს ან ალკოჰოლი, რომელიც აქ სხვასავით მოედინება. გარშემო ყველას ერთმანეთი უყვარს. ყოველ ნაბიჯზე უსასრულოდ ბარები და კაფეები გვხვდებათ. სადაც გინდა იქ შედი. შეგიძლიათ ჯაზს მოუსმინოთ. შეგიძლიათ უყუროთ როგორც ეკვავენ დრამსტეპს. ან უბრალოდ ჯაზ-ბენდის მუსიკაზე იცეკოთ. ღარიბ ტურისტებს ჯიბე ბარებში შესვლის უფლებას არ გვაძლევს, მაგრამ ახალ ორლეანში ეს აუცილებელი არ არის. მუსიკა ყველგან ჟღერს და შეგიძლია დილამდე ქუჩაში უსასრულოდ იცეკო.
1: გერბიან საფასური. ახალი ორლეანი.
2: ახალი ორლეანი. ახალი ბოთლი.
0: ესტაკადის ავტოსადგომი პონჩარ ტრეინი.
2: და სრულიად ახალი, ჯერ კიდევ ქარხნის აღებავის სონით გაჟღენთილი $100. საგანძურის მოსაძებნად საუთ პიტერ სტრიტის და კალიოპ სტრიტის კვეთისკენ უნდა დახვიდეთ. მოუხვიოთ მარჯვნივ. პონჩარ ტრეინის ესტაკადასთან მიხვიდეთ და ერთ-ერთ სვეტთან გაჩერდეთ. წარმატებებს გისურვებთ. ваших поисках.
1: გერბიან საფასური. ახალი ორლეანი.
0: სასტუმრო ოულდ ნომერი 77.
2: გამარჯობა. მაინტერესებს, გარეთ როგორი ამინდია? წვიმს თუ არა? რატომ გეკითხებით? იმიტომ რომ მე ფანჯრები არ მაქვს. ერთიც კი არ მაქვს. ნაძირლები. მაგრამ მოკინახავ საათვალე გავდეხე. ჰოსტელი მადამ იზაბელი.
0: დილამ შედობის ახალ ორლეანო. აბა რა არის ახალი? $49-ად ჩემს ჰოსტელში მარტივი საუზმეც კი არ შედის. ასე რომ მისი მოპოვება თავად მომიწევს. ნამცხვარი რა ღირს?
2: $4.
0: $4, კარგი. ლამაზია. დიდი მადლობა. ალბათ გაინტერესებს საუზმეზე ნამცხვარს რატომ ჭამ? ეს იმიტომ, რომ ის ცნობილი სამეფო კინგ კეიკია. ეს ნამცხვარი ისეთივე კარნავალის სიმბოლოა, როგორც ჩვენთან ბლინები ყველიერის კვირაში. მათ მხოლოდ მარდიგრას დროს აცხობენ. სხვათა შორის ამბობენ, რომ თუ მასში სათამაშო სიპოვით, ის წარმატებას მოგიტანთ. ნახოთ, როგორ გამიმართებს. ამი მართლა. ეს სათამაშო სინამდვილეში პატარა იესოა. დამეთახმებით და ტორჩი პატარა იესოს ხივა. ნამდვილად უჩვეულოა. ფუნთუშას მეორე სახელიც აქვს. მას ჯადოქრების ნამცხვარსაც უწოდებენ. ტრადიციის მიხედვით, თუ მასში იესოს თოჯინას აღმოაჩენთ, მაშინ თქვენ უნდა შეიძინოთ უამრავი ნამცხვარი და მეგობრებს გაუმასპინძლდეთ. რასი სულელია ჯიბეში მხოლოდ $20 მაქვს, ასე რომ გემრიელად გეახლებით მარტო. პრინციპში მისი გემო უმარტივეს რბილ და დარიჩინიან თუნთუშას მოგვაგონებს. ხოლოდ მას

0: კლიავის ჯემი და შაქრის პუდრი ემატება. შესანიშნავი სადღესასწაულო საუზმეა, რომელიც მთელი დღე მეყოფა, რადგან ის საკმაოდ დიდია.
1: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
0: დეკატურის ქუჩა.
2: ახალი ორლეანის მოსახლეობას ორი გატაცება აქვს: გემრიელი ჯამა და ხმამაღალი სიმღერა. ასეთი ადგილიც არსებობს, სადაც ორივეს მშვენივრად ახერხებთ. ეს გოსპელ ბრანჩია. გოსპელი საეკლესიო საგალობლებია, ხოლო ბრანჩი გვიანი ვახშამია. ხალხს აქ სიმღერის მოსმენა და ჭამა ერთდროულად შეუძლიათ. რაც შეეხება საჭმელს, მეგობრებო, ის აქ უხვად არის. პატარა ზომის ლობსტერები, ყველანაირი მისაყოლებლები, ფუნთუშებიც კი. მოკლედ, ყველაფერი არის, რითიც შეუძლია შტატების სამხრეთ ნაწილმაც იამაყოს. მაშასე, საჭმელი და სასმელი მომარაგებულია. შეგვიძლია შოუც დავიწყოთ. ძალიან მაგარია. გაიცანით, სწორედ ეს ახალი ორლეანის ცნობილი შავი საგალობელია. სინამდვილეში ამ სიმღერაში განსაკუთრებული აზრი არ დევს. მასში სახარებიდან ამოღებულ ფრაზებს სხვადასხვა ინტერპრეტაციით მღერიან. მათთვის კი მთავარი ლამაზად მღერაა. პირველივე ნოტიდან გინდა ჩანგალი გადააგდო და ალილუია იყვირო. ალილუია. ეს ხომ არაჩვეულებრივი დილაა. ალილუია. მაგრამ გოსპელ ბრანჩზე ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ სცენაზე ასვლა და სიმღერა ყველას შეუძლია.
0: მოდი პატარა, მოდი. რა სექსუალური ხარ?
2: გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა.

0: სიტყვები არ ვიცი. ხოლოდ ალილუიას ვიტყვი. რა? გამანადგურეს. ეს რაღაც საოცრება იყო. მეგობრებო, უბრალოდ დავდუმდი და მეტყველების უნარი დავკარგე. ჩემი აზრით, ისინი პროფესიონალი მომღერლები არიან. საოცრად მაგარი იყო სცენაზე ასვლისას გრძნობ, რომ ერთი ფეხით სამოთხეში ხარ.
1: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
2: ერნესტ ნაგან მორიალის საკონფერენციო ცენტრი.
0: ახლა კი ახალ ორლეანში ჩემი სტუმრობის ყველაზე საპასუხის მგებლო ნაწილი ახლოვდება. ჩემი აღლუმისთვის მზადება. მეგობრებო, ყველაფერს რასაც ახლა ნახავთ, გერბიან საფასურის ექსკლუზივია, რადგან აღლუმის კულუარებში მოხვედრა მონაწილეობის მიღებაზე აღარ საუბრობ, მხოლოდ ერთეულებისთვის არის ხელმისაწვდომი. ჩვენ ბევრად მეც გაჩვენებთ. მოითმინეთ და გამომყევით. აქ რამდენი პლატფორმაა? 40 უდიდესი პლატფორმაა. 40 უდიდესი პლატფორმა? და თითოეული მათგანი ხელოვნების ზღაპრული ნიმუშია.

0: პლატფორმები ნაოსნობისთვის გამზადებული გემის მსგავსად იკვირთებიან. აქ მომარაგებული აქვთ საკვები და წყალი. შეხედეთ საპირფარეშოც კი აქვთ. და რა თქმა უნდა, სუვენირებისა და მძივების მარაგი, რომელსაც მონაწილეები ხალხში ისვრიან. ყოველივე ეს დამატებით ხარჯებში შედის. ასე რომ აღლუმში ჩემი მონაწილეობის საფასური თანდათან იზრდება. St. Charles Avenue.
1: მე კი მარდი გრას აღლუმების დაპყრობას განვაგზავნე. კარნავალების განრიგში წერია, რომ St. Charles-ის გამზერზე კიდევ ერთი სანახაობა იმართება. ტაქსის სადმოს აღლუმი.

0: რადგან ახალ ორლეანში აღლუმებს თავს ვერასოდეს დაღწევ, მათ წესებს გაგაცნობთ. პირველი პლატფორმა მთავარია. მასზე როგორც წესი საძმოს მეფე მობრძანდება. აი ისიც, ხელში კვერთხის ნაცვლად სატუმბი უჭირავს. მის უკან დედოფალი მობრძანდება თოჯინების სასახლეში. უკან კი ყველა დარჩენილი პლატფორმა მოდის. მოდიან სკოლის სამოყვარულო ჯგუფები. დრამერები. და გულშემატკივართა გუნდები. მუსიკოსების პლატფორმები. და დისკოს მოყვარულთა კლუბები. ყველა ამ განსხვავებულ ადამიანს მარტიგრას უძველესი ტრადიცია ერთიანებს. ადრე მდიდარი ფრანგი კოლონისტების აღლუმს ღარიბები შორიდან უყურებდნენ. ღარიბები თხოვდნენ მათთვის რაიმე მაინც გადმოებდოთ. მდიდრები კი მათ მინის მძივებს ესროდნენ. დღეს კი ხალხი ჩინურ პლასტმასის მძივებს და სუვენირებს ისვრის. ისინი ყველა მხრიდან მოფრინავენ. ხალხი ცდილობს, რაც შეიძლება მეტი და მეტი დაიჭიროს. მარდიგრას ერთ-ერთი ტრადიცია ნიღაბია. ადრე მდიდრები მას იმისთვის იკეთებდნენ, რომ ღარიბს მდიდარი არ ეცნო. დღეს კი ნიღაბი საჭიროა იმისთვის, რომ ნასროლი მძივი თვალში არ მოკვდეს, ან რომელიმე კბილი არ ჩამოგიღოს. ნიღბის გამო მას სასამართლოშიც ვერ უჩივლებ. ერნესტ ნათან მორიალის საკონფერენციო ცენტრი.
1: ეს არის ყველაზე დიდი კოსტიუმების ოთახი, რაც კი ოდესმე მინახავს. ახლა გასაგებია, რაზე იხარჯება მონაწილეების გადასახადი. აქ ათასობით ფორმაა, რომელთაგან თითოეული $300 ღირს. წარმოიდგინეთ, აქ არლეკინების მთელი არმიაა. თითოეულ ადამიანს მისი ზომის კოსტიუმს ურჩევენ. ის მოსახერხებელიც უნდა იყოს. კარგი, მადლობა. ახლა მსოფლიოში ყველაზე მხიარულ ჯავას გავარ. მებრძოლი აღლუმისთვის მზად არის. მოდით გავაკეთოთ ეს. ჩუპიტულას ქუჩა.
0: აღლუმი ისეთი საინტერესოა, რომ ბიჟური იდეა დამებადა. რა მოხდება მასში მონაწილეობა მეც რომ მივიღო? ძალიან ვთხოვ. მაგალითად ამ უცნაურ მონსტრ ველოსიპედიან ადამიანებთან რომ მივიდა. გამარჯობა, შეიძლება თქვენთან ერთად წამოვიდე. არა, ჩვენ თავისუფალი ველოსიპედი არ გვაქვს. თქვენთან ერთად წამოსვლა შეიძლება?
1: იმ გოგონას კითხეთ.
0: აღლუმში მონაწილეობის მიღება გსურთ, მაგრამ სამწუხაროდ ფული არ მაქვს. საყვარელო, ფული მნიშვნელოვანი არ არის. ეს მარდიგრაა, ეს ხომ დღესასწაულია. წამოდი, სწრაფად გამომყევი. გამომყევი, წამოდი. ვერ გავიგე. დღე შენი იღვლიანი დღეა. პატარა კეთილი იყო შენი მობრძანება ახალ ორლეანში. უფასოდ, უფასოდ. სერიოზულად? აღმოჩნდა რომ აღლუმში

0: ზე. რამდენიმე ადამიანი არ მოვიდა, რის გამოც თავის სფალი ველოსიპედები დარჩათ. მეგობრებო, ეს მართლაც საოცარი დღესასწაულია, წარმოგიდგენიათ. ახლა ხან საღლუმში მონაწილეობის მიღება შემომთავაზეს, სრულიად უფასოდ და სპეციალური ტანისამოსიც მომცეს. მაგარია. წილად ზღვის ცხენის ველოსიპედი მერგო.
1: აღლუმი ძალიან ნელა მოძრაობს. ასე რომ შენც ძალიან ნელა უნდა იმოძრაო. უბრალოდ ხალხს მიესალმეთ, კარგი? ყველაფერი კარგად იქნება.
0: გასაგებია. მაშასა, ნასტა ივლეევა თავისი მოკაზმული ცხენით მარდი გრას აღლუმისთვის მზად არის.
1: ფეხი დაადგი. მარცხნივ. მარცხნივ, მარცხნივ. მარცხნივ მოუხვიე.
0: დაშვება. არ მეგონა მისი ტარება ასეთი რთული თუ იქნებოდა. უბრალოდ ის სულ მარცხნივ მიდის. ყოველთვის ფიქრობდი, რომ მექანიკური მანქანის ტარება საშინერება იყო. მეგონა, რომ მზის მანქანას ვერასდროს გაუკლავდებოდი. მეგობრებო, თქვენ ალბათ ცხენ ველოსიპედზე არასოდეს გიმგზავრიათ. გეჩვენებათ, რომ ის ტონას იწონის. მასზე ბალანსის დაცვა ნამდვილად არარეალურია. მეგობრებო,

0: ჩემი მდიდრული აღლუმი ქალაქისკენ დაიძრა. ხალხი პლატფორმებს ესალმება. ჩვენ პოლიციის კორტეჟი გვხვდება და ნაპოლეონის გამზირით ფრანგულ კვარტლამდე გავგაცილებს. სენტ ჩარლზის გამზირი.
1: ჩემი ღარიბული აღლუმი კი წინ მიიწეს.

წარმოგიდგენიათ, აღლუმში მონაწილეობ. დღესასწაულის ნაწილი ვარ. იმის გათვალისწინებით, რომ ჯიბეში მხოლოდ $100 მაქვს, ეს ძალიან მაგარია. მიყვარხარ. ალბათ ყველას უნდა, რომ ის ქალაქში ასეთი დღესასწაულები მოეწყოს. არაჩვეულებრივად გამოიყურები. ყველა იღიმის, ყველა ხელს გიქნევს და ამის გაკეთება არ ბეზრდებათ. დაუსრულებელი პოზიტივია. მსგავსი არასოდეს მინახავს. ეს უბრალოდ არაამქვეყნიური სიამოვნებაა.

0: ბედნიერი მარდიგრა.
1: გერბიან საფასური. ახალი ორლეანი.
0: ნაპოლეონის გამზირი.
2: როგორც იქნა ჩემი ნანატრი მომენტიც დადგა. დიდრული აღლუმი გახსნილად გამომიცხადებია. იწება! იწება!

0: ребята, мегобрево. Тут происходит рагац массивный психозия. Чувствуешь нам был рок-варс клавад крутно. Ყველა გესალმება, ყველა ყვირის. შეხედეთ ეს რაღაც სიგიჟეა. Мардиграс კიდევ ერთი ტრადიცია. ყურადღების მისაქცევა და მძივების მისაღებად გოგონები შიშველ კერძს აჩვენებენ. მაგრამ მე ჯერჯერობით მხოლოდ მამაკაცის შიშველ მოცავს ხედავ. ჩვენი კაცია. პლატფორმაზე ყოფნისას მივხვდი $2000 რაში გადავიხადე. ფიქრობს თავის გამოსაჩენად? არა, ამ ყველაფრის სანახავად. უბრალო ადამიანების ათასობით ბედნიერი თვალის და ღიმილის სანახავად. ისინი მთელ წელიწადს წინასწარ ავსებენ ბედნიერებით. იმედი მაქვს, ნასიამაც შეძლო დღესასწაულის ნაწილი გამხდარიყო.
1: მაგარი აღლუმია.
0: Марди гра ახალ ორლეანში ისეთი დღესასწაულია, რომელიც გეჩვენებათ, რომ არასოდეს დასრულდება. გართობა ფინალური აღლუმის დასრულების შემდეგაც გრძელდება. ისევ მუსიკა და ისევ მხიარულება.
1: ანდონ, აღლუმში მონაწილეობისთვის რა თანხა დახარჯე? $2000? მე კი ჯერჯერობით 1 ცენტიც არ დამიხარჯავს. სხვა სახის მტკიცებულება საჭირო არ არის. აქ მნიშვნელობა არ აქვს მარდიგრას კარნავალზე როგორ მოხვდებით. უ ლიმიტო ბარათი თუ მხოლოდ $100. ეს ნებისმიერი

0: ადამიანისთვის ცხოვრებისეული დღესასწაულია. ძალიან მაგარია.
1: ნამდვილად დამცენეს. ის საერთოდ არ მაქვს.

0: ფრანგული კვარტალი.
1: ახალი ორლეანი. ფრანგული კვარტალი. ღამის 12 საათი. იქ სადაც სულ ახლა ხანს კარნავალი მძინვარებდა და მძივები ფოიერვერკებივი დაფრინავდნენ. ახლა უზარმაზარი ნაგავსაყრელია. დღესასწაულში მონაწილე არმიის შემდეგ ქუჩებში კონკიების არმიები გამოდიან. ისინი მარდიგრას კარნავალის ნარჩენებს რამდენიმე საათში ასუფთავებენ. დროა მას ჩვენს დავემშვიდობოთ. ეს ძალიან უცნაურია, რადგან 20 წუთის წინ აქ უბრალოდ გართობა ფოიერვერკივით გუგუნებდა, ახლა კი ის ცარიელია.
0: მარდი გრას გილოცავ. ორი მწვანეს გაიკეთე, უფრო ლამაზია.
1: არა, შეჩერდი ანტონ, არ მინდა. იეროსავით რატომ გაცვია?
0: მე, პიეროსკა ვარ? ასია. კეთილშობილ აუდიტორიამ იცის, რომ ეს პიეროს ფორმა არ არის. სხვათაშორის, ნასია, ეს იმ ადამიანის კოსტიუმია, რომელმაც მონაწილეობა მარდიგრას ფესტივალში მიიღო და მასში საკმაოდ დიდი თანხა გადაიხადა და საძმოს წევრობაც იყიდა პლატფორმაზე.
1: ანტონ, ყოველთვის მხოლოდ ფულზე საუბრობ. სხვათაშორის ფესტივალში მონაწილეობა მეც მივიღე, მაგრამ არც ერთი კაპიკი არ გადამიხდია და საერთოდ ფესტივალი მხოლოდ ფული არ არის, ის სიკეთისთვის, გართობისთვის და სილამაზისთვის იმართება.
0: ვიცი, უბრალოდ კარგი შოუ ფულზე ბევრად ვერიღებს. მომდეს მის ნასია.
1: ანტონ, შენთან ერთად წასვლა არსად არ შეიძლება.
0: გვიწმინე.
1: ფულს უაზროდ ხარჯავ.
0: დაწყნარდი. მეგობრებო, გადასატვირთად ახალ ქალაქში მივემგზავრებით. და ნასიას კი მოდი გაგიკეთო.
1: არა, ეს ჩინური პლასტმასები მომაშორე.
0: სხვათაშორის ეს ახალი ორლეანის სიმბოლოა.
2: გერბიან საფასური. ახალი ორლეანი.

ერეკლე მეორის პერიოდში საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდა. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი კვირდებოდა, რომ ქართულ მართლობას შეგვინარჩუნებდა, თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის ხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25

ტონაზე მეტი. ომის ვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან პირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის ხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის ვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა. ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლაარტანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლის ქვეშ ჩაიყვანა საქართველოსზე გამავალი რკინიგზა და ბაქოს ნავთობგადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველომ გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა. თურქეთს სრულად უნდა დარჩენოდა უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი რკინიგზაზე. 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა, ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება. და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლაარტანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშ აიყვანა საქართველოსზე გამავალი რკინიგზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ და სამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი. ბრიტანეთმა ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწადნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოდან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველო რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველო ორმხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკებიც ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთს შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლაარტანსა და ტაო-კლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა, თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა. ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლაარტანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა.

1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახლდათ, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველომ ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

ჩვენი საზოგადოება არის მძიმედ დაავადებული. მთლიანად ჩვენი საზოგადოებაც და თვითეული ჩვენთაგანიც. ჩვენ გონია თვითეულ ჩვენთაგანს გონია, რომ მხოლოდ ის არის ძალიან წესიერი, ის არის ძალიან პატიოსანი, ის არის ძალიან კარგი ადამიანი. მხოლოდ მას ძალუც კეთილშობილის აქციელი. ну დიდი მის ძმას ძალუც ასეთ საქციელი, ან ბიძაშვილს, ან ნათესავს, ან მეგობარს უახლოს. სხვას არ არის. აი ამის გამო, აქედან გამომდინარე, ჩვენ სხვის კარგ და კეთილშობილს აქციელს და ზოგჯერ გმირობასაც კი არაფრად ვაგდებთ და უფრო მეტიც ეჭვის თვალით უყურებთ. მუდმივად ვეძებთ შავ კატას სრულიად ნათელ ოთახში. მაშინ როდესაც ეს კატა ამ ოთახში არ არის. მოკლედ ვებრძვით ერთმანეთს და სინამდვილეში ეს არის ჩვეულებრივი შური. აი ამ შურისგან ჩვენ უნდა გამთავისუფლდეთ. მიმოვიხედოთ გარშემო და ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ უამრავი ხალხი არის ჩვენს გარშემო, რომელიც არის ძალიან წესიერი, ძალიან პატიოსანი, ძალიან კარგი. რაც უფრო მნიშვნელოვანი, აღმოვაჩენთ, რომ ძალიან ბევრია ჩვენზე ბევრად უკეთესი. კი არ უნდა ვებრძოლოთ ერთმანეთს. თვითეულ ჩვენთაგანს იოტისოდენა სიკეთეც კი უნდა დაუფასოთ. ჩვენ უნდა შევქმნათ და ავაშენოთ მადლიერი საზოგადოება და არა უმადური საზოგადოება.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ოქროპირი ძეები.
2: ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ ოქროპირი ძეები წარმოშობით დვალეთიდან არიან. დავით აღმაშენებელმა ოქროპირი ძეებს უბოძა კეთილგვაროვნობის სიგელი და დაუმკვიდრა სოფელი დისევი. ოქროპირი ძეები სამრელოებას განეკუთვნებოდნენ. აღსანიშნავია, რომ ოქროპირი ძეებს ევალებოდათ სამრელო პირების აღზდაც და სვეტი ცხოვლის ტაძრის მომარაგებაც.
1: ამჟამად საქართველოში დაახლოებით 4000 ოქროპირი ძეა. რამოდენიმე ასეული ოქროპირი ძე კი თურქეთის საქართველოში ცხოვრობს. ოქროპირი ძეებმა საქართველოს მრავალი საეკლესიო მოღვაწე და რამოდენიმე წმინდანი აღუზარდა. წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძე გურიისა და სამეგრელოს ეპისკოპოსი იყო. ამავდროულად აფხაზეთში უმსხვილეს სასულიერო სასწავლებელს ხელმძღვანელობდა და მადლიერი აფხაზები მას მეორე მოციქულად მოიხსენიებდნენ. ილია ჭავჭავაძის მოძღვარი სწორედ წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძე გახდა. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში უდიდესი ღვაწლი მიუძღვით პატრიარქებს ლეონიდე ოქროპირიძეს და კირიონ საძაგლეშულს, რომელიც დედით ოქროპირიძე იყო. ალავერდელი ეპისკოპოსი პიროს ოქროპირიძე ეკლესიის სიწმინდეების ცნობილი დამცველი იყო. საბჭოთა ხელისუფლებამ იგი აწამა და მოკლა. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ოქროპირიძეები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
1: საღინაძეები.

0: საღინაძეები საღირელიანთა, ანუ საღლიანთა შთამომავლები არიან. სვანური სიტყვა საღირ აღნიშნავს განსაკუთრებული ფორმის შვილს. ამ შვილზე ის არის ძალიან მოხერხებულად მაგრდება. საღირელიანები იყვნენ აი ამ ფორმის შვილდ ისრის დამზადების უზადო ოსტატები.
1: მე-16 საუკუნეში საღლიანთა რამოდენიმე ოჯახი ლეჩხუმში გადმოსულა და ლუხვანოს თემში დამკვიდრებულა. ამათი შთამომავლები საღინაძეებად წოდებულან და აქედან გავრცელებულან დანარჩენ საქართველოში. დღეისათვის მკაფიოდაა გამოკვეთილი საღინაძეთა სამი შტო: ლეჩხუმური, აფხაზური და აჭარული. აჭარაში საღინაძეები საზღვრის პირას დასახლებულან და სოფელი საღი გაუშენებიათ. ისინი ძალზედ მამაცი მებრძოლები ყოფილან და თურმე თურქებს შიშის ზარს სცემდნენ. ლუხვანოში დაფუძნებული საღინაძეები სალოცავად ჯერ ქვემო სვანეთის ფაყის ტაძარში ადიოდნენ, მოგვიანებით კი წირვა-ლოცვისთვის ლუხვანოში შტუროს მთავარანგელოზის ტაძარი ააგეს. ხალხური გადმოცემა გვამცნობს, რომ სამი ანგელოზი აფრენილა. ერთი ქვემო სვანეთის ფაყში დამჯდარა, მეორე ლეჩხუმის შტუროზე, მესამე კი ლეჩხუმის ჩქუმში დაბრძანებულა. ამგვარად სამი ძმასალოცავი დაარსებულა. შტუროს მთავარანგელოზის დღესასწაული აგვისტოს პირველ კვირადღეს აღინიშნება და საღინაძეები ტრადიციისამებრ სადღესასწაულო სუფრას შლიან. ამ სუფრასთან მხოლოდ სისხლით საღინაძეების ხდებიან, მამაკაცები შვილებთან ერთად, მაგრამ მეუღლეების გარეშე, მანდილოსნები კი ქმარშვილის გარეშე. მე-18 საუკუნეში ვახტანგ მე-6-ეს რუსეთში ივანე საღინაძე გაჰყოლია და მირგოროდში დამკვიდრებულა. მისი შთამომავლები დღეს საგენცევებად არიან ცნობილი. ერთ-ერთ საღინაძეს დადიანების საზაფხულო რეზიდენციაში მოურავად უმსახურია. არსებობს გადმოცემა, რომ მისი შთამომავლები გეგეჩკორში დასახლებულან და საგინაძეებად დაწერილან. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს საღინაძეები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

0: ისინი ჩვეულებრივი მოქალაქეები არიან. ჰყავთ ოჯახი, დადიან სამსახურში. აქვთ საკუთარი ინტერესები და მიზნები. დანარჩენებისგან ერთი შეხედვით არაფრით განსხვავდებიან. თუმცა ეს მხოლოდ გარეგნული მხარეა. რეალურად ისინი ქართული საზოგადოების რჩეულ ნაწილს განეკუთვნებიან, რომელთა ნამდვილი სახე მხოლოდ ახლობელთა ვიწრო წრემიცის.
1: მე ვარ პედაგოგი ადამიანი, საწერკალამი მეკავა, ჟურნალი მეკავა და ბავშვებს ზრდიდი მე მშვიდობიან პერიოდში. ეგ იყო ჩემი პროფესია და მოწოდება და დამდებდი უკან. პატივცემულო მასალებულო, პატივცემულო მასალებულო ეგრე უყვარდი ყველას. ახალგაზრდა ვიყავი, სკოლაში რა დავიწყე, შეობა 21 წლის ვარ. 25 წლის სკოლის დირექტორად გამიშვეს.
2: ამა ჩემი მშენებელი იყო. მუშაობდა. მომოჩემთან ჩემი მუშაობდა, ჩამოვიდა. მე და ჩემო თან დავიწოთ ერთად. ყაფეს მოკეთებდით. ხეზე და გულშემნია.
0: საუბრისას ცდილობენ უფრო მეტად სხვაზე ისაუბრონ, ვიდრე საკუთარ თავზე. რადგან ფიქრობენ, რომ სხვებისგან დიდად არ გამოირჩევიან და მათი ფიგურა არც ისე მნიშვნელოვანია. ამიტომ თავიანთ ამბავს მოკრძალებულად, მშრალად, შელამაზების გარეშე ყვებიან.
2: მეორე დავიჯერე იმ დროს. როგორ მეორეთაც მეორე თუ კი გოსპიტალში წამიყვანეს. და გოსპიტალიდან რომ მოვედი, უკვე ეს სიმაღლეები აღარ ქონდა. უკან უყავდა დაწეულები.
1: დავიჯერე ბზოლებში 19 სექტემბერს. შემდეგ გადმომიყვანეს თბილისში თვითმფრინავით. მომათავშეს რესპუბლიკურ სამართყოფოში და იქ ცხოვრობდი 13 წელიწადი. ოჯახთან ერთად და ავში მე გაიზარდე.
0: ვეტერანები, ეს არის საზოგადოების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფენა, რომლებიც მზად იყვნენ და ამჟამადაც მზად არიან უანგაროდ ემსახურონ ქართული სახელმწიფოს ინტერესებს. ისინი იბრძოდნენ მათთან ერთად, ვინც სამშობლოს თავისუფლებას ყველაზე ძვირფასი სიცოცხლე შესწირა. და ხშირად მონაწილენი იყვნენ იმ უამრავი გმირობისა, რომელთა შესახებაც საზოგადოების დიდ ნაწილს მხოლოდ ლეგენდის სახით თუ გაუგია.
3: ვეტერანი არის ის უდიდესი გამოცდილების მატარებელი ადამიანი, რომელსაც კარგად იცის რა არის სამშობლოს სიყვარული და არავის ნაკლებად არ უყვარს თუ მეტად არ აქვს ქვეყანა.
2: მე ჩემი ქვეყნის ჯარისკაცი რაც დავიბადე მის მიერ ვარ და სანამ ის უცხო მონაწილე იქნება ჩემი ერთი წვილი ფორმა თავისი ყოლაბრით მაუშენახული და სახში მიწვია.
1: ვეტერანი ეს არ არის ყაჩაღი მძარცველი, არამედ ეს არის სამშობლოს დამცველი. ეს არის შენი თავდადებული მამულიშვილები, რომელიც ყოველთვის იყვნენ საქართველოში. იქნებიან და მომავალში გაიზრდებიან მაგი ჯერ.
0: აფხაზეთის ომის დროს ისინი ახალგაზრდა მეომრები იყვნენ. რამინ გაბრიჩიძე კასპის ბატალიონში რიგითად მსახურობდა. ჯემალ სვანიძე კი 23 ბრიგადის ერთ-ერთ ასეულს ხელმძღვანელობდა. თუმცა დღევანდელ მათ საქმიანობას სამხედრო სფეროსთან არანაირი კავშირი არ აქვს.
1: შევქმენი ჩემით ეს მეტალპლასმასის კარპანჯერების წარმოება მცირე და იქ მეომარი ვიჩი მუშაობს ერთ-ერთი თბილისელი ვიჩი ეკიდებს 3-4 კაცი. ავიღებ შეკვეთას, პედაგოგ მასალას ავაწყოთ ხოლმე. ნიყო ვართ ესე რომ ლუკაპურ შოულობთ და
2: დავიწყე ქვაზე მუშაობა. მე არა ნელ-ნელა რა გავიზარდეთ ამ ფილმაში, ახლა თავიდან ბოლომდე სახლებს ვიღებ და დავი დიზაინის თავის ყველაფრით ვაკეთებ. ავი ბაზრობაზედაც ვიდექი ადგილი მქონდა. ბაზრობაზე ერთი კაცი გავდა მორატარიელს, ვხედავდი ხომ ძალიან მიხაროდ. მაგრამ კაცი მიყვარდა რა, უყურები ისე გავდა ტარიელს, ხიმილიც ისეთი ჰქონდა.
0: აფხაზეთის ომის დროს ქართული ჯარი მხოლოდ ჩანასახის მდგომარეობაში არსებობდა.

0: არმიის ბირთვს, ძირითადად მოხალისეები და ეს პატრიოტები შეადგენდნენ, ვისთვისაც ქართული სახელმწიფოს იდეისთვის ბრძოლა ცხოვრების მიზანს წარმოადგენდა. შესაძლოა ისინი პროფესიონალი სამხედროები არ იყვნენ, მაგრამ მათ უმეტესობას კარგად ესმოდა, თუ რას ნიშნავდა მეომრის ღირსება. ერთ-ერთი ასეთი მეომარი, ეროვნული გვარდიის კასპის ბატალიონის ხელმძღვანელი, ტარიელ შარიფაშვილი იყო.
1: რაც ომში ვიყავით, არ მახსოვს ტარიელი, როცა იქ იყო, ის დარჩენილი იყო და ჩვენზე ბიზნეს უკან მდგარი იყო რა, შანსი არ იყო მას. ის ავი თვითონ ბუნებით იყო ისეთი, რომ წინ ვიგვიზღოდა და უფრო მოშვებოდა რა, ხალხისთვისაც უფრო იმედი იყო და დახევა უკან და მას მაგასეთ რაღაცა ფიქრათაც არ მოდიოდა რა ვიცი.
2: შეიძლება თუ თქვია ზოლისი, რომ თუ ვიღაცას ეშინია აქ, ჯერ მე მეშინია, ყველაზე მეტად მე მეშინია და იტყოდა ხოლმე, მე არც არავინ არ მინდა გვერდში, ვისაც შიშის ზნობა არ გააჩნია. რაბი თუ თავისი უშიშრობით შეიძლება თავის სიფრთხილე დაკარგოს და სხვაც დაღუპოს ამის გულში, თავის დაღუპოს და სხვაც დაღუპოს. ამიტომ ყოველთვის მირჩევნია კაცი იყოს, რომელიც დაძლევს თავის თავს, ვაჯობებში ის და ვაჟკაცურად მოიქცევა. ზრუნავდა, რომ აი სხვა არ დაუგულიყო, თავის თავზე არ იყო. უფრო აძლიერებდა ხოლმე თითქოს ეს ზრუნვა, როცა თავის თავზე კი არა, სხვაზე რო ზრუნავდა და სხვის შიშს ძლევდა იმით, რომ აი სხვაზე ზრუ იყო გადაფარებული კუროხივით.
3: ომის პერიოდში სამი სათაყვანებელი ადამიანის სახე დარჩა ჩემთვის. პირველი იყო ეს იყო ჟიული შარტავა, თანამედროვეებისი ჩემთვის არის ცოტნე დადიანი, თანამედროვე ცოტნე დადიანი მეოცე საუკუნის. მეორე იყო ჩვენი მეთაური, გენერალ მაიორი, გენუ ადამია, რომელიც არმია ტოვა სოხუმი და თავის თანამებრძოლები მეჩემ ბიჭებთან უნდა იყო იქ შეეწირა. და მესამე ერჩები ზაზა პაკელიანი, იმ განსახიერებით, იმ ადამიანობით, იუაშკაცობით, რომელიც ამ პიროვნებას გააჩნდა თავის ჰუმანურობით. არ ვიცი, ეს ადამიანს თუ მოკლავდა მე კიდე არ მეგონა, მაგრამ როდესაც ტერი მოვიდა, ის დაუხვდა ვაშკაცურად ტერს.
0: ზაზა პაკელიანი 23 ბრიგადის მერვე ბატალიონის მესამე ასეულს მეთაურობდა. ამ ნაწილს, რომელიც ომის დაწყებისთანავე შეიქმნა, კამანის ბატალიონს უწოდებდნენ. იგი თითქმის მთლიანად კამანელებით დაკომპლექტდა. ბატალიონის წევრები საკუთარ სოფელს, საკუთარ სახლებს იცავდნენ. ზაზა იყო ის პიროვნება, რომელმაც სოფლელებს უარი ვერ უთხრა და სოფლის დაცვა საკუთარ თავზე აიღო.
4: ზაზას რო უყურებდი, უცებ ბაძავდი შენც, რომ იგივე უნდა გაგეკეთებინა. ანუ ის არ დაგტოებდა არასდროს, ის არ გიღალატებდა, ის თავის ხალხისთვის იყო, აი პირადად კამანისთვის, კამანელი ხალხისთვის იყო, ბელადივით იყო და ხალხსაც მაგრა უყვარდა. მე მინდა რომ გმირი უწოდო ზაზა პაკელიანს, ისეთი კაცი იყო.
5: ვაჟკაცი იყო რაღაც არაჩვეულებრივი. მეგობრობაში, ამხანაგობაში, ძმობაში, მეზობლობაში, ოჯახში, ბრძოლაში კი უშიშარი მებრძოლი იყო.
0: სოხუმის დაცვის ხაზში კამანი ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პუნქტს წარმოადგენდა. თუ მოწინააღმდეგე სოფლის აღებას მოახერხებდა, მას გზა შრომისკენ ეხსნებოდა, რომელიც საკვანძო წერტილი იყო. შრომა კამანის რაიონის დაკავებით, სეპარატისტები სოხუმის ჩრდილოეთით მდებარე სტრატეგიული სიმაღლეების კონტროლს შეძლებდნენ. ასეთ ვითარებაში ქალაქის დაცვა უკიდურესად გართულდებოდა.
3: კამანის პოზიცია იყო ძალიან სტრატეგიული, იმიტომ რომ აი გუმისტა არის ორი ნაკადისგან შედგება, აღმოსავლეთი და ჩრდილოეთი გუმისტა და იმ ადგილას, სადაც კამანი, იქ ერთდება ის ერთმანეთთან. იქ არის გადმოსასვლელი. იქ ისეთი გადმოსასვლელებია, რომელიც შემდეგ არ ჩერდება ზედმეტი დინარეზე გადმოსვლა და შრომა აქ არის და ზეგანის მთა. ამიტომ იყო ძალიან ძნელი პოზიცია ზაზას ასეულის, რომელიც ზაზას ასეულს იყო, ძალიან ძიმე პოზიცია იყო და ამიტომ იქ ძალიან დიდი სამუშაოები გააკეთეს ბიჭებმა. ზაზა იყო ამის ორგანიზატორი და ისეთი თავდაცვის ღუდები გაშენდა, რომ ვერიღებდნენ ამ პატარა სოფელს, ვერიღებდნენ.

0: დაწყების პირველი დღიდანვე კამანის მისადგომებთან მუდმივი პოზიციური ბრძოლები მიმდინარეობდა. ვითარება 1993 წლის მარტში დაიძაბა, როდესაც სეპარატისტებმა გუმისთის ხაზიდან სოხუმზე ფართომასშტაბიანი შტურმი წამოიწყეს. მესამე ბრიგადის სხვა ნაწილებთან ერთად ტრის წინააღმდეგ სოფელ თავისუფლებასთან კამანის ბატალიონიც იბრძოდა. ქართველების მიერ ორგანიზებულმა დაცვამ რუსეთის გენშტაბის მიერ დაგეგმილ შეტევას გაუძლო. მოწინააღმდეგემ სოხუმის აღება ვერ შეძლო და დიდი დანაკარგით უკან დაიხია.
1: სომხები არიან. შეჩენია?
0: ვინაიდან ქალაქის აღება პირდაპირი დარტყმით ვერ მოხერხდა, სეპარატისტებმა ტაქტიკა შეცვალეს.
2: მეთაურები ყველა დაგვიბარეს ცენტრალურ შტაბში და მოგცეს განმარტებები, რომ დაზვერვა მოიტან ეგრეთი ცნობები, რომ რახან გუმისტიდან ვერ მოხდა სოხუმის აღება, გენერალურ შტაბში მოსკოვის მუშავდება გეგმა თებიდან, შემოვლითი გზებიდან, ესე იგი განხორციელდება სტრატეგიულ სიმაღლეებზე, რომ გადაწყვიტეს სიმაღლეების აღება და სიმაღლეებიდან მერე იქ არის მხოლოდ დახოცვა ადამიანის, მეტი იქ ვერ შეინარჩუნა ქალაქს. დაგეგმილი იყო მოსკოვის გენერალურ შტაბში და მათი განხორციელება დაიწყეს 93 წლის ივლისის თვეში.
0: ორ ივლისს მოწინააღმდეგემ შრომა კამანის მიმართულებით მძიმე ტექნიკა გადაისროლა. მტერი კამანს მიუახლოვდა. რუსეთის მიერ შემუშავებული გეგმის მიხედვით პარალელური ოპერაცია დაიწყო ოჩამჩირის რაიონში. დაბა ტამიშთან რუსული სპეცდანიშნულების 600 კაციანი სადესანტო ნაწილი გადმოსხეს, რომელმაც ოჩამჩირეს სოხუმის მაგისტრალი გადაჭრა. დესანტი მიზნად ორა მოცანას ისახავდა: კამანის შრომის მიმართულებიდან ქართული მხარის ყურადღების გადატანას და სამხრეთიდან სოხუმის ბლოკირებას. დესანტის მოულოდნელი შეტევის შედეგად დიდი დანაკარგი განიცადეს ავაზას, დუშეთის, ორხევისა და ჩოლოყაშვილის ბატალიონებმა. მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა შავნაბადას ბატალიონი, რომელიც ანუარხუს სტრატეგიულ სიმაღლეს აკონტროლებდა. სოხუმის დასაცავად საჭირო იყო ბლოკირებული მაგისტრალის უსწრაფესი გახსნა. ქართულმა მხარემ გზის გათავისუფლების ოპერაცია წამოიწყო. სხვებთან ერთად შეტევის წინახაზზე კასპის ბატალიონიც იმყოფებოდა.
3: ამისთვის დესანტი გადმოსხეს, ჩვენ მაშინ ნაწილში ვიყავით, კასპში ვიყავით და იმ ღამეს გავკავფრინდით და ღამით ჩავედით, ამისში დავკეტეთ, ძველი კინტხთან გავუჭერდით. მეორე დილი ჩამოვიდა დარიელი და თვითონ ავარჩია, რაღაცი თუ ათი ვიყავით, ვიტყვი როგორ უნდა გამომყვეთ.
4: თავალების შესასრულებლად, როცა მეგზადებოდით, აუცილებლად თვითონ პირველ რიგში თვითონ წასულიყოთ დაზვერვაზეც, რომ თავის თვალით ენახა სად რა უნდა გაკეთებულიყო და გადავალება უნდა შეესრულებინა, რომ იმის მიხედვით თვითონ გამოიტანა დასკვნები. შერჩევა ეს მეთოდი დაზვერვაზე წასასვლელი ხალხის აქვს, ესეთი რომ მოაწყობდა ხალხს, ეტყოდა ვიდურად ამადამ დავალების შესასრულებლად, ვინ წამოვა ჩემთან ერთად. ყველები ცოდა, რომ ეს იყო ჩათვალეთ სიგნისის ესკლესთან იყო დაკავშირებული. უშუალოდ მოწინამდე ის უშუალოდ გასულიყო. 90% თხოვდა წასულიყო აღოლას. იქიდან ამოარჩევდა რამოდენიმე რაც რამდენიც სჭირდებოდა კონკრეტული დავალების შესასრულებლად და მიხავდა.
3: ძალიან ადრე წავედი დაზვერვაზე. გამოვედით და მთელი ნაწილით რაც წინადაც ბრძანება იყო 200 მეტრი კილომეტრი დავწერით.
0: ერთკვირიანი ინტენსიური შეტაკებების შემდეგ ქართულმა შენაერთებმა რუსული დესანტის განადგურება და ოჩამჩირეს სოხუმის

0: მაგისტრალის გახსნა შეძლეს. კასპის ბატალიონმა, რომელიც შეტევით ოპერაციაში ერთ-ერთ დამრტყმელ ძალას წარმოადგენდა, ბრძოლა უდანაკარგოდ დაასრულა.
1: კასპის ბატალიონს სხვადასხვა პერიოდში დაწყებული სამაჩაბლო და აფხაზეთი დამთავრებული ყველა თითქმის ყველა ბრძოლაში მოუწია მონაწილეობის მიღება და არა მარტო მონაწილეობის მიღება, არამედ ძირითად გამგებ ბატალიონს ითვლებოდა. შეტევის ხაზზე პირველ ხაზზე იყო ყოველთვის დანაკარგი ქონდა ძალიან მცირე. ეს იყო ტარიელის შარიფაში დამსახურება, რომელიც ყოველთვის თავის თავზე იღებდა. ეგ მას რა თქმა უნდა არ ეკუთვნოდა, როგორც ბატალიონის მეთაურსო ყოველთვის პირველ ხაზზე ყოფილიყო და უშუალოდ, მაგრამ არავის არ მისცემდა უფლებას არც ერთ ჯარისკაცს, რომ მასზე წინ ერთი ნაბიჯით დამდგარიყო. ყოველთვის იყო წინ და მერე მიდიოდა ბატალიონი.
2: მე დაზაზავდ გევარდ ერთად და მოდის კაცი. უკვე ღამეა. და ზაზასეუბნება. ახლა მე ახალშენიდან მოვდივარ და დაცარიელებული, ანუ გასული აყელა არ იქნება უკეთესი, რომ ჩვენც გავეცალოთ ტყეში გავიდეთ. ვიყოთ. ამიოხრასავით რაღაცა და უნდა დავხვდეთ, უნდა ვიყოთ აქ, ვალოდია. ვალოდია გაეცალა იქით გავიდა და მე მეუბნება შეიძლება ამაღამ რაღაცა მოხდეს ისეთი, რომ
0: 5 ივლისს გამთენიისას მოწინააღმდეგე სოხუმის მიმართულები გააქტიურდა და კამანის შტურმი წამოიწყო.
2: დაიწყო სროლა. და რაღაც საშინელი სროლა და მე დავიბენი, პირადად მე დავიბენი და ვერ ავტომატი ხელში მაქვს. და ხო უნდა ახტეს ამ დროს, უნდა დავიბენი და ზაზა მეთქი, ბიჭო, ვერ ხმარობ ავტომატს. ისროლე ვერთი. ოთახში ვზივარ. თვითონ დგას მე ვზივარ, თვითონ ახტავცებ და ისროლე ვერთი და მე გამოხვალო. ისროლე ერთი და მე წავიდა. წავიდა.
0: სოფელს, რომელსაც 40-მდე ადგილობრივი მებრძოლი და ბაგრატიონის ბატალიონის ოცეული იცავდა, რუსეთის სპეცდანიშნულების ბატალიონ დნესტრის 500-კაციანი ნაწილი, ჩრდილო კავკასიელ კონფედერატთა შენაერთი და ბაგრამიანის სახელობის სომხური რაზმი ერთდროულად უტევდა. პიტერმა მთავარი დარტყმა სოფლის ცენტრში მდებარე ბატალიონის შტაბზე მიიტანა.
3: შიგნით შტაბში სულ 7-8 კაცი იმყოფებოდა იმ პერიოდში. საუბედუროდ შემოაღწიეს კორპუსის უკანა მხრიდან მოწინააღმდეგემ და ბრძოლები უკვე გაიმართა შიგნით კორპუსის კალიდორში და ოთახებში. ხელჩართულ ბრძოლამდეც მივიდა საქმე.
0: როდესაც ნათელი გახდა, რომ შენობას ვეღარ შეინარჩუნებდნენ და მტერი სულ მალე შტაბთან ერთად მთელ სოფელსაც დაიკავებდა, კამანის ბატალიონის ხელმძღვანელმა ზაზაპაკელიანმა რაციით დახმარება ითხოვა.
2: რაციით დაუკავშირდა შრომაში, სადაც არტილერია იდგა ჩვენი. დაუკავშირდა და მაგარი შეტევა არიო და დახმარებას თხოვა ჯერე.
4: ჩვენ ვერ ვეხმარებოდით, იმიტომ რომ ჩვენთან იყო შემოტევა ზუგურუკა და იაშტოხისტაზე ჩეჩნების მესამე ბატალიონი შამილ ბასაევის მეთაურობით და ბაგრამიანის ბატალიონი სომხების მეთაურობით. შრომიდან რო დახმარებოდა ძირითადი ძალა, ხიდი გადაკეტილი იყო საარტილერიო ცეცხლის ქვეშ იყო ეს ხიდი. ამიტომ ვერ დაეხმარა ვერავინ ზაზაპაკელიანს. ის იყო მოწყვეტილი. ის იყო ისეთ დაბლობში მოქცეული, რომ იქიდან გამოსვლა იყო აქტიურად, უნდა გამოქცეულიყავი, მაგრამ ზაზა არ იყო გამოქცევი და არ გამოიქცა.
2: პატარა დახმარება გამოგიგზავნეთო. ერთი 10-20 კაცი მაინცო. იქიდან უარი

0: ვარი მიიღო, მეც მესმოდა ეს ლაპარაკი ყველაფერი და აბა თუ დამხმარე არ არისო, მაშინ დაგბომბეთო ბარემ და ესენიც დაიხოცები ან ჩვენც დაიხოცებითო.
1: მე დამბომბეთო და ასე რაციაში მიმესმოდა. ჩემი კოორდინატები ხო იცი? მე დამბომბეთო. ჩვენი артиლერია მაგას რა თქმა უნდა ეცედი ბრძანება, გაცემული არისო.
2: კამანისტვის ბრძოლა თითქმის მთელი დღე მიმდინარეობდა. საღამოს სოფელი უკვე მტრის ხელში იყო. კამანის თავდაცვით ბრძოლებში 30 ადამიანი დაიღუპა. დაღუპულთა შორის იყო ბატალიონის მეთაური ზაზა პაკელიანიც.
3: ყველა ის ვაჟკაცები, რომლებიც დაიღუპნენ კამანში 5 ივლისს, ისინი ყველა გმირები არიან ზაზა პაკელიანთან ერთად და მართლა ასეთი გმირი ვაჟკაცების სახელი არ უნდა დაიკარგოს საქართველოს ისტორიაში და მოდგმიდან მოდგმაზე უნდა გადაეცემოდეს და ისტორიად უნდა დარჩეს ეს.

0: კამანის აღებიდან ერთ კვირაში მოწინააღმდეგემ სოხუმის ჩრდილოეთით სტრატეგიული სიმაღლეების დიდი ნაწილი დაიკავა.
1: После захвата населенного пункта Ахалшени, Каман, Шрома вышли на северные рубежи города Сухуми. Сейчас в настоящее время идут бои за захват господствующих высот с севера. Окончательная цель – окружить город, выйти с северной стороны и уничтожить противника.
0: ქართული მხარის მიერ ორგანიზებული კონტრიერიში უშედეგო აღმოჩნდა. სეპარატისტებმა გუმისთვის ხას მოუარეს და ჩვენი პოზიციების ზურგში განლაგდნენ. სოხუმზე შეტევისთვის მტერმა მნიშვნელოვანი პლაცდარმი შექმნა.
2: Сегодня 27 июля 1993 года в городе Сочи подписано соглашение о прекращении огня в Абхазии и механизме контроля за его соблюдение.
0: 1993 წლის 27 ივლისს სოჩში კონფლიქტში მონაწილე მხარეებმა რუსეთის შუამავლობით მორიგ სამშვიდობო შეთანხმებას მოაწერეს ხელი. დოკუმენტის მიხედვით აფხაზეთს სწოვებდა ყველა დაქირავებული მებრძოლი, აგრეთვე საქართველოს შეიარაღებული ფორმირებების უმეტესობა. სოხუმიდან უნდა გაეტანათ ქართული არმიის ჯავშან ტექნიკა და არტილერია. აფხაზეთის დედაქალაქი მძიმე ტექნიკისგან თანდათან დაიცალა. 1 სექტემბერს სოხუმიდან უკანასკნელი ტანკი და ქვემეხი ფოთში გაიტანეს. ქალაქი მხოლოდ ქართველი მებრძოლების მიერ გადამალული 2-3 ჯავშან ტექნიკის სამარად დარჩა. სოხუმი ღია და დაუცველი აღმოჩნდა. თექვსმეტ სექტემბერს მოწინააღმდეგემ შეთანხმება დაარღვია და სოხუმის მასირებული იერიში წამოიწყო. შეტევის გეგმა, რომელიც რუსეთის გენშტაბში დამუშავდა, მიზნად ქალაქის სრულ ბლოკირებას ისახავდა. ქართულ მხარეს სოხუმში დამატებითი ძალები რომ არ გადმოესროლა, სეპარატისტებმა სოფელ ახალდაბასთან მდინარე კოდორზე გადასასვლელი ხიდი გადაკეტეს და ქალაქი ალყაში მოაქციეს. კასპის ბატალიონი ქართული სარდლობის მიერ დაგეგმილ ალყის გარღვევის ოპერაციაში ჩაერთო.
3: მოქცეს ბრძანება, რომ გასულიყავით მდინარე კოდორის პირზე და სოფელ გადასულიყავით სოფელ ადიუჟაში. გადაგვკეთებინა ფორსირება მდინარე კოდორისა და

0: გადასულიყავი სოფელა ძიუჟაში, სადაც დამაგრებული იყო მოწინააღმდეგე და რომელსაც ჩაკეტილი ჰქონდა ტამიშის მონაკვეთი რა, მდინარე კოდორიდან ანუ ტამიშის სიმაღლებამდე.
1: კოდორის სარკინიგზო ხიდთან კასპის ბატალიონი სეპარატისტთა დაჯგუფებას შეეჯა. ბრძოლა პირდაპირ ლიანდაგებზე მიმდინარეობდა. კასპის ბატალიონის შეტევას, როგორც ყოველთვის, ტარიელ შარიფაშვილი ხელმძღვანელობდა.
0: ხიდი იყო ესეთ გასასვლელი, რომის ქვეშას იყო გასასვლელი. აი ამ ხიდთან გასვლის დროს პირველი ლიტვი ამოხვდა ტარიელს მუცლის არეში და აქვე დაიჭრა ერაშვილი ბესო.
2: ტარიელი რო დაეცა და საშუალოდ მივედი, მეც ხო დავიხარე და მეთქი რა მოგივიდა. ტარიელი მობრუნებული იყო ჩემსკენ. და ტარიელი მომეთქრა, რომ მე არაფერი არ მჭირს, ბესოს მიხედეთ, ბესო გაიყვანე.
0: ძოლის ველიდან ტარიელი არ გამოდიოდა, არ გამოვიდა და გააგრძელა ისევ შეტევაში ოფრა.
1: ქართული სარდლობის მიერ კოდორის ხიდის გახსნისა და სოხუმის დებლოკირების ოპერაცია წარუმატებელი აღმოჩნდა. 22 სექტემბრისთვის სოხუმში მდგომარეობა კრიტიკული გახდა. მოწინააღმდეგემ გუმისთის ფრონტზე ქართველთა დაცვის ხაზი გაარღვია და ქალაქში შემოვიდა. სოხუმის დაცვის გასაძლიერებლად ქართული ჯარის სარდლობამ კასპის ბატალიონი აძიუბჟადან მოხსნა და იგი ქალაქში გადაისროლა.
0: უმაღლობი იყო მთისკენ გადადიოდა, საიდანაც მე სასაფლაოებისკენ გადადიოდა ეს გზა. და ამ ადგილებს ქუჩაზე იყო უკვე აფხაზებს ჰქონდათ და რუსებს დაკავებული. აი ამ ქუჩის მოხსნის ძანება, რომ ეს ქუჩა უნდა გაგვეთავისუფლებინა, უნდა გადაგვეწია.
1: მიუხედავად იმისა, რომ ტარიელი დაჭრილი იყო, ბატალიონი მაინც არ მიატოვა და მას ბოლომდე მეთაურობდა. მთელი დღის ინტენსიური ბრძოლების შემდეგ ბატალიონმა დასახული ამოცანის შესრულება შეძლო. რკინიგზის სადგურის რაიონი და იქ მდებარე სტრატეგიული სიმაღლეები კასპის ბატალიონის კონტროლის ქვეშ მოექცა. თუმცა დღის ბოლოს მთავარი შტაბიდან შარიფაშვილის ნაწილმა უკან დახევისა და საწყის პოზიციებზე დაბრუნების ბრძანება მიიღო.
0: როგიკითხა ტარიელმა რა იყო მიზეზი, უხსოვს რომ სხვა ქვედანი ყოფილიყო, რომელიც უნდა ყოფილიყო მის გასწრივ და იქ აღარავინ არ იყო და ამიტომ თუ არ დაიხედა უკან აღმოჩნდებოდით ალყაში.
1: სოხუმში ვითარება სულ უფრო მძიმდებოდა. განსაკუთრებით მძიმე ვითარება იყო კასპის ბატალიონის პოზიციებზე, სარკინიგზო სადგურთან, სადაც აფხაზები ნებისმიერ ფასადს ცდილობდნენ სტრატეგიული ობიექტის დაკავებას.
0: შუადრე იქნებოდა ესე შემულაზე პოსტებს ამოწმებდა ხოლმე ტარიელი, თვითონ ყველა პოსტზე წინა ხაზზე სად იყო, თვითონ დადიოდა ყოველთვის ამოწმებდა, რომ ნამდვილად ისე იყო თუ არა. და ერთ-ერთ ქუჩაზე გადასვლის დროს, ქუჩების კვეთა იყო გზაჯვარედინზე გადასვლის დროს, გაუხსნეს ცეცხლი. პირველი ოტყმია მოხვდა ტარიელს, ორი ტყვია ჰქონდა მოხვედრილი და დაეწაიქცა გზაზე. მოახერხა იდეს უცესოს, მოახერხა, რომ გადახოლხებული იყო და იქ გვერდზე ტროტუართან ხეს ამოფარებოდა.
1: მებრძოლებმა მეთაურის ცეცხლის ხაზიდან გამოყვანა და გადარჩენა სცადეს, მაგრამ მოწინააღმდეგე მათ ამის საშუალებას არ აძლევდა.
2: როდესაც მეორე დაიჭრა, ხო, და დაიძახეს, რომ ტარიელი დაიჭრა, ყველა მობილიზაცია გავაკეთეთ იქით, რომ ტარიელისკენ წამოსულიყავით. მაგრამ ის ადგილი, ხო, ჩვენ ხევი ქონა გადმოსავლელი არ გვიშვებდნენ.
0: ექვსი კაცი დაიჭრა, მცდელობა ისაც ჰქონდა, მცდელობა გზაზე გადასვლის, არა კაცი არავინ არ მიაკარეს. ამ ხედავ ის ეს ხდება წამების განმავლობაში. ამ დროს მოხდა მოწინააღმდეგის მხრიდან უბარ ყურცნის გასროლა, რომელიც მოხდა ხარზე, პირდაპირ მხარში, მთლიანად ხარი მოგლიჯა ტარიელს. გონებ არ დაუკარგია, იყო რომ ახლა დიდი ჭირო მხარი თითქმის არ ჰქონდა უკვე, რა მოწყვეტილი ჰქონდა, არტერიული სისხლი იყო და და გონება რა ქონდა, კარული ერთი ის იყო.

0: ვთქვა რომ ბიჭებს გაუფრთხილით. ეს იყო ბოლო სიტყვები მისი, რომლითაც ანუ უკვე დაიცალა სისხლად და მანამ სამოყო ხუნდი, მანამ წამოიყვანეს გზაში, უკვე დაიცალა სისხლად.
1: ოს ნევით გზას უყურე იქნა.
0: როგორც კი გავრცელდა უცოტა ტრიალი მოკლეს, ну, მოიცვა სასწაული პანიკა მოიცვა. როგორც თვითონ ბატალიონში, ბატალიონში ჯარისკაცებში, ასე ამ პოლიციაში და ქაოსი დავიდა. პოლიციამ უცბად დატოვა მიდამოები და ეს ჩვენ ჯარისკაცებიც მერე მომიწია, თქვენ აი აკრეფა დამჭიდა, წიწლებით მოგრუება დამჭიდა. მიუხედავად ის უკვე გამოცილი მებრძოლი იყო და გამოცილი ვაჟკაცი იყო. ეს სიგნა იმდენად იმოქმედა, რომ აი უკვე როგორც უპატრონო დარჩინებათ რო იგზნეს თავი და დამჭიდა რომ სათითაოდ ქუჩაში ესე მომეგრუებინა ეს ხალხი. რეალი ისეთი პიროვნება იყო რომ აი მე დღესაც ვერ წარმომიდგენია რომ ის იქიდან შესაძლებელი იყო რომ ცოცხალი გამოსულიყო. მისი აი პიროვნება ხასიათიდან გამომდინარე ის უზომოდ შეყვარებული იყო საქართველოს და თავის საქმეზე და ბოლომდე იყო თავგადებული ვერ წარმოედგინა რომ რაღაცის დათმო რაღაცის დავალების შეუსრულებლობა რომ უკან დახევა. აი მის მეთორობის დროს არ გახსოვს ყოველ შემთხვევაში ეს უკან დავიხეთ ხო ხომ და ცემის დროს როცა ის ცოცხალი აღარ იყო.

0: ბოლოს როცა სოხუმში წავედ, კარესტა და ახალი მოყვანილი მეუღლე. სამი თვის მოყვანილი ყავდა მეუღლე. და მიუხედავად იმისა, რომ იყო ამ დროს გამგებელის ბატალიონს მეთაურიც ყავდა, ყველაფერი თავისი პირადული ცხოვრება გადადუგვერდა, იმიტომ არ შეიძლება უბრალოდ ადამიანს ხვანაერად. და წამოვიდა საბრძოლო მოქმედებებში. და ისე დაიუპა, რომ ის ანგელოზი, რომელიც მას მის სიკვდილის შემდეგ დაიბადა, თავის ოდ ნანახიც არ ყავდა. და შვილისაც სიტყვამ არ ახმოვნა დაძახებული მისთვის.
1: დარიელის ზონეგულის შვილი, დადისის ბავშვი, ანგელოზივით ბავშვი ხუჩაში და არავინ არ იცის, ვინ იყო მამამისი. არდა გმირი იყო. მასეთები ხო რამდენი არის? ის არავინ არ იცის, არავინ არ კითხულობს.

0: ვინც ყველა ზურფასი ან საკუთარი სიცოცხლე ქონდეს ჩვენი ქვეყნისთვის დადო სასწორზე. ხო. არ შეიძლება იმ ადამიანის ხელის გრო. ყველა ბრძოლა ყველა ბრძოლის ველზე არის უკვეყო. მაგრამ ვიზმეზე ნაკლები ვაშკაცები კი არიყვნენ ისინი ვის გადარჩენა. ბევრი მათზე შეიძლება მეტიც იყო და უბრალოდ არ შეიძლება ხალხზე ესე ხელის გრო.
1: მე დიდი ჯარისკაცი ვიყავი. სახელმწიფოდან გაწეული ვიყავი. ა ქვეყნის არავისთან მომიხოვია თავზე ჩემი პრობლემები. არც სახელმწიფო დაფეთებულა ვეტერანების ამბით ცხოვრებით. დღეს თან დაუცველები ვართ. არაფერი არ არჩუნდეს. ასე უყურადღებობით და რაც აფხაზეთში დაიღუპა ჩვენი ნაწილიდან, იმაზე მეტმა თავი მოიკლა ომის შემდეგ.
0: ვიღაცა უნდა იზრუნოს მათ. ვიღაცა უნდა იზრუნოს სახელმწიფო, ეს ვიღაცა არის სახელმწიფო, რომელმაც უნდა დააფასოს ახლა და გამოიყენოს, არ უნდა იზრუნოს ამ ხალხმა მიტოვებულა თავი, რომ აი მასი როცა სჭირდებოდა სამშობლოს გვერდში იქ იდგნენ, მე აღარავის ამ დღეს აღარავის სჭირდება. როცა ამ ხალხს

0: ქართული პოეზია სასწაულია, ისეთივე სასწაული როგორც ქართული ენა.
1: ჩვენ მივეცით კაცობრიობას რუსთაველი. რუსთაველი, რომელიც უკიდე განოს სიბძნე. ჩვენ მივეცით კაცობრიობას ვაჟა-ფშაველი. ვაჟა, რომელიც ანკარა წყაროას ნეობისა. და ჩვენ მივეცით კაცობრიობას გალაქტიონი. გალაქტიონი, რომელიც კოცონია გზნობებისა, ზეცამდე აღწეული კოცონი. აი ამ სამ სვეტზე დგას ქართული პოეზია. მაგრამ ამ სამ სვეტს შორის უამრავი ვარსკვლავი.
0: მინდა თვალოს ზვაში ქვიშა დაანცაზე
1: ვარსკვლავები.
0: აკაკი, ილია, გურამიშვილი, ანდა ხალხური პოეზია, ვეფხის და მოყმის ბალადა.
1: ტატო რადღირს მარტო ბარათაშვილი, ან პაოლო იაშვილი, ან უხრან მაჭავარი.
0: პოეზია ღვთიური სამეტყველო ენა. სწორედ ამ ენაზე ქმნიდა ქართველი კაცი განუმეორებელ ქართულ კულტურას.

ეს სიამაყის, ღიმილის, ტრადიციების, გზაჯვარედინების ქვეყანა. ეს არის მებრძოლების ქვეყანა. ეს საქართველოა.

ათასწლოვანი ისტორიის თვირთი მძიმეა. ქვეყნის ხასიათი იჭედება წარმატებებით, წარუმატებლობით. ყველაფერს თავისი მნიშვნელობა აქვს. ქართველმა ხალხმა საუკუნეების განმავლობაში ბევრი ტანჯვა გადაიტანა. იმ წარმატებაში, რაც ქვეყანას სავაჭრო გზების გზაჯვარედინზე მდებარეობა მოუტანა, საქართველომ ძვირი გადაიხადა. სისხლის ფასი.

ქართველი კაცი, ქართველი მეომარი იყო გამოჩინებული თავისი გონიერებით, გონიერებას ხას უსვამ, იმიტომ რომ ეს შემდგომ მის ხასიათზე გადაიზარდა და გამოჩინებული იყო მისი თავდადებით ქვეყნისადმი, პატრიოტიზმით იყო თავდადები და ამან ჩამოაყალიბა, გენეტიკურად ჩამოყალიბდა ქართული სული.

0: ძალადობის და მომხდურთა ბატონობის ტალღები ძალიან უსიამოვნო რეალობა იყო, რომელიც მისაღები არასოდეს ყოფილა.
1: ეს როდესაც რაიმის წარმატების საფუძველი გვაქვს ჩვენ, ეს საფუძველი არის ის დიდი ტრადიციები, რომელიც ქართულ ხასიათში არის ჩადებული, ის დიდი ისტორია, რომლის მემკვიდრენიც ჩვენა ვართ და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ აი ეს მომავალი წარმატებებიც უშუალოდ ამ ისტორიიდან გამომდინარე იქნება.
0: ქართველმა ხალხმა მაშინ გადაწყვიტა შეეცვალა ეს რეალობა, შეეცვალა თავისი ცხოვრება, მაგრამ იმისათვის, რომ გამხდარიყო ძლიერი, გამხდარიყო დამოუკიდებელი, ამაყად და ღირსებით ჩაეხედა სიკვდილისათვის თვალებში თავისუფლების მისაღწევად, ქართველებს მოუწიათ ბრძოლა. ისინი გახდნენ მებრძოლები, ისინი გახდნენ მეომრები.

0: ძიუდოისში, სწორედ ძიუდოისში ვითარდება და ყალიბდება ის მებრძოლის სული, რაც თაობიდან თაობაზე გადმოგვეცემოდა ქართველებს. ეს არის სული, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა, ასრულებს და მომავალშიც იასრულებს ქართველი სახელმწიფოს, ქართველი ერის ჩამოყალიბების პროცესში.
1: 1000 წლის შემდეგ საქართველოს ცხოვრობს მშვიდობით. ეს არის დამოუკიდებელი და ამაყი ქვეყანა, რომელშიც ცხოვრობს ლამაზი, თავაზიანი და სტუმართმოყვარე ხალხი. მაგრამ გულის სიღრმეში სულიერად ისინი მეომრებად დარჩნენ. რამ შეიძლება გააერთიანოს ტრადიცია და თანამედროვეობა, სიამაყე და თავმდაბლობა, ლეგენდა და რეალობა? როგორ შეიძლება შეინარჩუნოს სიმშვიდე და დაძლიო მრისხანები? პროფესიონალიზმით, მხოლოდ პროფესიონალიზმით. დისციპლინა, პატივისცემა, გულწრფელობა, გამბედაობა და თავშეკავება. ეს არ არის უბრალოდ ცნებები. ეს ძიუდოს ფაკუთხედებია და ძიუდო გაცილებით მეტია, ვიდრე საბრძოლო ხელოვნება. ეს არის ცხოვრების უმაღლესი სკოლა, გზა, რომლითაც ადამიანად უნდა შედგეს.
0: რა თქმა უნდა, ჩვენი მიზანი არის ჩემპიონების შექმნა პირველ რიგში და როგორც ნებისმიერი სპორტის. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ძიუდო არ არის უბრალოდ სპორტი, ეს გაცილებით მეტია, ეს არის განათლების სისტემა. ჩვენი მთავარი მიზანი მაინც ბოლო ჯამში არის სწორედ ნორმალურ ჯამთელ ჯანსაღი აზროვნების ადამიანად ჩამოყალიბება თითოეული სპორტსმენის, რაც გაცილებით მეტია, ვიდრე უბრალოდ ჩემპიონობა.

0: დაძინება არ იქნება ნორმალ და თავის დროზე აღდგენა არ მოხდება და აღდგენის გარეშე ჩვენ შედეგამდე ვერ მოვა. ამათ მე გელაპარაკებ ყოველთვის და თქვენ უნდა ეცადოთ ჩემი ნალაპარაკები მე იმისთვის რომ თქვენთვის გამოიყენოთ ნორმალური სპორტული
1: ჯიუდოს მეშვეობით ქართულმა ხალხმა დაიბრუნა სიამაყე, ძლიერება და პატივისცემა. ქაოტური მომხმარებლობის სამყაროში, მოუთმენელ მსოფლიოში, რომელშიც არჩება საკუთარ თავში ჩაღრმავების დრო, სადაც პირადი ქონება უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე საერთო ღირებულებები, ძიუდო სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. ძიუდო გვასწავლის, რომ წარმატებისაკენ მიმავალ გზაზე ჯერ მრავალი დაცემა უნდა იწუნიო და ეს ის გზა, რომელზეც ბავშვი საკუთარ შეცდომებზე სწავლობს.

0: ჯუდო ინდივიდუალური სპორტის სახეობაა, თუმცა ჩვენ ვართ ერთი მთლიანი გუნდი, ერთი მთლიანი ოჯახი, რომელიც ერთმანეთში იზიარებს სწორედ იმ დიდ სიხარულს, რასაც ვახცევთ და ასევე იმ თქვათ დამარცხებას, რომელიც ბუნებრივი ამ ყველაფერს ზდევს თან, თუმცა სწორედ ამ ერთად ყოფნით, ამ სიძლიერით ჩვენ ადვილად გადაგვაქვს როგორც ერთი ისე მეორე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ბუნებრივია განვითარების გზაზე.
1: ძალიან ძნელია გაუძლო ზეთოლას, ყველა სახის ზეთოლას. ოჯახი, მეგობრები, მედია, მოდა. თანამედროვე საზოგადოება ყოველთვის მარტივ გზას ირჩევს. მსხვერპლის გაგებას ერიდება და საბოლოოდ მსხვერპლად ნათელ მომავალს წირავს. სანაცვლოდ კი იღებს პირქუშ აწმყოს, სადაც ამინდს ყალბი ღირებულებები ქმნიან. ძიუდო გვასწავლის, თუ როგორ უნდა გახდე ძლიერი და თავმდაბალი მეომარი, როგორ უნდა გახდე გმირი. ყალბი კი არა, ნამდვილი გმირი. როგორ უნდა დაიცვა ტრადიციები და ეროვნული ღირებულებები. როგორ უნდა გახდე თანამედროვე ქართველი.
2: ქართველებმა ძიუდო ძალიან კარგად მიიღეს. ქართულ გენში თავიდანვე დევს საჭიდაო ელემენტები. გვაქვს შენი ეროვნული ნაციონალური ქართული ჭიდაობა, რომელიც ბევრი ილეთი, რომელიც ბევრი ილეთის გამოიყენება ძიუდოში და ეს ჩვენი განსხვავებული სტილი ნამდვილად გვეხმარება უცხოელებთან ორთაბრძოლებში.
1: რაც ძიუდოს ტექნიკას შეეხება, საქართველო ამ მხრივ განსხვავებულია. განსხვავებულია ნებისმიერი სხვა ქვეყნისაგან. ეთიკისა და ღირებულებების გარდა არსებობს ბრძოლის განსაკუთრებული სტილი, განსაკუთრებული და უნიკალური ტექნიკა, რაც ქართულს სხვებისაგან გამოარჩევს.
2: ერთ-ერთი გამორჩეული და მრავალფეროვანი სტილი, რაც ქართულ ძიუდოს ახასიათებს, საკმაოდ ინდივიდუალური, ყველასგან განსხვავებით და მრავალფეროვანი, რომელიც უკვე ამ ქართული ჭიდაობის ელემენტებთან ერთად ქმნის უკვე საკმაოდ ძლიერ სპორტსმენს, რომელსთანაც ასპარეზობა უჭირს ყველა ქვეყნის წარმომადგენელს.
1: ძიმე შრომა, დისციპლინა, განსაკუთრებული უნარები, პატივისცემა, თავშეკავება და ბოლოს ჩამოთვლილი არანაკლებ მნიშვნელოვანი პატრიოტიზმი. საქართველოს ძიუდოის და ნაკრებს უყვარს თავისი ქვეყანა. რაც არ უნდა მოხდეს, ევოლუციის რაგზითაც არ უნდა წავიდეს საზოგადოება, საქართველოში ძიუდოისტებს ყოველთვის ეყვარება თავისი სამშობლო და იბრძოლებს მისთვის ეროვნული დროშის ფერების დაცვა, ჰიმნის სიმღერა და საკუთარი ქვეყნისათვის ბრძოლა პატრიოტიზმის უმაღლესი გამოვლინება იმ გზაზე, რომელსაც ჯერ კიდევ ბავშვობაში ადგებიან.

ამ ყველა კომპონენტის შედეგად მოდის სრულყოფა. თუ შევადარებთ მცირერიცხოვან მოსახლეობიან

პატარა ქვეყანას, ისეთ გიგანტებს, როგორიცაა იაპონია, საფრანგეთი და რუსეთი, საქართველო გამონაკლის წარმოადგენს. ეს არის შეუპოვარი მებრძოლების ქვეყანა. დღეს არავის არ სურთ ქართველი ძიუდოისტების მეტოქეობა. სულ ერთია, მოიგებს თუ წააგებს.

ძიუდოისტმა, რომელიც ქართველ შეერკინება, იცის, რომ ეს ბრძოლა მისთვის რთული, ძალიან რთული იქნება.

საქართველოში სისტემა კარგად არის ორგანიზებული. ბავშვები იზრდებიან, ხდებიან მებრძოლები. ზოგიერთი მათგანი გახდება გმირი და კარიერის დასრულების შემდეგ ისინი დარჩებიან სისტემაში, რათა ასწავლონ და გაუზიარონ თავისი ცოდნა და გამოცდილება მომავალ ვარსკვლავებს.

წესების პატივისცემით, ქვეყნის სიყვარულით, ღირებულებების ბრძოლით და ტრადიციების გამოყენებით ქართველებმა შეძლეს თეორიიდან რეალობაში გადასვლა. ახლა ისინი როგორც ყოველთვის წარმოადგენენ ახალგაზრდა თაობის ოცნებას და თავზარსცემენ მოწინააღმდეგეს.

ერთიანი ქვეყანა, ერთიანი ხედვა, ერთიანი ისტორია, ერთიანი გუნდი. ეს არის საქართველო. ეს არის ძიუდოს ქვეყანა.

0: მიირთვი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: ერეკლე მეორის პერიოდში საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდნენ. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი კვირდებოდა, რომ ქართულ მართლობას შეგვინარჩუნებდა, თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის სვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან პირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის სვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა. ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლის ქვეშ ჩაიყვანა საქართველოსზე გამავალი რკინიგზა და ბაქოს ნავთობგადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველომ გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა. თურქეთს სრულად უნდა დარჩენოდა უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი რკინიგზაზე. 1918 წლის 26 მაისს საქართველომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა, ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება. და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშ აიყვანა საქართველოზე გამავალი რკინიგზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ და სამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი. ბრიტანეთმა ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწადნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოდან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველო რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველო ორ მხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკებიც ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთ შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლა არტაანსა და ტაო კლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა, თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა. ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახდა, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველომ ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

გამარჯობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღეს 2026 წლის 26 მაისია. პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენის საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის წამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. მოკლედ გეტყვით დღევანდელი გადაცემების თემებს და ამის შემდეგ წარვადგენთ დღევანდელი გადაცემის სტუმარს. დღევანდელ გადაცემაში იქნება რამდენიმე თემა. პირველი თემა ეს ეხება რასაკვირველია ფეხბურთს, ნომერ პირველ სპორტს, არა მარტო სპორტი, სპორტზე მეტია ფეხბურთი. თბილისის დინამოს და ქუთაისის ტორპედოს მატჩი რატომ შევიდა ჩვენი ეროვნული ლიგის და თბილისის დინამოს თანამედროვე ისტორიაში. გადაცემის მეორე ნაწილში ვიცაურებ და კადრებსაც ვაჩვენებ საქართველოს ამპუტანტთა ფეხბურთზე. ამპუტანტთა ფეხბურთში საქართველოს თასის ფინალი გაიმართა, ამაზე ვისაუბრებთ, მაგრამ გადაცემის მთავარი თემა არის საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, პირველი ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი დამოკიდებულების პერიოდში და რომელიც გამართება ბათუმში 2 ივნისიდან 5 ივნისის ჩათვლით. Ну, 6 ივნისამდეა, 6 უკვე გუნდები დაბრუნდებიან თავის რეგიონებში. ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, ეს არის პირველი ფესტივალი, რომელიც ჩატარდება საქართველოში ამ პრინციპით, ძალიან მასშტაბური პროექტი. ამიტომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის რასაკვირველია ამ თემიდან გამომდინარე საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გენერალური მდივანი ბატონი ემზარ ზენაიშვილი. დიდი მადლობა ბატონო ემზარ, რომ ამ დღევანდელ დღეს მოახერხეთ მოსვლა. დღეს დღესასწაულია საქართველოში, მთელი საქართველო აღნიშნავს დღევანდელ დღეს, მაგრამ თქვენ დააფასეთ ჩვენი გადაცემა, ჩვენი თემა და მოხედით გადაცემაში, რომელშიც ვისაუბრეთ საქართველოს ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე. წინა გადაცემებში ბოლო ერთი თვე თითქმის უფრო მეტი ყველა გადაცემაში ამ თემებზე ჩვენ საუბრობდით ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე. გამოვიყენეთ ის ვიდეო და ფოტო მასალა, რომელიც ქვეყნდება საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის Facebook გვერდზე, საიტზე და სპეციალურ გვერდზე საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. გამოვიყენეთ ბატონ ლერი ხაბელოვის ვიდეო გამოსვლა ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის, ოლიმპიური ჩემპიონის, სოფლიოს 5-ზე და ევროპის 20-ზე ჩემპიონის ბატონ ლერი ხაბელოვის ვიდეო გამოსვლა ამ თემაზე. გამოვიყენეთ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტის, ამ ახალგაზრდული ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის ბატონ ელგუჯა ბერიშვილის სპეციალური კომენტარები და კიდევ სხვა უამრავი მასალა, მაგრამ დღეს უკვე რაცა დარჩა ფაქტურად ერთი კვირა ამ ფესტივალის დაწყებამდე, მოვიწვიეთ ბატონი ემზარ ზენაიშვილი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ბატონო ემზარ.

და სამამ თქვენ გადმოგცემდით სიტყვას მაინც ჩვენი შეთანხმების მიხედვით, მინდა ვისაუბრო ფეხბურთზე, თბილისის დინამოს და ქუთაისის ტორპედოს მატჩზე, რომელიც გაიმართა რამდენიმე დღის წინ, და 24 მაისს უპროსტორად, ორი დღის წინ. რატომ არის ეს მატჩი საინტერესო? ახლა გამოჩნდება ფოტო მასალა. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ამ შეხვედრას, თბილისის დინამოს მატჩს ეროვნულ ჩემპიონატში, ეროვნულ ლიგაში ესწრებოდა სარეკორდო მაყურებელი. ახლა შეიძლება ვიღაცის სასაცილო იყოს 6235 ბილეთი გაყიდულა ოფიციალური მონაცემი, პლუს მოწვეულებს დაახლოებით 7000 კაცი ესწრებოდა ამ შეხვედრას. ეს ფოტო მასალა ავიღე თბილისის დინამოს გვერდიდან. რატომ არის ეს სარეკორდო? იმიტომ რომ ეროვნული ჩემპიონატის მატჩებზე თბილისში ძალიან ბევრი ხალხი არ დადის ბოლო წლებში, რეგიონებში კი ბათუმში, ქუთაისში, სხვა ქალაქებში, თელავში და ასე შემდეგ, მაგრამ თბილისის დინამოს მატჩებზე ბოლო სამი მატჩი, საშინაო მატჩი, ჯერ სპაირთან, მერე იბერიასთან, ორივე მოიგო თბილისის დინამომ, ესწრებოდა 4000-ზე მეტი, 5000-ზე მეტი და ახლა უკვე თითქმის 7000 მაყურებელი მოვიდა. რასაკვირველი მათი ნაწილი იყო ქუთაისის ტორპედოს გულშემატკბრი, ზოგიერთი ქუთაისიდან ჩამოვიდა, ვინც ქუთაისლები, ვინც თბილისში ცხოვრობენ, მაგრამ მაინც ძალიან საინტერესო ფაქტია, ეს მატჩი დამთავრდა ქუთაისის ტორპედოს გამარჩვებით, მაგრამ თავარი ისაა, რომ ერთი თვე გავიდა ზუსტად უფრო მეტი უკვე 25 დღე, რაც თემურ ქეცბაია, ჩვენი სახელოვანი ფეხბურთელი, გალში დაბადებული და გაზრდილი სახელოვანი ფეხბურთელი, საქართველოს ეროვნული ნაკრების 90-იან წლებში 2002 წლამდე ერთ-ერთი წამყვანი ფეხბურთელი თემურ ქეცბაია, რომელიც ბოლო 20 წელი სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში იყო მწვრთნელი, საქართველოს ეროვნული ნაკრების მწვრთნელი იყო 2009 წლიდან 2014 წლამდე. ქეცბაია რომ დაინიშნა ახლა თბილისის დინამოს მთავარ მწვრთნელად, ამის შემდეგ მოხდა ეს გამოსასყიდა. მაინც ქეცბაიას ფაქტორი იგივე შემადგენლობით თამაშობს თბილისის დინამო. ივლისში დაემატებენ რამდენიმე ფეხბურთელს, მაგრამ გამოცოცხლება მოხდა, რამდენიმე მატჩი მოიგო და წარმატებული სერი კი ახლა ქუთაისთან წააგო, მაგრამ ამ ფაქტორს უკავშირებენ გამოცოცხლებას ტრიბუნებზეც. მისი თანაშემწები არიან თქვენთვის კარგად ცნობილი გელა ინალიშვილი, ის გალელია, საქართველოს ნაკრების ყოფილი ფეხბურთელი და სოსო ჭედია, ბატონებზე გახსოვთ, თბილისის დინამოს წარმატებული ფეხბურთელი, საკავშირის ნაკრებში თამაშობდა ახალგაზრდულში და კაპიტანიც იყო იმ ნაკრებში, გახსოვთ 85 წელს, როცა მსოფლიო ჩემპიონატი ჩატარდა 20 წლამდელებს შორის. და იმედი გვაქვს, რომ ასე გაგრძელდება და ამ სტადიონზე, თბილისის დინამო არენაზე, ბორის პაიჯაძეს სახელობის დინამო არენაზე, რომელსაც ახლა ბოლო წლები ოფიციალურად ტევადობა არის 55000, მოვა დრო ალბათ ამ ჩემპიონატის მიმდინარე სეზონის განმავლობაში უფრო მეტი იქნება 10-15000, ამის იმედი გვაქვს და საერთოდ ფეხბურთის გამოცოცხლება და ეროვნული ჩემპიონატის გამოცოცხლება. ახლა კი დაუბრუნდებით ბატონ ემზარ ზენაიშვილს, კიდევ ერთხელ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გენერალური მდივანი ბატონ ემზარ ზენაიშვილი. მთავარი თემა სასაუბრო არის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, რომელიც გამართება ბათუმში, საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, პირველი ასეთი პროექტი, ასეთი ღონისძიება, რომელიც გამართება ბათუმში, 2 ივნისს დაიწყება და 5 ივნისს იქნება დახურვა. ბატონ ემზარ, მინდა კითხოთ ახლა, რამდენიმე შეკითხვა მას თქვენთან. მე ვიცი, რომ თქვენ ოლიმპიურ კომიტეტში რამდენიმე წლის წინ, უпростоრად, როგორც მე კოსმოსიდან შემატყობინეს, 2015 წელს საქართველოში გამართული ევროპის ახალგაზრდული ზაფხულის ფესტივალის შემდეგ ეს იდეა იყო მომწიფებული ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტში. სხვადასხვა მიზეზების გამო გადაიდო, მერე პანდემია იყო და აი ახლა უკვე მოведით, რომ ტარდება ეს. როგორ მოხდა ეს? თქვენ იყავით ერთ-ერთი ის პიროვნება ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტში, რომელიც იყო ინიციატორი ამ ფესტივალის. და ერე ხარი დაგიჭირათ ხელმძღვანელობამაც და აი როგორ მწიფდებოდა, როგორ და შარშან ივნისში ერთი წლის წინ, როგორც მე ვიცი, აღმასკომმა მიიღო გადაწყვეტილება. ამის ისტორია

0: ამიდან თუ შეიძლება მაყურებელს რომ გავაცნოთ.
1: მადლობა თანკის, მადლობა მოწვევისათვის. მომეცი დაიწყო მილოცვით, როდესაც საქართველოსი დღეს დამოუკიდებლობის დღე არის და მე და ყველას უსრულო ერთიან ძლიერ მძლავრ საქართველოში ცხოვრება და ასეც იქნება იმედია უახლოს პერიოდში. გაერთიანებულ საქართველოში ცხოვრება. რაც შეეხება ფესტივალს, თქვენ უკვე თქვით, ისტორიული მოვლენა მომწრანი ვართ და ახლობეთ ერთი კვირაში ზუსტად ბათუმში, როდესაც სტარტს აიღებს პირველი ოლიმპიური ფესტივალი სრულია საქართველოსი. ასაკობრივი ჯგუფი 14-17 წელი 1200 სპორტსმენი მსგავსი მასშტაბით ჩვენ დღემდე დამოუკიდებელ საქართველოს არ გქონია. 17 სპორტის 17 სახეობა, მათ შორის 2/3 ოლიმპიური სახეობა არის და პლუს გათვალისწინებულია ჩვენი ეროვნული სპეციფიკა, ეროვნული ეროვნული თამაშები. რაც შეეხება ისტორიას, დიახ, თქვენ მართალი ბრძანდებით. იმის გამო რომ საქართველოს მთლად კარგად ვერ იყო და ვერც ახლა არის ბავშთა სპორტი, ახალგაზრდული სპორტი, სტუდენტური სპორტი სამწუხაროდ ჯერჯერობით
0: ისე როგორც გვინდა.
1: როგორც გვინდა, თორე ისე როგორ არის, როგორც გვინდა, აი ერთ-ერთი სტიმული იყო ისიც რომ იქნება აი ამ თაოსნობით ხელი შეგვეწყო ბავშთა სასკოლო სპორტის განვითარებისათვის. სასკოლო სპორტის ფედერაცია არის საქართველოსში, ძალიან აქტიური ფედერაცია, მაგრამ ჩვენ სხვა პრინციპი აიღეთ. ჩვენ ეს მიუსადაგეთ ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს, რომელიც ტარდება ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ და როგორც წესი საქართველოს წარმატებით ასპარეზობს ამ ევროპულ ღონისძიებაში. გვინდა და ანალოგური გაგვეთებია ჩვენ, მსგავსი მაგალითები და პრაქტიკა არის ჩეხეთში, არის ლიტვაში, ლატვიაში, მეც ვიყავი ერთ-ერთ ასეთ ღონისძიებაში.
0: შიდა ფესტივალები.
1: შიდა ფესტივალი მსგავსი
0: ახალგაზრდული.
1: ეს იყო სტიმული. ჩვენ ცდილობა გქონდა დაგვეწყო ეს 2019 წლიდან. ეს იყო ოლიმპიური კომიტეტის თაოსნობა, ინიციატივა. სამწუხაროდ ვერ განხორციელდა ეს პროექტი იმ პერიოდში, მას დაერთო კოვიდის პრობლემატიკაც და გასულ წელს სეოგეს პრეზიდენტის ინიციატივით, მისი თაოსნობით კვლავ დაუბრუნდა ოლიმპიური კომიტეტი ამ იდეას, ამ წინადებას. და ახლა უკვე ის მზადყუბრის იმ სტადიაში ვართ, რომ უკვე მზადება ფაქტობრივად დამთავრებულია და რამდენიმე დღეში ბათუმში გაიხსნება ეს გრანდიოზული, ჩვენთვის გრანდიოზული შეჯიბრება. მე ვსარგებლო შემთხვევით, მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა ოლიმპიური კომიტეტის თავისთავად გასაგებია სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერისათვის. საქართველოს მთავრობას პირველ რიგში
0: მხარდაჭერა არის,
1: საქმის კურშია პრემიერ-მინისტრი მხარდაჭერა, სრული მხარდაჭერა არის. მაგრამ მე დაუთხა რწმუნებულებს
0: ხარეებში,
1: რწმუნებულებს და დაქალე რაიონების და ქალაქების მერებს და მუნიციპალიტეტებს. მე და მადლობა უთხრა ეროვნულ ფედერაციებს, იმიტომ ძალიან ძნელი იყო გამოძიებულიყო ფანჯარა ამ შეჯიბრებისათვის. ეს დამატები ძალის ხმება. ისე ძალიან გულისხმირად მოეკიდა ამ საკითხს და ერთობლივად ეს საკითხი კიდევ მათ გარეშე ეს შეიძლება ვერ ჩატარდებოდა. მინდა მადლობა უთხრა
0: პროფილი ფედერაციას 17 სახეობაში.
1: 17 სახეობის ფედერაცია პასუხისმგებელი ჩატარებაზე არიან ისინი, როგორც პროფესიონალები, როგორც გამოცდილები. და ბუნებრივია მადლობა უნდა უთხრათ ყველა ვარიანტში არის ორაზი განათლებისა და მეცნიერების განათლებისა და სხვა ახალგაზრდობის სამინისტროს, ბუნებრივია ასაკობრივი ჯგუფის არის სკოლა და სხვა ბავშვები და რეგიონალური განათლების სამინისტროს მინისტრებს ბატონ გიმიქანაძეს, ბატონ გულადას მხარდაჭერის და თანამდებობისათვის.
0: მე ვიცი რომ
1: განსაკუთრებული მადლობა ცხადია პირველი ფესტივალის მასპინძლებს აჭარას, ბათუმს, აჭარის მთავრობას.
0: აჭარის მთავრობა ბათუმის მერია
1: და
0: აჭარის განათლების და სპორტის სამინისტროს.
1: ყველა მთელს ყველას ვისაც კი შეიძლება გამომჩა, მაგრამ ყველას მინდა უთხრა მადლობა, ვის რაიმე ფორმით ჩართული არის ამ ურთულესი ღონისძიების ჩატარებაში.
0: ახლა მინდა თქვენ კითხოთ ბატონო ემზარ. 12 ნაკრები ეს არის, ხო? 12 რეგიონის ნაკრები გუნდები. 11 რეგიონი პლუს თბილისი ცალკე გუნდათ, იმიტომ რომ დიდი ქალაქი და დიდი მასშტაბის. ახლა გამოჩნდება შესაბამისი ფოტო ვიდეო მასალა, სადაც წერია კონკრეტულად რამდენი სპორტსმენი, რომდენმა ეს ოლიმპიური კომიტეტის გვერდიდან და ახალგაზრდული ფესტივალის გვერდიდან არის. ახლა სამამ დაკომპლექტებოდა რეგიონების ნაკრებები, მე ვიცი რომ იყო ტურნირები თვითონ მხარეებში. ყველა მხარეში, სადაც ჩატარდა მუნიციპალიტეტის დონეზე და მერე დაკომპლექტდა ეს ნაკრები გუნდები. და როგორ იყო ეს რამე? იქ ბევრი ხალხი მონაწილე, უფრო მეტი, ძალიან ბევრი დიდი რაოდენობა იყო
1: თუში. თენგის საქართველოში დაბრუნდა 1617 საშუალო სკოლარის, ზოგადად სკოლარის, და 2600-ამდე მოსწავლე. ამ მასაკობრივ ჯგუფში 200,000-მდე ახალგაზრდა არის, 14-17
0: წელი
1: საქართველოში, საქართველოში. ჩვენი ამოცანა იყო. წეღავ თქვი, სასკოლო ფედერაცია ატარებს ინტენსიურად კარგად შეჯიბრებებს, მაგრამ განსხვავება ის რომ ეგ ტარდება სკოლებს შორის. ჩვენი პრინციპი სულ სხვა არის. ჩვენ ატარებს შეჯიბრებებს რეგიონებს შორის.
0: რეგიონებს შორის.
1: გურია, სამეგრელო, თბილისი, აჭარა, რეგიონებს შორის განსხვავება ეს არის.
0: რეგიონებს შორის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ნაკრების მონაწილეობის დაკომპლექტებულია დევნილთა ოჯახებში გაზრდილი
1: გასაგებია სპეციფიკა თავისებური
0: აქ ყველა რეგიონი, კახეთი, შიდა ქართლი, ქვემო ქართლი, ყველა რეგიონი, სამცხე-ჯავახეთი.
1: ეგრე ძალიან განმასხვავებული, ძალიან საინტერესო ფაქტორი. ჩვენს აზრით ამ ფაქტორმა შეიძლება არის რეგიონებს შორის და ჩაბმულია მაშინ რეგიონების ხელმძღვანელები, მხარეების ხელმძღვანელობა, რომ მათი მხარე რეგიონ წარმოჩინდეს ღირსეულად, ამიტომ ამას თავისი სპეციფიკა აქვს. ეს ერთი. და მეორე, თქვენ თქვით, რომ 12 რეგიონი, დიახ, და იქნება ძალიან კარგი გახსნის ცერემონიალი, მე ასე ვფიქრობ. ესე იგი, რეგლამენტია ითვალისწინებს იგივე პროცედურას, რაც თქვათ ევროპულ ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე, რაც ახალგაზრდულ მსოფლიო ოლიმპიურ თამაშებზე, რაც დიდ ოლიმპიურ
0: ანალოგია.
1: დაახლოებით,
0: დიახ.
1: ზუსტად კარგი არა ისე, მაგრამ დაახლოებით იგივეა გახსნის ცერემონიალი, ფისის დადება, აღლუმი, დროში შემოდა ის რიტუალური ელემენტები, რაც არის, ვთქვათ, რაც არის დაფიქსირებული ოლიმპიურ ქარტიაში, ამას აქ ჩვენ მეორეთ. იქნება მე ვფიქრობ, რომ უნდა იყოს ძალიან კარგი საინტერესო და ახალგაზრდული საზეიმო გახსნა, ზეიმის სახე მიეცეს მას. იქნება ტრანსლირება პირდაპირ ეთერით.
0: პირველი არის.
1: პირველი არის, იქნება დიდი მადლობა ამიტომ საზოგადოებრივ მოწყობას და მის ხელმძღვანელობას, ჩვენს გვერდში არის ხომ და სპორტის გვერდში მოწყობა მის ხელმძღვანელობა, დიდი მადლობა მათ. და ვფიქრობ, რომ ამ ბავშვებს 1200 ბავშვი მე ჩავა ბათუმში, ალბათ ბევრი მათი იქნა პირველად.
0: ხო, ზოგიერთი დამყობის შეიძლება არ იყოს. გაჩენსად.
1: ჩვენ ვინდა რომ ეს იყოს მათთვის ეს 3-4 დღე იყოს დასამახსოვრებელი, არამედ სპორტულ დაწილში, არამედ იმაში რომ ის გაესმენ ქალაქს, გაესმენ თავად მეგობრებს, დაუხლოვდებიან თანატოლებს სხვა რეგიონებიდან და იქნება ახალგაზრდული ზეიმის ნაწილი. პლუს ძალიან დიდი სკოლა სპორტულ თვალსაზრისით.
0: გასაგები. ახლა მინდა მე ვთხოვა გადაცემის პროდიუსერს ჩართოს ის სპეციალური ვიდეო მასალა, რომელიც მე ავიღე, ცოტა პაუზას გავაკეთებთ, ავიღე ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის გვერდიდან და საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გვერდიდან. გთხოვთ თუ შეიძლება.

საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი პირველად ტარდება საქართველოში. მას პინძლები ვართ ბათუმში, დინამოს არენაზე, სტადიონზე, რომელიც ჩატარდება 2 ივნისიდან 6 ივნისის ჩათვლით. უმასპინძლებთ არაჩვეულებრივ 2000 ახალგაზრდა სპორტსმენს. თვითონ ფესტივალი მოიცავს 17 სპორტის სახეობას. ძალიან მოხარულები ვართ, რომ სწორედ ბათუმი არის ამ არაჩვეულებრივი ფესტივალის მასპინძელი ქალაქი. არის საპილოტე პროგრამა, საქართველოში პირველად ტარდება. ჩვენ გვინდა ყველა სპორტსმენს, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი წარმატებები უსურვოთ და რა თქმა უნდა, ყველას ველოდებით 2 ივნისს ქალაქ ბათუმში.

0: დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ შეგახსენეთ ეს ვიდეო რგოლი, რომელიც მე ავიღე საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის გვერდიდან და საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გვერდიდან. მანამდე ბატონმა ემზარ ზენაიშვილმა თქვა 1200-მდე სპორტსმენი და 2000-ი ქალბატონო სოფო ხალბაშვილმა იგულისხმა დელეგაციის წევრები.
1: 1000 წევრია დაახლოებით. 2000 კაცია ბათუმში ჩავა 2000 კაცი.
0: 1200 სპორტსმენი 14-17 წლამდე.
1: მწვრთნელები, მსაჯები, დელეგაციის ხელმძღვანელები, სამედიცინო პერსონალი,
0: მოხალისეები.
1: მოხალისეები, ეს ნომრები არის. მეგობრები არის, რომელიც აი და პლუს ვეტერანები, ოლიმპიური ჩემპიონები,
0: სპორტსმენები,
1: ფედერაცია და ხელმძღვანელები, აღნიშნული წევრები, სამედიცინო ხელმძღვანელობა. 2000 კაცი.
0: 2000 კაცი.
1: 2000 კაცი, ეს არის ძალიან სერიოზული დესანტი ბათუმისთვის და
0: შიდობიანი სპორტული დესანტი.
1: ძალიან მე არ შემიძლია რა თქვა, ძალიან დიდი სამუშაო გასი ამ რამდენიმე თვეში საორგანიზაციო კომიტეტმა ბატონ ელგუჟა ბერეშლის ხელმძღვანელობით. და ცხადია თვითონ კოორდინაციას უწევს ბატონ ლიერი. ეხლა ბატონ ლიერის და ბატონ ელგუჟას არის უკვე დიდი ხანია ბათუმში და იქ აი სამუშაო პროცესში ბოლო სამუშაო მომენტებს აგვარებენ.
0: მესმის. ახლა მინდა კითხოთ ბატონო ემზარ, აი 17 სახეობა, ყველა 17-ს არ დავასახელებთ, მაგრამ თქვენ თვით რომ ამ 17 სახეობიდან, რომელიც არის წარდგენილი ფესტივალზე, 2/3 არის ოლიმპიური სახეობები.
1: თუმეტი არა,
0: ხო. ძირითადი ნაწილი აიღეთ აქცენტი იმის მიხედვით, როგორ ოლიმპიურ ფესტივალზე არის, ფესტივალებზე და ოლიმპიადებზე.
1: გადაღალ ქართულ სპორტში უკავს ორი პრობლემა. სხვა პრობლემებია და პრობლემა ამ უზარმაზარ წარმოადგენს ფოზე რაღაცე უნდა დავინახოთ.
0: კი.
1: ერთ ეგარის გოგონების ჩართულობა სპორტში
0: ნაკლები ვიდრე საჭიროა.
1: სამწუხაროდ ჩვენ ყველა პროცედურულ მაჩვენებლებს წაგებული ვართ საერთაშორისო მაჩვენებლებთან. ამ ფესტივალში დაახლოებით არის 45-55%-ზე.
0: საოცარი
1: და მეორე ჩვენ გვიჭირს ოლიმპიურ თამაშების პრიზმიდან დანახული ძალიან გვიჭირს სათამაშო სახეობებში. აქ ჩვენ გვაქვს სათამაშო სახეობები ყველაში, ფეხბურთშიც,
0: ესე იგი ბათუმში ფესტივალზე იქნება მინი
1: ფეხბურთი, ხელბურთი, ფრენბურთი, კალათბურთი.
0: კალათბურთი 3-3-ზე.
1: 3-3-ზე.
0: ის ის ოლიმპიურია.
1: ყველა სახეობა ის აი ესეც კონდა ამის მიზანი იყო რომ ჩვენ როგორმე მიგვაცა ბიზგი ამ საგანობა და განვითარების ასე რომ ამ ნაწილშიაც
0: და განსაკუთრებული ყურადღება როგორც მე ვიცი ამ ფესტივალის მომზადების პროცესში და იმ ნუსხის წარდგენის მომზადებაში როცა რომელიც ახლობებში იქნება მიაქციეთ ჭიდაობას არის ცალკე თავისუფალი ჭიდაობა არის, ქართული ჭიდაობა არის, ნუ სამსახეობაში ხო ჭიდაობაში ჯუდო. იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი
1: ორთაბრძოლები, ჯუდოც არის, ჭიდაობაც არის, ბერძნული რომაული გოგონების არის ქვიშის
0: ჭიდაობაც დიახ.
1: ქვიშის ჭიდაობა, ქვიშის ჭიდაობა ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ მაგალითად ახლა სენეგალში ნოემბერში გამართება ახალგაზრდული ოლიმპიური თამაშები მსოფლიო
0: დაკარში.
1: ჩვენ გვეყოლება 13 სპორტსმენი, აქედან 4 არის ქვიშის მოჭიდავე.
0: 13-დან.
1: 9 სახეობიდან, აი ნაგეთ თვითონ გასა ყველა სახეობაში 4. და აი ესეც იქნება სტიმული იმათვის რომ აი ხედავთ ოლიმპიურ თამაშებში შეიძლება ხვალს.
0: ესე იგი ახლა მივედით იმ თემამდე რომელიც მე ძალიან მაინტერესებდა. ამ ოლიმპიურ ფესტივალზე გამოვა 1200 სპორტსმენი და დარწმუნებული ვარ რამდენიმე წელიწადში ამ 14-15-16 წლის
1: არა გაგისორებთ მომავალ წელს იტალიურ ლინიანოში ჩვენთვის წარმატებულ ქალაქში ჩატარდება ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი საფხულის ივლისის თვეში დარწმუნებული ვარ რამდენიმე კაცი აქაური ჩემპიონი იქნება ლინიანოში და იქაც მედალს რომ მოარტყამ.
0: აქ აღმოჩენა კი ახლა იქ ხდებიან ისეთებიც უკვე წარმატებები აქვს მაგრამ შეიძლება გაიმწინოს რამდენიმე
1: ხო მე რატო ითხარ ლინია წარმატებული ლინიანოში საქართველოს ფეხბურთო და ნაკრები გახდა ჩემპიონი მაშინ ეს იყო 2000 პირველ წელს.
0: ახლა მინდა კითხოთ კიდევ გახსნის ცერემონია იქნება 2 ივნის საღამოს ბათუმის ცენტრალურ ულამაზეს სტადიონზე.
1: კი.
0: დაასრულება ხომ თავისუფალია?
1: დაასრულება თავისუფალია, ბუნებრივია და მე იმედი მაქვს რომ ბათუმლები და ბათუმის სტუმრები და რა მარტო ისინიც ბევრ ბავშვს აყვება მშობელი ალბათ დაინტერესდება. ასე რომ მე ვფიქრობ
0: 20000 მაყურებელი
1: ეტევა. 20000 მაყურებელი მე ვფიქრობ მე მგონი
0: კი ახ
1: მე შევსებული იქნება.
0: მეორე კითხვა, სხვა შეჯიბრებებზე მინი ფეხბურთი, ხელბურთი, ჩოგბურთი, ბადმინტონი,
1: ზამკლებები არის,
0: მაგიდი ჩოგბურთი, დიდი ჩოგბურთი, ჭიდაობა, ყველაფერი უფასოა, ხო დასწრება?
1: ბუნებრივია, ყველაფერი უფასოა, თავის დასწრება თავისუფალია და ტარდება ჩვეულებრივი საშეჯიბრო რეგლამენტი, როგორც ტარდება საქართველოს ჩემპიონატი ან ევროპული თამაშები. ასე რომ ამ მხრივ ყველაფერი სტანდარტები არის, აი როგორც მაღალ დონეზე დაცული.
0: გასაგებია. ახლა ტელემაყურებლებს მივმართავ თვისას აინტერესებს ეს თემა. ვინც აპირებს ბათუმში ჩასვლას, ან იქ ცხოვრობს ბათუმში ან ბათუმთან ახლოს, ადევნე თვალყური ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის Facebook გვერდს და ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის, საქართველოს ეროვნული კომიტეტის Facebook გვერდს და საიტს, იქ დაიდება ყველაფერი დეტალურად, სად, რომელ დღეს ად იქნება, რასაკვირველია ბათუმში
1: ადგილობრივი. კალაკისაც ახმოვდება თელევიზიაში, ბათუმში და არის კარგად კეთდება ეს
0: ფესტივალი,
1: რომ იქნება გაფორმებული კალაკი ძალიან კარგად და იქნება გზამკვლები, რომელ საათზე, სად მიხვდება გურია, სამეგრელოს, თბილისი, აჭარას, აფხაზეთი. აი ძალიან საინტერესო თემაა თვითონ და საინტერესო.
0: ახლა შეიძლება აფხაზეთი
1: რამსაბარია, ძალიან საინტერესოა. ჩვენ შევეცადეთ გავეკეთებინა, ოლიმპიურ კომიტეტს ყველაფერი მაღალ დონეზე. შესანიშნავი ატრიბუტიკა დაჯილდოების, მედლები, აი ევროპული დონე, ახლა მე ხო ვიცი, რა დაჯილდოებს თქვა ევროპულ ფესტივალებზე. გაცილებით უკეთესია აი ამ ჩვენ და თასები დიდ გუნდებისა, რომელიც საერთო გუნდურისგან საუკეთესო დიზაინი და საუკეთესო ხარისხი. ასე რომ ყველაფერი დაჯილდოების ცერემონიალი, ყველაფერი გავაკეთეთ, რომ ბავშვების ეს იყოს ზემ და დასამახსოვრებელი. ამათ ასორისა ყველა ჩემპიონი ვერ გახდება. 200 კომპლექტი თამაშზე მედლებისა, 200 კომპლექტი, 200-ზე მეტი.
0: აი იქ მივედი ზუსტად. ახლა მაინტერესებს ეს 200
1: სახეობებში,
0: ცალკე სახეობებში, მაგრამ შეჯამება როგორც თქვენ თქვით, იქნება რეგიონის
1: დარულია, გეთქვით ახლა 12 გუნდი ხო არის?
0: ნაკრები.
1: 12 ნაკრებია. პირველი ადგილი 12 ქულა, მე 11-12 და ჩამოს აი ვინც ყველა მეტყვა დაადგენს ახლა ჩემპიონი ელემენტარულის გამოთვლა ძალიან ობიექტური, ძალიან ობიექტური, ძალიან სამართლე, ძალიან
0: ახლა იქ ფოტო მასალა იყო, სამ რეგიონი იქნება წარდგენილი
1: სრული გუნდით
0: 17-ვე სახეობაში. ეს არის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, იმერეთი და თბილისი. ახლა აფხაზეთი
1: ალბათ ჩემპიონს მაგულავეძებოთ.
0: როგორ?
1: ჩემპიონი მაგაცოლის მოეძებს ალბათ,
0: ალბათ, იმიტომ რომ შეიძლება
1: არა, იმიტომ რომ ბუნებია ქულეს მეზე აგროვებს.
0: მედალი, ხო. რაც შეეხება აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის გუნდის მონაწილეობას, მე რამდენიმე დღის წინ ვესაუბრე საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის აფხაზეთის რეგიონალური ორგანიზაციის ხელმძღვანელს ბატონ ვიტალი ბენდელიანზე, მე იმ Facebook გვერდზე, რაც მე ვახსენე საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის Facebook გვერდზე დაიდო ეს მასალა. ამ ფესტივალში, ბათუმში, საქართველოს ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალში, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ნაკრები იქნება წარდგენილი 63 სპორტსმენით.
1: სერიოზულად
0: მითხრა ბატონმა ვიტალი ბინდელიანმა, რომ კიდე 14 კაცი დელეგაციის წევრები, იქ მწვნელები, დელეგაციის წევრები, სპორტის მოღვაწეები, ალბათ ვეტერანები და ასე შემდეგ. და განსაკუთრებით აქედა მათ მინდა მივესალმო, როგორც სოხუმელმა აფხაზეთის ავტონომიური
1: რესპუბლიკის მინდა რომ წარმატებული ლოს აფხაზეთის
0: აუცილებლად მეტასნებული
1: დესანტი ბათუმში.
0: დიახ, აუცილებლად დადგება შიდობიანი საქართველოს შიდობიანი გაერთიანების დღე. დადგება ის დღე, როცა საქართველოს გაერთიანდება და ამ გაერთიანების შემდეგ საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები ფეხბურთში, კალათბურთში, ხელბურთში, წყალბურთში და სხვა სახეობებში ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი რაუნდის საშინაო მატჩებს ჩაატარებენ გაგრაში და სოხუმში და ბატონებზე დარწმუნებული ვარ, მოვა დრო, როცა ერთ-ერთი შემდეგი ახალგაზრდული ფესტივალი, რომელიც ახლა ტარდება ბათუმში, რამდენიმე წლის შემდეგ, საქართველოს შიდობიანი გაერთიანების შემდეგ ჩატარდება გაგრა სოხუმის ზონაში, შეიძლება გალიო ჩამჩირის ზონაში და ასე შემდეგ. ეს დღე აუცილებლად მოვა. დიდი მადლობა. ბატონო მზერ, ახლა მინდა კიდევ ერთი კითხვა დაგისვათ ამ ფესტივალთან დაკავშირებით. მე მახსოვს შარშან ივნისში აღმასკომი ოლიმპიური კომიტეტის აღმასკომზე იყო და გადაწყვეტილება მიღებული ამ ფესტივალის შემდეგ. მე უკვე ნოემბერში ჩვენ ჟურნალისტები ბორჯომში ჩატარებული სემინარის დროს ეროვნულმა ოლიმპიურმა კომიტეტმა ჩაატარა, იქ იყო დიდი წარდგენა.

0: პროექტის, ამ პროექტის ბატონ ელგუჯაბერიშვილი თქვენი საუბრეთ და რა მაინტერესებს ახლა ამ ფესტივალთან დაკავშირებით? თავიდან იყო ასეთი ინფორმაცია, რომ აპირებდით მეზობელი ქვეყნების სპორტსმენების დელეგაციების მოწვევას კონკურს გარეშეთ. და მერე მე ვიცი სოფლიოში და რეგიონში არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, ამ ეტაპისთვის ეს არ ხდება, ხო? აი ეს მაინტერესებს.
1: იყო ასეთი იდეა, რომ ჩვენი მეზობლები აზერბაიჯანი, სომხეთი და
0: თურქეთი
1: რამდენიმე სახეში მოგვეწვია კონკურს გარეშეთ.
0: მიღებული ფორმა ეს.
1: გალამაზდებოდა ეს შეჯიბრება. მაგრამ საპილოტია პირველი გამოცდილება, ჩვენ მაინც მოვერიდეთ, ჩვენ არ ვიცი როგორ გამოგვივა. ამისაც გამოცდილება ქონდა ასეთი მასშტაბური ორგანიზები და აი ნახო და მომავალ თამაშებში ბუნებრივია შე ფესტივალზე დაუძახებთ არა მარტო მათ, არამედ
0: სხვა
1: სხვებსაც და მოვიწოთ გააფართოთ ამ წრეს. თუმცა ეს იდეა იყო, იხილებოდა ბოლო მომენტამდე, მაგრამ ბოლო მაინც თავი შევიკავეთ, იმიტომ რომ დიდი ყურადღება შეიძლება მათ ძალიან ყურადღება ჩვენი ადამიანური რესურსი ამ ეტაპზე არ იყო მზად მაგისთვის.
0: კი, კი, მაგრამ დადგება ის დრო და პლუს მე როგორც ვიცი თქვენ გაუგზავნით მოწვევა ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელობას, მაგრამ იმდენი დიდი ღონისძიებები არის, ახლა ივნისში არ ვიცი მოახერხებენ თუ არა, ჩამოსულ როგორ საპატიო სტუმრები ალბათ ვერ ჩამოდიან, ხო?
1: ვერ ჩამოდიან და რატო? მიზეზი აბსოლუტურად ობიექტურია და ჩვენ გველაპარაკენ და მოგწერთ.
0: აი დაგიკავშირდით.
1: აი დაკავშირდით იმის გამო რომ 10 რიცხვი და 11 რიცხვი ტარდება ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების გენერალური ასამბლეა.
0: ზადების პროცესი.
1: ზადების პროცესია. ამ ასამბლეაზე პირველად ჩამოდის ახალი პრეზიდენტი საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტისა და ზადების პროცესი არის
0: სერიოზული თემები.
1: რა თქმა უნდა, მთელი აპარატი რომისა გადაბარგებულია უკვე ბუდაპეშტში და იქ ამზადებენ მასშტაბურად და ბოდიში მოიხადეთ, მაგრამ საგმის კურსი არიან, მოიწონეთ ჩვენი ღონისძიება და კიდევაც გააჟღერებენ თავიანთ გამოსვლაში, მე როგორც ვიცი, გააჟღერებენ საქართველოს მას ინიციატივა დააფიქსირა.
0: ეს ძალიან საინტერესოა.
1: ობიექტური მიზეზია და არ ჩამოსვლის. ვერ ჩამოსვლის ოფისურად.
0: და კიდევ ერთი შეკითხვა ბატონო მზარ, ეს პირველი ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, რომელიც გამართება ბათუმში. თქვენ როგორ ფიქრობთ მომავალში? დარწმუნებული ვარ, რომ კარგად ჩატარდება, პატარ-პატარა ხარეზები შეიძლება იყოს, მაგრამ მერე როგორ იქნება, 2 წელიწადში ერთხელ თუ 4 წელიწადში ერთხელ?
1: არაერთხელ გაასღრა ლერე ხაბელომა ის, რომ ფესტივალი დამკვიდრდება ქართულ სპორტულ კალენდარში იქნება. ალბათ როგორც ევროპული მაგალითი მიყვეთ, ყოველ 2
0: წელიწადში ერთხელ.
1: 2 წელიწადში ერთხელ.
0: ხო.
1: და ჩვენ როგორც ყოველთვის ეს არ არის თლად ისეთი იოლი და იაფეღონიზება, მაგრამ ჩვენ არ გვენანება სახელმწიფო სპორტსურად არც პოლისამინისტროს, მე მადლობა მინდაუთრა მინისტრის მოადგილეებს, სპორტის მთავრობას კიდევ ერთხელ, რომ სრული მხარდაჭერა და მომავალშიაც ფიქრობთ, რომ პირველი გამოცდილების კვალობაზე ჩვენ ამ ფესტივალს იქნება მუდმივად კალენდარში და ეს ხელშეუწყოს საქართველოს სპორტის განვითარებას, განსაკუთრებით ახალგაზრდებში და ბავშვთა ასაკში
0: რეგიონებშიც.
1: რა თქმა უნდა, ბუნებრივია.
0: ხო. რადგანაც ბათუმი ამ ეტაპზე იმიტომ იყო არჩეული, რომ ბათუმში იყო შესაბამისი ინფრასტრუქტურა ყველა 17 მე სახეობაში ერთ ქალაქში ჩატარებული იყო, მომავალშიც ალბათ იქნება ესეთი პრინციპი. დაუშვათ სიტყვაზე ვამბობ. ქუთაისი წყალტუბო.
1: არა, შეიძლება ქუთაისი, მაგრამ შეიძლება
0: რაღაცა
1: დაგჭირდა რაღაცა თქვა
0: სახელმწიფო
1: წყალტუბოში. ბათუმი ხელვაჩაურში როდაჭერდა დაგჭირებოდა. თბილისის პრობლემა არ არის ბუნებრივი ამის.
0: კახეთში.
1: კახეთში თქვა ახლომდება რომ დიდი
0: გორი
1: არ გამოიწვიოს ძალიან სერიოზული რყევები ტრანსპორტთან მგზავრობა ახლა
0: წარმოიდგინე.
1: რომ იყოს კომფორტული და მოხერხებული პირველში სპორტსმენებისათვის და იმაში ისატარებს შეჯიბრებას.
0: აჰა. გასაგებია. ბატონო მზარ, მე ვიცი რომ თქვენ ძალიან ძალიან გიყვართ ფეხბურთი. და გადაცემის დასაწყისში ჩვენ რამე
1: ბაჭენ. მე ვერ მიდივარ ამერიკაში.
0: ჰა?
1: მე ყოველს მაგრამ ვერ მიდივარ ამერიკაში.
0: სოფლიო ჩემპიონატზე ვერ მიდიხართ ბევრი მიზეზის გამო.
1: ბოლო 20 წელი ვასენ პირველად.
0: ესე იგი ყველა წინა სოფლიო ჩემპიონატებზე 94 წლიდან თქვენ იყავით.
1: როგორც ეს
0: სოფლიო ჩემპიონატებზე. ახლა ვერ მიდიხართ ამ ფესტივალის გამო? თუ
1: არა, ფესტივალის გამოც.
0: და.
1: და იმის გამოც რომ ნუ რაღაცა შეიძლება უნდა თქვა, არა, ნუ ისეთი ფინანსური პირობებია რომ იქ
0: ამერიკაში ძალიან ძვირი ჩდება, ძალიან ძვირი, თორემ თქვენ ისეთი ავტორიტეტი გაქვთ.

0: საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტში და
1: არა, მაგით არა, პრობლემა ისეთი სიტუაცია რომ იქაც პრობლემები, აქაც პრობლემა, ამას თან დაემთხვა ფესტივალი, დაემთხვა ეს გენერალ ასამბლეა, ნუ

0: ხო, ცოტა არ მომწონს ეს 64, მაგრამ
1: ჩვენთვის რაღაცა
0: კარგი იქნება და იქ მერე ამთავობა შეუძლია კიდევ თავისი სიტყვას თქვას, იმიტომ რომ მოდის და მოდის ახალგაზრდებიც არიან.
1: არა, ჩვენ გულს უარ შეუძლია რაც მათ გააკეთეს 24 წელს და რა უნდა ხავაში აჩვენეს გერმანიამ აი ამ ევროპის ჩემპიონატზე ნუ საოცრება იყო და ისეთი გუნდი კლასა
0: ჯგუფურ ეტაპზე სერიოზული კარგი თამაში იყო და მაინც და მაინც ესპანეთს მომავალ ჩემპიონს
1: სერიოზა კიდევ მაგათ კიდევ ერთი შანსი იყო ძალიან კარგი შანსი მაგედონიას დაწაგებული მატჩი ვაისის დროს და კიდევ არ შემიძლია თქვა რომ ხელიდან გაშვებული მონაწილეობა ოლიმპიურ თამაშებში
0: კი მახსოვს ეს 2023 წელს
1: სამწუხაროდ ხო მაშინ
0: ეს გასაგები 2000 ახლოს ვიყავით ახლოს 2023
1: ურთულესი ჯგუფი გავიარეთ ურთულესი ჯგუფი
0: და მეოთხედ ფინალში ისრაელის ნაკრებთან დამატებითი დრო და პენალტების სერია
1: ასე რომ პოტენციალი არის სპორტსმენები არიან უკვე ისეთი სიტუაცია ქვეყანაში ინფრასტრუქტურა ვითარდება ფედერაცია აქტიურად ჩართული ყველა ამ პრობლემატიკაში ძალიან კარგია
0: მაგრამ ჩვენ გულშემატკივრებს რასაგვირველია უფრო მეტის მოლოდინი გვაქვს, იმიტომ რომ ევროპაზე გავედით 24-ში, ჯგუფური ეტაპიდან გავედით, მე ერთი წელი ჩავარდნა რაღაცა მატჩები ასე შემდეგ.
1: იტალია მესამე ჯერ არ არის.
0: ბევრი ითხოვს რომ უნდა შეიცვალოს მთავარი ძნელი საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში, ასეთი ხმები ზოგი ამბობს არაპირიქით, რადგანაც მან გაგიყვანა
1: მიწა. ამიტომ არსებობს ფედერაცია მან უფრო ჩახედულა საქმეებს და მან უფრო
0: მე თავს შევიკავებ ამ ეტაპზე მაგრამ სხვადასხვა აზრები არის.
1: პრეროგატივა და მაგა დაწყვეტეს ეს იმათი პრობლემა.
0: და ესე იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მექსიკა, კანადაში თქვენ ვერ მიდიხართ, ბევრი რამდენიმე
1: მიზეზი. მექსიკა, კანადაში უსულ რამდენიმე თამაშია, მთავარი ამერიკაში ყველა
0: თამაშია. კი, კი, გასაგებია, გასაგებია.
1: და გასტა თვარზე მგონი
0: გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებიდან უზბეკეთი გავიდა. უზბეკეთი, იცი თქვენ ეს, უზბეკეთის
1: ნაკრები. აზიის ზონას შედარებით.
0: კი, რას ამბობთ, იქ სხვა დონის კონკურენცია ვიდრე ევროპაში, ევროპაში უფრო ძლიერი. და აი უზბეკეთის ნაკრების მთავარი წვლილი რომელმაც გაიყვანა იყო თიმურ კოპაძე, უწერია კაპაძე, მე ვიცი რომ მას კარგად, იქ არის დაბადებული გაზდილი, მამამისი და ბაბუა მესხეთიდან იყვნენ, აქედან 1954 წელს ხო კარგი ფეხბურთელიც იყო, მან გაიყვანა, მერე უკვე სხვა შეაბარეს, მაგრამ მაინც სოფლიო ჩემპიონატზე გასვლა რასაგრული აზიის ზონიდან შედარებით უფრო იოლია ვიდრე ევროპიდან, ასე მიჩნეული სპეციალისტები.
1: ეს კაზალე გუნდები
0: აზიაში,
1: ირანი, იაპონია, რა რა, ჩინეთი მე ვერ ხვდება, ხო გადა გარა ჩინეთი ვერ ხვდება და
0: ჩინეთს უჭირს ფეხბურთში, მაგრამ სხვა სახეობებში ძალიან დიდი შედეგები დადეს. და ესე იგი თქვენ არ იქნებით ამერიკაში, მაგრამ საიდუმლო იმხომარ არ მე ვიცი რომ თქვენ თავის დროზე იყავით ბრაზილიის ნაკრების გულშემატკივარი, ხო? სხვა ქვეყნებიდან.
1: არა, არა, არა, არასწორი ინფორმაცია.
0: არასწორი, ესე იგი
1: საქართველოს ნაკრების მე ვარ ვიყავი, ვარ და ვიქნები. ბოლო პერიოდში სამწუხაროდ არ გამოდის ესეთ, მაგრამ გერმანიის გერმანული ფეხბურთის კურსებიდან მე მას ამათი ფანია. როგორც წესი.
0: კი, კი, მესმის, გასაგებია, ხო, საქართველოს ნაკრების შემდეგ.
1: ნაკრებს თამაშობენ თავის დროზე და
0: გაგუნდება. საუკუნეში ფანტასტიკური 60-იანი, 70-იანი წლების ზელერ, მიულერ, ბეკენბაუერ, ნეცერის და შემდეგ რუმინიკი. კი, კი, კი.
1: მე გუნდი იყო. კან ერთ მოთამაშე, მაგრამ გუნდი იყო ძლიერი ყოველთვის. თავისებურად შეკრული და
0: შეკრული არისტოკრატული ფეხბურთი ძლიერი ტექნიკაც შეთავსება იყო
1: კარგი მწვრთნელებით
0: კი კი
1: კარგი შემსრულებლებით
0: შონი ეს თაობა შემდეგ ბეგენბაუერიც მან მიიღო
1: რამდენიმე 10-12 წელს უჭირთ მაგრამ არა
0: კი ბოლო წლებში ხო ბოლო წლებში 2014-ში ბრაზილიაში რომ ჩატარდა იმის შემდეგ ცოტა უჭირთ ხო ხო, იქ განადგურეს
1: ბრაზილიაში. 14-ში, 14-ში. 14-ში ჯოლები თამაშებდა.
0: ხო, 14-ში იქ განადგურეს ბრაზილია, გახსოვთ? განადგურეს 7-1 და იმის შემდეგ, ხო. დიდი მადლობა ბატონო მზარ და ახლა რაც შეეხება ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს, ისე დაიმთხრა, რადგან ფეხბურთზე საუბრობთ, 2 ივნისს თბილისში საქართველოს საფეხბურთო ეროვნული ნაკრები ჩაატარებს საღამოს 9 საათზე ამხანაგურ მატჩს რუმინეთის სერიოზულ ნაკრებთან, სერიოზული თამაში და 5 ივნისს საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები ჩაატარებს მეორე ამხანაგურ შეხვედრას ბახრეინთან 8 საათზე. ეს ფანჯარა საჭირო
1: გუნდი არის, მაგრამ რუმინეთის

0: ჩვენეთი სერიოზული გუნდია და სულ ჩვენ გიჭირდა.
1: ახალი მწვრთნელით.
0: კი. იქ
1: ცნობილი
0: წინამორბიტა გუსულ გიჭირდა რუმინეთთან ხამხანაგურია, მაგრამ როგორც გამოაცხადეს ორივნის ხვიჩა კვარაცხელი არ იქნება, იმიტომ რომ 30 მაისს აქვს თამაში ბუდაპეშტში, მაგრამ ხუჩი თვითონ უთქვამს და თვითონ იმიტომ რომ ფინალური მატჩი შემდეგ
1: თამაში იქნება, მაგრამ როგორც მე ვიცი, მაგრამ
0: თამაშებს ხო, მაგრამ ხუჩი უკვე აპირებს თამაში, იმიტომ რომ 30 მაისს არის ის ფინალური მატჩი ჩემპიონთა ლიგის იქ ხომ PSG-ს ჩვენ PSG-ს იმიტომ გულში მატკივრობთ რომ ხვიჩა თამაშობს იქ ხომ ასეა ხო არავინ ну იყო პერიოდი 94-ში PSG-ს წინამდე კიევის დინამოს რიგებში ითამაშა მიშა ჯიშკარიანმა ფეხბურთელი სოხუმში გაგრაში კარგი ფეხბურთელი საუკეთესო ნაკრებშიც რამდენიმე მატჩი 92-ში აღიარეს საუკეთესო ფეხბურთელად საქართველოში კიევის დინამოში იყო ერთი სეზონი და ჩემპიონთა ლიგაზე ითამაშა PSG-ს წინამდე იმ დროს კიევის დინამო ძალიან ძლიერი გუნდი ყავდა ბავარიას რა ისეთი გუნდი არ იყო ჰაი კლასის რო ახლა რომ არის ისეთი გუნდი არ იყო ხო წარმოადგენები მინდა უსურვოთ ჩვენ საქართველოს საფეხბურთო ეროვნულ ნაკრებს 2 და 5 ივნისის მატჩებში აუცილებლად ჩვენ
1: სექტემბრის მატჩებში რა თავარია
0: ხო სექტემბერში იქ სერიოზული ახლა თანაბარი მეტოქეები ყავს იქ თანაბარი ითვლება ხო უნგრეთი ჩრდილოეთლანდია უკრაინა მაგრამ
1: სოლიდური გუნდია ძალიან
0: სოლიდური მაგრამ შეიძლება პირველ ადგილზე სიბძოლო და შეიძლება ბოლოსში აღმოჩნდე
1: სოლიდური გუნდია მაგ
0: რთულია პროგნოზები
1: ძალიან წინასწარმეტყველო ყოლა ძალიან რთულია
0: კი გეთახმებით
1: თუმცა ჩვენი პოტენციალი ჩვენ აღებდა თუ კარგად შეხვდა გუნდი მთლიანად და ფეხბურთელები მა
0: ფორმაშებს
1: მაგათვის და დაუძლებელი არ ანამდე
0: შანსი არის
1: ნამდვილად დაუძლებელი
0: არის ისეთი გრანდები არ არიან რომ თავიდან იყვე უკვე არა ვართ
1: თო ზონგლეს კაი გუნდი ყავს პრინციპში
0: უნგრეთი
1: თუნდაც აი ეს
0: უკრაინა და ჩრდილოეთ ირლანდია
1: სობოსლაი სერიოზული ფიგურა არის
0: უკრაინასთან გვიჭირს ოფიციალურ მატჩებში და უნგრეთთან და
1: აი უკრაინას კაი გუნდი ყავს
0: პრინციპში კაი გუნდი ყავს ბოლო წლებში
1: უნდა იყოს ობიექტური უკრაინა კაი გუნდი
0: ყავს კი გეთახმებით ახლა კი როგორც დაგვირდით ძირფასო ტელემაყურებელი რადიოს მსმენელებო საქართველოს ამპუტანტთა ფეხბურთზე გეტყვით ჩაირთვება ახლა შესაბამისი ფოტო ვიდეო მასალა ის საქართველოს ამპუტანტთა ფეხბურთი დაიწყო ამპუტანტ ფეხბურთი 90-იანი წლების იმ დიდი რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ 92-3 წლების შემდეგ პირველი თაობა იმ ნაკრებში 95-16 წლები იქ ძირითადად იყვნენ ბიჭები ვინც ომის დროს რუსეთ-საქართველოს ომის დროს აფხაზეთის ტერიტორიაზე ცხინვალში მიიღეს ჯილდო დაკარგეს ფეხი ხელი ასე შემდეგ იმ დროს იყო ნაკრები 2001 წლამდე იყო ნაკრები მერე იყო პაუზა და ბოლო 10 წელი ძალიან გააქტიურებულია რეგულარულად ჩვენი ნაკრები ბოლო წლებში თამაშობს ერთა ლიგაზე გარკვეული წარმატებებიც ჰქონდა რეგულარულად დება ამპუტანტთა ფეხბურთში ჩემპიონატი თასის გათამაშება და ახლა გთხოვთ ჩართოთ ის ფოტო ვიდეო მასალა რომელიც ეხება საქართველოს ხედავთ საქართველოს ამპუტანტთა ფეხბურთში თასის გათამაშება ავთანდილ ჩიხლაძის სახელობის თასი რომელიც გამართა 23 მაისს ეს მატჩი გამართა თბილისში თემგაზე კლუბ სარაგბო კლუბ ხმამლის ბაზაზე გამართა ერთმანეთს შეხვდნენ ფინალური მატჩი იყო ერთმანეთს შეხვდნენ თბილისის გუნდი თბილისი და ზესტაფონის მარგვეთი ეს იყო ავთანდილ ჩიხლაძის სახელობის საქართველოს თასის გათამაშება ამპუტანტთა ფეხბურთში დაძაბულ ბრძოლაში როგორც არის აღნიშნული საქართველოს ამპუტანტთა ფეხბურთის ასოციაციის სპეციალურ Facebook გვერდზე გამარჯვა თბილისის გუნდმა და მოიპოვა თასი. მატჩის საუკეთესო ფეხბურთელის პრიზი გადაეცა ნიკა ქრისტესიაშვილს. ეროვნული ჩემპიონატი, აქ თასში მონაწილეობდა 5 გუნდი. ეროვნული ჩემპიონატი, მორიგი ეროვნული ჩემპიონატი ამპუტანტთა ფეხბურთში, როგორც მე გავიგე, დაიწყება ივნისის შუა რიცხვებში. დღეს გადაცემამდე რამდენიმე საათით ადრე ვესაუბრე საქართველოს ამპუტანტთა ფეხბურთში და კიდევ ჩართოთ ის ფოტო მასალა ამპუტანტთა ფეხბურთის ასოციაციის პრეზიდენტს გიორგი გვალიას. ის არის სოხუმელი კაცი, 92-13 წლებში მონაწილეობდა ომში, იცავდა საქართველოს ერთიანობას 93 წლის მარტში მან დაკარგა ომის დროს ერთი ფეხი და თავის მეგობრებთან მეომრებთან ერთად იყო ერთ-ერთი მათგანი ვინც 90-იანი წლების მეორე ნახევარში ეროვნული ნაკრები ჩამოაყალიბეს თამაშობდა ეროვნულ ნაკრებში და ზუსტად გიორგი გვალიამ რომელიც ახლა არის ამბოთან და ფეხბურთის ასოციაციის პრეზიდენტი მან მითხრა რომ საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატი მორიგი დაიწყება ესეთი ვარაუდით წინასწარი მონაცემით ივნისის შუა რიცხვებში ივლისის შუა რიცხვებამდე მე იქნება პაუზა იმიტომ რომ ძალიან ცხელა მათ განსაკუთრებით უჭირთ და მე უკვე სექტემბერში განახდება და დამთავრდება ეს ჩემპიონატი ნოემბერში საქართველოს ჩემპიონატის გამარჯვებულია და უშა შარშანდილი მონაწილეობს ევროპის ჩემპიონთა ლიგის ტურნირებზეც თბილისის გუნდი და საქართველოს ეროვნული ნაკრები გითხარით კიდევ ერთხელ გავიმეორებ მონაწილეობს ერთა ლიგაზე და მახსოვს ბატონო ემზარ შარშან ესპანეთში გამართულ ოქტომბერში სექტემბრის ბოლოს ოქტომბერში ოქტომბრის დასაწყისში ამ ჩემპიონატზე ევროპის ერთა ლიგის ტურნირზე საქართველოს ნაკრებმა მოუგო გერმანიის ნაკრებს ამბოთან და ფეხბურთში 3-2 იქ ძალიან ძლიერი გუნდი ყავდათ მოუგო 3-2 და მერე ბიჭებმა აღნიშნეს ცეკვით რამდენიმეჯერ ვაჩვენე ახლა წარმოიდგინეთ ზოგს ფეხი არ აქვს ზოგს ხელი ასე შემდეგ აი ეს ცეკვა მატჩის შემდეგ ერთ ორ წუთიანი ევროპის შესაბამისმა ფედერაციამ დაადო თავის გვერდზე და 4 მილიონამდე დაახლოებით იყო ნახვა იმიტომ რომ გერმანიის ნაკრებს კი ორი მატჩი წააგეს მაგრამ შეინარჩუნეს ადგილიანი მეორე დივიზიონში არიან პირველ დივიზიონში მოხვედრა ისეთ ქვეყნები გადიან იქ რომ მათ ჩემპიონატებში მონაწილეობს 10-12 გუნდი და 3-4 ლიგა აქვთ ესე იგი არჩევანი მეტი აქვთ რომ ძლიერი შემადგენლობით დააკომპლექტო მაგრამ მინდა უსურვო წარმატებები საქართველოს ამპუტანტთა ფეხბურთის ასოციაციას ამპუტანტთა საფეხბურთო გუნდებს ბოლო წლებში მე თვეში ერთხელ ან ორ თვეში ერთხელ სტუმრად მომყავს ან ბატონი გიორგი გვალია ან ფედერაციის წარმომადგენლები ან იყო ერთხელ დათო შამუგია ნაკრების მთავარი ცნელი და კლუბ თბილისის მთავარი ცნელი იყვნენ ფეხბურთელებიც რომლებიც წარმოშობით არიან ცხინვალიდან ან სოხუმიდან და რეგულარულად ვაშურებთ დღეს უბრალოდ გაგაცანით ეს ინფორმაცია იმისათვის რომ კონდეთ წარმოდგენა შეგიძლია დამატებით ინფორმაცია მიიღოთ საქართველოს ამპუტანტთა ფეხბურთის ასოციაციის გვერდიდან ისინი ყოველთვის არცელებენ შესაბამის საინტერესო ფოტო ვიდეო მასალებს და მინდა წარმატებები უსურვო მათ.
1: მე შეიძლება რა, ესე იგი, არვია მე წარმოუდგენელია ჩემთვის. ეს ყველა უნდა მოუხაროთ ქედი მათ წინაშე. ესენი არა გმირები. გმირები იყვნენ.
0: ხო.
1: როცა აი ასე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ.
0: დიახ.
1: და გმირები არიან, რომ ახლა არის ასე მდგომარეობა თამაშობენ.
0: არ დანებდნენ ცხოვრება ცელდება.
1: მიზანსრაფა, ნებისყოფა, გამძლეობა, აი ეგ არის გმირები. აი მე მინდა რომ ყველა მათგანს აი
0: ქეთი დიდი მადლობა ბატონო
1: დიდი მადლობა ყველას რომ თქვენ აჩნევთ ადამიანებს რომ ცხოვრებას ნებისმიერ დროს აქვს აზრი იყო იბრძოლო რომ შეხარ ძლიერი
0: ამ ფეხბურთში არიან ისეთი ადამიანები, ვინც არამარტო სამომავლო მოქმედებაში, არამედ ცხოვრების სხვადასხვა სიტუაციებში დაკარგეს ფეხი, ხელი, ან სხვა პრობლემები აქვს და მონაწილეობენ და აქტიურ ცხოვრებას ეწევიან, მიუხედავად ჯანმრთელობის ასეთი მდგომარეობის.
1: მაგალითები არიან ცხოვრებაში მთელ საზოგადოებისათვის.
0: დიდი მადლობა ბატონო ემზარ. თქვენ გესმით ამის
1: პას. თქვენ ყველას, მე თქვენ თქვენ ამ გადაცემაში დიდი მადლობა ყველა თითოეულ მათგანს. ფედერაციის ხელმძღვანელობას და განსაკუთრებით სპორტსმენებს, რომლებიც ასეთ ჯოჯოხოთ მდგომარეობაში აკეთებენ გენიალურ საქმეს.
0: და მადლობა კიდევ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის, რომელიც ეხმარება ამპუტანტთა ფეხბურთის ასოციაციას ამ ტურნირების ჩატარებისთვის. ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, ძირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო შეგახსენეთ.
1: ყველანი ბათუმში.
0: დიახ. პირდაპირ ეთერში იყო კომენტატორ რეკორდსმენი საქართველოს დამსახურებული ცნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამრეთ ხოხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა რომელიც ამყვანება მე სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ პაჭკორია გადაცემის სტუმარი იყო ბატონი ემზარ ზენაიშვილი საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გენერალური მდივანი გადაცემების დიდი მადლობა ბატონ ემზარ გადაცემის თემები საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი რომელიც გამართება ბათუმში 2-5 ივნისის ჩათვლით და ფეხბურთის თემაზე ვისაუბრეთ და ფაიბურთი თბილისის დინამო, ქუთაისის ტორპედო და ის რეკორდი, რომელიც დამყარდა მაჩზე ბოლო წლების დინამოს სტადიონის მაყურებელთა რაოდენობის მიხედვით და საქართველოს ამპუტანტთა ფეხბურთზეც ვისაუბრებ. დიდი მადლობა ძირფასო ტელემაყურებლებო რადიოსმენელებო, გისურვებთ ჯანმრთელობას და წარმატებას, კარგად ზრუნდებოდეთ, აბაულა.

ექს ნაპოლი გამარჯვებულ და სასამელია. ერეკლე მეორის პერიოდში საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდნენ. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი კვირდებოდა, რომ ქართულ მართლობას შეგვინარჩუნებდა, თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის სვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან პირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის სვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა. ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლის ქვეშ ჩაიყვანა საქართველოსზე გამავალი რკინიგზა და ბაქოს ნავთობგადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველომ გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა. თურქეთს სრულად უნდა დარჩენო და უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი რკინიგზაზე. 1918 წლის 26 მაისს საქართველომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა, ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება. და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშ აიყვანა საქართველოზე გამავალი რკინიგზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი

ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ და სამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი. ბრიტანეთმა ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწადნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოსგან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველო რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველო ორ მხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკები ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთს შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლა არტაანსა და ტაო კლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა, თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა. ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახლდათ, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველომ ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

მოგესალმებით პატრიცემულ რადიო მსმენელებო, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია, 7:00-ია და ვიწყებთ ჩემს ავტორო გადაცემას, განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მაანა ნიკოლაიშვილი. ვიმუშავებ თქვენთვის ობიექტივის პირდაპირ ღია ეთერში 50 წუთის მანძილზე. ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს უმაღლესი სკოლის რეფორმის ანალიზი. ეს იქნება 26-ე გადაცემათა ციკლი. უწყვეტად მიდის ეს და დღეს არის საოცარი დამთხვევა. დღეს საქართველოს პარლამენტში ინტერპელაციის წესით მიბრძანებული იყო საქართველოს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრი ბატონი გივი მიქანაძე და ოპოზიციური ფრაქციის საქართველოსთვის დეპუტატებმა მიიწვიეს ინტერპელაციის წესით. დასმული იყო კითხვები, პრაქტიკულად ერთი კვირით ადრე იყო გამოქვეყნებული საჯაროდ და ეხებოდა ყველაზე მწვავე საკითხებს. იყო კონკრეტული კითხვები და ვნახოთ, შევაფასებ, აი მეც მთელი დღე ვუყურებდი და პირველად აღმოჩნდი იმ სიტუაციაში, რომ თან ვუყურებდი, თან ვინიშნავდი, წერდი შენიშვნებსაც, თან ვუსმენდი იმას და აი მოგეხსენებათ ამ ქალაქში საცობებია და ნუ აი ძალიან ასე ვთქვათ დაჩქარებული ტემპით ვიმოქმედა დღეს. რა თქმა უნდა, დაწულებით ანალიზ ამ მინისტრის პასუხების და საერთოდ რეფორმატორთა ჯგუფის პასუხების შემოგთავაზებთ მომდევნო გადაცემაში, მაგრამ ამჯერად ყველა ამ კითხვების 54 კითხვა, რომლის განხილვაც მიდიოდა 4 საათის და მეტის მანძილზე, მე ალბათ 50 წუთში ვერ ამოვწურავ, მაგრამ შევეცდები, რომ თავარ საკითხებს ვუპასუხო და ასევე თლიანობაში შევაფასო ის სიტუაცია, რაც ჩვენ დავინახეთ პარლამენტის ხდომათა დარბაზში. პარლამენტის ხდომათა დარბაზში დავინახეთ ის, რომ დიდად მიხვდა ქართული ოცნების დეპუტატები, რომ დიდად ამ იმდენად ცუდ და არაპოპულარულ და მიუღებელ რეფორმას აკეთებენ, რომ რომელი დეპუტატიც, ეს იცოდეთ პატრიცემულო დეპუტატებო, რომელი დეპუტატიც ასე ვთქვათ დაიცავს ამ განათლების რეფორმატორებს, მათი პოლიტიკური რეიტინგი წავა ნულისკენ. ამიტომ ძალიან სწორი სტრატეგია იყო, რომ თავი შეიკავეს ქართული ოცნების დეპუტატებზე ვამბობ მე. გამოესარჩლა ერთი, რომელიც არის ქალბატონი ლაშხის მოადგილე და ქალბატონი ირმა ზავრადაშვილი და ქალბატონო ირმა გირჩევთ ზავრადაშვილს მიმართავ, რომ თავი შეიკავეთ. ეს არის ძალიან არაპოპულარული რეფორმა და თავი გაანებეთ ყველაფერს, იმიტომ რომ თქვენ რაც გიმუშავიათ და გაგიკეთებიათ, ყველაფერი გადაიყრება წყალში. იმდენად არასწორად იქცევიან, თქვენ არ ხართ განათლების სფეროს მუშაკი და თქვენ არ იცით, რას აკეთებენ ეს არაპროფესიონალთა გუნდი. მე მინდა მივმართო მინისტრს. მე ჩემ ტელემაყურებელს ერთგულს და მაყურებელს და რადიოსმენელს, როგორც კი დაინიშნა ბატონი გივი მიქანაძე, მაშინვე ვთქვი ალალად, რომ მე ვიცნობ დიდი ხანია მქონია ამ ადამიანთან ადამიანური ურთიერთობები და კეთილგანწყობილი ურთიერთობები, თვისებები და არ არის ცუდი ადამიანი, მაგრამ კიდევ და კიდევ მე ადრეც გავაკეთე მოწოდება და ის კიდევ აი ძალიან მეგობრულად კეთილგანწყობით ურჩევ ბატონ გივი მიქანაძეს. ბატონო გივი, თქვენი ნებაყოფლობით გადადეგეთ. წადით და წაიყვანეთ ეგ თქვენი გუნდი, არაპროფესიონალთა გუნდი, მინისტრის ყველა მოადგილე, ყველა ვინც დაგხვდათ იქ, ქალბატონი თამარ მახარაშვილიც. დარწმუნეთ, ბატონი, პრემიერი კი არა, ბიძინა ივანიშვილი, რომ აუცილებელია
ამ ეგრეთ წოდებულ რეფორმატორთა ჯგუფის გადადგომა. რატომ? იკითხავთ ალბათ თქვენ. იმიტომ რომ თქვენ ყველანი ხართ არაპროფესიონალები. თქვენ არ ხართ განათლებით უმეტესობა ხართ ერთის გარდა. ერთი მინისტრის მოადგილის გარდა ყველანი ხართ იურისტები და ხართ არაპროფესიონალები. იურისტებს არაფერი არ ესაქმებათ განათლების სისტემაში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე. მინისტრი პირველი მოადგილე, მოადგილე. და ქალბატონი თამარი ამდენი წელია ბრძანდება და საერთოდ არანაირი გამოცდილება არ ქონდა და ვერც ხან რას კურირებდა ხან და ახლა სკოლებს. ნუ რამდენი თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმა უნდა ჩავარდეს? რამდენი მნიშვნელოვანი პროექტი უნდა ჩავარდეს? რამდენი უვარგისმა სახელმძღვანელომ უნდა გამოიმარჯოს კონკურსში? და ყველაზე ცუდი, რაც მოვიკითხე, ყველაზე ცუდი სახელმძღვანელოების ავტორების საწერინებს წიგნებს. და პრემიერ-მინისტრი კიდევ რეფორმის თავკაცი, აბსოლუტურად მოუმზადებელ, დაუსაბუთებელ რეფორმას აკეთებთ თქვენ, ბატონო პრემიერ-მინისტრო. და მე რა დავინახე, იცით, ბატონო გივი და პატივცემულო სმენელებო და მაყურებლებო, აბსოლუტურად მე ხო სიტყვასიტყვით ვციტირებ, ვუყურებ თითო გამოსვლას, თითო სიუჟეტს, ზვიად გაბისონიას. რატომ? იმიტომ რომ ეს არის კურატორი, რასაც ამბობს, მცდარ აზრებს გაბისონია იგივე გაიგმეორა მინისტრმა. ეს გაუგონარი არასწორი აზრები აქვს ჩანერგილი მიქანაძეზე. ესე იგი, რა გამოდის ბატონო გივი? ეს გაბისონია გეუბნება თქვენ ენდობით ამას, რატომ მოიყვანეთ ეს თქვენი მეგობარი მინისტრის მოადგილედ? ეს არის კადრების დაწინაურების კრიტერიუმი, მეგობრობა? და პრემიერმა არ დაამთავრა თავისი ჯგუფელების, კურსელების, ნაცნობების, ფაკულტეტელების მოყვანა. ბატონო ირაკლი, კრიტერიუმი კადრების დაწინაურების ეგ არ არის. არ გადააოსო განათლების სისტემა იურისტებით? და ეს ისა, ბატონი ივანიშვილი, თქვენ როდის მიიღებთ ზომებს? როცა დაკარგავთ ბოლო ხმამდე? თქვენ ცუდად ეთამაშებით განათლების სისტემას და მის რეფორმირებას. საერთოდ არ იცით ეგ გამოცდილება საზოგადოებრივი მხარდაჭერა. რა საზოგადოებრივი მხარდაჭერა გაქვთ თქვენ? პრემიერ-მინისტრი გამოდის გუშინ ლაპარაკობდა, აღარ გაქვთ უკვე საზოგადოებრივი მხარდაჭერა. საზოგადოებრივი მხარდაჭერა მერე იკითხეთ შემოდგომაზე, შედეგები რო დადგება. და მერე კიდე 2027 წლის ბოლოს იკითხეთ. და მე 2028 წელს გაუშვით დროზე ეს რეფორმატორები, რომლებიც აკეთებენ მავნებლურ საქმეებს, აბსოლუტურად დაუსაბუთებელს. ვერცერთ კითხვაზე, კონკრეტულ კითხვაზე ვერ გასცა პასუხი. ჯერ დავიწყოთ იმით, რომ დაფინანსება არის ყველაზე მთავარი საკითხი. დღეს მოვიდა, იქ იყო დასმული კონკრეტული კითხვები. კონკრეტული კითხვები იყო დასმული. სამინისტრო უწება ყველაფერს თქვენ დაფინანსებაში. თქვენი ფუნქცია არ არის ყველაფერი. ეს ვიცით. კანონი განსაზღვრავს დაფინანსების ახალ წესს. მაგრამ შემდეგ მთავრობამ უნდა გამოსცეს. კანონში ცვლილებები ჯერ არ გაქვთ შეტანილი, მაგრამ რა, მე ერთ დღეში შეიტანთ. ჯერ სანამ საზაფხულო არ დადაგები დამთავრდება, მაგრამ თვითონ წელს ხომ უნდა გახილვა. მაგრამ თქვენ საზოგადოებას არაფრად არ აგდებთ. თქვენმა ტვინიკოსმა ბჭყალებში წილოსანმა თელ ერთს მიაყენა შეურაცხყოფა. როგორ უყურებთ თქვენ ადამიანთა საზოგადოებას? როგორ ამბობთ, როგორ ხართ გადამხედებულები ესე? რო გადმოდით მანქანებიდან და დასხედით საზოგადოებრივ ტრანსპორტზეო. იმიტომ შემოვიღეთ ეს ჯარიმებიო.
გიშველათ ხალხნო ბჭყალებში, გასწავლათ გზა წილოსანმა. მე უნდა ვიარო და ჩემი თანებმა მანქანებითო. ამ პოლიტიკური ძალის თავხედობა უკვე ზღვარს გადააჭარბა. არაფერი თქვენ ხალხთან არ გაკავშირებთ. დღეს ისე დაასრულეთ თქვენი გამოსვლა, თელ თავრობას მიმართავ, ეს მარტო მიქანაძეს არ ეხება. თავრობას ეხება, მთა ფინანსება არის კომპლექსური საკითხი. ეს უნდა მიიღოს ჯერ საქართველოს პარლამენტმა კანონი, მერე უნდა მიიღოს საქართველოს მთავრობამ დადგენილება, კონკრეტული კანონში უნდა ჩაიწეროს ზოგადი მუხლები და შემდეგ წესი უნდა მიიღოს კონკრეტულად. ეს იქნება ფინა ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი, გათვლები, პროგრამები, სფეროებისა და ქვესფეროების მიხედვით. შემდეგ იქ დაფინანსებაში აქვს თავისი წილის საქმე. სამინისტროს, განათლების სამინისტროს, ფინანსთა სამინისტროს, ეკონომიკის სამინისტროს, იქ მთელი რიგი ნორმატივებია მთავრობის დონეზე დასადგენი. სამინისტრო უფრო ადმინისტრირებაში ერევა და ორგანიზაციული ყველაფერი რომ მოაწესრიგოს. და ასევე უნივერსიტეტებსაც აქვს საქმე დაფინანსებასთან დაკავშირებით, მაგრამ თუ არ დაიწყო საქართველოს პარლამენტმა კანონი, თუ არ მიიღო თავრობა, თუ არ შევიდა ინიციატივით, როგორ გააკეთებს ამდენი უწყება თავთავიანთ იმას? ამიტომ სამინისტროა ყველაფრის ორგანიზატორი. პრემიერ-მინისტრი ზის იქ, ქვანაირი კანცელარია წერს კანონებს, დარგობრივი სამინისტროები წერთ აწვდით

პრემიერ-მინისტრის და მეორე მთავრობა შედის პარლამენტში. და ამიტომ იყო თქვენი მისამართით ეს კითხვები გამოგზავნილი. პრემიერი იძახის არგუმენტი, ამდოს არც ერთი არგუმენტი ვერ ასახელებს თვითონ. დაანგრია განათლების სისტემა. და ვერც ერთი იმ კონცეფციის მუხლი ვერ შეასრულა. პროფილური სწავლება. როგორ არის პროფილური სწავლება? ხო შეხედეთ, რომ ამერიკული პროგრამები იყო ილიაუში საინჟინრო მიმართულებით. ხო შეხედეთ, რომ თესეულში საინჟინრო მიმართულებით. რა პროფილურს იძახით მაშინ, როდესაც ამბობთ, რომ პროფილური სწავლება მარტო ტექნიკური უნივერსიტეტთან დაკავშირებით განახორციელეთ პროფილური. პროფილური იცით რას ნიშნავს? საინჟინრო მიმართულება არსად არ უნდა იყოს მთელ საქართველოში. ტექნიკური უნივერსიტეტის გარდა. აი ეს არის პროფილური. როცა საერთაშორისო პროგრამების გამო ვერ აკეთებდით ამ პროფილურს, რაღაც გაიძახით პროფილურიო. ან რომელი პროფილურია 7 რეგიონულ თუ 9 რეგიონულ უნივერსიტეტში ჩამოარიგეთ აგრარული, პედაგოგიური და პლუს აგრარული. რა არის ეს? განათლების თეორია ასეთ იმსა ჰიბრიდულ იმას არცნობს. თუ პედაგოგიური პროფილია, პედაგოგიური უნდა იყოს. თუ მრავალფუნქციურია, მაშინ მრავალფუნქციური უნდა იყოს. და ეს რა არის? პედაგოგიური და აგრარული. მივიდა ვიღაცა მაფიოზი და მიაწოდა იმას, რა ქვია, ვიც მიდიოდა იქ კანცელარიაში, იზორიასთან. ვისაც არ ეზარებოდა, მიჰქონდათ რაღაცები, თავიანთი დაჭყაპნილები და თავიანთი მაფიოზური აზრები. მაგისტროს დადგება, მალე დღეს არ მაქვს მაგისტრო, მაგასაც ვიტყვი. ეგ აგრარული საიდან წამოვიდა? ხო თქვი ერთად გადაცემაში. ბევრი ლაბორატორიები, ბევრი ტენდერები, ბევრი ხარჯვითი მასალები, ბევრი რესურსები, რომ იმან მოკალათებულმა, კორუმპირებულმა ჯგუფებმა აკეთონ ის. რა ვიც დაიჭირეთ ხარიბაშვილის ვიღაც ახლობლები, ის არიან მარტო კორუმპირებულები? და დანარჩენი ანგელოზები არიან? ეგეთი რამე არ არსებობს სახელმწიფოში, რომ მარტო ერთი სეგმენტი აკეთებდეს, იყოს დარღვეული და სხვაგან ანგელოზები იყვნენ. კიდევ დასრულდა დღე და ვერ დაასახლეთ ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი. რატო ვერ დაასახლეთ? აი ხო რა გეტყვით, რომ მალავთ, მალავ და ჩქმალავ, იმიტომ რომ არ არის საკმარისი თანხა. ვერ წევთ იმ საუკეთესო რაღაცა, ყველაზე კარგ თანხას ვერ წევთ. საშუალო თანხასაც ვერ ასწია ბიუჯეტმა. 200 მილიონი უნდა და მარტო ბაკალავრიაც. დაახლოებით რაღაცა ცოტა გაუმჯობესებული რომ იყოს. სამზე გაამრავლეთ 600 მილიონი ბაკალავრიატი. მე იმას ხო დაემატება მაგისტრატურა, იმას დაემატება დოქტორანტურა, ალბათ რეზიდენტურაც. ვერაფერი ვერ დაასახელეთ და იძახეთ არაკომპეტენტური. რა არის არაკომპეტენტური? რომელი არაკომპეტენტური? გამოდით შეფთან დებატებზე, დაფინანსებაში თქვა არაკომპეტენტურები თქვენ ხართ და ციხეში ხართ გასაგზავნი. დაფლითეთ სისტემა ისე, რომ დაფინანსების წესი თუნდა დაგეწყოთ. და დაფინანსების წესი დღესაც არ გაქვთ. და მე თქვა, გაურკვევლა თქვა, ეს არის გასარკვევი. ვერ მომასწარი ჯერ 2026 წლის, აი რაც დარჩა სექტემბრიდან დეკემბრამდე, რომელი იმით და ფინანსური ნორმატივით დააფინანსებთ. ისევ 2250 ლარით, ხომ? რაღაც გაურკვევლად მიაფუჩეჩეთ იქ, ბატონო გივი. გამოგზავნით და გააკეთეთ განმარტება. 2027, 2030 წლებში მოთხოვნილი გვაქვს 700 მილიონზე მეტიო. 2027, 28, 29, 30 არის 4 წელი. 700 მილიონი არის ცოტა. ესე იგი ძალიან მწირი დაფინანსების პროგრამული დაფინანსება იქნება მწირი. 4 წელზე 700 მილიონი. იქ იქნება მაგისტრატურაზე, იქ იქნება დოქტორანტურაზე, იქ იქნება რეზიდენტურაზე. თქვენ ცოტა ნორმალური ნორმატივები რო აგეღოთ, მაშინ უნდა იყოს 4 წელზე 800 მილიონი და პლუს იმას დამატებული კიდე 1-200 მილიონი და მეტი. 1 მილიარდზე მეტი უნდა მოგეთხოვათ 4 წელზე.

შეიყარდნენ ამდენი არაპროფესიონალები და ხუებს აყენებ თელ საზოგადოებას თვალებში აყრით ნაცავს იმას დაუჩემები ერთი სიტყვა არგუმენტი ესენი რა კითხები რა კითხებია ეს კითხები ამათ კი არ უნდა დაესვა საქართველოს პარლამენტს თქვენთვის ოპოზიციურ ფრაქციას თქვენ უნდა გქონდეთ დაწერილი ანალიზი რეფორმის რომელიც ჯერ უნდა დაგეწერათ სიტუაციური ანალიზი რა იყო სანამ დაიწყებდით და მერე რა იქნება მომავალში ის ყველაფერი ქაღალდზე უნდა იყოს დაწერილი უნდა იყოს განხილული ყველგან და მერე უნდა დაგეწყოთ და მოწონებული და დამტკიცებული და კიდე კონცეფცი ხმას როგორ იღებთ იმდეხას თვლიდით იმდეხას თვლიდით რომ აქ ვიყავით რექტორთან სამი რექტორთა საბჭოჩა მერე რა რექტორთა საბჭო ჩაატარეთ რექტორები წარმოადგენენ თლიანობაში უნივერსიტეტებს რექტორებიც დააყენეთ ფაქტის წინაშე განხილვები სად იყო როდესაც ძირფესვიანად ცვლით როდესაც ხდება რეფორმები თქვენი რეფორმატორთა გუნდი თავს რო იქებთ და მაგარი პროფესიონალები ვართ რო იზახით პრემიერ მინისტრის თავმჯდომარეობით რატომ არ მიბრძანდით უნივერსიტეტებში და რატომ არ შეხვდით შრომით კოლექტივებს ცალკე სტუდენტებს რატომ არ შეხვდით რატომ არ მოეწყო იქ სარეფორმო დოკუმენტების განხილვა რეფორმა ასე ტარდება ქვეყნებში და ეგეც არ იყო საკმარისი უნივერსიტეტებში მისვლა. ეს იმ დონის რეფორმა წამოიწყეთ, დაფლითეთ ტელესისტემა გამოშიგნეთ. საქართველოს ისტორიას თავიდან წერთ. შენობების დანგრევა, გაყიდვა, გატანა გინდა და თელი ამბები. ეს უნდა მოელაპარაკებოდი და უნდა მოელაპარაკოთ საქართველოს მოსახლეობას. რეგიონებში დავდივარ. რას დადიხარ რეგიონებში? ხვდებით თქვენ პარტაქტივს. მეც მირეკავენ, მე ისა რა ქვია, რეგიონებიდან ყოველდღე რამდენიმე ზარი მაქვს. წლების განმავლობაში. და ამ ანტიეროვნული რეფორმით ათეული წლებია ნებისმიერი ხელისუფლების დროს ტარდება ანტიეროვნული რეფორმა და ხალხი გაგიჟებულია და თქვენ ხო საერთოდ დააგვირგვინეთ? კიდევ ვიმეორებ, გავიმეორებ მილიარდჯერ. ის რაც არ გააკეთა შევარდნაძემ და არ გააკეთა სააკაშვილმა, იმას აკეთებთ თქვენ. წარმოიდგინეთ თქვენ, რა მძიმე რეფორმები გაატარა სააკაშვილმა და იმაზე ასჯერ უარეს ატარებთ თქვენ. ანადგურებთ ყველაფერს.

ესე იგი, დღე-დღეზე უნდა შემოვიდეს, ხო? ისევ თქვენმა სპიკერმა თქვა, კანონ პროექტი დაფინანსების შესახებ პარლამენტში. და კიდე ვერ ასახელებთ იმ მაგალითად, რა იქნება ყველაზე მინიმალური თანხა ერთი სტუდენტის დაფინანსების რომელიმე პროგრამის, რომელიც ყველაზე იაფიღირება და რა იქნება მაქსიმალური. დღეს როგორ ეს არ უნდა დაგესახელებინათ? მაგალითად, რა დაждდება თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამკურნალო ფაკულტეტზე ერთი სტუდენტის დაფინანსება? და მაგალითად, რა დაждდება ჰუმანიტარული, მაგალითად, ფილოლოგიის ფაკულტეტის ერთი სტუდენტის დაფინანსება? და რა დაждდება ინჟინერიის დაფინანსება? ეს სამი მონაცემი არ შეიძლება და პირობითად მაგალითის სახით მოგეყვანათ? იმიტომ რომ არ ახართ მზად. იმიტომ რომ თანხა არის 2250 ლარზე ნაკლები და ვერ ამხელთ ამას. შემდეგ საერთოდ რას ელოდებოდით და რას ელოდებით ამ დაფინანსებასთან დაკავშირებით? აკადემიური, ადმინისტრაციული თუ ტექნიკური პერსონალის დატვირთვის ნორმატივებს ადგეს მთავრობა. კრიტერიუმებსაც მთავრობა ადგეს, კოეფიციენტს უნივერსიტეტები ადგეს და მასწავლებლებთან კოეფიციენტსაც მთავრობა ადგეს. თანამშრომელთა ადმინისტრირება, საშტატო ნუსხა, საფინანსო პოლიტიკის ემას აკეთებს მთავრობაც და სამინისტრო მთავრობის ნაწილია და უნივერსიტეტებთან ერთად. დაფინანსების ახალ მოდელზე ეტაპობრივი გადასვლა იგეგმებაო. აი ვციტირებ პირდაპირ მიქანაძეს. ამას განმარტება ჭირდება. ну ეს 2026 წელი გამოყავით მილევადი რეჟიმის პროგრამები და ისინი მაგას რა თუნდა გამოყოფა. ეგ ისედაც იცის ხალხმა, რომ ვინც გასუწელს ჩააბარა, იმას ეკნება საგრანტო დაფინანსება და ვინც იხდის ფულს გადაიხდის. მერე რა ხდება? მერე წელს რამდენი გაქვს ჩადებული ბიუჯეტში 2026-27 სასწავლო წელს, მერე 27-28-29-30. ცალ-ცალკე ჩამოგეთვალათ. ეხლა აბიტურიენტთა ცნობარი. აქ მოვისმინე კიდე აღმაშფოთებელი და გაუგონარი რამ. იქ იყო კითხვები ასეთი. აბიტურიენტთა ცნობარი რო დაგვიანებით გამოქვეყნდა, თურმე ეს ნორმალურია. თურმე ნორმალური ყოფილა. არაფერში არ ეშლება ხელიო. გამოიხედეთ აქეთ რა, პატივცემულო რეფორმატორებო, პრემიერ-მინისტრო, მინისტრო და მოადგილეებო. თქვენ როგ საიდან და როგორ მჟელობთ? ეხა სხვაგვარად რო გკითხოთ, დაიწყებთ მე რა, აი ასა და არა აკადემიურად და არა ეთიკურად. რას ქვია? ერთი თვით და ორი თვით უგვიანებთ ცნობარს და ეს არაფერი არ არის. მაინც რჩება დრო. ის ბავშვი ხო ნერვიულობს? ხო მთელი წელი დასტრესილია. საკონკურსო გამოცდებზე გადის. თქვენ რა უფლებით უგვიანებთ? ერთი დღით, ორი, ათით? ერთი და ორი თვით. რას ქვია? დრო დარჩა. დრო თქვენ არ დაგჭათ. შემდეგ იქ არის ორი ისეთი შეცდომა, რომელითაც ბავშვები დაზარალდება, თორე როგორ ვერ მომნახავდი ერთ აბიტურიენს და ვაჩივლებინებდი. თქვენი უსამართლო სასამართლო. მერე უნდა წასულიყო ეს საკითხი, უნდა წავიდეს ევროპულ სასამართლოში, რომ თელმა მსოფლიომ დაინახოს თქვენი უპასუხისგებლობა და კანონმდებლობის ფეხქვეშ გათელა და აბიტურიენტების უფლებების ფეხქვეშ გათელა ახალგაზრდობის. რას ქვია? გამოსცემთ აბიტურიენტ ცნობარს და იქ არ არის კრედიტები მითითებული. როდის არისო მითითებული? ჩვენო საჭიროთ არ ვცანითო ამ კრედიტების შეტანაო. რატომ? რატომ? გააგრძელეთ შემდეგ, რატომ არ ცანით? იმიტომ რომ არ გაქვთ დასრულებული პროგრამების აკრედიტაცია. თქვენ თვითონ გამოაცხადეთ. 1 სექტემბრისთვის დასრულდებაო. და საწყალ ბავშვებს გამოუცხადეს, ჩამოუწერეს ის პროგრამები.
ეს რა ნორმალური ხარესხის ცენტრი იყოს? ხო შეიძლება რომ ზოგიერთი პროგრამა დაიხუროს. რაზე თამაშებით ხალხნო ამ ბავშვების უფლებებს? საკუთარი შვილები არ გყავთ? კარგი იქნება თქვენი შვილი რომ დარეგისტრირდეს რომელიმე პროგრამაზე და მე აკრედიტაცია ვერ გაიარაო, უთხრან? არ უნდა იყოს წესრიგში ყველაფერი? საგამოცდოში მესმის 1 და 2 პროგრამა იყოს ტოტალურად ყველა 600 პროგრამიდან 300 დარეგისტრირდაო. აი ეს არის უპატრონო ქვეყანა რა. აი ეს იმის ბრალია, რომ თქვენ ვინც მოგიყვანათ და ჩაგაბარ ვის ვირჩევთ ჩვენ? ვის? ჩემ თავსაც ვეუბნები რა. რო ვირჩევთ, ვუთხრათ ამ კაც საარჩევნო პერიოდში, რომ მოვიდეს და დაჯდეს თვითონ პრემიერ-მინისტრად. მოგვაშოროს ეს თავისი ისა კორუმპირებული და არაპროფესიონალი ხალხი. თუ არ უნდა ხელისუფლებაში ყოფნა თვითონ, მაშინ წავიდეს საერთოდ ხელისუფლებიდან. ხო ხედავთ ბატონო ბიძინა, ვიც დანიშნეთ, არავინ არ გაგიმართლად. რაღაცა, აი სისულელეები ბოდე გივი, სისულელეები. ღია კარის დღეებიაო, Facebook გვერდები აქვსო, შეხვედრები აქვსო, ეხსა და აბიტურიენტს მაგისტრის ცალია რომ ბავშვმა სკოლაშიც იაროს, მასწავლებლებთანაც იაროს, მოემზადოს, უდიდესი

ადამიანები აკეთოს გზაში საცობებია იქია რომ ადამიანური მოთხოვნილებები ხოა გამბავს მის ფიზიკურ შესაძლებლობებს ხო ზღარი აქვს და კიდე თქვენ გზდიოს თქვენ აბდაობდა დოკუმენტაციას კვირაში 5 ჯერ ცulit ბძანებებს და ასახელებთ თან თავმომწონედ და იქედნურად და იმად რომ აი 2026 წლის 20 თებერვლისში კარგად ხართ თქვენ აი ექსი სულელები ილაპარაკა გაბისონია და ესე იგი გაბისონია რასაც გეუბნება იმას იმეორებ თქვენ და ეს გაბისონია პროფესიონალი გონია ბატონო გივი თქვენ უფრო მეტი იცით ვიდრე ამ გაბისონია საერთოდ შეგექნა ტექსტაბეშილება რომ გაბისონია არის ჰაი კლასის ისა რა ქვია ექსპერტი განათლების კი ბატონო მუშაობდა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში იყო პროფესორი კითხულობდა რაღაცა საგანს რა მართლობაში მუშაობდა ადმინისტრაციაში მუშაობდა დეკანის მოადგილე იყო დეკანი იყო ხარისხის სამსახური იყო თუ რა იყო თუ პრორექტორი იყო თუ რექტორი იყო თუ კანცლერი იყო ეს საფეხურები ყველაფერი უნდა გაიარო თანდათანობით რომ განათლების ექსპერტად შედგე მაგრამ იურისტი მაინც ვერ შედგება განათლების ექსპერტად აუცილებლად უნდა კონდეს პედაგოგიური განათლება, აუცილებლად. და ჩამოეხსენი მაგ გაბისონიას. სანამ სრულად და საბოლოოდ დაგღუპავს. რა საჭიროაო? საჭირო როგორ არ არის კრედიტები? რამდენ წლიან პროგრამაზე გეგმავს ეს ბავშვი თავის მომავალ ცხოვრებას? ერთი დღე ხო არ არის ერთი წელი? 3 წლიანზე ეწერება თუ 4 წლიანზე არ უნდა იცოდეს? და გაბისონია იძახის თქვენ იგივე, გამეორა და აი იმის ministris ძალებებში ეძებოსო. ბავშვებს ეუბნებით ამას. ყოჩა, აღფრთოვანებული ვარ თქვენი პროფესიონალიზმით. ეხლა ეს გასაჩივრებას ეს ცნობარი ექვემდებარება. სამიფა ერთი რომ დააგვიანეთ, მეორე რომ კრედიტები არ წერია, იმიტომ რომ პროგრამები ყველა გადის აკრედიტაციას ახლა და მესამე და ეს აკრედიტაცია არის უხარისხო, კანონსაწინა აღდგო ყველაფერი და არ არის განფასებული პროგრამა. მაჩვენეთ რომელიმე ქვეყნის რომელიმე უნივერსიტეტი, რომელიმე ერთი პროგრამა, რომ არ იყოს ის განფასებული. ეს მხოლოდ საქართველოში ხდება. რატომ? იმიტომ რომ დიდი ექსპერტები აკეთებენ ამ რეფორმას. თქვენ ბატონო მინისტრო ეწეოდით დემაგოგიას. კონკრეტულად განფასების მეთოდოლოგიას ვკციტირებთ. ხომ არ ჩაგიწერდითო ცნობარშიო? განფასების მეთოდოლოგია თქვენთვის არავის არ უთხოვია. იმ კითხვებში წერია, რომ ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი, ანუ განფასების მეთოდოლოგია დაარქვა ამას მსოფლიო ბანკმა. რატომ არ არის ჩაწერილი? იმიტომ რომ საერთოდ არ გაქვს დაფინანსების წესი.

ესე იგი, ის რომ ცნობარი დააგვიანეთ, ის რომ კრედიტები არ არის ჩაწერილი, იმიტომ რომ პროგრამები სასწავლო პროცესი სანამ დაიწყება, ანუ გამოცდები მორჩება, ჩარიცხვები, გასწორებები, ესენი ისინი ან იქნება, ან არ იქნება. და დაფინანსების წესი არ არის მიღებული. რეფორმა მიიყვანეთ ბოლომდე. ეს არის გაუგონარი რამ. ეს არ მომხდარა არც ერთ ქვეყანაში და არსად არ მოხდება. ეს მოხდება ამ უპატრონო საქართველოში, რომელსაც თასა

საქართველოს მთავრობას საქართველოს არ ყავს მთავრობა. ეს არ არის მთავრობა. ეს არის აბსოლუტურად არაკვალიფიციური თვითნება, გათავხედებული რაღაცა მასა, რომელიც ძალადობთ ყველაზე. ეხლა პროფილური სწავლება გამოყავით. აგრარული პროფილური სწავლებაზე მე ვთქვი, თქვენ ვერ განახორციელეთ ვერცერთ უნივერსიტეტში, მხოლოდ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. რა ინტერესი გაქვთ ასეთი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის? მესმის, რომ მუშაობდნენ თქვენი რეფორმატორები მაგ და ზოგ-ზოგი ერთები განაწყენებულები არიან იქედან წასული და რაღაც შეიკრა ჯგუფი და მტრობთ უნივერსიტეტს. აი თქვენი მორალური სახე და ზნეობრივი საუკუნოვან უნივერსიტეტს. და წარმომიდგენია, როცა გააუქმეთ და გააქვრეთ, შენობებიც ხო ქონდათ გაწერილი? აუცილებლად გექნებოდათ. რატო შექმნით უშიშროების აკადემია? კიდევ რაღაცა აბსურდული, ესე იგი, ბატონო გივი, მართლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რუსეთში, საფრანგეთში ატომური იარაღის მატარებელ სახელმწიფოებში არის უშიშროების აკადემია? ვაიმე, არ ვიცოდით. და დიდი მადლობა, რომ გვასწავლეთ დღეს. მე შენ ამერიკის შეერთებული შტატები ხარ? საქართველო? რაში ჭირდება ცალკე უშიშროების აკადემია? რაში ჭირდება პოლიციის აკადემია? პოლიციის აკადემია უნდა იყოს პროფი, პოლიციელების დამხმარეები უნდა მომზადდეს. და პოლიციაში საჭიროა რაც არის თანამშრომლები ის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, დედა უნივერსიტეტში, ყველაფერი კარგად იქნება და კარგად იქნებაოდა. რა, პოლიციელს გამომძიებელს ვეღარ მოამზადებს პოლიციისთვის? თუ არ მომზადებია, თუ არ ყოფილა თქვენზე, ახლა რო ყავთ სამარცხვინო, რა ჩაიდინეს გუშინ? ძლიერი ადამიანი მგონია ჩემი თავი და ვერ ვუყურე იმას. ხეცურად რო წემდნენ იმ ადამიანებს, რატო მიხვედით მაგდონემდე? უკონტროლობის გამო არიან ბატონო ბიძინა მაგდონემდე მისული. უკონტროლობის გამო. პრემიერ მინისტრი უნდა იყოს ქვეყანაში ავტორიტეტი. და ამ ქართულ ოცნებაში დაიწყო უკვე არნახული დაპირისპირება, ყოველთვის იყო. ან ჩააქრეთ ეს დაპირისპირება, ან გაყარეთ ეგენის უყველა. ერთმანეთს იჭერენ ერთი გუნდის ხალხი. ჯერ რატო არ ცხვენიათ? ვიც არის პრემიერ-მინისტრი აქებ, ჯერ ღარიბაშვილს აქებდნენ, ჯერ მარგველაშვილს აქებდნენ, მერე ზურაბიშვილს აქებდნენ, მერე ღარიბაშვილს აქებდნენ, მერე გახარიას აქებდნენ. ეხლა ყველას ლანძღავენ, ზოგი ციხეშია, ზოგი გაქცეულია, ზოგი ესა. ამას რზენია უკვე ამის ყველაფრის ყურება. ეხლა აგრარული მიმართულებების გაძლიერებაზე ისაუბრა. აი აქ გადააჭარბა ყოველგვარ მოლოდინს. აი ღმერთო შემაძლებინე ეს, რომ ეხლა თქვენ ცოტა მშვიდ კალაპოტში გადმოგცეთ. რები ილაპარაკა, რა იკადრა ამ მინისტრმა? რები იკადრა. ესე იგი, აგრარული მიმართულებებიო უნდა გავაძლიეროთო. ნუ ბენდუგიძის რომ წაიღო და ბენდუგიძის უნივერსიტეტი რომ გაიხსნაო, მერეო აგრარული მიმართულებებიო ტექნიკური უნივერსიტეტში გაიხსნაო. სამი მსოფლიო რეიტინგებში სამი საქართველოსდან უნივერსიტეტი ფიგურირებს. ეს არის ილიაუნი, თესეუ და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. და ეხა ცუდად არ ვამბობ, სოხუმის უნივერსიტეტზე კი არა, არ ფიგურირებს არსად.
და ჩვენო გასაძლიერებლათო ტექნიკური უნივერსიტეტიდანო გადაგვაქვს ოხომის უნივერსიტეტში. ესე იგი, სოფლიო რეიტინგებში დაწინაურებული უნივერსიტეტიდან თუ გაძლიერება გინდა, ოხომის უნივერსიტეტში გადაგაქვს, რომელსაც არანაირი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, არც აკადემიური პერსონალი, არც ჰაერი ხო არ შექმნის პროგრამებს. არა აქვს და მიგავ

გაგინდა? მე რე ძლიერი და სუსში გადაგაქვს? ბაზა რომელსაც აქვს და კიდე აპირებდა დამატებას ტექნიკური უნივერსიტეტი გადაგაქვს ისეთ უნივერსიტეტში, რომელმაც რაღაცა ფართები უნდა იქირაოს იქედან, ტექნიკური უნივერსიტეტიდან. თქვენი ლოგიკა სად არის? თქვენ აბუჩათ იგდებთ საზოგადოებას, ყველა არ მოგითმენთ. საჯარო რესურსებიო, აგრარული მეცნიერებების კვლევის სახელმწიფო ინტერესებიო, ეს ვინ მოგაწოდა? თქვენი კონსულტანტი რო ყავთ? კონსულტანტი რო ყავთ? მიხვდებით ალბათ ვიზეც გეუბნებით. არა, ორი კონსულტანტი ყავთ მაგდარგში. ახლა ბატონ ზუიაც არ გულისხმობ. რა კვლევების გაძლიერება? ტექნიკურ უნივერსიტეტში ვერ იკვლევდნენ? ვიკითხრათ თქვენ ეგ? გამაბრძანდით. ბატონო გივი, ვინ მოგიტანა თქვენ ეგ ამბავი? თქვენ ვინც ეგ ამბავი მოგაწოდათ და ვინც სამინისტრომდე მოვიდა და ეგ თქვა, რომ კვლევებს იქეთ გავაძლიერებთ სოხუმის სახელმწიფო და ბოლომდე მიყევით მაგ საქმეს? ვინ შეუშალა ხელი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში კვლევებზე? ვის? ვინ ვის შეუშალა ხელი? და რატომ? ჩაყევით ბოლომდე. სასწავლო ინფრასტრუქტურა ახსენეთ. რა სასწავლო ინფრასტრუქტურა აქვს იმას? სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. და რადევს ამ ყველაფრის უკან? ბატონო გივი, კორუფცია, ბიზნეს ინტერესები, ბნელის რახვები, აი ეს დევს კვლევების გაძლიერების უკან. დაინტერესებული პერსონები არიან. ბოლომდე. ბოლომდე გაარჩიეთ და მოიკითხეთ საქმე. იმიტომ რომ აქეთ ამხრიდან ბოლომდე იქნება ბრძოლა. ბოლომდე. აკადემიურ პერსონალთან ურთიერთობა ახსენეთ. შრომითი კანონმდებლობის საფუძველზე ხდებაო. აх, არ ვიცოდით. ამ კითხვებით თქვენ მოგეთხოვათ? ჯერ ერთი მოდით ახლა სეტეუ და იმაზე ვილაპარაკოთ, სესეუზე. აქ კონკურს გავლილი, ახალად კონკურსი აქვთ გავლილი თანამშრომლებს. ფაკულტეტს უნგრევთ, ქონებას ართმევთ, პროგრამებს ართმევთ, ყველაფერს ართმევთ და კონკურსში შეკავთ. ვისთან? დევნილ უნივერსიტეტში დევნილებთან. ყველანაირი საერთაშორისო სამართალი, შიდა სამართალი, თუ გინდ შრომის კანონთა უფლება, ნებისმიერ კონკურსში შენ დევნილი უნივერსიტეტთან დევნილს ვერ გააგდებ. რა სერჩით ამ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხალხს, იმ ფაკულტეტის ხალხს, რომელმაც შეგიქმნათ საოცარი პროგრამები, საოცარი ფაკულტეტი მოკლე დროში, რომლითაც ამაყობდა ქართული ოცნების მთავრობა. მეტი არაფერი არ გაიკეთებიათ კარგი. ისიც ბატონმა ბიძინამ გააკეთა და თქვენ ანგრევთ. არავითარი დასაბუთება, არავითარი შრომითი კან, თქვენ ვალდებული ხართ ყველა სახელმწიფო უნივერსიტეტში უკვე უნდა იყოს ჩატარებული კონკურსები, რომელი პროგრამებიც გააუქმეთ და მილევად რეჟიმში გადაიყვანეთ. იმ ხალხის გადანაწილების შესახებ, ვინ ცირდება, ვინ დასაქმდება, უკვე კონკურსები უნდა იყოს ჩატარებული. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა ჩაატარა 1800 კაცამდე რო გაუზარდეთ ბიზნეს ადმინისტრირება, ტექნიკური უნივერსიტეტის ხალხი, ჯერ ერთი ტექნიკურ უნივერსიტეტში მთელ მსოფლიოშია ბიზნეს ადმინისტრირება, დააბრუნეთ დაუყოვნებლივ. დააბრუნეთ დაუყოვნებლივ. შეიტანეთ ცვლილებები, თორე მასი არ დარჩებით. თქვენ არ იფიქროთ ამ საქმეს ვადა გაუვა? შემდეგ თქვით, რომ აგრარული

იო გახდებაო სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტიო უფრო კონკურენტუნარიანიო სადაც 13 პროგრამაზე 112 ადამიანი დარეგისტრირდა პირველადი არჩევანი 83-ია აზერბაიჯანული და ორი სომხურენოვანი ეს 85 ის 197-ია ჯამში პირველადი 112 ამის პატრონი ამბობთ რომ აი იქ კარგად წარიმართებაო და დაფინანსების ნებისმიერი ფორმულა დამოკიდებულია სტუდენტთა რაოდენობაზე. გამაოგნებელი რამ? კიდე რა თქვით, იცით? სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნაწილი გონიათ, იმიტომ რომ ჩემთან იყო პაპასკირი მობძანებული, მუდმივი პროფესორი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს და მან მითხრა რომ ის რა ქვია, გაბისონიაზეო, გავგიჟდიო, იქ იყო მისული ერთ-ერთ ბოლოს და სოხუმის სუბტროპიკული უნივერსიტეტი არსებობა საერთოდ არ იცოდა და თქვენ ახლა დღეს გამოაგორეთ რომ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნაწილი ყოფილა სოხუმის სუბტროპიკული ინსტიტუტი. ვაიმე, ბატონო გივი! დაჭექით, წაიკითხეთ ისტორია. პედაგოგიკის ისტორია წაიკითხეთ. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იყო სულ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჯერ იყო ინსტიტუტი, მერე უნივერსიტეტი. საოთხმოციანი წლებიდან მოკიდებული და სოხუმის სუბტროპიკული ინსტიტუტი იყო უძლიერესი ინსტიტუტი. სოფლიოში ორი ინსტიტუტი იყო, მასეთი, ერთი ამერიკაში, ერთი საბჭოთა კავშირში, კონკრეტულად საქართველოში. და ის ამაც სახსენებელი ნაციონალების დროს მიუერთეს ქუთაისის აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტს. და არის იქ ფაკულტეტი და ის მიუერთა სოხუმს, რაგინდად საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან. ეხლა მე მაინტერესებს ეს არის გამაოგნებელი რამ, რომ მინის წარმოდგენა არ აქვს სოხუმის სუბტროპიკული ინსტიტუტიო იყო სოხუმის უნივერსიტეტის ნაწილიო და ტრადიციები აქვთო და ეხლა ის ჯერ ერთი აქვს სხვა სპეციალობებია, იქ იყო სუბტროპიკული ისა. ჩემ მეგობრები და ნათესავებიც მუშაობდნენ. ეხლა თქვენ არ გაეცით იმ კითხვას პასუხი, როგორ შეცვლით საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოცდების დროს? როგორ შეცვლით? მე ვიცი მექანიზმი, ჩუმად ქურდულად ბნელ სივრცეში, მაგრამ ბავშვებს ბავშვებს და იდემაგოგეთ, ბავშვებსო აქტო პროგრამების ცვლება, პროგრამების ცვლებაზე არ არის აქ ლაპარაკი, აქ არის უნივერსიტეტის ცვლებაზე. არჩევანი გაკეთებული აქვს ბავშვებს, ტექნიკური უნივერსიტეტი არ ფიგურირებს სარეგისტრაციო სიაში აგრარული მიმართულების სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ამდენ უბედურებას არ ჯობია იმ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს რამდენიმე პროგრამა დაუბრუნოთ მისი? დაუბრუნოთ მისი? ეხლა თქვენ ასევე თქვით, რომ ნუიტყვითო უნივერსიტეტებს არ გააჩნია ავტორიზაცია აკრედიტაციის სტანდარტების დამაკმაყოფილებელი პირობებიო. თქვენო ესეთი მსჯელობაო არ შეიძლებაო, საშიში მსჯელობაო. ო სეტეუზე და სესეუზეა ლაპარაკი. არა, სეტეუს კი არა. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს არ გააჩნია ავტორიზაციის და აკრედიტაციის ვერცერთ სტანდარტს ვერ აკმაყოფილებს. არ გააჩნია პროგრამები, არ გააჩნია აკადემიური კადრები, ადამიანური რესურსები, არ გააჩნია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. თქვენ ძალადობით უზიარებთ მემორანდუმის თუ რაღაცა ჯანდაბის საფუძველზე, ართმევთ ტექნიკურ უნივერსიტეტს, კადრებსაც ართმევთ, ამას პროგრამებს როგორ ართმევთ? გამობძანდით და მე მიპასუხეთ. პროგრამებს როგორ ართმევთ? დანაშაულებრივი გზით. რის საფუძველზე მე მოვიკითხე დოკუმენტი? რის საფუძველზე აძლევთ სოხუმის უნივერსიტეტს საბაკალავრო პროგრამები გადაეცით, ახლა სამაგისტრო პროგრამები მოითხოვეთ და რის საფუძველზე? ზარის საფუძველზე. თუ არ გადმოგცემენ იმ პროგრამებს, ემუქრებით. ვერცერთ ვერ დარჩება ადგილზე. არ გცხვენიათ ბატონო მინისტრო? თქვენ მაგიტომ იმსახურებთ გათავისუფლებას. მე მაინტერესებს საფუძველი, რის საფუძველზე აძლევს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი იმ პროგრამებს,
რომელსაც იწერს სოხუმის უნივერსიტეტი და წარადგინა. თუ გინდათ მაშინ მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა უნდა შეგექმნათ, პროგრამები უნდა დაეწერათ და კადრებიც უნდა გეპოვათ. ესეთ ბაზის გაზიარება ხდებოდა გვითulit ფინეჩიო, საფრანგეჩიო, ამაშიო, იმაშიო. იქ სხვა რაღაცებია. მართლა? თქვენ გონია თქვენ კითხულობთ და ჩვენ არ ვიცით? იქ სასიკეთო გაერთიანებებია, დიდი კვლევები და ის რომ მიმდინარეობს და აქ რა? ერთ უნივერსიტეტს გართმევთ, რომელსაც გააჩნია, იმას საერთოდ არაფერი არ გააჩნია. არც გამოცდილება და რაღაცას ჯერათი იქ ალიანსები და კონსორციუმებია შექმნილი. თქვენ რას ქმნით? ძალადობთ და პირადი ნაცნობობის იმით აკეთებთ ამას. და სოხუმის მავნებლობთ. სახელმწიფოს უამრავ კანონს არღვევთ. მიზან მიმართული დეზინფორმაციას უწოდებთ თქვენ აი იმ სიმართლეს, რაც იმ კითხებშია ჩადებული. მიზან მიმართულ დეზინფორმაციას თქვენ ეწევით. ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, თქვენი გამოგონება რომ არის, რომელსაც ვერ ხსნით. კადრების შემცირებაზე ვერაფერს ამბობთ და გადანაწილებაზე. იმიტომ რომ არ გაგეკეთებიათ, კონკურსებზე ვთქვი რომ ჩატარებული უნდა იყოს. ახლა მიმდინარეობსო საკადრო ანალიზიო. ახლა კი არა, 2 წლით ადრე უნდა დაგეწერათ. მერე უნდა გახილულიყო ეს თქვი და ასე უნდა მოსულიყავით აქამდე. თქვენ რეფორმის ბოლოშიც არ გაქვთ ანალიზი გაკეთებული. ახლა ინფრასტრუქტურაზე გამოიდევით თავი რომ ჩვენ ეს არ გვეკუთვნის და ეს რა არ გეკუთვნით? ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რა გეკუთვნით და რა არ გეკუთვნით. განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტრო ადგენს ნუსხას და აწვდის მთავრობას რომ არ გჭირდება ეს корпусები, ამა თუ იმ უნივერსიტეტის, ეს მიწის ნაკვეთები, ეს საექსპერიმენტო ბაზები თუ ასე შემდეგ და სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის შენობები თუ მათი საკვლევო ბაზები. ამ ნუსხას ადგენთ თქვენ. ესე იგი თქვენ ხართ დამწყები, ხო? აი ამ ნუსხას გთხოვდნენ თქვენ. და არა იმას, რომ მე როცა გადასცემ თავრობას, მე ეკონომიკის სამინისტრო გაყიდის. ან გაასხვისებს, ან გააჩუქებს. დემაგოგობთ. დიპლომატიის აკადემია რადგინდათ? ანუ დედა უნივერსიტეტს უნდა წაართვათ ყველაფერი, ხო? საერთაშორისო ურთიერთობის ესეც დიდ სახელმწიფოებს აქვს. ჩვენისთანა პატარა საქონელი რა, იურიდიულზე და ნაკლებად აბარებენ საერთაშორისო ურთიერთობებზე? ერთად აღებულს ამერიკას, რუსეთს, ჩინეთს, ბრაზილიას, კიდე რა, ინდოეთს. ამ ხუთ დიდ ქვეყანას ეყოფა იმ დენი საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტები ყავს, ანუ დიპლომატები. და ახლანდელ დიპლომატებს რა, ბატონო პრემიერ-მინისტრო ხაზი გადაუსვით? ესე იგი აწი უნდა მოამზადოთ ესა და ესენი არ ვარ განან? სირცხვილია ასეთი დამოკიდებულება. პროგრამების ვადების შემცირებაზე. პროგრამების ვადები ევროპა რომ მოყავთ მაგალითად. ევროპაში როგორი სკოლები ასეთი? ორჯერ ორი რო არის ბავშვმა რო 4-ია? და ასოებს და იმას რო ვერ არჩევს? ჯერ სკოლებიდან დაგეწყოთ რეფორმა, გაგეძლიერებინათ და მერე მოგეკლოთ სასწავლოისა. შრომით ბაზარზე თქვით, რომ პირველად ჩავატარეთ კვლევებიო და ამერიკაშიო, ვუთხარიო, წასული რო ვიყავ, ბატონო გივი. საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო ყოველ წელს ატარებს შრომითი ბაზრის კვლევას. და თქვენი მეორე სამინისტრო სარჯველადის ჯანმრთელობის შრომის და დანელთა სამინისტრო. მაგრამ ეკონომიკის სამინისტრო ყოველთვის ატარებს ყოველ წელს ბაზრის კვლევას. მაგრამ შრომის ბაზრის კვლევას არც ერთ ქვეყანაში არ ეფუძნება საუნივერსიტეტო განათლება. ეხლა
უცხოელების დაშვებას სახელმწიფო უნივერსიტეტებში 5% დაუშვითო და განათლების ხარისხიო დაიკლებსო. რა, კერძო უნივერსიტეტებში განათლების ხარისხს არ არეგულირებს, არ უნდა აკონტროლოს სახელმწიფომ? მაგარი ლოგიკა გაქვთ, შესაშური ლოგიკა გაქვთ. ისეთი რომ არ ვიცი. უნიჭიერესები ხართ ბრჭყალებში. კონცეფციის და რეფორმის მიღება და ამაზე ვისაუბრე და თქვენ არ მიბძავდით უნივერსიტეტებში, გვიან ეხლაც არ არის. მიდით და შეხვდით ცალ-ცალკე. გაყარეთ ქუჩაში, გადაგიყვანეთ მილევად რეჟიმში, შეგამცირეთ, შეკვეცეთ, ხელშეკრულებებით ვინც არის ხალხი, ათასობით, ესეთი მცირე დაფინანსება რო ქონდა შვებულების ფულებს და იმას ვერ აძლევდა უნივერსიტეტები, ის ხალხი თქვენი მოქალაქეები არ არიან? ისინი რომ ყველა დაუსაქმებელი რჩება, ეგ როგორ არის? ასე რომ ჩვენი დრო ამოიწურა. მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ, უმაღლესი სკოლის რეფორმის ანალიზი მიდიოდა. დღეს ბატონი გივი მიქანაძის ინტერპელაციის წესით პასუხობდა კითხვებზე, დეპუტატების კითხვებზე პასუხს, მაგრამ ვერცერთ კითხვას ვერ უპასუხა ხელისუფლებამ, როგორც მოსალოდნელი იყო. და ამ გადაცემას გამოიმეორებენ შაბათს 5-ის ნახევარზე. თქვენთვის სტუდიაში ვმუშაობდი მე, მანანა ნიკოლაიშვილი, ამ გადაცემის საავტორო გადაცემის განათლების რეფორმის კვალდაკვალ ავტორი და წამყვანი. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: ერეკლე მეორის პერიოდში საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდა. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი კვირდებოდა, რომ ქართულ მართლობას შეგვინარჩუნებდა, თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის სვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან პირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე, ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის სვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია: ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა: ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლის ქვეშ ჩაიყვანა საქართველოსზე გამავალი რკინიგზა და ბაქოს ნავთობგადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველოს გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა: თურქეთს სრულად უნდა დარჩენო და უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი რკინიგზაზე. 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა, ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება, და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშ აიყვანა საქართველოსზე გამავალი რკინიგზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ და სამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი. ბრიტანეთმა ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწად ნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოდან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველო რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველო ორ მხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკებიც ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთ შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლა არტაანსა და ტაო კლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა, თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა. ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახდა, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველომ ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

0: მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო. დღეს ორშაბათი დღეა, რვის ნახევარია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და ორშაბათს ამ გადაცემის წამყვანები ვართ მე, გიორგი ლომია და ბატონი გოჩა ჯოჯუა. ჩვენ ვიქნებით თქვენთან ერთად 2 საათის განმავლობაში. მეორე ნაწილში შემოგვიერთდება საფრანგეთიდან ჩვენი კოლეგა გიორგი ფოფხაძე და ვიმედოვნო, რომ ეს გადაცემა, როგორც ყოველთვის, თქვენთვის იქნება საინტერესო. თქვენ, როგორც ყოველთვის, შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონის ნომერზე. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-5588. შემოგთავაზოთ თქვენთვის სასურველი თემა, რომელიც უფრო მეტად გაწუხებთ, ვიდრე ის თემა, რომელსაც ჩვენ შემოგთავაზებთ. თუმცა მე ვფიქრობ, თემას, რომელსაც ჩვენ წამოვიწყებთ, ნამდვილად ყველასთვის არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მას აქვს რამოდენიმე კომპონენტი, რომელიც განსახილველია. გარდა იმისა, რომ სინაგლეა უკვე ხელისუფლების მხრიდან, გარდა ამისა, უკვე ისეთ კანონებს იღებენ, რომ მე არ ვიცი, ნორმალური და საღათმოაზროვნე ადამიანი უყურადღებოდ ნამდვილად არ დატოვებს ასეთ კანონ პროექტებს. და პირდაპირ გადავიდეთ თემაზე. გოჩა, ახლა 3 დღეა თუ 4 დღეა გასული, რაც ჩვენ გაგვაცნეს დეპუტატებმა. მე ახლა პერსონალიებზე გადასვლა არ მჩვევია, ის შენ მაინც იცი, პრინციპში მაყურებელმაც იცის. ამიტომ თუ დეპუტატი, ოცნების დეპუტატი აკეთებს რაღაც განცხადებას, მე პირდაპირ ამას უკავშირებ ხელისუფლებას. იმიტომ რომ თუ ეს ასე არ არის, მაშინ ხელისუფლება უნდა გამოვიდეს და თქვას, რომ დეპუტატს თავისი რაღაც აზრები აწუხებდა და ეს საერთოდ არ შეესაბამება იმ რეალობას, რომელშიც ჩვენ ვართ. თუმცა ასეთ განცხადება არავის არ გაუკეთებია პირიქით სხვადასხვა დეპუტატებმაც, მთავრობის წევრებმაც. ეს თემა აიტაცეს და გააძლიერეს და თქვეს, რომ ზუსტად ასე იქნება. ანუ თემა ეხება ჯარიმებს ავტოტრანსპორტზე და როდესაც უკვე ეუბნებოდნენ, რომ ძალიან, ასე ვთქვა, ძალიან გაიზარდა ჯარიმები და თან ყველაფრის მიმართ, ხო, ანუ ჯარიმა იზრდება, ჩვენ მოვისმინეთ რა, რომ ეს კეთდება იმისათვის, თან არც დაუმალავთ, ხვდები? ეგ შეიძლება ჩანაფიქრი ქონდეს, მაგრამ დამალე მაინც, ხო, ისე გააკეთე, არა, არც დაუმალავთ პირდაპირ თქვენს, რომ ეს კეთდება იმისათვის, რომ თქვენ გადაჯდეთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. ანუ წარმოიდგინეთ, ესეთი რამე, ნუ მე არ ამგონია ნორმალურ სახელმწიფოში. ეხლა ნამდვილად არ მივეკუთვნები იმ ადამიანს, რომელიც ცდილობს რაღაცა გამოქეკოს, სადღაც რაღაც გამოქეკოს, მოძებნოს ოღონდაც რაღაც ტალახი ესროლოს ხელისუფლებას. არა ვარ, მეგობრებო, ასეთი ადამიანი. ყოველთვის ვცდილობ, რომ ობიექტურად დავწუნოთ ყველაფერი და ასეთ და იმის შემდეგ უკვე ანალიზ გაკეთების შემდეგ გავაკეთოთ რაღაც განცხადება, ხო, რაღაცა ვთქვათ. კარგი კეთდება, აი მაგალითად იმაზე, რომ არ უნდა ერთმანეთს არ უნდა მივაყენოთ შეურაცხყოფა, მე ამაში დადებით ბევრი რამე დავინახე. ერთადერთი ვთქვი ის, რომ ამ დეპარტამენტს, ამ სამართველოს ვინ გააკონტროლებს? იმიტომ რომ ეგ ჩემი მოთხოვნაც კი არ არის. ანუ ხალხმა დარეკა ეთერში და ხალხმა თქვა ეს აზრი და ეს აზრი ძალიან კარგი აზრია, რომ შენ თუ მე მაკონტროლებ, შენ ვინ გაკონტროლებს და როგორ გავიგებ, რომ თქვა შენ რაღაც არ ცდილობ მხოლოდ ხელისუფლების მისამართით გამოთქმულ რაღაც შეურაცხყოფას მიაქციო ყურადღება, მაგრამ დანარჩენი თუ ვინმე ოპოზიციას ლანძღავს ან რაღაცა, იმას ჩვეულებრივად გაატარებ, იმიტომ რომ ეს შენი, ასე ვთქვათ, შენი საქმე არ არის, პირიქით შენს უფრო გაწყობს.
1: და კრიტერიუმებიც ასევე.
0: ხო, ანუ ამას ვინ გააკონტროლებს რა? Ну, აი ამას ვისაუბრეთ წინა გადაცემაში, ჩემს გადაცემაში და ხალხმა დარეკა და პირდაპირ ეს თქვა და ვეთანხმები, სწორია, როცა შენ მეუბნები, რომ უნდა გაგაკონტროლო მედია საშუალებები, უნდა გავაკონტროლო ინტერნეტ სივრცე, უნდა გავაკონტროლო, გავიგეთ, მაგრამ როგორ აკონტროლებ? ამას ვინ გაგიკონტროლებს? ეს, ანუ ვამბობ, რომ კარგი იდეა, უბრალოდ მექანიზმიც დამანახეთ, რომ ჩვენც საზოგადოებას შეუძლია ამის გაკონტროლება და გეტყვით, რომ კარგია. მაგრამ აქ როგორ უნდა ვთქვა, რომ ეს კარგია, როცა პირდაპირ ტექსტით ამბობთ, ყველაფერი კეთდება, ჯარიმები იწევა იმის გამო, რომ თქვენ გადაჯდეთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. თქვენ ნორმალურები ხართ? ანუ აზრობთ, როგორ აყენებთ ხალხს შეურაცხყოფას?
1: არა, თან ამას რო აკეთებდეს ის ხელისუფლება, რომელიც თვითონ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით დადის, მაგალითს გაჩვენებს, რომ მოდი რა, აი თქვენს იქნება და მოახერხოთ, რომ თავი შეიკავოთ.
0: ჩვენს ავტოპარკზე უარი ვთქვით.
1: ჩვენ ავტოპარკზე უარი ვთქვით, აი გადავედით ამაზე. Ну კიდე გაიგებ, რომ ადამიანებს მართლაც სხვა ვერაფერი ვერ მოძებნეს. და აქედან გამომდინარე თავაზობენ ის რაც თვითონ უკვე ასე ვთქვათ გადადგეს ნაბიჯი და გავიდნენ რა თვითონ დადიან ყოველ იმაზე წლიურად ხედავთ ავტოპარკის განახლება და განახლება ხდება თან არა მარტო განახლება გაზრდა ხდება კიდე იმ ადამიანებისა იმიტომ რომ ისინი ხო თვლიან რომ იმ წრეს რომელიც წრეს მათ თავისად მიაჩნიათ ჩვენ არ მივაჩნიოთ თავისად მაგრამ ის წრე რომელიც მას თავისად მიაჩნიათ მათ კომფორტი უნდა შეუქმნან და აქედან გამომდინარე ზდიან კიდევაც რაოდენობას იმიტომ რომ ხედავთ რომ ყოველ წლიურად მათ და მატულობს მათერიცხვი ვინც ვისაც ემსახურება სახელმწიფო ტრანსპორტი რა ქვია ავტომანქანების ასე ვთქვათ ეს პარკი მომსახურეულ ასეთ პირობებში ხო ხა მართალს ამბობ შეიძლება ჩაფიქრებული კონდეს და ხშირად ყოფილა ისტორია ამას გვაჩვენებს რომ ერთ იმას გამოთქვავენ აზრს ამბობენ რომ ეს ამიტომ და ამიტომ ჭირდება მაგრამ სინამდვილეში ყველანი გძნობთ ხოლმე მე ამას და ამას უყენებთ ხოლმე პრეტენზიას რომ რაღაცა პერიოდი ტყვილდება საზოგადოება, მაგრამ დიდხანს დიდი ადამიანების რაოდენობა ვერ მოტყვილდება. რაღაცა რაოდენობა პატარა, ასე ვთქვათ, რაოდენობა შეიძლება დიდხანსაც მოატყვილო.
0: აა, ეხლა რო ეთქვათ, რომ ძალიან ბევრი ავარია და რაღაცა, ამაშიც ვეთქოდი, რომ ტყვილია, იმიტომ რომ გვაქვს სტატისტიკა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შენი მხრიდან ეს შეურაცხყოფა არ იქნებოდა იმ დონის, როცა პირდაპირ ტექსტით მეუბნები, რომ მე უნდა გადაგცვლა საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე, კაცო, აი, გვინდა იმიტომ წევ ჯარიმას. ასეთი რამე ნორმალურ სახელმწიფო. ნორმალურ კი არ არის, არანორმალურ სახელმწიფოში არ ხდება ეგეთი რაღაცა. ზარია ეთერში. გაითიშე. ხო და აქ როცა შენ უკვე ადამიანს ასეთ რამეს აკადრებ, თუმცა რატომ უნდა გამიკვირდეს ან მე ან საზოგადო? იმდენი რაღაცა გვაკადრეს, იმდენი რაღაცა გაუტარეთ, რომ ესეც უკვე პირდაპირ ტექსტით საუბარი, ეგ არის ჩვეულებრივი შედეგი იმ წამოწყებული ურთიერთობის საზოგადოებასთან, რომელიც დაიწყო ქართულმა ოცნებამ თუნდაც 2012 წლიდან.
1: მაგრამ ამ ბოლო პერიოდში ხო ამან რაღაც გარკვეულ ზღვარს გადაცდა უკვე. გიორგი აქ ეს არის, თორემ გეთანხმები, რომ
0: არა, მე გეთანხმები, რომ ზღვა, მაგრამ თავიდან ხო ვერ გადაცდებოდა იმ ზღვარს. ნელ-ნელა, ნელ-ნელა თან ზვერავდა ხო ხტები გაიგე, ვინ სად რას აიტანს, როგორ აიტანს რა, მთელი აბა რაღაც და ეხლა უკვე იმ დონეზე გადავიდა, ანუ იმ ზღვარს, რომ პირდაპირ ტექსტით გეუბნება, რომ შენ არავინ არ ახარ. რასაც გეტყვი, იმას შეასრულებს
1: და
0: მორჩა. ზარია ეთერში.
2: დიახ,
0: დიახ. დიახ, გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, გამარჯობა თქვენ.
2: დიახ. მე მინდა გითხრათ, დიდი იდეას გითხრებით.
0: დაუწიეთ, დაუწიეთ
2: რა მიგავს. და ეს მინდა თემა საზოგადოებამ კარგად დაიმახსოვროს.
0: კეთილი ქალბატონო, დაუწიეთ მიმღებს და
2: არ არ ხდებოდა ხსნა ქართველისა და საქართველოსთვის.
0: გასაგებია. ძალიან გთხოვთ, რომ დარეკავთ ყოველ ანუ არ არსებობს მე მგონი გადაცემა, ჩვენ რო შეხსენება არ გვიწევდეს, როცა რეკავთ, გათიშეთ მიმღები. იმიტომ დაუწიეთ მიმღებს ხმა, იმიტომ რომ ხმა მეორდება, ჩვენს გვეშლება ხელი, თქვენს გეშლება. ზარია ეთერში. აი ხომ ხედავთ? ეხლა თქვი და იგივე გამეორდა. გახოლ თუ არა ზარი გავა თუ არა, განა შემოხოლ თუ არა ეთერში. ზარი გავა თუ არა, მიმღებს დაუწიეთ და ეთერში რაც ხდება, თქვენ ყურმილში გესმით ხმა. ამიტომ ნუ გეშენიათ ინფორმაციის გარეშე არ დარჩებით. პირიქით, თქვენ უფრო მალე მიიღებთ ინფორმაციას, ვიდრე ტელევიზორში გაჟღერდება. ზარი ეთერში. გისმენთ, ისაუბრეთ.
2: ისმის ჩემი ხმა.
0: დიახ, ალბათონო, ისმის.
2: დიახ. მე ამის ხმა მინდა. რამდენი კითხვები დაგვიგროვდა. ადამიანებს ერთი და იგივე. ესე იგი გამოსავალი რაში ნახოთ ჩვენ ადამიანებმა. მე ჩემი კითხვა გამაჩნია. ჩემი აზრი გამაჩნია. გამოსავალი რა არის ისი? ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში. ყველგან ადამიანები ხომ ცხოვრობდა ჩვენი მუნიციპალიტეტის გავაჩნია ყველამ უმაღლეს ფორმაში აყვანილი მოთხოვნა კატეგორიული მოთხოვნა უნდა მერითხოთ ჩვენი უფლებები და იგი მკაცრა კლინების ძებისაც უნდა იმიტომ რომ ხალატია ჩვენი ცხოვრების ჩვენი ხალხის უკვე ვიხოცები უკვე ზღვას გადასულია ეს მთავრობა არ შეიძლება ხალხო მოთხოვოთ უნდა კონტროლი ადგილზე მერე მოთხოვოთ უნდა კანონი კონტროლი კონტროლმომთხოვნი კანონმომთხოვნი ხალხი უნდა დავრჩეთ და აქტიურები უნდა იყოს ისე კი არა რომ დელორია ვოტირაშენი კიდევ თუ შეიძლება ასე ვქნა თუ შეიძლება გარა ეს ასე უნდა გაკეთდე ხალხო ვისაც ჩემი ხმა გესმის ერთმანეთს გადავდოთ აი სიტყვები და ივარჩინოთ ხმაიუმე ჩვენ ვიყოთ ადგილზე დაძინებული ხალხი
0: კეთილი დიდი მადლობა ქალბატონო დიდი მადლობა ზარისთვის
1: სწორად ამბობს ქალბატონი რომ გასაკვირველია მხოლოდ და მხოლოდ და ჩვენი გადაცემის მიზანიც ის არის და ამიტომაც ფორმატი ასეთი იმიტომ გავაკეთეთ რომ ჩართულობა იყოს მეტი აი ის ვინც ახლა ტელევიზორში ცდილობს რომ ჩაერთოს და საკუთარი აზრი გამოთქვას მე დარწმუნებული ვარ ეს ადამიანები აქტიური ადამიანები იქნებიან და ის რასაც ახლა ქალბატონი ამბობდა რომ ეს ჩვენი აქტივობა დაწყებული მუნიციპალიტეტიდან მართლაც ესე იწყება ადგილობრივი თვითმმართველობიდან მე უკვე თანდათანობით ამოდის უკვე ცენტრალურ ხელისუფლებამდე და აი რასაც გიორგი ამბობდა რატომ მივედით აქამდე ხო რატომ მოხდა ის რომ ადამიანებმა რაღაცა გარკვეულმა ჯერ მცირე ნაწილმა დაინახა მხოლოდ ეს ხდება არაფერს ახალს არ ვამბობ ჯერ მცირე ნაწილი ხედავს რომ ვიღაცა ამ შემთხვევაში ხელისუფლება შეცდომას უშვებს მერე თანდათანობით ეს ნაწილი იზრდება იმიტომ რომ შეცდომების რაოდენობა იზრდება ესეც კანონზომიერია დღეს რომ ხელისუფლება რაღაცას გაკადრებს და ამას გაატარებს მოსახლეობა ხვალ უფრო მეც გაკადრებს ზეგ უფრო მეც და ამიტომაც მივადექით იმას რასაც ეხლა ჩვენ ლაპარაკობთ ხო ლაპარაკობთ იმას ბავშვების პრობლემაზე რომლებიც აბამტყობ ბავშვებზე ფულის გამოყოფაზე გეუბნება უსირცხვილოდ გეუბნება ამას რომ მე ხალხის ფულს ესეო არ გაუპრანტაო ეს ის მთავრობა და ის ხელისუფლება გეუბნება რომელიც პრანტავს კი არა რას უშვებავ ხედავთ კორუფციაში ცალკე რაში ხარჯავს ხო ავტოპარკს იზდის თავის კომფორტს იზდის
0: ხალხის ფული რატო ახსენდება მხოლოდ მაშინ როცა ეს თქვა ბავშვებს ჭირდება როცა ხელფასების ხელფასებს
1: გაზრდაზე როცა მაშინ
0: კი რატო არ ახსენდება ეს ხალხის ფული
1: აი ბავშვზე უფრო ჩვენთან ხო არ არის მართლაც ეხლა ჩვენ ის საზოგადოება არა მარტო ჩვენგანაც ყველა ცივილიზებული ნორმალური და არა ცივილიზებულიც კი ეხლა იმის არ იყოს სახელმწიფო ისეთ სახელმწიფოებშიც კი სადაც შეიძლება თქვას მაღალი ასე ვთქვათ ხარის ხი არ არის ხო იმისი ფასეულობების და ღირებულებების და საზოგადოება იქაც კი ვერ ბედავენ ხელისუფლებები ესე უტიფრად მოექცენ თავის საზოგადოებას რასაც მივედით და ერთადერთს რასაც ესეც საინტერესოა ყველანი ამბობს კი ესენი არ ვარგა მაგრამ და იწება მაგრამს როცა უკვე ამბობ და თანა მაგრამში ამართლებ რომ კი მაგრამ მე ვერ ხედავ მის შემცვლელს უკეთეს აქ პრობლემა საკუთარ თავში მოგძებნოთ რა სქვია ვერ ხედავ შენს მეზობელს, შენს ახლობელს, შენს ნაცნობს, ნუ თუ იმას ვერავის ვერ ხედავ, ხლა კიდე გეუბნებით, ჩვენ რომ გვყავდეს ადამიანები სტანდარტი რო იყოს ისეთი, რომ რაღაცა გენიოსების ხელისუფლება, უმაღლესი იმისი, რა ქვია, გონებისა და მორალის და ვერ ვცვლით ხო, მაშინ სხვა რამეზე ლაპარაკი ვარ. შეხედეთ ვინ მართავს ქვეყანას. უტიფარი ადამიანები, გაუნათლებელი ადამიანები და თანაც ადამიანები, რომლებიც განათლებას თავი დაანებენ, ელემენტარულად ადამიანობა აქვს დაკარგული. აი, ჩვეულებრივი ადამიანობა აქვს დაკარგული. და ასე რომ თქმა იმისი რომ იცი რა ამ ხელისუფლება მეც არ მომწონს მაგრამ ვერ ხედავ უკეთეს და საშიშროება უარესი არ მოვიდეს საკუთარ თავს ვაყენებ უბრალოდ შეურაცხყოფას ზარია და მოუსმინოთ
2: საღამოშედობის
0: ой ისაუბრეთ
2: საღამოშედობის ბატონო გიორგი ბატონო გოჩა გოჩა საუბრობ და როგორ ვისაუბრო ხო აი მე დავთან ერთ საგი მე ახლა ახალი სამმართველო იქნება ახალი სამმართველო სადა მამუკამ დინარაზე იქნება მაინც უბრალოდ ერთმუჭა საქართველოს რატომ ამერი მილიციონერი მაგრამ მე ორი ამბავია რომ თუ დასაჭერია ის დაბრაზებული კაცი რომელიც ოჯახს ვერ ინახავს 14 წელი რომ გვატყუებს დიდი ნაიმარიშვილი, არ არის დასაწერი. ეს თაღლითი რომ გვატყუებს 14 წელი წარი, სოფლები მოსკო. ზოგიერთ სოფელში თითო ადამიანი დაიღილეს. გურია დასარიელებული, რაჭალეჩხუმი დასარიელებული, თითო კაცი გადარჩა სოფელში. უმძიმესი დემოგრაფიული მდგომარეობა არ არის გამრავლება. ამ კაცმა აქედან გააქცია წარი აქედანო. სადუნა წავიდეს, თვითონ წავიდეს აქედან თუსასალი. აი ეს პირველი საკითხი. პირველი დასაჭერი თვითონ არის. რომელმაც მოგვატყუა მთლიანი საქართველო 14 წელი გვატყუებდა საქართველოს ასეთად მოხარდა ნაღები. ყველაფერს იდებს ჯიბეში და მაგან ერთადერთი რაც გააკეთა დეპუტატებს დაუჭირა 18000, 20000. მაგალითად რატო შეიძლება ზარქუას 14000 და მასშტაბებს რომელიც მარშების ქონდეს 1500 ლარი. აი ეს შეადარო საერთოდ მეორე ამბავია კიდე ტრანსპორტი თბილისში არეთება 22 მეტრიანი ტრანსპორტი შემოიყვანა ავტობუსები კალაძე თბილისთან ახლო არის სოფლები სადაც არის კაი გზები ცხეთის რაიონი რატომნიშნავს მუნიციპალური ტრანსპორტი ვერ გეთხები ივანიშვილი ტრანსპორტი მაინც დაგვიიშო დღეში ორჯერ სამჯერ იარო თბილისში ტრანსპორტი ვეღარ ეტევა და გადაჭიქი თიფი ხო ფული გააკეთოს ხო ეს ვაჭარი ესა ეს თუ არ მოვიშორეთ ჩვენ მომავალი არ აგვა მადლობა ყველა ჩემოგოჭა ჩემო გიორგი დიდი მადლობა ყველა ღებისთვის
1: გაიხარეს
0: მადლობა ზარისთვის შეერთებით
1: არიცი მე მგონი როგორც ჩვენ ისევე ეს ადამიანიც როცა ამას ამბობს მე მგონი დიდი ნაწილი სასაც გამოთქვავს უკვე დიდი ნაწილი სას ადრე შეიძლება გქონდა ხოლმე ეს მომენტი რომ ფიქრობდით რომ აი კი ბატონო რაღაცა გარკვეულ ნაწილს აქვს ასეთი ხედვა მაგრამ ეს არ არის მთელი საქართველოს ხედვა დღესდღეობით აი მე ხო უსმენ ადამიანებს ის რაც ურთიერთობა გვაქვს ხო ჩანს რომ ეს უკვე მართლაც ესეა რა ადამიანი აი რატომ მივადექით 100% იქიდან იწყება როცა ადამიანი ხელისუფლება გეონო თუ არ მოგწონს აი რასაც ჩენებს არ როგორ მივადექით იმას რომ უტიფრობის არ მოგწონს წადი აქედან კი მაგრამ შეკა შენ აგირჩიეთ და მოგიყვანეთ იმიტომ რომ ქვეყანა მართო და რომ ვერ მართავდა რო გეუნები წადი ისე მოგეწონა ის მართო რომ ახლა მე მეუნები კაცო შენ წადიო თვითონ კი არ უნდა წასულა ამას რო გაგიბედავს თუ არ მოგწონთ ამ ქვეყნიდან წადით ამის მერე მართლაც ყველაფერს უნდა ელოდოთ უტიფრობის უმაღლეს ზღვარზე ავდივართ ხო რატო იმიტომ რომ მოვითმინეთ ისეთი რამე მოვითმინეთ რომელიც მოთმენა კიდე განა და არჩეული ხელისუფლება ამათ გონიათ ეს მათია კაცო ეს გონიათ რომ ეს უკვე ამ ხელისუფლებაში ერგოთ ეს ხელისუფლება დინასტიურად უნდა კონდეთ მუდმივად უნდა იყვნენ და ნანახი გვაქვს ესეთი კაცო ბრეჟნევი მახსოვს ვეღარ დადიოდა ვეღარ ლაპარაკობდა ხო ეს ადამიანი მაგრამ სანამ არ გარდაიცვალა მოკლედ არ წავიდა ხო ხელისუფლებიდან და ახლობებით ამ მედმას გვთავაზობენ ჩვენც რომ არა არაპირებენ წასულას ხო ხო ხედავთ რომ წასულას არაპირებენ გეგმებს პირდაპირ ამობენ 20-30-ში ამას ვიზავთ 20-35-ში და ხა ცოტა იმისიკით აღარადიან ხო თორე დანარჩენი წასვლა ნამდვილად არ უნდათ იმიტომ რომ თავს კარგად გძნობენ და თანაც კიდევ გეუნებით ადამიანებო თქვენ შეუატყობთ იმას რომ დაიქცა მართლა ყველაფერი აი თითეული ჩვენ განხო დავალებით არ რეკავს ეს ხალხი ხო ეს ადამიანები ხო თავისით რეკავენ ეს ადამიანები ხო იმ გაჭირვებას რომელიც გარშემოტრიალებს თავისით ხედავენ და აღიქვამენ ზუსტად ისე როგორც აღიქვამთ ყველა ნორმალური ადამიანი ხა მისი არ ყოს
0: ზარი ბუდიში ზარი თუ არის ეთერში შემოუშვით და ტექნიკურ ჯგუფს მინდა უთხრევე ჩვენ ეკრანი გათიშული გვაქვს და ეხლა ვეღარ ვხედავ ზარებს
2: ალო
0: დია გისმენთ ისაუბრეთ
2: გამარჯობა
0: მოგესალმებით
2: ალო
0: გისმენთ ისაუბრეთ
2: ბატონებო ყველამ ვიცით რომ სახელმწიფო არ გვაქვს ერთ ქვეყანას ისიც მაცე ნუკი ლაპარაკობთ ილაპარაკეთ როგორი სახელმწიფო გინდა ამდენი მინისტრი ყავს და სახელმწიფო არ გვაქვს ეხო ნონსენსია ვიძინა ივანიშვილი აშენა ფეოდალური სახელმწიფო ფეოდალიზმი მეფეა თვითონ და ეს ბიზნესმენები თავადები და მიდი ამას მიხედეთ თქვენ შემოგთავაზეთ როგორი სახელმწიფო გინდათ ამაზე ილაპარაკეთ ხალხმა უნდა გაიგოს რომ როგორი სახელმწიფო გინდათ
1: გაიხარეთ, გაიხარეთ. კი ბატონო, ამას ვლაპარაკობთ, მე მგონი სულ თელი ასე ვთქვათ, როგორი გვინდა ახალი მოდელი. სხვათაშორის ადამიანები ეძებენ ხოლმე ამას და ფორმას იმისი, როგორი უნდა შეიქმნას ჰარმონიული სახელმწიფო, როგორი უნდა იყოს სამართლიანი სახელმწიფო, როგორი უნდა იყოს, მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც არის სახელმწიფოში ურთიერთობები როგორი უნდა იყოს, ეს ჩვენივე ურთიერთობებიდან ჩანს. ჩვენ როგორ ვახერხებთ ერთმანეთს, პასუხს როგორ ავთხოვთ, ერთმანეთთან დამოკიდებულება როგორი გვაქვს, ხო? ის კი არ სამართლომ კი არ უნდა დაგვირეგულიროს ის, რომ ერთმანეთს შეურაცხყოფ არ მივაყენოთ, ხო? ეს ხო ჩაულებრივი რამეა. ეს აი ეს ოჯახში უნდა ისწავლებოდეს, ეს საზოგადოება უნდა იყოს ამისთვის მზად. ეს მომენტები კიდევ გეუბნებით, ხლა ისაუბრეთ, არ გვისაუბრია, ან თქვენ არით ცით, ჩვენ რო არ გითხრათ, თქვენ არით ცით, როგორი სახელმწიფო უნდა გქონდეს, თქვენ არით ცით, რომ კანონი უნდა კანონობდეს, თქვენ არით ცით, რომ ეს კანონი რა არის საერთოდ, კიდე კანონი ხო საიდან მოვიდა? ადამიანის მორალური ცნებებიდან, მე მისი დაკანონება მოხდა, ხო? კანონის სახე მიიღო, ხო? რაღაც გარკვეული პერიოდი ადამიანი მორალით ცხოვრობდა, ადამიანი ცხოვრობდა იმით, რომ იცოდა, ხო, რა შეიძლება და რა არ შეიძლება. დიდი ნაწილი ვინც ახლა ჩვენ ერთმანეთთან კონტაქტი გვაქვს, არ ვიცით, რომ მარტო კანონი კი არა, ჩვენი ურთიერთობებია, ის ფასეულობებია, რომლითაც გავიზარდეთ, ჩამოვყალიბდით, ადამიანები ვართ პირველ რიგში.
0: ეს შენ ახლა კაი თემა წამოიწყე და ეს ცოტა ფილოსოფიური საკითხია, ჯერ მორალი შეიქმნა, მერე კანონი თუ კანონი და მერე მორალი?
1: მერე მორალი, ხო?
0: კი, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრ ამას არ ვაკეთებ დღეს და ვთვლით, რომ ეს ამორალურია ზუსტად კანონიდან გამომდინარე. ეგ შეიძლება არ იყოს ყოველთვის სახელმწიფო კანონი, თქვათ, მაგრამ ურთიერთობა ადად წესით და იმით დატოვებული ეს.
1: ხო, ამიტომ კანონი მე თანდათან გვიან შემოდის მაინც, იმიტომ რომ ადამიანები სანამ კანონებს შექმნიდნენ, რაღაც გარკვეული ურთიერთობები ჰქონდათ ჩამოყალიბებული და ეს მომენტი არის.
0: ზარია ეთერში.
2: მოგესალმებით ბატონო.
0: მოგესალმებით.
2: კურზე ცუდად მოსახვედრი საკითხების მეტი რა არის? მაგრამ აღმაშფოთებელია ერთი რამ, ის რომ ხალხი არის ძალიან პასიურობა, ძალიან მოაგერეთმობა შემოდიან პირდაპირ ეთერში, როგორი სახელმწიფო გინდა, გეგონება აარჩიე და აბატონო. ჩერეს მაჩოველა თუ არ მოვიშორეთ თავიდან, თავისი წიწილებით არაფერი არ გამოვა. ამისათვის ხალხი მზად არ არის, აი აგერ ჩანს პირდაპირ ეთერში, არამარტო დღეს, წარსულშიც, გუშინ, გუშინწინ, იმისი იმ შემატებით ხალხი ვერ შემოდის. რო შემოდისა შეკაი ადამიანო, ხო? უნდა თქვა ერთი რამ, რომ მე ვარ მომხრე გაერთიანებისა და ისეთი ხელმძღვანელობისა, როგორიც არის ნომერ 8-ის მაგალითად წარმომადგენლები. გეგმაც არის და ყველაფერი არის და არ ჩანს ის ნაპერწკალი, საიდანაც ალი უნდა აინთოს და ესენი უნდა მოწვდნენ აქედან. და თუ დაუშვათ რაღაცა იქნება, იქ მზადყოფნაში უნდა იყოთ, ვისაც გული გერჩით და ვისაც გული ტკივართ, თქვენი შვილები და შვილიშვილები, რომ წეშენ ქვეყანაში ცხოვრობდნენ, თუ ერთ დღეში არ მორჩება ეს, შეიძლება კვირაობით გაგძერდეს, მანამ სანამ მახჩობელას თავს არ მოვაცლით. აი ამისთვის უნდა მოემზადოთ ხალხო. გამოსავალი ეს არის, აღარ უნდა ასე უნდა იყოს, ისე უნდა იყოს, მოემზადე როგორც რიგითი ჯარისკაცი და პირველივე დაძახილზე ერთი 4-5 კაცი წამოიყვანე, სამი მაინც, და დადექი გვერდზე ნომერ 8-ის გაერთიანებული ნოცესიები ხალხი, მამული შვილები, ვისაც გული უძგერ და ვინც მზად არის. ეხლა რო შევარდე 50 კაცი და 100 კაცი სიტუაციას გააჩნია, ამით მე ჩვენ გულადობას კი არ დავამტკიცებ, სისულელებს რა ჩვენ უნდა საქმე, აქ უნდა გამარჯვებით დავამთავროთ ყველაფერი ბოლოში. ამისთვის უნდა ვემზადოთ ჩვენ და არა წერწერი სიტყვებისთვის, ასე იყოს, ისე იყოს. ჯერ მოაშოროთ ერთანობა და მერე გადაწყდება ყველაფერი. რა თქმა უნდა წესიერი ქვეყანა იქნება, ვისაც ძენას და წამს, ასე უნდა იყოს. ამისათვის უნდა ვემზადოთ. მე ამ თვით ზათავა და ღამის 3 საათზე ზათავა და ნებისმეტრო ზათავა და ცოტა მორალურად უნდა თითოეულმა ჩვენთანგანმა ჩვენი თავი მოამზადოთ ისე, რომ მიდიხარ ფრონტზე, სადაც იყო შენი პაპა და ასე შემდეგ. თავი დადო ზოგმა, აბა როგორ გინდა, ეგრე არ მოდის ჰაერზე. რომ მიდიხარ ომში, რომ მიდიხარ, უნდა ესა ომია. რომ მიდიხარ ომში, არცეთი არ ფიქრობს იმაზე, რომ ჩამოვალ, მე
3: უნდაში დაცკები. ისიც უნდა ეფიქრო, შეიძლება იქ დარჩე. მაგრამ დარჩები ვაშკაცურად. ამისთვის უნდა მოემზადოთ მორალურად, სულიერად. თუ გვინდა ეს მახშობელა მოვიშოროთ აქედან. ერთხელ და სამუდამოდ წესიერი ქვეყანა 35 წელი გავიდა ბოლოს სიცხვილია. საქართველო გინდა თავისი გეოპოლიტიკური მდებარეობით. გინდა წიაღისეული ყველაფრის ამ დღეში ხალხი არ უნდა ყავდეს. ხვალტაზე მაინდამაინც უნდა შემოგივარდეს გადამფრიელი. არაბი იქნება თუ ვინაც ექნება და გამოგაგდოს სახლიდან. დაგვიფაროს გვერდმა, მაგრამ წარმოიდგინო უნდა ესეც. ხვალტაზე გასე ექნება, ძალმომრევობა იქნება, მოკერება გამოგაგდეს. და მე მინდა მივმართო კიდევ იმ კატეგორიას. სპეციალიზი რო ქვია, დიდი ხერფასები რო აქვს. და მარტო საკუთად თუში რო ხედავენ და წინ ვერ იყურებიან. თქვენი წინამორბედები ნახეთ სად არიან დაქუს რესაკეთან და წავიდნენ. ისინი ჩამოვალეთ თუ არა იმდენი ხალხი ყავს გამწარებული, ცოცხლად გაატყავებენ სადაც დაიჭერენ. ერთ დღე გელი თქვენს მაქსულელი და არაკაცისა და მოღალატის განკარგულებებს ნუ ასრულებს. აი მე მაგალითად რო ვიყო სიტყვაზე დანიწერია თავიწიჭო პაკონებს და გადავაგდეთ საღარღოთ და დავანახეთ ყველას რომ მე ამ ნაზირალა მოღალატე ხელისუფლებასთან ნაზირალა ივანისთვის აღარ ვემსახურები.
0: მოჩადაგათავა. მადლობა ზარისთვის.
1: ისე მართლაც რასაც აი ბოლურითაც დაამთავრა ბატონმა, ძალიან ბევრი რამე თქვა ხო გიორგი ისეთი რომელიც მართლაც თითოეულ ჩვენგანში და მართლაც ყველა მოქალაქეში, საქართველოს ყველა მოქალაქეში, ქართველებში ეს უნდა იყოს, იმიტომ რომ ის რაც თქვენ ბრძანეთ, ეს შინაგანი განწყობაა და მართლაც ესეა, ხანდახან საბრძოლოა მარტო ხმლით ხელში ხო არისო, გონებითაც არის და საფრთხებს მithumetes ქმნის და ქმნის ეს ხელისუფლება ყველაფერზე, როცა უკვე იმაზე რა ქვია ტროტუარზე დაჭერაზეა ლაპარაკი, შიმაზე რა ქვია თავრობის და ხელისუფლების გინებაზე უკვე სამართველოს ქმნიან და ნუ ამ მდგომარეობაში როცა ვართ ბრძოლაში ვართ მართლა და გეთანხმებით, მაგრამ განსაკუთრებით რასაც თქვენ ბრძანებთ, მე რაც მაქვს ინფორმაცია და ალბათ თქვენც ისმენთ ხოლმე ამ ინფორმაციას, სხვათა შორის ძალიან ბევრი ამ ძალოვან სტრუქტურებში იმაზე აღარა ლაპარაკი რომ თვითკვლელობები მომრავლდა, რაღაც ისეთი რაღაცეები ხდება, რომ კითხვის ნიშნები ჩნდება, გარდა ამისა მართლაც გარბიან უკვე ამ ქვეყნიდან და გადიან საზღვარგარეთ ადამიანები იმის გამო რომ იმიდან ძალოვანი სტრუქტურიდან წასulis მერე, ხო, რა უნდა გააკეთოს და დიდი ნაწილი სწორედ იმიტომ რომ ამ ყველაფერს მოშორდეს და ამ საშინელებაში მონაწილეობა არ მიიღოს, იმიტომ რომ უწევთ ისეთი საშინელი ცოდვების თავისთავზე აღება, ვინ ხვდება ამას. ცრუმოწმეობა, რომელსაც ადამიანს რატომღაც გონიათ, რომ როცა ცრუმოწმე დგები, თითქოს არაფერი ის არ არის, რა ქვია, ამაში პასუხისგებლობა და ცოდვა, ხო? მაშინ როდესაც უდიდესი ცოდვაა, ხო? და ამას ამართლებენ ადამიანები იმითი, რომ ხელმძღვანელობა ეუბნება, რომ აბა სხვანაირად უფრო დიდი საფრთხეები აქვს ხელისუფლებას, სახელმწიფოს და ამიტომ ეს უნდა გააკეთო. როცა უკანონოდ იქცევიან ადამიანები, როცა სხვა ადამიანებს ჩაგრავენ, კაცო სამართალ დამცავი უნდა ერქვას, ამას და დაცვის გარდა ყველაფერს აკეთებს, ხო? და მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრ ძალოვან სტრუქტურაში მომუშავე ადამიანებისთვის საშინელებად გადაიქცა იქ მუშაობა. და კიდე გეუბნებით, სახელმწიფოში მართლაც ღმერთმა დაიფაროს, რომ სულ ყველა მართლა ერთ ჭკუაზე იყოს, ხო? და ღმერთმა დაიფაროს, რომ ყველაში შეგნით ეს ზალადობრივი მომენტები, ეს ერთეულების ის არის. ამას მე თვითონა ვარ შეხებული რამოდენიმეჯერ და დღესაც კი არსებობენ, ხანდახან ხდება ხოლმე ისეთ რაღაცას გეტყვიან. მე მომივიდა რომ პოლიციელებმა, პატრულის პოლიციელებმა ადამიანობა რო გამოიჩინეს და ისე მოიქცნენ რომ მოყვნენ ამას, აღარ გვეგონა თუ კი შეიძლებოდა კიდე თქვა ასეთი ადამიანები. ამაზე დგას მართლაც ეს ქვეყანა და ღმერთმა ქნაას და მე ვიცი რომ ბევრი ადამიანი მართლაც განიცდის იმას რომ მას ფორმა აცვია და ის რაც გარშემო ხდება მათსაც გადმოდის, მაგრამ სტერეოტიპს ნუ გადავაქცევთ, ხო? ისევე როგორც სტერეოტიპია ოპოზიციონერი მოღალატეს ნიშნავს, სტერეოტიპი დრო ჩამოაყალიბეს, თუ კი ის არის, რა ქვია, ვიღაცაზე ნასამართლები არის და ეს გინდა უკვე ნიშნავს, რომ სტერეოტიპია, ესე იგი ცუდი ადამიანია. პოლიციელი უკვე ნიშნავს იმას, რომ გინდა თუ არა ძალმომრევობაში, საშინელებაში ღებულოს, რომ არ შეიძლება ასეთი სტერეოტიპები უყუროთ, მაგრამ სინამდვილეში სავსებით ვეთანხმები იმ ადამიანს, ჩვენ მივიყვანეთ იქამდე სიტუაცია. გვიბედავენ უკვე. ამით დაიწყო გიორგი მსწორეცა, რატომ მივედით აქამდე? იმიტომ რომ რაღაც რაღაცებზე თვალები დამხუჭეთ. აი თვალებს ხუჭავდით და გავა გაატარეთ ისეთი ფუნდამენტალური თემები, რომლებსაც დღეს უკვე აქამდე მოგვიყვანეს, ხო? დღეს უკვე ისეთ რაღაცას გვაკადრებენ, რომ აღარ ვლაპარაკობ რა, ახლა ქართულ სახელმწიფოში კი არა, ისეთ ქვეყნებშიც კი სახელმწიფოებრიობა რო არ ქონიათ და მე-20 საუკუნეში რომ მიიღეს პირველად სახელმწიფოებრიობა, ისინიც კი არ იქცევიან ესე კაცო. იქაც კი იქ ხელისუფლებები, რომლებიც შეიძლება ითქვას, რომ დიდი იმითი, რა ქვია, არ გამოირჩევიან დემოკრატიის ხარისხით, არ გამოირჩევიან თავიანთი კულტურით, იქაც კი არ ხდება ესეთი რაღაცა, რაც უკვე ჩვენ

0: მივედით აქამდე. ხო ჩვენ მუდმივად კონდა საზომი ესე, რაც მოძრაობა ამაზე უარესი, უარ გვეგონა რომ არის, აი ეხლა ვადარებდით ხო. ისეთ რაღაცაში შევედით, იმათაც რო არ უკადრებიათ ესეთი რაღაცეები. აი მართლა გეუნებით ხო, მიუხედავთ იმისა რომ არის რაღაცა სფეროები, სადაც ნუ არ ვიცი, იმის იქით რა შეიძლებოდა უარესი ყოფილიყო, მაგრამ ის რაც ეხლა ხდება, ნუ ასეთი რაღაცები არ უკადრებიათ მათაც კი.
1: ანუ არის, აი მაგალითად იმათაც მოძრაობა ეხლა ხაოს აუპატიურებდნენ ხო, ჩაცხრილვა ხდებოდა, ეს არ შეიძლება და ამას ჩვენ, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ სხვა დანარჩენი შეიძლება. ანუ რასაც დღეს ოცნება არც ის შეიძლებოდა, რასაც

0: შეიძლება. ანუ, რასაც დღეს ოცნება, არც ის შეიძლებოდა, რასაც გაუარა და ისენი თქვა თუ არ მოვლენ, მაშინ ვინ, ხო? აი, ნებისმიერი დამიჯერეთ ამათ აჯობებს რა. ნებისმიერი და გოჩამ უკვე თქვა, რომ ჩვენ აქ ვერ ვხედავთ რაღაც მაღალი ხარისხის აზროვნებას და ისეთ განათლებას, რომელმაც ქვეყანას ბოლო პერიოდში სერიოზულად უშველა. პირიქით, თუ ვინმე იყო განათლებული, მართლა და ვისაც უნდოდა რომ ქვეყნისთვის რაღაც სიკეთე მოეტანა, ყველა მოიშორეს. ვინც დღეს ვითომ და განათლებულია, ის ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ქვეყანა რაც შეიძლება უფრო კრიტიკულ და უფრო რაღაც კატასტროფულ დღეში აღმოჩნდეს. რატო? იმიტომ რომ მისი კონტროლი მერე, ნუ მათი აზრით და მათი ლოგიკით, მისი კონტროლი მერე უფრო ადვილია და საზოგადოების კონტროლი. თუმცა ლოგიკა სხვანაირად მუშაობს. ლოგიკას მეორე მხარეც აქვს. დაანახე ხალხს, რომ შენ კარგი მართველი ხარ და
1: აღარ გაჭირდება
0: მე. კი, უფრო ადვილად მართავ ხალხს, ოღონც არა ისე მართავ, როგორც დღეს გინდა, რომ შიშით და რა ქვია, პლეტით და იმით რომ მართო, არა. არამედ იქნება უკვე რაღაც ურთიერთ პატივისცემა და ლოგიკური დამოკიდებულება საზოგადოების მხრიდან შენს მიმართ, იმით რომ ვინმე რო ეთქვის, რომ მოდი ხო სხვა ავირჩიოთ, ის უპასუხებს, რატო უნდა ავირჩიოს სხვა? პენსიები მომატებულია. აგერ ჯარიმები დაწეულია.
1: ფასები
0: ნორმალურია. ორი არ არის, ყველაფერი კარგად არის და რატო უნდა ავირჩიოს სხვა? აქ ლოგიკა მუშაობს და უდაოდ ვერ შეედავები, ხო მაგეთ. ტექნიკურ ჯგუფს მინდა უთხრა, რომ ჩვენ ვერ ვხედავთ ეკრანს, ამიტომ თუ ზარია შემოუშვით. თუ არა და ნუ გამოასწორეთ რა ეს ეკრანი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით ახლა როგორ გავაგრძელოთ, ვალოდინებთ მაყურებელს, არ ვალოდინებთ, არ ვიცი, ტექნიკური ჯგუფი, ჩამოდით, მიხედეთ ეკრანს, ჩვენ გავაგრძელოთ. ესე იგი, ამ შემთხვევაში იმაზე საუბარი, ვინ, აი პირდაპირ გეუბნებით, ვინც არ უნდა იყოს, აი უბრალოდ თვალი რომ დახუჭოთ და გარდა იმის, რა ქვია, 41-ისა და 5-ისა, ნებისმიერი სხვა რო აირჩიოთ, ნუ ახლა არ ვსაუბრობ მე, თქვენ თუ თვლით რომ სატელიტია რომელიღაცა ნაცმოძრაობის, ნუ თქვენი საქმეა, რა თქმა უნდა, ნუ მოაძლევთ ხმას, მაგრამ სხვა დანარჩენი ნებისმიერი, ნუ ახლა შემოხაზეთ, ნახეთ და აჭირეთ, რა ვიცი,
1: როგორი
0: ხილაქს რა, ნახეთ რომ უარესი ვერ იქნება ვერც ერთი, დამიჯერეთ. მithumetes რო ყველა უკვე ხვდება, გინდა რომ ხელისუფლებაში დარჩე, სიტყვაზე ვამბობ, მოემსახურე რეალურად ხალხს. დაანახე საზოგადოებას, რომ შენ ხარ ის მართველი ძალა, რომელიც ზრუნავს ხალხზე. საკუთარ თავზე და საკუთარ გარემოცვაზე კი არა, ხალხზე. იმაზე, ვისაც არიცნობ, მაგრამ ვისაც მართავ. აი შენ ხო ამბობ, მართველი ვარ ამ ქვეყნის, თქვა. ქვეყანას როგორ მართავ? საზოგადოებას მართავ, ხო? და ამ შემთხვევაში საზოგადოება გთხოვს, რომ რაც შეიძლება მალე წადი ხალხო, ხო ხედავთ რომ თქვენ ღუპავთ ამ ქვეყანას, მიწებს ყიდით, უნივერსიტეტებს ყიდით. ეს ხო რაღაცა მართლა მოფიქრებული ხო არ არის, აი ჩვენ რაღაც ილუზიებში ხო არა, რეალურად ჩადიხართ ხო ამას? არაბებზე ყიდით, იმიტომ რომ ფული გჭირდებათ, გავიგეთ, ვიცით რომ ფული გჭირდებათ. უნივერსიტეტებს ყიდით, შენობებს ყიდით, კორპუსებს, იმიტომ რომ ფული გჭირდებათ, გავიგეთ, მაგრამ ხო არ შეიძლება ყველაფრის გაყიდვა იმის გამო, რომ თქვენ ფული გჭირდებათ. რომ ბიუჯეტს ფული დააკლდა, ისევ თქვენი ბრალია. ესე იგი, ვერ მართავს სახელმწიფოს, ხო უნდა მიხვდე. ეხლა ოჯახის უფროსი, რომელიც ოჯახს ინახავდა, სიტყვაზე ვამბობ, რაღაც ერთ ჩვენიერ დღეს ისე უფროსობს, მაგრამ ოჯახს ვერ ინახავს. ნუ 1 2 3, ხო მე უნდა უთხრას უკვე, ალბათ შვილი ეუბნება, ნუ ვეღარ ახარ რა უკვე ოჯახის უფროსი. მე ახლა პირდაპირ მნიშვნელობით არ ვამბობ, მაგრამ გვაქვს

0: არ იყო, ამას არ აქვს იმდენად მნიშვნელობა. სახელმწიფოს მართვას, რაც ეხება იმ მომენტში ეს ჩანს, ვინ მართავს, ან ვინ ვერ მართავს სახელმწიფოს. თქვენ ხელიდან გაგეკცათ, მართვა ხელიდან. დღეს მთელი თქვენი მართვა აგებულია შიშზე. ანუ დავაშინოთ საზოგადოება მაქსიმალურად ჯარიმებით, სანქციებით, ყველაფრით, რომ რაღაცნაირად ხელიდან ვითომ არ გაგვექცეს საზოგადოება. საზოგადოება შეიძლება ხელიდან არ გაგეცეს, მაგრამ მართვა, თვითონ ქვეყნის მართვა უკვე გაქცეულია. ხო ხედავ, ბიუჯეტს ვერ ავსებთ და გადადიხართ ტერორზე. ამას ტერორი ქვია, მეგობრებო, რომ იცოდეთ. დიქტატურა თავისებურად ტერორს გულისხმობს. დიქტატორს რომში რო ირჩევდნენ, ის მერე დიქტატურას იღებდა სენატორების მისამართით, საზოგადოების. ჩვენებრი ხო წაიკითხეთ ისტორია, ალბათ ბევრს არ გეკნება საკითხული სამწუხაროდ. და ჩვენ არ გვინდა ეს ტერორი, ახ საზოგადოებას არ უნდა. ჯერთი არც იმსახურებს საზოგადოება ტერორს. და მეორედ ეს მართვის ფორმა ყოველთვის დამღუპველია ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ამით თქვენ ბიუჯეტს ნამდვილად ვერ შეავსებთ. ესე იგი შემდგომი რა იქნება? ხალხის გაყიდვა, მონებად რო ყიდიდნენ ხოლმე ადრე, მაშინ ანუ ალბათ ქართველების გაყიდვა მოგიწევთ რა. რა ვიცი, იქამდე მივალთ ალბათ უკვე. მოდი ზარს უპასუხოთ და მერე ჩაერთ. გისმენთ?
1: ალო.
0: დიახ, გისმენთ.
1: მოგესალმებით. ძალიან საინტერესო და ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე მსჯელობთ. ბატონო გოჩა. არა, ის ბატონო გოჩა შეფს.
2: კი,
0: ბატონ გოჩას ესმის თქვენი ხო?
1: გარდა იმისა, რომ ეს ძალზე საინტერესო საკითხებია, მე შემოგთავაზებდი ძალიან კიდე დიდ მნიშვნელოვან საკითხს ქვეყნისთვის. ეს უმაღლესი სასწავლებლების კურსდამთავრებულების და პროფესიული სასწავლებლების კურსდამთავრებულების დასაქმება კონკრეტულად. გვესმის, რომ დასაქმება არის 70%, 80%, მაგრამ გამოიკვლიეთ დამოუკიდებლად, ფაქტიურად, დამსაქმებლებთან ერთად, ვის რა პროფესია აინტერესებს და როგორ დაასაქმებენ. ჩვენი მოსაზრებით, საჭირო თვითოულ რეგიონში იყოს პროფესიული კოლეჯი, სადაც ადგილობრივ ახალგაზრდებს ასწავლიან ხელობას იმ სპეციალობების მიხედვით, რაც დამახასიათებელია კონკრეტულ რეგიონისთვის. ამ შემთხვევაში ახალგაზრდები ხელობასაც ისწავლიან, სამომავლოდ გაიზრდებიან, ოჯახსაც არჩენენ შემდგომში. და მოდი ეს საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვენი ტელევიზიით გამოიტანეთ. და ბატონო ჯოჩა, თქვენ მიცანით, მე ვიდავარ.
2: ბატონო დენის, მე მგონი იმიტომ პროფკავშირებზე საქართველოში ვინც გადამკვდარი იყო და ვინც მუდმივად მუშაობდა, მე მგონი ხმით, მე მგონი თქვენ ახართ.
1: ხო და მე ვჯერა თქვენი.
2: იმიტომ მართლა ვიცი, რომ თქვენ ამაში მთელი ენერგია გაქვთ ჩაქცეული და მართლაც უმნიშვნელოვანეს საკითხია, იმიტომ რომ დღეს თუ დგას პრობლემა, პროფესიები არ აქვთ ადამიანებს და სავსებით გეთანხმებით,
1: ამიტომ ჩემი წინადადება არის ასეთი: ბატონ დავითთან ერთად, ქალბატონ ირმასთან ერთად, თქვენ ორივენი ძალიან მაგარი პიროვნებები და სწორი ადამიანები, დაუდეგით წით, მოიწვიეთ დასაქმებლები და რეალური ვითარება გაარკვიეთ. მე ნუ დაბიჯერებთ, ნუც განათლების მინისტრი, ვეც განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე. მე კი ის მონაცემები მაქვს, რომ აბსოლუტურად 20%-ზე მეტი დასაქმება არ არის. და რატომ? მე პასუხისმგებელი ვარ ყველას წინაშე, რომ დაუმტკიცებ, რომ ეს ასეა. და გარდა ამისა, მოახსენებ ყველას, როგორ გამოვიდეს ამ კრიზისიდან პარლამენტი, სამინისტრო, რომ ვიზრუნოთ ჩვენს ახალგაზრდებზე. ახალგაზრდებს სჭირდება ხელის შეწყობა და ყველა ნუ დავხარჯავთ საბიუჯეტო სახსრებს. და რატომ? აი მე ვიწვევ ბატონ დიდის, ამდენი ხანია ვცდილობ შევხვდე, არ ხვდება. რატომ? არ ვიცი, ალბათ ძალიან დაკავებულია, მაგრამ ვიცის ჩემი დონე პროფესიულ განათლებაში. მოდი გამოიყენეთ

0: ფართალი ასაკოვანია. არავითარ თავლეობა არ ჭირდება, დასაქმება არ ჭირდება, არც ხელფასი არ ჭირდება. უბრალოდ ხელისუფლებას და თქვენი ტელევიზიის მეშვეობით მოდი ეს ავწიოთ ეს თემა და ძალიან დიდ საქმეს გაუკეთებთ ახალგაზრდებს, მათ მშობლებს, მათ მომავალ ოჯახებს. ვიზრუნოთ. აი თქვენ შეძლებთ ამ საქმის წამოწყებას და სამინისტროსთან ერთად ძალიან დიპლომატიურად, ძალიან ორგანიზებულად. რადგანაც მე მაქვს ინფორმაციები დამსაქმებლებიდან, რომ არ აინტერესებთ კურსდამთავრებულების უმრავლესობა. რატომ? აი ახლა უხერხულია ტელევიზიით მე თქვენ გითხრათ, მაგრამ იქ მე კონკრეტულ საკითხებს რეალურ რადგან პასუხს ვაგებ. მართალია დამსაქმებლებს არ ესიამოვნება, ას პროფესიული კოლეჯის ზოგიერთ ხელმძღვანელებს, მე გეტყვით, რომ ძალიან დიდ აღლითობას აქვს ადგილი. ეს ყველაფერი მოდის დამსაქმებლებიდან. დამსაქმებლებს ყური უნდა აუწიოს პრემიერ-მინისტრმა, მინისტრმა თუ შეუძლია, შესაბამისად უწყისებმა. მოდი ხელი შეუწყოთ ახალგაზრდებს. მე ჩემი მოგზალებული წოდრით, შეჩერილი წოდრით, გვერდით დაუდგები ყოველგვარი ინტერესის გარეშე, გარდა ერთი ინტერესისა. ხელი შეუწყოთ ახალგაზრდებს, პედაგოგებს,
1: გასაგებია
0: კოლეჯში.
1: გასაგებია, ბატონო დენის, მე მაგალითად შემიძლია შემოგთავაზოთ ასეთი რამ, რომ ჩვენი ტელევიზიით ზოგადად თქვენ რომ მობრძანდეთ სტუდიაში, თუ შეგიძლიათ და გაქვთ სურვილი, მაგალითად სტუდიიდანაც რომ წამოვწიოთ ეს თემა, ერთი გადაცემა დაუთმოთ ამ თემას, მე მგონი არ იქნებოდა ცუდი. თუ გაქვთ სურვილი და დრო და შესაძლებლობა, მაგალითად იგივე მომავალ, არა, მომავალ ორშაბათს არ გამოვა, მაგრამ შეგვიძლია თქვათ მომავალ კვირას ხო დავგეგმოთ და შევთანხმდეთ, თუ გაქვთ სურვილი.
0: რადგანაც მე გარკვეული მიზეზების გამო დაბეკარგა ურთიერთობები ბატონ დავითთან და ირმასთან, თქვენი მონაწილეობით თქვენ ოთხთან ჯერ შევხვდეთ ჩვენ, ვისაუბროთ და მერე გავაგზავნოთ სოდიაში.
2: ე ბატონო, ესმის ხო?
0: ბატონი დავითი, ირმა თქვენ ორნი და მერე გავაგზავნოთ. რადგანაც ისე უხერხულია პირდაპირ სოდიაში, ისდები ხსდები და მე არ ვიდა სოდია ტელევიზია შეცხეს.
2: ბატონო, ანუ თქვენ უდგებით ესე, რომ მართლაც რასაც თქვენ ამბობთ, როგორ შეიძლება გეგმიურად გავყვეთ რა, რომ ეს მარტო საუბარი კი არ გამოვიდეს? ანუ როგორ შეიძლება თემას წამოიწიოს, როგორ შეიძლება მერე მას განვითარება მოხდეს, იმიტომ რომ რასაც თქვენ ვწარეთ ბატონო დენის, მართლაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, იმიტომ რომ ქვეყნის შიგნითაც რასაც თქვენ ამბობთ, რომ აი დამსაქმებელი და ამის გარდა დიდი ნაწილი, აი ახალგაზრდებისა, რომლებიც თქვათ გადიან კიდევაც, ხო, მე არ ვლაპარაკობ უმაღლეს დამთავრებული, თქვათ კიდე შეიძლება პოულობს, თუნდაც საზღვარგარეთ, ხო, თქვათ თავის იმას, რომ რაღაცა სამსახური ნახოს, მაგრამ დიდი ნაწილს არ აქვს პროფესია, თორე პროფესია რო კონდეს, ხო, სამუშაო ადგილები, მე რასაც ჩემი ინფორმაცია მე რაც მაქვს, ხო, თქვენ წარმოიდგინეთ ევროპაში სამუშაო ადგილები, ხო, თითქოს უნდა იყოს, ხო, გადატვირთულია, ამდენი ჩასულია, მაგრამ არის პროფესიები ჭირდებათ, ის პროფესიები, რომელსაც თქვენ ამბობთ, ხო, დაწቀბული ხარატი იქნება ეს, ზეინკალი იქნება,
0: რა ვიცი, აღარ არსებობს.
2: ხო, ანუ რეალურად საჭირო ის არის, რა ქვია, ეს პროფესიული კავშირები და აი ამის შესახებ მინდოდა სწორედ ალბათ რომ
0: ვირფასო, ველოდები თქვენ ზარ მოპატიჟებას, თქვენ ოთხეული და მე.
2: კი ბატონო, კი ბატონო, და ეს თემა ნამდვილად დასაწყებია.
0: საბუთებით, მასალებით, კვლევით.
2: კი, თქვენ პროფესიონალი, მე იმიტომაც აი როგორც კი პროფესიულ კავშირებზე დაიწყეთ ლაპარაკი, მე ჩემი იმიტომ
0: მახსოვს.
2: კი, თქვენ მუდმივად სისხლი გაქვთ ჩაქცეული, კაცო, ამაში და მუდმივად ცდილობდით და მე სამსებით მესმის თქვენ რო ამბობთ, რომ ყოველგვარი ინტერესის გარეშე ჩემი გამოცდილება, ხო, აი მოდით ეს გამოიყენეთ, ეს გამოცდილება.
0: მაგრამ სტუდიაში მერე მე ვფიქრობ, რომ ურთიერთობა გავაგრძელოთ ბილისტად, კომპიუტერის თავმჯდომარესთან, მათ გარეშე ეს საკითხი არ გამოვა.
2: გასაკვირველია, გასაკვირველია გეთანხმებით.
1: მე თქვენ გარწმუნდებთ, რომ მათთან ერთადაც არ გამოვა.
0: მეგობრულად რომ საქმე გაკეთეთ ქვეყანაში. კი,
1: კეთილი. მადლობა ზარისთვის. მე უბრალოდ გარწმუნდებთ, რომ მათთან ერთადაც არ გამოგვივა არაფერი, ვინაიდან სხვა გეზი აქვს აღებული ხელისუფლებას. ხელისუფლების ამოცანა არის აი ზუსტად ის სამუშაო ადგილები, რომელიც ანუ არის საქართველოსში და ელოდება თქვა სპეციალისტ, თუნდაც პროფ სასწავლებლებიდან რო გამოდის ბავშვი, რომელსაც უკვე აქვს პროფესია მიღებული, ეს ბავშვი არ უნდა დარჩეს საქართველოსში და არ უნდა დაიწყოს მუშაობა იმ ადგილას, სადაც მას პროფესიულად ბუნებრივია უწევს. ხელისუფლებას ურჩევნია, რომ უცხოეთიდან ჩამოსული უცხოელი იკავებდეს ასეთ ადგილს. Ну, ак мартивია ყველაფერი, რაც მეტი უცხოელი ჩამოვა და იკავებს აქ სამუშაო ადგილებს, უცხოელი არასოდეს და მერე მიიღებს მოქალაქეობას, ექნება უფლება არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა, ის არასოდეს ხელისუფლების წინააღმდეგ არ გამოდის. ეს ჩვეულებრივი ბუნებრივი პროცესია და ეს ესმის ყველა ხელისუფლებას. ეს ჯერ კიდევ მიშას კონდა ჩაფიქრებული სააკაშვილს, რომ რაც შეიძლება მეტად გაეზარდა მოსახლეობა უცხოელების ხარჯზე, იმიტომ რომ ისინი მერე მუდმივად არიან ხელისუფლების ამომრჩეველი. და ამიტომ აქედან გამომდინარე, როცა გეუბნებიან, რომ არ მოგწონთ წადით, ეს არ არის უბრალო ნათქვამი, თქვათ რაღაც გამწარებული ნათქვამი, არა, ეს გააზრებული ნათქვამია, რომ ქართველები წადით, უცხოელი რომელიც შემოვა, ის იქნება ჩემი მუდმივი ელექტორატი. მორჩა, მე ვერავინ ვერ იტყვის, რომ შენ არავის არ აურჩევი ხარ. იმიტომ რომ სულ რო ღია არჩევნები ჩაატარო, გამჭირვალე არჩევნები რო ჩაატარო, მიიღებ მამდულოდ უმრავლესობას მიიღებ, რომ უცხოელი რო იღებს მონაწილეობას არჩევნებში, ის ყოველთვის ხელისუფლებას აძლევს ხმას. როდის გაერკვევა უცხოელი, ალბათ მისი მეოთხე მეხუთე თაობა გაერკვევა, რომელია ოპოზიცია, ან რატო უნდა მისის ოპოზიციონერს ხმა და ასე შემდეგ. ამიტომ დღეს სამწუხაროდ ეს რეალობა ეროვნული ხელისუფლების პირობებში რა თქმა უნდა გაიხსნება სხვადასხვა პროფესიული დაწესებულება. იმიტომ რომ ამოცანა იქნება ეროვნული ხელისუფლების, რომ ადგილობრივი კი არ გაიქცეს საქართველოს, არამედ პირიქით ქართველი რომელიც უკვე წასულია დაბრუნდეს, რომ მისი ადგილი არ იყოს დაკავებული უცხოელის მხრიდან. და უცხოელი კიდე არ უნდა შემოუშვა ამ რაოდენობით, შემოვიდა სამი თვე, როგორც უწევს ხოლმე, ხო, ვიზის მეშვეობით. არის საქართველოში, მერე უნდა დაბრუნდეს. აქ ჩვენ ვართ პატარა ქვეყანა. რუსეთი ამას აიტანს. ევროპის ქვეყნები ბევრი ამას აიტანს, თქვათ ამერიკა. მაგრამ საქართველოს ვერ აიტანს. ის, რაც შეუძლია რუსეთს, ევროპას, ამერიკას, არ შეუძლია საქართველოს. ყველა მიმართულებით არ შეუძლია. და რატომღაც მაინც და მაინც უცხოელების შემოსulit ეს ფლანგი ჩვენ გავხსენით და ღია გვაქვს. თითქოს დიდი სახელმწიფო ვარ და ავიტანთ. არა, ეს არის ყველაზე საშიში მიმართულება, რომელიც პირველ რიგში უნდა იყოს აღკვეთილი. ჩვენი დრო ამოიწურა, პირველი ნაწილის დრო ამოიწურა, ჩვენ დაახლოებით 10 წუთით შევისვენებთ და შევხვდებით 10 წუთში პირდაპირ ეთერში დროებით.

ზეს ნოკაუტის მეფე. ლი მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდნენ. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი კვირდებოდა, რომ ქართულ მართლობას შეგვინარჩუნებდა. თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის სვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან პირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის სვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა. ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლის ქვეშ ჩაიყვანა საქართველოსზე გამავალი რკინიგზა და ბაქოს ნავთობგადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველომ გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა. თურქეთს სრულად უნდა დარჩენოდა უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი რკინიგზაზე. 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა, ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება. და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშ აიყვანა საქართველოს გამავალი რკინიგზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ და სამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი. ბრიტანეთმა ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწადნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოდან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს.
ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველოს

რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველო ორ მხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკებიც ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთ შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლა არტაანსა და ტაო კლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა, თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა. ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა არტაანი, ტაო კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახდა, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველომ ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ და მე მინდა მივესალმო იმ ტელემაყურებელს და რადიომსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთდა. და როგორც ხმები გვესმის გიორგი ხაზე. გამარჯობა გიორგი.
1: ხო, გამარჯობა, მოგესალმებით. ხმები იქნება, იმიტომ რომ ძალიან ცხელა. საფრანგეთში ძალიან დაგვიცხა სამწუხაროდ. რამოდენიმე ვენტილატორი მაქვს ჩართული, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი 35-36 გრადუსია აქ სიცხე და ჩვენი განსაკუთრებით ჩვენი რეგიონისთვის, სადაც 200 დღე ოფიციალურად წვიმს, 25 გრადუსზე გადაცილებული სიცხე არის აუტანელი, აი მაშინ გონია თავი კამერაში უჰაერობის მაშინ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს და დიდი მადლობა დღევანდელი ესე თქვა ჩართვისათვის.
0: გიორგი, ჩვენ გადაცემა დავიწყეთ იმ საკანონმდებლო ინიციატივებით, რომელსაც გვთავაზობს ჩვენი ხელისუფლება, სადაც ისევ ჯარიმების აწევასთან გვაქვს საქმე და მიუხედავად იმისა, რომ ისედაც მაღალი ჯარიმები იყო, კიდე იწევს ჯარიმა და სხვადასხვა ახალ ასპექტსაც შეეხო და ჩვენ დავიწყეთ საუბარი იმით, რომ თუ შენ გინდა რომ ბიუჯეტი შეავსო, ხალხი არ უნდა დაატეროო. შენ თუ ჯარიმას წევ მაღლა, აბ ყოველ შემთხვევაში ის მაინც არ უნდა თქვა, იმდენი პატივი მაინც ეცხალს, ის არ უნდა თქვა, რომ ეს კეთდება დამატებითად იმისათვის, რომ ადამიანები გადავსვათ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. ანუ ეგ ყოველ შემთხვევაში ეგ მაინც არ უნდა თქვა, სულ რომ ჩაფიქრებული კონდეს, თორემ მე რომ მკითხო, ჩაფიქრებულიც არ უნდა კონდეს ეგეთი რამე. ადამიანს უნდა კონდეს საშუალება, თუ ყავს მანქანა, იაროს თავისი მანქანით, თუ არ უნდა იაროს ტრანსპორტით. ეს მისი არჩევანი უნდა იყოს და შენ როგორც ხელისუფლება მაქსიმალურად ხელს უნდა უწყობდე ორივე მიმართულებით. ორივე მიმართულებით. აი საფრანგეთში უბრალოდ ჩვენ ხო ყოველთვის ვადარებთ საფრანგეთს. ჩვენ კი არა, ხელისუფლება ადარებს უკვე და ჩვენ მივხვდით რომ ალბათ
1: საფრანგეთს და დანიას,
0: დანიას ხო, დანიას.
2: დანია მოიჩენა.
0: არა, დანიას არ ადარებენ. დანიაში მომხდარ ფაქტზე გამახვილებული ყურადღება იმისათვის გამოიყენეს, რომ ყველას უთხრა, აი ჩვენ რა შუაში ვართ, ჩვენ რასაც ნახე იქ რას აკეთებდნენ. თუმცა იმ ძაღლებზე რომ ამახვილებენ ყურადღებას, იქ პატრულირებენ გზებს ძაღლი, ჩვენთან უბრალოდ ეს არ არის ჩვეულებრივი ამბავი არ არის საქართველოში, რომ თქვა ჩვენი პატრული პატრულირებდეს ძაღლები, თორე დანიაში, გერმანიაში, მე ახლა ისრაელზე არ ვსაუბრობ, მან სხვა სიტუაცია, მაგრამ ევროპაში ბევრგან შემხვედრია ჩვენ, რომ სეირნობდით, პატრული ჩვეულებრივად მოდის და ძაღლი მოყვება, ანუ თავისი ბუნებრივია, რომ ამ ძაღლს სპეციფიური წვნა გავლილი, ზოგი ნარკოტიკზია, ზოგი იმაზე, ზოგი იარაღზე, ზოგი ამაზე, მაგრამ ეს ჩვეულებრივი ამბავი არის ევროპაში და არავის სპეციალურად ძაღლი სადღაც არ მიყავს, რომ აი მაინც და მაინც იქ რადგან ზიან და რა ქვია, აქციას ატარებენ, მოდი ძაღლით მივიდეთ. თანაც ჩანს, რომ პოლიციელს ძაღლი ახლოს არ მიუყვანია. აქციონერ, ხო ის შორი ძაღლი იწევს, მაგრამ იმას უჭირავს შორს. ამიტომ ეგ გასაგებია, რის უსას არის გაკეთებული გვესმის, მაგრამ საფრანგეთს ადარებენ ფასებში, რა ქვია, ცევაში და რავი, ნუ ასე შემდეგ. საფრანგეთში მითხარი გიორგი და უთხარი მაყურებელს, ჩვენს მაყურებელს, როცა ფასები აწეულია საწვაოზე და ადამიანებს უჭირთ სიარული. ხელისუფლება რასეულნება, რომ ჩვენ სპეციალურად აუწიეთ ფასები საწვაოზე, რომ თქვენ გადაждეთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. ან ჯარიმები იმიტომ აუწიეთ ჯარიმები, რომ თქვენ გადაждეთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. ასეთი დამოკიდებულება რო იყოს, რა მოხდება? შენი აზრით.
1: იც რა არის, მეც ვნახე ეს ყველაფერი და გოჩა დამეთანხმება, გავაკრიტიკე კიდეც ეს წილოსანი, რომელმაც ისეც წარმოუდგენელი სისულელე თქვა, ნუ ახლა
0: წილოსანი. შენ მომისმინე, შენ ფრთხილად იყავი ამ გამონათქვამებიდან, ეგ საქართველოში ჩამოსვლისას არ დაგაპატიმრე.
1: ხო, ეგ კიდე ცალკე თემაა, ეგეც უნდა გამიხილოთ ეგ ჯარიმების საერთოდ რაღაც დაუკრეფავში გადავიდნენ, მაგრამ დავიწყოთ იმით, რაც რაზეც საუბარი, რაც ყველაზე საინტერესო საკითხია. ევროპის არც ერთ ქვეყანაში და არც ერთ ცივილიზებულ ქვეყნებში, სადაც სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა არის უმაღლეს დონეზე განვითარებული, განსაკუთრებით ეს გერმანიაში და საფრანგეთში, ხო? საფრანგეთში და გერმანიაში საათის გასწორება შეიძლება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის წასვლა მოსვლაზე, ხო? იქაც კი ძალიან ძნელია და პრაქტიკულად შეუძლებელია, რომ მოქალაქეები სამსახურამდე მივიდნენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. მით უმეტეს თუ ისინი ქალაქიდან ცოტა შორს ცხოვრობენ, ხო? თან ევროპა ისეთია, რომ ისე არის ინფრასტრუქტურა, საგზაო ინფრასტრუქტურა აწყობილი, რომ შესაძლებელია კაცი ცხოვრობდეს, იმაში რა ქვია,
0: ერთ ქალაქში და მუშაობდეს მეორე ქალაქში და ეჩვეულებრივ ამბავში.
1: მეორე ქალაქში და არანაირი პრობლემა არ ყოფს. ახლა შორს რა მოდივარ, აგერ საფრანგეთში ცხოვრობ, ბელგიაში მიწევს თითქმის ყოველდღიურად ჩასვლა რადიოსთვის და 80 კილომეტრი მიდივარ მანკარით, 80 კილომეტრი მოდივარ მანკარით, ხო? ის სამსახური რაღაცას კი არ საკმაოდ გინაზღაურებს იმ გზის ამას რა ქვია ფულს, ხო? ეხლა მით უმეტეს როდესაც бенზინის კრიზისი წარმოიქმნა, არავის აზრად არ მოსვლია თავში ის, რომ არის ხალხო მოდით და გადაჯექით, მაგრამ რა ქვია, საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე და მატარებლებით იარეთ, იმიტომ რომ იმ მატარებელს თავისი განრიგია, იმ ტროლეიბუსს თავისი განრიგია, კი არ მოდის ეს მარტივად არ არის ეს, რომ შენ მიხვიდე იმ შენი მანქანით, შენ გაქვს გათვლილი რა დროს უნდა მიხვიდე, როგორ უნდა მიხვიდე, კომფორტულად მიხვიდე, მე სახლიდან უკავ სამსახურიდან უკან დაბრუნდე იქ, იმაში რა ქვია, სუპერმარკეტში გაიარო საჭმელი იქ და მილიონი რაღაცა, რომელსაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი შენ სამსახურიდან გამოსვლის შემდეგ ვერანაირად ვერ აგინაზღაურებს. ამიტომ ესეთი სისულელი, რომ ხალხი გადაჭდეს საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე, მოდი დავიწყოთ მაშინ იქიდან, რომ თავრობა გადაჭდეს ამაზე, რა ქვია, საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე.
0: რა უკვე გოჩამ ეს პირველივე ნაწილში გოჩამ ზუსტად ეგ აღნიშნა, რომ დაგვანახეთ მაგალითი, რა რა უნდა, როგორ უნდა მოვიქცეთ, რა უნდა გავაკეთოთ. გვაჩვენეთ ეს მაგალითი, უარი თქვით ავტოპარკზე, აი რომელიც გინდა საპარლამენტო გინდა ხელისუფლების ავტოპარკზე და ჩვენს ჯერჯერობით გიყურებთ და მე მივიღებთ გადაწყვეტილებას, გვინდა თუ არ გვინდა, მაგრამ აქო საუბარი რაზეა. თქვენ უნდა გადაგსვათო, თქვენო. გესმის?
1: ხო, რა უნდა გადაგსვათო და მე
3: გიო, შენ რასაც ამბობ, უყურე სინამდვილეში მთელი აზრი, აი ამას რო გვიბედავენ, ხო ამაზია. ეგ ჩემი არჩევანია, კაცო, მე საზოგადოებრივი ტრანსპორტით წავალ თუ ჩემი მანქანით. გაუბედა ვინმე, ან ნორმალურ ქვეყანაში კი არა, არანორმალურ ქვეყნებშიც კი, კაცო, ესე რომ ვიღაც გამოვიდეს და ხელისუფლებამ თქვას, რომ მე იმიტომ წევ ჯარიმას, ან იმიტომ წევ იმაზე საწვავზე ფას, რომ თურმე საწობის პრობლემა არის ქალაქში და მე მიშლის ხელს მანქანით გადაადგილებაში. აი თქვენ რომ ძალიან ბევრი თურმე მომრავლდით მანქანით, ამიტომ გაიძულებ და გაგეკეთოთ ეს და თავრებს ის ხელისუფლება იმ წუთას, იმიტომ რომ ხალხი გაგიჭდება. შეურაცხყოფილად იწრობენ თავს.
1: რა თქმა
3: უნდა. არჩევანს კი არ მე ამას იმიტომ გიკეთებ, ასეთი უტიფრობა. Ну, არ ვიცი, აქ უტიფრობაზეა საუბარი.
1: ორა, როდესაც бенზინის კრიზისი წარმოიქმნა 45-ის ჩაკეტით, ხო? საფრანგეთის და ევროპის მთავრობებმა ყველა სრული 100%-ით არის აქ საუბარი. იმაზე კი არის საუბრეს, რომ ხალხო გადაჯექით ემაზე, რა ქვია, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ხალხი ვერ მივა სამსახურშიო და ზოგმა იქ ფასები დღეგე მოხსნა, დღეგეში ამცირა საფრანგეთში, მაგალითად
0: აქციზე დააგდეს ფასები, ხო?
1: აქციზე საფრანგეთში აქციზე დააგდეს ფასი კლიურს, თუ 30 კილომეტრზე მეტზე მიდიხარ იქ რაღაც
0: სუიხო სუბსიდია სახელმწიფოს მხრიდან კიდე.
1: სუბსიდია სახელმწიფოს, იმიტომ რომ შენმა ჯიბემ ამაზე არ იმასმას რა ქვია.
0: ეხლა
1: რო გამოსულიყო ჩვენი ხელისუფლება და ეთქვა რომ იცი რა არის ძმაო, თქვენ ავტობანებზე წესებს არ გვევთ, ძალიან ამას რა ქვია, დადიხართ ძალიან ჩქარა ისე როგორ ვთქვა საფრანგეთში ან გერმანიაში იყო მაგალითად ეს რა ქვია ფოტორობოტები დააყენეს და უთხრეს რომ ეხა თუ იყო თქვა 35 ევრო ეს რა ქვია სიჩქარის გადამეტებაზე, ეხა გააორმაგეს, გაასამაგეს, იმიტომ რომ თქვენ ჩქარა დადიხართ. ეს გასაგები და მისაღებია, ხო? რომ რაღაცით იმას რა ქვია ეს დაშა იყოს შესაბამის იმის. ხა ფილმეს თავში რომ უვიდეს აზრი ეთქვა რომ იცი რა არის ხალხო бенზინი გაძვიდა და ახლა თქვენ ემაში რა ქვია მე ერთ ადგილს კი არ გავაზრო თქვენ გადაჭიქით საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე რევოლუცია მოხდებოდა საფრანგეთში ხა ფრანგები რა რა რეკოშენტი ხალხი ძარი ჩემს როგეს თქვენ იცით და ამდე რევოლუცია ამადან ეროვნული სპორტია ხო ხო და ახლა წარმოუდგენელი რაღაცა თქვენს თემა ხელისუფლება რომელიც აი არც გამიგონია, არც ასად წამიკითხავს, აი არც მინახია. ეს არის ბიჭო, მე გამოვლენ და გვეკვიან, რომ სიზურვილის ენით ლაპარაკობ. ბიჭო, სიზურვილის ენით კი არ ლაპარაკობ. დაფციდი, ძვიფას
3: ხელი. მე ვიღაცა რო შეგაგინებს ამაზე გაგიჟებული, ეგეთ შეურაცხყოფა რომ მომაყენეო, ის თურმე არის, რა ქვია, ხე და მაგარ იგინება და უნდა დავსაჯო. გააგიჟე ეს ადამიანი და იმიტომ იგინება. იმისი არ იყოს, ხო, რატო გვიბედავი? ბავშვებზე გამოდის და ბიჭო, ხელისუფლება ამას რო პირდაპირ თქოს, რომ იცი რა, მე ამ ბავშვებს ფულს იმიტომ არ ვაძლევ, რომ მე სახელმწიფო ფულს ვფრთხილდები. ეს ის ხელისუფლება, რომელიც 500 მილიონს ხარჯავს IP-ზე და თავისი ავტოპარკის, თავისი ხელფასების გაზდაზე, ეს თითქოს და ხალხის ფული არ არის და ხალხის ფულს თურმე ასე ვერ გაპრანტავს. ამიტომაც მიიღო შედეგი, რომ ხალხმა დაანახა. მართლაც ეს სხვათაშორის საინტერესო იყო.
1: ეგ კიდე ძალიან ისეთი თემაა, გოჩა, რაც ორი დღის განმავლობაში მას მე რაც ილიაონის სტუდენტებმა.
3: კი, გოჩა, ბავშვო.
1: სერიოზული, აი მე მახსოვს, რომ ჩვენ ვიყავით ესეთი კარგი სტუდენტები და ახლა ესენი არიან ძალიან კარგი სტუდენტები, აი ფაქტიურად იგივე გამოიმეორეს ამ ბავშვებმა, რაც თავის დროზე ჩვენმა ეროვნულმა მოძრაობის სტუდენტებმა გავაკეთეთ, ხო? აი დაანახეს ხელისუფლებას, რომ ჩვენ ხელისუფლება არ ჭირ, თქვენ არ ახართ ის ხელისუფლება, რომლებიც ხალხზე ზრუნავდა. ნახე რა გააკეთა ხელისუფლება. ხა ესე იგი პროპაგანდისტული მედიები გადატენილია და სოციალური ქსელი, რომ აი რაღაცა აი დიაბოლიზება მიდის ამ ადამიანების, ვინც ეს კეთილი საქმე გააკეთა. იმის მაგივრად, რომ აი კიდე შევადაროთ საფრანგეთში. და დაუშვათ ეს მომხდარიყო საფრანგეთში. მეორე დღესვე გამოვიდოდა ჩვენი პრემიერ-მინისტრი და აი იმ ხალხს, ვინც ეს გააკეთა, მიიყვანდა და აი ერთად რაღაცა დაждებოდნენ და ერთად შექმნდნენ რაღაცა სტრუქტურას, რომ ეს ყველაფერი ხალხს მოხმარებოდა. მადლობას ხო გადაუხდიდნენ? თავის შეცდომებს ხო აღიარებდნენ? აი არ ვიცი რა მოხდებოდა.
0: გიორგი, ეს იმ შემთხვევაში ხდება, როცა პრემიერ-მინისტრი რეალურად უნდა, მაგრამ მართლა რაღაც სახსრები არ გააჩნია და საზოგადოება აკეთებს, ის მერე მადლობას უხდის რა, მაგრამ როცა შენ, აი როგორც გოჩემ თქვა, ხო? ძირითად ბიუჯეტს ხარჯავ სიპებზე, IP-ებზე, რო იქ ხელფასები მოუმატო საკუთარ ხალხს, ვინც შენი ამომრჩეველია და ვინც შენი ერთგულია და უნდა მუშაობდეს შენზე, ცდილობ მაქსიმალურად კომფორტი შეუქმნა და იმიტომ არა გაქვს ფული, ხვდები? განა იმიტომ რომ ფული რეალურად არა გაქვს. იმიტომ არა გაქვს ფული და ვერ ეხმარები ბავშვებს, ბუნებრივია რომ არ გამოვა და არ ითქვის რომ დიდი მადლობა რომ დაგვეხმარეთ და მთელი ამბავი და რაღაცა. იმიტომ რომ მისი ამოცანა ეგ არისო, ხვდები თავიდანვე. ეს არის
1: ეს ანტიპიარი რომ დაგეგმეს ისეთი რაღაცა წამოროშეს, რომელიც კრიმინალია ფაქტიურად და გვითხრეს რომ ამ ხალხსო თქვენო რასაგროვებთ ამ ხალხსო ისედაცო 3 მილიონი ლარი გამოეყოფა ემაშიო რა ქვია. ე ხო ნახე გოჩა ესა რა ქვია მთელი ამათი პროპაგანდისტული მანქანა დიდია პატარაიანა ეს ბობოლა გამრავლებლებიდან და ექსპერტებიდან დაწყებული ვიღაცა ნაზიკო დეიდათი დამთავრებული და ეს message box-ი რაც გაუგზავნეს იმას წერდნენ რომ ხალ ამათ და აღმოჩნდა რომ ამ ხალხს ეს 3 მილიონი არასოდეს არ მიუღი ანუ თავისი საკუთარი კორუფცია და კრიმინალი აღიარეს. ახლა მოდი გადავთვალოთ, რამდენი იქნება ეს დიუშენის ესა რა ქვია დაავადება არის ესე რომ ყოველ 6500 ბავშვზე მე მგონი ერთი ბიჭი იბადება ესეთი დაავადებით და მე მათემატიკა მიყვარდა რომ გადავთვალე და გადმოთვალე ჩვენთან ჩვენი დაბადებულების და გარდაცვალებულების შევადარე სადღაც გამოდის რომ 120 ბავშვი ყავს სადღაც მიახლოებით პლუს მინუს 120 ბავშვი ყავს საქართველოში ესეთი იმის და ის რა რიცხვიც ამათმა თქვენ 3 მილიონი ესე იგი სადღაც თითო ბავშვზე 20000 ლარი უნდა იხარჯებოდეს წელიწადში ხო
0: თუმცა ის ძალიან ძვირიანი წამალია, ანუ ძვირადღირებული წამალია, რომელიც ჭირდება
1: თვითონ. არა, წამალზე არ ამბობენ ესა, გიო, წამალზე არ ამბობენ. ეკლებისთვისო
3: ამეთლი აპარატის
0: სასულ, ანუ ყურადღების მიქცევის თვალსაზრისით
1: ამბობენ. ბატონო, 3 მილიონიო და გადაირიენ მშობლებს, ეხლა წარმოიდგინე მშობლებს, რომელსაც კაპიკი ფული არ მიუღია. მე ესა რა ქვია, სოციალურ მედიაში ერთ-ერთმა მშობელმა დაწერა და მე ოპოზიციურმა ტელევიზიებმა იმისგან აიღეს ინტერვიუ, სახლი გავყიდეო და 4 ადამიანი ცხოვრობს 26 კვადრატულ მეტრში. შე წარმოგიდგენთ, დაცინვა, აი არ ვიცი, იმიტომ რომ იმ ბავშვისთვის ის აირის ესა რა ქვია, ვენტილაციის აპარატი რო ეხიდა და დაედგა და ადაპტირებული სავარძელი, აი იმისთვის გაყიდეს სახლი საკუთარი შვილისთვის. ესენი გამოდიან და გვეუბნებიან ჩვენ რომ 3 მილიონი ეს არის რა გამოიყოფა. სად მიდის მე ეს 3 მილიონი? სად წავიდა ეს 3 მილიონი?
0: კი ბატონო.
1: აქამდე რატო არავინ არ ვიცოდით ეს 3 მილიონი რომ გამოიყოფა? ო, იმშობლები რამ გამოყარა ქუჩაში? გასაგებია გიორგი რო ესა რა ქვია, ის ძალიან ძვირია და მაგრამ ბიჭო, ამ ევროპის ქვეყნებში თავრობებს ხო აქ მოგვარებული ეს საკი? კარგი, ახლა საფრანგეთს და გერმანიას შევეშვათ. ერთი არის უდიდეს ამის როშეს საფრანგეთში, როშე აწარმოებს თვითონ უდიდეს ფარმაცევტიკული წარმოებელია, გერმანიაში ბაიერია და არ ჭირდება იმას, რომ წავიდეს და სადღაც ამერიკიდან შემოიტანოს, როგორც კი ევროპული ლიცენზია მოდის ამ თუ იმ წამალზე, ეს ორი გიგანტი იმწუჩი იწხებს ამ წამლების გამოშვებას და პირველი რასაც აკეთებს იმ სახელმწიფოში, სადაც ეს იწარმოება, იქ მიდის პირველი ეს, ხო? მაგრამ ბელგია, ნიდერლანდები, ევროკავშირის სხვა ქვეყნები, სადაც მოგვარებულია ეს, ამას ხო სადაზღვო სისტემა ვერ მოაგვარებს? თუ ამაში არ ჩაერთო ჯანდაცვის სამინისტრო, თუ ამაში არ ჩაერთო ხელისუფლება, ხო? ანუ მოგვარებულია ეს. კიდევ ვამბობ, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულებაზე, ჩვენ პირდაპირ გვიწერია რომ სამედიცინო დაზღვევა, დაზღვევის სისტემა უნდა იყოს ისეთივე როგორიც არის ევროკავშირის ქვეყნებში, სინქრონიზებული უნდა იყოს. ამას შემოიტანოს რაღაცა დახმარების პაკეტი, რომელიც მხოლოდ ამაზე რა ქვია, სასტრაფო ოპერა აღმოჩნდა რომ მხოლოდ სასტრაფო ოპერაციებზე ემაშ სახელმწიფოს არ აქვს ეს რომ და ყურე ჩვენ გიორგი და გოჩა ერთადერთი ქვეყანა ვართ ევროპაში აესაც მოვიკლი სადაც მედიცინა არის ბიზნესი. აი ეს არის პრობლემა, მედიცინა გახდა ბიზნესი. სადმე სხვაგან გინახავთ ამდენი კერძო კლინიკა რაც
3: აი ჩვენ ამას ფოტოშოპის არჩევნების დროს ვამბობდით კიდევაც, ხო არის სოციალური, ანუ როცა შენ ამას ამობ ადამიანებს გონიათ კი, მაგრამ ხო ბიზნესი რა როგორ არ არის ევრო, აქ სხვა რამეზია, შენ ამობ პოლიტიკა, სოციალური პოლიტიკის ნაწილი უნდა იყოს თუ ფულის კეთების და ბიზნესი უნდა იყოს? თორე ის რომ სოციალური პოლიტიკის ნაწილია და ამის გარდა მე ბიზნესი შეიძლება აკეთო ამაში, ეს ძალკე თემა და ის რომ შენ რასაც ამობ ეს უკერძო კომპანიები, ახლა როშე იქნება ეს, ბაიერი იქნება, ანუ ეს შეიძლება უფრო სახელმწიფოსთვის თვითონ ჯანდაცვა არის პოლიტიკა, სოციალური პოლიტიკის ნაწილი უნდა იყოს და არა მარტო ბიზნესი. აქ ამაზეა, ადამიანები რომ მიხვდნენ რას საუბრობ შენ, სინამდვილეში ეს არის. ჩვენ ვართ ქვეყანა, სადაც ეს მხოლოდ ბიზნესს ეკუთვნის, ბიზნესის სფერო გახდა და ბიზნესის არის პოლიტიკურ ნაწილში ბიზნესად აღიქმება ჯანდაცვა და არა სოციალურ სფეროში არ შემოდის. თუმცა რაღაცები გაკეთებული აქვს, ეხლა გიორგი მე თვითონ დამჭირდა გულზე სხვა სტენტები და ის კიდევ ამბობ, რა საკვირველია წინაწლებთან შედარებით რაღაც გარკვეული შეღავათები არის, მაგრამ ეს ახლოსაც არ მოდის, არა თუ ევროკავშირის საბჭოთა პერიოდთანაც კი ახლოს არ მოდის, კაცო არაფრით, არც იმითი რა ქვია, ნუ ხარისხობრივად კარგია, მაგრამ თუ არა გაქვს 30% შენ ფული, მაშინ სახელმწიფოს ის 70% არაფერს არ შეובה და ჩათვალე რომ პური არის ხარ. აი აქ ამაზეა საუბარი.
1: უყურე, მე სადაზღვო სისტემა ჩვენ ქვეყანაში არ არსებობს. არც სამედიცინო, კერძო სადაზღვო სისტემა. მაგალითად, მე რომ ვმუშაობ აქ, თუ არ მუშაობს სახელმწიფო 100% მიფინანსებს ამას, იმიტომ რომ მე რო მუშაობდი, იქ კოტიზაციას ვაკეთებდი მენისა. ო, იქიდან მიხდის. მაგრამ მე როგორც კი მიწევ მუშაობას, იქ 60% 40% იქებს უკვე სახელმწიფო თავის თავზე და 60% კერძო მიტუელებში ემავშე მიხდი იმას და ის უკვე ბიზნესია. იმას ის როგორი დამოკიდებულება ექნება სამედიცინო დაწესებულებასთან, ის მე არ მაინტერესებს. ის მათი საქმეა. ო, თუმცა მე ვმუშაობ და კერძო და დაზღვევაში მოშ ჩვენთან გეუბნებიან რომ დაზღვევა არ არსებობს, ამას ვერ შემოვიტანო, იმიტომ რომ სახელმწიფო მონოპოლია, იმიტომ რომ სახელმწიფო მე კერძო იმაში რომ გადაიტანოს, ხო უნდა გაუყოს ეს ბიზნესი იქ და რა ვარი და საყოფია, კერძო სტრუქტურას აღარ მიცა ეს და გეუბნება რომ წადის სახლი გაყიდე და ის 30% ეს მომიტანო რომ ის ქირურგიული ეს რა ქვია ჩარევა და გიფინანსო. აი წარმოუდგენელი რაღაცა ხდება, ხო? გოჩა, აკა რაზეა ლაპარაკი? ჩვენთან აი ქვეყანაში სადაც ტუალეტის ქაღალდს არ უშვებ, ხო? არ ვაწარმოებ, ხო? დაზღვევაზე და სამედიცინო სისტემაზე ლაპარაკობთ, კაცო, ვარგისიანობა არ ვარგისიანობაზე, რაზეა ლაპარაკი?
0: კი ბატონო, მაყურებელი რეკავდა გაეთიშა, არაუშავს დარეკავს მეორედ. არა, ჩვენ ეხლა მე მუდმივად იმაზე ვამახვილებ ყურადღებას, რომ ჩვენ არ ვართ ჩასაფრებულები. ის რაც კარგი კეთდება, ეს გოჩემ თქვა, ხო, სტენდირება დაჭირდა და ნუ რაღაც შეღავათი იყო სხვა წლებთან შედარებით, აქ ვერ გავიგე. შენ ხო სხვა წლების დროს არ ჭირდებოდა სტენდირება, შერაიცი?
3: არა, მე ვამბობ იმ პერიოდში, სანამ აი სხვათა შორის საინტერესო იყო, რომ ივანიშვილის ხელისუფლების მოსვლის დროს ამ ხრივ მართლაც მოხდა ჯანდაცვის დაფინანსება, ვთქვათ, ის რომ სახელმწიფომ თავის თავზე რაღაცა ნაწილი აიღო, მანამდე არ იყო ეს, ხო? იმიტომ არ იყო, რომ ნუ საშუალებებიც არ იყო ალბათ ამისი, მაგრამ ეხლა
1: არა, იმათ თავისი ბიზნესი, იმათ საერთოდ ბიზნესად ჰქონდათ. გაგაცხოს სახელი უნდა გაგეყიდა, რომ ოპერატორებრივი
3: ისე მოკვდებოდი, ელემენტარულად მოკვდებოდი. ეხლა მე ამას, იმიტომ ამბობ, რაღაცას უფასებ, კაცო, გააკეთა. მაგრამ გიორგი იმას ამბობს, რომ ეხლა 21 საუკუნეში მელაპარაკები ევროკავშირის ასოცირებული წევრი ქვეყანა გახდი და ევროკავშირი თან გეუბნება, რომ უნდა დამეციო ამაში და რასაც კიდე ამდენ ხანია ვამბობთ, რომ სტანდარტები აწიე ზემოთ, რომ ჩემთან შემოხვიდე. ჩვენ აქ არავინ არ გვეხვეწება და არავინ არ მიგვათრებს
1: სადღაც. შემოსვლას დავი დაანებე, გოჩა, შენ გამოგადგებაო, მეუბნება, კაცო, ეს არისო სტანდარტი.
3: მე კაცო, ფაშინიანმა რაც თქვა, ეს არის ფორმულა. ჩვენ ავწიოთ ეს დონე და თუ მიგვიღეს ევროკავშირში ხომ კარგი და მიგვიღეს
0: ჩვენ.

0: ისო უკეთესი გახდა ხო ქვეყანაში ცხოვრება გახდა უფრო უკეთესი ცხოვრებაში ის რასაც შევლაპარაკობთ ფასების იმის გაიაფებაზე როცა ვიძახით ანუ რაღაცა გარკვეული სტანდარტები უნდა იყოს ადამიანის იმის კალათა რაშიც რესურსი რაც აქვს პროდუქტების ეს ევროკავშირი ხო უნდა დაუახლოვო შრომის კოდექსი ევროკავშირი ხო უნდა დაუახლოვო არ მეგიღეს მაგრამ უკეთესი ცხოვრება ხო აქვს შენს მოსახლეობას კაც ამაზეა ლაპარაკი თორე თუ მეგიღეს ხომ კარგი თუ არა და ცხოვრების დონე აწიე ხო ჯანდაცვა იქნება ბავშვის მდგომარეობა იქნება ეს ხომ მოგვარებულია და მართლაც ახლა ხანდახან ნერვებამშლელია ხო თქვა ადამიანების გარკვეული ნაწილისათვის რომ რატომ ადარებს სულ ევროკავშირს იმიტომ ადარებ ევროკავშირს რომ ჩეულებრივი რამეა რატომ ვედრები როდესაც სპორტსმენი ვარ ჩემპიონს იმიტომ რომ იმას უნდა მივახციო ანუ ყველაზე მაღალი დონე სადაც არის იმას ვუდარებ თორე აბა ახლა შედარებით ნება ჩვენზე დაქცეული ქვეყნები არიან კაცო აქ ხალხი შემოდის იმას ეძებს რა ქვია თავშესაფარს ცხოვრების იმას რა ქვია დონე ისეთი დაბალია თავის ქვეყანაში რომ აქ შემოდიან მაგრამ ხა იმათთან შედარებით კარგად ცხოვრობთ იმიტომ რატო შემოვიდა აქ იმიტომ შემოვიდა რომ აქ უკეთესი პირობები აქვს მაგრამ ჩვენს რას უნდა შევედაროთ სადაც უფრო უკეთესია და იქ ევროკავშირზე უკეთესი არავინ არ არის სხვა ჯერჯერობით ამერიკის შეერთებული შტატებიც კი არ არის სოციალურად ისე დაცული ისე როგორც ევროპას აქვს ეს
1: რა თქმა უნდა საერთოდ გოჩა მე სულ ამბობ ხომ რა სოციირების ხელშეკრულება ახლა ევროკავშირის შესვლა არ შესვლაზე ხა ევროსტრუქტურებში ფაქტურად გავიზარდე 25 წელია ვმუშაობ ჩემზე კარგად ევროსტრუქტურები არის ის დედამიწაზე არავინ ხო ახლა ჩემ იმ დროს აღმოჩნდა რომ ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მოხუცი ჟურნალისტი ვარ სამაჟიანი ჟურნალისტი ევროსტრუქტურებში ხო უყურე როგორ არის მე ყოველთვის ვამხო როდესაც გადავავლებ თვალს და ანალიზს გავაკეთებ ამაზე ჩვენ ასოცი ამ ეტაპზე ამ წუთში აი კანდიდატის წევრი ქვეყნის იქი კარგახანი აქტივდება წასვლა ევროკავშირში, ხო? იმიტომ რომ რაღაცას რომ დადებ თემს რას მოვიგებ, რას წავაგებ, შეიძლება ევროკავშირში შესვლის ამ უცებ შოკური თერ, იმიტომ რომ იქ მე ჩვენ მოგვიწევს ევროკავშირში რომ მერტმა უნდა რომ ვიგონ, იქ მოგვიწევს მე იმ კანონების უცებ ნაუცბად
0: ზად შეიძლება არ აღმოჩნდეს შენ არც ფსიქოლოგიურად, არც ეკონომიკურად ძალიან ბევრი რამით.
1: არანაირად უფრო მეტი ნეგატივი გამოიწვიოს ის რაც იყო თავის დროზე, რაც გაიარეს ლიტვა, ლატვია, ესტონეთმა და პოლონეთმა განსაკუთრებით. პოლონეთმა ევროკავშირში შესვლა პოლონეთისთვის იყო ძალიან მტკივნეული, მაგრამ მათ გადალახეს ეს და ეხა ერთ-ერთი ყველაზე ეკონომიურად ყველაზე მზარდი ეკონომიკის ქვეყანაა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებით, მაგრამ რაც დაუჭდათ ძალიან ძვირად დაუდოთ. ამიტომ მე ყოველთვის ვამბობ, როდესაც ჩვენ რაღაცას მადარებ, ჯობია რომ მე ნელ-ნელობით ეს ყველაფერი ხორვატიის მსგავსად 10-15 წელი ჭიმო და კანდიდატის სტატუსი მქონდეს, რომელიც ძალიან ეს არის, რა ქვია, მომგებიანი ამ წუთში საქართველოსთვის. კანონები, ეკონომიკა, რა ვიცი, ყველაფერი მოვიყვანო ევროპულ სინქრონიზაციაში და უკვე მზად და წელგამართულად შევიდე იმ ევროკავშირში, ხო? და ჩვენ რა ვშვები? უკან მოვდივართ. და მიმტკიცებს ეს რა ქვია, წილოსანი, რომ თურმე იმიტომ აძვირებენ იმას, რა ქვია, ჯარიმას, რომ ეს ტრანსპორტზე, საზოგადოებრივი ტრანსპორტზე უნდა გადაშდეს ადამიანი. საზოგადოებრივი ტრანსპორტები, ესა რა ქვია, გლობალურად არის ტურისტებისთვის ქალაქში რომ ემასა, ხო ახლა. ასეთი საზოგადოებრივი ან რაღაცა მოკლე დისტანციაზე რომ წავიდეს და მოიცახა. მე და გიორგის გვინახავს ევროკომისარები მოსვლა, მეტრო და ნამოსვლა, შემოსვლა ევროკომისიის შეხვედრები რომ ქონდა ხოლმე. ის იყო შესვენებაზე გასული, გავიდა მეტროთი და შემოვიდა ემაში, რა ქვია, ან ავტობუსს გავყვა და მოვიდა ემაში და სამსახურში დაბრუნდა, მაგრამ ის რომ მანქანი დარიგა არ წავიდა და რომ ეს არის აბსოლუტური სისულელე.
0: კი ბატონო, ზარია ეთერ შემოუშვით.
2: საღამოშვიდობისა.
0: საინტერესო
2: თემაზე იყო საუბარი და ბატონო გიორგი მახსენა პოლონეთის ევროკავშირში შესვლა. მოკლედ სამაის იყო პოლონეთის კონსტიტუციის მიღების დღე და ნუ გადავთე პოლონიაზე, მაინტერესო პატრონ ნავროსის გამოსვლა. ყველაზე ღირსეული პრეზიდენტი დღესდღეობით მსოფლიოში ჩემი შეხედულებით. და მოუსმინა ნახევარი გამოსვლა იყო ევროკავშირის გლობალური სოფლიო მთავრობის და ჩეიჩის ნაბეგ მიმართული. რაღაც შეიძლება ისეთი არის ეს სიტყვა, მაგრამ ანტიგლობალისტური, ანტილიბერალური და პრინციპში პირდაპირ ევროკავშირის მოძინააღმდეგე მიმართული გამოსვლა, სუვერენიტეტის გაცხადების მიმართული და დაისვა საკითხი ევროკავშირში და დაიწყო საუბარი ევროკავშირიდან გამოსვლის შესახებ. აი ეს პოლონეთი, რომელსაც ძალიან დიდი დივიდენდები მოუტანა ევროკავშირში გაწევრიანება, მეიტო რომ ხედავენ მეს ხალხი, ეს არ გამოვა, მორჩება ის ომი ერთგან მეორე გადამიაყენებენ კუთხეში. დამარცხება საქართველოს, დამარცხება უნგრეთი, პოლონეთის დამარცხებას გადაუვალი იქნება. რა ეს ანაკონდა, ეს გლობალისტური ასათ ევროკავშირის ეძახია, ხო და მომავალი მსოფლიოს შეერთებული შტატები ეს არ დატოვებს რა. ქრისტიანობა და საქართველოს და პოლონეთის მართალიერების წვალებლები არიან კათოლიკეები, სხვა თემა რა საერთოდ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის ადიციონალისტი პოლონელიერი, რომელსაც იპატიჟა, ხო კალოფს და ეს რა მენიშნა და აღხსენეთ პოლონეთის პოლონეთის გაწევრიანება ევროკავშირში, მაგრამ საფრანგეთი იყო აღხსენების ეხან და ხან მე პირადად ნუ მიყვარს ფრანგული კულტურა, საფრანგეთი და რაღაცა ის თვითონის კინო მუსიკას კი ფრანგული რაღაც ყოველთვის მაინტერესებს და რატო იყო ისეთი ტრაგიკული და ეს ეგრანი იქნება თუ კოსმა იქნება და ხელოვანი ადამიანი წინა აქვს წინათმობის ცნობა და ახლა გონია რომ შეიძლება ლიმპეტურებას რა ფამერს დაემართებოდა ხო ფიზიკური გადაჭიშება გაშავება და ასე შემდეგ ხო აღარაფერი რა გასვათ მორალურ დეგრადაციას და ეს ცეთა კონტინენტის დაშეფაზე და ასე შემდეგ რა და არის ხა ამ ეს თუ ეძახეთ რევოლუციონერებს მაგათი რევოლუცია აღიშვა რა ერი აღარ არის და გადაშავდა და გარეუბნებში ვერ შედიან ზანგების და არაბების შიში და მაგარი რევოლუციონერები ყოფილა
0: რა კეთილი თქვენ ხო გვისმენთ, თქვენ ხო გვისმენთ, რომ ჩვენც ახლა დიალოგში შევიდეთ რა, რომ არ გაითიშოთ და არ გახვიდეთ, კარგით? ნუ რაც შეეხება რევოლუციონ, ჩვენ კი არ ვეძახეთ სოფლიო ეძახეს, კაცო. ეს ჩვენ ჩვენი მოფიქრებული კი არა, მეხუთე რესპუბლიკა უკვე იყო და ანუ არა, ერთი წამით, ჩვენს გვათქმევინეთ, მე გათქმევინებთ, არ გაგთიშოთ. რაც შეეხება ევროკავშირს, აი დააკვირდით, გვისმენდი რომ საუბრობდით, თქვენ გვისმენდით, კი. აი უყური რა მომენტია, ჩვენ ვამბობთ, აი წარმოიდგინე, რომ შედიხარ მეზობელთან, თქვათ, შეხვედი მეზობელთან, არ მოგწონს მეზობელი, მაგრამ შეხვედი და დაინახე მაგარი ევრორემონტი, ანუ თანამედროვე სტილში მაგარი რემონტი. ამ დროს შენ ცხოვრობ ისეთ სახლში, რომელშიც შესვლა გეზარება ხოლმე. მაგრამ ეგ მაგარი რემონტი რო გააკეთო, მე შეიძლება რაღაც ვალდებულებები დაგეკისროს. თუ შენ მოინდომებ, თქვათ, ამ ვალდებულებების შესრულებას. მაგრამ თუ არა და ის მაინც დაინახე, რაც არის კარგი და შეგიძლია რო გააკეთო. გააკეთებ ევრო რემონტს. გააკეთებ
2: მაშინ რემონტს გავაკეთებ.
0: არა, არა, ერთი წამით ხო? არა, ერთი წამით ხო გააკეთებ და ეს ვალდებულება, რომელიც უკვე მიუღებელია შენთვის, გაქვს უფლება რომ არ მიიღო. აი აქ საუბარი რაზეა. ევროკავშირი გეუბნება შენ, რომ სანამ კანდიდატ წევრობის კანდიდატები ვარ ჩვენ, ანუ გვაკისრია კონკრეტული ვალდებულება და რამოდენიმე ვალდებულება ისეთ პუნქტები, ანუ იმ ვალდებულების პუნქტები ისეთ რამეს ეხება, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგალითად, პირველი არის სასამართლო გათავისუფლება ზეწოლისგან. მნიშვნელოვანია ეს პუნქტი ჩვენთვის, როგორ ფიქრობ? იმისათვის, რომ ქვეყანა განვითარდეს. ხომ მეთანხმები, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. დამოუკიდებელი
2: რომელი პუნქტი იგულისხმებს?
0: ა დამოუკიდებელი სასამართლო, სასამართლოს დამოუკიდებლობა რა. ანუ თავისუფალი სასამართლო.
2: მნიშვნელოვანია, ოღონდ გააჩნია რას გულისხმობენ რა. დამოუკიდებლობას გულისხმობენ თავისუფლების და თავისუფლების ინსტიტუტის არხის ჩასვლას.
0: არა, ერთამი, თავისუფალი სასამართლო უკვე ნიშნავს თავისუფალ სასამართლოს. ვინც არ უნდა ჩაჯდეს იქ, ჯერთ მე არავის ჩასმას არ გულისხმობ, მე გულისხმობ, რომ უნდა ჩატარდეს.
2: არა, მე არ მიგულისხმხავს, ის გულისხმობენ მეთქი ევროკავშირი ეს თქვენ. თქვენ ამ მიწყობს თქვენ.
0: არა, არც ევროკავშირი არ გულისხმობს. ხმობს
3: რომ ვიღაცა რაიცის ევროკავშირმა აქ მოსამართლეთ ვის ვსვავ ჩვენ. მოსამართლემ უნდა გაიაროს სერიოზული გამოცდები, უნდა ჩააბაროს, უნდა გაიაროს რა ქვია გასაუბრება პარლამენტში გადიანე, მაგალითად მე პარლამენტის წევრი რო ვიყავი, მოდიოდნენ მოსამართლეები, ჩვენ მათ მაქსიმალურად უწურავდით, მაგრამ მაშინ ოპოზიციაში რო ვიყავი, ზუსტად ეგ პრეტენზია მქონდა. ეს მოსამართლე, რომელიც სააკაშვილის პერიოდში ასამართლებდა ხალხს და ერთხელ არ გაუჩნდა კითხვა, რომ პროკურატურა მუდმივად რატო არის მართალი და რატო ასრულებს ეს პროკურატურის დავალებას. დღეს რატომ უნდა იყოს მოსამართლეთ ისევ წარდგენილი? მაგრამ ხელისუფლებას ეს აწყობდა და გაიტანეს თავისი. მაგრამ მე ვამბობ სხვა რამეს. თავისუფალი სასამართლო ხო მნიშვნელოვანია, ანუ მე შემიძლია ვთქვა, რომ თავისუფალი სასამართლო ეს არის პირველი ეტაპი, რითაც უნდა დაიწყოს დემოკრატიული სახელმწიფომ განვითარება. სხვანაირად ვერ განვითარდება სახელმწიფო დემოკრატიული.
1: შრომის კოდექსი, გიორგი, მეორე.
3: თუ სასამართლო არ არის თავისუფალი, ა?
4: შრომის კოდექსი.
1: შრომის კოდექსი.
3: არა, არა, არა, ჯერ მოიცა. უყურე. თავისუფალი სასამართლო თუ იქნება, შრომის კოდექსში თუ რამე არ მომეწონა, მე შემიძლია სასამართლოს მივმართო და მოვიგო სასამართლო. დღეს ამას ვერ ვახერხებ, იმიტომ რომ ყოველთვის მართალია ხელისუფლება. ხელისუფლებასთან ყოველთვის ვაგებ იმ საკითხებში, სადაც ხელისუფლებას არ სურს რომ მოვიგო. ანუ შეიძლება მართალი ვიყო ყველანაირად, მაგრამ სასამართლო მის ხელშია და ყოველთვის ვაგებ. ხვდები? ამიტომ ყველაფერი იწყება სასამართლოდან. ეხლა ისმის კითხვა, ცუდია თუ კარგია, რომ იყოს თავისუფალი? კარგია. იგივე შრომითი
2: კოდექსი არის კარგი, მაგრამ გავაკეთოთ, ხო არ არის აუცილებელი, რომ რაღაც ევროკავშირიდან მიიღოს დირექტივა და ზუსტად იმ თაგზე მოჭრათ, როგორც გქონდა, გავაკეთოთ.
3: და ჩვენ ხო ამაზე ვსაუბრობთ ეხლა ამ გადაცემაში, რომ შენ რო სწორებას იღებ ევროკავშირზე, ეს იმას არ სულ რო არ შეხვიდე ევროკავშირში, ამ ცვლილებებს ხო შენ
4: ფაშილიანის მაგალითი ხო მაგითო მოიყვანე? თუ არ გვიდა ევროკავშირიო, ის ხო უნდა აწიო ცხოვრების დონე?
3: ფაშინიანუ სასომხეთი კანდიდატიც კი არ არის ევროკავშირის, არ მოიდგინე. წევრი და კანდიდატიც კი არ არის, მაგრამ ცდილობს რომ დონე აწიოს, იმიტომ რომ ხვალზეგ მიმიღებენ თუ არ მიმიღებენ, გავხდები კანდიდატი თუ არ გავხდები, მნიშვნელობა არ აქვს. სახელმწიფოში ცხოვრების დონე ხო აიცევს? ჩვენც იგივე, ანუ იგივეს ვსაუბრობ ჩვენც.
1: იგივეს ვამბობთ, ახლა მე წეხა რა ვქვი, რომ ჩვენ ერთი 10-15 წელი აი ეს კანდიდატის სტატუსი რაც მოგცეს, სულ არ ყიდება მეტი არაფერი, აი ამით ვიყოთ და მოვაგვაროთ. ახლა როდესაც ჩვენი ესა მაყურებელი ლაპარაკობს პოლონეთის მაგალითზე, ვიცი რომ აი ყველაზე ანტი ეს არის, რა ქვია, ანტი ევროპელია პოლონეთის პრეზიდენტი. ესეც ევროკავშირის ერთ-ერთი პლუსია. ევროკავშირი იტანს ისეთ ადამიანს, რომელიც არის ესა, რა ქვია, ევროკავშირმა 16 წელი აიტანა ორბანი, რომელიც დედა საგინებდა ევროკავშირს, ხო? აი დემოკრატია, აი თავისუფლება ვისწავლოთ ჩვენ. ბიჭო, ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, აი როდესაც რუსეთის ფულის გაყინვა დააყენა ფონდელაიენმა, სხვაშორის ყველაზე დიდი კრიტიკოსი ვარ მე ფონდელაიენს, ისევე როგორც ბრიუსელში აკრედიტებული ყველა ჟურნალისტი, ფონდე ასეთი ცუდი ეს არ არის ევროკომისარი ჩვენ არ ყოლია, ხო? როდესაც მან დააყენა რომ ჩვენ აქტივები გავყინოთ იმისო, რა ქვია, რუსეთისო და უკრაინას მიცეთ ეს ფულიო, ბელგია წამოდგა და თქვა, რომ მე ამის წინააღმდეგი ვარ ძალიან. ბელგია, რომელიც ერთ-ერთი ავანგარდია უკრაინის,
3: ყველაზე ლიბერალურია მთელ ევროპაში, ყველაზე ლიბერალური.
1: ნიდერლანდები არის.
3: ჰოლანდიაზე ლიბერალურია ბელგია.
1: კი, ყველაზე ლიბერალურია, თქვა, რომ მე ამას ვერ გავაკეთე. იმიტომ რომ ხვალო რომ რუსეთმა მიჩიბლოს, მე სასამართლო, ევროსასამართლო მაქვს თავისუფალი. წავაგებ. და იმ ხელა თანხაზეა ლაპარაკი მთელი ბელგიის ესა, რა ქვია, რომ გავყიდო აუქციონზე ბელგია, მაინც ვერ გადავიხდი იმას. და ჩააგდო ეს ესა, რა ქვია, ეს ყველაფერი. გამიგე, ეს არის თავისუფალი სასამართლო, ეს მაგალითი
4: მე ის მოვიდა. ხო, ეს პატუცემულმა ახლა რომ რეკავდა, ხო, აი ესმის
3: ხაზია, ხაზია, მე
2: მგონია. ხო, ხაზია და შეიძლება ეს დავამატოთ.
3: კი.
4: შეიძლება სოროსის სასამართლო ბელგია რასაც ამბობს რომ თავისუფალი ევროპარლამენტის სასამართლო სოროსის არის? თუ ნორმალური სასამართლოა. ანუ როდესაც შიგნით დემოკრატია, ნახე რასაც ლაპარაკობს გიორგი, ერთმანეთშიც რო დავა, ეს არის ნორმალური. ის რომ შეუძლია პოლონეთს რო თქვას რომ ევროკავშირში ვარ, მაგრამ მე ეს არ მომწონს, ეს არის ნორმალური. ამას გინდა სოროსი და არქვი და გინდა რა ვიცი ლიბერალი და რაც გინდა ის და ესაა მთავარი ღირებულება
1: დიპ სტეიტზე საბრაგეთში აკრძალულია
4: აი
1: აკეთე გონი საბრაგეთში აკრძალულია
4: ნუ შეიზღუდავთ რა თავს რა ჩანს ახალგაზრდა კაცი ხარ თავს ნუ შეიზღუდავ ნუ მოის დიპ სტეიტი რაღაცა გონია ცაგინე დიპ სტეიტი რა აი საბჭოთა კავშირის დროს დიპ სტეიტი არ არსებობდა დიპ სტეიტი რა არის სახელმწიფოს გარდა გავლენა სახდეს რა ინტელიგენცია დიპ სტეიტი არის
3: ჩრდილოვანი მართლობა საერთოდ რა მნიშვნელობა აქვს ეგერთი და მეორე პოლონეთი ეხლავე და გათხმევინებთ ეხლავე ერთ წამით პოლონეთი რომ მოიყვანეთ მაგალითად. გახსოვთ პოლონეთში რომ გეი აღლუმზე რომ წავიდა საუბარი, რამდენმა რეგიონმა უარი თქვა მერებმა, რამდენ რეგიონის მერმა უარი თქვა გეი აღლუმის ჩატარებას და თქვა რომ კათოლიკური ქვეყანა გამორიცხულია ჩვენ აქ გეი აღლუმი რომ ჩავატაროთ. რა ევროკავშირმა დასაჯა თუ რა, რა აქ არ შეგვიძლია იგივეს თქმა? კანონის დონეზე არ შეგვიძლია რომ ეს გავიტანოთ, ან არ შეგვიძლია რომ გაგვეტანა კანონის დონეზე რომ აგრძალულია გეი აღლუმები და ასე, ანუ კანონი უნდა ეგრძალათ. ხალხის დაპირისპირება კი არ უნდა მომხდარიყო.
4: ერთმანეთი აცემინეს
3: ხალხი. კი, ხალხის დაპირისპირება ეს არის ყველაზე დიდი დანაშაული ხელისუფლების. ხელისუფლება კანონით უნდა არეგულირებდეს ნებისმიერ კონფლიქტს, რომ არ წარმოიშვას ის კონფლიქტი. პრევენცია უნდა გაატაროს და მან მიუშვა იმ დონემდე ეს და ესკალაცია მოახდინა, რომ ორი ჯგუფი

0: აეცილებინა კონფლიქტს თავი. მაგრამ ეს არ გააკეთა. აი, ეს არის დემოკრატიის და არადემოკრატიული მიდგომების ორი მაგალითი.
1: ეს ის თქვა მინდა. აი, პოლონეთში ვახსენებს, ხო? მე ჯერებში მე ინფორმაციებს ვეხარ პოსტივიდან და იმედიდან ამდვრად არ ვიხებ, რა და ძირითადად ტევე პოლონიას და პანორამას უსმენ და ასე თუ ისე საქმის პურში ვარ, ახდება პოლონეთში და ზოგადად აღმოსავლეთ ევროპაში და ამას იმიტომ ვამბობ, რომ წლების წინ გადიოდა ევრომისია გადაცემები ტრაგიკული ხმით გადმოსცემდა კორესპონდენტი, რომ შეგახსენებთ, რომ პოლონეთში და უნგრეთში ის ქვეყნებია, სადაც ჯერაც არ არის დაშვებული ეს ქესიანთა ქორწინება, რა და აი ამაზე იყო დიდი ზეცლა და პირდაპირაური ევროპარლამენტარები, რომ
0: ბოლოს
1: შეიძლება და ფინანსური საქციები დავაბადოთ, მაგრამ დაიწყო ამასობაში უკრაინის ომი და პოლონეთში უფრთხილდებიან, იმიტომ რომ ხაერი პოლონეთში ნახდება რა შეტანა იარაღის და ძალიან კარგი მოხდება. ეს მომენტია და უფრთხილდებიან პოლონეთს, ესე ვერ ჩაარტყავენ თავში როგორც
2: აკეთებს. ვერ ჩაარტყავენ.
0: მე გეთანხმები, მეგობარო, გეთანხმები, მაგრამ ის რასაც მე ახლა ვყვები, მაშინ რომ გეაღლუმილმა ჩაეტარებინა და სხვადასხვა რეგიონმა 100-102 რეგიონმა უარი თქვა ჩატარებაზე, ეს ომამდე იყო, ეს იყო 21 წელი. ომამდე იყო,
1: სანამ და მაგაზე წავიდა შეცოლა მე, აი თქვენ ხართ არ გიყურები რა, არ ვიცი.
0: არა, როგორ არა, კაცო, ეგ საკითხი შეიძლება, არა, ზეწოლა არ წავიდა, წავიდა ევროპარლამენტში ლიბერალებმა გააკეთეს განცხადებები, მაგრამ სანქციები არ იყო შემოღებული, არაფერი, იმიტომ ფიზიკურად ხალხს ევროპა ვერ დაუპირისპირდება. პოლონელ ხალხს, თქვათ, უნგრელ ხალხს ვერ დაუპირისპირდება ევროპა. შეიძლება პოლიტიკოსს დაუპირისპირდეს რაღაც განცხადებები, მაგრამ ხალხს არ უპირისპირდება. თუ მართლა უმრავლესობას ასე სურს, ასე იქნება. ამ კუთხით ჩვენთანაც იგივეა. ჩვენ ვინ დაგვიპირისპირდებოდა, კაცო, ერთად რომ ყოფილიყავით. ვერ დაგვიპირისპირდებოდა.
3: რა თქმა უნდა, ვერ დაგვიპირისპირდებოდა. აი ჩვენ მე მაყურებელს ვეკვირო, ორბანს განა გარჩევნებს, აი როცა ხალხს ამოუვიდა, აღარ უნდოდა ორბანი, ხო? 16 წელს მე გაუშვა ორბანი იმ არჩევნები და იმ საარჩევნო სისტემით, რაც მის დღემდე ჰქონდა 16 წლის განმავლობაში, ხო? ხალხი ირჩევდა. მე ნამყოფი ვარ ემაში, რა ქვია, რამოდენიმე წელი, როცა რა ქვია, როცა უნგრეთი იყო ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა, ნამყოფი ვარ ემაში უნგრეთში. არ დავდიოდი ისე რომ აი ჟურნალისტებმა აი ხალხთან რაღაცა ეს ჩუმადლა ლაპარაკი და აბა პროპაგანდა სწორს ამბობს, არასწორს ამბობს, ლიბერალები რას ემაშობიან, კონსერვატორები რო როგორ ემაშობიან. აი ხალხს უყვარდა ორბანი, იმიტომ რომ საკმაო ეკონომიურად ძლიერი იყო, როცა ეს არ აქვია უნგრეთი და ორბანმა ეს შეძლო. როდესაც ხალხმა თქვა, რომ 16 წელი გიყურეთ, ეხა აღარ მინდა და
2: კორუფცია აიყურეთ 16 წელს გან არც ორბანს უნდოდა, მაგრამ დიდხანს როცა ხარ ხელისუფლებაში შეეზარდა და კორუფცია ეს თავისთავად ხდება, თორე
3: ის
2: ჩაფიქრებული კი არ ქონდა ბოლოს პულის კეთებას დავიწყებო. თვითონ სისტემა ბუნებრივობა ძალიან კარგი კაცი შეიძლება იყო, მაგრამ ხელისუფლებაში დიდხანს ყოფნა იცის ეს ამბავი, მოყვება ამას, ხო?
0: შენი გუნდის წევრები ბოლოს და ბოლოს გეუბნებ აი ამას გავაკეთებ და შენს ნუ კარგი ეს გააკეთე. აი იმას გავაკეთებ, კარგი გააკეთე და ნელა იზრდება ეს კორუფციული სქემები, კაცო. ჩვენთან პირდაპირ დაიწყოს ხდა იმ თავიდანვე, მაგრამ იქ აი ეს ნელა იზრდება, მაგრამ სამწუხაროდ განსხვავება არის ის, რომ აქ ვერ ვაკეთებთ ამ არჩევანს, იქ ხალხმა გააკეთა არჩევანი. ეს არის ის რეალობა, რომელშიც ვცხოვრობ.
2: და ის უტიფრობასაც ვერ გაბედავდა. აი ხლა რასაც გიორგი ამბობს, ხო, რატო აიმს ევროკავშირს რატო ვიღებთ კი ვთქვით, ხო? იმიტომ რომ რაღაცა სხვა უნდა შეადარო. ადამიანი რაღაცა რაღაცაზე დიდია, ხო? ვერ იტყვი ეს დიდია, ან ეს პატარაა, ხო? რაღაცა რაღაცასთან შედარებითა. ევროკავშირს სტანდარტად ვიღებთ, რადგანაც ყველაზე კარგად დაცული ადამიანი არის ამერიკის შეერთებულ შტატებზე უფრო მეტად არის. სოციალურად ჯანდაცვა იქნება, შრომის კანონმდებლობა იქნება, ნება აქედან გამომდინარე ვლაპარაკობთ ხოლმე ამას და ჩვენთან ამას რო გვიბედავენ, რომ კაცი რო გეუბნება, რომ მე მანქანი თუ რო უნდა ვიარო, ბასლაიში ხო დავდივარ და დავდივარ, მაგრამ მაინც შევწუხდი ხელისუფლების წარმომადგენელი რო ვარ, მანქანა რო მემსახურება, მილიონერი რო ვარ და აი თქვენ უნდა გადაგსვათ ჯარიმებს, იმიტომ 100%-იანის და ჯარიმის 35 ევრო თქვა იმან აკა გიორგი, 35 ევრო თქვა, სადაც 6000 7000 მინიმუმ აქვს ხელფასი ადამიანს. და იქ 35 ევროზეა ლაპარაკი და

0: არა, სამჯერ გაიზარდა, სამჯერ.
1: სამჯერ გაიზარდა. საოცრებაა, ხო, რა დღეში ვართ ადამიანები, ანუ რეალურად და გვეუბნება პირდაპირ, ეს იცით რატო გავაკეთე? ამას არ მალავს. უნდა გადაგსვათო პირდაპირ იმაზე, რა ქვია, ტრანსპორტზეო. ამიტომ გიკეთებ თავს. ამის გაბედვას ევროკავშირში ვერ შეძლებს. ვერც ერთი ხელისუფლება ვერ შეძლებს. ამიტომ არის ეხლა რატო საუბრობთ ხოლმე, რატო ვადარებთ ხოლმე და მე ამიტომ გეუბნებით. აი კარგია თქვენით უყურებთ, რა ქვია, პოლონეთის იმას, რა ქვია, მაგალითზე, მაგრამ აი ძალიან გთხოვთ რა, ნუ იმას იზავ თავს, ნუ დაიტვირთ თავს.
0: საუკეთესო საზოგადოებრივი მაუწყებელია პოლონეთს. აი მეც შირად უყურებ ხოლმე ტიტრებით, რა ქვია, თარგმანზე, YouTube-ზე თავდა უყურებ. ერთ-ერთი საუკეთესო საზოგადოებრივი მაუწყებელია პოლონეთს და საკმაოდ აი ძალიან კარგი მედიაა, იმიტომ რომ ყველაზე ობიექტურად ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს აშუქებს პოლონური მედია. არასოდეს აი ჩავარდნა არ ქონიათ ეს არაფერია, ხო? განსაკუთრებით აი იქ არ არის ესეთი რამე პოლონეთში, რომ ოპოზიციამ დააშავა და ეს არ ყვა ზემა რაფია საზოგადოებრივი მოუწებელმა, ხელისუფლებამ დააშავა და ეს არ ყვა საზოგადოებრივი მოუწებელმა, ანუ ვასიკო მაღლაფერიძე საზოგადოებრივი მოუწებელი არ არის. რა იქ რა?
2: კი ბატონო. კეთილი. მადლობა გიორგი, რომ გვერთვები. მომავალ ორშაბათს ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს.
0: ალბათ სტუდიაში შევხვდებით, ვაპირებ ჩამოსვლას.
1: მაგარი იქნება.
2: კარგი იქნება, თუ მოახერხებ. კეთილი, კარგით, მაშინ დავემშვიდობოთ ახლა ჩვენს მაყურებელს. ჩვენ სამივე შევხვდებით თქვენ მომავალ ორშაბათს. ახლა კი გემშვიდობებით, კარგად გაგებოდოთ.

0: დიდ გამოწვევებთან გამთლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: ერეკლე მეორის პერიოდში საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდნენ. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი გპირდებოდა, რომ ქართულ მართლობას შეგვინარჩუნებდა. თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის სვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან პირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის სვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის და

დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა. ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლის ქვეშ ჩაიყვანა საქართველოს გამავალი რკინიგზა და ბაქოს ნავთობგადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველოს გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა. თურქეთს სრულად უნდა დარჩენოდა უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი რკინიგზაზე. 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა. ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება. და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშ აიყვანა საქართველოს გამავალი რკინიგზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად-ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ და სამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი. ბრიტანეთმა ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწადნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოსგან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველო რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველო ორ მხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკები ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთს შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლა-არტაანსა და ტაო-კლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა, თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა. ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახდა, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველოს ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

0: თუ სამშობლოს დაცვის სახელმწიფო შენახვის პირობა სიყვარულია, მაშინ ქართველებს და მსგავსი ისტორიის მქონე სხვა ერებს ცხოვრების ფუძეთ საძირკვლად სიყვარული ქონიათ. სიყვარულს უშენებია ტრობით დანგრეული.
1: ქართული სუფრა ადრე როგორი იყო ძველ საქართველოში? სადღეგრძელო ქართულ სუფრაზე ეს აუცილებლად ლექსი იყო. ან სადღეგრძელო ქართულ სუფრაზე ეს სახარებიდან რაღაცა ქრისტეს იგავის მოყოლა იყო. ან ეს იყო რაიმე ფილოსოფიური დატვირთვის მქონე ლეგენდა სადღეგრძელო. ან ეს იყო რაღაც ანდაზა, რომელიც ცოდნას ატარებდა შიგნით. და ქართული სუფრა სწორედ აი ამით იყო განთქმული. ბავშვმა წერა კითხვა კი არ იცოდა, მაგრამ ის თავის სიცოცხლის განმავლობაში სუფრას რო ესწრებოდა, ამ სუფრაზე თქმულ, ასე ვთქვა, სიბრძნეებს რომ გებულობდა, ის განათლებას გებულობდა. მერვე და მეცხრე და მეათე და მეთერთმეტე და მეთორმეტე საუკუნეში მოსახლეობის 99% იყო წერა კითხვის უცოდინარი. აი ამ პერიოდში, ამ ურთულეს დროს, როცა არ იყო ინფორმაციის გადაცემის არავითარი მექანიზმები, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ქართველმა კაცმა შექმნა ინფორმაციის გადაცემის სრულიად უნიკალური მექანიზმი, აბსოლუტურად უნიკალური მექანიზმი. ამას კი ეს არის ქართული სუფრა. ჩვენ შევქმენით ეს ნამდვილად. ნამდვილად შევქმენით ქართულ სუფრაზე საუკუნეების განმავლობაში ახალგაზრდობა სიბზნეს სწავლობდა და ეს სიბზნე იყო სწორედ ის იგავი, სწორედ ის ლექსი, სწორედ ის ფილოსოფიური ლეგენდა იქნება თუ ანდაზა თუ სხვადასხვა. ეს არ იყო სამწუხაროდ საბჭოთა დროში ყველაფერი მოისპო და ქართული სუფრა ყველგან არა, რა თქმა უნდა, ყველგან არა, მაგრამ ბევრ ადგილას გადაიქცა გაგიმარჯოს, გაგვიმარჯოს. ხოლო ჩვენ გაგვიმარჯოს და ასე შემდეგ და ესე არ იყო ესე პრიმიტივი. ეს ფორმა უნდა ავაღორძინოთ, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ. რა თქმა უნდა, სიმთვრალე არა. ადრე სულ სხვა დრო იყო. კაცი სახში რომ მივიდოდა, სანამ სახში მივიდოდა, ფეხი რომ აბნეოდა, ეს იყო უდიდესი სირცხვილი, ამიტომ ქართულ სუფრაზე ზომიერაცვალდა ხალხი. იქ დათრობა კი არ იყო ამოცანა. იქ იყო ზომიერება, ცოდნა, იქ იყო პირველი დიდი სიბზნე, მეორე იქ იყო მტრების შერიგება, იქ იყო მეგობრობის გამტკიცება და გახსნა და არაფერი შეურაცხმყოფელი იქ არ იყო.
2: ქართული ფასეულობა არის ერთგულება და ამ ერთგულებაზე დაფუძნებული თავდადება, რაც სხვათა შორის არ არის ადვილი. კაცი შეიძლება შენი ერთგული იყოს, მაგრამ რაღაც ვითარებაში თავდადება არ იყოს. ქართული ფასეულობა არის თავდადების საფუძველზე ვაჟკაცობა. ვაჟკაცობა, ეს არის სიკეთით აღსული სიმამაცე. სიმამაცე თავისთავად არის უნარი ძლიო საკუთარ შეშს. მაგრამ სიმამაცე შეიძლება იყოს ბოროტიც. თემურლენგი, იგივე კოჭრი თემური, ძალიან მამაცი კაცი იყო, მაგრამ ძალიან ბოროტი. თუ კაცს შეუძლია ერთგულება, თავდადება და ვაჟკაცობა, აი ეს სამი ჯამში, ეს არის სიყვარული. ქართული ფასეულობა არის სიყვარული. ყველაფერი ეს სიკეთეს ეფუძნება. ქართული ფასეულობა არ არის შური, არ არის შუღლი და არ არის სიძულვილი. ქართული ფასეულობა გამორიცხავს ქსენოფობიას. ამიტომაც არ გძულდა არასოდეს ჩვენ ირგვლივ ცხოვრები ერები და ამის გამო ჩვენ ვიყავით კავკასიის ცენტრი. ამიტომაც არის რომ აქ თავ სომეხიც აფარებდა, აზერბაიჯანელიც, ებრაელიც და ოსიც და ჩეჩენიც. ჩვენ ყოველთვის შორს ვიყავით როგორც ეროვნული, ასევე რელიგიური შუღლის. სწორედ იმიტომ ვიყავით შორს, რომ სიყვარული ჩვენთან ერთგულებას, თავდადებას და ვაჟკაცობას, ანუ სიკეთით აღსილ სიმამაცეს ეფუძნებოდა. ეს არის ჩვენი ფასეულობა და ეს არის ჩვენი აზროვნება და ამიტომ უნდა ვიამაყოთ რომ ქართველები ვართ.

მედია კავშირ ობიექტივის გადაცემასები ასემ დღეს წაიყვანამ გადაცემას მე და მინდა ჩემი გადაცემა დაიწყო იმ მილოცვით პირად შემადგენლობას უპირველეს ყოვლისა შეარაღებული ძალების ყველა მთელ საქართველოს მოქალაქეს ყველას მინდა მიულოცო დღევანდელი დღე განსაკუთრებით მინდა გამოვყო ის ვეტერანები და შეარაღებული ძალების სამხედრო და ომის ვეტერანები და სამხედრო ძალების ვეტერანები და მათ მიულოცო ეს დღე, რადგან ყველაზე მეტი ჯაფა მათ აქვთ გაწეული, დაწყებული 91 წლიდან და დღემდე, რასაც ისინი შეიარაღებული ძალების მშენებლობაში დებენ და სამშობლოს დაცვაში დებენ თავის ჯანმრთელობას, თავის სიყვარულს, თავის ამაყს, თავის გამოცდილებას, განათლებას და ყველაფერს, რაც კი მათ სიმდიდრე გააჩნიათ, რადგან ქვეყნის უსაფრთხოება, თავდაცვის უნარიანობა ერთ-ერთი პირველი ასპექტი არის, რომელიც ყველა საქართველოს მოქალაქეს ეხება. განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო, ძალიან იშვიათად, მაგრამ მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო საქართველოს პრეზიდენტს, უმაღლეს შეარაღებული ძალების, უმაღლეს ანდა თავდაცვის ძალების უმაღლეს მთავარსარდალს, რადგან მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ის, რომ დაეჯილდოებინა ოფიცრები, გენერლები, ოფიცრები, უმცროსი ოფიცრები, სერჟანტები და ჯარისკაცები შეარაღებული ძალის ორდენებით, მედლებით, წახალისება მათთვის სამხედრო წოდების მინიჭების და ასე შემდეგ. ბევრჯერ მესმის და განსაკუთრებით აი დაჯილდოების, როდესაც მიანიჭეს მათიაშვილის გენერლის ლეიტენანტის წოდება და სხვა გენერლებს და პოლკოვნიკებს, ვისაც მიანიჭეს წოდება, მე წოდებებზე ლაპარაკობ. Ну, ხელად გამოჩნდა იმდენი ისინი, ამდენი გენერალი, რაში მიაწოდეს წოდება, გენერლობა და აი დაიწყეს იმაზე ლაპარაკი, რა იყო აფხაზეთის ომში, რატო ყავდა ამდენი გენერალი. კიდევ მინდა ერთხელ ყველას შევახსენო. წახალისება არის თანამდებობაზე დანიშნა. ყველა თანამდებობას შეარაღებულ ძალებში, სამხედრო ძალებში, ძალოვან სტრუქტურებში, აქ თავისი რანგი, ისევე როგორც განათლების სისტემაში, ისევე როგორც სხვა სისტემებში, სადაც რანგირება არის, უბრალოდ ვთქვათ ლაბორანტიდან და შემდეგ ასული ის ლაბორატორიებისა და საერთოდ კათედრებისა და მეცნიერებათა აკადემიების ყველა რანგირების თანამდებობის და საერთოდ არამთან ან რანგებთან დაკავშირებით მათი წოდებები. აკადემიკოსი იქნება, პროფესორი იქნება, დოქტორი იქნება. ასე არის შეარაღებულ ძალებში. წახალისება არის თანამდებობაზე დანიშნა. და თუ ის თანამდებობაზე არის დანიშნული, და ეს თანამდებობა არის გენერლის, პოლკოვნიკის, ვიცე-პოლკოვნიკის, მაიორის, ესე იგი მას ეკუთვნის, სანამ ის ამ თანამდებობას უძღვება და ამ თანამდებობის ყველა ფუნქციას ასრულებს და დადებითად ასრულებს მას, ესე იგი ყველა დრო, რაც არის განკუთვნილი იმისგან, მაგალითად, ვთქვათ, მაიორიდან ვიცე-პოლკოვნიკომდე არის 4 წელი. აი ამ 4 წლის განმავლობაში თუ ის ასრულებს, პირნათლად ასრულებს თავის დავალებას, მას ეკუთვნის 4 წელი გავიდა, მას უნდა მიანიჭონ უკვე წოდება ვიცე-პოლკოვნიკი. არ არის დრო განკუთვნილი პოლკოვნიკიდან გენერალ, ბრიგადის გენერლამდე და ასე შემდეგ. იქ დრო არ არის განკუთვნილი, რადგან უკვე ის ასაკი ისეთი არის, პოლკოვნიკები ხდებიან სადღაც 45 წლის შემდეგ, ძალიან იშვიათად რომ 40 წლამდე, ეს განსაკუთრებული დამსახურება ჰქონდეს და ამის, მაგრამ ისე ვერ მიახსენ, იმიტომ ისე არის რანგირება დროში გაწერილი, მაშინ ვადაზე ადრე უნდა მიანიჭონ ეს წოდება. ამიტომ მინდა კიდევ ერთხელ მივმართო იმ ადამიანებს, რომლებსაც გონიათ, რომ შეერაღებულ ძალებში ჩვენთან არის ძალიან ბევრი გენერალი. გენერლის წოდება და გენერლის წოდებით, რომელიც ოფიცერი ან გენერალი მაგალითად მოღვაწეობს, ანუ სამსახურში არის, არის ყველაზე დიდი 4-დან 7, ნუ მაქსიმუმ 10 წლამდე. შემდეგ ის თადარიგში გადის, მაგრამ ის გენერალი რჩება. ამიტომ იმას ლაპარაკი, რამდენი გენერლები ყავს. საქართველოს სრული შტატით შეარაღებული ძალების, რომელიც მაგალითად არის 99 წლის ჟენევის ევროპაში ჩვეულებრივი შეარაღებული ძალების შემცირებასთან დაკავშირებით, განკუთვნილი კვოტებთან დაკავშირებით, საქართველოს, რომელსაც ეკუთვნის მთელი მოსახლეობის არაუმეტეს 1%-ისა და კონკრეტულად წერია არამეტი 40,000-ისა ჯარი. შეიძლება საქართველოს ყავდეს. ამ 40,000 ჯარისათვის სადღაც 100 უფრო სწორად 1000 პირადი შემადგენლობის 1000 კაცზე
ერთი გენერალია. შტაბებში გენერლები მეტია, მაგრამ ბრიგადაში არცერთი გენერალი არა. თუმცა მე როგორც ვფიქრობ და მე ეს მქონდა გაკეთებული თავის დროს და ჩვენი სამხედრო კოლეგია და უშიშრობის საბჭო ამას დაეთანხმა, რომ ბრიგადის გენერლის წოდება ეს არის ბრიგადა და იმის გენერალი, ანუ პირველი ადამიანი. მართველი ვინც არის. მას ეკუთვნის ბრიგადის გენერლის თანამდებობა. Ну, რა თქმა უნდა, ჩვენთან შეგვაცილია და ბრიგადა პატარა არ არის, 4000 კაცია. და რატო არ ეკუთვნის მას ეს თანამდებობა ამ თანამდებობასთან? შეფასებით, შეფარდებით ბრიგადის გენერლის წოდება. არა, ძალიან ბევრი გენერლებია. რატო არის ბევრი გენერლები? ვერ გავი, თუ პროფესორები და დოქტორები არის 6000-ზე მეტი. ამ საქართველოს ამ პატარა საქართველოს 120,000 ადამიანზე, 6 ადამიანზე ერთი პროფესორი და დოქტორი. ეს რატო არ შეიძლება იქ შეერახებულ ძალებს, როდესაც იმსახურებს, გავიდა 5 წელი უკვე ეს გენერალი გადადგა სადარიში გავიდა და მის მაგვრად ახალი ინიშნება. მაგრამ ეს გენერალი რჩება ამდენი გენერალია. ეს არ არის სწორი, ეს არ არის სწორი და ესე იგი ეს არის დამცირება და ზოგიერთს გონია რომ გენერლობა როგორც ორდენს და მედალს არინჩებენ. არავითარ შემთხვევაში. ის არის ამ თანამდებობაზე, მას ეკუთვნის გენერალი. თუ არ ეკუთვნის, მაშინ გაანთავისუფლეთ ამ თანამდებობიდან. აი ეს არის სახალისება თანამდებობაზე დანიშნა არის. ამიტომ მე ვფიქრობ და დიდი მადლობა მინდა გადავცე ჩვენს უმაღლეს მთავარსარდალს, რომ ეს საფეხური გადადგა და მიანიჭა ეს წოდებები, მაგრამ ძალიან ცოტა. რაც მე წავიკითხე მის მოხსენებაში, ჯერ ერთი სამხედრო აპარატი აუცილებლად უნდა ყავდეს უმაღლეს მთავარ სარდალს. აუცილებლად, იმიტომ რომ ასე არ იწერება, როგორც იყო გამოქვეყნებული, მიულოს მიენიჭება ამ თქვა გენერალ მაიორ ასეთ პირს, მიენიჭოს გენერალ ლეიტენანტის წოდება. არა, უნდა იყოს დადგენილება მისი ნომერი, ან ბრძანებულება და მისი ნომერი, ან ბრძანება და მისი ნომერი და ჩამოწერილი ვის კონკრეტულა. ეს ამონაწერი ამ ბრძანებიდან შეიძლება ბრძანება მთლიანად იყოს, ყველა იყოს ის გაწერი, მაგრამ ამონაწერი უნდა გაეგზავნოს იმ პირს, ვისაც მიანიჭა ეს. ეს არის ის დამსახურება, რომელსაც სახელმწიფო მეთაურმა ის შეაქო და დააჯილდოვა. დააჯილდო, რომ ის გენერალი არის. იმიტომ რომ მან ეს სამსახური ეს თანამდებობა მან აღასრულა. ამიტომ ფიქრობ, რომ ეს არის დიდი შეცდომა და ამიტომ სია უმაღლეს მთავარსარდალს დღესასწაულები არის, დაბადების დღეები არის, სხვა რაღაცა ისეთი ნაწილის დღე არის და ასე შემდეგ. რატო არ უნდა იყოს დაჯილდოებული? აბა მიდით მეფის რუსეთის ჯარში ნახეთ რამდენი არის დაჯილდოებული. 4 გიორგის კავალერი არის საქართველოში. აი ეს უფრო კარგად მამია გოგოლაძე მისის და ჩვენ მოვიყვანთ მასზე და დავთვლით იმას რამდენი წმინდა გიორგის კავალერი არის იყო იმ მეფის რუსეთში და იმ ჯარში არ ყოფილა ისეთი ჯარისკაც რო იქიდან გამოსულიყო და ეს კავალერის ისინი არ ქონდა. თუნდაც ის აიღეთ ქართულ ჯარში რამდენი მსახურობდა მათგანი. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ზოგჯერ რო დაგვიგდოთ ყური ჩვენ იმ ვეტერანებს ვინც გამოვიარეთ, ნუ რა არის ახლა 36 წელი მსახურობდი შეერაღებულ ძალებში, არიან რომლებს მეც ბარდი გვარდიბაიძე რამდენ მსახურობდა ჩვენთან, რობერტ თავაძე გენერალ ლეიტენანტი, რომელიც ქართულ ჯარში მას არაფერი არ მიუღია იმ წოდებებიდან, რომელიც წოდებებითაც ის მოვიდა. იყო სტავკა ვერховного главнокомандования ურალიდან восточного направления. ურალიდან წყნარი ოკეანის ჩათვლით რაც ჯარები იყო და ფლოტი იყო, ყველა მას ექვემდებარებოდა ზურგის დარში. და ეს ადამიანი ჩვენთან მოვიდა, რა წოდებითაც მოვიდა, იმ წოდებებით წავიდა. ერთადერთი რომ ფრონტზე იყო, სულ იქ იყო, აფხაზეთში იყო. რამდენი გენერალი ეს გენერალი მოვიდა, პირველი გენერლის წოდება მაგან 74 წელს მიიღო. რა დასამადლებელი თქვენსგან, ჩვენსგან, ვინმესგან, საქართველოში ვინმესგან მას დასამადლებელი რა ქონდა? ან ვანო გურგენიძეს რა ქონდა? ეს ადამიანები, რომლებსაც მე ვლაპარაკობ, ასეთი ბევრი არ არის. ეს რომელსაც სამი გიორგი იმის რა ქვია ვახტანგ გორგასლის სამივე ხარისხის ორდენი აქვს, მესამე, მეორე და პირველი. ეს გმირის ტოლფასი არის. ეს დღეს ეს სამივე ორდენი აქვს კობა კობალაძეს, მესამე, მეორე და პირველი ხარისხის ორდენი. ეს არის უდიდესი ისის გმირის ტოლფასია. და საზოგადოება არის ის.
და ეს ადამიანი ვეტერანთა დეპარტამენტში არის დღეს, როდესაც მას შეუძლია იმსახუროს, ნებისმიერ უბრალოდ რო იყოს არა ის ვეტერანთა დეპარტამენტი, საპატიო და კარგი თანამდებობა და შესანიშნავთაც მე პირადად კმაყოფილი ვარ, რასაც აკეთებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ მოთხოვნა უფრო მეტი და მეტი გვაქვს, მაგრამ ეს ჩვენი უფლება არის და ჩვენ ვართ იმისი უფლებაც გვაქვს ჩვენ, რომ ეს მოვითხოვოთ. და ის ცდილობს. დადის, ყველა რეგიონები მოიარა, მე ვეტერანთა დეპარტამენტს ვლაპარაკო. კი, ბევრია რაღაცა ისინი, რომელიც ჩვენ არ მოგწონს, რაღაცას ემახშევით, მაგრამ ის საშუალება, რაც გააჩნია, აკეთებენ. მაგრამ ეს ადამიანი არის სამი ორდენის კავალერი. ეს არის გმირი. ასეთი ბევრი არ იყო. ეს ლანჩავა იყო, ეს სამი ორდენი ჰქონდა მინიჭებული და ეს სამი ორდენის ვანო გურგენიძე იყო ჩვენი გენერალ ლეიტენანტი, რომელსაც ეს ორდენები ჰქონდა მინიჭებული. მე რატომ ლაპარაკო? ეს ადამიანები დაფასებული უნდა იყოს. ცოცხლებიც არიან, ვის არიან კავალერები ვახტანგ გორგასლის ორდენებით. მე განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო ის ორდენები, რომლებიც გია ყარყარაშვილი ყოველთვის თავს არიდებდა. მაგრამ არასდროს არ დანანებია. არც ერთი ჯარისკაცისთვის, არც ერთი უმცროსი და უფროსი ოფიცრებისთვის, არც გენერლისთვის წოდების მინიჭება, ორდენების დაჯილდოება და ყოველთვის მე როგორც გენერალური შტაბის უფროს ყოველთვის მთხოვდა რომ მიმეტანა მასთან ეს სია და ამ სიაში ყოველთვის ამატებდა და არ არსებობს რომ მიმეტანა მასთან სია, ვინ უნდა ყოფილიყო დაჯილდოებული მეთაურების და იმის გამოგზავნილი პატაგების მიხედვით და ეს მას არ შეესწორებინა როგორ კი არა მოეშალა დაემატებინა თავისით. მე მინდა დღეს უპირველეს ყოვლისა გიორგი ყარყარაშვილს მინდა მიულოს, გენერალ მაიორს მინდა მიულოს ეს დღე, მინდა ყველაზე მეტი მის დროს მოხდა და მის მიერ არის აფხაზეთის ომის, ამაჩაბლოს ომის, ჯარის მშენებლობის პირველი ეტაპები, რაც გაკეთებული. მე გეტყვი თქვენ, როგორც გენერალური შტაბის უფროსი, რომლის მეთაური იყო თავდაცვის მინისტრი, იყო გიორგი ყარყარაშვილი. უკეთესი თავდაცვის მინისტრი ჩვენ არ ყოლია. ყველაზე ადვილი მასთან იყო მუშაობა. არ არსებობს გადაწყვეტილება გიორგი ყარყარაშვილს მიეღოს ისეთი, რომელიც ჯერ შტაბს არ მიეღო ეს გადაწყვეტილებას. შტაბის მონაცემებით შემდეგ შეთავაზება რა უნდა შეთავაზებოდა, შეეთავაზებინა შტაბს და ამის მიხედვით არ დაეღო და მიეღო გადაწყვეტილება, რომ ეს ასე გაკეთებს და ამტკიცებდა ამგეგმას. მისით არასდროს მიუღებია თქვენის გაკა, არა დავალება, ეს არის ამოცანა, ეს ასე შესრულდეს. სამხედრო გახდა და მე ეს მიხაროდა ყველაზე მეტ, ძალიან მიჭირდა მუშაობა კიტოვანი დროს რო იყო მაშინას ავთანდილ სხირტიშვილი უგანათლებულესი პიროვნება იყო, მაგრამ ვერ ალაგებდა ამას. ვერ ალაგებდა, იმიტომ რომ თავ შტაბთან არ შესული განკარგულებით სხვაგან კეთდებოდა გადაწყვეტილებები. პატარა ქვედანაყოფლობა, რომელიც სადაც მიდიოდნენ, არავინ არ იცოდა, რატომ მიდიოდნენ იქეთ. ამიტომ შტაბთან მუშაობის ყველაზე მეტი დალაგებული სიტუაცია თავდაცვის სამინისტროში შექმნა გიორგი ყარყარაშვილმა. პირველ რიგში მას უნლოცა ყველა თავდაცვის მინისტრებს, ვინც იყო. მინდა ვარდიკო ნადიბაიძესაც მიულოცო ეს დღე, საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 35 წლის თავი. ეს არ არის პატარა თარიღი, ძალიან კარგი თარიღი არის. მინდა მიულოცო დავით თევზაძეს, რომელმაც ძალიან ძალიან ბევრი გააკეთა იმისათვის, რომ განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ახალგაზრდა რეფორმატორებმა მიიღეს ისეთი, რომ ქართული ჯარი უნდა ყველა ყავა გასული საბჭოთა ჯარის ოფიცრებისგან უნდა განთავისუფლდეს და ჩვენ ახალი ჯარი უნდა ავაშენოთ, რაც გააკეთა და რაც შეინარჩუნა ამ ჯარში, იმიტომ ჩვენ ყველა გენერლები გაგვიშვეს შევარდნაძეს განკარგულებით, რადგანაც მას გენერალმა ფონ დაცემ, გენერალ-მაიორმა ფონ დაცემ და ბრიგადის გენერალმა სერგარი ჯონსმა მიუტანეს ასეთი წარდგინება, გაკეთება, რომ ქართული ჯარი რო არ შენდეს, ესენი ყველა უნდა წავიდეს ჯარიდან. და რატო უნდა წავიდეს, ვერავინ ვერაფერი ვერ აგვიხსნა. ესე ყველა განათლებულზე განათლებული ადამიანები. ადამიანებს, რომელსაც ჰქონდათ დამთავრებული აკადემიები, გენერალური შტაბის აკადემიები და ასე შემდეგ. ისეთი გენერლები, როგორც იყო რობერტ თავაძე, როგორც უნდა თქვი, როგორც იყო კამკამიძე, ანატოლი კამკამიძე, გენერალ პოლკოვნიკი, გენერალ ლეიტენანტი, როგორც იყო ლერი და დულა აბაშიძეები, გენერლები, საბჭოთა ჯარის გენერლებს ელაპარაკ, რომლებიც აფხაზეთში ზომში იყვნენ, როგორც იყო გუჯაბიძე, უგანათლებულესი საბრძოლო ოფიცერ დივიზიის მეთაური და შემდეგ მეორმეცი არმია, რომელიც ავღანეთში ომობდა, იმისი დივიზი, იმის არმიის გრომოვის მოადგილე იყო, არმიის სარდლის
მოადგილე. ადამიანი, რომელიც აფხაზეთში როდესაც იყო როგორც ვიჯექი და როგორც კი ის როგორც განკარგულებას წერდა, განკარგულება, ესე იგი დავალების მიცემა პირველმა რაკნას, მეორემ, მესამემ, არტილერიამ, ავიაციამ, როდის, ესე იგი პერიოდები გათვლილი, როდის ვინ რა საათს უნდა ისროლოს, როგორ უნდა იყოს გადაწყვეტილება მიღებული, როდის გავა პირველ ხაზზე ბატალიონებად, როდის დაიშლებიან ასეულებად, ოცეულებად საბრძოლო

ექსპოზიციების პირველი და შემდეგ გადამწყვეტი გადაშეტევის ეტაპი ეს დროით გაწერილი ისინი ზეპირად ამბობდა ეს კაცი ზეპირად და მე ამას წერდი ვიწერდი იმაშობოდი და მე ახალი დამთავრებული ხონდა აკადემია დამდო რასაც უყურებდი მე ხო წიგნი და ისინი იმით ვაბარებდი გამოსცეთ მე ეს მახსოვდა და იმ ადამიანს უკვე თადარიში იყო გასული და მას ეს ყველაფერი ახსოვდა გენერალი გომელაური იყო ენციკლოპედია ენციკლოპედია საბჭოთა ჯარის გენერალი მეოთხე არმიის შტაბის ზურგის უფროსი არმიის ზურგის უფროსი უგანათლებულესი ადამიანი ძალიან მიყვარდა ეს ადამიანი ციგნი არ არსებობდა გადაგეშალა და დაგეწყო კითხვა და არ გეტყოდა ვინ იყო რა იყო და რა ციგნი რა იყო ამაში ჩაზარილი ეს კახელი კაცი რომელიც мама ოფიცერი ყავდა ომში დაეღუპა და გააგზავნეს მეოთხე კლასიდან აი სამხედრო სასწავლებელში და დედამისი მას კახეთიდან კახელი ხალი წერდა წერილებს ქართულად და შემდეგ იქიდან თეთონ გომელაური დედამის წერდა წერილებს დედამისი ასწორებდა შეცდომებს და ისე უკან უგზავნიდა წარმოგიდგენ ქართული რო არ დაიწყებოდა ეს არის ქართული ხალი ეს არის ქართული სული ეს არის ქართული სამხედრო რომელიც საქართველოს ჩამოვიდა და აფხაზეთის ომში წავიდა ეს ამ გენერლებს ელაპარაკობენ ისინიო აი ამ დენი გენერალი აი ჯარი აიგო რა მოიგეს აფხაზეთში რა მოიგეს აფხაზეთში და ის მოიგეს რომ 1129 ოფიცერი საბჭოთა ჯარის იქ ჩამოვიდა საბრძოლველი ჯარი არ იყო ვინ დაიწყო ომი როგორ დაიწყო ომი რა გეგმით შევიდნენ შიგ რა მოცანით შევიდნენ რა მოცანა ვის და სად უნდა შეესრულებინა ეს კიტოვანს დღესაც პარლამენტის იმას რამდენჯერ გადის და ვითხოვთ რომ ეს ყველაფერი გაკეთდეს დალაგდეს აფხაზეთის მთავრობასთან ერთად სანამ ეს ადამიანები ცოცხლები არიან ეს განელები აღარ არიან უკვე. არს ვანო გურგენიძე არის ცოცხალი, არს აურ უჯაძე არის ცოცხალი, ეს ადამიანები რომელს არ გამონ, არს მეფარიშვილი არის, არს მუსერიძე არის, ეს ადამიანები რომლებსაც ისტორია უნდა დაიწეროს, მათზე წიგნები უნდა იწერებოდეს, რა გააკეთეს ამ ადამიანებმა, მაგრამ არ არის ის ადამიანები, ვისაც ეკუთვნის და ვინც ეს უნდა დაწერონ. სამაგიეროდ სხვა რაღაცები ძალიან ბევრი იზრება. სამაგიეროდ შეფასება რომელიც მიდის იმ ჯარის აფხაზეთში საბრძოლო მონაწილე ჯარების შეფასება როდესაც მიდის. ყოველთვის ჩანს ის ადამიანები, რომელსაც ყველაზე ნაკლებად მიუძღვის რაიმე წვლილი, დადებითი წვლილი. და იმ ადამიანებს რომელსაც მიუძღვის ეს, ისინი განდეგილები არიან. დღეს ვინ იკითხავს მაგალითად ვალერი ქვარაიას? მეორე სამი კორპუსის მეთაურს გენერალი კორპუსის მეთაური დაგენანათ მასთვის გენერალ მაიორის წოდება მინიჭება ადამიანი რომელიც სწავლობდა მარტო აკადემიებში და ვაკებზე უმაღლესი ვიში აკადემიკური კურსი და ისე რომელიც დამთავრებული აქვს და სარაკეტო ჯარების და артиლერიის დიდი შენაერთის უფროსი იყო მეთაური იყო იქ იბრძოდა იქიდან თავისი შვილები მივიდა და ბოლოს ოხუმის კელასურის შეტევაზე გენო ადამიანი გაასრო კელასურის ხიდამდე გზაში გაასრო და გელო ადამიანი მოხვდა ჯვარედინა ცერცხში ის იქ დაიღუპა და ეს გენო ადამიანი ეს და ამის უკან მოდიოდა ვალერი ქვარაიას უკან მოდიოდა გია ყარყარაში ეს ერთის და მეორეს გადაარჩინა გენო ადამიანს სიკვდილმა აი იქ იმიტომ რომ ის მიდიოდა ბაგმარანში უნდა წასულიყო და ეგ ჯარების და მეთაურების და იმის მარცხენა სანაპირე სანაპირო კელასურის უნდა გაემაგრებინა დაწყებული ზღვის შესართავიდან იმ კელასურის ხიდიდან და ზევით აყოლოდა იქეთ კვარაცხელიას ქუჩის და მეორე მხარეს ბაგმარანი არის იქეთ იმ მხარეზე მე ვინც არის ალასოხულები ისმათ ეციან და ესმის რაზევლაპარაკო აი ეს გენერლები არის გენო ადამია იქ დაიღუპა იქ დაიღუპა მე ვფიქრობ რომ დღეს ჩვენ როდესაც ამ ადამიანებს ელაპარაკობთ ჩვენ აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ ისტორია დღეს 26 მაისია საქართველოს ტერიტორიული მე დღეს არა მე ელაპარაკო აი ორი დღის წინ იყო საქართველოს ტერიტორიული და სახელმწიფოებრიობის აღდგენის 35 წლისთავი 21-ში იყო ეს მონაკვეთი 3 წელი ვიყავი და შემდეგ გადმოვიდა და მე არ ვიცი იქ ბევრი ლაპარაკობს ეს დღე უნდა იყოს ეს დღე არ უნდა იყოს ზოგი ამბობს რომ 9 აპრილი უნდა იყოს მე არ ვიცი ისტორიკოსებმა დაждენ ისტორიკოსებმა მოილაპარაკონ მაგრამ მე ერთი რაღაცა ვიცი რომ აუცილებლად უნდა შეიქმნას ისეთი ჯგუფი რომელიც ამ შეისწავლეს აფხაზეთის ზომს აუცილებლად შეისწავლეს რადგან აფხაზეთის ზომი უპირველეს ყოვლისა არის საქართველოს იმის შესაძლებლობა საქართველოს შეეძლო თუ არა თავისი ტერიტორიალური მთლიანობა დაეცვა აფხაზეთის აი დაწყებული არა

მარტო ლესელიძიდან არამედ დაწყებული მთელი თე მთა ბარი რაც კი არის ამ ტერიტორიის ყველგან დაცვა მათ შორის სამასაბლოსაც მათ შორის ის ტერიტორია რომელიც ესაზღვრებოდა იქედან თურქეთს სომხეთს აზერბაიჯანს მთების გადაღმა დაღესტანი და აი ასეთი კავკასიის მთები და შავი ზღვის პირის სანაპირო დაცვას აი ამისი უნარი ჰქონდა თუ არ ჰქონდა და ჰქონდა ჰქონდა მე უყურე აღლუნს რომელიც იყო აი 26 მაისს რომელიც ჩაიბარა უმაღლესმა მთავარსარდალმა და კიდევ ერთხელ უმაღლეს მთავარსარდალს აუცილებლად ჭირდება ის სამხედრო ჯგუფი გამოცდილი ადამიანები რომლებიც დააწერენებენ სწორად ბრძანებას აი ასეთი არის საქმის წარმოების 125 ბრძანება იყო ჩემ დროს გაკეთებული იყო მე როგორც გენშტაბის უფროსი ვიყავ ჩვენ ძალიან გამოცდილი ოფიცრები თავბრიზა და ბევრი რაღაც ოფიცრები ყავდა რომლებიც შეძლეს ამის გაკეთება ქართულად დავწერეთ გავაკეთეთ როგორი წერება ბრძანება როგორი წერება წარდგენება როგორ აჯილდოებენ როგორ შეიძლება დაჯილდოვდეს ადამიანი იმიტომ რომ ბევრი არის ისეთი როდესაც სწორად არ შეასრულებს და შემდეგ მისი სწორად შესრულებას შეუძლებს ლებელი აი მაგალითად დავით თევზაძეს პირველი ორდენები როდესაც იყო გავთავის გორგასლის ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენი ჩაუწერეს ნუ როგორც იმ ოპერაცია რომელიც შეასრულა დავით თევზაძემ ის დაეჯილდოებინათ ვახტანგ გორგასლის ორდენით დაუწერეს პირველი ჩვენ გადავწერეთ ეს ყველაფერი და გავაკეთეთ თუნდა იყოს დაწერილი მესამე თორე პირველი შემდეგ მესამეს და მეორეს მიინჩება არ შეიძლება აი ეს რო წარედგინა და მიანჭეს პირველი ხარისხის ვახტანგ გორგასლის ორდენი, შემდეგ შეუძლებელი იყო მისთვის დაბრუნებოდნენ მესამე და მეორე ხარისხის ორდენი მიანიჭებინა. აი ეს არის ის, რაც ჩვენ წარდგინება თბილისში უკვე შესვალეს და ვითომ კარგი გააკეთეს ამ დროს, ვერ გააკეთეს კარგი. ამის შემდეგ ხონდა ბევრი რაღაცა გააკეთებული დავით თევზაძეს და მის მე-11 ბრიგადას. მე მარტო მაგაზე არ ვლაპარაკო, სხვა მეთაურებზეც ვლაპარაკო, რომლებსაც არანაკლები ჯაფა გაწიეს იმისათვის, რომ საბრძოლო მოქმედებებიდან გამომდინარე, რომელიც შემდეგ მოაწერა საქართველოს მთავრობამ ხელი, რომ გამოეყვანათ აფხაზეთიდან ძიმე ტექნიკა და შეიარაღება, და ამ დროს ეს იგი მოლაპარაკების ვერც ერთი პუნქტი ჩვენმა მხარემ ვერ დაიცვა, ვერც აფხაზურ მხარეს და რუსულ მხარესაც მოსთხოვეს, რადგან მათ შორის იდგა რუსული მხარე და საერთოდ მოონგის იდგა მისი ორგანიზაცია ბნიონ ხნაცი გრუზიის და აფხაზი. ისინი სიძგა, მაგრამ პასუხისმგებლობა არავინ არ აიღო თავის თავზე. არ გაკეთე, მათმა გაიტანეს, ფერჟემ რუსებმა შემოატანინეს ან მისეს დახუჭეს თვალი, რომ აფხაზებმა ტექნიკა შემოიტანეს, შემოიყვანეს, ბატალიონები შემოიყვანეს. ისინი ბატალიონები ხერსონის ბატალიონი, რომელიც იყო მე-14 არმიის, ლებედის არმიის, რომელსაც ლებედებს ზოგიერთი ჩვენი მაღალი ბიზნესმენ და ისინი უჭერდა მხარს მაშინ 95 წელს ელცინს რო ხმასაზლებდნენ. ამ დროს იმ მე-14 არმიის ლებედის არმიის მისი ძმის პოლკი, რომელიც 159 კაცი იყო დაღუპული, რომლებიც ზოგი დარიგში გაიყვანეს, ზოგი შობულებაში გაუსვეს და ისინი გუმისაზე არ ბოდიშვიხდნენ. ტამიზე დესანტის გადმოსვლის დროს 2 ივლისს ისინი იქ მოქმედებდნენ და იქ ლებედის ძმა, ეს პოლკის მეთაური დაიჭრა ბოდიში და იმ ადგილზე უკანარი რასაც ქვია. ხო, ბუდუმი წევრი იყო, მაგრამ ჩვენ რატომღაც ვფიქრობთ, რომ რუსეთის გავლენა იქ არისო. იყო გავლენა. იყო გავლენა მაშინაც, როდესაც მაგალითად 2008 წელს შემოვიდა რუსეთის ну, საბრძოლო მოქმედებები რომ სამაჩაბლოში განაახლა როგორც 16-23 რეზოლუციაში წერია ტალიანის რეზოლუციაში წერია ქართულმა მხარემ დაიწყო, შემდეგ რუსულმა მხარემ ესე იგი გადამატებული ზალა გამოიწვია, გადამატებულ ზალაზე რო გამოიწვია მაგალითად რუსების მხარე გადამატებული ყოფილიყო სამაჩაბლოს მიმართულებით. ამაზე ლაპარაკი, ну, შეიძლება დაყოფილიყო, არ შეიძლება და არ ყოფილიყო, იმიტომ რომ ჩვენ მხარეს მიერ იყო ეს გამოწვეული. მაგრამ რა იყო, ერთი ჯარისკაც არ გამოსწრია მთელი სამშვიდობო ოპერაცია, რომელიც სტარტებოდა აფხაზეთს, რომელიც სხვა მანდატი იყო. ეს მანდატი, რომელსაც სარდლები ან დადებითად აფასებდნენ, არ უარყოფითად, ეს ლაფერი ხდებოდა მასში, გაეროში. და ეს ყველაფერი რა სამაჩაბლოში იყო შერეული კომისიის ხელმძღვანელობით, რომელიც იყო რუსეთის შტაბს ექვემდებარებოდა და 4 წარმომადგენელი იყო რუსეთის, სამხრეთ ოსეთის, ჩრდილოეთ ოსეთის და საქართველოს. და მოსკოვში ხდებოდა და გადიოდა მეთაურთა საბჭოზე.
დესეთეს ქვეყნების მეთაურთა საბჭოს. ამიტომ ეს რომ რუსებმა ზალა გამოიყვანეს, გამოვიდნენ ფოჩი

მთელი ჩვენი სანაკრის ბრიგადა აოხრეს და იარაღი შეარაღება წაიღეს. წაიღეს ის შეარაღება და რაც ვერ წაიღეს ის ყველაფერი ჩაძირეს იქ შავი ზღვის ფლოტი საქართველოს საზღვაო ძალების რაც კი გააჩნია ძალიან მწირი რაღაცა. ისინი და ისიც ვერ მიხსნა მაშინ ჩვენი ვერც მთავრობა, ვერც შეარაღებული ძალები, ვერც გენერალური შტაბი, რომ თუ არ იყო ეს ფლოტი ჩართული, ეს აუცილებლად მოხდებოდა, უნდა გაეთვალისწინებინათ და მისი ევაკუაცია ან ეკვატორზე აკვატორიაში უნდა გაეყვანათ, ან ბათუმში და ბოლოს და ბოლოს რუს თურქულ მხარესთან შეიძლებოდა გადასულიყვნენ იქეთ, იქეთ რუსები არ შევიდნენ. და იმას რა დააშავებს? იქ ხარ ყოფილა ეს. იმ მიმართულებაზე ჯარისკაც ხარ გაუსრია. აი ეს იყო ზუსტად რუსეთის მიერ დარღვეული, სადაც არცეთ რეზოლუციაზე, არცეთ პლატფორმაზე ეს ნაჩვენები არ არის. აღლუმთან დაკავშირებით, რომელიც ჩატარდა. Ну რა აღლუმი არის ეს? ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით. მე რასაც უყურე, ეს ძალიან კარგი იყო დაჯილდოება, ძალიან ცოტა, ნუ ენანებათ ეს მედლები და ორდენები, ამ ხრი მე გეტყვით, რომ შევარდნაძე მართლა უფრო კარგად იყო განწყობილი, არასდროს ჩარდინება გაგოკეთებინა და მას ამ ჩარდინება დაებრუნებინა უკან. არა, უშიშროების საბჭოზე გადიოდა, მაგრამ დღეს ვერ გაიგებ, ვინ არის უშიშროების საბჭო. რა არის და რა ფუნქციები გააჩნია მას? წარდგინება მინისტრმა გაუკეთა პრემიერ-მინისტრს, პრემიერ-მინისტრმა გაუკეთა წარდგინება პრეზიდენტს და პრეზიდენტმა გასცა ბრძანება დაეჯილდოებია ისინი. პრეზიდენტი უმაღლესი მთავარ სარდალია, მაგ ამის უფლება აქვს, გარდა პრემიერ-მინისტრისა, გარდა თავდაცვისმინისტრისა, მაგრამ თავდაცვისმინისტრს ეკუთვნის კიდე შტაბის წარდგინება გააკეთოს. ეს სხვა საკითხი არის, მაგრამ ეს უნდა გააკეთოს უმაღლესმა მთავარ სარდალმა. საწერია რომ უმაღლესი მთავარ სარდალს, ისე თავდაცვის მინისტრს და საერთოდ გენერალურ შტაბს ბრძანებას გადაცემს პრემიერ-მინისტრს, მერე თავდაცვის მინისტრს და მერე გენერალს. ეს პირდაპირ წერს გენერალურ შტაბზე, რადგან გენერალურ შტაბი უშუალო დაქვემდებარებაში გადადის პრემიერ-მინისტრს. თავდაცვის ძალების ფუნქცია, რომელიც უკრაინამ გამოიყენა, რომელიც დასავლეთთან შექმნა, ეს სისტემა დღეს არ მუშაობს ის. არ მუშაობს უბრალოდ. და ვერ მუშაობს და ვერც იმუშავებს იქ. ამაზე გამოვიდა ელაპარაკა ზალუჟნიმ, ამაზე ელაპარაკობდა სირსკი განათლებულეში, უძლიერესი გენერალური შტაბი აკადემია დამთავრებულები, რუსეთის გენერლები და უფროსი ჩინის და მაღალი ჩინის მაიორი დაწყებული პოლკოვნიკები ამბობენ ამას. რომ ასე არ იმართება, აი ასეთი წესდებები როგორც მათ გონიათ, რომ ესე იგი დაყრიან ძალიან ბევრ გაასწორებენ მიწაზე და შემდეგ ჯარისკაცი შევა. ასე ზოს ვერ მოიგებ. და ის რაც დახარჯა 350 მილიარდი დოლარი დასავლეთთან დააყარა და გაწირა მთელი უკრაინა. გაწირა, იმიტომ რომ შეხები ზოლზე, აი რუსეთმა უკრაინას ვერ მოუ. შეხები ზოლზე თანაბარი რაოდენობა ერთი მხრიდან ჯარისკაცების რაოდენობა შეხები ზოლზე. იქიდანაც არის 650, 750, აქედანაც თითქმის იგივე არის, ნუ შეიძლება ცოტა მეტი. შეარაღება ტანკებს და იმის საშუალებები უფრო მეტი რაც კონდო რუსეთს გააჩნია. ეს აღლუმის რომელიც ჩატარდა დროშებით, მუღლებზე დამდგარი სადგინახიათ ასეთი ფიცის დადება. ფიცის დადება არის აქტი სახელმწიფოსა და იმ პირს შორის, რომელიც სახელმწიფოს წინაშე დებს ფიცს. დებს ფიცს, იზდებს და ხელს აწერს. და ის ფიცს დებს ვის? არა იმაზე რომ პრემიერ-მინისტრი პრეზიდენტს აძლევს ფიცს, არა მის მეტაურს. მის მეტაურს და მის მეტაურს უპატაკებს ის და შემდეგ ეს მეტაურს თავის მეტაურს, ის მეტაურს თავის და ბოლოს თავდაცვის მინისტრი იქნება თუ გენერალური შტაბის ან თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილეს, ვინც ამ ფუნქციებს თავდაცვის ძალების მეტაური, რომელიც ამას ასრულებს. ის შემდეგ ახსენებს, რომ ფიცი დადო ამა და ამ რაოდენობის პირადად შემადგენლობა. არა ყველა ზეგლებთან, ყველა მუხლებზე ასე არ კეთდება ეს. არცეთ ჯარში, არცეთ არმიაში არ კეთდება ასე. ის სამწუხრო მომზადება რაც არის, ის ჯარების წყობა, უპირველეს ყოვლისა აღლუმებს რატო უსწრის ხალხი. ხალხი უხსის აღლუმებს, იმიტომ რომ ნახოს ჯარის ერთობა, ნახოს წკრივი, ნახოს წყობრი, ნახოს მისი საბრძოლო წყობა, ნახოს ბაევოი პარიადაკ. ბაევოი პარიადაკ ეს სასრდატაჩენია სილი სრეს და იქ სამესნიკ დეისვი. აი ეს არის აღლუმი. ეს მას რო შეუძლიათ ამის გაკეთება ყველა ჯარებს, ყველა სახეობებს. მე მინდა თქო ჩვენს ოპერატორებს და იქ უჩვენოს ეს როგორ ჩატარდა ეს აღლუმი, ვთქვათ 95 წელს. და არ შეიძლება რიტუალი ეს დაარღვიოთ, ეს არ არის არც საბჭოთა, არც რუსული, ეს გერმანული არის. გერმანულიდან აიღო რუსეთმა, გერმანულიდან და აიღო თვითონ ისრაელსა, ზუსტად ასეთია მთელი მობილიზაცია და მთელი აი ასეთი აღლუმების ჩატარება. უბრალოდ ისრაელში ეს მიღებული არ არის აღლუმის ასეთი ხერხი ჩატარების, მაგრამ ჯარების გავლა და ჯარების ერთად მოქმედება აუცილებელი არის. თქო ჩართოთ ის პირი ჩვენ

0: Guadalupe.
1: საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი შეიარაღებული ძალების სამხედრო აღლუმს ხელმძღვანელობს თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე, თბილისის გარნიზონის უფროსი გენერალ-მაიორი გურამ ნიკოლაიშვილი.

საქართველოს თავდაცვის მინისტრი გენერალ-ლეიტენანტი ვარდიკო ნადიბაიძე მიესალმება რესპუბლიკის მოედანზე განლაგებულ ჯარის ნაწილებს. რესპუბლიკის მოედანზე სამხედრო აღმში მონაწილეთა შორის პირველ რიგებში არიან საქართველოს რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს კადეტთა კორპუსის მოსწავლეები. კადეტთა კორპუსი საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით შეიქმნა 1992 წლის აგვისტოში. მისი ამოცანაა მოამზადოს ღირსეული კადრები საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გაერთიანებულ სამხედრო აკადემიაში და საზღვარგარეთის ქვეყნების სამხედრო სასწავლებლებში შესასვლელად. კადეტთა კორპუსი დაკომპლექტებულია გამოცდილი პედაგოგებითა და ოფიცრებით. ბევრი მათგანი საქართველოს მთლიანობისათვის ბრძოლის აქტიური მონაწილეა. დღევანდელ საზეიმო აღლუმში მონაწილეობენ ნიქოზის სამშვიდობო ბატალიონის ჯავშან ტრანსპორტიორები. ქვეით და მანქანების შემდეგ კი ჩვენ იხილავთ ამავე ბრიგადის თანამედროვე ტანკებს T-72-ს, რომლებიც სულ მცირე ხნის წინათ გადმოეცა საქართველოს მხარეს.

მონდომებულმა მებრძოლებმა იგი უკვე საკმაოდ კარგად აითვისეს. ტანკებს დღეს ხელმძღვანელობს ვიცე-პოლკოვნიკი ჯემალ მოდებაძე.

ჯავშან ტექნიკას მოედანზე артиლერია ცვლის. 80 მეტრისა და 122 მმ-იანი ჰაუბიცების სვას მეთაურობს მაიორი ზაზა არჩვაძე.

ეს კი არტილერიის სხვა სახეობაა, ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემები, რომლებსაც ჩვენ გრადის სახელით უფრო ვიცნობთ. მოქმედების რადიუსი 18 კილომეტრამდეა, მის ჭურვებს კი გამანადგურებელი მოქმედება აქვს.

0: და ბოლოს საბრძოლო ტექნიკის აღლუმს ასრულებენ ჰაერ საწინაღო თავდაცვის კომპლექსები S-125 და S-75. ეკიპაჟების ყველა წევს აფხაზეთი აქვს გამოვლილი. ფრინავი ობიექტების აღმოჩენისა და მეთვალყურეობის სისტემებთან ერთად ეს რაკეტები მეტად ეფექტური იარაღია მტრის ავიაციის წინააღმდეგ. საჰაერო აღლუმს წინ მოუძღვის შოუტრენ თარგოლი, რომელშიც შედიან Mi-8 და Mi-24 ტიპის მანქანები. საქართველოს სახელმწიფო დროშის დარება მიდობილი აქვს ეკიპაჟს, რომელსაც პროფესიონალი სამხედრო მფრინავი, პოლკოვნიკი ელგუჯა დემეტრაშვილი ხელმძღვანელობს. იაკ 52 ტიპის სპორტულ ფრინავთა რაზმს მეთაურობს პირველი კლასის სამხედრო პილოტი, ვიცე-პოლკოვნიკი ალექსანდრე გოგიაშვილი. ეკიპაჟი, რომლის შემადგენლობაში არიან დიმიტრი ხაბიბულინი და კონსტანტინე ჟუკოვსკი, ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილია ჩვენი სახელმწიფოს სამხედრო საჰაერო ფლოტში.
1: აი ეს იყო ის აღლუმი, რომელიც ჩატარდა 95 წელს. ორი წელიც არ იყო გასული, რაც დამთავრდა საბრძოლო მოქმედებები და ეს აღლუმი ჩატარდა. მაშინ ბიუჯეტი იყო 25 მილიონი დოლარი. იმ კურსთან, მაშინ რა დოლარი და ლართან კურსთან მიერთებაში იყო 1:25. ესე იგი, სადღაც რო კარგად რო დავთვალოთ, ალბათ გამოდიოდა 30-35 მილიონი ლარი. ეს აი ამ ფულით, აი ამ შესაძლებლობებით ორი წელიც არ იყო გასული იმ ტექნიკით, ის შეარაღებული ძალები ჩასმული, დახურული და თითქმის ერთი თვე ემზადებოდნენ იმისათვის, ეს ჯარისკაცები, იმიტომ საწყობრო მომზადება, ორკესტრი, საერთოდ ტექნიკის მომზადება, ტექნიკის გავლა, მექანიკოსების მომზადება, მეთაურების მომზადება, ძალიან რთული იყო, მაგრამ ეს ყველაფერი გაკეთდა. გაკეთდა და ეს ჯარი აი ასე შენდებოდა. შენდებოდა, იყო კადეტთა კორპუსი, ძოლებით ვინც გამოდიოდა, ეს იყო ჩვენი კადეტთა კორპუსი, შესანიშნავად საწყობრო მომზადება თუ შეგიძლია შეატარეთ, შეაფასეთ ისინი. აი ასეთია ჩვენი აკადემია მაშინ, რომელიც განლაგებული იყო ჩვენთან აი პლეხანოვზე, აი დავით აღმაშენებლის აივანზე. აი ის იმ პროსპექტზე განლაგებული აკადემია, რომელიც 1862 წელს არის დაარსებული. დაარსებული ალექსანდრე მეორეს მიერ და რომელიც ინიციატორი იყო გრიგოლ ორბელიანი. ძალიან დიდი თხოვნა ვისთან არმიიდა რა არ გააკეთა გრიგოლ ორბელიანმა, რომ საქართველოში ეს კადეტთა კორპუსი, იუნკერთა სკოლა ჩამოყალიბებულიყო და დაარსებულიყო, გაკეთებულიყო. მე მაგალითად უდიდესი პატივისცემა და უდიდესი რა შეედრება დავით აღმაშენებელს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს სამხედრო სკოლა შეიძლება ყოფილიყო აი ზუსტად გრიგოლ ორბელიანის სახელობის. ეს სრული გენერალი, ან ინფანტერიის სრული გენერალი, ან სვარვარსლავიანი, სამვარსლავიანი გენერალი, ვისე გენერალ გუბერნატორი სამხრეთ კავკასიის, ბარატინსკი იყო გუბერნატორი მაშინ, ნუ შემდეგ მეფის ნაცვლები, ნაცვალი ინიშნებოდა და შემდეგ ჩვენი აი თბილისის იუნკერთა სასწავლებელი გახდა მიხაილოვის მიხაილი, მიხეილი იყო ნიკოლოზ მეორეს ძმა. და აი მისი სახელობის იყო და თვითონ სამხრეებზეც აი რუსული ასო M ქონდათ. აი ასეთი ამოტიფული, ეს იყო იმ სიმას ნიშნავდა, რომ ეს მიხაილოვი და თვითონ მეფის ნაცვალი ყოველ თვეში ერთი დღე დარბაზი იყო გაშენებული სპეციალური სამეჯლისო დარბაზი, ბალნზალ, და იქ ტარდებოდა მეჯლისები და ეს ოფიცრები და ეს კურსანტები, რომლებსაც მეფის ნაცვალი ღებულობდა იქ და მეფის ნაცვალი ამას ატარებდა და აჯილდოებდა აი იმ კურსანტებს, ვინც იქ სწავლობდა, მაშინ იუნკერები იყვნენ ისინი. აი ეს იყო, ეს იყო სამხედრო სკოლის აღზის ეს საკითხი. აი ამ თბილისის სასწავლებელმა 500-ზე მეტი სამხედრო სასწავლებელმა 500-ზე მეტი გენერალი გამოუშვა. გენერალი კუროპატკინი, რომელიც იაპონია რუსეთის ომში მონაწილეობდა, ის გენერალ პოლკოვნიკი იყო, სამარსლავიანი გენერალი იყო, სრული გენერალი. ის იყო დაბადებული ჩვენთან თეთრი წყაროში, ბელი ქლუჩ. დამთავრებული ჰქონდა ჩვენი სასწავლებელი, ნუ შემდეგ რა თქმა უნდა სხვა სასწავლებლებზე გენერალური შავის აკადემიაზე, აი ასეთი ერთ-ერთი ასეთი იყო. ჩვენ საბჭოთა გენერალები რამდენი ვიცით? ჩვენს

რომ საქართველოს დამოუკიდებელ ჯარშეც, დამოუკიდებლობის აღდგენილ ჯარშეც ისინი მსახურობდნენ და ისავდნენ და გმირებიც არიან. დღესაც ვიცით, რომ ისინი გმირები არიან. მაზნიაშვილი მაზნიევს, გენერალ მაზნიევს, მე არც რუსი და არც ქართველიო, მე ქართველი ოფიცერი ვარ, გენერალი ვარო. არც ერთი სხვა ჯარის გენერალი ის არ ყოფილა. ქართველი გენერალი, ქართველი რუსი ეროვნებით, რომელიც ქართველი, ქართულად ლაპარაკობს და ქართულად გაზრდილი, აი ის, რომელმაც საქართველოს მოუტანა თავისი გმირობით, მოუტანა ის, რისი გაკეთებაც მას შეეძლო. და ეს რა არის? დაებრუნა აჭარა მაშინ. ორჯონიკიძე ჩვენ ლანძღავს, კი ბევრი რაღაცები აქვს ისეთი გაკეთებული, მაგრამ ამ მომენტში, როდესაც მას მიანდო ეს მე-11 არმიის ქვედანაყოფები და ნაწილები, მათ უხელმძღვანელ მაზნიაშვილმა და გაათავისუფლა ბათუმი. დღეს ასია ბათუმი საქართველოს შემადგენლობაში, თორე ყარსის ხელშეკრულებით ბათუმი უნდა ყოფილიყო თურქეთის შემადგენლობაში. მე ამ დღევანდელი გადაცემა რატომ მიუძღვენი? აი ამ საკეს მიუძღვენი იმიტომ, რომ ბევრი ყავს ჩვენ ისეთი, რომელიც თავისი აზრის გამოთქვა უნდა და გამოსვლას და თუ შესაძლებლობა ძალა ან თანამდებობა ამის უნარს აძლევს, ის ყველაფერს ცვლის. და აი ეს არც ტრადიციებს უყურებს, არც იმ კანონებს უყურებს, ვერც ფლობს დღევანდელი ქართული ჯარის შემადგენლობა. მე გენერალებს და ოფიცრებს ვერ ლაპარაკობ, მათ განათლება აკლიათ, იმიტომ ეს ვერ მისვა ჩვენმა, სახელმწიფომ ვერ მისცა მათ, ვერ ჩამოაყალიბა ეს განათლების სისტემა და სკოლა. მაგრამ ისინი ყველგან დაიმსახურეს და ყველგან პირველი იყო. ავღანეთის ყველა ოპერაციებში, ავღანეთის, მალის ოპერაცია, ერაყის, კოსოვოში ოპერაციაში, სადაც ისინი განსაკუთრებული დავალებათა კორპუსში, რომელიც გერმანიაში იყო და ჩვენი ასეული იყო 180 კაცი წარდგენილი. იქაც პირველები იყვნენ ყველაფერზე. ყველგან სამშვიდობო ოპერაციებში, რომელსაც ატარებდა მაშინ ეგიდით ეს სწავლებები რო წარდებოდა, PFP-ს პროგრამით იყო ასეთი სწავლებები. იქაც პირველები ვიყავით, მიტომ ჩვენ ვამზადებდით, მიდიოდით გენერალ შუბლაძის აკადემიის კურსატები მიდიოდნენ და ამზადებდნენ ამ პირად პირველები იყვნენ. და დღეს ისინი განათლებას ვერ ღებულობენ. ჩვენი სახელმწიფო აკადემია, რომელიც ისე არაზლებს სპეციალობას, არავის არაზლებს. არაზლებს სპეციალობას, იმიტომ რომ იქ ფაკულტეტები არა არის, არც საერთო საჯარისო არ არის, არც საარტილერიო, არც სატანკო არ არის, არც საზღვაო, არც საავიაციო არ არის. არ არის, როგორ კიდე ესენი გაზადო, არ არის ის კურსები, რომლებიც იქნებიან დაინიშნათ და იქ ოცეული სპეციალური გახდა ასეული სათაური. გააგზავნე სამთვიანი, ექვსთვიანი კურსებზე და მიიღოს განათლება ასეული სპეციალური, რას აკეთებ? არტილერიის სარკე, ფეხოსანი სარკე, არტილერიის სარკე, ის რა ქვია, საინჟინრო სარკე, საზღვაო სარკე და ასე შემდეგ, კაპიტნის კურსებს, რომელსაც ეძახება. შემდეგ ზენდო შტაბის უფროსი ბატალიონის, დივიზიონის, შემდეგ ბატალიონის მეთაური და ასე შემდეგ. ხომ სადიღებენ ისინი, გააგზავნეს სადღაც სასწავლებლად, შემდეგ ჩაწერილი აქვს ეს მთელი, ისინი გაიარა ამისი კურსი რა, სამი ლექცია მოისმინა. ჩამოვიდა ჯარში, ეს სხვა სხვა სტრუქტურა, სულ სხვა მოთხოვნებია, სულ სხვა ტექნიკა, სულ სხვა ამოცანა, სულ სხვა რელიეფია. ესე იგი რა, რა მომზადა? არაფერი არ მომზადა. მე ამას რა წოლაპარაკო? მე ეს არის ის, რომელიც არა ესხმ მიმართე ჩვენს პრემიერ მინისტრს, მიმართე ჩვენს პრეზიდენტს, მიმართე ჩვენს პარლამენტს. სამხედროსთან დაკავშირებით არავითარი ძვრები არ მიდის. თქვენ გონიათ თქვენ რამე იცით? არის ის, ვინც იცის, ეს არის ვალერი ჩხეიძე, უფროსარ ვალერი ქვარაე ბოდუშიხი, ვალერი ჩხეიძე ძალიან დამსახურებული მეზღვაური და ძალიან ბევრი აქვს გაკეთებული ვალერი ჩხეიძე. მისი ხსოვნა იყოს, იმიტომ რომ ის ამ საღლუნზეს შეხვდებოდა, იმიტომ 28 მაისი მესაზღვრების დღე იყო ზუსტად. აი ამ დღესთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი აქვს მას გაკეთებული. ოშხერელი, რომელიც ისო რეაქტიული პულკის ნომერ პირველი მეთაური ამიერკავკასიის ოლქში. და ამდენი დივიზიაც იყო და ამიერკავკასიაში იყო 14 დივიზია, ყველა ამ 14 დივიზიას თავისი რეაქტიული პოლკი ყავდა. და ამ პოლკების ყველა იმაში პირველი იყო თენგიზ ოშერელი. არ არის აი აქ, არსა წარმოდგენ ჩვენი ფრინაე ვალერი დამაისა ბოდიშვიხს გაიხსენებ ახლა გვარ. ფრინაებ, რომლების პირველები იყვნენ საბჭოთა ჯარში. საბჭოთა ჯარში, რომელსაც აღლუმებსაც ხსნიდნენ, საავიაციო აღლუმებსაც ხსნიდნენ მოხსოვში. ისინიც არ არიან დაფასებული. მეცად გეწყვით, მე გენერალურ შტაბის უფროსი არ მახსოვს 2004 წლიდან და მანამდეც კიდე თქვათ 1-2 წლის, რომ ვინმე სადმე დავეძახა.
აი თუნდაც იქ ზიან ნახეს ვეტერანები, რომელსაც მე არ

ის ვინ არიან ის ვეტერანები? ღმერთი ფიქრობ, რომ დამსახურებული ხალხია. მაგრამ არცერთჯერ არ დაუძახივართ მე, არც ვეტერანთა დეპარტამენტს, არც პრეზიდენტს, არც პრემიერ-მინისტრს, არცად არაფერზე. არცერთი მოხსენება, რომელიც გაკეთებული არის უშიშროების, თავდაცვის უშიშროების კომიტეტში, არც თავდაცვის უშიშროების საბჭოში, არცერთი მოხსენება, რომ რომელიღაც გენერალი მაინც დასვა, რომელსაც სრული განათლება აქვს და შეუძლია. ოშხერელი, ქვარაია, ეს გენერალები, რომელსაც გივი უგურიძე გენერალური შტაბის აკადემია დამთავრებული, გია ვაშაკიძე გენერალური შტაბის აკადემია დამთავრებული, რომელსაც ეს ყველაფერი იციან, შეუძლია რომ გააკეთონ. არავის არ დაუძახია ამირან სალუქვაძე, რომელიც ჩვენთან ნომერ პირველი არის საჰაერო თავდაცვის სისტემებში. დისერტაციაც აქვს ამ თემაზე გაკეთებული, საქართველოს საჰაერო სივრცის დაცვა ობიექტების და იმ ნაწილის, სადაც მას ზღვის სანაპიროს დაცვის და საზღვრის სანაპიროს დაცვის ისინი რადიოლოკაციონ პასიურ და აქტიურ სისტემები, თვითმფრინავები, რაკეტები და ისინი როგორ უნდა იყოს განლაგებული და როგორ უნდა იყოს, ეს გაკეთებული აქვს. ეს არავის არ უნდა. ყველამ ყველაფერი იცი, ჯარის მართვა ყველამ იცი. ვერ დავინახე მე ჯერ, რომ თავდაცვის სამინისტროს ერთი მაინც წარმომადგენელი იყოს გენერალი ან პოლკოვნიკი თუნდაც, ან ნებისმიერი წოდების პარლამენტში. სადაც სამხედრო საკითხებს განიხილავს. რა ყველაფერი იცით? არ იცით. მართალი გითხრათ, მე დიდი მადლობა პრეზიდენტს, რომ ასეთი დაჯილდოება, მაგრამ ერთი ვეტერანი მაინც გაერია ჩიგნით. ერთი მაინც აი ასეთი, რომ დააჯილდოებს, თუნდაც ის მასწავლებლად მუშაობდა, თუნდაც ლექციებს, თუნდაც ის ვეტერანთა დეპარტამენტში რაღაცას აკეთებდა და ქმნიდა ჯარისათვის. მე ვფიქრობ, რომ ბევრი არის ძალიან გასაკეთებელი და აი ასეთი ჩამოყალიბდა და ალბათ ჩვენ ამაზე სპეციალური გადაცემა გვექნება საქართველოს უხუცესთა საბჭო. ეს საბჭო გუშინ მიიღო მონაწილეობა და პირველი შეკრება გააკეთა, აერჩია თავისი თავმჯდომარე, ეს არის პრიზონინჯია. ძალიან უხუცესები არიან ის ადამიანები, რომლებსაც მე დიდი მოწესები კუთხეში ვდგევარ და ისევე სამები. რეზო მაშველაძე და ნუ ბევრი ვიღაცა გამოჩნდა, არ იმდა ყველა თქვა. მაგრამ ესენი არის, ალბათ ჩვენ ამაზე გავაკეთებთ გადაცემას, ამბათ რა დავალება აქვს მისცემული თუნდაც ამ თავმჯდომარედან და თუნდაც ამ შეკრებიდან, კრება რომელიც ჩატარდა, მე ამას ყველაფერს თქვენ წარგიდგენთ. მე ვფიქრობ, რომ მას თქვენს მოგეწონებათ ეს და ამ ადამიანების ჯაფა არ არის ჯერ ის, რომ ისინი უკვე პენსიონერები არიან, პირიქით, პენსიონერები არიან და ყველაზე მეტი მათ უნდა გააკეთონ. იმიტომ რომ პენსიონერი ისეთი ასაკი არის, სადაც მას არ უნდა ქონდეს რაღაცა შეძლებების სიტყვის თქმის, რადგან მას ეს სამშობლო შექმნილია, გაკეთებული აქვს, სიგრძე აქვს დაღვრილი და დღეს რასაც სიტყვის, უნდა იყოს მოსმენილი ყველას მიერ. ჩვენ როგორც ყოველთვის დრო არ ყოფნეს და დღესაც მე დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისათვის, რომ მოთმინება იქონიათ და მომისმინეთ და მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩვენი თავისუფლებისათვის, ტერიტორიული მთლიანობისათვის, სახელმწიფოების აღდგენისათვის სისხლი დაუარა. ისინმა, ვინც ეს დროშა ჩვენამდე მოიტანა და ჩვენ ვალდებული ვართ ეს დროშა ყოველთვის მაღლა აწეული, გვეჭიროს ხელში, რადგან ყველგან და ყველაფერში ჩვენი მომავალი თაობა ჩვენით ამაღლდეს. კარგად ვზამდებოდეს.

ჯუკს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია. ერეკლე მეორის პერიოდში საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდნენ. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი გპირდებოდა, რომ ქართულ მართლობას შეგვინარჩუნებდა. თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი.

ნიკოლა არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის ვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან პირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის ვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა. ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლის ქვეშ ჩაიყვანა საქართველოსზე გამავალი რკინიგზა და ბაქოს ნავთობგადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველოს გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა. თურქეთს სრულად უნდა დარჩენო და უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი რკინიგზაზე. 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა, ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება. და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშ აიყვანა საქართველოსზე გამავალი რკინიგზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ და სამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი. ბრიტანეთმა ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწადნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოსდან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველოს რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველოს ორ მხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკებიც ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთს შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა

ძალთა უკმარისობის გამო კოლა არტაანსა და ტაო კლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა. თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა, ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახდა, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველომ ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

0: ნიკო ნიკოლაძე, ცნობილი ქართველი საზოგადო და პოლიტიკური მოღვაწე. 1918 წელს ნიკო ნიკოლაძემ ხელი მოაწერა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტს. ის იყო საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ჯერ ეროვნული საბჭოს, შემდგომ კი დამფუძნებელი კრების წევრი. ნიკო ნიკოლაძე გახდა საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის საპატიო თავმჯდომარე. 1894-1912 წლებში ნიკო ნიკოლაძე არჩეული იყო ფოთის ქალაქის თავად. ნიკო ნიკოლაძე გახდა ციურიხის უნივერსიტეტის დოქტორი. ნიკო ნიკოლაძემ გარდამტეხი როლი შეიტანა საქართველოში ქვანახშირისა და მარგანეცის მრეწველობის ინდუსტრიალიზაციაში. ნიკო ნიკოლაძე ხელმძღვანელობდა ჟურნალ კრებულს და გაზეთ ნოვაე აბაზრიენიეს. იბეჭდებოდა ქართულ, რუსულ და ფრანგულ პრესაში. განსაკუთრებით ფასეულია და დღესაც უსაზღვროდ მნიშვნელოვანია ილია ჭავჭავაძის და გრიგოლ ორბელიანის შემოქმედების ნიკო ნიკოლაძისეული ანალიზი. უაღრესად დიდია ნიკო ნიკოლაძის წვლილი თბილისის წყალმომარაგებისა და საგზაო სატრანსპორტო სისტემის განვითარებაში. განსაკუთრებული წვლილი მიუძღოდა ნიკო ნიკოლაძეს ფოთის პორტის რეკონსტრუქციაში, ფოთის წყალმომარაგებისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებაში და ზოგადად ფოთის აღორძინებაში. კონსტანტინოპოლის სახელგანთქმული აია სოფიას ტაძრის სილამაზით შთაგონებულმა ნიკო ნიკოლაძემ ააგო ფოთის ტაძარი, რომელიც საბჭოთა ხელისუფლებამ თეატრად გადააკეთა. ამჟამად კი მეუფე გრიგოლის მეცადინეობით ტაძარი კვლავ ამოქმედდა. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი გახლავთ ნიკო ნიკოლაძის შვილთაშვილი. ნიკო ნიკოლაძის დაკრძალვას პირადად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა კალისტრატე ცინცაძემ უხელმძღვანელა. ნიკო ნიკოლაძე დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა მთაწმინდის პანთეონში. ციკლიდან გამოჩენილი ადამიანები. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მოგესალმებით ჩვენ უძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსვენელებო, ბატონი დავით არხანმოურავი და ირმა ცხორაგაული.
2: მოგესალმებით
1: სტუდია ნომერი 8. ბატონ დავით, დღეს არის 26 მაისი, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და ეს არის საყოველთაო ზეიმი და სახელმწიფოსათვის იმდენად მნიშვნელოვანი დღე, რომ დღეს დასვენების დღეთაც კი არის გამოცხადებული. მიუხედავად ამისა, ჩვენ რას ხედავთ? ხედავთ იმას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ბატონი მარკო რუბიო ჩაბრძანდა დღეს, სწორედ დღეს ვიზიტით ერევანში, თუმცა საქართველოში ჩვენთან ჩამოგზავნდა ამერიკის შეერთებული შტატების დეპარტამენტის ჩინოვნიკები, ანუ თვით უფროსი, რომელიც ყველა პარამეტრით უნდა ჩამოგზავნებული იყო საქართველოში დამოუკიდებლობის დღეს და ეს ზეიმი ჩვენთან ერთად აღენიშნა, ის ჩადის სასომხეთში და ჩვენთან მოდიან არავის დაკნინება არ სურს, მაგრამ ასე ვთქვათ, მეორე ხარისხოვანი ჩინოვნიკები. აი როგორ ახსნით ამ თემას, ბატონ დავით? ეს შემთხვევითი დამთხევაა?
2: Ну, პირველ რიგში რა ვთქვათ, ულოცავ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. თუმცა აქ უამრავი ნიუანსია.
1: დიახ.
2: იმიტომ რომ დამოუკიდებლობა პრინციპში საბჭოთა კავშირში შედიოდა საქართველოს დიდი ხანი და 9 აპრილს გამოცხადდა და არა 26 მაისს. 26

თემა ის რა დღეა. ეს არის დღე, რომელიც პრინციპში სხვა მოვლენებს უკავშირდება. საქართველოს შედიოდა რუსეთის იმპერიაში, მოიხსენება თქვენ. 1801 წლიდან დაიწყო საქართველოს შესვლა რუსეთის იმპერიაში. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო 1867-78 წლები, როდესაც რუსეთის იმპერიამ საქართველოსთან, ქართველ სამხედროებთან, ქართულ გენერლებთან ერთად დაიბრუნა ჩვენი ძირძველი ტერიტორიები, წაართვა უკან თურქეთს. ეს არის კოლარტანი, ტაოკლარჯეთი, ეს არის ჭანეთი, ეს არის ლაზეთი, ყარსი. ყველა ამ ტერიტორიის დაბრუნება მოხდა 1868 წელს. სხვათაშორის სამხედრო ოპერაციებს ქართველები ხელმძღვანელობდნენ, მათ შორის ძირითადი გენერალი ეს იყო გიორგი თარხანმოურავი, შეიძლება ვინმე მას არიცის, და ის საზღვარი, რომელიც თურქეთთან დადგინდა შემდეგ, აი მე უგულისხმობ უკვე დაბრუნებული ყარსი, კოლარტანი, ეს საზღვარი სწორედ გიორგი თარხანმოურავმა დაადგინა საქართველოს სასარგებლოდ. მან იყო ძალიან საინტერესო ვითარება. გიორგი თარხანმოურავს მეუღლე ჰყავდა ოსთა, ну боло батонис касполат эсенатис калишвили და იქით ამხრიდან თურქეთის ფაშა, თურქეთის ასევე ოსი იყო ამათინათესავი, და ეს რო გაიგო, ყველაფერი დაგვითმო, კიდე ბევრი ტერიტორია, ბევრი სოფლები ბძოლის გარეშე დაგვითმო. და ამის მერე გადის დრო, უკვე პირველი მსოფლიო ომი იწყება 1914 წელს. ეს იყო ომი, სადაც 25-ზე მეტი ქვეყანა მონაწილეობდა, მაგრამ ძირითადად ორი მხარე იყო. ერთ მხარეს იყო რუსეთის იმპერია, დიდ ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, აი ეს იყო ძირითადი მხარე, და მეორე მხარეს იყო გერმანია, ავსტრო-უნგრეთის იმპერია და თურქეთის იმპერია, მაშინ მას ოსმალეთის იმპერია ერქვა. ну კიდე დიდი მოთამაშე იყო იტალია, რომელიც ჯერ იყო გერმანია, თურქეთის, ავსტრო-უნგრეთის მხარეს და შემდეგ დაპირდა აქეთ ამხარე რაღაც ტერიტორიებს დაპირდა და გადმოვიდა აქეთ მხარეს. ანუ რუსეთის, დიდი ბრიტანეთის და საფრანგეთის მხარეს. მაგრამ ამ ომის მნიშვნელოვანი წელი, ეს ომი 4 წელი გაგრძელდა, აი 1917 წელი იყო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ 1917 წელს რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ერთ წელს ორი რევოლუცია, ესე იგი ჯერ იყო თებერვლის რევოლუცია, მას ბურჟუაზიულ რევოლუციად მოიხსენიებენ, და მერე იყო ოქტომბრის რევოლუცია, მას ბოლშევიკურ რევოლუციად მოიხსენიებენ, როცა რუსეთი ხელში ჩაიგდეს ბოლშევიკებმა ლენინის მეტაურობით. ლენინი ფინანსდებოდა გერმანიიდან, დღეს ეს ყველა მიცის უკვე, და მან იმ წამს, როგორც კი ხელისუფლება ხელში ჩაიგდო, გამოაცხადა რუსეთის იმპერიის გასვლა ამ ომიდან. სხვათაშორის ამავე პერიოდში, ну ცოტათი ადრე, იქ თვეებით ადრე, ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაერთო ომში, იმიტომ რომ გერმანია მოუწოდა მექსიკას, რომ ომში ჩართულიყო, თავს დასხმოდა ამერიკას და დაპირდა, რომ იქ ამერიკის სადაო ტერიტორიები იყო, რომელსაც დაგიბრუნებო უთხრა მექსიკას და ამერიკაც ჩაერთვა ომში. მაგრამ თავარი ისაა, რომ რუსეთი გავიდა ომიდან და გავიდა არა უბრალოდ, არამედ დაიშალა პრაქტიკულად რუსეთის იმპერია. ეს სწორედ ლენინის ხელმძღვანელობით მოხდა. რას ნიშნავს დაიშალა რუსეთის იმპერია? რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, დაკარგა ფინეთი, დაკარგა ბალტიისპირეთი, დაკარგა უდიდესი ნაწილი უკრაინის, უდიდესი ნაწილი ბელორუსიის და დაკარგა ამიერკავკასიის დიდი ნაწილი გერმანიის, ავსტრო-უნგრეთისა და თურქეთის სასარგებლოდ. რაც შეეხება აი ამ ნაწილს, კავკასიის, თურქეთის სასარგებლოდ, ანუ თურქეთმა არაუბრალოდ სამხედრო მოქმედებებს აგრძელებდა თურქეთი, შემოიჭრა აქეთ, მან რუსეთის იმპერიის დაშლის შედეგად არამარტო ვთქვათ კოლარტანი, ან ტაოკლარჯეთი, ან ჭანეთი, ან ლაზეთი, ბათუმიც აიღო, ოზურგეთიც აიღო, გურიაც, ახალციხეც აიღო, ახალქალაქიც აიღო და მეტიც, ის ითხოვდა მთელი რკინიგზის კონტროლს, რაც მერე მიიღო. და ასევე აზერბაიჯანი, აზერბაიჯანის ნავთობის გადამამუშავებელი ობიექტები, სომხეთი, ყველაფერი ეს თურქეთმა, და გრძელდებოდა ანექსია აი ამ პირობებში, რუსეთის დაშლის პირობებში. საქართველოს, ქართველებმა, მაშინ ახლა საქართველო ან აზერბაიჯანი ან სომხეთი არ არსებობს, ეს ტერიტორიებია, უკვე დაშლილი რუსეთის იმპერიის გუბერნიებია, მაგრამ ქართველებმა, აზერბაიჯანელებმა და სომხებმა გამოაცხადეს ამიერკავკასიის რესპუბლიკა, ამიერკავკასიის ფედერაცია, აი ეს ზუსტი, ეს ფედერაცია გამოცხადა.

0: და 22 აპრილს 1918 წელს და სულ ერთი თვე იარსება ფაქტობრივად 22 აპრილს გამოცხადდა მიუხედავად ამისა ამ ფედერაციამ ვერ გაუწია რეალური წინააღმდეგობა რუსეთს რუსეთს კი არა მაპატიეთ ვერ გაუწია რეალური წინააღმდეგობა თურქეთს რუსეთი უკვე დაშლილია აქ აღარ მონაწილეობს ვერ გაუწია და მიმართა 24 მაისს უკვე მიმართა საქართველოს რომელიც ხედავდა რომ ყველაფერს კარგავს და თურქები ყველა მიმართა გერმანიას გერმანიას მიმართა ფარველობის თხოვნით ახლა გერმანიამ რა უპასუხა გერმანიამ უპასუხა რომ გამოდი ამ ფედერაციიდან დაშალე ეს ფედერაცია გამოაცხადე დამოუკიდებლობა მაშინ მე ავიღებ ფარველობას მაგრამ ამ ფარველობის შედეგად ის ტერიტორიები რომელიც უკვე წაიღო თურქეთმა დაკარგული იქნება. ანუ საქართველოს 26 მაისს გამოაცხადა დამოუკიდებლობა. ამით დაიშალა ის ამიერკავკასიის აზერბაიჯან-სომხეთ-საქართველოს ფედერაცია დაიშალა. და გერმანიამ აი ამას არავინ არ ყובה, განსაკუთრებით ლიბერალური ფრთა და არ ყובה ამას არც ეს სააკაშვილის მომხრეები, გერმანიამ და თურქეთმა უკიდურესად ძიმე სიტუაციაში ვითარებას ჩაადეს საქართველოს და აიძულეს პრაქტიკულად საქართველოს რომ დათანხმებულიყო რაზე? დათანხმებულიყო იმაზე, რომ არა მარტო ყარსი, არამედ ბათუმიც, ოზურგეთიც, ახალქალაქიც, ახალციხეც, გესმის, არა მხოლოდ ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტანი, ეს ყველა რკინიგზაზე კონტროლიც მიიღო თურქეთმა. აი ესეთი იყო ეს 26 მაისის დამოუკიდებლობა, ასევე აზერბაიჯანში მიიღო კონტროლი ნავთობის გადამამუშავებელ ობიექტებზე და ტერიტორიაზე, სომხების ტერიტორიაზე. და ეს პროცესი ჩვენთვის იყო უკიდურესად ძიმე. საბედნიეროდ, არ ვიცი, საბედნიეროდ ასევე ცოტა ხანში უკვე შემოდგომაზე 1918 წლის მაინც ის დარჩენილი დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ჩართული შეერთებული შტატები, იტალია მაინც ამარცხებს გერმანიას. რუსეთი უკვე დაშლილია, ვეღარ მონაწილეობს ვერაფერში. მაგრამ ესენი ამარცხებენ მაინც გერმანიას, ავსტრო-უნგრეთს ამარცხებენ ოსმალეთის იმპერიას და აი ეს გვიხსნის ჩვენ გზას რისკენ რომ სხვა პროცესები იწყება, როდესაც ეს ხანგრძლივი პროცესები ჩვენ ნუ ბათუმს, ოზურგეთს, ახალციხეს, ახალქალაქს რაღაცნაირად ვიბრუნებთ, მაგრამ კარგავთ ტაოკლარჯეთს, კოლარტანს, ჭანეთს, ლაზეთს, ყარს ამას ყველაფერს კარგავთ. მიუხედავად ამისა, ну, თქვენ იცით ალბათ რომ შემდეგ უკვე 2022 წელს მეორე უკვე რუსეთი უკვე საბჭოთა რუსეთია, ყალიბდება საბჭოთა რუსეთი. საბჭოთა რუსეთი იწყებს ბრძოლას დარჩენილი საქართველოს, დარჩენილი სომხეთის და დარჩენილი აზერბაიჯანის ანექსიისთვის, ანუ ორივე იმპერია, აი რა არის, რუსეთის იმპერია და თურქეთის იმპერია. და ამის შედეგად 1922 წელს ყალიბდება უკვე კვლავ ყალიბდება ფედერაცია, ოღონდ ეს არის ამიერკავკასიის საბჭოთა რესპუბლიკების ფედერაცია, რომელიც 14 წელი არსებობს 1926 წლამდე. და სხვა შორის ამ ფედერაციის პირველი ხელმძღვანელი გახდა სერგო ორჯონიკიძე, რომლის დროსაც სწორედ ჩვენ უამრავი ტერიტორიები დავკარგეთ. დაწყებული სოჭიდან და დამთავრებული ბელაქანით აზერბაიჯანის სასარგებლოდ. აი ესეთი იყო ეს პერიოდი. შემდეგ უკვე იცით თქვენ რომ 1926 წელს კვლავ დაიშლება ეს რესპუბლიკები, საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში შევლენ, საბჭოთა კავშირი უკვე ჩამოყალიბდება როგორც ქვეყანა და რეალურად საბჭოთა კავშირის დაშლა ში დიდ როლს ითამაშებს საქართველოს, მაგრამ რეალურად ალბათ, ну, არ ვიცი რამდენად სწორია, მაგრამ ალბათ ჩვენ საქართველოს 9 აპრილს გამოაცხადებს დამოუკიდებლობას, ეს იქნება, დიახ, ეს იქნება ზვიად გამსახურდიას ხელმძღვანელობით და აი აქიდან ალბათ უფრო შეიძლება ვთქვათ, რომ იწყება საბჭოთა კავშირის დაშლა და ასე რომ დამოუკიდებლობა ამ თვალსაზრისით ეს 9 აპრილია და რა 26 მაისი, 26 მაისი ეს პირველი დამოუკიდებლობა, რომელიც მე დაიკარგა ასე. ნებისმიერ შემთხვევაში დღეს საქართველოს დამოუკიდებელი ქვეყანაა. რამდენადაც ეს შესაძლებელია თანამედროვე მსოფლიოში, მე ვულოცავ საქართველოს დამოუკიდებლობას და რა თქმა უნდა, ჩვენ დიდი დანაკარგებით ვართ მოსული. 22% ჩვენი ტერიტორიებისა დაკარგული გვაქვს ახლა რუსეთის იმპერიის იმპერიას აქ მითვისებული 33% ჩვენი ტერიტორიებისა თურქეთის იმპერიას აქ დღეს მითვისებული არ ვიცი მე უსურვებ რა თქმა უნდა საქართველოს ჩემ თავს შენ თელ საქართველოს რომ როდეს მე რაღაცა მაინც დავიბრუნოთ აქიდან მაგრამ და ღმერთმა ქნას რომ ეს მოხდეს და პირველ რიგში კიდე იმას უსურვებ რომ აღარაფერი აღარ დავკარგოთ აღარაფერი არ დავკარგოთ
1: ეს მაინც შევინარჩუნოთ
0: შევინარჩუნოთ რაც არის და იქნება მოვახერხოთ რაღაცის დაბრუნება მაინც ახლა რაც შეეხება იმ კითხვას რაც შენ მე დამისვი ну რა უნდა ვთქვათ ახლა ჩვენ თვითის ფაქტი რომ დამოუკიდებლობის დღეს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს მარკო რუბიო ვინ არის მარკო რუბიო ეს არის სახელმწიფო მდივანი შეერთებული შტატების ესე იგი ფაქტობრივად მეორე პირია ამერიკის შეერთებული ნუ ვიცე-პრეზიდენტიც არის ვიცე-პრეზიდენტიც მაგრამ რეალურად პირველი პირი პრეზიდენტია მეორე პირია რეალურად იქ სახელმწიფო მდივანი მესამეა უფრო ალბათ ვიცე პრეზიდენტი, თუმცა ახაც დავა, იმიტომ რომ კიდე კონგრესის თავმჯდომარეა, სენატის თავმჯდომარეა, მაგრამ რეალურად მარკო რუბიო არის შეერთებული შტატების მეორე პირი. მე პირადად ვიცნობ მას, შევხვედრე ვარ მას ამერიკის შეერთებულ შტატებში. და რა მინდა ვთქვა, ის რომ დამოუკიდებლობის დღეს მარკო რუბიო კავკასიაშია და საქართველოში არ ჩამოდის. არაფერი პრობლემა მისთვის არ იყო, ხო, რომ აქ თუნდაც რამდენიმე საათით ჩამოსულიყო და მიელოცა საქართველოსთვის დამოუკიდებლობის დღე. რაღაცაზე მეტყოლებს ალბათ, ხო? მეტყოლებს იმაზე, რაოდენ მძიმე, უკიდურესად მძიმე და რაოდენ უკიდურესად დაძაბული ვითარებაა საქართველოს და ამერიკის.
1: თუმცა სასომხეთიდან მოგვილოცა.
0: გასაგები ხა სასომხეთში ჩავიდა, სასომხეთიდან მოგვილოცა, სასომხეთში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ჩავიდა სასომხეთში და იქიდან მოგვილოცა. ნუ ახლა რაზე მეტყოლებს ეს? რაზეო ქართული ოცნების ხელისუფლება ბატონი კობახიძის ხელისუფლება მიაღწია თავისი აი მოღვაწეობის აპოგეის, როდესაც მთელი მსოფლიო ჩვენი მტერია. და ეხლა ბატონი კობახიძე კიდე ამ დროს გვიყვება რომ კარგად ცხოვრობთ, ანუ ნუ უბრალოდ თვალში ნაცარს გვაყრის, მაგრამ ეხლა მან უნდა იამაყოს იმით, რომ მისი პრემიერობის პერიოდში შეერთებული შტატების მეორე პირი დამოუკიდებლობის დღეს საქართველოში არ ჩამოვიდა და პირდაპირ სომხეთში ჩავიდა. აი ამით უნდა იამაყოს, ესე იგი რა როგორ უნდა გააფუჭო ყველაფერი მთელ სოფლიოში, რომ აი ამ ვითარებამდე მიხვიდე.
1: სხვათშორის ეს სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები გაცილებით ნაკლებ დროს შეხვდნენ სახელმწიფო ჩინოვნიკებს და უფრო მეტი დრო დაუთმეს ოპოზიციასთან ურთიერთობას.
0: ბაქო მარტივი რამე, აი დააკვირდით დღევანდელი ეს დღეები საერთოდ. აი მე სულ ვამბობ რომ ტყუილია რომ ქართული ოცნება პრორუსულია თქო ეს და რუსეთის აგენტი ეს არის სისულელე ეს კიდე ცალკე თემა ამაზეც ვიტყვი მაგრამ დააკვირდით აი დამოუკიდებლობის დღეებია და რას აკეთებს ამერიკა და რას აკეთებს რუსეთი ჩვენთან მიმართებაში ამერიკის მეორე პირი აქ არის და საქართველოს არ ჩამოდის ანუ გვიჩვენებს ამით გვეუბნება რომ საერთოდ თქვენნაირ ხალხთან ეუბნება ამას კობახიძის თავრობას თქვენნაირ ხალხს გამარჯვებასაც არ ვეუბნები რუსეთი პუტინი და სამხრეთ ოსეთის ლიდერი ხელშეკრულებას აწერენ ხელს ურთიერთობის გაღრმავების შესახებ მოკავშირეობის შესახებ ეს არ არის ისეთი მოკავშირეობა როგორც რუსეთი ბელორუსია მაგრამ უახლოვდება იმას ანუ იქითაც და აქითაც სრული დაძაბულობა და სრული ომი ორივე მხარეს რუსეთთანაც, ამერიკასთანაც, ევროპასთან, ყველასთან
1: მომი. აბხაზეთში ელჩნიშნავს რუსეთი.
0: ნუ რუსეთში იყო აბხაზეთში, ეს ელჩი პრინციპში. ეხლა
1: არა, რუსეთი ნიშნავს აბხაზეთში ელჩს.
0: კი, კი, მაგრამ იყო თქო, რუსეთის ელჩი აბხაზეთში იყო. ყოველთვის ეხლა ალბათ ახალი ელჩი მოდის.
1: ახალი.
0: თავარი რისი თქმა მინდა მე? მე მინდა უბრალოდ იმის თქმა, რომ განვლილ 4 წელიწადში რას მიაღწია საქართველოს და განსაკუთრებით გამრიელ აი 2 წელიწადში რაც ბატონი კობახიძე არის პრემიერ-მინისტრი. აი ამას ნუ თუ ივანიშვილი რომელიც ფაქტობრივად მართველია ქვეყნის და ეხლა მოგწონს ეს თუ არა ეს ფაქტი ესეთია, ვერ ხედავს ამას რომ ჩვენი ქვეყანა მთელ სოფლიოსთან ომშია. პრორუსები ხართ თუ როგორ არიან პრორუსები რუსეთი პირდაპირ აგერ ცხინვალთან ურთიერთობას აღრმავებს. პროამერიკელები ვართო თვითონ იძახე როგორ ახართ ამერიკის მეორე პირი გამარჯვებას არ გეუბნებათ. პრო ევროპა გვინდა როგორ ახართ ევროპა, ევროპა საერთოდ არ გელაპარაკებათ. პრო ხართ საკუთარი თავის, თქვენი თავის პრო ხართ მონაფლობელური სახელმწიფოს მშენებლები. და რაც ახასიათებს მონოპოლიურ სახელმწიფოს, გამოდიხართ და გვიყვებით, ყველა ვხედავთ, რაც უდათ ცხოვრობთ და თქვენ გვიყვებით, რომ კარგად ცხოვრობთ.
1: ბატონ დავით, რახან ჩვენ სასომხეთი ვახსენეთ, მოდით

0: აქვე გავაგრძელებ ამ თემას და მე როგორ ჩვენ შიდა პოლიტიკაზე გადავალ საშინაო საქმეებზე. მოკლედ პაშინიანმა გააკეთა ასეთი განცხადება, რომ საქართველოს ურთიერთობას და ურთიერთობის ნორმალიზებას ევროკავშირთან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ სომხეთი შემდეგ აღმოჩნდეს უკვე ევროკავშირის წევრი. რა იგულისხმა ამით, რით არის დამოკიდებული ვთქვათ სასომხეთის გაწევრიანება?
1: არაფრით არ არის დამოკიდებული. სასომხეთმა აიღო გეზი ევროკავშირზე და ამერიკაზე, კატეგორიულად გაემიჯნა რუსეთს. ამ გამიჯნვაში არსებობს, ნუ თავის გზა აქვს. ეს მძიმე გამიჯნვა იყო ჩემი აზრით, თავად სომხეთის იდეოლოგიისთვის დამაზიანებელი, მაგრამ ეს ჩვენი საქმე არ არის. თუ ვინმე უნდა უმადლოდეს რუსეთს, სომხეთი უნდა უმადლოდეს, იმიტომ რომ სომხეთის სახელმწიფოებრიობა საერთოდ აღარ არსებობდა. სომხეთი 8 წელი საქართველოს შემადგენლობაში მოიხსენიებოდა, თუმცა არც ამ შემადგენლობაში იყო რეალურად, ნაწილს აკონტროლებდა ბოლოს ერეკლე მეორე რაღაცა ნაწილს. Ну, პირველი დავით აღმაშენებელი იყო. გესმის ჩვენ, როდესაც დავითმა განთავისუფლა სომხეთი, აიღო ქალაქი ანი, დავით აღმაშენებლის ბებია გახდა სომხეთის დედოფალი, ის ანიში საკათედრო ტაძარში მივიდა და მოიწვია იქ ყველა სომეხი დიდებული, ყველა დადგა საფლავზე და ესე ჩაზძახა პირდაპირ ასე ხელი და ის საფლავს ჩაზძახა, რომ გიხაროდენ დედოფალო, ათს განთავისუფლე სამეფო შენი. და აი ამის მერე მან სომეხ დიდებულების თანდასწრებით და თავზე დაიდგა, ესე იგი, გვირგვინი სომხეთისა და ეკურთხა სომხეთის მეფედაც. და ეს მიიღეს, რა თქმა უნდა, სომეხმა დიდებულებმა და მას მერე ქართული მეფეები იწოდებოდნენ სომხეთის მეფეებად 8 წლის განმავლობაში ერეკლემდე, თუმცა კონტროლის საშუალება ძალიან ცოტა იყო რეალურად. გიორგი სააკაძემ, მეფე გიორგისთან ერთად გიორგი სააკაძემ მონაწილეობდა ერევნის აღებაში და პრინციპში ძირითადად გადამწყვეტი როლი ითამაშა ერევნის აღებაში, მაგრამ მიუხედავად ამისა ეს ერევნის სახანო იყო, მუდმივად გადადიოდა ხან სპარსეთის, ხან თურქეთის ხელში და ქართველი მეფეები რაღაც ნაწილს აკონტროლებდნენ და სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო სომეხი დიდებულების წარმომადგენელი, რომელიც ამავდროულად დიდებულ თავადად ითვლებოდა საქართველოში. აი ესე ხდებოდა და როდესაც რუსეთის იმპერიაში შევიდა საქართველო, სომეხი თავადაზნაურობა ქართული სიით, ქართველი თავადაზნაურობის სიით აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიაში და არა დამოუკიდებლად სომხეთის თავადაზნაურობის. მაგრამ მიუხედავად ამისა, რუსეთმა დაუბრუნა სომხეთს ძალიან ბევრი ტერიტორიები, ფაქტიურად სომხეთი და სომხები იხსნა საერთოდ სრული განადგურებისგან და შემდეგ უკვე საბჭოთა პერიოდში აღადგინა სომხეთის რესპუბლიკა გარკვეულ საზღვრებში და ამ საზღვრებში, ნუ უფრო ადრე ჯერ მე ვგულისხმობ ქართულ სომხურ ომს, ჯერ კიდე არა ვართ საბჭოთა კავშირში, სადაც სხვათაშორის დიდი ბრიტანეთის დახმარებით ლორე გადაეცა, ვთქვათ, სომხეთს, გარკვეული ჩვენი ტერიტორიები გადაეცა სომხეთს, ასე რომ არც ბრიტანეთმა ითამაშა ჩვენთვის ძალიან დადებითი როლი. ხარი დაგვიჭირა ჩვენ მან ბათუმის საკითხში და ოზურგეთის ახალციხის და ახალქალაქის საკითხებში, როდესაც თურქეთთან იყო, მაგრამ პირიქით ხარი დაუჭირა სომხებს სომხურ ქართულ ომში. ჩვენ გარკვეული ტერიტორიები დავკარგეთ, მაგრამ ასეა თუ ისეა სომხეთის რესპუბლიკა ჩამოყალიბდა აყოლ და დღესაც სომხეთის რესპუბლიკა ცხოვრობს რუსეთის ხარზე. რუსეთის ფედერაცია თავისი მთლიანი ბრუნვის 0.18% ფულად ჩუქნის ყოველ წელს სომხეთს, ასე რომ სომხეთი ფეხზე დააყენა და აღაშენა რუსეთმა. ნუ ახლა სომხებს თავისი გეგმა აქვთ, ისინი მიდიან და ჩვენ მეგობრობთ სომხეთთან. ის რომ სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ აი სომხეთის ინტეგრაციას ევროკავშირში საქართველომ უნდა შეუწყოს ხელი, ეს არის ის რომ კობახიძემ თხოვა ამის შესახებ პაშინიანს.
0: მეტი არაფერი.
1: სომხეთი ყველა შემთხვევაში ჩანს, რომ ამერიკა და ევროკავშირი უზარმაზარ ძალისხმევას ხარჯავს, რომ წაართვა სომხეთი რუსეთს და პრაქტიკულად წაართვა და შედის რუსეთში, შედის ევროპაში, ევროკავშირში სომხეთი და შევა კიდევაც. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ნამდვილად გადაგვისწრებს, მე ვფიქრობ თანაც ეს მოხდება ძალიან სწრაფად და ეხლა პაშინიანი თითქოს ცდილობს, რომ რაღაც შუამავლის როლი ითამაშოს, რომ რაღაცნაირად დაათბოს. მაგრამ ჩვენ უნდა მოვითხოვოთ კობახიძის წასვლა პირდაპირ ვამბობ, იმიტომ რომ სანამ კობახიძე იქნება, არაფერი დათმობა არ მოხდება. არც ერთი მხრივ, არც რუსული მხრივ, არც თურქული მხრივ, არც არ ვიცი, ამერიკული, არც ევროპული, არც ერთი მიმართულებით, ხო, აბრალებენ პრორუსობას, მაგრამ გეუბნებთ, ყველა მიმართულებით იქნება და შიდა პოლიტიკა ის არაფერი სიკეთისკენ არ შეიცვლება, სანამ ეს კაცი იქნება პრემიერ-მინისტრი.
0: ბატონ დავით, ნახეთ, ახლა ჩვენ სასუფხეზე საუბრობდით და შეიძლება ქართულ აღნიშნოთ, რომ ძალიან მალე არჩევნები ახლა სომხეთში და ძირითადი ერთმანეთის მოწინააღმდეგეები გვევლინებიან ეს პაშინიანი და მეორე მხრივ ეს მილიარდელი კარაპეტიანი. მაგრამ ნახეთ, ახლა გამოვიდა უკვე ინფორმაცია იმის შესახებ, უკვე იბეჭდება სტატიები, რომ სასომხეთში შესაძლებელია იგივე სცენარი განვითარდეს, რაც განვითარდა 2012 წელს საქართველოში და ბიძინა, როგორც ბიძინა ივანიშვილი მოვიდა მილიარდელი, ასე პრორუსული ძალა, რომელსაც რუსეთი უწყობდა ხელს იმარჩევნებში, ასევე მოხდეს თქვათ სომხეთშიც. აი, როგორ ფიქრობთ, რუსეთი ჩაერევა ამარჩევნებში რეალურად დაიწყებს ბრძოლას კლავს სომხეთის
1: ხელს? აქ ორი სხვადასხვა სიტუაცია. ჯერ სომხეთზე ვილაპარაკოთ, მერე ივანიშვილის ხელისუფლებაში მოსვლაზე და რუსეთზე. იმიტომ რომ კატეგორიულად ორი სხვადასხვა საკითხია. ტყუილია, კვლავ ამბობ, რომ ივანიშვილი ჯერ ამას ვიტყვი და მერე დაუბრუნდები. ტყუილია, რომ ივანიშვილი რუსეთმა მოიყვანა ხელისუფლებაში, ეს არის სიცრუე. სომხეთის უსხვა საკითხია. სომხეთი არის რუსეთის გავლენის ქვეშ. რუსეთის ქვეყანა, ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს. ჩემი აზრით უკვე წართვა. რუსეთი შეეცდება ბოლო გაბრძოლებას სომხეთში. აუცილებლად შეეცდება ბოლო გაბრძოლებას, იმიტომ რომ რუსეთმა უზარმაზარი ჩადო თანხები და დევს ამ ფულს დღესაც, კაცო, და იქ რუსული ჯარებიც არის. და არც გაიყვანს რუსეთი თავის ჯარებს არც ერთ შემთხვევაში იქიდან. ეს ხათაშორისი სომხეთისთვისაც არ იქნება კარგი. დააკვირდით, რომ სომხეთი რუსეთს ემიჯნება მთლიანად მიდის, მაგრამ არ ითხოვს ამ ჯარების გაყვანას.
0: ამის აუცილებლობასაც ვერ ხედავო.
1: იმიტომ რომ იქ არის თურქეთი, იქ არის პარსეთი და პაშინიანს ესმის, თვითონ ამერიკელებსაც ესმით, რომ ცოტა საშიში ვითარება. მაგრამ ამერიკა ართმევს სომხეთს. რუსეთ ჩემი აზრით უკვე წართვა, რუსეთ შეეცდება ბოლო გაბრძოლება მოახდინოს ახლა. და მთელი რუსულად განწყობილი ძალები და სომხეთში უმრავლესობა პრორუსულად არის განწყობილი და ეს ბუნებრივიც არის, რატომ არ უნდა იყვნენ განწყობილი? ჩვენ და გვესმოდეს ეს, ჩვენ არ უნდა უჯერებდეთ ამ ვითომ სააკაშვილებს და ვითომ ლიბერალ, არ უნდა უჯერებთ, კაცო. ჩვენ გვაქვს რუსეთთან მხოლოდ სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. სხვა არაფერი პრობლემა ჩვენ არ აგვაქვს. რუსეთს ამის გარდა რეალურად იმის ლაპარაკი, რომ უამრავი რაღაც აი რუსეთი რო არ ყოფილიყო ერეკლეს დროს, ჩვენ ვერ გადავრჩებული.
0: რაღაც
1: უამრავი სიკეთე მივიღე ჩვენ. ყოველთვის რო შედიხარ იმპერიაში, მინუსებიც არის. რა თქმა უნდა, იყო ბევრი მინუსებიც. როგორ არ იყო ნებისმიერ იმპერიაში, რომის იმპერიაში შეხვალ მინუსებია, ბიზანტიის იმპერიაში ვიყავით მინუსებია, თურქეთის, პარსეთი კიდე ბევრად მეტი მინუსებია, რუსეთის იმპერიაში იყო რაღაც მინუსები, მაგრამ პლუსი, მთავარი პლუსი რა არის? ჩვენ არა უბრალოდ გადავრჩით, როგორც ერი. ჩვენ გავმრავლდით და თუ ვიყავით 414000, რომ დაიშალა საბჭო კავშირი, ეთნიკურად ვიყავით 4,200,000. აი ეს უნდა გავაცნობიეროთ. აღარ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ რეალურად ინდუსტრიული ეკონომიკა საქართველოში, თბილისში, რუსთავში, ქუთაისში, ყველგან ინდუსტრიული აშენდა საბჭოთა პერიოდში. სწორედ რუსეთის ფულის ხარჯზე აშენდა ეს ინდუსტრიული ეკონომიკა. ახალგაზრდა თაობამ არის ის, რომ ყველაზე მაღალი ცხოვრების დონე იმ დროს იყო საქართველოში. რო გამოდის ბატონი პრემიერ-მინისტრი, გვეუბნება რაღაც არა მართალ ამბებს იმაზე, რომ კარგად ცხოვრობ და დიდი შემოსავალია. $4,000 დოლარის ეკვივალენტში იყო საბჭოთა პერიოდში საქართველოში ერთულ მოსახლეზე საშუალო უბრალოდ შემოსავალი და თანხა, რომელიც იხარჯებოდა. იმდროინდელი $4,000 დღევანდელ დაახლოებით 18,000, შეიძლება 16-დან $20,000 უტოლდება დღევანდელი გაგებით. ანუ ბევრად უფრო მდიდრად ცხოვრობდა მაშინ საქართველო, ვიდრე დღეს. ჩვენ ახლოც არა ვართ იქ, ახლოც სიმდიდრის კუთხით ყველაზე მდიდარი რესპუბლიკა იყო. და ეს ფული რუსეთთან მოდიოდა და მაშინ აშენდა მთელი ეს ინდუსტრიალიზაცია და აი ამის ჩვენ ეს ამის ლაპარაკი სულ არ ნიშნავს, რომ ან პრორუსულები ვართ, ან რუსეთის აგენტები ვართ. უბრალოდ სიმართლეს ვამბობთ, რომელიც
0: ხალხს ესმოდეს.
1: ეს არის ისტორია. ამგვარად ეს ერთი თემაა. ეხლა მეორე საკითხი არის, პირველი თემა რო ეს არ უნდა დაგვავიწყდეს, ის რაც მოხდა მეორე რომ ჩვენ დღეს დამოუკიდებელ ქვეყანას ვაშენებთ და დამოუკიდებლობისკენ მივდივართ. ეს უცხო საკითხია და უნდა მივდივართ.

0: მივიდიოდეთ კიდევაც, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, უნდა მივიდიოდეთ თელ სოფლიოსთან ომის პირობებში ამ დამოუკიდებლობისკენ. ეხა რუსეთი რა თქმა უნდა შეეცდება სომხეთში სულ სხვა ვითარება, საერთოდ აღადგინეს თავიდან არარსებული სახელმწიფო რუსებმა. და ისინი შეეცდებიან, რომ იქ დაებრუნონ კონტროლი, ეს ბუნებრივია, და ჩვენ დავინახავთ, ვინ მოიგებს. თუ მოიგებს პაშინიანი, ეს იქნება დასტური იმისა, რომ რუსეთმა
1: დაკარგა საბოლოოდ სომხეთი.
0: მაგრამ ჯარებს იქიდან არ გაიყვანს, მე ვფიქრობ. და თუ გამარჯვებს ეს კანდიდატი, რუს თვითონ სომხეთის მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი დადებითად არის განწყობილი რუსებისგან, იმიტომ რომ იმათ არც ხომი დაუკარგეთ, არც ხინვალი. ყოველ შემთხვევაში. აი ეხლა შეიძლება იქ შეირყა რაღაცა, იმიტომ რომ ყარაბახი დაკარგეს, მაგრამ ეს პირველ რიგში თავის საკუთარ პრემიერ-მინისტრს უნდა დააბრალონ და არა
1: ის. შვიდობიანად გადაცა.
0: ასე რომ არ ვიცი იქ ვინ გამარჯვებს, მაგრამ ვიმეორებ, თუ გამარჯვებს პაშინიანი, მაგრამ ესე იგი დაიკარგა სომხეთი რუსეთისთვის, თუ არა და მაშინ შემოbrunება მოხდება. ეხლა სრულიად სხვა ვითარებაა საქართველოში. საქართველოს ააკაშვილის პერიოდში უკვე სრულად იყო ამერიკის გავლენის ქვეშ. საქართველოს უკვე იყო და დღესაც რჩება ამერიკულ ქვეყანად. მუდმივი ტყუილები ხდება აქ. არ არსებობს საქართველოში არანაირი რუსული გავლენები. ყველაფერი სიცრუე. აი სუ ყველაფერი ტყუილი. ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკაი ნებისმიერ სამინისტროში იქ ზის ამერიკის სპეცსამსახურების წარმომადგენლები, ამერიკის თანამშრომლები, ყველა სახელმწიფო უწყე დღეს. ჩვენ ვაგზელებთ წრთნებსაც ამერიკელებთან. ამერიკელები ყველა უბრალოდ გაცივდა ურთიერთობა და გვეუბნება ამერიკა, რომ მოშორდით. საერთოდ ქართულ ოცნებას ეუბნება, რომ წადით და ივანიშვილსაც ეუბნება, წადითო. მაგრამ კი არ თმობს საქართველოს. სად ხედავთ, რომელ პოლიტიკურ პროცესში ხედავთ რუსებს? ან რომელ ეკონომიკა კი ბატონო მოდის ფული იქიდან, სხვა რაში გვიშლის ხელს. ჩვენ გვაქვს ეს ორი პრობლემა. და სააკაშვილის დროსაც ესე იყო, ივანიშვილი რუსებმა კი არ მოიყვანეს, კაცო. ივანიშვილი იმიტომ მოვიდა, რომ ჯერ ერთი ჩვენი მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას ზულდა მიხეილ სააკაშვილი და მისი გუნდი, იმიტომ რომ იმათმა უბედურების მეტი არაფერი არ გააკეთეს. ახლა იგეთვე ვითარება მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას ზულს ქართული ოცნება და ამას ივანიშვილი ვერ აცნობიერებს, აი ამას შოკის მომგვრელია, რომ ამას ვერ ხვდება ის. ზულს და ყველაზე მეტად შეაძულა აი ამ კაცმა, აი ამ
1: კუბაზე.
0: ეს ერთი რო ზულდა მაშინ სააკაშვილი. მეორე არ მოწონს ამის გააზრება, რა თქმა უნდა და აღიარება ქართულ ოცნებას და არც ივანიშვილს, მაგრამ სწორედ ციხის კადრებმა ჩვენმა ბრძოლამ, წინააღმდეგობის მოძრაობა, ობიექტივი ამ ბრძოლამ, ქართველი ინტელიგენციის ბრძოლამ, ქართველი ხალხის ბრძოლამ საბოლოო ჯამში აიძულა სააკაშვილო წასულიყო. მაგრამ ამერიკა ჩაერია აქ, იმდენად დიდი დანაშაულები იყო, რომელიც არ უარყვია მიხეილ სააკაშვილს, რომ იძულებული იყო, რომ დაეთმოთ ხელისუფლება. ასე რომ ივანიშვილი არ მოიყვანეს რუსებმა, ეგ არის ტყუილი თქო. და სულ სხვა პროცესი მიდის და ივანიშვილი და კობახიძე აშენებენ მონაფლობელურ სახელმწიფოს. ეს უნდა გავიაროს. აქ ხო როგორ რაღაცა იცი? აქ მიმდინარეობს პროცესი, რომ ყველაფერი დაბრალდეს რუსებს. აი მაგალითად იმ გადაცემაში რო ვიყავი
1: ცხელსკამი,
0: ხო, იქ მეკითხებიან, რომ აიო, ციხის კადრები დადგმული იყო. ну гауцებული ვარ ეხლა ჩვენ იქ სწრაფი ლაპარაკი იყო სინამდვილეში 3 საათი ვილაპარაკეთ იქ
1: ხო ეს დადგმული იყო ბატონო დავით
0: აი ეხლა უყურე ციხე არის ყველაზე ჩაკეტილი და იზოლირებული სისტემა მთელ პლანეტაზე ყველა ქვეყანაში ყველაზე იზოლირებული ჩაკეტილი სისტემა არის ციხე რატო რომ არ მოხდეს პატიმრების გაქცევა ანალოგიურად საქართველოში ციხე არის ჩაკეტილი და იზოლირებული სისტემა რას გულისხმობს ეს იმას რომ ყოველ 3 მეტრში თუ 5 მეტრში არის კარი რომელსაც ვერ გაანგრევ. ყოველ 3 თუ 5 თუ 2 მეტრში თუ 7 მეტრში არის 15 ვიდეო კამერა. ანუ ყველაფერი კონტროლდება, მაგრამ მარტო ეს ხო არ არის? უყურე არის ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ ქვევით სამართველოების უფროსებს, განყოფილების გამგეებს, ბოლო ბადრაგამდე ციხის უფროსი აკონტროლებს თელ პერსონალს. მაგრამ ნახე, ყოველი მოადგილე ხო აკონტროლებს მას მის დაქვემდებარებაში შემავალ სამართველოებს, განყოფილებებს, ბადრაგებს, მაგრამ ასევე აკონტროლებს მის კოლეგა სხვა მოადგილეს. მოადგილეები ერთმანეთს აკონტროლებენ და თუ რამეა, იმ წუთას ზევით მიდის ახსნა განმარტება. რატო რო? სხვანაირად. და ასევე, აი, სუქვევით რო ჩავიდეთ. ყველა განყოფ სამართლოს უფროსი, ყველა განყოფილების და ყველა ბადრაგი, ყოველი ორი ბადრაგი, გარდა იმისა, რომ პატიმრებს უწევს მეთვალყურეობას, ერთმანეთს უწევს მეთვალყურეობას და აკონტროლებს. ეს რომ არ იყოს, მაშინ ყოველ მეორე დღეს გაიქცევა პატიმარი. ამ სისტემაში როგორ შეიძლება დადგა კადრები? ხოლო ერთ შემთხვევაში შეიძლება დადგა. თუ მინიმუმ ან ციხის უფროსი უნდა იყოს საქმის ხურში, ან მინიმუმ მისი ორი მოადგილე მაინც უნდა იყოს საქმის ხურში და შესაბამისად მათ ქვევით ყოფი სამართლოს უფროსები, განყოფილების გამგეები და ბადრაგები უნდა იყვნენ საქმის ხურში. სხვანაირად კადრებს ვერ დადგავ, ეს ერთი თემა. ადეიშვილმა ეს იცის, აი მარცხენა ხელი რო იყო სააკაშვილი, ზურაბ ადეიშვილი, რო უთხრეს დადგმულიო, ემა რა პასუხი გასცა? ძალიან ჭკვიანური ემან უთხრა. თუ დაიდგა კადრებიო, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ესე იგი ციხე არ ქონია, ჩვენ დაანგრეულია მთელი სისტემა. ის ხვდება, რომ კადრები თუ დაიდგა, ესე იგი ციხის მინიმუმ ნახევარი თანამდებობის პირებისა ამაში მონაწილეობს. ანუ უკვე ეს დანაშაული. ეს ერთი თემა. ეხლა მეორე თემა, როგორ შეიძლება დადგმულიყო ეს კადრები, კაცო? პირდაპირ იქ ჩანს პატიმარი მამაკაცი, ჯერ დავიწყოთ ამით, და ხელკეტი უკანალში აუპატიურებენ და ეს ნათლად ჩანს, ეს ნათლად. აღარ ვლაპარაკობ იმ კასრების კადრებზე, სადაც ნათლად სცენა კოჭლი კაცი როგორ აუპატიურებს სხვა პატიმარს და მეორე კიდე მეორე პატიმარს რო აუპატიურებენ, ნათლად ჩანს ეს ყველაფერი.
1: ცოცხლის კადრები ბატონო.
0: და მიდის ლაპარაკი ცოცხლის კადრებზე, რომ ამას ვერ რო ვერაფერს ვერ ამბობენ ამაზე, ამას მალავენ და მეორე ამბობენ. აიო ეს ცოცხლის კადრებიო, ცოცხიო. ესე იგი ფეხებს შორის კონდა თუ უკანალში? მე რატომ მეკითხებით ამას? მე ეს კადრები უნდა კითხოთ იმ ხალხს, ვინც აწამებდა. და მან წამებლებს, ხო? და იქ თქო ნათლად არის გაუპატიურების სცენები, ისე რომ ეჭვი არ შეოვა. და ამ ცოცხლო გამოიკითეთ, ეგ ბედუკაძეს კითხეთ, მაგრამ მაგაში კი არაა საქმე, კაცო. ეს კადრები ევროკავშირმა, ხეიდი ხაუტალას წამების კომისიამ ექსპერტიზა ჩაუტარა და დაადასტურა ამის სინამდვილე. დაადასტურა, არა მარტო მან დაადასტურა, შეერთებულ შტატებში მე თვითონ ვიყავი, მე მქონდა ჩატანილი იქაც ხეიდი ხაუტალასთანაც, მე მქონდა დაადასტურდა სინამდვილე. საქართველოში განაჩენებია გამოტანილი, კაცო. ახლა არ უნდა ვამბობდი ამას, პირველად ვამბობ 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ ციხეში ის გაუპატიურეს დახურულ სასამართლოს თომაზე. როგორ ბედავთ საერთოდ იმის ლაპარაკს, რომ აქ რაღაცა დადგმულია? თუ აი ეს არის, აქ ხო რა ხდება? აქ არის მცდელობა. ის ამიტომ ზულდ დღესაც ამ სააკაშვილის მომხრეები ქართულ ხალხს, რომ ესენი მუდმივად ცდილობენ სიმართლეზე თქვან, რომ ეს ტყუილია და ტყუილზე თქვან, რომ ეს სიმართლეა. აი ეს არაფრით არ იცვლება ეს ამათ. ეხლა ცდილობენ მთელი ახალგაზრდობა დაარწმუნონ, რომ არ ყოფილა წამებები? არიყო ეს გაუპატიურების კადრები, რომ ითხოვდით, რომ მოსპეთო? საშინელება უბრალოდ რაც ხდება, ამდენი ტყუილი შეიძლება?
1: ბატონ დავით, რას ბრძანოთ?
0: აქ ხო საერთოდ, ნუ არ ვიცი, ეხლა მეორე თემაა კიდე ეს რუსეთი. აი დააკვირდით როგორ რაღაცაა, ესე იგი მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მცდელობა აქ როგორ არის, იცი? ამ ადამიანების, მე გულისმობ სააკაშვილების მომხრეს, ლიბერალურ ფთას, ამათ უკან დგანან პროპაგანდისტები, რომლებიც ხალხს არწმუნებენ, რომ თეთრი შავია და შავი თეთრია და ყველგან აქ რუსეთი, აი მიდის გადაცემა, მე თვითონ უყურებ ისტორიაზე, ლაპარაკი რაზეა, რომ მართლმადებლური და კათოლიკური ეკლესიის გაყოფის ისტორია.
1: დიახ.
0: 1054 წელს დაიწყო განხეთქილება, 100 წელი გაგრძელდა და ბოლოს გაიყო ორად ეს ეკლესიები. 1254 წელს კი არ გაიყო, კიდე 100 წელი დაჭირდა ამას, მაგრამ მაშინ დაიწყო განხეთქილება. ამაზე ლაპარაკობს კაცი, რომელიც არის მეცნიერი, ამ სფეროში ამბობს, რომ მეცნიერია, ყვება ამას და ესეთ ფრაზას უთხავს. ურევს, ესეთ წინადებას ურევს. აი კიდევ ერთხელ ზუსტად რო ჩამოვაყალიბო, დააკვირდი. მართლმადიდებლური ეკლესია და კათოლიკური ეკლესიის გაყოფა, განხეთქილება დაიწყო 1054 წელს და დაიწყო იცით რატო? იმიტომ რომ რომის იმ პაპსაც უნდოდა პირველობა და კონსტანტინოპოლის პატრიარქსაც. ეს პროცესი და ეს გაყოფა ეკლესიების უცებ არ მოხდა. დაიწყო 1054 წელს და 100 წელიწადზე მეტი სინამდვილეში 200 წელიც კი გასტანა. 100 წელიწადზე მეტი დაჭირდა რომ ოფიციალურად გაყოფილიყო, მაგრამ მაინც კიდე იქ იყო კონტაქტები და დიდი დრო გავიდა სანამ საბოლოოდ გაემიჯნენ ესენი ერთმანეთს. ვინც ამ საკითხით დაინტერესებული, ამის საკითხო შეუძლია. ეხლა გამოყავთ აი ამ მომხრეებს ამ ლიბერალური ფთის მეტყველი, რომელიც ყვება, რომ აი ეს ესე მოხდაო და მხოლოდ რუსულ წიგნებში თუ წავიკითხავთო, რომ გაყოფა მოხდა 1054 წელს. ნუ რა ბოდვა და სისულელე. ჯერ საერთოდ რა შეეშეკ რუსეთი. რუსეთი მაშინ საერთოდ ახალი მიღებული ჰქონდა ქრისტიანობა და სამთავრობო იყო დაყოფილი. მეორე, არ წერია ეს მხოლოდ რუსულ წიგნებში და საერთოდ არ წერია რუსულ წიგნებში. ბევრ ავტორს უბრალოდ უწერია არა მარტო რუს, ბერძენს, პოლონელს და ფრანგს, 1054 წელს გაიყო ეკლესიებიო, მაგრამ და მართლაც ესეა დაიწყო გაყოფა მაშინ, ამას არ უსვამენ ხას, რომ მაშინ დაიწყო და მერე დასრულდა. დაიწყო მაშინ გაყოფა და ვისაც ის ავტორები, ვინც დეტალურად იხილავს ამ საკითხს, ყველაფერს ზუსტად აღწერენ, მაგრამ აქ როგორი იდეოლოგია, რომ ყველგან რა თემაზეც არ უნდა ელაპარაკო ეკლესიების გაყოფაზე, როცა რუსეთი არ არსებობს ჯერ კიდევ ერთიანი, თუ არ ვიცი ხიზილალაზე უნდა ელაპარაკო, ყველგან უნდა აუცილებლად ახსენო რუსეთი რაღაცა ნეგატიურ ჭრილში.
1: Ну, а сисуле. Да, авторс და ციქს მაინც.
0: ამი ჩვენ კი არ ვიცავთ რუსეთს, ჩვენ ვამხელთ ამათ იდეოლოგიას, რომ ესენი სულ ცდილობენ ყველაფერს მეაბან რუსეთი. ციხის კადრებს უნდა მეაბან რუსეთი. სად რუსეთი, სად ციხის კადრები და სად გაუპატიურება. ეკლესიის გაყოფას უნდა მეაბან რუსეთი. არ ვიცი ახლა მალე შავი ფეხსაცმელი რო გაწვია, ესეც ალბათ რუსეთის რაღაცა. Ну, ვერ დაიგებე, ყველაფერში შეიძლება რუსეთი, რუსეთი, რუსეთი, რუსეთი, რუსეთი, ყველაფერში რუსეთი. აი ამ ბოდვაში და თავის თავს არწმუნებენ და ამ ბოდვაში ცხოვრობენ მერე თვითონ. ყოველ მეორე სიტყვაზე რუსეთს, რუსეთი, რუსეთი, აი ეს არის.
1: ბატონ დავით, მოკლედ, ქართულმა ოცნებამ 2012 წლის შემდგომ 2025 წლის ჩათვლით 165 მილიონი ღირებულების ავტომობილები შეიძინა. ანუ წელიწადში 13 მილიონი გამოდის ტრანსპორტზე და ავტომობილებზე დახარჯული. და წელს უკვე 36 მილიონზეა საუბარი, რომ უფრო ცოტა მეც დახარჯებს 36 მილიონზე მეც ამ ავტომობილებში. 2022-2025 წლებში, აი მხოლოდ ამ 3 წლის განმავლობაში 230 მილიონი სამივლინებო ხარჯებია. ეხლა ბოლო ორ კვირაში, ორი კვირის განმავლობაში აღსრულების ბიურო, ტურიზმის ადმინისტრაციამ და კომუნიკაციების მარეგულირებელმა კომისიამ 83000 ლარი რესტორნებში დახარჯეს, მათ შორის რესტორანში შუაგულშია 83, 12400 პარაგრაფში, 10000 ლარი ბათუმის დაუარში და ასე და ასე შემდეგ. თუმცა არ არის აქ საუბარი და არ გვეუბნებიან რას ემსახურებოდა ეს ხარჯები, რა სტუმრები იყვნენ ჩამოყვანილები, რა აუცილებლობას წარმოადგენდა ეს ყველაფერი. და მინდა გითხრათ, რომ ეხლა რატომ საუბრობ მე ამის შესახებ, რომ კობახიძე საუბრობს სწორედ იმ დიუშენის ბავშვებთან დაკავშირებით, იქ თანხებზე იყო საუბარი, რომ უნდა გამოეყოთ ამ ბავშვებს თუ არა. კობახიძე ამბობს, რომ 40 თუ 60 მილიონიო, ეს არ არის ის თანხა, რომელიც პერსონალური ჯიბიდან ვიღებთო. ეს არის ხალხის ფული გადასახადის გადამკვდელთა და საუბარია თანხების არაპრაგმატულ ხარჯებზე, თუ კიო ჩვენო ასე გავიღებთ თუ ამ თანხასო. და ამავდროულად კობახიძე ამბობს, რომ მისი გუნდი ფულს გონივრულად ხარჯავს. ხალხის ფული უნდა იხარჯებოდეს ხალხის მოთხოვნების შესაბამისად, ბატონ დავით. აი როგორ ფიქრობ, სწორად არის მიმართული ჩვენი ბიუჯეტის ხარჯვა, რისკენ უნდა იყოს მიმართული?
0: აი რა, მთელი რიგი საკითხებია, აი მთელი რიგი საკითხებია. პირველი საკითხი ისაა, რომ პრემიერ-მინისტრი ვალდებულია და პირველ რიგში უნდა იყოს არა უბრალოდ ზრუნველი ხალხზე, არამედ გამშვალული უნდა იყოს სიყვარულით ხალხისადმი და მოსახლეობისადმი. პრემიერ-მინისტრი უნდა იყოს ადამიანი, რომელიც უპირველეს ყოვლისა გულშემატკივრობს, უკიდურესად გულშემატკივრობს საკუთარ მოსახლეობას, გამშვალულია საკუთარი მოსახლეობის სიყვარულით და სურს, რომ საკუთარ მოსახლეობას გაუკეთოს სიკეთე. ამ მიდგომას თუ გავიზიარებთ, უნდა გვესმოდეს, რომ ბატონი კობახიძის განცხადებები არანაირად არ შეესაბამება საქართველოს მოყვარული პრემიერ-მინისტრის განცხადებებს.
1: თავის ხალხზე
0: შეყვარებული ამბობს, რომ მე ვერ ამდენ ფულს ვერ დავხარჯავ დაავადებულ ბავშვებს. ამავდროულად ამ პრემიერ-მინისტრის პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში, ამ ორ წელიწადში დაახლოებით 1 მილიარდი ლარი, იქ პლუს მინუს 50 მილიონი იქნება, აი დაახლოებით 1 მილიარდი ლარი ხოლოდ ჯილდო ვებზე მხოლოდ დამატებით ხელფასებზე, დამატებით ანაზღაურებზე.

0: პრემიაზე იყო გაცემული. პრემიები, ჯილდოები თითქმის 1 მილიარდი ლარი, ნუ პლუს მინუს რაღაც
1: 20 მილიონი. ახლა კიდე გამოვიდა ბრძანებულება, უმატებენ კიდე მინისტრის მოადგილეს და მერის.
0: რა თქმა უნდა, ამას დაუმატეთ ხელფასი.

0: რომლებს აწარმოებენ, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ მსგავსი მოლაპარაკებები სხვა ქვეყნებს მიყავთ და ფასდაკლებები დიდია და მე გეუბნებით, რომ მარტო აი ეს პრემიები მილიარდი, ეს ხარჯები იქნება მანქანების თუ რესტორნების თუ სხვა და სხვა, მარტო ეს ფული საკმარისი იქნებოდა, რომ როგორც მინიმუმ ალბათ 1-5 წელი მაინც ხა შეიძლება ვადები მე შეიძლება 3 წელი, 5, 7, მაგრამ ბევრი წელი ეს უშველი და ამბავშვებს და შემდეგ კიდე რაღაც გამოჩდება, ხო? მაგრამ არ არის ამაზე მიზანმიმართული ბატონი პრემიერ-მინისტრი და მისი ხელისუფლება. სრულიად სხვა პოლიტიკა აქვს ამათ, ამათი პოლიტიკა ბევრჯერ მithქვავს რა არის მე. დაწყებული, დაავადებული ბავშვიდან და დამთავრებული პენსიონერით, ამათი პოლიტიკა არის რომ მოუკვდეთ ჩვენ ყველა. მოუკვდეთ. ეს უნდა ამათ რომ ჩვენ და მოუკვდეთ, ან გავიქცეთ ამ ქვეყნიდან. აქ უნდა დარჩენ მარტო ესენი, ამათი ბიძაშვილები, მამიდაშვილები, მეგობრები, მხოლოდ ამათი წრე და ამ წრემ უნდა მთლიანად ეს ქვეყანა, რაც უკვე მოხდა, ჩაიგდეს ხელში. იმ 24000 აქვს ეს ქვეყანა, ფლობს ამ ქვეყანას ის 24000 კაცი, 0.7% და ამათ აწყობს რომ ჩვენ ყველა მოუკვდეთ ამ ქვეყნიდან გავიქცეთ და ესენი შემოიყვანენ იაფმუშა ხელს იქ ინდოეთიდან აი საერთოდ რაღაც რაც ჭირდებათ იმათ ამუშავებენ და თვითონ იქნებიან ამის ფლობელები. აშენდათქო მონათფლობელური და ფეოდალური სახელმწიფო და გამოფხიზდით ხალხო, გაიაზრეთ ეს, გამოფხიზლდით.
1: ბატონ დავით, სოციალურად დაუცველთა ბაზა არსებობს, რომელიც უკვე დიდი ხანია კოვიდის შემდგომ აღარ განახლებულა და ხელისუფლება გვეუბნება, რომ კოვიდის შემდგომ ვერ განახლებდითო და მიუწვდომელიყო ეს ბაზებიო, რატომ? იმიტომ რომ ეკონომიკა უკარგდიოდაო და ეხლა წინ წამოვიციეთო და ამიტომ შემცირდა ეხლა სოციალურად დაუცველთა ოდენობაო და სხვათა შორის ჯერჯერობით გადამოწმებულია 35000 ბენეფიციარი და აქედან ნახევარს უკვე მოეხსნათ. უნდა მოეხსნათ ბატონო დავით, რეალურია ეს ყველაფერი, რომ ხალხი მართლა მდიდრდება? აი ნახე, ჩვენი ეკონომიკა რომ იზრდებაო, პირდაპირ გვეუბნებიან რომ ეკონომიკა იზრდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ საშუალო ხელფასიც გაიზარდაო, ხალხის ცხოვრების დონე უფრო უკეთესიაო და უფრო მეტიც. ნახეთ, ბატონმა კობახიძემ აღიარა, რომ სამუშაო ადგილების ოდენობაო შემცირდაო, მართალიაო, მაგრამ ნახეთ, ისეთ გაცხადებას აკეთებს დახმარებისთვის გთხოვთ ბატონო დავით, ჩემი განათლება და გონება ვერ წდება მის აღმატებულება კობახიძის არგუმენტირებულ განცხადებას.
0: კობახიძე მარიცის ეკონომიკა.
1: ანუ ნახეთ რას ამბობს, აი ვერ გავიგე საერთოდ ეს შემცირება, ანუ შევამცირეთო ჩვენო, შეიქმნაო ეს სოციალურად დაუცველებიო, ჩვენო დავასაქმეთო ეს პროგრამაო, ამ პროგრამამო იარსებაო და მეერეო შევწყვეტეთო ეს პროგრამაო და რატომ შეწყვეტა ამის არგუმენტირება სახდეს, ანუ დასაქმებულთა რაოდენობა ფორმალურად შემცირდაო.
0: ეგ რას ამბობს, იცით? იყო ესეთი პროგრამა, კობახიძემ შეწყვიტა, აი იყო ესეთი პროგრამა, რომ ის ვინც იღებდა სოციალურ დახმარებას.
1: ეგ
0: მას კიდე საშუალება ეძლევა, ეს სოციალური დახმარება ბევრი არ გეგონო თქვენ. აქ ასლარზე ვის, ნუ ზოგი 60 ლარია, აქ არ არის ბევრი, 67 ლარია თუ
1: არა. ეს წევრი 60
0: 7 ლარია ყვარწდები, მაგრამ ვიღაცას ცოტა მეტი აქვს, მაგრამ მე საშუალება მისცეს ესეთი, რომ აი შეიძლება შეასრულო უბრალო სამუშაო, თქვა დარაჯად იმუშაო, დამალაგებლად იმუშაო.
1: ანაზღაურება იყო 60-დან 100 ლარი.
0: არა, არა, 100 ლარი იყო ანაზღაურება, 100, მხოლოდ 100 ლარი იყო დამატებითი ანაზღაურება.
1: ესეც ტყუილი ესე იგი.
0: ანუ მარტო 100 ლარი იყო დამატებითი ანაზღაურება და ეს რატო დაჭირდათ? ი არ გეგონოთ რომ ესენი ხალხზე ზრუნავდნენ. არჩევნები იყო მუდმივად და აი ამ პროგრამის ფარგლებში ჩვენ გავიგეთ რომ მაგალითად სოფელში სადაც ერთი ადამიანი ცხოვრობს, მარტო ერთი, არის ეგეთ სოფლები ბევრი. ბევრი სოფელია სადაც მხოლოდ ერთი კაცი ცხოვრობს, ზოგიერთში ორი კაცი ცხოვრობს. აი ამ სოფლებში სასაფლაოს მომვლელებად გაფორმებული იყო 6 კაცი. ანუ 6 კაცი უვლიდა სასაფლაოს სოფელს, სადაც მხოლოდ ერთი კაცი ცხოვრობდა. და ბევრი ხალხი ესე გააფორმეს, უხდიდნენ აი ამ ფულს.
1: ცხეთის სასაფლაოს 40 კაცი უხლი.
0: ხო, აი წინა საარჩევნო, ზოგი დარაჯა, ზოგი დამლაგებლა, ზოგი რა, მაშინ გააკეთეს ეს პროგრამა და ხალხს მე აღარ ჭირდებათ ეხლა ეს და დახურეს ეს პროგრამა. და ეხლა ეს რომ გაამართლოს, აი ყובה ასეთ გაუგებარ წინადადებს.
1: ნახეთ, თან პარალელურად ბატონო დავით, ჩვენ ხედავთ რომ ეს სოციალურ დაუცველებს სტატუსს ართმევენ, იმიტომ რომ მათი შემოსავალიო თუ შემოსავალი თუ ფიქსირდება, თუ მაშინო აღარ ექნება თუ ეს სოციალურ დაუცველი სტატუსი. ანუ ეხლა რა გააკეთეს? ამ ხალხს ეს რაღაცა ასილარები ჩამოურიგეს.

0: მაშინ ეს ფიქტიური სამსახურები რომ შეიქმნეს, მაშინ გითხრეს რომ სამუშაო ადგილები შეიქმნაო, ეხლა უკან წაართვეს, მაგრამ რომ ნახეს რომ ეს თანხა დაუცათ ამ ხალხს, ეხლა სოციალური დაუცველების ოდენობა შეგვიმცირეს.
1: ყველაფერი მოკლედ საკუთარ ტყუილებში, საკუთარ რაღაცა წუწკობაში დაიკარგნენ, არიციან რა ელაპარაკონ, მაგრამ ფაქტი ერთია, ყველაფერი რაც ხდება ჩვენთვის ცუდია და ამ ხალხს გეუბნების სურს, რომ ჩვენ ყველა მოუკვდეთ. ეს უნდა გავიაზროთ ჩვენ. ჩვენი დრო სამწუხაროდ დამოიწურა და დიდი მადლობა მსმენელს, რომ გვისმენდა, დიდი პატივისცემით ვემშვიდობებით.
0: გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით ნახვამდის.

0: შენ შეიძლება გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: ერეკლე მეორის პერიოდში საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდნენ. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი კვირდებოდა, რომ ქართულ მართლობას შეგვინარჩუნებდა. თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1868 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის სვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან პირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის ხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის სვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა. ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლის ქვეშ ჩაიყვანა საქართველოსა გამავალი რკინიგზა და ბაქოს ნავთობგადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველოს გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა. თურქეთს სრულად უნდა დარჩენოდა უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი.

ულერკინი გზაზე 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა. ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტანი, ტაოკლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშა იყვნენ საქართველოსზე გამავალი რკინი გზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ და სამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი. ბრიტანეთმა ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწად ნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოსდან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველოს რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველოს ორ მხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოსში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკები ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთს შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლა არტაანსა და ტაოკლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა, თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა. ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაოკლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახდა, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველოს ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

0: Телерадио компания Объективи Гулбат Рцхиладзис დაკავებასთან დაკავშირებით განცხადებას აუცილებს. Объективи წლებია აშენებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელს, რომელიც უნდა აეშენებინა საზოგადოებრივი მაუწყებელს, მაგრამ ეს არ გააკეთა. ჟურნალისტებს, ექსპერტებს, ადვოკატებს, ახალგაზრდულ მოძრაობებს თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეუძლიათ გაუძღვნენ გადაცემებს Объективის ეთერში და მოუკიდებელი წამყვანების სტატუსით ყოველგვარი ცენზურის გარეშე. ამ პრინციპით Объективи ხელმძღვანელობს 10 წლეულებია და მაყურებელს საკუთ საშუალება ეთერში მოისმინოს მკვეთრად განსხვავებული მოსაზრებები. გულბათ რცხილაძე სწორედ დამოუკიდებელი წამყვანი სტატუსით მიყავდა გადაცემები Объективის არხზე. ის არ გახლავთ Объективის წევრი ან თანამშრომელი. გულბათ რცხილაძე წარმოადგენს არასამთავრობო სექტორს. ის მონაწილეობდა და თავადაც მართავდა საჯარო კონფერენციებს, ბრიფინგებსა და ღონისძიებებს, აქტიურობდა საჯარო სივრცეში, რაც ჩვენი აზრით ნაკლებადაა თავსებადი ჯაშუშობასთან და საიდუმლო საქმიანობასთან. ასევე ნაკლებად დამაჯერებელია, რომ გულბათ რცხილაძეს ხელი მიუწვდებოდა რაიმე საიდუმლო ინფორმაციაზე და თუ დავუშვებთ, რომ ასეთ ინფორმაციაზე ხელი მიუწვდებოდა, უნდა დავასკვნოთ, რომ მასზე მუშაობდნენ სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები, რაც ასევე დაუჯერებელია. სპეცსამსახურების სახელმძღვანელოებში ამოვიკითხავთ, რომ მაგალითად, რუსეთის ჯაშუში საჯაროდ უნდა ლანძღავდეს რუსეთს და აქებდეს საქართველოს ხელისუფლებას. ამ ყოველივეს არანაირად არ ესადაგება გულბათ რცხილაძე, რომელიც საჯაროდ აქებდა რუსეთს და ღიად უპირისპირდებოდა საქართველოს ხელისუფლებას.
1: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია Объективи, მე ირმა ინაშვილი ვარ და თქვენთან ერთად ვიქნები დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. ეკრანზე ამონათდება ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერი და თქვენ შეგიძლიათ ტრადიციულად დაგვიკავშირდეთ, თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიაროთ, თქვენი პოზიცია, თქვენი ხედვა, თქვენი ტკივილები და რა თქმა უნდა სიხარულიც, თუ ასეთი სასიხარულო რამ გაქვთ სათქმელი ჩვენთვის. მე მინდა გავაგრძელო ჩემი გუშინდელი გადაცემის თავარი თემა და დღესაც ვისაუბროთ იმ პრობლემატიკაზე, რაც თითოეულ თქვენგანს აწუხებს და ადარდებს. გუშინ მე ვისაუბრე სოციალურ ტრაგედიებზე, სოციალურ ვითარებაზე ამ ქვეყანაში, რაც სახეზეა და დავსვი ესეთი კითხვა: როგორ ცხოვრობს თქვენი ოჯახი? მოაღწია თუ არა თქვენთან კეთილდღეობამ? მოგეხსენებათ, პრემიერი კობახიძე მუდმივად იმაში გარწმუნებთ, რომ სიღატაკეს ძლიეს, ეკონომიკა აყვავდა, წინ მივდივართ, გადავასწარით ევროპულ ქვეყნებს ეკონომიკურ ზრდაში და პრინციპში მადლიერი უნდა იყოს ქართველი ხალხი, რომელიც სინამდვილეში გმინავს. და პოლიტიკა ტყუილის, პოლიტიკა მასკარადების, პოლიტიკა სპექტაკლების გრძელდება. და ეს ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დამთავრდეს ამ ქვეყანაში. ეს რომ დამთავრდეს, ამისათვის აუცილებელია შეიცვალოს კობახიძის მთავრობა. გადადგეს, გადააყენონ, წაბრძანდეს და დაანებოს ამ ქვეყანას თავი. ძალიან საინტერესო მონაცემები მინდა დღეს გაგაცნოთ. ეს მონაცემები სურათს ქმნის რა ტიპის სახელმწიფოში ვცხოვრობთ დღეს ჩვენ. ნახეთ, ციხეს გადავავლოთ აქედან თვალი. ციხეშია ქართული ოცნების ყოფილი პრემიერი. ციხეშია ქართული ოცნების სუსის ყოფილი უფროსი. ძალიან ძიმე კორუფციული ბრალდებით. ციხეშია და დააკავეს რამდენიმე დღის წინ ქართული ოცნების სუსის ყოფილი უფროსის ყოფილი მოადგილე და აქაც ძალიან ძიმე კორუფციული ბრალდება ქთამის აღება. ციხეშია ქართული ოცნების ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, იქაც თანხების მითვისებაზე და ჯარის გაყოლაფაზეა საუბარი. ციხეშია და უკვე მიესა 10-წლიანი პატიმრობა ქართული ოცნების ეკონომიკის მინისტრის ყოფილ მოადგილეს და აი ესეთი სურათია. და აი ამ ფონზე, როდესაც თურმე ზოგი ჯარს ყლებდა, აქ თანამდებობის სტატუსებს რო გადახედოთ, თანამდებობრივ სტატუსებს, ეს არის უმაღლესი თანამდებობის პირების შემადგენლობა. ზოგი ჯარს ართმევდა საჭმელს და ზოგი უფასო სასადილოებს ღლებდა და ზოგი კონცენტრებთან იყო დაკავშირებული და არ ვიცი, მთელი ეს უბედურება ხდებოდა ამ ქვეყანაში, ამას ჩადიოდნენ ქართული ოცნების მაღალჩინოსნები და იგივე ქართული ოცნება ამბობს, რომ ჩვენ უალტერნატივოები ვიყავით, სუფთა რეპუტაციის ხალხი ვიყავით. გახსოვთ, როგორ არწმუნებდნენ ხალხს, მხარი და გვიჭირეთ, ხმა მოგვეცით, აბა ჩვენ თუ არა ვინ და აი თურმე ამდენი კაცი ჭამდა სახელმწიფო ბიუჯეტს, აქ ლაპარაკი არის კიდევ ერთხელ უსვამ ხას ხელისუფლების პირველ პირებზე და აი ამ დროს ხელისუფლების პირველ პირებში შედიოდა ეს ბატონი კობახიძეც, რომელიც პარლამენტიდან ვალდებული იყო ეკონტროლებინა ეს ყველაფერი, მაგრამ ის გამოირჩევა, მე ბევრჯერ მითქვამს, თავისი სტილით, ეს არის ჩაჩურჩულების არასასურველი მოწინააღმდეგის, აი ამ ჩურჩულით ყურში ჩაჩურჩულებით განადგურების სტილით. და ამ ყველაფერზე საუბარი და რეაგირება დაიწყო მაშინ, როდესაც ეს შედიოდა მის ინტერესში. ის თვითონ არ არის პასუხისმგებელი ამ ყველაფერზე, რაც ხდებოდა თურმე ქართული ოცნების შუაგულში. ეს თანხების მითვისება, კონცენტრებიდან ფულის აღება, ბიუჯეტის ყლეფა, ისე ხდებოდა, რომ არაფერი არ იცოდა. ეხლა მინდა გადავხედოთ საინტერესო მონაცემებს. არჩანს ეკრანზე ტელეფონის ნომერი, თუ გამოიყვანთ, ახალი ტელემაკურებლები რეკავენ ეთერში და მათ ექნება შესაძლებლობა, რომ დაგვიკავშირდნენ. სტატისტიკური მონაცემებია, ფაქტებია, რაზეც მინდა საუბარი. ხაზზე არის ტელემაკურებელი, ამიტომ ვერ შემოდის არებიო. მოდით შემოვიყვანოთ ტელემაკურებელი და შემდეგ უკვე გავათავისუფლოთ სატელეფონო ხაზი. გამარჯობათ, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
2: გამარჯობა, ბატონო ირმა. ძალიან დიდი გულის გივილით მინდა გითხრათ, რა ჩვენი მთავრობის რეფორმა შემეხო მე მომიხსენს სოციალური დახმარება. ვარ პირველი ჯგუფის უწინათო. და ეხლა მე რა მაინტერესებს, ეს ხმა მე მეორდება ტელეფონში, რა ხდება?
1: არა, კარგად ისმის, ისაუბრეთ.
2: კარგად, ხო. ხო და ქალბატონო ირმა, მე რა მაინტერესებს, ბატონი კობახიძე ხელფასზე ზრდის თავის კოლეგებთან, თვითონ თავისთავით სოციალური დახმარების მოხსნის ხარჯზე, ალბათ, ხო? ხო და ეს ხო არის ხალხის დაცინვა, დაცინის ჩვენ პენსიონერებს, უსინათლოებს. და მე მაგალითად მოვიქოდი ასეთ რამეს, რომ ჩამოიცვან ის მაღალი ხელფასები და დაფრნენ 500 ლარზე, დაიგონ ცხოვრების გემო რიგითი მოქალაქეების. და პრობლემები ძალიან ბევრი გვაქვს. მე გახლავართ დედოფლისგანოდან, ეხლა ღარიბაშიც მე კარგად ვიცნობ, მაგრამ მაგის და დაჭერით საქმე არაფერი არ გაკეთებულა. კაცი ამბობს, მე ბიუჯეტიდან ერთი თეთრი არ მომიპარავს, მაგრამ აუშარდნენ, რომ რაღაც შემოსავლები დამალეო და რაღაც, ნუ ეს მაგარი
1: ღარიბაშვილის შემთხვევა, განსხვავებული შემთხვევა. იქ პირად ბიზნესზეა საუბარი და იმაზე, რომ ეს არ იყო ასახული დეკლარაციაში, ეს სხვა შემთხვევაა ნამდვილად. და ეს ღარიბაშვილი არის კობახიძის პირადი შურის ძიების მსხვერპლი სინამდვილეში.
2: ვიცი რაც მოხდა მაგ ბატონო. ხო და ძალიან დიდი პრობლემები, ქალბატონო ირმა. აი გინდათ საწვავთან დაკავშირებით. რუსეთი გვაწვის საწვავს და აზერბაიჯანი. რა შუაშია ჰორმოზის სრუტე ამასთან დაკავშირებით? ეგა კიდევ ეს ბავშვებზეო ითხოვენ რაღაც მე მედიკამენტებს. აი ჩვენ თავობის წევრებს რა თუნდაც ამდენი მილიონები რაში სჭირდება? რა თუნდა გაიღონ ცოტა ქველმოქმედება და და ვიცი, დააფინანსონ
1: ხალხის ფულიაო, გახსოვთ კობახიძემ რა განცხადება გააკეთა? ხალხის ფულია და ამას ვერ შევეხებითო და მე ცოტა ხანში მოვყვები, როგორ ეხებიან ხალხის ფულს.
2: ხო და კიდევ ერთი რეგიონ გულისტივით რა. ეს არაბიზაცია ვითომ გაჩერდა, არაბები შემოიყვანოთ. ხო, მიაგდე, მიჩქმალე, დავით გარეჯის ამბავით მიჩქმალა. არავინ არ ლაპარაკობს. ეგეც ხო ქართული მიწაა.
1: დედოფლის წყაროში ხალხი როგორ ცხოვრობს? კმაყოფილია ამ ხელისუფლების პოლიტიკით? რატო?
2: ამჟამად არა. ჯის, გაგაჭირდა ცხოვრება, გაძვირდა ყველაფერი. შევფიქრე, რომ აპრილის ბოლოს ფასდაკლებები იქნება და აი სახებაო. მაგრამ არაფერი არ ასახულა. გაძვირდა ყველაფერი.
1: მადლობთ.
2: ნახოთ, როგორ მოვიდით.
1: დიდი მადლობა. სატელეფონო ზარისთვის, საქართველოს ყველა კუთხიდან გვირეკავენ და გვიკავშირდებიან. ხალხის ფულია. და ხასუსვამ და კობახიძე დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვების თემაზე გადავხდი ახლა, რომ ხალხის ფულს როგორ შევეხო? და ახლა მოდით ნახოთ, როგორ ეხებიან ხალხის ფულს. იმ დღეს ვახსენე გადაცემაში და დღესაც მინდა რაღაც მონაცემი, რომელიც ოფიციალური მონაცემია და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზეც არის გამოქვეყნებული ამის შესახებ ინფორმაცია. გაიმართა ბათუმობა 25, ეს არის დღესასწაული, თავისთავად ძალიან კარგია, რომ აღინიშნება ჩვენი ქალაქების დღესასწაულები, ბორჯომობაც არის, თელავობაც არის, მაგრამ გააჩნია ხო? რას როგორ აღნიშნავ და ამ გაჭირვებული, გაღატაკებული ხალხის ფონზე რა თანხას იღებ ბიუჯეტიდან და მოდით ახლა ნახოთ. აი მარტო ამ ღონისძიების ფარგლებში შერატონში ივახშმეს და 70,000 ლარი ბიუჯეტიდან გადაიხადა სამ ვახშამში. მაგრამ ეს კიდევ არაფერი არ არის. 1,000 ლარი გადაიხადეს მხოლოდ ტორტში. გესმით თქვენ? აი ხალხის ფულს როგორ უფრთხილდებიან. ეს ბიუჯეტიდან აღებული თანხა 1,000 ლარიანი ტორტი. ზარი არის ეთერში.
3: აი ხალხის ფულს. ალო.
1: გისმენთ, ისაუბრეთ?
3: ალო.
1: ისაუბრეთ?
3: მე ცხოვრობ ოზურგეთის რაიონში. და ჩამოვიდა კომახიძე და დააცალიერებ რამდამია სოფელში. აი არა. ერთი პატარა შენობა არის საცხოვრებლად. ბიბლიოთეკა იქაა, საექიმო პუნქტი იქაა. ბიბები, პატარები ბავშთა ბრაგა, სელაფერი მოფასებული, საჩადარ ბავშვებ, ან ჩამოიყვანონ ძირში და გააკატაონ ვათამასონ, ისეთი არაფერი აგია ხანდაკებო იმა. აი არ გვაქვს, საექიმო პუნქტი არ გვაქვს, ძაფშე სვერთო, წარმატეღილია, წეტანაშებული წარმატეღილი მისჩიტებო. აი არ გვაქვს, კალი შექმნის, უკან მხარეს ჩადი, აი მასი ურეცი პეკონა და ქვით არ გვაქვს. წარმოიდგინე, ჩვენი სახლის უკან მიდის იმაშე წინ არ არის. ასფალი, არაფერი თუ და მე პირადად მე ვარ 30 მეტეში ბრონქიალური ასთმა. გულის ძერა და ყველაფერი იმა გამახარ აფერ ცხოვრობ მე.
1: რომელი სოფლიდან მიკავშირდებით?
3: არ ყოფნით მარტო წამლებში. წამლებში არ ყოფნით მარტო. ძალიან გაჭირებული. ხორციდა. ჩემზე ნაწრება მე ვთხოვ და იმდენი ნაშრომია. იმდენი ნაშრომი იმა. ხემ ქვეყანაზე ეს ხალხს მარტო ხაზირი. არაფერს არ ამბობენ ისეთი. საქართველო. საქართველო, ვაჰმან! რა უგა საქართველო! ვენ თვალე იმ დღეს კალაჩი და იმ დღეს ჩაიცი! საქმელის ხოდა, საქმელი ხოდა, ყველაფერი! სამხედრო ნაწილში მუშაები, ირმა! აქ შენ იყავით ანდრიასის და არმეტონდენს! ასე კომუნისტური ცხოვრება. მაგრამ მე სრულად ასწის გეგმების ვიწყიამა. რაც კომუნისტური პარტია წესდა, არც გაუკეთებია, ვერც გააკეთებია, არც პატრონებია ხალხსა ვერც გაკეთებია. უნიტერემ აჩემფერ დაადები თქვა, ახლა მიწები მაწარია, მე მიწები. და რა გავაკეთო წინა იმისაზე, და ხესანდა ფაროსანა შეჭან, დარგავსა ფაროსანა. და არ ქესან სარტო ხინსაერთად გაქმის, გაჭირვებული საცოდარი. რომ ჩამოვიდეს ყენახიზე ოზურეთში, მე მიკითხოს, მე ნაში ცხოვრობ გერმანიზე ძოია და დანათვალიერი ვეციე, რათა ცხოვრობს ხალხი.
1: მადლობთ.
3: ხალხმა მე იქაც დაიტრებო. მე მასე ბურთესიანი ხალხი დადგეს თავზე. და ნანჭანა ხო? ჩაცოდა უმამო და უმამო ბაღანა ცხოვრობს. ბაღანა. ისა სახლი არა. არ ცხოვრობს. მაშინ სკოლაში მეაცე, ისე სამუშაოს როგორც დახმარი. მოხსნეს ისევო. და დღეს უნუკნობურო, ისე ვინმე არ ყავს პატრონი.
1: ეს ჩაცა დავათა. ეს ახსნა
3: ქართველე. მადლობთ. ამის ჩიქი ბრძოლა ჩვენი ცდავმახსნა.
1: აი როგორი ტკივილიანი ზარი არის ხოლმე ეს?

0: ოზურგეთის რაიონის სოფელი მერი, არაჩვეულებრივი სოფელი, ბევრჯერ ვარ ნამყოფი აქ და როგორ ასახავს საქართველოს მოქალაქის ქართველი ქალბატონის ოჯახის ცხოვრებას და როგორ გმინავს დღეს ქართველი ხალხი და აი ამ ფონზე, როდესაც გადახედავ ქართული ოცნების მაღალჩინოსნების ცხოვრებას, აი ეს 0.7%-ია მთელი სიმდიდრე რომ ის ხელშია მოქცეული, რა დიდი სოციალური უთანასწორობაც არ არის ეს. ფეოდალური წყობა, ბატონყმური წყობა, მონათმფლობელური წყობა, რაც გინდათ, ყველაფერი მიესადაგება ამას. გარდა იმისა, რომ ეს არის რაც გვიწერია კონსტიტუციაში, რომ სოციალური სახელმწიფო, ანუ ორიენტირებული სოციალურ სიკეთეებზე, არაფერი არ არის მსგავსი. ეს არის მხოლოდ საკუთარ ძალაუფლებაზე ორიენტირებული ხელისუფლება. და ვაგრძელებ კიდე მე ფაქტები მინდა გაგაცნოთ. წეგან ვისაუბრე იმაზე, რომ ბათუმობა 25-ის ფარგლებში მხოლოდ შერატონი სასტუმრო არის ესეთი, შეარჩიეს, ივახშმეს და მთელი 70,000 ლარი ამ ვახშამში გადაიხადეს. ეხლა ნახეთ და საინტერესოა ესეც რა ტრაგიკული და დამაფიქრებელია და კიდე კარგად არის ეს ბიუჯეტი აი ამ წურბელების ხელში. 2026 წლის თებერვლის მონაცემებია და ინფორმაცია, რომ ქართული ოცნების ჩინოვნიკებმა და იქ რეგიონებია დასახელებული ჯამურად ერთ თვეზეა ლაპარაკი. 2026 წლის იანვარში სმაჭამაში მარტო რესტორნებში მთელი 400,000 ლარი გადაიხადეს. გესმით მეგობრებო, ეს თქვენი ფულია. ხალხის ფულს ვერ შევეხებიო. აი კობახიძის ჩინოვნიკები როგორ ჭამენ ხალხის ფულს. ახლა ნახოთ გამარტივებული შესყიდვები არსებობს ესეთი, რომ მარტივად აფორმებენ კონტრაქტებს და ერთ-ერთთან და აი სწორედ ამ სარესტორნო მომსახურებებში, ტორტებში და ეკლერებში იხარჯება ეს ფული მერე. და 2025 წელს მარტო აი ამ გამარტივებულ შესყიდვებზე თავრობამ რამდენი დახარჯა არ გაინტერესებთ? 1 მილიარდ ლარზე მეტი. წარმოგიდგენიათ თქვენ? ზარი კიდევ ერთი. ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში ხართ. პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. დროიკარგება, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, მერე რომ მიდის ეს გადაცემა და წამყვანი შედის ეშხში და რაღაც აზრებს ავითარებს, პაუზები ძალიან ცუდად მოქმედებს. ჩვენ საუბრობთ იმ ქვეყანაზე, რომელიც ნამდვილად ლამაზი ქვეყანაა, ჩვენი სამშობლო საქართველო, და იმ ავბედით მდგომარეობაზე, რა მდგომარეობაში დღეს ჩვენი ხალხია. ზარი, ჩვენს ეთერში პირდაპირ დაიწყეთ საუბარი. ბრძანეთ.
1: თქვენ საუბარ და აზროვნებას ძალიან მოუწონს, მაგრამ ერთი რამ მაინც მაღაც უკეთა, რო არ თქვა რას ვაცია კობახიძე, რატომ ახსენებს თქვენ ამ კობახიძეს და საქმელების ჩიგი ის რომ ვერ ვამბობთ იმას, რას უნდა თქვა?
0: თქვენ ბრძანეთ, რას ვერ ვამბობთ, აბა თქვენ ბრძანეთ, რასაც ჩვენ.
1: არა, თქვენ უნდა მიხვდეთ ამას.
0: არა,
1: მაიასტეანი ხალბატონი.
0: იცით,
1: იმეთ იქხება.
0: როდესაც თქვენ რეკავთ.
1: იმეთ იქხება, ყობაქიძეს რაი.
0: იცით რა, როდესაც ადამიანი პრემიერ-მინისტრია, გარწმუნებთ ეკითხება. მე მესმის ეხლა.
1: არა, არა, სწორია.
0: მე
1: ვიცი, ყველა ინტერნეტი იქნება.
0: აი თქვენ იცით, მაგრამ ვერ ბედავთ, რო თქვათ და მე გიპასუხებ, რომ თქვენ ეხლა გულისხმობთ ბიძინა ივანიშვილს.
1: აი თქვენ ოთხელენდოში გამოდიხართ, ძალიან ხედავთ და სამკეთესო საუბრობთ. აი თქვენ
0: გიპასუხებთ ქალბატონო, მესმის რომ ვერ ბედავთ ამის თქმას და გსურთ რომ მე გავუსვა ამას ხაზი და არც არასდროს ჩვენ არ დაგვიხევია უკან გველაპარაკა სიმართლე ყველაფერზე და მათ შორის იმაზე რომ რა თქმა უნდა როდესაც პრემიერია სტატუსით ადამიანი გარწმუნებთ, რომ მას ბევრი რამ შეუძლია თავად დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებების სახით მიიღოს. ამას არ ჭირდება ყველაფერში ბიძინა ივანიშვილი. მაგალითად, ის კანონები, რომელიც მიღებული იყო აი ტროტუარზე დგომის გამო, რომ ახალგაზრდებს აკავებენ, პირდაპირ გეუბნებით, რომ ეს არ მოხარშულა ბიძინა ივანიშვილის გონებაში. აი ესეთი მზაკრული კანონები შექმნა აი ამ ბატონმა კობახიძემ. და კობახიძეზე ვსაუბრობთ იმიტომ, რომ ორი წლის განმავლობაში გრევის გარდა ამ კაცის ხელმძღვანელობით ქვეყანამ ვერაფერი შედეგი პოზიტიური ვერ ნახა. ქვეყანა გადაამტერა მთელ მსოფლიოს. ქვეყნის შიგნით არის უკიდეგანო დაპირისპირება საზოგადოების სხვადასხვა ფენებს შორის, ადამიანებს შორის, ოჯახის წევრებს შორის. ელემენტარულად ამ დიუშენის სინდრომი დაავადებულ ბავშვებს როგორ მოექცნენ? შეხედეთ, დააკვირდით, გაიაზრეთ. განა ეს არ არის ამ მართლობის სახე და მე მინდა პირდაპირ გითხრათ, რომ თუ კი ვინმემ დააზიანა ქართული ოცნება, აი ესეთი მომაკვდინებელი ზიანი თუ კი ვინმემ მიაყენა, ეს არც ერთი წინაპრემიერი არ ყოფილა. კობახიძის პრემიერობა, მართლობა და პოლიტიკა მიაყენა უზარმაზარი ზიანი ქართულ ოცნებას თვითონ. ზარი კიდევ ერთი ჩვენს ეთერში.
1: მოგესალმებით.
0: მეც მოგესალმებით.
1: ეს თავრობა კარ არის. კაცი, რომელიც მიხრა დაპირებების ჩამოვიდა პოლიტიკაში, ადამიანმა, რომელმაც ქვეყანა სახელმწიფოებრივად ვერ განავითარა და ამდენი დანაპირების ხალხს მოაწყოა და ხალხის პრობლემები ვერ განაჭირა, ნახა აწყო გენერალს მისი ბიზნეს სტრუქტურა. კომფორტი მოიწყო ჩემ ქვეყანაში და რატომ გავარ კანონზე მაღლა დაცა და ნაცავს იგენენ, არის იგებიან და რა დაგია ხო? ამას რა გობიან? ახლა მაგენმა რომ კანონი ჩამოიღო სიძულვილის ენა, მე ვამბობ და ვადასტურებ კიდე, ეს სიძულვილის ენის უმაღლესი კატეგორია და გამოვლინება რა იყო ისი? ქართველ ხალხს მოგვიწოდა საკუთარიდან ეიყარეს და წადეთ, თავი გადირჩინეთ, წამეთ, თვით ნახეთ, რუკმაპოლიო არა მაგი თქვენ მოგცემით მაგიოშიო ია მაი პოლიტიკა ვენაცოლი ნაწილმაზე ჩემთვებით ამოსულ სოკოლს არის არ კორპუსები ყველა რეგიონში და დიდ ქალაქებში ვის თვით უნდებია? აა ესე იგი უცხოელებით რომ გეიყენონ და აგენი იყონ სულ ხელისუფლებაში და რა თქმა უნდა მთავრობას მიშენ მაგარი ხმარ
0: საიდან მიკავშირდებით?
1: იმართულად არ იყო სიძულვილის ენის უმაღლესი კატეგორია რა არის იგი? ე აი სიტყვა, ესე იგი ამ სიტყვამ დავსაგრა ჩვენ ქართველები და ისე რათემ ვულებივართ ჩვენ? მაგრამ აი მაგრამ ის უშველი სიტყვები არა, ამას საქმიდან მოქმედებით გაგვა ნადგურა სიტყვა ხოს დაითადოთ.
0: სამწუხარო ძარი გაითიშა, მე თუ არ ვწდები გურიიდან იყო ეს ზარიც. ვაგრძელებ მე ფაქტებზე საუბარს. აღინიშნა ღვინის დღე მოკლედ ჩვენს ქვეყანაში. ეს ღონისძიება მიზნად ისახავს ქართული ღვინის სხვადასხვა ჯიშების პოპულარიზაციას და იმას, რომ ქართული ღვინის რეკლამირება მოხდეს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და უამრავი სტუმრები მოიწვიეს და მთელი ამბები. რაც თავისთავად ხას უსვამ, ცუდი ნამდვილად არ არის, რომ ეწეოდეს რეკლამა ქართულ ღვინოს, მაგრამ აქაც ადეკვატურობა ასაჭირო, ხო სწორია? და მაშინ, როდესაც ქართული ოცნების პრემიერი კობახიძე ბრძანებს, რომ ხალხის ფულს ვერ შეეხება და თურმე ამ დიუშენის სინდრომი დაავადებული ბავშვებისთვის არ შეიძლება გავიღოთ სახელმწიფომ და ხალხმა სახსრები კურნალობისთვის, რეაბილიტაციისთვის და ასე შემდეგ, აი ხომ ნახოთ ამ ღონისძიებაზე ღვინის დღის აღსანიშნავად ბიუჯეტიდან რა დახარჯეს. 1,421,901 ლარი. და 8 მაისს აღნიშნეს ეს რამდენიმე დღიანი ღონისძიება იყო. ანუ ამ ღონისძიებისთვის, ღვინის რეკლამირებისთვის ხომოძებნეთ 1,421,901 ლარი. და ამ ბავშვებისთვის თურმე ხალხის ფულია და ხელი როგორ უნდა ახლოთ? სამარცხვინოები ხართ თქვენ, ქართული ოცნების პირველ პირებზე ვლაპარაკოთ ახლა მე. ზარი კიდევ ერთი. ისაუბრეთ. ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. დროი კარგება. როდესაც დარეკავთ პირდაპირ ეთერში, უმორჩილესად გთხოვთ დაიწყოთ პირდაპირ საუბარი. ეხლა ვნახოთ კობახიძის ორწლიანი მართველობისას პრემიებში, დანამატებში და ასე შემდეგ რა თანხა დაიხარჯა? 950 მილიონ ლარზე მეტი. სახელმწიფო ჩინოვნიკების პრემიებში, დანამატებში და ასე შემდეგ. ანუ ავადმყოფი ბავშვებისთვის არ არის ფული თურმე და ამ პრემიებისთვის და დანამატებისთვის თვითონ რო კომფორტულად იცხოვრონ, ფული არის. ეხლა ნახეთ, რასთანა გვაქვს საერთოდ საქმე. ჯარიმები რო ავიღოთ, ავტო, სატრანსპორტო, ჯარიმები. რამაც უკვე არ ვიცი რა სახე შეიძინა ადამიანების ჩაგვრის. ეს არის პირდაპირ ხაფანგები დაგებული მთელი ქვეყნის მასშტაბით. დაარღვია, არ დაარღვია, ყველა მასობრივა ჯარიმდება და თურმე რა ყოფილა ამისი მიზანი. გესმით რას ამბობენ? ქართული ოცნების დეპუტატი გამობრძანდა და აგვიხსნა, გაგვაგებინა, რომ მოტივაციაო ხო არის საჭირო, რომ ავტოსატრანსპორტო საშუალების მძღოლები გადაბრძანდეთო ამ თქვენი ავტომობილებიდან საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და მოტივაცია რომ აგიმაღლდეთო, ამიტომ ეს ჯარიმები არის გამოყენებულიო. გესმით ხალხო, ჩვენ ვისთანა გვაქვს საქმე საერთოდ, ვიაზრებთ ამას? ანუ მოტივაციის ასამაღლებლად აჯარიმებენ ადამიანს და სანამ თბილისიდან ბათუმში ჩავა, 500-600 ლარის ჯარიმა ეწერება. ამას კიდე საწვავი ემატება და მოდი ნუღარ წახვალთ, ნუღარ ნათესავს ნახავთ, ნურ საქმეზე ნუ წახვალთ, ნუ რაფერს ნუ გააკეთებთ, იმიტომ რომ ეს არის მონათმფლობელური წყობა, სხვა რამე კი არ არის. და მოდი აბა ეხლა ამ ჩინოვნიკების მანქანების ჯარიმებზე დავიწყოთ ლაპარაკი და მათი ხელფასებიდან გამომდინარე ჯარიმები იყოს რამდენჯერმე მეტი, ვიდრე ჩვეულებრივი მოქალაქის ავტოსაგზაო ჯარიმა. და იყოს მათთვის ჯარიმები 1000 ლარი, 4000 ლარი და რა ვიცი მეტი კიდე ერთი. რა მოტივაცია აუმაღლდებათ და როგორ აუმაღლდებათ, ამას კარგად ნახავთ მერე ყველა. ზარი კიდევ ერთი ჩვენს ეთერში.
1: ვემჩიდებით და ხანდაკმერებმა.
0: გამარჯობა, საიდან გვიკავშირდებით?
1: სამეგრელოდან.
0: სამეგრელო? მომიკითხეთ სამეგრელო, მეგრელო.
1: დაიხარეთ, დაიხარეთ. მე ვიცი თქვენი აფხაზეთიდან ყალება და უზრუნობა და სვანეთში გადმოსვლა. ასე რაღაცა გადაიყავი. მე ვძენი ხალბატონი ვძამდები, მე ვძენი. ეხლა მიდან ფოლს საკარტელო მიყურეს, მის ფერს მოუწოდო. მოერი დადო და არ წერდები და ხმა მიეცი. ილმანი ნახუ. პატრიოტ დაია, ზასე მოხამდე, გააფერადეთ ბლანოდი. სხვა აღაფერი გისმენი, ხოლს ქავფელებო, ვანძადი, ჩემოხაზი ბრანუმები, ანგებ ზანდემოდე ხაილა.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა, მადლობთ, მადლობთ თქვენი თანადგომისთვის, მხარდაჭერისთვის, კიდევ ერთხელ უსვამ ხაზს ობიექტივის მაუწყებლობის უნიკალურობას. აი ნახეთ, დედოფლის წყარო, ოზურგეთი, სამეგრელო, მთელი საქართველო ჩართულია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში და თითქმის ყველა კუთხიდან გვირეკავენ ჩვენ, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი მონაპოვარი. ამ მონაპოვარს ჭირდება გაფრთხილება, დაცვა და როდესაც ეკრანზე ისახება წარწერა დაეხმარეთ ობიექტივს, მეც გთხოვთ ყველას, მესმის რომ ისევ გაჭირვებული ადამიანი წირავს ობიექტივს თანხას, მაგრამ იცოდეთ რომ თქვენი ყოველი თეთრი, თქვენი ყოველი ლარი ხმარდება იმას რომ ენთოს ობიექტივი თქვენს ტელეეკრანებზე და ისმოდეს თქვენი სიმართლის ხმა ობიექტივის ეთერში. ყველას დიდი მადლობა, რომლებმაც შეიტანეთ უკვე წვლილი ობიექტივის დახმარებაში. ზარი კიდევ ერთი. გისმენთ. ისაუბრე

0: პირდაპირი საუბრეთ.
1: გამარჯობათ.
0: გამარჯობათ.
1: მოგესალმებით, გენაცვალე დაჭარიდა.
0: მეც მოგესალმებით.
1: მეცვალე, წუნშვალე, წარმატებოდა ყველაფერი კარგი.
0: თქვენთან ერთად.
1: პასა და ფურცელი გიწირავთ ხელში და ჩაიწერეთ ერთი აზრი.
0: სიამოვნებით.
1: აი რას ეკუთვნის, რაც ეკუთვნის ჩვენ პრემიერ-მინისტრს. იდიოტიზმი დაუშვის ხას გამზაფებული პასუხისმგებლობის ხდობა.
0: ისაუბრეთ. დრო იკარგება, ისაუბრეთ. ეს ძვირფასი საეთერო დროა. თუ შეძლებთ თავიდან
1: და
0: მადლობთ, მადლობთ. ამას ჩაწერაც არ ჭირდება, თქვენი ხმა გაისმა, თელმა საქართველო მოისმინა რაც ბრძანეთ. მე ვსაუბრობდი ამ გადაცემაში ფაქტებზე. კიდევ ერთი მონაცემი მინდა გაგაცნოთ, რაც ასევე ქართული ოცნების ჩინოვნიკების სმაჭამის მიმართულებას ეხება. გაღატაკებული ჩვენი ხალხის ფონზე. უკეიფია თურმე ახსრულების ბიუროს და 83000 ლარი გადაიხადეს რესტორანში. ნავთობის კორპორაცია ხო არ ჩამორჩებოდა? თაბორის პარაგრაფში იკეიფეს 3000 ლარზე მეტი გადაიხადეს. აბა ეხა ამათ თელავის მერიაც ხომ დააკოლოდა სმაჭამის მიმართულებაში და თელავის მერიამაც იკეიფა და ლექსოს მარანში 3789 ლარი ბიუჯეტიდან თქვენი ფული გადაიხადეს. უამრავი მონაცემი აი ესეთი შეგვიძლია ჩვენ მოვიყვანოთ, გაგაცნოთ ჯერ ერთი ბიუჯეტიდან. აი ესე რესტორნებზე, წვეულებებზე თუ მაინც და მაინც ისეთი მნიშვნელოვანი რამ არ არის, რომ უცხოელი სტუმრები არიან ჩამოსული და რაღაცა ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი რამ ხდება და იქაც ძალიან გონივრულად არის ყველაფერი განსასაზღვრი, არ უნდა იხარჯებოდეს აი ესე, რომ რომელიღაცა რაიონის, რომელიღაცა გამგებელს მოშივდა და მოუნდა რესტორანში წასვლა და საკუთარი ჯიბიდან კი არიხდის ეს დალოცვილიშვილი იმ რესტორნის ფულს. მიდის და ბიუჯეტის ხარჯზე ძღება. აი ეს არის მონათმფლობელობა და ბატონყმობა და ფეოდალიზმი. ბიუჯეტის ხარჯზე ძღებიან და ხალხზე ბრაზდებიან, რომ კმაყოფილი არ ახართ თურმე თქვენ იმითი, რაც ქვეყანაში ხდება და თქვენ მაცივარზე არ არის ასახული ეს ეკონომიკური გაფრთხილება საქართველოსი თურმე. ზარი კიდევ ერთი.
1: მომეწრე. მომეწმეთ ერთი ჩუტი.
0: გმადლობთ, თავიდან დაგვიკავშირდით, იმიტომ რომ ხმა გაორებით ისმის და დრო იკარგება საეთერო დრო. გისმენთ, ყველას გისმენთ დიდი ყურადღებით. და ობიექტივში არც ერთი ზარი არ იბლოკება, ეს არის თავისუფალი ეთერი, მართლაც დიდი მონაპოვარი ჩვენი, რომლითაც თქვენ სარგებლობთ. და როდესაც საუბრობთ იმაზე, რა თანხები ხარჯება ბიუჯეტიდან სმაჭამაზე ქართული ოცნების ჩინოვნიკების, მოდით გადავხედოთ კიდევ ერთხელ იმას, რომ 2025 წლის მონაცემებით სოციალურად დაუცველთა ბაზაში 379.957 ბავშვია აღრიცხული. თითქმის 400.000 ბავშვი რაღა დარჩა და ესეც ის რაც ოფიციალურად არის აღრიცხული, თორე ეხა არაოფიციალური რაც ემატება კიდე ამას 900.000-ზე ავა თავისუფლად. რაოდენობა იმ ბავშვებისა, რომლებიც არიან სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ. ანუ სოციალური დახმარება და შემწეობა და აი ამაზე რო არიან მიბმული. და აი ამ ფონზე, ამდენი გაჭირვებული და მშიერი ბავშვის ფონზე ნახავთ თქვენ 1 ივნის გამოვა ეს ქართული ოცნების ხელისუფლება და ბრტყელი ლამაზი სიტყვებით ილაპარაკებს იმაზე, რომ თურმე როგორ იცავენ საქართველოში ბავშვებს, ბავშვების სიცოცხლეს და ბავშვების ინტერესებს. აი ეს არის მასკარადი მორიგი, რომელსაც ვიხილავთ ჩვენ ამ დღეებში. რა სამწუხაროა, რომ ესეთი მასკარადების, ტყუილის, სიფლიდის ეპოქაში გვიწევს ცხოვრება. ზარი კიდევ ერთი. ისაუბრეთ. ყურადღებით გისმენთ, ისაუბრეთ. ჩვენი ქვეყანა ძალიან ლამაზი, დიდარი ბუნებრივი რესურსებით. გარემო უნიკალური, ხალხი ნიჭიერი. და ვერა და ვერ ვეღირსეთ იმას, რომ ერმა გაიხაროს. და მუდმივად ხდება ისე, რომ პატარა ჯგუფი, რომელიც ხელში იგდებს ხელისუფლებას, კისერზე აჯდება ქართველ ხალხს და წოვს და წოვს და წოვს სისხლს. და ვერ გაიხარა ქართულმა კაცმა საკუთარ სამშობლოში, ამიტომაც იყრება ქართული ოჯახები და მიდიან საზღვარგარეთ. ამიტომაც ხედავთ, რომ გარდაცვალების მაჩვენებელი აღემატება შობადობას. ამიტომაც ხედავთ ჩვენ და სტატისტიკა გვეუბნება, რომ იზრდება ონკოლოგიური დაავადებების რიცხვი და ერი ავადდება, კვდება და ერთი პატარა ჯგუფი გაიხარებს მერე რა. და ეს არ უნდა მოხდეს. ეს რომ არ მოხდეს და ქართველმა ხალხმა რომ გაიხაროს, ყველამ ერთად უნდა მოვიკრიბოთ ძალები და გავიაზროთ ყველაფერი, რაზეც მე და სხვები ლაპარაკობენ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში. ზარი კიდევ ერთი.
2: მოგესალმებით, ქალბატონო ირმა.
0: გამარჯობა.
2: ჩვენმა მთავრობამ ხალხის ბიუჯეტი გადააქცია თავის საკუთარ საფულეს. გამგებლები არიან თუ ვინ მამაძაღლები არიან, როგორც უნდათ ისე გლანგავენ. როგორც უნგრეთის პრემიერი მინისტრი ახალი რომ მოვიდა და უნდა შევამციროთ ხელთა შებიო, რატო ესენი არ ამობენ, რომ მათო დანიაზე და იმაზე რომ ამხელენ ვითომ იმას. ამიტომ, ესე იგი, რომელერთი ჩამოთვალო, რომელერთი, ეს წლებია, მოკლედ, ყველაფერი ძვირდება, ეს საცოდავი ურძნის ფუსი, ფასი, ორი კაპიკი, ვითომ დიდი რამია, შამქი მიკატები ძვირდება, საცოდავი ძვირდება, ყველაფერი ძვირდება და ვითომ ეს დიდი რამია, ამ საცოდავ გლეს, ორ კაპიკს რო აჩადებენ თვალებზე. ამიტომ უნდა გადავიდეს ქუდზე კაცი, დაგვიძახეთ ყველა, დაგვიძახეთ, რომ რა შეიძლება ეს მართლა ქონდრის კაცი და კურებ დახშული კომათიზე უნდა დავაჩამაროს. მადრო პურამლები.
0: საიდან გვიკავშირდებით, ქალბატონო? ძალიან საინტერესო იქნებოდა მომესმინა. საიდან გვიკავშირდებით? კეთილი, მადლობ ძარისთვის. კახეთი, აჭარა, გურია, სამეგრელო ობიექტივის პირდაპირ ეთერში იყო გადაცემის მსვლელობისას. კარგია, რომ მთელი საქართველო გვიყურებს და გაქვთ საშუალება თქვენი ხმა მიაწვდინოთ მთელ დანარჩენ საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ყველას გეფერებით. და გითხრათ სიმართლე, ძალიან ტკივა გული, როდესაც ვისმენ ესეთ ძარებს. წეღან ქალბატონმა დარეკა გურიის სოფელი მერია, არაჩვეულებრივი სოფელი, ძალიან ლამაზი და თქვა, რომ ხორცი და თევზი მენატრებაო. და ქართული ოცნების ჩინოვნიკები ათასლარს ტორჩი იხდიან. აი ეს უთანასწორობა უნდა გაიაზროთ, ეს სიმახინჯე უნდა გაიაზროთ. ასე ცხოვრება რომ აღარ შეიძლება, ყველა ერთად უნდა შევთანხმდეთ ამაზე. ნახეთ ჩვენ კიდე ერთი მონაცემი, ნახეთ, ასევე ძალიან ზარი ხო? მოუსმინო ტელემაყურებელს და გავაგრძელებ საუბარს. გამარჯობათ.
2: გამარჯობა.
0: ისაუბრეთ.
2: მე ვრე, ჩვენ წოდილები ვარ ჩოხუმიდან, ჩემი ძმა იბრძოდა და როგორც ვიადის ჩამოართეთ იარაღი, იმიტომ რომ ზიად იმიტომ თქვა საქართველოს დასაცავადო, მაშინ მოკიდა ჩემმაცი ზელხელი და თვანეს პრიზმაში დაიყვანა. და რა თქმა უნდა, აფხაზეთის ომშიც იყო და მე რაღაც მოვიდა ზიადის წესთან. გადაკეტესო ჩემში გზებიო, მაშინ ჩამოართეს ჩემ ძმას იარაღი. აი, ალყა შემოარწეს და დიდი ის ყოფილიყო, რამე გადამწრიალებელი ისე ჩამოართეს. ამის შემდეგ მანამდე თეთრ არტივში ინიცხებოდა. ამის შემდეგ უკვე ვერსაც არ ინიცხებოდა, იმიტომ რომ იარაღი არ ჰქონდა. მაგრამ ერთი დღე არ დაუტოვებია ბრძოლისველი. არც მას, არც ჩემს მეზობლებს, არც ნებაჩემს, არც მამაჩემს. იქით აკითხავდნენ სულ. და ისა, გამოყავდა 10 დაწილები და იქით მიქონდა საწვავი. სამ ადგილასთან ორჯერ დაწვივი. და ვერ აკითხებს იმას, რომ იბრძოდა. რომ მივედით მარტოში ვარ ჩვენ წოვილები, რომ მივედით მარტოში დაკარგულია სამხედრო ბილეთი. და ასე მითხრეს, ძალიან კარგი არის, რომ დაკარგული აქვსო, არსად არ გამოიძახებენო. მე ვიმოვედი მოვედი და დედა ჩემმა თქვა, როდის დაუძახესო, ეს თავისი წმინდის ყველგანო.
0: მოდით იცით რაზე შევთანხდეთ. თქვენს ნომერს თხოვმე რომ ჩამაწერინონ. მე გიშუა მდგომლებთ ვეტერანთა დეპარტამენტთან. მას მართლაც არაჩეულებრივი ხელმძღვანელი ყავს ჩვენი თანამებრძოლი ძალიან კარგი ადამიანი კობალაძე და მე თხოვ ვეტერანთა დეპარტამენტს რომ გაერკვნენ ამ საკითხში და თქვენი სიმართლე არ დაიკარგოს. მადლობთ ზარისთვის. საქართველოს ვსაუბრობთ ჩვენ. თავბოტონმა დარეკა წეღან და აი ყველაზე შემზარავი ის იყო ჩემთვისო, როდესაც გითხრესო, რომ თუ არ მოგწონვართ, წადით. და ბევრი რამ ასეთი ითქვა ბოლო წლების განმავლობაში, ისეთი რაც პირდაპირ გულზე ხდებოდა ქართველ ადამიანს და საქართველოს მოქალაქეს. და აი ეს ნათქვამიც ეს ფრაზაც, რომ თუ არ მოგწონთ ჩვენი პოლიტიკა, წადით, ახასიათებს აი ამ ფეოდალურ მართველობას. აი ეს არის ამაზე ულაპარაკობთ ჩვენ, როდესაც ვამბობთ, რომ ადამიანების ერთ ჯგუფს მიაჩნია, რომ ეს ქვეყანა არის მისი საკუთრება და თითოეული თქვენგანი საკუთრებაა საქართველო. ჩვენ გვეკუთნის, ყველას გვეკუთნის. და ისეთი პოლიტიკა მიყავთ ამათ და კონკრეტულად კობახიძეს მის ჯგუფს, რომ თითქოს არავის არ აგვაქვს უფლება, რომ ჩავერთოთ პოლიტიკაში და ის ნახეთ რას აკეთებს. აქცია იყო იმ დღეს და ვიხილეთ იქ წინა პლანზე გვარამიები, ჩერგოლეიშვილები, ვაშაძეები და ეს ხალხი, მინდა იცოდეთ, რომ ადამიანების ის რაოდენობა, რომელიც გამოვიდა იმ აქციაზე, ცირე ნამდვილად არ ყოფილა, ძალიან ბევრი ხალხი გავიდა. იმის მიუხედავად, რომ მოცნება სხვადასხვა დამცინავდა, ცინიკურ ინფორმაციებს ავრცელებდა რაოდენობის თაობაზე, ბევრი ხალხი გავიდა იმ აქციაზე, მაგრამ აქ უბედურება ისაა, რომ ეს აქციის და ამ ხალხის ქართულ ოცნებაზე აღშფოთება ხელში ჩაგდებული ვაშაძე გვარამიებს აქვთ და ესენი გმირებად ქართულმა ოცნებამ და კობახიძემ აქცია, მეგობრებო. მის ინტერესში შედის ასეთი ოპოზიცია ყავდეს, თორე იქ ხალხი გვარამიებს კი არ მიყვება. ხალხი გამოდის ქართული ოცნების წინააღმდეგ. ეს არ მოწონს მართლობის ეს სტილი, არ მოწონს. არ მოწონს ახალგაზრდების ტროტუარზე დაკავება და ციხეში გაშვება. არ მოწონთ ყოველ სიტყვაზე რაღაც ჯარიმები. არ მოწონთ განსაკუთრებით აი ეს ავტოსაგზაო და სხვა ტიპის ჯარიმები და სანქციები. და აი ამიტომ გამოდის ქართული ოცნების პოლიტიკის წინააღმდეგარი ხალხი ქუჩაში გასული. ზარი კიდევ ერთი. და ვხედავთ ჩვენ რა მონდომებით ეწევა კობახიძე აი ამ ხალხის რეკლამირებას, იმიტომ რომ მას არ აწყობს ნამდვილი ოპოზიცია. ისინი უნდა ოპოზიციაში. ისინი არ წარმოადგენენ მისთვის არანაირ საფრთხეს და ამიტომაც იმედის სახელისუფლებო ტელევიზიის სოციალურ გვერდებზე მიდის აქტიური რეკლამები, ციტატები აქვს გამოტანილი ამ გვარამია ვაშაძეების, ვითომ დისკრედიტაციას უწევენ და სინამდვილეში რეკლამას უწევს. მაპატიეთ, რომ დაგაყოვნეთ, ბრძანეთ.
1: არავის. ისიც რა ვიზარი. აი ეს რამე მაინდა.

0: არც ოპოზიცია მე მაინტერესებს, არც მაინტერესებს. ეს რამე მაინტერესებს. აი, ამ ხალხს მიმართ, მე უცხო ფიჩრებს ვქერ გისმენ და მე იმასებია, თქვი, ეს ისი აიბიჩი არის ზიარშულის ბიჭი ფოტოზე დაბულა და გიგაცი ისო ისის კაი ადამიანი მე მაგათოს ბიჭომ შორიდა და ახლა უკვე ჩამას კიდევ ჩამალი არ არის თქო როგორ შეიძლება ნუ ჩამალი ვიკი 92 მარი გაბალისა და არაფერი შემთხვევა არ არის ნუ უნდა ჩამოვატანიო მოსკოვი და რუსეთი და ფაინდაღა სამხრეთიდან არგი რა ცეცხლი არ არის საყალი ეს ჩვენი პენსიონერები შეიძლება ეს ღმერთი ხვართებს ამ ქვეყანაზე და რაღაც ხომ ჯეროდეს. ეხლა მეორე კიდე მეორე ერთი. ახლა ერთი მაინტერესებს, აი გაგავით ბაზარში. ჩახვალ და ვირიცხოს კიდე, აი გაესაგებია მარკეტკები, ვირიცხოსა და ცხენისხოს კიდე. ნიუზელი ამას არ ახედა. ვეუბნები. ხო, პოლიცია. ეს რაი ვირი ერთხელ რაღაც და დიდი კიდე ვიკრიბია. ხო, გამიძრებული რაღაც თვითონ ბილია. ხუთი მარი უშვება. კიდევ 25 ლარად, ალბათ ეს იმ რაღაცე ჩვენს ყობაზე ეს აქცე. 8 ლარად, მეყოლი ხიდი, ხელი და გული ხო. კარგი რა, ეცილი არა, ამხელა დავაძები, ამაბდენი ყავაზე. ამასაც ხო, ამასაც თემი საერთიზება, რაღაცა ისეთი რაღაც ხო. ხოღა ხო, ვალდებულება, ხო, ვიღაცა ხელფას ხოიგე სამაზერო. ჩამდა და ეხლა სადა ჩამდა და ნახე და შემამოწმე და მე გამირეკე და მაგინე და რა თქმა უნდა მიხარე და ცუდა როგორ შეიძლება ესეთი რამე ესე თავიანთი იმაზე მოქმედებს და ხო აი მოაგონ ფულეთ მოდა ფორმატი გარი გაბალიხად სამაში არავის არის შემწველობა და არადი ხორცილი დავით და მაწყობს და ვაღერ მიღაცა ერთი და აგერ არის ვირი ხელის ხორც ესული არა ვიდეს რამე რა როგორ შეიძლება მიუმართა ივანიშვის მიმართა პატრონ ბიძინა და კაი ადამიანი შოთმე იმას რა ქვია? ხო, რა ქვია? ისე. ეხლა მაგინდა რა? ადვოკატი ეს გაბანე რა მოლეს ოქასი და მოდა მოიცა ბაზარელები არის. იმისი და რა ქვია ეს ბაიცა ის. ბაიცა სამყარო. საერთოდ არ შემაძლე რა წეთქულ გამოიტანე შეჭამო. ვერ გავიგეთ რა მაგ მე ადვოკატი და რა შემოვიდა ეს მე მეიქო დაგი მომწონდა არჩის მომწე არჩის მომწე და ბაჟახის მასივებია ხო აღარშე ოპერაციონ და გამიგო საფრენ მაგის ფუტო ხო ამანებს 10 წელი გამიგო 20 წელი და არაფერს არ არაკეთ აი სიცხე მე არის ეს არის ადამიანი ამას რა გამიგო აი ამას თქვი უთხარო აი დაძარემეთ მიეც თავში ფული და ზაგირა საფუსა და მე მოვაჭრო ვარ თქვენსა ერთ პრობლემი აა მოვას რიცხვი რა ყველაფერი აი ეს ფული მიერ პარაფეს არ აქვს აკეთა აი ვისაც ეხება და ის მიმართა ბიზნა ივანის მიმართა ფოტრე ივანის ხოდი რა მეფხეზე რა ხავსო ხო მე არ ვიცი ეს ოპოზიცია არაბა ის არ გააკეთებს თევდამიანური საქმე მაგრამ აკარი სამლები შემოიტანე ესერი ეს ხორცი გამიგე ესერი ეს ადვოკატები რა შეჭირდებია თუ აფერისტებია და ჩვენ პუშეჭამა და წელმა და არაფერს არ მომწე ვერა გავაკეთო მე კიდე საოტყოპოში ფულსაცე
1: აი მაგრამ მადლობ ძალისთვის. ეს არის აბა როდის იყო ეხლა ბატონი ხარისხიან ჩიჩიას უნაწილებდა მონას. აი ეს ვირი და ცხენი უნდა ასე აფასებენ ქართულ ხალხს. ასე გვიყურებენ. რომ ჩვენა ვართ ცხენის და ვირის ხორცის ღირსები და თვითონ აგერ შებრაწულ მოხრაკულში 70000 ლარი გადაიხადეს ერთ ვახშამში. ეს უნდა შეიცვალოს. და საერთოდ ბევრჯერ მითქვამს და ეხლაც მინდა ვთქვა რომ არ შეიძლება ასე გაგრძელდეს. ყველა ეს გადაცემა მიზნად ისახავს იმას რომ მთელი საქართველო რომელიც რეკავს ამ ეთერში კარგად იაზრებდეს რასთან აგვაქვს საქმე და როცა მოგიხმობთ ბევრჯერ იყო ამაზე საუბარი რომ მოგიხმეთ გამოვალთ როცა მოგიხმობთ ისე კი არ უნდა მოხდეს რომ მხოლოდ მუხალისეები მოვიდნენ. ყველა უნდა დავიძრათ და ყველა გარეთ უნდა გამოვიდეთ. 800000 პენსიონერი რომელიც რო გმინავს ჩვენს გვერდით უნდა იდგეს. სოციალურად დაუცველები ჩვენთან ერთად უნდა იყვნენ თავიანთი შვილებით. ომის ვეტერანები რომლებსაც ასლარა დაფასებს რომელთა სიცოცხლეს ეს ხელისუფლება და თავის კეთილ დღეობას მილიონებად ის ვეტერანებით ჩვენთან უნდა იყვნენ და იქნებიან და

თავარი რაც არის, იცით, ბევრი რამ არის დამოკიდებული ადამიანზე, როგორი ადამიანი მართავს სახელმწიფოს, მის ადამიანურ თვისებებზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული და ჩვენ ვნახეთ, რომ ეს ბოლო ორი წელი კობახიძის მართლობის იყო გაჟღენთილი სიბოროტით, აგრესიით, გულცივობით, შეუვალობით და უსიყვარულობით. და ნახეთ ჩვენ პოლიციის ჯგუფური თავდასხმის შემზარავი ფაქტი გორელ ორ ახალგაზრდა ადამიანზე, რომლებსაც სასტიკად გაუსწორდნენ და ეს გამოძახილია, მე ვფიქრობ, რომ ეს ჯგუფური ძალადობა არის გამოძახილი, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში იმ ზოგადი ძიმე ატმოსფეროსი, რასაც ეს ხელისუფლება და კობახიძის თავრობა ნერგავს. ნულოვანი თანაგრძნობა, აი ამ ნულოვანი თანაგრძნობის შედეგია, რაც გორში მოხდა. და არასდროს არ უნდა განმეორდეს მსგავსი რამ და ყველა უნდა ვიყოთ ერთსულოვანი იმაში, რომ დავგმოთ ეს ძალადობა, ავიმაღლოთ ამ ძალადობაზე ხმა, ვინაიდან დღეს თუ ამაზე გავჩუმდებით, ხვალ ეს აკლემი სხვების კართან დაიჩოქებს. და კარგია, რომ აღიძრა საქმე, კარგია, რომ პროკურატურა არის ჩართული, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და კარგია, რომ დაკავებული არიან ეს პოლიციელები და უნდა ესმოდეს ყველას, რომ აი ასე მოქალაქე წიხქვეშ გაიგდო და სასტიკად ცემო, ეს არავის არ შერჩება. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მე პატივისცემით, გემშვიდობებით, ობიექტივი კი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. მადლობთ.

ერეკლე მეორის პერიოდში საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780.000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდნენ. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი გპირდებოდა, რომ ქართულ მართლობას შეგვინარჩუნებდა. თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის სვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან პირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის სვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა.

ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლის ქვეშ ჩაიყვანა საქართველოს გამავალი რკინიგზა და ბაქოს ნავთობგადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველოს გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა. თურქეთს სრულად უნდა დარჩენოდა უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი რკინიგზაზე. 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა. ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება. და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშ აიყვანა საქართველოს გამავალი რკინიგზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ და სამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი. ბრიტანეთმა ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწად ნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოსდან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველო რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველო ორ მხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკები ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთს შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლა-არტაანსა და ტაო-კლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა, თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა. ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახდა, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველოს ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

ტელერადიო კომპანია ობიექტივი გულბა თრცხილაძის დაკავებასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. ობიექტივი წლებია აშენებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელს, რომელიც უნდა აეშენებინა საზოგადოებრივ მაუწყებელს, მაგრამ ეს არ გააკეთა. ჟურნალისტებს, ექსპერტებს, ადვოკატებს, ახალგაზრდულ მოძრაობებს თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეუძლიათ გაუძღვნენ გადაცემებს ობიექტივის ეთერში და მოუკიდებელი წამყვანების სტატუსით ყოველგვარი ცენზურის გარეშე. ამ პრინციპით ობიექტივი ხელმძღვანელობს ათწლეულებია და მაყურებელს აქვს

0: საშუალება ეთერში მოისმინოს მკვეთრად განსხვავებული მოსაზრებები. გულბად ხცხილაძე სწორედ დამოუკიდებელი წამყვანის სტატუსით მიყავდა გადაცემები ობიექტივის არხზე. ის არ გახლავთ ობიექტივის წევრი ან თანამშრომელი. გულბად ხცხილაძე წარმოადგენს არასამთავრობო სექტორს. ის მონაწილეობდა და თავადაც მართავდა საჯარო კონფერენციებს, ბრიფინგებსა და ღონისძიებებს, აქტიურობდა საჯარო სივრცეში, რაც ჩვენი აზრით ნაკლებადაა თავსებადი ჯაშუშობასთან და საიდუმლო საქმიანობასთან. ასევე ნაკლებად დამაჯერებელია, რომ გულბად ხცხილაძეს ხელი მიუწვდებოდა რაიმე საიდუმლო ინფორმაციაზე და თუ დაუშვებთ, რომ ასეთ ინფორმაციაზე ხელი მიუწვდებოდა, უნდა დავასკვნოთ, რომ მასზე მუშაობდნენ სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები, რაც ასევე დაუჯერებელია. სპეცსამსახურების სახელმძღვანელოებში ამოვიკითხავთ, რომ მაგალითად რუსეთის ჯაშუში საჯაროდ უნდა ლანძღავდეს რუსეთს და აქებდეს საქართველოს ხელისუფლებას. ამ ყოველივეს არანაირად არ ესადაგება გულბად ხცხილაძე, რომელიც საჯაროდ აქებდა რუსეთს და ღიად უპირისპირდებოდა საქართველოს ხელისუფლებას.
1: მოდიში ბატონო, მე ერთი წუთით მიკროფონი. აი ეს. ო, აი ეს ფოტო ყოფილა კიდე კორპორაციონ. მადლობთ. აჰა. აი ეს ადრესი მინდვრები იყო, იცი? და საძოვრები იყო ამ ადგილზე. ეს კიდე, ეს არის ვერეს უბანია, იცით? ეს გაბაშვილების საკუთრება იყო მაშინ. ერთი კაცი დადიოდა, კაცო, ნიკო ცხედაძე. და ამბობდა, რომ თუ ეხლაო აკაპიკები ღირსო, მიწაო არა? აი ნახავთო 60 წელიწადშიო თუმანი ეღირებაო. და ჩვენ აქ უნდა ავაშენოთ თეთრი კათკათა სახლიო. ნუ ყველა ეძახდა, რომ ცოტაო დარეხვილი არიო, შერეგილი არიო. მაგრამ იმ ნათხოვარი ფულით 1900 წლის 14 ოქტომბერს მოახერხა და აკურთხა ეს მიწა მომავალი გიმნაზიისთვის. აი მაშინ უკვე თითქოს დამშვიდა, დადინჯდა და ამბობდა, რომ ეს ჩვენ გამოგვადგებო, აქო ჩვენი ქართული უნივერსიტეტი იქნება. აი იმათ, ვინც ხელი შეუწყეს მშენებლებს და ვინც შესაწირი გაიღეს, ჯილდოთ აი ამ ხეების დარგვის უფლება მისცეს.
2: ვივა აკადემია, ვივა პროფესორე.
1: ეს არის პირველი წიგნი, რომელიც შეწირეს უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას. საერთოდ ბატონი ივანე ჯავახიშვილი იყო ის ადამიანი, რომელსაც ჩაიფიქრა კიდეც და შემდეგ შექმნა უნივერსიტეტის და ბიბლიოთეკას. იცით, აი კოლოსალური შრომაა გაწეული. რო შეხედოთ სტელაჟებს, მისი ნამუშევრების რაოდენობა აი განსვიფრებაში მოგიყვანთ რა. მაგრამ საოცრება კიდე სხვა რამ არის. საოცრება არის ის, რომ ერთჩვენიერ დღეს აი ამ ადამიანს, ვინც ყველაფერი ეს შექმნა, დააბრუნებინეს ბიბლიოთეკიდან წაღებული წიგნები. და საერთოდ აუგრძალეს ამ ბიბლიოთეკის სარგებლობა. ათასრვაასორმოცდაათის 14-იან მას, აი სწორედ ამ დარბაში, პირველი გიმნაზიის დარბაში, დაიდგა გიორგი ერისავის გაღრა. აი ამ გვირებისთვის ძალიან რთული იყო გაეგოთ, რას ნიშნავს და ვინ არიან თერგდალეულები. ისინი თერგდალეულებს, ადამიანებს, რომლებმაც პეტერბურგში და ევროპაში მიიღეს განათლება, აი თლად დალაგებულს ვერ უწოდებდნენ. მაგრამ გავიდა სულ 2 ათეული წელი და ამ ადამიანებმა შეცვალეს სრულიად წარმოდგენა თერგდალეულებს. მათი დევიზი გახდა მამული ენა, სარწმუნოება, ქართული კულტურა და განათლება. და თქვენ წარმოიდგინეთ 1876 წელს ადამიანმა, რომელსაც როგორც ამბობდნენ, ცივი ნიავისაც კი ეშინოდა და გამკრავი ქარის, იაკობ გოგებაშვილმა, აი ეს წიგნი გამოსცა, დედაენა. დედაენა დაიბადა 1876 წელს. და იმავე 1876 76 წლის 23 აპრილს ივანე ჯავახიშვილი დაიბადა. იქით ეს დღეს ბუნებრივია, ივანე ჯავახიშვილი ასე წერია მემორიალურ დაფაზე. მაგრამ მაშინ რუსული გიმნაზია იყო და ჯავახიშვილს მოიხსენიებდნენ როგორც ჯავახოვს. ყველა დოკუმენტში ასეა. მაგრამ ჯავახოვი ისეთი ქართული მეტყველებს რომ როგორც მისი მეგობრები იგონებენ, აი მასთან საუბრისას ერიდებოდათ კიდეც თავისი ქართულის მის მეგობრებს. მეტიც ის რაც რუსულადა ვთქვათ მათემატიკის სახელმძღვანელოში, ის ცდილობს ქართულად თარგმნოს. საერთოდ მისი ნაშრომები იმდენად საინტერესოა, რომ პედაგოგები როგორც სანიმუშოს ისე უკითხავენ დანარჩენ ბავშვებს. და უცებ ყველაფერი თავდება. ივანეს ეკარგება ინტერესი სასწავლო პროგრამის მიმართ.

ეს გადაცემა მას მთელი სიცოცხლე გაყვება. ქართული მრავალხმიანობა კი მისი მომავალი კვლევის მუდმივი საგანი გახდება.

ზაფხულს გიმნაზისტი ივანე ჯავახიშვილი მშობლიურ სოფელ ხოვლეში ატარებს. დღისით მამასთან ერთად რკონის მონასტრის აზონვაზე მუშაობს. ის კარგად ხატავს. საღამოს მოახტება ცხენს და მეზობელ სოფელში მეგობარ ამხანა გიმნაზისტებთან მიაჭენებს. იქ უწყვეტი საუბრებია ისტორიაზე, საქართველოზე. მერე მთვარის შუქზე მოახტება ცხენს და უკან მოაჭენებს. თითქოს ყველაფერი ნათელია. გიმნაზისტმა ივანე ჯავახიშვილმა არჩევანი გააკეთა.

0: ივანე ჯავახიშვილი პეტერბურგის უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის კათედრის ქართული სიტყვიერების სტუდენტია. პროფესორი ნიკო მარია მისი ხელმძღვანელი. ივანე ჯავახიშვილი უკვე შვიდენაზე კითხულობს და სწავლობს სამეცნიერო ლიტერატურას. ქართულად თავისთავად, ძველ სომხურად, სირიულად, ბერძნულად, რუსულად, გერმანულად, ფრანგულად. როგორც სერგო ჯორბენაძე წერს თავის ნაშრომში „ცხოვრება და ღვაწლი ივანე ჯავახიშვილისა“, ის პირველ კონკურსში იღებს მონაწილეობას, სამეცნიერო კონკურსში. და წარმოიდგინეთ, ეჭქვეშ აყენებს იმ ზოგიერთ შეუსაბამობას, რაც მინდა ნინოს და ანდრია პირველწოდებულის მოღვაწეობასთან არის დაკავშირებული. Ну, წარმოიდგინეთ თქვენ რა მოხდებოდა გაზეთებში. გაზეთებში წერენ, რომ ვიღაც დებიუტანტი მეცნიერი ის რაც ჭეშმარიტება ეჭქვეშ აყენებს. დედა ძალიან წუხს. წერს, რომ გამაგიჟეს ამ გაზეთებმო. მამაც შეწუხებულია. აი მამას მაგალითად ესეთი რამ აქვს მიწერილი. ივანესადმი შვილო, როგორც мама, გირჩევ შენი საკუთარი ჭეშმარიტების თვალით შეხედო ყველაფერს. ნუ აღყვები მარის ქართული საწინააღმდეგო მიმართულებას. და ივანეს პასუხი. ჩვენ გვევალება განვასხვაოთ ლეგენდები ისტორიული ჭეშმარიტებისაგან. სულიად ახალგაზრდა ივანე. ეს კი თითქოს მისი ახალგაზრდა ივანე ჯავახიშვილის მეცნიერული მანიფესტია. მხოლოდ ჭეშმარიტება.
1: მან შექმნა სრულიად ახალი ეტაპი ქართულ მეცნიერებაში, წყაროთა კრიტიკული შესწავლის მეთოდი. ქართული წყაროები, შემდეგ უცხოური წყაროები, შემდეგ ქართულ და უცხოურს უდარებდა ერთმანეთს და ამით ი ქართული მეცნიერება განვითარების ახალგაზრდაზე გამოიყვანა.
0: ივანეს ნაშრომმა ოქროს მედალი დაიმსახურა. უკვე მრავალი წლის შემდეგ, მაშინ როდესაც საქართველოში შიმშილი იყო, ეს მედალი ოჯახმა ლომბარდში დააგირავა. გამოსასყიდად ივანე ერთი დღით გვიან მივიდა. მოატყუეს. დაიგვიანე და გავყიდეთო.

0: ერთ შენიერ დღეს სოლოლაკში ივანემ საშაქარლამეში შეიარა. კრემიენ დამცხარი მიირთვა და ისე მოიწამდა, რომ სიკვდილს ძლივს გადაურჩა. აი ამის შემდეგ მთელი ცხოვრება იძულებული იყო უმკაცრესი დიეტა დაეცვა. სინას მთა, წმინდა ეკატერინეს მონასტერი. ფოტოები თვით ბატონი ივანეს ფოტოაპარატითაა გადაღებული. ის კარგი ფოტოგრაფიც იყო.
1: აი ერთად უნდა იყვნენ ივანე ჯავახიშვილი და მისი პროფესორი ნიკო მარი. 1902 წელი იყო, როდესაც ისინი გაემგზავრნენ წმინდა ეკატერინეს მონასტერში, რადგან იქ ინახებოდა უძველესი ქართული ხელნაწერები. აი სწორედ ამ ბიბლიოთეკაში ინახებოდა ის ხელნაწერები და ისე ხანგრძლივად გაგრძელდა ეს მათი შრომა, რომ შემოელია საკვები ბატონ ივანეს. დღე და ღამე ფშიერ მწურვალი ჩაკირკიტებდა ის ამ ხელნაწერებს და დაუფასდა.
0: ალექსანდრე ცაგარელის მიერ ადრე აღმოჩენილ სინურ მრავალთავს სწორედ მან მიაგნო ხელმეორედ.
1: ბატონ ივანე შეუპავარი ადამიანი იყო, მაგრამ ამავე დროს ის უაღრესად თავდაბალი იყო. იცით, მან ეს ხელნაწერი გადასცა შესასწავლად ნიკო მარს და თქვა, რომ მას გაცილებით უფრო მეტი უფლება აქვს ამ ჩვენი განძის შესავლის, ვიდრე მეო.
0: ქართველი ერის ისტორია. 1913 წელი. ჩემ საყვარელ დედას და ძვირფას ხსოვნას ჩემი საყვარელის მამისას. ვუძღვნი ამ ორ წიგნს. და ამ ორი წიგნის დაწერა რა ღირდა, ამას ახლა მე თქვენ წაგიკითხავთ. თვით ბატონი ივანეს წერილია ვარლამ დონდუასადმი. მე ისეთ პირობებში მარგუნა ბედმა მოღვაწეობა, როდესაც საქართველოს ისტორიის არც ერთი სამეცნიერო დარგი არ არსებობდა.
2: 37 წელს იწყება მცხეთის არქეოლოგიური ექსპედიცია. ხელმძღვანელი ივანე ჯავახიშვილი იყო. 40 წელს არმაზის ხევში აღმოჩნდა სწორედ აი ეს პიტიახშთა სამარხები. ჩვენთან გავრცელებული იყო აზრი, რომ პიტიახშთა ინსტიტუტი მეხუთე საუკუნიდან იწყება. ივანე ჯავახიშვილის ნობელი ფრაზა მე წაგეკითხავთ. ვინ იცის, რამდენი რამ გვექნება ამ აღმოჩენების შემდეგ შესაძლებელი და ხელახლა დასაწერი ჩვენ ისტორიაში.
0: ამ აღმოჩენის შემდეგ დადგინდა, რომ პიტიახშთა ინსტიტუტი საქართველოში არა მეხუთე, არამედ ჩვენ წელთაღრიცხვის უკვე მეორე საუკუნიდან არსებობდა. 2015 წელი. არქეოლოგიური გათხრები გრაკლიან გორაზე.
3: არქეოლოგიური კონტექსტის ცენტრალურ ნაწილში გამართული არის საკურთხეველი, რომლის პოსტამენტზე არის ამოკვეთილი წარწერა. ეს არის ერთსტრიქონიანი წარწერა, რომელიც ჩემი წინასწარული მოსაზრებით უნდა იყოს ანბანური დამწერლობის ნიმუში და რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, იგი სრულიად უეჭველად განეკუთვნება ძველი წელთაღრიცხვის მე-7 საუკუნეს, რითიც საბოლოოდ დადასტურდა ბატონ ივანეს გენიალური მიხვედრა იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე ძველი წელთაღრიცხვის მე-7 საუკუნიდან გამოიყენებოდა დამწერლობა.
4: მან ჩამოაყალიბა მთელი რიგი დისციპლინები, რაც საერთოდ ისტორიაში ცნობილი იყო, მაგრამ ჩვენთან ნაკლებად იყო განვითარებული. ეს იყო ქართული სამართლის ისტორია, ეკონომიკის ისტორია, ქართული მწერლობის ისტორია, მთელი ტომი მიუძღვნა ამას. ეს იყო აგრეთვე ნუმიზმატიკა, მეტროლოგია, პალეოგრაფია, ქართული დამწერლობის მცოდნეობა.
0: ცნობილი უნგრელი ქართველოლოგი მარტონ ისტვანოვიჩი ასე აფასებს ჯავახიშვილის მოღვაწეობას. ასეთი მეცნიერები მხოლოდ რენესანსის აღორძინების ხანაში იბადებიან. 1901 წელს რუსეთის განათლების სამინისტრო ეროვნულ უმცირესობებს სტუდენტური წრეების შექმნის ნებას ვრთავს. პეტერბურგში, თავად ჯავახოვის ბინაზე, თავს იყრიან ქართველი სტუდენტები. ქართულ ენაზე კითხულობენ მოხსენებებს, იქმნება სხვადასხვა დარგის შემსწავლელი ჯგუფები და ქალმეცნიერთა ერთ-ერთი პირველი გაერთიანება. სტუდენტები ხო რუსეთში არიან ნასავლი და აქედან გამომდინარე ხანდახან წაცდებათ ხოლმე და რუსულად აგრძელებენ საუბარს და მაშინ აი პატარა ნათელა ჯავახიშვილის ქალიშვილი აფთხილებს ქართულად ბატონებო ქართულად ათასრასთოთხმეტ წელს რუსეთის მთავრობა მიიღო კანონი კერძო უმაღლესი სასწავლებლების შექმნის შესახებ. ესე იგი ივანეს ოცნებას აღსრულება უწევია. ესე იგი გვექნება ქართული უნივერსიტეტი. ივანე ჯავახიშვილი როგორც ჩანს გრძნობს, რომ მარტო მისი ძალისხმევა არ არის საკმარისი. ქმნის აი ასეთ ანკეტებს. ის ცდილობს გაარკვიოს, რამდენი ქართველი სტუდენტი სწავლობს და აგზავნის ყველა სასწავლებელში მოსწავლე ქართველებთან. პეტერბურგის უნივერსიტეტის პრივატ დოცენტი ივანე ჯავახიშვილი ატარებლით მიემგზავრებოდა. კუპეში ახალგაზრდა დახვდა. გაიცნეს ერთმანეთი. ჯავახიშვილი ალექსანდრე თვალჭრელიძე. ბატონ ივანე ერთი სამით დაფიქრდა. მე ჯიბეში ჩაიგო ხელი და უბის სიგნალი ამოიღო. გაშალა და თავიდან ბოლომდე ჩამოუყალიბა, ჩამოუწიქციკა. როდის დაიბადა ალექსანდრე თვალჭრელიძე, სად სწავლობდა, რომელი უმაღლესი დაამთავრა, სად მოღვაწეობდა ეხლა? და ბოლოს პირობა ჩამოართვა, იცით? სადაც არ ყოფილიყო გეოლოგი თვალჭრელიძე,

0: სადაც არ უნდა ყოფილიყო გეოლოგი თვალჭერლიძე.
1: მოღელავთ ანკეტები ჯავახოვის მომზადებულია და ჯავახოვი თავადია. ეხლა ყველაზე მთავარი სხვა ამბავია ისეთ მოვიდა პასუხები ანკეტებზე და გაირკვა რომ რუსეთის უმაღლეს სასწავლებლებში 1000 ქართველი სწავლობს. ეს სიხარული იყო ჯავახიშვილისთვის. ესე იგი 1000 ქართველს უნდა უმაღლესი განათლება. ეს ნიშნავს რომ 1000 ქართველი ცოტა ხნის შემდეგ შეძლებს ალბათ 1000-ობით ქართველის სწავლას უკვე ქართულ უნივერსიტეტში.
2: ათას 1914 წელს

0: პირველი მსოფლიო ომის დაწყებასთან ერთად ხრება იმედი, რომ შესაძლებელია ქართული უნივერსიტეტის გახსნა. ივანე ჯავახიშვილი აგზავნის თავის ოჯახს თბილისში და თვითონ პეტერბურგის უნივერსიტეტში რჩება. ბატონი ლალი ჯავახიშვილი, ივანე ჯავახიშვილის ვაჟი, იხსენებს, რომ ივანეს ცხოვრებაში თითქოს რამოდენიმეჯერ ჯადოსნური კვერთხი დაიქნიესო. 1917 წლის 2 მარტს ნიკოლოზ მეორეს მანიფესტი გამოქვეყნდა. იმპერატორმა სრულიად რუსეთისა, მეფემ პოლონეთისა, დიდმა მთავარმა ფინეთისა და სხვათა და სხვათა სასიკეთოდ ვცანით. რუსეთის სამეფო ტახტზე უარი განგვეცხადებინა. და ამის შემდეგ იწყება მოვლენების კალეოდოსკოპიური განვითარება. აი სწორედ ამ შენობაში, ივანე ჯავახიშვილის ბინაზე იკრიბება პეტერბურგის ქართული საზოგადოება. სამი საკითხი აზუხებს ყველას: ავტონომია, ავტოკეფალია და ქართული უნივერსიტეტი. ნიკო ნიკოლაძე ფიქრობს, რომ პოლიტექნიკური სწავლებაა საჭირო. ნიკო მარი თვლის, რომ ქართულზე სწავლება საერთოდ შეუძლებელი არის. არც სახელმწიფოები არის და არც პედაგოგები, ვისაც შეუძლია ეს საქმე აკეთოს. ეს კიტააბაშიძეა. 11 მარტს ივანე ჯავახიშვილი უკვე წერს კიტააბაშიძეს, რომ საუკუნეზე მეტია ასეთი ჟამი და ასეთი დრო საქართველოს არ დადგომია. კინოთეატრი ელიტი. აქ შეიკრიბა მთელი პეტერბურგის საზოგადოება. და ივანე ჯავახიშვილი აკეთებს არაჩვეულებრივად საფუძვლიან მოხსენებას, რომელიც შემდეგი სიტყვებით თავდება: დროა ჩავაწყოთ ჩემოვნები და გავწიოთ სამშობლოსაკენ. და მართლა ორ თვეში ის უკვე საქართველოშია. აკაკი შანიძე ახტაცებულია ივანეს გამოსვლით, იფიცებს, რომ სულ მესამე კლასის ვაგონით რომ მოუწიო საქართველოში მგზავრობა, ფეხზე დგომით მზათარი წავიდეს. და მართლა ჩადის. თბილისში ხალხი მზად არის იმისთვის, რომ შეიქმნას უნივერსიტეტი და 1917 წლის 12 მაისს ჩატარდა უნივერსიტეტის დამფუძნებელი საზოგადოების წევრების შეკრება. უკვე 17 მაისს ჯავახიშვილი ქუთაისშია. იქაც მხარდამჭერთა ჯგუფი გაჩნდა, თუმცა ქვეყანაში ფული არ არის. მაშინ აცხადებენ ლატარეას, მაგრამ სანამ ეს ლატარეა თამაშდება, ფული ისე უფასურდება, რომ შემოსავალი თითქმის არ არის. და მიუხედავად ამისა, შემოწირულობები მოდის და მოდის და ახალი კვერთხის დაგნევა. რუსეთში ოქტომბრის რევოლუცია. ის კადრები, რასაც ჩვენ ახლა ვხედავთ, მხატვრული ფილმიდან არის. ეს ეიზენშტეინის მიერ გადაღებული კადრებია, მაგრამ ყველაფრის რომ ეს დოკუმენტური კადრებია. მაინც ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ოქტომბრის რევოლუციასთან ერთად საქართველო შორდება რუსეთს. 1917 წლის 6 დეკემბერი იყო, როდესაც უკანასელად შეიკრიბა უნივერსიტეტის დამხმარე საზოგადოება. ივანე ჯავახიშვილმა წაიკითხა არაჩვეულებრივად მომზადებული მოხსენება. ყველაფერი დაწვრილებით იყო და ყველაფერი მთავრდებოდა იმით, რომ 1918 წლის 26 იანვარს გაიხსნებოდა უნივერსიტეტი. თანაც ეს ემთხვეოდა დავით აღმაშენებლის ხსენების დღეს. ყველა კმაყოფილი იყო და საპასუხო სიტყვით გამოვიდა კოტე აფხაზი. მან უღრმესი მადლობა გადაუხადა გაწეული შრომისთვის და დიდი სინანულით თქვა, რომ სახელმწიფოში ფული არ არის და ამიტომ იანვარში ვერ გაიხსნება უნივერსიტეტია. გაოგნებული არის ივანე ჯავახიშვილი. იმარა რატო დამაიმედე, ჩვენ ხო გამოვიზახეთ ის ხალხი, შევატყობინეთ ყველას, აგერ წერილებია მოსული თანხმობის, რა პასუხი უნდა გავცეთ იმათ? კიდევ ერთხელ მოიხადეს ბოდიში და შეპირდნენ, რომ იანვარში ვერა, მაგრამ სექტემბერში გავხსნით უნივერსიტეტს. და სექტემბერში გვექნება ფულიო, კითხა ჯავახიშვილი. ისიც აი მაგასაც ვერ შეგფირდებით.
1: ბატონი ივანე და მისი სიძედრი მარიამ ჯამბაკურ-ღორბელიანი ერთად ბრუნდებოდნენ სახლში.

0: აი როგორც ქალბატონი მარიამი ყვებოდა შემდეგ ბატონ ივანეს ხელკავით მიყავდა ის და ხელი უკანკალებდა ისით მერე უცებ კანკალი შეწყდა ბატონ ივანეს გაჩერდა მოხედა და ძალიან მშვიდად უთხრა არაფერია ჩვენ მაინც გავხსით უნივერსიტეტს
1: და ისევ გრძელდება დღედაღამშრომა პროფესორები ღებავენ აუდიტორიებს, დარბიან დურგლებთან, უკეთავენ სკამებს, თვითონ დაათრევენ მერხებს. ერთ საღამოს ივანეს ცოცხალკვდარი მოიყვანეს სახლში. თურმე ერთი მერხი გადმოვარდა და ივანე ქვეშ მოიყვანა. ანვარია. გაყინულ აუდიტორიაში ჩატარდა რექტორის არჩევა. გამგეობა ბუნებრივია ივანე ჯავახიშვილს ასახელებს. ივანე კატეგორიულ უარს აცხადებს და რექტორად ცნობილ მეცნიერს, აკადემიკოს პეტრე მელიქიშვილს ასახელებს. ივანეს არგუმენტები ჭრის. პეტრე მელიქიშვილი უნივერსიტეტის რექტორია. 1918 წლის 26 იანვარს ჩატარდა უნივერსიტეტის გახსნის საზეიმო სხდომა.
0: ფული კვლავ არ არის. პროფესორთა საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ზეიმი ჩატარდეს დიადი უბრალოებით. Ну, ეს უბრალოება იმდენად დიადია, რომ დღეისათვის არც ერთი ფოტო არ არსებობს ამ ზეიმის. სამაგიეროდ, უნივერსიტეტში 369 სტუდენტი სწავლობს. 89 თავისუფალი მსმენელია.
1: და პროფესორ მასავლებლები. პეტრე მელიქიშვილი 68 წლის. ექვთიმე თაყაიშვილი 55-ის. იოსებ ყიფშიძე 36-ის. აკაკი შანიძე, გიორგი ახვლედიანი, გიორგი ჩუბინაშვილი, დიმიტრი უზნაძე, სიმონ ყაუხჩიშვილი 20-ს გადაცილებულები. შალვან უცუბიძე 29 წლის. ივანე ჯავახიშვილი 42 წლის.
0: პირველი ლექცია პირველ ქართულ უნივერსიტეტში ივანე ჯავახიშვილმა 30 იანვარს ჩაატარა. იმდენი ხალხი მოვიდა, კარი ვერ დახურეს. პიროვნება და მისი როლი ძველ ქართულ ლიტერატურასა და ისტორიაში. ფანტასტიკური არჩევანია თემის. ქართველი ერის ისტორია ეს პიროვნებათა უწყვეტი ბრძოლაა. აი თუნდაც ქართული კულტურა ავიღოთ. ქართული კულტურა ეს ინდივიდთა მრავალფეროვანებაა. აი გავიხსენოთ ჩვენი ქართული მრავალხმიანობა. ეს ხო თავისუფალ ხმათა უწყვეტი ჭიდილია ჰარმონიის მოსაპოვებლად.

0: და აი თვით ივანე ჯავახიშვილის ცხოვრება. უწყვეტი ბრძოლა თავისუფალი აზროვნებისათვის.
1: ბრესტ-ლიტოვსკში დადებული ზავით ლენინმა თურქებს დაუთმო რუსეთის იმპერიაში შემავალი არარუსული, არამედ ქართული და სომხური ტერიტორიები. თურქები იგავებენ ბათუმს და ლამის ქუთაისამდე მიდიან. უნივერსიტეტის პროფესორთა საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას. უნივერსიტეტის კარი არასოდეს დაიგედება. საშიშროების შემთხვევაში პროფესორები შენობაში დარჩებიან და ხელშეუწყობენ მის დაცვას. ეს გადაწყვეტილება კანონია.

1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობა იზეიმა. უკვე 11 ივნისს ხელისუფლება თბილისის უნივერსიტეტს სახელმწიფო სტატუსს ანიჭებს. ესე არ ნიშნავს, რომ იცვლება წესდება. წესდების მიხედვით პროფესორთა საბჭო წყვეტს ყველაფერს. ავტონომიურობა ასრული, სახელმწიფოსგან დამოუკიდებლობა და პოლიტიკისაგან აბსოლუტური გამიჯნა. იცით, ფული ქვეყანაში ისევ არ არის, თუმცა რაღაცნაირად ახერხებს უნივერსიტეტი მაინც გაფართოებას. აი ერთი წერილი არსებობს ივანე ჯავახიშვილის, რომელიც მან ნიკო მარსს მისწერა. და ამის მიხედვით აი რას წერს ივანე, რომ სამი წლის წინ თუ ჩვენ სულ სამი ოთახი გქონდაო, დღეს შვიდი შენობა გვაქვსო. 2800-ზე მეტი სტუდენტი არისო. 39 პროფესორი, სამი წლის წინ 7 იყო პროფესორი სულ. და წიგცაცავში 115000 ტომი. ახლა ძნელია თქმა, სად, რომელ აუდიტორიაში, კიბეზე თუ ეზოში დაულოცა გზა ივანე ჯავახიშვილმა საბრძოლველად მიმავალ სტუდენტებს. ჩვენ ბრძენ ხალხს ასე უთქვამსო. ვაჟკაცსა გული რკინისა, აბჯარი თუნდაც ხის.

16 თებერვალია 1921 წელი. მთელი ღამის განმავლობაში ექვთიმე თაყაიშვილი და ივანე ჯავახიშვილი აი სწორედ აქ ყუთებში ალაგებდნენ ქართველი ერის საუნჯეს. იმ ექსპონატებს, სამუზეუმო ექსპონატებს, რომელიც უნდა გაერიდებინათ შემოსეული მტრისაგან. სხვა შორის უფრო მოგვიანებით მისი ქალიშვილი, ბატონ ივანეს ქალიშვილი, ნათელა, იგონებდა, რომ მამასაც შესთავაზეს ემიგრაციაში წასვლა. თურმე წამით არ დაფიქრებულა, მისთვის აბსოლუტურად გამორიცხული იყო საქართველოს და საერთოდ თავისი უნივერსიტეტის დატოვება. მე-11 არმიის ჯარისკაცები მთელ თბილისს მოედნენ. თურქეთის შემოტევისას უნივერსიტეტის პროფესორებმა ფიცი დადეს, რომ უნივერსიტეტის კარი სტუდენტებისთვის არასოდეს დაიკეტებოდა. 1921 წლის 25 თებერვალს ის სამწუხაროდ დაიკეტა. თუმცა მხოლოდ ერთი დღით. ივანემ აიღო გასაღები, შიგნიდან ჩაკეტა და თქვა: ახლა მოვიდნენ თუ უნდათ. მეორე დილასვე 26 თებერვალს ივანე ეწვია ახალ მთავრობას და მამია ორახელაშვილისაგან მიიღო მანდატი ქონების ხელშეუხებლობის შესახებ.

0: რექტორის კაბინეტში ტელეფონი აზრიალდა. სერგო ორჯონიკიძე ითხოვდა უნივერსიტეტის ტრიბუნას. ივანემ უარით გაისტუმრა. უმაღლეს სასწავლებელში პარტიული გამოსვლა აკრძალულია. და ბოლშევიკური იდეოლოგიური მანქანა იწყებს შემოტევას. ითხოვენ სასწავლო გეგმაში ახალი საგნების შეტანას, საბჭოთა კონსტიტუცია, პოლიტიკური ეკონომია, ისტორიული მატერიალიზმი და საერთოდ წითელი პროფესურის რუსული უმაღლესი სკოლის მეთოდების პირდაპირ განმოტანას ქართულ უნივერსიტეტში.
1: ივანე ჯავახიშვილი მოხსენებით ბარათწერს განათლების სახალხო კომისარს. ამ მეთოდების გაუაზრებლად ჩართვა სასწავლო პროცესში განსაცდელში ჩააგდებს ჩვენს უნივერსიტეტს და ჩვენს მეცნიერებას.
0: იმ ზაფხულს ივანე ჯავახიშვილი სოფელ კარსანში ატარებდა.
1: ჯავახიშვილების ოჯახში ერთი უცნაური ნივთი ინახება. სასმისი არის. ჩლიქის ფორმის. საჩუქარია, იცით, 1927 წელი, ასე აწერია. ზედ გამოსახულია უნივერსიტეტის გერბი და მეტეხის ციხე. მაშინ, როგორც ეკლესიაში, ისე გარშემო შენობებში საპროფილე იყო. და ეს საჩუქარი სიმბოლურია.
0: მისი შვილი ნათელა იგონებს, რომ 1924 წელს ქაკუცა ჩოლოყაშვილის მიერ ამბოხის ღამეს მეზობემ საიდუმლოდ შეატყობინა ოჯახს, რომ ჩეკადან იყვნენ მოსულები. და იკითხეს, ბატონო ივანე, სად არისო? გაიგო თუ არა ეს ამბავი მამამ, ფეხით წამოვიდა თბილისში კარსნიდან. მთელი ღამე იარა და თვითონვე გამოცხადდა ჩეკაში. ის დააპატიმრეს.
1: მეტეხის ციხის იმდროინდელი პატიმრები ასე იხსენებდნენ. გაიღო საქმის კარი და რას ხედავენ გასო? კარებში დგას ივანე ჯავახიშვილი. მიესიენ, მოეფერენ, გაუშალეს საწოლი, დაასვეს, ვახშამით შესთავაზეს, რაც ჰქონდათ. მაგრამ ივანემ თქვა, ისიც რა, ეს ახლა უკვე გვიანია, მე ადრე მიყვარს დაძინება, მაგრამ ნუ მივეცემით პესიმიზმს. დილას ვიწყებ ლექციებს საქართველოს ისტორიაზე.
0: ამთენისას ისევ გაჭრიალდა საპროფილეს კარი და ვიღაცამ დაიძახა. ჯავახიშვილი, სვეშჩამი. თუმცა ეს დაპატიმრება, როგორც ჩანს, მაინც რაღაცას ნიშნავდა.
2: ათასცხრაასოცდაოთხი წლის მერე უკვე საბჭოთა ხელისუფლებამ გაითვალისწინა, რომ ამ ძველ ინტელიგენციასთან, ოპოზიციურ ძალებთან საქმის დაჭერა არც ისე ადვილი ყოფილა და შეიცვალა ვითარებაც უნივერსიტეტში და საერთოდ მთელ ქვეყანაში. 1926 წელს დანიშნეს რექტორის არჩევნები, ახალი წესდება მიიღეს, თავრობა თედოღლონს უჭერდა მხარს და კიდეც მოხდა ფაქტიურად მისი დანიშნა უნივერსიტეტის რექტორად.
0: პეტრე მელიქიშვილი, ივანე ჯავახიშვილი, თედო გლონტი. ეს იყო პირველი დარტყმა უნივერსიტეტზე.
2: მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ უნივერსიტეტის ძველი პროფესორა ჩაენაცვლებინათ ეგრეთ წოდებული წითელი პროფესურით. 4 კლასის განათლების მქონე ადამიანს, ბოლშევიკური პარტიის წევრს, უშვებდნენ მოსკოვში წითელი პროფესურის უნივერსიტეტში მინიმუმ 6 თვეში, მაქსიმუმ 2 წელიწადში. ის უკვე ღებულობდა პროფესორის ატესტატს და ბრუნდებოდა თბილისში.
3: დადგა დრო, რომ 1975 წელს გახდა მოხუცებული უნივერსიტეტიო მოსკოვის, ამიტომ უნდა დავასაფლავოთო.
0: იწყება უნივერსიტეტების დაშლა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იშლება 4 პედაგოგიურ ინსტიტუტად.
3: ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული ძველი ინტელიგენციის მოსპობაზე იყო საკითხი. აქ მარტო უნივერსიტეტზე არ იყო, აქ იყო სკოლებში, სამეცნიერო დაწესებულებაში და ასე შემდეგ. თვითონ ჯავახიშვილი, რომელიც გაუშვეს უნივერსიტეტიდან, ეს გახლავთ 1931 წლის 28 მაისი. ბრძანება, სადაც წერია მისი მემარჯვენეობის გამო, ეს მემარჯვენე პროფესორი რას ნიშნავდა, თვითონაც წარმოდგენა არ ქონდა.
0: ათასრაას 28 წელს იზეიმეს უნივერსიტეტის დაარსების 10 წლისთავი. მაგრამ მისი დამაარსებელი არც გახსენებიათ და არც მოუწვევიათ. ამ წიგში თავმოყრილია ქრონიკალური მასალა, რომელსაც შემდგომ პროფესორმა ლევან სანიკიძემ უწოდა შავი სტენოგრამები. აი ერთ-ერთი შავი სტენოგრამა ლავრენტი ბერიას ეკუთვნის. უპროსწორედ ეს წერილი დასმენა უფროსების მიმართ რუსულად მიწერილი. ივანე ჯავახიშვილი სტუდენტებისთვის კერპია. თესეუს 10 წლის თავის საზეიმოს ხდომაზე ვიღაცამ დარბაზიდან წამოაყენა წინადადება კრების პრეზიდიუმში ჯავახიშვილი ავირჩიოთო. დარბაზი დაინგრა. ხანძლივი ტაშისემა და შეძახილები. როცა ამხანაგი ფილიპე მახარაძე დაასახელეს, ტაში არ დაუკრავთ. არავინ იცის, რას უნდა ველოდოთ ქვეყანაში რაიმე გართულების შემთხვევაში ამ სტუდენტობისაგან. და იწყება დაუფარავი შეტევა დასმენები. კათედრაზე რიგრიგობით ადიან წითელი პროფესორები, მათი ასისტენტები, დოცენტები და ყველას თავისი მოსაზრება აქვს. აი მაგალითად პედაგოგიური ინსტიტუტის რექტორს ივანე ვაშაკმაძეს, აი რა უწერია.

0: ის ივანე ჯავახიშვილი იდეურად ძველი ფეოდალურ ნაციონალისტური სკოლის წარმომადგენელია. მეთოდოლოგიურად ხოხავი ემპირისტია და ანტიმარქსისტი. გაზოგადოებას და სინთეზურ აზროვნებას გაურბის. ივანე ჯავახიშვილის ისტორია არ არის ისტორია, როგორც მეცნიერება. მისი საქართველოს ეკონომიკური ისტორია სრულიად უვარგისია. სტუდენტის მოსაზრება გვარს არ ვასახელებთ. როდესაც სოციალისტურ ფრონტზე ჩვენ ვაწარმოებთ კლასობრივ შეტევას, მაშვინ თითოეულმა უნდა იცოდეს, ვინ ვისთვის იბრძვის და საჭიროა მისი პოლიტიკური ფიზიონომიის გამოაშკარავება. აქ უკანასკნელი დოცენტის გამოსვლა არის გაგება ჯავახიშვილის აგენტობისა. ერთ-ერთი ასპირანტი, არც მის გვარს ვასახელებთ. როდესაც ხალხმა დაკარგა ლენინი, მაშვინ ჩვენი გრიგოლ წერეთელი და ჯავახიშვილი მოგროვდნენ და ლაპარაკობდნენ. გავკეთდით ხალხი, ლენინი მოკვდაო. დასუნდა ჩემი ასეთია, რომ ჯავახიშვილი და წერეთელი არის აშკარა მავნებლები. სხვა შორის, ადამიანი, ვინც ეს სიტყვები იკადრა, 40 წლის შემდეგ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საკონსტანტა მაფიის მოთავე აღმოჩნდა. ის გაასამართლეს. აი ამ დისკუსიისას ივანე ჯავახიშვილი დაიცვეს სიმონ ყაუხჩიშვილმა, აკაკი შანიძემ, სიმონ ჯანაშიამ და ნიკო ბერძენიშვილმა დაიცვეს. თუმცა მათ ჯავახიშვილის ჯგუფის წარმომადგენლობაზე უარი თქვეს. მაგრამ აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ შემდგომი დისკუსიისას, უკვე 10 წლის შემდეგ, სწორედ სიმონ ჯანაშიამ და ნიკო ბერძენიშვილმა დაიცვეს კიდეც და გადაარჩინეს თვით ივანე ჯავახიშვილიც და მისი სკოლაც. დისკუსიის შედეგად პედაგოგიური უნივერსიტეტიდან განთავისუფლეს როგორც ივანე ჯავახიშვილი, ისე მთელი ძველი პროფესორი.
1: ერთხელ სახლში მიბრუნებულმა მეუღლეს უთხრა: ჩემი საზოგადოებაში გასვლა არ შეიძლება, გამირბიან, თითოს ცხენია ჩემია. გვიან საღამოს ივანე ჯავახიშვილის ახლო მეგობარი ზაქარია ფალიაშვილი იქვე ტაძარში მიუძებოდა ორღანს და იქნებ ივანე ჯავახიშვილის დასამშვიდებლად ისმოდა ბახისა და ჰენდელის დიდებული ჰანგები. თვით სახლს კი მისი კოლეგები და სტუდენტები დარაჯობდნენ.
0: ქალაქში ხმა დაირხა, ივანეს წიგნის ფურცლები დაუშხამესო. მოკლას უპირებდნენ როგორ ჩანს. ვერ გათვალეს. უმაღლესი კულტურის ადამიანები გადაფურცლისას თითებს ნერწყვით არისველებენ.
1: და მიუხედავად შეურაცხყოფებისა და დასმენებისა, ივანე მაინც სულ მუშაობს. ეს წლები მეცნიერული კვლევის თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე ნაყოფიერია.
0: დიდ ოთახში ივანეს შირმით გადაუტიხრეს კუთხე და იმას ივანეს კაბინეტი ერქვა. მაგრამ ივანეს ამ კაბინეტში მუშაობა არ უყვარდა. უყვარდა მუშაობა დიდ ოთახში. დიდ მაგიდასთან ერთ ბოლოში თვითონ იჯდა, მეორე ბოლოში მისი ძმა, ბიოლოგიის პროფესორი, უნივერსიტეტის პროფესორი ისიც. ისეთ იღებოდა კარებები ერთი მეორე მესამე, შემორბოდნენ ბავშვები, ზოგი ჩაისვამდა, საუზმობდა და ივანეს განსაკუთრებით მაშინ უყვარდა მუშაობა, როდესაც მისი ქალიშვილი, კონსერვატორიის სტუდენტი ნათელა მეცადინეობდა.
1: მართალია, წითელმა პროფესურამ ჩაიგდო ხელში განათლების სისტემის მართვა, მაგრამ ამ მართვამ სულ რამოდენიმე წელს იბოგინა. 1933 წელს უნივერსიტეტი კვლავ აღდგა და ივანე ჯავახიშვილი კვლავ ძველი ისტორიის კათედრის გამგეა.

თუ საბჭოთა კინოს, რადიოს და პრესას დაუჯერებთ, ეს წლები საბჭოთა ხალხის თავდადებული შრომის და ბედნიერების წლებია. სინამდვილეში კი სტალინის კულტის ჩამოყალიბების ხანაა. მიდის ბრძოლა ხელისუფლების საბოლოოდ ხელში ჩასაგდებად. იწყება დიდი ტერორის წლები. გეგმა ზომიერად ანადგურებენ ტროცკისტებს, ნაციონალურ კლონისტებს და ძველ ინტელიგენციას.

1936 წელს ივანე ჯავახიშვილ 60 წელი უსრულდებოდა. აი 10 წლით ადრე 1926 წელს მას საჩუქარი გაუკეთეს. რექტორობიდან გაათავისუფლეს. და 10 წლის შემდეგ ახალი რექტორი ახალ საჩუქარს უმზადებს. მზადდება დისკუსია თემაზე

მის მოხსენებაში 10 თავია. ამ 10 თავიდან 8 ჯავახიშვილის და მისი სკოლის განადგურებას ეძღვნება. რას არწერენ მის შესახებ? აი, მაგალითად, ბრალსდებენ ჯავახიშვილს, რომ ის არამარქსისტია, ნაციონალ-შოვინისტი, ფაქტების ელემენტარული ფიქსატორი და ფალსიფიკატორი. ახალი თემაა წამოწეული. რუსეთ საქართველოს ურთიერთობანი. ივანე ჯავახიშვილი ერთადერთი მეცნიერი იყო, რომელმაც დაუფარავად თქვა, რომ მე-18 საუკუნეში რუსეთი საქართველოს მიმართ ეწეოდა წამქეზებლურ პოლიტიკას. და წამქეზებელი ყველაზე მწვავე მომენტში გვერდზე გადგებოდა და საქართველო მარტო რჩებოდა ორი დიდი ქვეყნის, სპარსეთისა და თურქეთის წინაშე. ეს ღალას ნიშნავდა. ჯავახიშვილის ეს სრულიად სამართლიანი მოსაზრება იმ პერიოდში შესაძლოა სასიკვდილო განაჩენი ყოფილიყო. და აი მე ხა ციტატას აგიკითხავ თქვენ ერთ-ერთი სტუდენტის გამოსვლიდან. აი რას წერს ის? დაიწყო კულტურული რევოლუცია, მაგრამ არ მომხდარა ინტელიგენციის ტვინის გადამუშავება. თქვენი ბაგაჟი არ გამოგვადგება. ფრთხილად იყავით. აი და თლად გამანადგურებელი დასკვნა. გახურებული შანტი თუნდა ამოვწვათ ნიჰილისტური დამოკიდებულება ისტორიის საკითხებისადმი, რაც მოხდა ჯავახიშვილის სკოლის გავლენით. და მიუხედავად აი ასეთი თითქმის სასიკვდილო განაჩენისა, მისი მოწაფეები სიმონ ჯანაშია, სიმონ ყაუხჩიშვილი, ნიკო ბერძენიშვილი, აკაკი შანიძე იცავენ სკოლას და ჯავახიშვილს. ეს გმირობა იმ პერიოდში საქართველოში ხომ 268000 ადამიანი იყო რეპრესირებული. ასეთ პირობებში ჩემი დარჩენა უნივერსიტეტში ადამიანური ღირსების დამამცირებლად მიმაჩნია. ჩემს, ვითარცა უნივერსიტეტის პროფესორის მოვალეობას დამთავრებულად ვთვლი. და გთხოვთ, ამიერიდან უნივერსიტეტის პროფესორობისაგან გამათავისუფლოთ. ამ დროს მოდის და მოდის შემზარავი ამბები. აკაკი შანიძეს წამოაძახეს. რაც დაეთრევი ამ ჯავახიშვილთან. მე იმ ადამიანთა რიცხვს არ ვეკუთვნი, ვისაც ხვისი ჩაწიხვლით შეუძლია კარიერა გაიგეთოს. იყო მეცნიერის პასუხი. სიტუაცია უაღრესად დაძაბულია. მისი მოწაფეები ბაღის ღობიდან უთვალთვალებენ თავიანთი მოძღვრის სახლს. აი მოძღვარო ასე მიმართავენ მას. ამ დროს ხელისუფლება სრულიად სხვანაირად მიმართავს. ამხანაგო ივანე. 10 წელია, რაც ეს დაუნდობელი ბრძოლა წარმოებს. გულის ავადმყოფობის უძლიერესი შედევა მქონდა და მაინც სულ მუშაობს და მუშაობს. ივანე ჯავახიშვილს კონსულტანტად იწვევენ საქართველოს ისტორიის მუზეუმში. კაბინეტი სარდაფის სართულზეა, ცივა. მიუხედავად ამისა, სწორედ აქ იგეგმება მომავალი არქეოლოგიური ექსპედიციები დმანისში, არმაზში, ქართული მატერიალური კულტურის შემსწავლელი ჯგუფების მივლინებები საქართველოს რეგიონებში. უკვე საღამოს სახლში ტრამვაით ბრუნდება. ზამთარში ძალიან ცივოდა, ვერ ატყობდნენ სახლს. უძრავად იჯდა, უწყვეტად წერდა. ეყინებოდა ხელები და სახსრები უსირდებოდა. ივანე ჯავახიშვილის მეუღლე ანასტასია ჯამბაკო ორბელიანი მას ყველა სტაჟიას ეძახდა. იყო ერთ-ერთი პირველი მევიოლინე, პროფესიონალი მევიოლინე ქალი საქართველოში. თუმცა მთელი სიცოცხლე მას ოჯახისთვის და მეუღლისთვის ჰქონდა შეწირული. ფუფუნებაში იყო აზდილი. ისეთ პირობებში მოუხდა მას ცხოვრება, რომ ჯანმრთელობა გატეხილი მეუღლისთვის არაფერს არ თაკილობდა. დარბოდა ბაზარში.

0: იდგა ნაფთის რიგებში. აი ჭურჭნის რეცხვისაგან ცივწყალში ხელები ჰქონდა სულ დამსხდარი. ივანე მუდმივი დიეტისგან ისე იყო დასუსტებული, რომ ექიმა კატეგორიულად მოითხოვა: ნოყიერი საკვები, ტვინის კოტლეტები, ქორფა მწვანილი და ღვინო, წითელი ღვინო. სტაზიამ ყუთში მიწა ჩაყარა, დათესა მწვანილი და ფანჯარაზე გადგა. აი როგორც კი ამოიწერებოდა, ქორფა მწვანილს მაგრატლიჭი და როგორც პატარა ბავშვი ისე აჭმევდა ივანეს. ღვინოსაც ისე ასმევდა კოვზით. ხორც კერძო დუქანში ყიდულობდა. ყასამის უბოზგუნებდა: ვა, სუ ტვინი, ტვინი, ტვინი, ვინ აქვს სახში ესეთი უტვინო? მაშინ, როდესაც ივანეს ხელწერა გაუფუჭდა, სტაზიამ ივანეს ხელნაწერს ათეთრებდა და ეს მას უდიდეს სიამოვნებას გვრიდა.
1: აქ იყო მერხები, ეხლა მაგიდებია. ცოტა ადრე შემოვიდოდით და აი იქ ბოლო მერხზე ვცხდებოდით. ბატონ ივანეს გამოცხადებული ჰქონდა, რომ ლექციის დამთავრებამდე რამდენიმე წუთი ადრე ის დროს იტოვებდა იმისთვის, რომ მისთვის მიეცათ სტუდენტებს შეკითხვები, მაგრამ ამავე დროს გაფრთხილებული ყავდა ეს სტუდენტები, რომ მე ცოტა სმენა დაკლებული მაქვსო და შეკითხვები წერილობით გამომიგზავნეთო. ნუ გარკვეული დრო ყველაფერი ნორმალურად მიმდინარეობდა, მაგრამ მერცხლაც მოხდა ძალიან ძიმე ფაქტი. აი ეხლაც ხედავ იმ ქაღალდს, აი ესეთი გრძელი ქაღალდი იყო და შეკითხვა ასე: მოკვე იმდენჯერ გავიმეორეთ ის, რომ ეხა ზეპირად მახსოვს. როგორც ცნობილია, არსებობს სტალინის დებულება, რომ ქართველები ერად მე-19 საუკუნის 60-იან წლებში ჩამოყალიბდნენ. თქვენ კი საიდან იწყებთ საქართველოს ისტორიას? ეხლა წარმოგიდგენიათ, რა სიტუაცია შეიქმნა დაძაბული აუდიტორიაში. ივანე ჯავახიშვილმა აიღო ეს ქაღალდი შეკითხვით, დაკეცა, წრილ-წრილად დახია და მაშინ მერხის ბოლოს მელნის ჩასადები იყო, აი მაშინ ჩაყარა. მერე აკრიფა თავისი საბუთები, ყველაფერი ჩაალაგა პორტფოლში და უხმოდ გავიდა აუდიტორიიდან. ნუ ჩვენ გაოგნებულები დავრჩით. ერთმანეთს ვეკითხებით, რა მოხდება ახლა? დააპატიმრებენ ივანე ჯავახიშვილს? ჩვენ სულ დააპატიმრების ეპოქაში ვცხოვრობდით. თუ უნივერსიტეტში ლექციების კითხვას არ მიცემენ, თუ რა მოხდება?
0: მას შემდეგ, რაც ივანე ჯავახიშვილი რექტორობიდან გაანთავისუფლეს 11 წლის განმავლობაში, უნივერსიტეტში 8 რექტორი შეიცვალა. თითქმის არც ერთ მათგანს არ ჰქონდა საერთო განათლებასთან, პარტიული მუშაკები იყვნენ. ამ 8-დან 6 დახვრიტეს. ივანე გადარჩა. და უცებ თითქოს ვიღაცამ ჯადოსნური კვერთხი დაიქნიო. მოცვივდნენ და ივანეს ბინაში ტელეფონი აზრიალდა. მერე გადახედეს იქაურობას და სასრაფოდ სახელდახელოდ გააკეთეს რემონტი. ამის შემდეგ მოვარდა კინოსტუდია. ივანეს მოკიდეს ხელი, დასვეს სავარძელში, საწერი მაგიდის წინ, ყვავილებიც მოიტანეს. განათდა იქაურობა. ივანემ თავაზიანად უარი თქვა. იცით, აი ამ კადრების ნახვა, დოკუმენტური კადრების ნახვა, დღესაც შესაძლებელია.

დაიწყო ივანე ჯავახიშვილის რეაბილიტაცია. ლენინის გარდაცვალების დღიდან მოყოლებული, სტალინი უწყვეტად იბრძოდა საკუთარი ძალაუფლების განსამტკიცებლად. დარწმუნებული იყო, რომ ეს იყო ერთადერთი გზა უზარმაზარი და ძლიერი საბჭოთა ქვეყნის შესაქმნელად. სისხლიანი ტერორი კი წამალია ყველა ჯურის მოწინააღმდეგის მოსასპობად. აი ეს მოწინააღმდეგენი მას ველური ქვეყნის შვილს ეძახდა. ტროცკი, რომელსაც ხელები სისხლში ჰქონდა ამოსული და კიდევ უფრო ნაკლები უფლება ჰქონდა სტალინს

სტალინს წყალივით ჭირდებოდა ივანე ჯავახიშვილის ქართველი ერის ისტორია, ქართველი ერის დიდი კულტურა და მართალი ივანე ჯავახიშვილის სიმართლე. და დაიწყო. რუსთაველის 750 წლისთავი იზეიმა მთელმა საბჭოთა კავშირმა. და არა მარტო საბჭოთა კავშირმა. თბილისში რუსთაველისა და ვეფხისტყაოსნისთვის მიძღვნილი გამოფენის მოწყობა ივანე ჯავახიშვილს მიანდეს.

0: ივანეს აჯილდოებენ ორდენით. ირჩევენ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრად. ირჩევენ უმაღლესი საბჭოს დეპუტატად და პრეზიდიუმის წევრად. ოჯახში მსუბუქ ავტომობილს მიამაგრებენ. მისი და მისი მოწაფეების, სიმონ ჯანაშიასა და ნიკო ბერძენიშვილის მიერ შედგენილი საქართველოს ისტორიის სახელმძღვანელოს 1947 წელს სტალინურ პრემიას ანიჭებენ.
1: ის განსაკუთრებული პატივის ცემა, სიყვარულის გამოხატულება, რომელიც თქვენ ინებეთ, მე მიმაჩნია გადაჭარბებულად ჩემთან. ქართული გულუხვობით აიხსნება ეს. მე ჩემ თავს, ჩემს მოღვაწეობას სრულებით ისე დიდად არ ვახასებ, როგორც თქვენ გნება. ხშირად მე ჩემი მოღვაწეობა წარმომიდგენია ისე, როგორც ჭიანჭველა პატარა, რომელიც ეფოთინება დიდ მარცვალს და მიაქს.
2: ისტორიული სამართლიანობა მოითხოვს, რომ თბილისის უნივერსიტეტს მისი დამაარსებლის დიდი ივანე ჯავახიშვილის სახელი ეწოდოს.
0: ათასრას 1948 წლის 18 ნოემბერია. ხელოვნების მუშაკთა სახლის დარბაზში საზოგადოება ივანე ჯავახიშვილის ლექციის მოსასმენად შეკრებილა.
3: არის მოვლენები და არიან ადამიანები, რომელთა ხსოვნა ნათლად და მკაფიოდ არის დარჩენილი. აი ასეთი არის ჩემთვის ივანე ჯავახიშვილის ხსოვნა. ის რომ გარდაიცვალა, მე ვიყავი სულ 14 წლისა, მაგრამ ის ბავშვობაში ნანახი დღესაც ნათლად მიდგას თვალწინ. საკმაოდ დიდხანს ილაპარაკა ჩვეულებრივად, ლაპარაკობდა ძველ ქართულ წყაროებზე, მოჰყავდა მაგალითები.
4: აი ეს გახლავთ ის საათი, რომელიც პაპას საერთოდ ბოლო წლებში ჰქონდა და კონკრეტულად აი იმ საღამოსაც იმ ლექციაზედაც თანახონდა. დაახლოებით 45 წუთის გასვლის შემდეგ ხოლმე ის წვეთდა ლექციას, შეისვენებდა, მერე თუ საჭირო იყო გააგრძელებდა კიდევაც. მაგრამ ამჯერად მოხდა საპირისპიროიც.

0: მას არ შეუწყვეტია ეს ლექსია გააგრძელა და როგორც ამბობენ თითქმის საათ ნახევარი გაუჩერებლად ვთქვათ ლაპარაკობდა.
1: აი ასე ლაპარაკობდა ჩვეულებრივად და უეცრად რაღაც მომენტში სიტყვა გაუწყდა და ასე წიდა მაგიდაზე ასე ბახსოს. აი ესე წაბოებო. ერთ წამს დარბაზი გაირინდა. ვერავინ ვერ მიხვდა რა მოხდა. მაგრამ ეს გრძელდებოდა ერთი წამი და დარბაზი წამოიშალა. და მამაჩემი ავარდა სცენას. აღარ მახსოვს ხები ვინ იყვნენ კიდევ ბევრნი და გაიყვანეს მეზობელ ოთახში. ასეს. მაგრამ როგორც მე გაირკვა, უკვე აღარ იყო. ეს იყო ერთი წამიერი სიკვდილი. და ალბათ ისეთი სიკვდილი იყო, რომელსაც თვითონ ინატრებდა. აუდიტორიის წინ თავისი საქმის კეთების დროს.

სახსულ საძოვრები იყო. ყარნები, მინდვრები. ეს ადრე. აქაც სულ საძოვრები იყო.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ერეკლე მეორის პერიოდში საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდა. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი გპირდებოდა, რომ ქართულ მართლობას შეგვინარჩუნებდა. თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის სვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან პირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე, ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის სვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა. ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლის ქვეშ ჩაიყვანა საქართველოსზე გამავალი რკინიგზა და ბაქოს ნავთობგადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველოს გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა. თურქეთს სრულად უნდა დარჩენოდა უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი რკინიგზაზე. 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა, ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება. და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშ აიყვანა საქართველოსზე გამავალი რკინიგზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ და სამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი. ბრიტანეთმა ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწადნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოდან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს.

ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველო რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველო ორ მხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკებიც ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთს შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლა არტაანსა და ტაო კლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა, თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა. ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახდა, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველომ ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

0: Телерадио компания Объективи Гулбат Рцхиладзис დაკავებასთან დაკავშირებით განცხადებას აუცილებს. Объективи წლებია აშენებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელს, რომელიც უნდა აეშენებინა საზოგადოებრივი მაუწყებელს, მაგრამ ეს არ გააკეთა. ჟურნალისტებს, ექსპერტებს, ადვოკატებს, ახალგაზრდულ მოძრაობებს თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეუძლიათ გაუძღვნენ გადაცემებს Объективის ეთერში და მოუკიდებელი წამყვანების სტატუსით ყოველგვარი ცენზურის გარეშე. ამ პრინციპით Объективи ხელმძღვანელობს 10 წლეულებია და მაყურებელს საკუთარ საშუალება ეთერში მოისმინოს მკვეთრად განსხვავებული მოსაზრებები. გულბათ რცხილაძეს სწორედ დამოუკიდებელი წამყვანის სტატუსით მიყავდა გადაცემები Объективის არხზე. ის არ გახლავთ Объективის წევრი ან თანამშრომელი. გულბათ რცხილაძე წარმოადგენს არასამთავრობო სექტორს. ის მონაწილეობდა და თავადაც მართავდა საჯარო კონფერენციებს, ბრიფინგებსა და ღონისძიებებს, აქტიურობდა საჯარო სივრცეში, რაც ჩვენი აზრით ნაკლებადაა თავსებადი ჯაშუშობასთან და საიდუმლო საქმიანობასთან. ასევე ნაკლებად დამაჯერებელია, რომ გულბათ რცხილაძეს ხელი მიუწვდებოდა რაიმე საიდუმლო ინფორმაციაზე და თუ დაუშვებთ რომ ასეთ ინფორმაციაზე ხელი მიუწვდებოდა, უნდა დავასკვნოთ რომ მასზე მუშაობდნენ სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები, რაც ასევე დაუჯერებელია. სპეცსამსახურების სახელმძღვანელოებში ამოვიკითხავთ რომ მაგალითად რუსეთის ჯაშუში საჯაროდ უნდა ლანძღავდეს რუსეთს და აქებდეს საქართველოს ხელისუფლებას. ამ ყოველივეს არანაირად არ ესადაგება გულბათ რცხილაძე, რომელიც საჯაროდ აქებდა რუსეთს და ღიად უპირისპირდებოდა საქართველოს ხელისუფლებას.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გადატვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. გერბიან საფასური Доминикис Республика.
3: Пунта Канас საერთაშორისო აეროპორტი.
4: მე შესანიშნავად ვიცი ფულის ხარჯვა. უფრო მეტიც, საცურა კოსტიუმი მე უფრო მიხდება.
3: ეს გადაცემა გერბიან საფასურია და ჩვენ გადასატვირთად დომინიკის რესპუბლიკის მზიან კურორტზე ჩამოვფრინდით.
4: მოიცადე, მოიცადე. მე მომემზადე. სწორედ დომინიკის რესპუბლიკაში ჩამოფრინდა ქრისტეფორე კოლუმბი 1492 წელს. სწორედ დომინიკის რესპუბლიკიდან დაიწყო ამერიკის აღმოჩენა.
3: Браво, профессор Ивлева. Маграм არ დაგავიწყდეს, რომ ყველაზე ჭკვიანები ყველაზე ღარიბები არიან. ამას მეგეუბნები როგორც განათლებული.
4: მოდი შენ გააგრძელე ეს ტრადიცია. ღარიბი და ჭკვიანი. მიდი, მონეტა აგდე.
3: ახლავე?
4: მიდი, გელოდები.
3: აი, ახლა ამ

0: სათუთი ხელებით ავაგდებ მონეტას და ვნახავ ვინ მდიდარი იქნება და ვინ ღარიბი. გერბი?
1: საფასური.
0: Hola Dominicana.
1: აბა?
0: 1 2 3.
1: დაიბრუნე შენი ბოტანიკოსის სათვალე. დავადე. დომინიკის რესპუბლიკა თვალის 6-ე და სულის ბალზამია. გეგონებათ ყველაფერმა საუკეთესო ამ ერთ ადგილას მოიყარა თავი.
0: აქ ოცნებასავით ცისფერი ზღვა
1: და ზურმუხტივით მწვანე ჯუნგლები.
0: აქ შეგიძლიათ გაცურვოთ კლდეებს შორის.
1: ნახოთ მიწისქვეშა კოსმოსი და ცალი თვალით ჯოჯოხეთში შეიხედოთ.
2: გერბიან საფასური დომინიკის რესპუბლიკა
0: პუნტა-კანას საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ეს ადგილი უნიკალურია იმით, რომ აეროპორტშივე ხვდები, რომ აქაურობა ულამაზესია. ამიტომ შენც ლამაზად უნდა დაიწყო. სწორედ ამიტომ აღირჩიე ლამაზი, საოცარი, დაუჯერებელი და სწრაფი ორიგინალური კაბრიოლეტი. ზუსტად ისეთი, როგორიც მე ვარ. ამ ორიგინალურ მანქანას სლინგშოტი ეწოდება, რაც ითარგმნება როგორც შურდული. უკანა ერთი გამოწეული ბორბლის გამო. ის ბაზარზე შარშან გამოჩნდა და უკვე საოცრად პოპულარულია. Чем савит? Ставит.
0: ჩვენი გადატვირთვის ტური დომენიკში გადავწყვიტეთ ქალაქ პუნტა-კანადან დაგვეწყო. როგორც კი თვით მფრინავიდან ჩამოდიხართ, მაშინვე ტურისტულ ორომტრიალში ხვდებით. აეროპორტში ფერადი ჩემოდნების მთელი რიგი დგას. ჩავკანიანი ხალხი ტურისტებს უხმობენ. ჩამოსული ხალხი ავტობუსებში ნაწილდებიან. დომენიკი ჩვენთვის ძვირად ღირებული კურორტია, სადაც ფასები $2000-დან იწყება. კანადელებისთვის და ამერიკელებისთვის კი საგზური $500 ჯდება, ამიტომ ძალიან ბევრი ჩამოდიან. სააგენტოების წარმომადგენლები მათ ავტობუსებში სვამენ და სასტუმროებში არიგებენ. საგზურის გარეშე ჩამოსულმა ტურისტმა კი ადგილობრივი ტრანსპორტი უნდა ეწევოს. გამარჯობა, ავტობუსი მინდა პუნტა-კანამდე.
3: პუნტა-კანა,
0: ავტობუსი. პუნტა-კანაში ჩასვლამდე რამდენიმე ადგილობრივ ფრაზასაც ისწავლეთ. აქაურებმა სიტყვა არ იციან ინგლისურად. აეროპორტიდან ქალაქამდე. წამიყვანთ? ჩემი შეცდომები არ გაიმეორებთ და ცოტა ესპანური ისწავლეთ. უკვე ნერვები მეშლება. კარგით. სადმე წამიყვანეთ? წავიდეთ. სადღაც მომიდიხართ. ჩამოდიხარ დომენიკის რესპუბლიკაში, პლანეტის მეორე მხარეს. ფიქრობ, რომ ჩამოხვალ და დაგხვდება კულტურა, ელიტა, ტრანსპორტი, ავტობუსები. და რას ხედავ? ბუნებრივი კონდიციონერი. ნამდვილი გაზელის მძღოლია. ტორპედოზე ხურდის ჩასაყრელი ხის დაფავდეს. შეხედეთ, ფული როგორ უჭირავს. ნამდვილი ტიპიური სამარშრუტო ტაქსის მძღოლია. კლასიკა. ორდა გადაეცით? გარშემო სულ ადგილობრივები არიან, მხოლოდ მე ვარ ჩამოსული. პუნტა-კანა ნამდვილი ტურისტული ქალაქია და აქ ადგილობრივებს არაფერი დარჩენია ტურისტების მომსახურების გარდა. ეს პედროა, კინტანი, ეს კი ხუანიტაა, გამლაგებელი. ეს მარია, მასაჟისტი სპა-ცენტრში. ისინი ყველა სამსახურში მიდიან. მე კი გასარუჭად.
1: სლინგშოტი სუპერ სტრაფი. სუპერ თანამედროვე. სუპერ ტექნოლოგიური, მაგრამ აბსოლუტურად არაპრაქტიკული მანქანაა. შენი უკანალი ყველა მწოლიარე პოლიციელზე საშინლად რეაგირებს. ეს მანქანა იმდენად დაბალია, რომ ყველა კენჭი იგრძნობა. ქარით მას საშინლად იწეწავს და ვერსად ემალები.

0: მწუნვარემზეს. საშინლად ცხელა. ეს პატარა საუნაა ბორბლებზე. კონდიციონერი არ არის. სავარძლები საშინლად ცხელდება. ვერსად ვერ გარბიხარ და ისე ცხელა რომ გინდა სხეულიდან კანი გაიძრო და ყინულიან აუზში გადახტე. აღარ ვიცი სად გავიქცე.
1: გერბიან საფასური. დომინიკის რესპუბლიკა.
2: იგუეი მიჩესის მაგისტრალი.
0: ნამდვილი საკურორტო ქალაქის შეგრძნება. გამარჯობა დომინიკა. გაშემო ულამაზესი ხედებია. ზეკაშკაშებს. გზის პირზე დიდი პალმები დგას. სახლების სიმწვანეშია ჩაფლული. მაგრამ ეს ყველაფერი სტარტერია. თავარი დელიკატესი წინ მელოდება. აკაური ზღვა. მასზე არაფერს ვიტყვი, უბრალოდ უყურეთ. უსმინეთ და ისიამოვნეთ.
2: დომენიკი აი ასეთია სარეკლამო ბუკლეტებზე. ქალაქის ცენტრს კი ბუკლეტებზე არავინ ბეჭდავს. მადლობ. ადგილზე ყველაფერი სხვაგვარადა. ქუჩაში ელექტროსადენები თავში გეცემა. Рубеби. Рубеби. Рубеби. Друзья, მეგობრებო, პუნტა კანა რუბეების ქალაქია. ეს ცენტრალური ქუჩა. მისი ერთი მხარე მთლიანად კედლისგან შედგება. ამ კედლის მიღმა კი დიდრული ვილები, გოლფის მოედნები და რა თქმა უნდა უამრავი სასტუმროა. ძალიან ბევრი სასტუმრო. ჩემს ხმას ნუ ახშობ? აი, მეგობრებო, ეს პუნტა კანას ცენტრალური მოედანია. აქ ყველაფერი ისეა როგორც ტურისტული ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე.
1: გერბიან საფასური. დომინიკის რესპუბლიკა.
0: ბავაროს სანაპირო.
2: პუნტა კანას ყველაზე ცნობილი სანაპირო ბავაროს სანაპიროა. ამ პალმების ჩრდილში კურორტის ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმროებია ჩამალული. ბარსელა. პარადისუსი. პრინცესი. მეჯესტიკი და სხვები. პლაჟი გადაჭედილია მდიდარი ხალხით. სასწრაფოდ უნდა გავანეიკრავლოთ მათი კამპანია. ამ სილამაზეს ჩემი გული ვერ გაუძლებს. და იცით რა არის ყველაზე მაგარი? ის რომ ეს სხვა, მზე, სანაპირო. ეს ყველაფერი საერთოა. გესმით? ყველაფერი საერთოა. გამარჯობა დომინიკანა. პალმები, პალმები. მზე ჩავიდა, მაგრამ არაუშავს. მაგარია.

0: ადამიანისთვის, რომელიც პლაჟზე უფასოდ შემოვიდა, მისთვის ნამდვილი სამოთხეა. მაგრამ მოდით ამ ყველაფერს იმ ტურისტის თვალით შევხედოთ, რომელმაც ამ ყველაფერში ბევრი ფული გადაიხადა. რიფების გამო წყალში ყველგან წყალმცენარეებია. ფირუზისფერ წყალში და თეთრ ქვიშაზე იმდენად ბევრია, რომ დამლაგებლები მის მოგვასაც კი ვერ ასწრებენ. ზღვაში გამუდმებით კატერები და ძრავიანი ნავები დაცურავენ. ზემოთ კი პელიკანები და პარაშუტები დაფრინავენ. ეს გოგონა კი უკვე ერთი საათია იდეალური სელფისთვის ადგილს ეწევს. რა ბედნიერებაა, რომ აქ შემოსვლაში $1 კი არ გადამიხდია.
1: გერბიან საფასური, დომინიკის რესპუბლიკა.
0: იგუეი მიჩესის მაგისტრალი.
2: სანაპიროზე გასვლას ყოველთვის მოვასწრებ. ახლა კი პუნტა კანას ღირსშესანიშნაობებს დავათვალიერებ. პირველი ადგილი, რომელიც უნდა ნახოთ, ეს მანკილენდია. მანკილენდი ტყის მონაკვეთია, რომელიც შემოღობეს და ტერიტორიაზე პატარა მაიმუნების, საიმირის ჯიშის ოჯახები გაუშვეს. ტერიტორიაზე ტურისტების შესვლა $75 ღირს.

0: საიმირის ჯიშის მაიმუნები ძალიან მხიარულები არიან. მათ საოცრად მეტყველი და თბილი თვალები აქვს. სწორედ ამიტომ უყვართ ისინი ტურისტებს. გამარჯობა, ეს შენ? ღმერთო, რა საყვარელია! რა პატარები არიან! არ შემიძლია, ტანზე ჟრუანტელი მივლის. არ შემიძლია. მაყურებელთან ზურგით დადგომა არ არის ლამა. ლამაზი. იმედია, თავზე რამე საშინელება არ დამეცემა. არა, ოღონდეს არა, ეს რა არის? არა, საჭმელია. ეს საყვარელი თბილი მაიმუნები არ არიან ადგილობრივები. ადრე ისინი ამ ადგილას კანადელმა მეცნიერებმა ჩამოიყვანეს. მას შემდეგ ისინი აქ დასახლდნენ, დაიწყეს გამრავლება და უზრუნველად ცხოვრობენ. საიმირებს ხელთან შედარებით ყველაზე დიდი ზომის ტვინი აქვთ. ხედავთ თავის უკანა მხარეს რამ ხელა ტვინი აქვთ. როგორი ჭკვიანი, ფაფუკი და საყვარელია. მაგრამ მეცნიერები ამბობენ, რომ დიდი ჭკუით არ გამოირჩევიან. კარგით, მაიმუნები ვნახეთ? დრო მოვიდა ჩვენც გადავიქცეთ მაიმუნებად. მთელი პარკის ტერიტორიაზე 60, 100 და 700 მეტრიანი ბაგირებია გაჭემული. მასზე ტურისტებს შეუძლიათ ტარზანივით დაეშვან. კარგი? კარგად! რა ლამაზია! მაგარია!
1: გერბიან საფასური, დომინიკის რესპუბლიკა.
0: ბავაროს სანაპირო.
2: ეს ყველაფერი ძალიან კარგია. ვიბანავე ერთხელ, მეორე, გავირუჯე, ისე ვიცურავე, და მერე? მერე რა ხდება? რა თქმა უნდა, კარგია, როდესაც სასტუმრო შეხარ. დაიღლები ნომერში ახვალ, დაისვენებ, მასას გაიკეთებ, სპასალონში შეხვალ, შემდეგ ისევ პლაჟზე ჩამოხვალ, ისევ ისადილებ. კარგია. მომისმინეთ? და რა მოხდება დომინიკის ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში, რომ შევიპარო? პირველ რიგში, ღარიბული აქსესუარებისგან უნდა გავთავისუფლდეთ. შვიდობით, მეგობარო.
3: берём в долг.
2: დამსვენებლისგან შეხულობთ სასტუმროს პირსახოთს. დავაბრუნე.
3: и коктейльчик.
2: და სითამამისთვის коктейльსაც ავიღებ.
3: вешаем полотенце.
2: პირსახოთს ხელზე გადავიკიდებ, რომ ვერავინ დაინახოს, რომ სამაჯური არ მიდეთია. აი, ასეთი სამაჯური. როგორც ამ დიდარს უკეთია. თამამი ნაბიჯებით წინ. წამოდი, გადაღება არ შეიძლება.
3: Для маскировки оператор
2: შენიღვის მიზნით ოპერატორი პლაჟზე დარჩა. მე კი ტელეფონით დავიწყე გადაღება.
3: Так что
2: ხარისხისთვის ბოდიშს გიხდით. სანაპირო დაცვა უკვე გავიარე. ჯერჯერობით ხელზე გადაგიდებული პირსახოცი მუშაობს. ვერავინ ვერაფერს ვერ ამჩნევს. სასტუმრო ნამდვილად შეუდარებელია. ყველაზე მთავარი თავისუფლად და თავდაჯერებულად მოქცევა. მე მგონი მოვედით. ახლა კი მთავარია წმინდა ადგილას შვედურ მაგიდაზე მოხვდეთ. გამარჯობა. შესასვლელში გოგონას არაფერი უთქვამს, უბრალოდ მომესალმა. მერტო რამდენი საჭმელია. ოლივიეს ავიღებ. ცოტა მიდიებს, სალატს და ფინუსის ფილეს. თევზის სტეიქსაც გავსინჯავ. ცოტა კიტრიც და ფერისთვის ბროკოლი. და ბრინჯსაც ავიღებ ბოსტნეული. რამდენიმე ქათმის ბარკალს და ინდაურის ხორცს. და ხილი? ხილი როგორ დამავიწყდა. ბევრს ავიღებ. და ავასაც დავლებ. მეგობრებო, ჩემმა გეგმამ გაამართლა. საოცარი სადილი მაქვს. ყველაფერი ძალიან გემრიელია. მთავარია, რომ ჩემთვის ყველაფერი უფასოა. მართალია არა ლეგალურად შემოვედი, მაგრამ უკაცრავად. სამაჯური გაქვთ? არა. აქ შემოსვლა არ შეიძლება.

0: pizza.
1: Yeah, I know.
2: Yeah, ვიცი. დილით ერთი ბიჭი დამინახე, პოლიციას მიხავდა. ჯობია, ახლავე აქედან წახვიდე. კარგი? კარგი, მივდივარ. დიდი მადლობა. მადლობა.
0: Саня, уходим.
2: Саня, მივდივართ. ვცდილობდი თქვენთვის ოინი მესამლებიდან. მაგრამ პირიქით გამოვიდა. არასდროს მოიქცეთ ასე. იოლად გამოვწერი და ასეთი დარღვევისთვის შეიძლებოდა სამი დღით განყოფილებაშიც კი ამომეყო თავი. Саня, წავედით.
3: გერბიან საფასური. დომინიკის რესპუბლიკა.
2: ტაინოს გამოქვაბული.
4: პუნტა კანაში შეგიძლიათ ყველაზე სახიფათო დაივინგი. გამოქვაბულში ჩაყვენთვა გამოსთადათ. თუ კარგად შეიხედავთ და ინახავთ ხვრელს, რომელიც 300 მეტრის სიგრძეზე გრძელდება და მისი სიღრმე 14 მეტრია. დაახლოებით ასეა. მე ჩაყვენთვას ვაპირებ. სიმართლე გითხრათ, ცოტათი ბღელა? ეს ხომ გამჭვირვალე ოკეანის წყალი არ არის. თევზებით და ლამაზი რიფებით. მაგრამ კარგით, წავედით. ჯანდაბა, გამოცვლა დამავიწყდა.
5: Погнали.
4: Давайдет.
5: Чики-пау.
4: Ай, ате, Настюшка дайвери. Хмерто, ратом танжавен. Танес хом ар არის სექსუალური.
5: Хотя.
4: Чавицви, да никапи асе онда мкондес? Маграм хумроба икит იყოს. გამოქვაბულის დაივინგი იმით განსხვავდება, რომ აქ ყველაფერი დუბლირებულია. მათ შორის ჟანგბადის ბალონებიც. ეს იმიტომ, რომ შენ დახურულ სივრცეში ყვინთავ და ნებისმიერ დროს ზემოთ ვერ ამოხვალ. ამიტომ ამისთვის არის საჭირო ჟანგბადის მარაგი.

0: ეს იმდენად სახიფათო აქტივობაა, რომ წყალში დაფები გვხვდებათ წარწერით. მომზადების გარეშე არ შეხვიდეთ თორემ მოკვდებით. სერტიფიკატის გარეშე დაივერებს აქ ჩაყვინთვა მკაცრად ეკრძალებათ. ეს გამოქვაბული ჯოჯოხეთია კლაუსტროფობიით შეპყრობილისთვის. ზოგიერთ ადგილებში ისეთი ვიწრო გასასვლელებია, რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება გამოედოს სტალაქტიტებს და რამე დაიზიანოს. აქ ყველგან თოკებია გაჭიმული, რომ არ დაიკარგოთ. რა თქმა უნდა, პირველი ყოველთვის ინსტრუქტორი მიდის. მოკლედ, ერთი არასწორი მოძრაობა და ყველაფერი ცუდად იქნება. როდესაც პანიკამ გაიარა და სუნთქვა დასტაბილურდა, მხოლოდ მაშინ დავინახე ჩემს გარშემო საოცარი, არამიწიერი სილამაზე. ეს ხომ ღია კოსმოსია? შენ კარგავ წონას, სახეში კი ვარსკვლავური მტვერი გეცემა. ძალიან მაგარია. ეს არაფერს არ გავს. ბედნიერების და აღფრთოვანების განცდა, შიშის და საფრთხის ემოციას ცვლის. სულ მეგონა, რომ ბალონი რამეს უნდა გამოსდებოდა და გვერდებიდან გამოშვერილ წვეტიან სტალაქტიტებს უნდა გაეხვრიტა. შეიძლება ფსკერზე გავჭედილიყავი. რეალურად ძალიან საშიში იყო, მაგრამ არარეალური სილამაზეა.
1: გერბიან საფასური, დომინიკის რესპუბლიკა.
0: ბარსელოს პროსპექტი.
2: სახემსების დროც მოვიდა. რადგან კონსულზე ვარ, რომელსაც ყველა მხრიდან წყალი აკრავს, მინდა განსაკუთრებული სხვის პროდუქტები დავაგემოვნო, რომელიც აქ ალბათ ძალიან იაფია. ხო, იმედი მაქვს. თევზი მინდა. თევზი. თევზი და სხვის პროდუქტები არ გვაქვს. თევზი არ გაქვთ? რატომ? ეს თევზის რესტორანი არ არის. მე მეკონა ყველგან თევზი უნდა ყოფილიყო. აქ ვერსად ვერ ნახავ თევზის რესტორანს. რა თქვით? ვერსად ვერ იპოვით. მართლა? შეგიძლიათ შეამოწმოთ. არა უშავს. წავალ რამეს მოუძებნი. გამარჯობა. თევზი გაქვთ?
0: თევზი?

0: მინდა თევზი გვაქვს? ერთი წუთით? არა, თევზი არ არის. კარტოფილი გვაქვს.
1: თევზი არ გაქვთ?
0: არა. ქათამი გვაქვს.
1: გმადლობ. მე თევზი მინდა. არ მჯერა, ვერ ვიჯერებ, რომ ამ კონსოლზე ვერ ვიშოვი ზღვის პროდუქტებს. გადავწყვიტე, კაფეების ქუჩაზე გავწოლიყავი. იქ ნამდვილად იქნება თევზი. თევზი არ არის?
0: კათამი.
1: კათამი? თევზი? აკაც კათამი? კათამი. კათამი არ მინდა, სად შეიძლება თევზი ვჭამო?
0: თევზი?
1: უკაცრავად, ვერ მეტყვი თევზი სად არის. კარგი, გავიგე, გმადლობ. ეს დაუჯერებელია. მთელი მსოფლიოდან ტურისტები დომენიკში ჩამოდიან იმისთვის, რომ ბევრი ლობსტერი და თევზი ჭამონ. მაგრამ აქ ზღვის პროდუქტი უბრალოდ არ არსებობს. საკმარისია, ეს ბოლო მცდელობაა. ლუჩი შემწვარი ქათამი. შემწვარი ქათამი? ცხარე ქათმის ფრთები? რა თქმა უნდა, ქათმის მკერდი? ხორცის გულიაში? აი ეს რა გვაქვს და შებოლილი ღორის ხორცი, სანკოჩო. ეს არ ვიცი რა არის. და თევზი? ეს ნამდვილი თევზია?
0: დიახ.
1: თევზი გაქვთ? გილოცავთ. თევზი, როგორც იქნა. რა არის თქვენი ადგილობრივი კერძი?
0: ქათამი და ბრინჯის გარნირი.
1: ძალიან უცნაურია. აღმოჩნდა, რომ უცნაური არაფერია. უბრალოდ დომენიკელები ძალიან ზარმაცი ხალხია. მათ ეზარება დილის 5 საათზე ადგომა და სათევზაოდ გასვლა. მათთვის ფეხებთან მორბენალი ქათმისთვის თავის წაცვლა უფრო ადვილია. მაგრამ მე მინდა თევზი მივირთვა. ამიტომ თევზი მომიტანეთ, თუ შეიძლება. ეს თევზია?
0: დიახ.
2: ტრადიციონალური ბაბი.
1: ხევადი მოხუდო. ბრინჯის სკორა. ნამდვილი ბრინჯის ჯომოლუნგმა. და რაღაც თევზის კერძის მაგვარი. სუნი თევზის აქვს. მოდი გავსინჯოთ. ძალიან გემრიელი თევზია ბოსნეულით. მეგობრებო, $5 ძალიან ბევრი საკვებია. ბოლომდე ალბათ ვერც კი შევჭამ. იმედია ბუზები დამეხმარებია.
3: გერბიან საფასური. დომინიკის რესპუბლიკა.
1: ექსკურსია ვერტმფრენით ელიდოსა.
0: როდესაც ჯიბეში ოქროს ბარათი გაქვს, შეგიძლიათ ერთ კურორტზე ბევრად უფრო მეტი ნახოთ. ყველაფერი მარტივია. იხდი $7000, ქირაო პირად თვითმფრინავს და მთელი დომინიკა შენს ფეხქვეშ არის. ამ ვერტმფრენის პლუსი ის არის, რომ მას უზარმაზარი პანორამული მინა აქვს. ხედელობის არე უზარმაზარია, მთელი 360 გრადუსი. ყველაფერი ჩანს. გასაგიჟებელი ხედებია.

0: ვერტმფრენით დომინიკას ყველაზე ლამაზ კუთხეში ბარაონას პროვინციაში მივდივარ. იქ პირველყოფილი უკაცრიელი კუნძულები და სუფთა ფირუზის ფერის ზღვა არის. წყალზე გარინდებული კლდეები ტივტივებენ. იქ არ არიან ტურისტები როგორც პუნტა კანაში. იქ სიჩუმე, სიმშვიდე და ღვთაებრივი სიამოვნებაა.
1: გერბიან საფასური, დომინიკის რესპუბლიკა.
0: 1 ნოემბრის ბულვარი.
2: მთელი დღე პლაჟზე ვიწვებოდი, რომ არ გამეგო, რომ პუნტა კანას ცენტრალურ მოედანზე რაღაც დიდი გართობა იგეგმება. რა მაგარია? კარნავალი. ეს დომინიკური კარნავალია. ვენეციის, ბრაზილიურის და ნიუ-ორლეანის მონათესავე დღესასწაული. მასში ერთად არის არეული ესპანელი კოლონიზატორების დეტალები. ასევე აფრიკელი მონების ცეკვები და კარიბის ინდიელების ორნამენტები. აღლუმს დღესასწაულის მთავარი გმირები ხსნიან. ხეიბარი ეშმაკები, რომლებიც ციდან მიწაზე დაეცნენ. მათი დავალება უზარმაზარი მიღებით ხალხის შეშინებაა. შემდეგ გამოდიან ღორის სახიანი ეშმაკები. ისინი ასფალტზე მათრახებს ურტყამენ და ხარის შარდის ბუშტებს ისვრიან. ვისაც ის თავში მოხდება, მთელი წელი ბედნიერი იქნება. შემდეგ მოედანზე კარნავალის ყველაზე სასაცილო პერსონაჟები გამოდიან. ქალის ფორმაში გადაცმული კაცები. პარიკებით და შეღებილი ტუჩებით. ამის შემდეგ ვინც რა იცის, იმას აკეთებს. გამოდიან თეატრალური წრეები. ცეკვის ანსამბლები. სავაჭრო ნიშნები. გამოდიან ისინიც, ვისაც უბრალოდ თავის გამოჩენა უნდოდა. აი ადამიანი ლუდის კილა. ქალი თევზი და ფანტომასები. იმდენად მაგარი კოსტიუმებია, რომ ეს სანახაობა მინიმუმ მოდის კვირეულს მოგაგონებთ. მოკლედ, ნამდვილი გიჟური და მხიარული კალეიდოსკოპია.
1: გერბიან საფასური, დომინიკის რესპუბლიკა.
0: სანამ ანტონი ადგილობრივებთან ურთიერთობებს არკვევს, ჩემმა ვერტფრენმა სასტუმროში მომიყვანა.
2: სასტუმრო კასაბონიდან.
0: საღამო მშვიდობისა. მე ანასტასია ვარ, სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. საუკეთესო ნომერი მინდა ოკეანის ხედით. გაქვთ?
2: რა თქმა უნდა, დაბრძანდით.
0: მადლობთ.
2: თუ შეიძლება თქვენი ბარათი.
0: ინებეთ?

0: ძალიან საინტერესო ნომერია.
1: Seriously.
0: სიმპათიური.
1: О.
0: Рам хелалогиния. ძალიან რბილი. კომფორტული. მეგობრებო, მოდით ნომრის შესახებ ხვალ მოგიყვებით. ახლა კი გადავივლებ და
2: დავისმოთ.
0: გრიგრის ქუჩა.
3: როდესაც ღამდება, კარნავალი ქალაქის დისკოთეკად იქცევა. მაგარია, კარნავალი. შეხედეთ, გართობა გრძელდება. მომეცი.

0: ეს ჩემი გოგოა, ხელი გაუშვე. რა ხდება? რა ხდება? საშა, მას არაფერი დაუშავებია. რა ხდება? ეს გადაცემის სამყანია. თავი დაანებეთ. არ გესმით? ჩვენი წამყვანია, თავი დაანებეთ. რა მოხდა? ძალიან გთხოვთ. ძალიან გთხოვთ. თავი დაანებეთ, ჩვენი წამყვანია. სადმე გყავთ? ალო. დომენიკში ვარ. ტუშკინი დაიჭირეს. აი ახლა დააკავეს და ვერ გავიგერისთვის. წარმოდგენაც არ მაქვს რისთვის დააკავეს. მეგობრებო, რა ხდება მიხარით? ეს ჩვენი მსახიობია. ხვალ შემოდი. ხვალ მოდი. დავით და ურეკე. დავით და ურეკე და უხარი. რა ხდება, ჩვენ გადამღები ჯგუფი ვართ. ხვალ, ხვალ მოდით. ჩვენ გადამღები ჯგუფი ვართ. რას ვაპირებთ? Ну, на чём машина? Манканаში გავათენებ. შიგნით მაინც არ გვეშვებენ.
1: გერბიან საფასური. დომინიკის რესპუბლიკა.
2: უნდა კანას ტურისტული პოლიცია.
3: Buenos días. На вас поступило.
0: Квензе адგილობრივებისგან საჩივარი შემოვიდა. თქვენ საზოგადოებრივი წესრიგი დაარღვეთ. ეს პირველი გაფრთხილება, ამიტომ ერთი ღამე განყოფილება

0: სასტუმრო კასაბონიდა.
1: ყველა მიეჩვია, რომ დიდრული დილამ სუყე საუზმით იწყება, მაგრამ მე უკეთესი იდეა მაქვს. ჩემ სასტუმროში მსოფლიოში ყველაზე ორიგინალური სპა სალონი. აქ მასაჟის მაგი და პირდაპირ ტროპიკულ ტყეში, მთის მდინარეში დგას. მასაჟისტი მასაჟს ციტრუსის, თაფლის და სამკურნალო ბალახეულისგან დამზადებული ლოსიონით აკეთებს. იმედია, ანტონსაც ასეთი ბედნიერი დილა აქვს.
0: ვეცდები ამ სიტუაციას დადებითი კუთხით შევხედო. აქ ყოფნით, დღამის ფული დავზოგე. დომინიკანაში პირველი დღე ისე გავატარე, რომ ჯიბეში საკმაო თანხა დამრჩა. ამიტომ დღეს შემიძლია ვისი ამოვნო. შემიძლია მანქანა ვიქირავ. აღმოჩნდა, რომ აქაურობა 60-ია ბიუჯეტური ტურისტისთვის. პირველ რიგში მანქანის ქირაობა დაახლოებით 50 დოლარად შეგიძლიათ, მაგრამ აქ შეგიძლიათ ივაჭროთ. და მეორე, რაც მთავარია, მანქანის გამოსაყვანად აქ არ გჭირდებათ ბარათი. ის არც გადასახდელად გინდათ და არც დასატოვებლად. მხოლოდ საბუთების საკმარისია. მაგარია. ამიტომ მანქანას ვეძებ. ქირაობა გინდათ? დიახ, ბევრი მანქანა გვყავს. ქირის ფასი 50 დოლარიდან იწყება. 50? ცოტა ნაკლებად არ შეიძლება? შენთვის ეს საუკეთესო ფასია. 2000 პესო მომეცი. 40 დოლარი გამოდის? დიახ, ცოტა დამიკელი. არა, 40 დოლარი საუკეთესო ფასია. შევთანხმდით. მეგონა, რომ ასეთ პატარა მანქანას მომცემდნენ. შეხედეთ, რა მოყავთ? ახალი Hyundai Sonata. შეიძლება გადაგეხვიო. შენ ნამდვილი მეგობარი ხარ. მეგობარი. ღმერთო ჩემო. შეხედეთ?
2: მამაჩკა, და тут
0: არ ვიცი. ყავის სალონი, კონდიციონერი და რაც მთავარია, მუსიკა. ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს ოქროს ბარათის მფლობელი ვარ. აბა, დროა წავიდეთ.
3: გერბიან საფასური, დომინიკის რესპუბლიკა.
0: ბარანოა პარაისოს მაგისტრალი.
1: ფიქრობ, რომ მეორე დღე დომინიკაში კიდევ უფრო საინტერესო იქნება. პირველ რიგში, ნაციონალურ პარკში, ჰარაგუაში წავალ. ამბობენ, რომ მაგ ქვეყნის ყველაზე ლამაზი ადგილებია. ამის შემდეგ კი პირდაპირ ჯოჯოხეთში ჩავალ. მოვინახულებ ამერიკის ყველაზე ღარიბ და საშიშ ადგილს, ჰაიტის. იმედია, ეს ჩემი უკანასკნელი მოგზაურობა არ იქნება.
0: მე და ჩემს ვერცხლისფერ მეგობარს ასევე უამრავი გეგმა გვაქვს. ჩვენ ქვეყნის ჩრდილოეთით მდებარე ნაციონალურ პარკში, ლოს აიტისესში მივდივართ. ჩვენ ამ ადგილას სრულიად განსხვავებულ სურათს ვნახავთ. ლოს-აიტისესი მშვიდი ყურეების და უკაცრიელი კუნძულების ერთობლიობაა. უზარმაზარი ტროპიკული ხეები და ასევე გამოქვაბულები. ამ სილამაზის ნახვა იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუ ნავის ტურს აიღებთ. თქვენი ნავია? დიახ, საექსკურსიო ნავი. ექსკურსია მინდა. კარგი. მართლა? რამდენი? პერსონალური? ჯგუფური? კარგი. მაშინ 500 პესო. ჯგუფი ხართ? ძალიან კარგი.
4: ოკეი.
0: კარგი. ნამდვილი ლავბოუტი გამომდის. სიყვარულის გემი. აბა, გავწუროთ. ნაციონალური პარკის პირველი საოცრება მანგრის ტყეა. საოცარი სილამაზეა. მანგრის ხეები უნიკალურია. სრულიად არ ჰგავს ჩვენს მუხას და ცაცხვს. მისი ფესვები უფრო ფეხებს ჰგავს. სწორედ ამ ფესვების დახმარებით მათ მარილიან ზღვის წყალში წყი შეუძლიათ სუნთქვა. ეროვნული პარკი ჰარაგუა.
1: სანამ პტუშკინი ხის ფესვებით ტკბება, მე ჰარაგუას ეროვნულ პარკს ვეწვიე. 60 დოლარად შეგიძლიათ ექსკლუზიური ტური მოიწყოთ და დომინიკას ყველაზე ხელშეუხებელი ადგილები მოინახულოთ. ვაგრძელებ თქვენთვის დომინიკას უცხო ადგილების გაცნობას. სხვათა შორის ახლა სწორედ ერთ-ერთ ასეთ ადგილას მივდივართ. მას არწივების უბეს ეძახიან. ამ ადგილამდე მისასვლელი გზა ცალკე ღირსშესანიშნაობაა. შეხედეთ, როგორი ზღვა და კლდეებია.

0: ლოსაიტისესის ეროვნული პარკი.
1: წყალმა ისე გამოაცალა კლდეს ძირი, რომ გეგონებათ ის ჰაერში კიდია. არარეალურია. დაუჯერებელია. ბუნება საუკეთესო დიზაინერია.
0: არწივების უბე დომინიკას ყველაზე უკაცრიელი პლაჟია და ის ძალიან განსხვავდება პუნტა-კანას სხვა სანაპიროებისგან. წარმოიდგინეთ, მეგობრებო, 15 კილომეტრის სიგრძის სანაპიროზე არც ერთი ადამიანი არ არის. არც ერთი. აი ასეთია არწივების უბე. სხვათა შორის, არწივებიც არ არიან. აქ ერთადერთი ამაყი არწივი ვარ.

0: აქ ზღვის ვარსკვლავებია. მოდი, მოდი. შეხედეთ. მართო, იჩხულიტება. მეგობრებო, რომ იცოდეთ, ეს ნამდვილი ცოცხალი ზღვის ვარსკვლავია. მაგრამ 5 წამზე მეტი მათი ზემოთ გაჩერება არ შეიძლება, ამიტომ წყალში დავაბრუნებ. ძალიან საყვარლები არიან. გავაგრძელეთ. მე მგონი, ჩემი შეეშინდეთ.
1: გერბიან საფასური, დომინიკის რესპუბლიკა.
2: უნდა კანაში დაბრუნების დროს გადავწყვიტე კიდევ ერთი ადგილი მენახა. ყველა ინსტაგრამერის მექა. მთა რედონდა.
0: რედონდას მთა.
2: ბოლომდე ფეხით ასვლა მომიწევს. თაზე ავტობუსიც კი დადის, რომელიც ზემოთ $20 აგიყვანს. ფეხით მომიწევს. რთული სასი არულოა, მაგრამ საოცარი ხედებია. საათნახევრიანი სიარულის შემდეგ შენ ადგილზე ხარ. მოიცა, ვერ გავიგე. ეს საბავშვო მოედანია. გასაგებია. აი, ასე გამოიყურება ეს ყველაფერი ერთი რაკურსით. ხოლო ასე გამოიყურება მეორე რაკურსით. რედონდას მთა სელფის მოყვარულებისთვის ტიპიური საუკეთესო ადგილია. თითქოს განსაკუთრებული არაფერი, მაგრამ სწორი რაკურსით შესანიშნავია.
1: გერბიან საფასური, დომინიკის რესპუბლიკა.
0: როდესაც მდიდარ ტურისტებს დომინიკას პლაჟებზე ნებივრობა ბეზრდებათ, მათ ადრენალინი ჭირდებათ. ამიტომ ისინი ექსტრემალურ ტურს იღებენ და ჰაიტიზე მიდიან.
2: ლიბერტადის პროსპექტი.
0: აგიხსნით. დომინიკას რესპუბლიკის მეზობლად პატარა ქვეყანა ჰაიტი მდებარეობს. თუ დომინიკა იღბლიანი კუნძულია, ჰაიტი ნამდვილი ჯოჯოხეთია. ეს ამერიკის ყველაზე ღატაკი ქვეყანა და ტურისტებისთვის ყველაზე სახიფათო ადგილია მსოფლიოში. ქარიშხლები, მიწისძვრები, ეპიდემიები, სახელმწიფო გადატრიალებები. აი, ასეთია ჰაიტი. $300 თქვენ შეგიძლიათ მოიწყოთ ექსკურსია ჯოჯოხეთში. დარწმუნებული არ ვარ, რომ ეს მინდა, მაგრამ მეორეს მხრივ მაინც მინდა გამოვსადო ეს რა არის. მინდა ვნახო, როგორია 64-ის მეორე მხარე. ასე ჰაიტიში შესვლა სახიფათოა. აუცილებლად უნდა მოელაპარაკოთ სააგენტოს, რომ მათ შეიარაღებული დაცვა გამოგიღოთ. ანასტასია ვარ, შეშლილი ტურისტი, რომელსაც უნდა, რომ ჰაიტი დაათვალიეროს.
2: გასაგებია, ჩვენ შეგვიძლია ამის ორგანიზება, მაგრამ ხომ იცით, რომ ჰაიტიში შესვლა ძალიან სახიფათოა. წინას არ ვერაფერს გავთვლით.
0: ჰო, გამიგია რომ საშიშია.
2: ყველაფერს მოვაგვარებ და შესაძლებლთან კაცი დაგხვდებათ, რომელიც გაგყვებათ. გამარჯობა.
0: გამარჯობა, ანასტასია, დაცვა?
2: დაცვა, გასაგებია, აკეთ.
0: იქ მელოდებია? კარგი, გასაგებია, მზად ვარ. ამ ნერვიულდი, მეგონა მარტო იყო. თავიდან ყველა საჭირო საბუთი უნდა მოაწესრიგოთ და შეიარაღებულ დაცვას მოელაპარაკოთ. რამდენიმე მეტრი და შენ უკვე ჰაიტის სოფელში, ანს აპიტერში ხარ.

0: აი ესეც ჰაიტის მთავარი ღირსშესანიშნაობა. ვერ ხედავთ? აქ არის. სიღატაკე. ჰაიტიში ეკონომიკური კრიზისი არის. ეს სტაბილური მდგომარეობა, რომელშიც ადგილობრივი მოსახლეობა ცხოვრობს და ასე 90%. საშინელება. ქუჩები ნაგავსაყრელის შუაში გადის. მაღაზიები ჟანგიანი ჯართით არის აწყობილი. სახლები კი ჯოხებისგან და ძონძებისგან. ერთადერთი მოწესრიგებული შენობა ეკლესია. აი მეგობრებო, ადგილობრივი გასართობიც. ასე ერთობიან აქ ბავშვები. ეს თანამედროვე ტექნოლოგიები, გადჟეტები და სათამაშოები არ გეგონოთ. ბავშვები ყველაფერს საკუთარი ხელით აკეთებენ. იღებენ ჯოხებს და ერთობიან როგორც შეუძლიათ. როგორ მოხდა, რომ ერთ კუნძულზე ორი ასეთი განსხვავებული ქვეყანა არსებობს? ჰაიტის მხარეს მათ საუბედუროთ. ხშირად ხდება მიწისძვრები და წყალდიდობები. მაგრამ ყველაზე ხშირად მოსახლეობა თავად ჰაიტელების ხელით იღუპება. აქ იმდენი ამბოხება, რევოლუცია და გადატრიალება მოხდა, რომ ვერც დაითვლით. 200 წლის მანძილზე ამ მიწაზე სიმშვიდე არ ყოფილა. აქ სიღატაკეა გამეფებული. სიმართლე რომ გითხრათ, ეს სოფელი არ არის ნამდვილი ჯოჯოხეთი, ეს მხოლოდ დასაწყისია. ჩვეულებრივი ღარიბი ქვეყანაა. რა საჭიროა ეს იარაღიანი დაცვა და უსაფრთხოების ზომები? დაცვა მხოლოდ საბაბია იმისათვის, რომ შეშინებულ ტურისტებს ფული წაართვან. მაგრამ როგორც კი დაცვა მომშორდა, თავს შიერი ჰაიტელი ბავშვები დამესხნენ. მე მგონი რაღაც უნდათ. ფული მოგვეცი. ფული. გთხოვთ, გთხოვთ, მშვიდად. მშვიდად. კარგით? მერთო. კარგით, მეტი არ მაქვს. ბავშვებო, აღარ მაქვს. უნდა წავიდე აქედან. აქ უკვე საშიში ხდება ყოფნა. მეგობრებო, საშინელება. ასეთი არაფერი მინახავს. ისინი მზად იყვნენ ჩემთვის ხელები მოეგლიჯათ და ერთმანეთით დაეხოცათ კაპიკების გამო. ლიდერი ტურისტებისთვის ჰაიტი ცივი შხაპივით არის. აქ ყოფნის შემდეგ ისინი კიდევ უფრო მეტად აფასებენ დასვენებას დომინიკას რესპუბლიკაში. კვებიან სრული სამოთხით და აღარ გამოთქვამენ პრეტენზიებს წყალში მოტივტივე წყალმცენარეების გამო.
1: გერბიან საფასური დომინიკის რესპუბლიკა.
2: დაუნთაუნი პუნტა კანა.
0: ჩემო ძვირფასებო ტრადიციები

0: არ ითვლება. აი 100 დოლარი. ესეც ბოთლი და დარწმუნებული ვარ ამ საჩუქარს კარგად დახარჯავთ. ჩვენი განძი დომინიკაში, უნტა კანაში ეძებეთ. ზურგით დადექით კლუბ კოკო ბონგოსთან და 150 მეტრი გაიარეთ პარკის მიმართულებით. მიედგებით დიდხეს, რომლის ძირშიც დამალულია ჩვენი ბოთლი.
1: გერბიან საფასური. დომინიკის რესპუბლიკა.
0: დომინიკა რობინ ჰუდივით არის. დიდრებს ძარცვავს.
2: ღარიბებს კი ყველაფერს უფასოდ აძლევს. ეს ყველაფერი უფასოა.
0: თუ აქ მოხვდებით, შანსი ხელიდან არ გაუშვათ და იცურავეთ საოცარ ზღვაში. მართო იჩვლიტება.
2: დატკბეთ საოცარი ბუნებით. ბუნება საუკეთესო დიზაინერია. გაერთეთ მათ კარნავალებზე. თავარია ბოლომდე არის არგებლოთ მათი კეთილგანწყობით.

0: დაუნთაუნი პუნტა კანა.
1: ანტონ, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: როგორ ხარ, ღატაკო?
0: მე ვარ ღატაკი.
1: მართალი ხარ.
0: პირველ რიგში მომისმინე, საოცარი მანქანა მყავდა. და მეორეც, ისეთი ადგილები ვნახე და ისეთი ფოტოები გადავიღე, რომ შენზე მეტი მოწონებები მექნება. ეს ყველაფერი კი იმიტომ, რომ მე იაფფასიანი? არა, მაქსიმალურად დაბალფასიანი ჰოსტელი ვიპოვე. მოკლედ, მე მდიდარი ვიტკავატარე ეს დღე. შენ კი რაღაც დაღლილი მეჩვენები. დიდარს არ გავხარ? და სახეზეც ნამდვილად არ მომწონხარ.
1: ისეთ ადგილას ვიყავი, რომ ძალიან ცუდად ვარ. ხელამ შეერი ვარ და მინდა სასწრაფოდ გადავიბლო და ეს სიბინძურე ჩამოვიბანო.
0: მაგრამ ჩვენი რეისი?
1: მართალია, თვით მფრინავზე გვაგვიანდება, ამიტომ ყველაფერს გადაცემაში ნახავ. გავიქეცეთ.
0: წავედით და ჩვენ შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.
1: მართალია.
0: იცი, ჰოსტელში ბიჭებმა ჩიფსების მომზადება მასწავლეს. ძალიან გემრიელია. ძალიან.
1: და რა ჰოსტელში იყავი?
0: ექსკლუზიური ადგილია და გადაცემიდან ასეთ ჰოსტელში არავინ არ ყოფილა.
1: მართლა?
0: ხო. მე პირველი ვიყავი ასეთ ადგილას.
2: გერბიან საფასური. დომინიკის რესპუბლიკა.

0: დალიე დუქს ნაპოლი და ეპატრონის ზღვასა და ხმელეთს.
1: ერეკლე მეორის პერიოდში საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდნენ. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი კვირდებოდა, რომ ქართულ მართლობას შეგვინარჩუნებდა. თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის ვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან პირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის ვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ჯერ თებერვლის ბურჟუაზი

რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა. ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლაარტანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლის ქვეშ ჩაიყვანა საქართველოს გამავალი რკინიგზა და ბაქოს ნავთობგადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველომ გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა. თურქეთს სრულად უნდა დარჩენო და უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი რკინიგზაზე. 1918 წლის 26 მაისს საქართველომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა. ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება. და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლაარტანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშ აიყვანა საქართველოს გამავალი რკინიგზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ და სამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი. ბრიტანეთმა ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწადნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოსდან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველო რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველო ორ მხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკები ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთს შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლაარტანსა და ტაო-კლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა, თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა. ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლაარტანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახდა, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველომ ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

0: ტელერადიო კომპანია ობიექტივი გულბა თრცხილაძის დაკავებასთან დაკავშირებით განცხადებას აუცილებს. ობიექტივი წლებია აშენებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელს, რომელიც უნდა აეშენებინა საზოგადოებრივი მაუწყებელს, მაგრამ ეს არ გააკეთა. ჟურნალისტებს, ექსპერტებს, ადვოკატებს, ახალგაზრდულ მოძრაობებს თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეუძლიათ გაუძღვნენ გადაცემებს ობიექტივის ეთერში და მოუკიდებელი წამყვანების სტატუსით ყოველგვარი ცენზურის გარეშე. ამ პრინციპით ობიექტივი ხელმძღვანელობს 10 წლეულებია და მაყურებელს აქვს საშუალება ეთერში მოისმინოს მკვეთრად განსხვავებული მოსაზრებები. გულბა თრცხილაძეს სწორედ დამოუკიდებელი წამყვანის სტატუსით მიყავდა გადაცემები ობიექტივის არხზე. ის არ გახლავთ ობიექტივის წევრი ან თანამშრომელი. გულბა თრცხილაძე წარმოადგენს არასამთავრობო სექტორს. ის მონაწილეობდა და თავადაც მართავდა საჯარო კონფერენციებს, ბრიფინგებსა და ღონისძიებებს, აქტიურობდა საჯარო სივრცეში, რაც ჩვენი აზრით ნაკლებადაა თავსებადი ჯაშუშობასთან და საიდუმლო საქმიანობასთან. ასევე ნაკლებად დამაჯერებელია, რომ გულბა თრცხილაძეს ხელი მიუწვდებოდა რაიმე საიდუმლო ინფორმაციაზე და თუ დაუშვებთ, რომ ასეთ ინფორმაციაზე ხელი მიუწვდებოდა, უნდა დავასკვნოთ, რომ მასზე მუშაობდნენ სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები, რაც ასევე დაუჯერებელია. სპეცსამსახურების სახელმძღვანელოებში ამოვიკითხავთ, რომ მაგალითად რუსეთის ჯაშუში საჯაროდ უნდა ლანძღავდეს რუსეთს და აქებდეს საქართველოს ხელისუფლებას. ამ ყოველივეს არანაირად არ ესადაგება გულბა თრცხილაძე, რომელიც საჯაროდ აქებდა რუსეთს და ღიად უპირისპირდებოდა საქართველოს ხელისუფლებას.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გადატვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. გერბიან საფასური Ямайка.
3: Антон, Садварт.
4: Аэродром Негрели.
3: ეს რა აეროპორტია?
4: Настя ну бузгонев. ეს ხომ Ямайка. აქ მთავარი ატმოსფერო. ხომ გესმის? ახლავე გაჩვენებ. მეგობრებო, შეგვიქმენით აკაური გარემო. ახლავე იქნება. გამარჯობა მეგობრებო. თქვენთან ერთად არის გერბიან საფასური. და ჩვენ ბოლოს და ბოლოს იამაიკამდეც მივაღწიეთ. გერბი?
3: საფასური.
4: გამარჯობა იამაიკა. კიდევ მინდა მუსიკის მოსმენა. იქნებ მონეტა მერე ვნახოთ.
3: მიდი, მიდი. რა გიხარია?
4: მაგარია.
3: ზურგში ანთა ხომ შენთან რჩება.
4: დაიცი რატომ ჩემთან?
3: მე ვარ ზურგჩანთით.
4: რა მოგივიდა უკვე იმოქმედა აკაურმა გარემომ. მოკლედ. როგორც ერთი ცნობილი იამაიკელი ამბობდა. No woman no cry. ასე რომ, მიდი ნასია.
3: ეს კუდი გამომართვი.
4: დიდი მადლობა. კარგი. მეგობრებო, მეგობრებო, ერთი წუთით. აი ახლა მე ვიქნები რეგეის ბენდის დირიჟორი, კარგი? 1 2 1 2 3 4 კარიბის ზღვაში იმალება ეგზოტიკური ქვეყანა იამაიკა. მისთვის თავიდანვე უნდა დაერქმიათ შვედლანდია.
3: ანტუნდა 60-ის ნაწილი.
4: ან კიდევ რელაქსოსტანი.
3: აქ ანათებს მწველი მზე. შვილად გეფერება ფიროზისფერი ზღვა. და აქ ცხოვრობს ხალხი.
4: შეიძლება გარეგნობით ცუდი შესახედავები, მაგრამ ძალიან კეთილები.
3: დრო მოვიდა იამაიკა გადავტვირთოთ.
4: პრობლემა არ არის, მეგობარო.
2: გერბიან საფასური იამაიკა.
3: აეროდრომი ნეგრილი.
4: დიახ, დიახ. ვიცი რომ ჩაულებრივი თეთრი ლიმუზინია. ისიც ვიცი რომ გადაცემაში 1000-ჯერ ყოფილა ასეთი მანქანა, მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენ ხომ იამაიკაში ვართ. ყოველთვის შეგვიძლია დავუმატოთ აკაური გარემო. კარგი? მოდით. მოდით, მოდით. აი შენ დასარტყამით გიტარა, აუცილებლად ბანჯო. მოდით, დაჯექით. მანდ მინიბარია და ხელი არაფერს ახლოთ, კარგი? აბა, ახალგაზრდებო. მოდით, კარგი, იამაიკური სახალხო მუსიკა დავუკრათ.

0: Norman Manley's Boulevard.
1: წინა ჩამოსვლაზე ჟანამ და ანდრეიმ კინგსტონის ყველაზე საინტერესო ადგილები გაჩვენეთ. ჩვენ კი მოგზაურობას ტურისტული ქალაქი ნიგრილიდან ვიწყებთ. გადატვირთვა მიზანი დაისახა. ეს მიზანი კი ჯამაიკის ყველაზე საინტერესო ადგილების მოძებნაა. ამას პირადად მე მივხედა. ნიგრილი ჯამაიკის დასავლეთ სანაპიროზე მდებარე კურორტია. ეს პატარა ზღვისპირა ქალაქია, რომელსაც ყველაფერი აქვს, რაც ზღვაზე დასასვენებლად არის საჭირო. გამჭვირვალე ზღვა, ცარცივი თეთრი ქვიშა, ძვირადღირებული სასტუმროები, ბუნგალოები, პალმები, შეზლონგები და კოქტეილები. მოკლედ ყველაფერი, რასაც ჩემი $100 არ ეყოფა. ახლა კი შესანიშნავი ამბავი ღარიბი ტურისტებისთვის. რადგან აეროპორტი ქალაქშია, ცენტრამდე მისვლა დაახლოებით ასე გამოიყურება. Voilà. მე უკვე ცენტრში ვარ. უკაცრავად.
2: Браво, ребята.
0: Браво, მეგობრებო. თქვენ საუკეთესოები იყავით. ეს გადაცემის ისტორიაში ყველაზე მხიარული ლიმუზინია. მაგრამ დამშვიდობების დროც მოვიდა.
3: გერბიან საფასური, ჯამაიკა.
0: Norman Manley's Boulevard.
1: პირველ რიგში ტურისტი პლაჟზე უნდა გავიდეს, მაგრამ თქვენ ბევრი სიარული დაგჭირდებათ. მასთან რომ გასასვლელი მოძებნოთ. მთელი სანაპირო ზოლი დაფარულია. სახლები და სასტუმროები და გასასვლელები გრძელი და მაღალი ღობეებით არის დაკეტილი.
0: Вот и хардия ром дакетелия. Араფერი ესაკმება ზურგჩანთიან ტურისტებს იქ, სადაც ოქროს ბარათიანი ადამიანები ისვენებენ.
1: არის. ალელუია. ვაშა. გავედი. Всё, я уже. უკვე ზღვას ვხედავ.

ნეგრელის პლაჟი 10 კილომეტრიანი თეთრი ქვიშის სანაპიროა. აქვავალინის ფერი ზღვა და სიცხე, რომელიც უბრალოდ გაიძულებს საცურაოდ შეხვიდე. არა, ეს ზმარი არ გეგონოთ. თუ პლაჟზე 5 დოლარიან კოქტეილს შეიძენთ, შეგიძლიათ მთელი დღე შეზლონგით ისარგებლოთ.

არის ადგილები, სადაც კვადრატულ მეტრზე ხალხის მომატებული რაოდენობაა და არის ადგილები, სადაც ნაკლები ხალხია. ლაშზე ხალხი ისვენებს, რომლებსაც არენანებად ღამეში სასტუმროს ნომერში $150 გადახდა. ადგილობრივი ფრიკები, რომლებიც ტურისტებს ქუდებს და ალოეს თავაზობენ, და სკაროსები, რომლებიც ნაპირთან ახლოს მოდიან. და ბოლოს, გადაცემა გერბიან საფასურის სანაპიროს ექსპერტი რეკომენდაციას იძლევა, რომ აუცილებლად მოინახულოთ ეს სანაპირო. გადაიღე

0: танкилд стрете.
1: როგორც კი სანაპიროდან სხვა მხარეს გადიხართ, მაშინვე იგრძნობა სულ სხვა სამყაროს და ცხოვრების დასაწყისი. როგორც ჩანს, მეგრელას ორი მხარე აქვს. ერთი მდიდარი ტურისტებისთვის, მეორე კი ღარიბი ადგილობრივებისთვის. მათ შორის კი დიდი უფსკრულია. აქ ლამაზი სასტუმროების ნაცვლად დანგრეული ბარაკებია. ძვირადღირებული რესტორნების მაგივრად, ხელით შეკრული ხის ჯიხურები. მეგრელას ამ ნაწილის მთავარი ღირსშესანიშნაობა პალმები და სანაპიროები კი არა, ხალხია. ასე რომ ტურისტს შეუძლია ადგილობრივები უფრო ახლოს გაიცნოს. ნაღინი გა?
0: მიყვარხარ, ჩემო დაიკო.
1: აგარია. საოცარია. აქ შეგიძლიათ სრულიად უცნობ ადამიანთან მიხვიდეთ და გამოელაპარაკოთ. რას აკეთებ? ეს ხელოვნებაა? მაგარია. აქ იმდენად თბილი და გახსნილი ხალხია, რომ ყველა სიამოვნებით მიყავხარ საკუთარ სახლში. აი ეს მესმის.
0: შემოდი.
1: დაუჯერებელია. მაგარია. ბედნიერი კაცი ხარ. ნარ გაგიკვირდეთ, თუ სახლში ექსკურსიის შემდეგ თქვენთვის სოლო კონცერტს მოაწყობენ.

0: Знаете, негри ласас кваре беврат упро момцос. Видре пляжи, санапиро да тетри квиша. Асет ямайкаши беврат упро мети сулия.
1: А эс гогона ძალიან მიყვარს. ძალიან კეთილი და კარგია.
0: მადლობ.
1: მიყვარ ხარ.
2: გერბიან საფასური, იამაიკა.
0: გზატკეცილი აერთი.
1: სანამ ნასია ბარაკებში დადის, მე ძვირად ღირებული სასტუმრო საძებნელად წავედი. აღმოჩნდა, რომ ნეგრილაში პრემიუმ კლასის სასტუმრო არ არის. რა არის ჩემთვის ღამეში $300? ამიტომ მე ქალაქ მონტეგობეიში წავედი, სადაც $1000-იანი ნომრებია. ასეთი სასტუმრო Round Hill Hotel and Villasia. ეს სასტუმრო მე არ ამირჩევია. ის ჩემთვის პრინცმა ჰარი, პოლ ნიუმანმა, რალფ ლორენმა, ჯონ და ჟაკლინ კენედებმა და ასევე სერ პოლ მაკარტნიმა ირჩიეს. დიდი მადლობა მეგობრებო, მინიშნებისთვის. ეს გასაკვირი არ არის. სასტუმრო Round Hill-ის 60-იან წლებში ჰოლივუდის ვარსკვლავების და ცნობილი ადამიანების თავშესაბრად და პაპარაცებისგან დასამალად დააშენეს.
3: ой какая
1: раламазия როგორი ნათელი ოთახია თეთრი ბალდახინებით გაწყობილი ნომერი
4: всё новое но с налётом винтажа
1: ყველაფერი ახალია მაგრამ ოთახში ვინტაჟური გლამური იგრძნობა თითქოს სტუმრად ერნესტ ჰემინგუეისთან ან ფლემინგთან მოხვდი ალბათ ხვდებით რა გულისხმობ ტრადიციული ტესტი ლოგინის გამოსაცდელად 1 2 3 თითქოს ბატონზე ვარ ამ ნომერს მეორე ოთახიც აქვს.

0: და ის პირველს ბევრად სჯობია. შეხედეთ რა სილამაზეა. აქ ეს ნამდვილი 64-ია. ახლა ვხვდები რატომ ჩამოდიან აქ ჰოლივუდის ვარსკვლავები. შეხედეთ. ნომრიდან გამოდიხარ და პირდაპირ ჯუნგლებში ხვდები ოკეანის ხედით. ნომრიდან ეზოში გადიხარ, რომელიც სავსეა ქოქოსის პალმებით და წითელი ბრომელიებით. ოკეანის კიდეზე კი ფანჩატური დგას მედიტაციისთვის. საკუთარი თავის მშურს.
1: გერბიან საფასური, იამაიკა.

0: ამაიკაზე ერთი უჩვეულო ღირსშესანიშნაობაა. ეს ბარი პელიკანია. ის მსოფლიოს უცნაური კაფეების სიაში შედის. ის შუა ზღვაში დგას. ამბობენ, რომ პელიკანიდან შესაძლებელია ამაიკის ყველაზე ლამაზი მზის ჩასვლის ნახვა.
1: Western Road-ი.
0: მაგრამ ის ძალიან შორს არის და მასთან მისასვლელი გზა უნდა მოვძებნო.
1: რას ეძებ?
0: ბარ პელიკანში მინდა მოხვედრა.
1: პელიკანი?
0: როგორ უნდა მივიდე? მე ძალიან ცოტა ფული მაქვს.
1: ახლავე გავარკვევ.
0: იქნება ავტობუსი მიდის. ავტობუსი. მოკლედ გავარკვიე, რომ ჯერ სავანა ლამარში უნდა ჩავიდე. შემდეგ იქიდან ვაითჰაუსში უნდა ჩავიდე. ვაითჰაუსიდან კი ბლეკ რივერში უნდა ჩავიდე. იქიდან უკვე პელიკანში მოხვდები. წავიდეთ, ნახოთ, რით შეიძლება წასვლა. სავანა მარში ხომ არ მიდიხართ?
1: მე არა.
0: და ვინ მიდის?
1: აი ის მიდის.
0: სავანა მარი? სანა, ვიპოვეთ. კარგი. რა ღირს?
1: $2.
0: კარგი, $2. მოკლედ, პირველი ტრანსპორტის ღირებულება $2-ია. $2, 25 კილომეტრის მანძილზე. საეჭო ცოტა თანხა. ნეტა რამელის წინ? მეგობრებო, ალბათ გეგონათ, რომ მე ტაქსში ჩავჯექი, მაგრამ ასე არ არის. ეს უფრო სამარშრუტო ტაქსი გავს. ზღოლი მგზავრებს კრიბავს და ამის შემდეგ ჩვენ დანიშნულების ადგილამდე მივდივართ.
2: Hey, see you.

0: სავანა ლამარი.
1: ჩამოვედით. ახლა უნდა ვიპოვო ტრანსპორტი, რომელიც ვაით ჰაუსში მიდის. ვაით ჰაუსი, შეიძლება ჩავჯდე. მადლობ.
2: გერბიან საფასური, იამაიკა.
0: იამაიკაზე არის ერთი უცნაური გასართობი, რომლითაც გართობა მხოლოდ მდიდარ ტურისტს შეუძლია. ცხენი ცურვა.
1: Montenegro Bay, Montica Bay Street.
0: საზღვაო საცხენოსნო სპორტი, წყალზე ჯირითი. მოკლედ მე არ ვიცი და თქვენ როგორც გინდათ ისე და არ ვქვით, მაგრამ აქ იამაიკაზე შესაძლებელია ცხენით კარიბის ზღვაზე ჯირითი. ეს როგორ ხდება, ამას მალე ნახავთ. მეც მაინტერესებს. ამისთვის ცხენს გაძლევენ? თითქოს ჩვეულებრივი ცხენია. არც ფარფლები აქვს, არც ლასტები და არც აკვალანგი. უნა გირი განსხვავებულია. რბილია. სამაშველო ჟილეტს გავს. და აი, აქ იწყება უცნაური თავგადასავალი. ჩვეულებრივი ცხენი ზღვის ცხენად იქცევა. მიცურავთ, მეგობრებო. ცხენი მიცურავს. ის ცურავს, ფრუტუნებს, ცხვირიდან მარილიან წყალსაცხამს და ფეხებს სწრაფად უსვამს. ყველა ცხენმა იცის ცურვა, მაგრამ მხოლოდ იამაიკაში მოიფიქრეს ამისგან ექსტრემალური ატრაქციონის შექმნა. ძალიან მაგარია. კარიბის ზღვის მეკობრეები კობოები იყვნენ და ეს ალბათ ასე გამოიყურებოდა. მე ცხენზე ამხედრებული შუა ზღვაში ვარ. საოცარი გრძნობა ცხენით ზღვაში.

0: ეს შეუდარებელი გრძნობა. ის, ვინც ცხენით ზღვაში იცურავებს, არასოდეს აღარ დაჯდება ბანანებზე. ცხენები ისედაც გრაციოზულები არიან. და წყალში, ზღვაში და თან კარიბის ზღვაში. ისინი სუპერპოეტურები არიან. ძალიან ლამაზი სანახაობა. და ასეთ გასართობზე ნებისმიერმა უნდა იოცნებოს. იამაიკაზე ამოცნების ასრულებას ნამდვილად შეძლებთ.
1: გერბიან საფასური. იამაიკა.
2: ესეც ჩემი მესამე გაჩერება. რა მოძრაობა. White House-ში ჩამოვედი. აქ ჩამოს შეიძლება. გამარჯობა. Я пасени сакები ტურისტულ რაიონებში არ უნდა ეძებოთ. გამარჯობა. ეს ქართვის წლიანია.
0: დიახ.
2: ერთი თუ შეიძლება. მე ტრადიციული ამაიკურ ქართვის წლიანს წედულობ. რა ღირს?
0: 3 დოლარი.
2: ამაიკური ფულით
0: 300.
2: საკმაოდ კარგი სუნი აქვს. როდესაც ქათმის წვიანი შეუკვეთე, იმედი მქონდა, რომ იქ მკერდის ნაწილი ან რომელიმე ნაჭერი იქნებოდა. და იცით რა დამხვდა? ქათმის ფეხები. თან კანიანი მოხარშული უამრავი ქათმის ფეხი. ეს ქათმის წვიანი კი არა. ფეხების პირში ჩაჭრა.
3: Попробуем.
2: Так, зараз უნდა გასინჯოთ ფეხების წვნიანი. Раз визам. Ам кетчем теле ямайкури традиციული სამზარეულოა მოგზეული. აფრიკული სამზარეულოდან სანელებლები. ვარდა ამერიკული სამზარეულოს დეტალია. ქათმის ფეხები კი აზიურის. ჯამში ასეთი ямайкури ბორში გამოვიდა.
0: ჯამე, ჯამე.
2: აი, ამას ჯამ.
0: რა თქმა უნდა, გემრიელია. გასინჯე? გემრიელია. ძლები გადმოაფურთხე. და ამორევა არ დაგავიწყდეს. კარგი?
2: მადლობ. კარგი მასწავლებელი ხართ.
0: არაფრის.
2: მე მგონი ეს ზედმეტი იყო. რთულია კანიანი ცხიმიანი ქათმის ჭამა. სამაგიეროდ ბულიონი კარგია. ჩემს წვნიანს მაინც ბოლომდე შეჭამენ.
1: გერბიან საფასური. იამაიკა.
2: ბარბელიკანში როგორ მივიდე? იცით ასეთი ადგილი?
0: მეორე მხარეს უნდა გადახვიდეთ. აი, იქეთ.
4: 20 დოლარი.
0: 20 დოლარი ღერს.
2: 20 დოლარი ტაქსი? რა სისულელეა. რა საჭიროა ტაქსი, როდესაც ავტოსტოპი არსებობს? რა თქმა უნდა. არავინ აჩერებს. გაოცებულები მიყურებენ. თითქოს ფიქრობენ, მოინდომა მანქანის გაჩერება. გამარჯობა. ხელს კი არ გიქნევ. მანქანის გაჩერება მინდა. უკაცრავად. ბარბელიკანში მინდა მოხვედრა. იცით?
0: მეორე მხარეს უნდა გადახვიდეთ.
2: იქით, გასაგებია. კარგი, მადლობ. მადლობ, სანია, სულ სხვა მხარეს მივდივართ. პელიკანი იქით არის.
3: ჰაი. ო, რეალურად?
2: მართლა გამიჩერა? უკაცრავად, სერ, გამარჯობა. პელიკანში მინდა. იცით სად არის?
0: დიახ, სწორედ იქ მივდივარ. ერთი წუთით ხიდიდან გადავაყენებ.
2: ორი კაცი ვართ.
0: დასხედით.
2: დიდი მადლობა. ჩემი გვირები ხართ. ჩაჯექი. ამაიკაზე დასვენება. იმით არის კარგი, რომ თეთრკანიან ტურისტს ფულის ტომრად არავინ აღიქვამს. თუ ჩამოს

0: სული განსასწალში ადგილობრივები მას სიამოვნებით ეხმარებიან. დაუჯერებელია, მოვედი. სულ ცოტა დამრჩა. ნავი უნდა ვიპოვო, რომ პელიკანში მოხვდე. აი ეს შავი წერტილი ჩვენი ცნობილი ბარია. რა ღირს ბართან მისვლა და უკან დაბრუნება?
1: კაცით $15.
0: იქნება 10.
1: იყოს 10.
0: მართლა, კარგი. $10 ბარამდე მიმიყვანს და უკან წამომიყვანს. ამიტომ რას ვაკეთებ? მართალია, მივდივართ. გასაკვირი არაფერია. ადგილობრივ მეთევზებს ასეთი ბიზნესი აქვს. მათ ნაპირიდან ბარამდე ტურისტები გადაყავთ. აი ისიც. ბარი პელიკანი. მის შესახებ ლამაზი ლეგენდა არსებობს. თითქოს ეს ბარი ადგილობრივ მეთევზეს ფლოიდს დაესიზმრა და მან ააშენა. პელიკანს ბევრჯერ დაატყდა თავს ქარიშხალი, მაგრამ ფლოიდი მას ყოველ ჯერზე თავიდან აშენებდა. მადლობ.
1: ბარი პელიკანი.
0: ბარი უფრო ძველ ჯარტით სავსე ფარდულს გავს. რეგის ჰანგები ისმის. ტურისტები პირდაპირ ძირს ხედან. კოქტეილებს ვამენ და მადლიერები არიან იმის გამო, რომ აქამდე მოაღწიეს. სიმართლე გითხრათ, პელიკანისგან უფრო მეც ველოდი. როგორც ჩანს, გასართობი მე თვითონ უნდა მოვძებნო. გამარჯობა. მეთევზე ხართ?
2: და.
1: დიახ.
0: სათევზაოდ მიდიხართ?
2: და. ხო.
1: ხვალ დილით.
0: ხვალ? იქნებ მოვილაპარაკოთ. როგორ მე შევთანხმდეთ? იქნებ. გამოკვეთ.
1: კარგი. გამომყევი.
0: მართლა?
1: და ლობსტერები დავიჭიროთ.
0: ლობსტერები? და რა იღირება?
1: $50.
0: ეს ჩემთვის ძალიან ბევრია, არ დამიკლებ?
1: კარგი, 35.
0: ბევრია.
1: хорошо. კარგი, ლამაზი გოგო ხარ და შენ 15-ად წაგიყვან.
0: მართლა? დიდი მადლობა, მეგობარო. მერთო, ამ მომღიმარმა ჯენტლმენმა მითხრა, რომ $15 სათევზაოდ წამიყვანს. მაგარია. ყვალ ლობსტერებზე ვინადირებ. შესანიშნავია. ყვალ თავგადასავალი გარანტირებული მაქვს.

0: знаете, друзья. ეს ყველაფერი ძალიან დადებითად აისახება ჩვენს ცხოვრებაზე. მე აღმოსვლის მიზანი დავისახე და ვერაფერმა შემაჩერა. მე მივაღწია მიზანს, ადგილზე ვარ და ყველაზე ლამაზი დაისით ვტკბები. ყოველთვის ასე მოიქეცეთ. დაისახეთ მიზანი და არასოდეს არ გადაუხვიოთ მას. სასტუმრო რაუნდ ჰილ ჰოტელ ენდ ვილას.
1: უკვე გვიანია. წავალ დავიძინებ. წილინებისა.
2: გერბიან საფასური. იამაიკა.
1: პეროტის სანაპირო.
0: ჩემზე იმდენად იმოქმედა იამაიკურ მაგარემომ და სიმშვიდემ, რომ სულ გამავიწყდა ღამის გასათევზე ფიქრი. მომიწევს ოთახი მოვძებნე უკუნეთ სიბნელეში. გამარჯობა მე. ხომ ვერ მეტყვით, სად შეიძლება ღამის გათევა? ერთი ღამე. გესტჰაუსი ან ნომერი?
1: გზაზე გადადით და იქ მოძებნე. გესტჰაუსი იქ უნდა იყოს. გესმის?
0: გადავიდე. ახლა არანაირ პირობაზე არ ვიტყოდი უარს. ერთი სული მაქვს, რომელიმე სახლში შევიდე. ნებისმიერი ტახტი მოვძებნო და დავიძინო. მაგრამ არა. მომიწევს მეორე მხარეს გადავიდე და ოთახი ღეძებო. ღამის გათევა მინდა. ყველა

0: ეპილოგინი ან ოთახი. არაფერი არ გაქვთ?
1: How much?
0: საერთოდ რა ღირს ერთი ღამე? $85. $85 ერთი ღამე? დიახ, გასაგებია. დიდი მადლობა. არ ველოდი. ერთი ღამე $85. ანგელი რომ წიყოს, მაინც ვერ ჩავეტეოდი ბიუჯეტში.
1: Если мне
0: повезёт. Там გამიმართლებს იქნებ ვინმე.
1: Может быть, меня кто-то. Сахши
0: შემიფაროს.
1: Соседних домах.
0: Ну да давай какуна.
1: Oh. I'm sorry.
0: Დიდი ბოდი შეუკაცრავად. გამარჯობა. ღამის გასათებს ვეძებ. იქნებ ლოგინი კონდეთ. მხოლოდ ერთი ღამით.
2: დიახ, გვაქვს.
0: მართლა გააქვთ?
1: Really?
2: დიახ, შემოდი მეგობარო. პელიკანში შემორჩი.
0: დიახ, დიახ.
2: Okay. ღამის გასათები არ გაქვს?
1: Yes.
3: Okay.
0: ინგმა $20 თავისი შვილის ოთახი დამეთმო. ამბობს რომ მასთან ხშირად ხვდებიან ჩემსავით გზავნეული ტურისტები. ეს ყველა სიამოვნებით ეხმარება. ძალიან კარგია. უკეთეს ვერც ვინატრებდი. ვინც ეძებს, ის ყოველთვის პოულობს. ძალიან კარგი, დიდი ორსაწოლიანი ლოგინია, მშვენიერი სახლია, მშვენიერი. ძალიან პოზიტიური დიასახლისებით. უკეთეს ვერც ვიფიქრებდი. კეთილი ხალხია იამაიკელები. ჩაითაც გამიმასპინძნენ. დიდი მადლობა. ცხელია. მადლობა.
2: ხელს ხო არ გეშლით?
0: არა უშავს. ძალიან სასაცილო ხარ. ძალიან მეძინება. ეს გასაგებია და ახლა დილის გარდა არაფერი მჭირდება. დილით ძალიან ძალიან ადრე უნდა ავდე.
1: რომ
0: სათევზავ წავიდე.
1: Да, всё-таки это.
0: Есть здесь хом бавшис логиния.
1: Кровать, в которой спит малой. Ну да ладно.
0: წარმოვიდგენ, რომ მას 10-ერთხელ არ ჩაუშია.
4: გერბიან საფასური, იამაიკა.
2: პეროტის სანაპირო.
0: როგორ შევთანხმდით დილის 6-ზე პლაჟზე მოვედი. იმედია ლობსტერებიც მზად არიან. უცნაურია მითხრა, რომ აქ დავლოდებოდი. თვითონ კი არ ჩანს. რაო პატარა, ხშია. სასტუმრო რაუნდ ჰილ ჰოტელენ დილას.
2: ой. დილამში დავისა. დილიდან ჩაკრას ვახურებ.

კარგი მზად ვარ. ყველაფერი ძველია. ძალიან მაინტერესებს ეს ყველაფერი როგორ ხდება. მე და სიღრმეში ბადეები ჩააგდეს. თუ ჯოხებით აპირებენ ნადირობას. საინტერესოა. აღმოჩნდა, რომ ლობსტერებს სპეციალური მახეებით იჭერენ. მათ წინასწარ აგდებენ ზღვის ფსკერზე. მოგვიანებით კი ასეთივე ტივტივების საშუალებით იგებენ, სად ვისი მახეა. რა საშინელებაა. ისეთი გრძნობაა, როდესაც გაჭედილ წყლის მილს რეცხავ, რომელსაც თმადან აგავი მოყვება. ეს ყველაფერი კი ხელით უნდა ამოიღო. ძალიან მძიმეა. მე მგონი რაღაცას ვხედავ. აი ბადე. უზარმაზარი ბადეა. ეგრეთ წოდებული ხაფანგი, უცნაური ფორმის ხელით შეკრული გალეა. მას წყლიდან იღებენ და ნახულობენ. გაება თუ არა მახაში ლობსტერი. ბადეში კი თევზის ნარჩენები და ქოქოსის ნატეხია. პირველი ამოღება წარუმატებელი აღმოჩნდა. მაგრამ მეთევზე მითხრა, რომ გული არ გავიტეხო. მან თქვა, რომ კიდევ უნდა სცადოს და შემდეგ ცდაზე. აუცილებლად რაღაც ამოყვება. ლობსტერების დაჭერას თავისი წესები აქვს. თუ ბადეში პატარა ლობსტერები ეხვევა, მათ უშვებენ, რომ გაზრდა მოასწრონ. თუ ძალიან დიდები მოყვება, მათაც უშვებენ, რომ ჯიშის გამრავლებას

ევლება მოხდეს. პოპულარიზაცია ვიდა პროდолжалась. То есть холод сашёл из омис лобстерებს იჭერენ. არის დავიჭირეთ. холод ერთია პატარა. დანარჩენები ნორმალური ზომის არიან.

0: ლანგუსტები არიან. მეგობრებო, ორი ბადის ამოღების შედეგად ჩვენ გვაქვს ერთი თევზი, რომელიც თავისი არსებობისთვის იბრძვის, და ორი ლობსტერი, ლანგუსტი. ძალიან უსწავრი შეგრძნება, ამიტომ რომ მე ვგრძნობ, როგორ პულსირებს მისი ულვაშები. ის ცოცხალია და რას აკეთებს? თევზდება ბიჭე. ნახვამდის. ფეხი დავა ბიჭე ლობსტერს. ლობსტერებს ხედავ. 1 2 3 4 6 ცალი, 7 8. რვა ლობსტერი, მეგობრებო, 8 ცალი. რამდენი ლობსტერი შემიძლია წავიღო? ჩემთვის, ჩემთვის.
1: 4 ცალი.
0: 4, მართლა? მაგარია. 4 ცალი ლობსტერი, 4 ცალი. იცით ეს რესტორანში რა ღირს? აქ კი უფასოდ მაძლევენ. ვერ ვიტყვი რომ უფასოდ, იმიტომ რომ მე ამისთვის ბევრი ვიშრომე და საკმაოდ რთული სამუშაოა, მაგრამ 4 ლობსტერი. ანტოხას ნამდვილად შეშურდება ჩემი. ნასტა მომპოვებელი. სასტუმრო რაუნდ ჰილ ჰოტელ ან ვილას.
2: დიდარ ტურისტს არ სჭირდება ლობსტერებზე ნადირობა. ისინი მასთან თავისით მოდიან უკვე მომზადებული ლამაზად თეთრ თეფშზე. მეგობრებო, დღეს ცხოვრებაში პირველად ლობსტერს გავსინჯავ. პირველად ცხოვრებაში. დიახ, ვიცი. უკვე 50 გადაცემა გავიდა. არ ვიცი როგორ უნდა ვჯამო. არასდროს მიჯამია. ხელით. თუ აი ამ ჩანგლით. დანაც მაქვს კოვზით რაღაცისთვის. იქნებ ვინმეს ვკითხო? ეს ჩემი პირველი ლობსტერია. როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა ვჯამო?
0: პირველად ჯამთ?
2: დიახ, ცხოვრებაში პირველად. დიახ. მომზადებულია. უკვე მომზადებულია.
0: შესანიშნავად გამოიყურება.
2: დიახ, ლამაზია. მართლა ძალიან ლამაზია.
0: კარგი, გაბრძანდით და ისე ამოვნოთ.
2: მაგრამ ჩანგლით უნდა ვჯამო თუ კოვზით?
0: ჩანგლით.
2: ჩანგლით?
0: დიახ.
2: ხელით არა?
0: არა, ხელით არა.
2: დიდი მადლობა. სახალისოა. ხორცი რბილი და ნაზი ხორცი, არც თევზია და არც ხორცი. კლასიკური ლობსტერია, არაფერს არ გავს, მაგრამ ძალიან გემრიელია. სადღაც კარიბის ზღვაში.
0: მილიონი ლობსტერის რომ გქონდეთ, ისინი არაფრად არ ღირს მომზადების გარეშე. სად შეიძლება რომ მოვამზადო?
2: აქ ბარში მოგემზადებენ.
0: ბარში? და რა ღირს?
2: $8.
0: $8?
2: დიახ.
0: ეცე თუ ამ ფასად ლობსტერებს მომემზადებენ, მაშინ ნამდვილად ღირს. ფიქრობ რომ მე მგონი შემიძლია თავს ამის უფლება მივცე. რა თქმა უნდა ბიჭებს დახმარება შეთავაზებდი, მაგრამ მე ფული მაქვს გადახდილი, ამიტომ იმუშავეთ, მეგობრებო. ბარ პელიკანში ლობსტერებს საუკეთესო ямайკური წესით ამზადებენ. ჯერ ხარშავენ, შემდეგ ჭრიან და მაგარ ნაწილებს ხსნიან. ამის შემდეგ ცხელზე ჩაგდებენ და მარილს და სანელებლებს ამატებენ. შემდეგ ყველაზე საინტერესო ხდება. ლობსტერს ცეცხლი უნდა მოეკიდოს. ეს იმისთვის, რომ მისი კანი ხრაშ უნდა იყოს, ხორცი კი რბილი. როგორი დაბრაწული კანია. მერტო ჩემო, დაუჯერებელია. ეს ნამდვილი კოსმოსია. თუ დღეს ადამიანი რესტორანში ლობსტერს უკვეთავს, ეს მის სტატუსს და სოციალურ მდგომარეობას გამოხატავს. ადრე, დაახლოებით 500 წლის წინ, მათ ღორებს აჭმევდნენ. ასევე ღარიბები ჭამდნენ, რომ შიმშილით არ დახოცილიყვნენ. როგორ უნდა ისხოვრო ამ აზრით? იცით რა დამიჯდა ეს უგემრიელესი დიდი მსუყე? 4 ლობსტერი. $23. საინტერესოა, რა ღირს ერთი ასეთი ლობსტერი ძვირადღირებულ რესტორანში?

0: არასოდეს არ ვუყურებ ხოლმე, უბრალოდ მაინტერესებს. $60.
1: გერბიან საფასური, იამაიკა.
2: გზატკეცილი ბეცხრა.
0: დაღლილ ტურისტებს უკვე ყელში აქვთ ამოსული ლობსტერები, ამიტომ იამაიკაზე ერთი უცნაური გასართობი გაჩნდა. სადილი რასტამანთან. გამარჯობა, გამარჯობა. რასტამანთან მინდა მისვლა. წამოდი, მიგიყვა. ასე მეტყობა, რომ ოქროს პარატი მაქვს? ეს ჩემი გიდია. გამარჯობა. გამარჯობა. ვინ ხარ? მე ენტონი ვარ. ენტონი. მე ფაია ვარ. ფაია ადგილობრივი ვარსკვლავია. ადრე ის უბრალოდ განდეგილი იყო. ცხოვრობდა ტყეში და ხანდახან ტურისტებს უყვებოდა, რას ნიშნავს რასტაფარი და რას ემსახურებიან რასტამანები. მაგრამ შემდეგ მის შესახებ მედიამ შეიტყო და დღეს ფაია ადგილობრივი ცნობილი სახეა. მასთან სტუმრობა კი მთელი $180 ღირს. მოდით, თავიდან მივყვეთ. ვინ არიან რასტამანები? რასტა ცხოვრების წესია. ეს რელიგია? რელიგია არ არის. რელიგია ყოფს ადამიანებს. რასტამანებს კი ყველა და ყველაფერი უყვართ. ეს განსაკუთრებული გაერთიანებაა. რასტაფარიანიზმი ჩვეულებრივი რელიგიაა, თავისი წმინდანებით და წესებით. მაგრამ იამაიკელი რასტამანებისთვის ეს ძალიან რთულია. მათ ყველაფერი გაამარტივეს და რამდენიმე ძირითადი პრინციპი დაიტოვეს. იყვარდეთ ყველა. იცხოვრეთ ჰარმონიაში ბუნებასთან და დაკმაყოფილდით მინიმალურით. რასტამანების მთავარი ნიშანი დრედებია. ეს ტრადიცია იამაიკელებში დიდი ხანია არსებობს. ისინი ფიქრობენ, რომ დრედები მათ ძალას და ენერგიას აძლევენ. ფაიას ცხოვრების წესის მიხედვით, ის ჭეშმარიტი რასტამანია. მას გრძელი დრედები აქვს. ცხოვრობს ხის ფარდულში. არ აქვს ელექტროენერგია და თავის ხელით აწყობილი ავეჯი აქვს. და წყალსაც მხოლოდ წვიმის წყალს იყენებს. ტუალეტი გაქვთ? რა თქმა უნდა, ამისთვის ბუნებაში გავდივარ. კარგი. ახლა კი რასტამანების სამზარეულოსაც გავეცნოთ. მათ სამი ძირითადი პრინციპი აქვთ. არავითარი ხორცი, საკვები თავად უნდა მოიყვანონ და ის აუცილებლად ღია ცეცხლზე უნდა მოამზადონ. პროდუქტი ახალი უნდა იყოს. ამიტომ რასტამანი ყოველი სადილის წინ თავის ბოსტანში მიდის. ფაია, რასაკეთებ? ბატატს ვიღებ. რატომ? სადილი რომ მოვამზადო, ჯერ უნდა ამოვთხარო. ჩვენთვის იღე? სადილისთვის იღე? ეს ფესვებია? არა, კარტოფილია. ცოტათი უფრო დიდი და მაგარი ქერქით კარტოფილი. რასტამანების სადილი და ბარაკა ორი ერთმანეთთან შეუთავსებელი მცნება. დღეს სადილზე გვაქვს ადგილობრივი სუფთა ბოსნეულის რაგუ, ბატატი და დღეს ექსკლუზიურად ჩვენთვის პომიდორი. რომ არ გითხრან, რომ ეს ხის ფესვებია, მას ოდნავ მოუხარშავი კარტოფილისგან ვერ განასხვავებთ. დესერტზე კი ფაია ჩაი შემომთავაზა. ხილა ცხელია. ძალიან მომწონს. გაუგებარია ტკბილი რატომ არის. მასში მხოლოდ ჯინჯერია. ჯინჯერი კი პირიქით მწარია. როგორც ჩანს, რაღაც საიდუმლო ინგრედიენტი აქვს. გონი მივხვდი, რა საიდუმლო ინგრედიენტს იყენებს ფაია. ორი დღით მდიდარი ადამიანი ვარ. მე კი ღმერთ მაიცის სად ვარ. სადღა ცივილიზაციის კიდეზე. ის წვერზე სადილად წვიმის წყლით მომზადებულ გაუგებრობას ვჭამ. აქ არც ელექტროენერგია და არც არავითარი პირობები, მაგრამ თავს შესანიშნავად ვგრძნობ. ეს რომ ჩემი $180 ყოფილიყო, ალბათ ვერ გადავიტანდი. ასე კი შესანიშნავი საღამო გამოვიდა. დიდი მადლობა ფაია.
1: გერბიან საფასური, იამაიკა.
0: კაფერიქსი.
2: ამასობაში მე ნეგრილში დავბრუნდი და გადავწყვიტე იამაიკაში კიდევ ერთი მაგარი გართობა საკუთარ თავზე გამომეცადა. ის იამაიკაზე ყველაზე პოპულარულ ადგილას კაფერიქსში იმართება. 80-იან წლებში აქ ერთობოდა ჯგუფი Rolling Stones-ი და დროს Hugh Hefner-ი ატარებდა. დღეს კი ეს ადამიანები ერთობიან. აქ ყოველ დღე მაღალი გადმოსახტომიდან ხტებიან წყალში. და საოცარ ილეთებს აკეთებენ. აქ ლესენი კიწუკით გადმოხტა. მაგრამ სიმაღლე არც ისეთი შთამბეჭდავი იყო. სულ დაღას 2 მეტრი. გადატვირთვა რეკორდის მოხსნას აპირებს. მე 8 მეტრის სიმაღლიდან ვაპირებ გადმოხტომას. შეიძლება წყლიდან ვეღარ ამოხვიდე. ყველა ტრავმას, რასაც მიიღებ, ყველაფერი შენს კისერზე და სინდიზე იქნება, იმიტომ რომ შენი ნებით ხტები. ამას არავინ გაიძულებს. კარგი, დავიწყოთ. ფეხები მიკანკალებს და მუცელში პეპლების მაგივრად უცნაური გრძნობა მაქვს. და უფიქრებლად უნდა გადავხტე. კარგი.
0: ერთი თვე სექსის გარეშე დარჩა.
2: ძალიან ცუდად ჩავხტი, საშინლად. თელი კუდუსუნი გამიშეშდა. თელი საჯდომი. როდესაც ჩავყვინთე, ერთი წამი მეგონა, რომ წყლიდან ვეღარ ამოვიდოდი. ფეხებს ვერ გრძნობდი. მარტო ხელებს ვამოძრავებდი და ძლივს ამოვედი ზედაპირზე. არ ვიცი. იცით, მეგონა, რომ თითქოს სახურავიდან გადმომაგდეს. თითქოს ბეტონზე დავასკდი. ძალიან მტკივნეული იყო. უკვე დამილურჯდა. ვენებს ხედავ. შეხედეთ, რას არ გააკეთებ გადაცემაში რეკორდის მოხსნის გამო.
1: გერბიან საფასური, იამაიკა.
0: გადაცემა გერბიან საფასურის განძის საპოვნელად ქალაქ ლუსიაში ფორტ შარლოტზე უნდა მიხვიდეთ. ფორტში შესვლისთანავე მარჯვნივ კედელს გაუყევით. შეუხვიეთ ისევ მარჯვნივ და გაიარეთ 30 მეტრი. იქვე დიდი ლოდების ქვემოთ დამალული იქნება გადაცემის განძი $100.
1: გერბიან საფასური, იამაიკა.
0: იამაიკაზე ბევრი ფული თუ ჩაფრინდებით, სრულ ტურისტულ კომპლექსს მიიღებთ. საკუთარი თავის მშურს. ზღვა, პალმები, სასტუმრო და ლობსტერი. უკაცრავად, ლანგუსტი სათილზე.
2: შესანიშნავია. მაგრამ ასეთი მოგზაურობის შემდეგ ისეთივე ემოცია დაგჩებათ, როგორც აკვაპარკში გართობის შემდეგ.
0: ძალიან კეთილი და საყვარელია.
2: იამაიკა არ არის სიმდიდრე. იამაიკა ეს სულია. ეს მუსიკა და უბრალოდ ბედნიერება.
0: თავს უცნაურად გრძნობ.
2: იამან. ბევრი ფული არ მაქვს.
0: მეტყობა რომ ოქროს ბარათი მაქვს?
2: ეს უკვე 17 იყო.
0: მე გვიზივარ და ჩაკრებს ვახურებ.

0: სანაპირო 7 მილი.
1: ნუ იგი სად არის?
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: როგორ ხარ? აბა, რა მოგივიდა?
1: გზელი ამბავია.
0: მომისმენე? იამაიკა ღარიბი ქვეყანაა. აქ არ არის გზები, არ არსებობს არქიტექტურა. საერთოდ არაფერი არ გააჩნიათ, მაგრამ აქ ისეთი კარგია. ისეთი კარგია. ძალიან მომწონს.
1: ამაში გეთანხმები. ეს საოცარი ადგილია. აქ როგორც ოქროს ბარათი. ასევე 100 დოლარი შეგიძლია თავი. ბედნიერ ადამიანად იგრძნო.
0: რა თქმა უნდა. მართალი ხარ.
1: რაღაცაში მაინც ვეთანხმებით ერთმანეთს.
0: ელი მომეცი?
2: Ну что, пойдём.
0: Моди.
2: Мы пойдём

0: მეგობრებო, ჩვენ შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. ახლა ცოტა ხნით პარში შევალთ. მერე კი ახალ ქალაქში გავფრინდებით.
1: რა თქმა უნდა.
0: წამოდი.
1: დროებით, მეგობრებო.
0: წამოდი.
1: ვაში არ წამოვა.
0: რატო?
1: იმიტომ რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესს მივხვდე.
0: საიდან მოიტანე?
1: რას ნიშნავს საიდან მოიტანე?
0: კარგი.
1: ეცი კლდიდან გადმოხვდი, ძალიან მეტკინა, მაგრამ სახალისო იყო.
2: გერბიან საფასური. Ямайка.

ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია. ერეკლე მეორის პერიოდში საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდნენ. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი კვირდებოდა, რომ ქართულ მართლობას შეგვინარჩუნებდა. თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის ვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან პირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის ვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა. ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლის ქვეშ ჩაიყვანა საქართველოსზე გამავალი რკინიგზა და ბაქოს ნავთობგადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველომ გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა. თურქეთს სრულად უნდა დარჩენოდა უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი რკინიგზაზე. 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა, ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება. და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე

ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშა იყვნა საქართველოს გამავალი რკინი გზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ და სამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი. ბრიტანეთმა ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწად ნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოსდან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველო რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველო ორ მხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკები ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთს შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლა არტაანსა და ტაო კლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა, თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა. ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახდა, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველოს ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

0: ტელერადიო კომპანია ობიექტივი გულბა თრცხილაძის დაკავებასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. ობიექტივი წლებია აშენებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელს, რომელიც უნდა აეშენებინა საზოგადოებრივი მაუწყებელს, მაგრამ ეს არ გააკეთა. ჟურნალისტებს, ექსპერტებს, ადვოკატებს, ახალგაზრდულ მოძრაობებს თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეუძლიათ გაუძღვნენ გადაცემებს ობიექტივის ეთერში. დამოუკიდებელი წამყვანების სტატუსი ყოველგვარი ცენზურის გარეშე. ამ პრინციპით ობიექტივი ხელმძღვანელობს 10 წლეულებია და მაყურებელს საკუთარ საშუალება ეთერში მოისმინოს მკვეთრად განსხვავებული მოსაზრებები. გულბა თრცხილაძე სწორედ დამოუკიდებელი წამყვანის სტატუსით მიყავდა გადაცემები ობიექტივის არხზე. ის არ გახლავთ ობიექტივის წევრი ან თანამშრომელი. გულბა თრცხილაძე წარმოადგენს არასამთავრობო სექტორს. ის მონაწილეობდა და თავადაც მართავდა საჯარო კონფერენციებს, ბრიფინგებსა და ღონისძიებებს, აქტიურობდა საჯარო სივრცეში, რაც ჩვენი აზრით ნაკლებადაა თავსებადი ჯაშუშობასთან და საიდუმლო საქმიანობასთან. ასევე ნაკლებად დამაჯერებელია, რომ გულბა თრცხილაძეს ხელი მიუწვდებოდა რაიმე საიდუმლო ინფორმაციაზე და თუ დავუშვებთ, რომ ასეთ ინფორმაციაზე ხელი მიუწვდებოდა, უნდა დავასკვნოთ, რომ მასზე მუშაობდნენ სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები, რაც ასევე დაუჯერებელია. სპეცსამსახურების სახელმძღვანელოებში ამოვიკითხავთ, რომ მაგალითად რუსეთის ჯაშუში საჯაროდ უნდა ლანძღავდეს რუსეთს და აქებდეს საქართველოს ხელისუფლებას. ამ ყოველივეს არანაირად არ ესადაგება გულბა თრცხილაძე, რომელიც საჯაროდ აქებდა რუსეთს და ღიად უპირისპირდებოდა საქართველოს ხელისუფლებას.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გადატვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
3: ავგუსტო სანდინოს სახელობის აეროპორტი. როგორი განწყობა გაქვს?
4: ჩვენი არის შენ?
3: მეც.
4: მოგესალმებით, მეგობრებო. თქვენს წინაშეა გადაცემა გერბიან საფასური და ჩვენ ნიკარაგუაში ვართ.
3: მინდა გაგაფრთხილოთ, ანასტასია. აქ უამრავი აქტიური ვულკანია, რომელმაც ნებისმიერ მომენტში შეიძლება გაიღვიძოს.
4: და რა უნდა მოვიმოქმედო?
3: არსებობს ერთი უძველესი ლეგენდა, ფონი მომეცი? უძველესი ლეგენდის თანახმად ვულკანის დასამშვიდებლად ლამაზი ქერათმიანი და წითელკაბიანი გოგონამის კრატერში უნდა ჩააგდონ.
4: რა? რა სისულელეა. გინდა თქვა, რომ ვულკანში მე უნდა ჩამაგდო?
3: ხო? ასეა?
4: არა, ანტონ, მე სხვა ლეგენდა ვიცი. ფონი მომეცი? ვიღებ, გამხდარ სათვალებიან ბიჭს და პირდაპირ ვაგდებ.
3: კარგი, ყველაფერი გასაგებია, საკმარისია, საკმარისი გერბი.
4: საფასური.
3: მოგესალმები ნიკარაგუა. განწყობა კარგი გაქვს?
4: საოცარი განწყობა მაქვს. ახლა კი კიდევ უფრო ამიმაღლდა, რადგან ნასტა ხიფათი ოქროს ბარათის მფლობელი გახდა. კარგი ანტონ, მოკლედ ვულკანის ირგვლივ ფრთხილათი არე, რადგან მაშინვე ლეგენდის თანახმად შეიძლება ქარმა დაგიბეროს და მოკლედ დანარჩენი
3: იცი. ისმინე, ერთი წუთით.
4: ნახვამდის.
3: ნიკარაგუელო მათხოვარო.
4: რა თქვი? გაიმეორე.
3: მიდი, ფონი მომეცი.
4: ვინ ვარ?
3: კარგი, კარგი, დაწყნარდი, დაწყნარდი, დაწყნარდი.
4: ოსთხთვალა. ნიკარაგუა. ნიკარაგუა პატარა ქვეყანაა, რომელიც ცენტრალურ ამერიკაში მდებარეობს. მეგობრობს წყნარ ოკეანესთან, კარიბის ზღვასთან და ათეულობით აქტიურ ვულკანთან.
3: აქ მოგზაურობა დენთის კასრზე ჯდომასკავს. მიწისძვრა ან ვულკანური მასის ამოფრქვევა შეიძლება ნებისმიერ წამს მოხდეს. მაგრამ ჩვენ გადაცემას ამით ვერ შეაშინებ. მაშასენი გარაგუა მოემზადეთ ჩვენს დასახვედრად.

0: ღმერთო რა არის? მეგობრებო, ეს რაღაც არარეალურია. ეს წარმოუდგენელია.
1: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
0: ავგუსტო სანდინო სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ჯერ მხოლოდ 8 საათია და უკვე არარეალურად ცხელა. უჰაერობა და უჟანგბადობაა. მაგრამ მადლობა ღმერთს ამ პრობლემას მალე გადაჭრი, რადგან რამელოდება? დიახ, მანქანა. ჯიპი მიცუბიში პაჯერო. ესპანურად პახერო გამოითქმის, მაგრამ პაჯერო უკეთესია. და რა თქმა უნდა, კონდიციონერი. ჯერ პირველ რიგში კარი უნდა გავაღო. და ვისარყავს მანქანა? მართალია. პტუშკინს. როგორი მიხვედრილები ხართ?
1: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
2: ავგუსტო სანდინოს სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: ნიკარაგუა ღარიბი ტურისტისთვის მშვენიერი ქვეყანაა. თუ საჭირო გახდა 100 დოლარად შეგიძლია არა 2 დღე, არამედ 2 კვირა იცხოვროთ. ავტობუსით მგზავრობა დედაქალაქის ცენტრამდე, ქალაქ მანაგუამდე სასაცილო ფასი მხოლოდ 15 ცენტი ღირს. ტაქსის ფასები კი სასაცილოდაც კი არ გეყოფათ. რა ღირს? 4. 3 დოლარი. თანახმა ხარ? კარგი. ასე რომ ჩემი ბიუჯეტით ეკონომ კლასის ნაცვლად შემიძლია თავს ბევრის უფლება მივცე. ქალაქისკენ. 2 დოლარად? არა, ეს რაღაც ფანტასტიკაა. უარს ნამდვილად ვერ ვიტყვი. 2 დოლარად აუცილებლად წავალ.
1: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
2: ყველა გზამკვლევში წერია, რომ ნიკარაგუა ამერიკაში ერთ-ერთი უღარიბესი ქვეყანაა. გარიბ ქვეყანაში რას უნდა ელოდო? სიბინძურეს, ნაგავს, ნანგრევებს?
0: მიგელ ობანდო ბრავოს ქუჩა.
2: მაგრამ მეგობრებო, უბრალოდ შოკში ვარ, რადგან ყველგან სისუფთავეა. ეთყობა, რომ ყველაფერს ასუფთავებენ, ალაგებენ და რეცხავენ. ეს ნამდვილად დასაფასებელია, ნიკარაგუა ნამდვილად განვითარდა. სანამ აქ არ ვიყავით, ნიკარაგუამ ეკონომიკური ნახტომი გააკეთა.

0: მოემართა. ნიკარაგუას ყავას ფასი მოემატა. გარდა ამისა, ტურიზმის განვითარდა და ყველაფერი გამოსწორდა. 6 წელიწადში გზები ჩააკეთეს, მანქანები მომრავლდა. გაიხსნა რესტორნები, სასტუმროები. ააშენეს სავაჭრო ცენტრები. გაჩნდა ძვირადღირებული ვილები.
1: მანაგუაში რამდენიმე ახალი ხეც დარგეს. ბავშვების შეღებელს გავს. ეს ნიკარაგუას პრეზიდენტის დენიელ ორტეგას იდეა. არჩევნებში გამარჯვების მესამედ მოსაპოვებლად მან ხალხის გულის მოგება გადაწყვიტა და $3 მილიონი დედაქალაქის მასშტაბით ასეთ ფერად მედალის ხეებზე დახარჯა. ასეთი დიზაინი ქალაქს ნამდვილად არ დააზარალებს. პრეზიდენტმა ასევე ხელფასებიც გაზარდა. ახლა თვეში უბრალო მუშის ხელფასი არა $100, არამედ მთელი $110.
2: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
1: აგამიჩერეთ.
0: ბოლივარის გამზირი.
1: გმადლობ ჩემო მეგობარო. ხორდა არ მაქვს. ფული უნდა დაახორდაო. ახლა იმ ადგილას აგიყვანთ, სადაც ხელსაყრელი კურსია. კარგი, წავიდეთ, გადავახურდაოთ. მოიტფინე.
3: სტოპ,
1: ты что? Ули, ра ხელზე უნდა გადავახურდაო?
3: Ну да.
1: ადგილობრივი ბანკები დოლარში ადგილობრივ ფულს 26 კორდობს გაძლევენ.
0: 26.
1: 26? ხელზე მოვაჭრები კი მასში 30 კორდობს იხდიან. მათ ალბათ პოლიცია იცავს, რადგან ფულს პირდაპირ ქუჩაში გიხურდავენ.
3: Прямо посреди улицы.
1: მადლობ. ერთი წუთით. მოითმინე.
4: О, very nice.
1: ძალიან კარგი. კიდევ მეკუთვნის? მადლობ. ესეც ერთი რჩევა. მანაგუაში დოლარს ხელსაყრელი კურსით სუპერმარკეტებში და კაფეებში ცახურდავენ, ასე რომ გადამყიდველებთან წასვლა აუცილებელი არ არის. ჩემო მეგობარო, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. არაფრის. უღრმესი მადლობა. გასაგებია. თუ ლათინურ ამერიკაში წასვლას დააპირებთ, ინგლისურის სწავლით თავს მოიკლავთ. ის აქ არ დაგჭირდებათ, უმჯობესია ესპანური ისწავლოთ. მართალია ვერაფერი გავიგე, რაც ამ კეთილმა ადამიანმა მითხრა, მაგრამ ისე ბედნიერად იღიმოდა, რომ მისი მოსმენა მსიამოვნებდა. უბრალოდ დიდი მადლობა. პირველი, რაც მანაგუაში ტურისტმა უნდა გააკეთოს, ცენტრალურ პარკში გასეირნება. შემდეგ კი ქალაქის მთავარ მოედანზე, პლაზა დე ლა რევოლუციონზე გასვლა. იცით, 5 წლის განმავლობაში აქ რა შეიცვალა? არაფერი. პრეზიდენტის სახლი როგორც იდგა, ისევ ისე დგას. პალასიო ნაციონალი როგორც დავტოვეთ, ისევ დგას. ტაძრისთვის სავარაუდოდ ფულს როგორც აგროვებდნენ, ალბათ აი ასე განაგრძობენ ახლაც. სამაგიეროდ 10000ობით დოლარი ახალი სანაპიროსთვის შეაგროვეს, რომელიც პრეზიდენტმა ფერად ბაღად გადააქცია. ღამით ქალაქის ბნელი ქუჩების გასანათებლად ყველა ხე განათებულია. მაგრამ მაცხოვრებლები უკმაყოფილონი არიან, რადგან ელექტროენერგიაზე წელიწადში $1 მილიონზე მეტი იხარჯება. ნორესტეს ქუჩა.
0: დედაქალაქი რამდენადაც არ უნდა განვითარებულიყო, დიდარ ტურისტს აქ საინტერესო არაფერი ელოდება. ამიტომ მანაგუას გადატვირთვას ანტონს დაუთმობ. მე კი ძვირადღირებული გასართობებისთვის ნიკარაგუას სხვა ქალაქებში გავემგზავრები.
2: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
1: ერთადერთი ადგილი, სადაც თავს ნამდვილად კომფორტულად იგრძნობთ, ქალაქის პარკებია. მაგალითად, ეს ყველაზე დიდი პარკია.

ტურისტებისთვის ეს პარკი სუფთა ჰაერის ჩასუნთქვას გავს. ადგილობრივი ბავშვებისთვის კი ის ზღაპრული ქალაქია. ქალაქის ხელისუფლებამ ნაგავსაყრელი დაშალა და აქ ბეისბოლის მოედანი ააშენა. მიტოვებული სახლები აიღეს და აკვაზონა გააკეთეს. ახლა აქ ბავშვები ტალახსა და ნაგავში ქეკვის ნაცვლად ერთობიან და სრიალებენ.

0: ხელისუფლება იმედოვნებს, რომ ასეთ პირობებში მომავალთაობას არა კრიმინალების, არამედ სპორტსმენებად ჩამოყალიბების სურვილი გაუჩნდებათ.
1: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
0: ქალაქი ლეონი.
2: მაშასე, იწყება ჩემი მოგზაურობა ნიკარაგუაში. პირველი გაჩერება ქალაქი ლეონია. აუტანელი სიცხეა, მაგრამ რას ვიზამ? ცოტა გასეირნება არ მაწყენდა. თუ ნიკარაგუელს კითხავთ, რომელ ქალაქს მიიჩნევს ყველაზე ლამაზად, ის გიპასუხებთ: ლეონი. რა თქმა უნდა, ლეონი. სიმართლე გითხრათ, ევროპის ნებისმიერი მიყრუებული ქალაქი უფრო ლამაზად გამოიყურება. ყველაზე ლამაზი ლეონის ტაძარია, მაგრამ ღარიბ ქვეყანაში ხალხს მისი სილამაზეც აბედნიერებს. არა, მეტი აღარ შემიძლია. მორჩა, მორჩა. მეგობრებო, აუტანელი სიცხეა, სიცხისგან ნაყინივი დუდნები. სანია, შენ გამოცდილი ბიჭი ხარ, შეგიძლია ნებისმიერი სილამაზე გადაიღო და მაყურებელს მის შესახებ მოუყვე. მე კი მანქანაში დავბრუნდები, ამას ვეღარ გაუძლებ.
1: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
2: აღმოსავლური ბაზარი.
0: ყურადღება. გაჩვენებთ ადგილს, სადაც შეგიძლიათ მანაგუაში იაფად მიერთვათ. მერკადო ორიენტალის აღმოსავლურ ბაზარში და ბაზრის ცენტრისკენ გაეშურეთ. ასორტიმენტში ყველაფერია, რითიც მდიდარია ნიკარაგუის მიწა. და ხეები. ღმერთო, ეს ცოცხალი იგუანებია. ეს კი ქალაქის ყველაზე იაფი კაფე გახლავთ. ეს ადგილი ცნობარში არ წერია, რადგან ეს ადგილობრივების სასადილოა. ისინი აქ ჭამენ და იძინებენ კიდეც. მაშასემ, უბრალო ნიკარაგუელის სადილის მენიო. სიმინდის ცომი, ტორტილია. კარგი იქნებოდა დრამერების ჯგუფში მისულიყავით. არაჩვეულებრივი რიტმის გრძნობა გაქვთ. ჩიჩარონი. ღორის შემწვარი კანი, რომელიც ჩიფსების მდგომარეობამდეა შემწვარი. და ასევე შემწვარი ბანანი, მოდორო. და მთავარი კერძი, წვნიანი დერესი. მეგობრებო, ეს წვნიანი მკვლელია. მასში ყველა ის პროდუქტია, რომელიც ბაზარში იყიდება. ყველაფერი ერთებშია მოთავსებული: ძროხის ნაწლავები, კომბოსტო, პომიდორი, სიმინდი და იუკას ფესვები. სიმინდი კიდევ დაამატეთ. გოგრის ნაჭერი, წიწაკა, ხახვი, კიბორჩხალის მეოთხედი და გაურკვეველი ხორცის ნაჭრები. აღმერთო, უკვე ცუდად ვარ. რა სისულელია, თქვენ ფიქრობთ, რომ ამ ყველაფერს შევჭამ? არა, თქვენ შეძლებთ, მაგრამ მე შემომხედეთ. მე შევჭამ? შემიძლია მე შევჭამო? გინდა თქვათ, რომ მისი ჭამის შემდეგ ასეთი ღიპი მექნება? კარგი, ახლა შევამოწმებ. ეს მიქს კომბოა. თქვენი აზრით, რა უნდა ღირდეს? დარწმუნებული ვარ, ვერავინ გამოიცნობთ. $2 და 60

0: 60 ცენტი. უმორჩილესად გთხოვთ, დამიმახსოვროთ ასეთი წვრილი და გამხდარი როგორიც ახლა ვარ, რადგან როგორც ჩანს, ამ წვნიანის შემდეგ ასეთი აღარ ვიქნები. კარგი, დავიწყოთ. გემოთი ცოტა ამჟავებული ბორშია. არა, ხორცი საჭმელად არ ვარგა. საღეჭ რეზინს ყავს. მისი დაღეჭვა შეუძლებელია. ზღვის პროდუქტებზე რა გითხრათ? აქ დასაღეჭი არაფერი არ ადგენ, ხორცი არ არის. სავარაუდოდ ეს ყველაფერი მხოლოდ არომატისთვის და თვალის მოსატყუებლად ჩაყარეს. აპატიეთ, მაგრამ ეს მასა პირუტყვისთვის განკუთვნილ წვნიანს უფრო ყავს. ნარჩენები ქვაბში ჩაყარეს. დუღარე წყალი დაასხეს და ბონ აპეტიტ. მსგავსი კერძები კარგი ცხოვრების გამო არ კეთდება. მას სიგარები აკეთებინებს. ადამიანები მზად არიან ყველაფერი ჭამონ, მთავარია კერძ ბევრი ცხიმი და მეტი კალორიულობა ჰქონდეს, რათა მთელი დღე მუშაობა შეძლონ. როდესაც ამას აცნობიერებ, ადგილობრივი სამზარეულოს კრიტიკის და დაცინვის სურვილი გიქრება. სავარაუდოდ ეს ადამიანები პარმეზანს და ხამანწკებს დიდი სიამოვნებით გიახლებოდნენ, მაგრამ სამწუხაროდ ისინი არასწორ ქვეყანაში დაიბადნენ.
1: იმისთვის რომ შიმშილით არ დაიხოცონ, დიდრებს ღორისკანი დახჭობა არ ემუქრებათ. მაგრამ იმისთვის რომ სისხლისგან არ დაიხოცონ, ისინი ყინულის სიროფს მიირთმევენ. საოცარია.
0: ნორმალური ადამიანისთვის ამულუფის ჭამა შეუძლებელია. უბრალოდ არარეალურია. შეიძლება ვერასოდეს მოინელოთ. ამიტომ ბაბუა, მე თქვენი თანხმოვანებული ვარ.
2: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
1: საერთაშორისო ავტოსადგური იუკა.
0: რაც ნიკარაგუაში მართლაც არაჩვეულებრივია, ეს ბუნებაა. აქ არის ვულკანები, ოკეანები, ტბები და ტროპიკული ტყეები. რა თქმა უნდა, ამ საშინლად მოხატული კედლის შემდეგ ეს ძნელი დასაჯერებელია, მაგრამ გარწმუნებით, ეს ქვეყანა სასწაულების სიმრავლით ნამდვილად ამაყობს. მათ სანახავად ქალაქიდან გამგზავრება გჭირდება. მოგზაურებისთვის ყველაზე იაფი გზა ავტობუსია. მასაია? არა? კარგი. აბატიეთ, მასაიას ავტობუსს ვერ მიმასწავლით?
1: რა?
0: მასაია. პირველ რიგში მასაიას მეზობელ ქალაქში მივდივარ. ნიკარაგუას მთავარი სასწაულის აქტიური ვულკანის სანახავად.
3: მასაია?
0: მასაია?
3: აა, იოფო.
0: არა, ადგილი არ არის?
3: თუ
0: ორი.
3: და შენ სულ დაქსისტი?
0: ხმერთო. ასე რატომ უსვენთ? მეგობა რომ ნება მომეცით მეცავიდე. ამ ქვეყანაში კულტურული ვერ იქნები.
2: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
0: ლეონის პირველი გამზერე.
1: ყველაზე ლამაზ ქალაქ ლეონში ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმრო ლა რეკოლექციონი შევარჩიე. ასევე ყველაზე ძვირადღირებული ოთახი შევიძინე. ნახოთ, $200-ის რა დამხვდა. დიახარ, მოგესმათ $200. მაშასე, ფუფუნები შემოწმება იწყება. იმედი მაქვს, ეს მთელი ნომერი არ არის.
4: და,
1: ხო, პრეისტორიული ინტერიერის დიზაინით შესრულებული პატარა ოთახი. ეს ნომერი $100-იც არ ღირს. რა თქმა უნდა, მცნებამდე დრული ნიკარაგუელებს სხვა გვარად ესმით. ნიკარაგუელებისთვის, ნიკარაგუელთათვის, ნიკარაგუაში მცხოვრებთათვის. კარგი იქნებოდა ლამინაზე ეკონომია არ გაეკეთებინათ, ან აბრეშუმის კედლებზე, ან თუნდაც ყვავილებზე. მოკლედ, საწყენია. სინამდვილეში საწუწუნო არაფერი მაქვს. ასეთ ნომრებს მხოლოდ დიდარი ტურისტები ქირაობენ, რადგან $200 ჩვეულებრივი ნიკარაგუელისთვის ორი თვის ხელფასია. კარგი, ნახოთ.

0: ხიდან რა ხედი გველოდება? ეს უკვე სხვა საქმეა. ძალიან ლამაზია.
1: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
0: მასაიას გზატკეცილი.
2: ერთსაათზე ნაკლები და მე ადგილზე. ქალაქ მასაიაში ჩამოვედი.

0: ამ ქალაქში თითქოს დრო გაიყინა. თითქოს ახლა არა 2018, არამედ 1918 წელია. ხალხი ხარებით დადის და თავზე კალათებს ატარებენ. ფანტასტიკურია. მადლობ. დიდი მადლობა. მასაია ჯუჯა ქალაქია. აქ მაღალ შენობებს არავინ აშენებს. ეს ძალიან საშიშია. ყოველ 10-20 წელიწადში ძლიერი მიწისძვრები ხდება, რომლებიც დამანგრეველია. მაგრამ ეს ყველაზე დიდი კატასტროფა არ არის, რომელიც შეიძლება ქალაქსა და მის მოსახლეობას თავს დაატყდეს. პირველ რიგში მისი მეზობლის და მოსახლის აქტიური ვულკანის მასაიასი უნდა გეშინოდეთ. ის აქ არის, ტბის გასწვრივ. აქედან ისე ჩანს, თითქოს ქალაქიდან ვულკანამდე ძალიან პატარა მანძილია. ისინი ფაქტიურად ფეთქებად კასრზე ცხოვრობენ, მას შეუძლია ნებისმიერ მომენტში აფეთქდეს.
1: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
2: ელ პროგრესოს გამზირი.
0: მასაიაში დიდხანს ყოფნას აზრი არ აქვს. ნახევარსაათში ავტობუსში უნდა ახვიდეთ და ვულკანის სანახავად წახვიდეთ. А ты цутиц да вулканის ძირში აღმოჩნდები.
3: 6 лет назад
0: 6 წლის წინ ანდრეი ბედნიაკოვი კრატერისკენ ფეხით ადიოდა. ახლა ტერიტორიაზე შესვლა მხოლოდ მანქანებით არის ნებადართული, ასე რომ თუ თქვენ ღარიბი ტურისტი ხართ, ამის ინახვა ძალიან გინდათ, შემხედრა მანქანას უნდა გაყვეთ. ან ტრანსფერში $10 გადაიხადოთ, მაგრამ ის საღამოს 5 საათამდე მუშაობს, ასე რომ მე დავეგვიანე. უკაცრავად, შეიძლება თქვენთან ერთად წამოვიდე. შეიძლება ვულკანის სანახავად გამოყვეთ. საბარგულში? მადლობ. ჩემში უდიდესი ემოცია დღს. შემიძლია ვთქვა არანაკლები ვიდრე ვულკანის ხელში. ნახევარსაათში მე და თქვენ ნამდვილ მოქმედ ვულკანს ვნახავთ, ლავასთან, ფერფლთან და ყველაფერთან ერთად, მეგობრებო. ფიქრობ, ეს ძალიან მაგარი იქნება. ფანტასტიკური იქნება.

0: დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა. მადლობა.
1: ღმერთო.
0: მეგობრებო, ეს რა არის?
1: ეს
0: ნამდვილი საოცრება. ეს როგორ ხდება? ესიც. ეს ვულკანი მასაია შემზარავი და საშიში კრატერია. ექვსი წლის წინ ის მხოლოდ ბოლავდა, მაგრამ ახლა თავადაც ხედავთ, როგორ გამოიყურება.

ეს ნამდვილი ჯოჯოხეთია. ვულკანი მასაია განთქმულია მის კრატერში გავარვარებული და მძვინვარე ლავით. ეს არის მთის ქანებისა და ლითონების ცეცხლოვანი ნაზავი, რომელიც 1000 გრადუს ტემპერატურაზე დუხს. თითქოს დედამიწის ცენტრში მდებარე საზარელ ხრელში იყურები.

0: როდესაც აქ ხარ და უყურებ როგორ დუღს და სუნთქავს ვულკანის გავარვარებული ლავა, ხვდები რომ თუ ამოფრქვევა დაიწყო, ეს დასასრულია. ნამდვილი დასასრული. ტურისტებისთვის 5 წუთზე მეტი გაჩერება სასტიკად აკრძალულია, რადგან შეიძლება ვულკანის მომწამლელი გაზით მოიწამლოთ. თავიდან გოგირდის მჟავე სუნს გრძნობ. ერთი წუთის შემდეგ კანის ქავილი გეწყება. და ყელის ტკივილთან ერთად სუნთქვა გიძნელდება. მაგრამ დამიჯერეთ, ეს წუთები ამად ნამდვილად ღირს. ეს ერთდროულად ყველაზე საოცარი და ყველაზე საშინელი ხედია, რაც კი ოდესმე მინახავს.
1: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
2: ქალაქი მასაია, რუბენ დარიოს პარკიდან 100 მეტრში.
0: ვულკანის გამოსაცხოვრებლის მოძებნა სულ დამავიწყდა. კარგი, ჯერ საღამო არ მოახლოვებულა. არა, უკვე ღამეა. არაფერია, რამეს დავჯავშნი. ძებნაზე დიდი დრო არ დამიხარჯავს. 10 წუთის შემდეგ პატარა სასტუმრო მასაია დავინახე. ნახოთ რა იღირება ყველაზე იაპფასიანი ნომერი. გამარჯობა, გამარჯობა. ინგლისურად საუბრობთ? ცოტა? ცოტა. ნომერი რა ღირს? რამდენ ადამიანზე? 1. პირველი კატეგორიის $20 ღირს. მას აბაზანაც აქვს. მეორე კატეგორიის ფასი $10, რომლის აბაზანა მისივე სართულზეა. სიმართლე გითხრათ, ჩვეულებრივი ჰოსტელის ფასებია. შეგვიძლია ხელიც გავშალოთ. ყველაფერი კარგი ივლეევას რატომ უნდა შეხვდეს? პირველი კატეგორია, ბოლომდე ვერთობით. წამოგბრძანდით? დიახ.
3: Please.
0: Trot?
3: No, no. It's
0: open. Ria? Yeah, Ria. ეს დისტანციური მართვის პულტია. დიდი მადლობა ტელევიზორისთვის. მართალი გითხრათ, ჩემი ნომერი ფანტაზიაში უკვე წარმოდგენილი მქონდა, მაგრამ აქ საკუთარი საწოლი მაქვს და არა მარტო საწოლი. ადამიანები ეცადნენ თურქული სასტუმროების მსგავსად ჩემთვის გედები დაეხვედრებინათ. მართალია წარუმატებელი მცდელობაა, მაგრამ ნამდვილად მოინდომეს. კონდიციონერი. უცა ეს კონდიციონერია? არა, მაპატიეთ. არ არის. არ არის? აბა ეს რა არის? არა, ამისათვის კიდევ $10 გადახდა მოგიწევთ. კონდიციონერისთვის $10 დავამატო? კიდევ $30 დავხარჯო? არა, პრინციპში ჩემთვის ესეც საკმარისია. ახლა კი უმთავრესი და ყველაზე მაგარი მომენტი. საპირფარეშო და შხაპი. ღმერთო რა ბედნიერება ვიღებ. ეს ნომერი მომწონს. ჰაერის გამწმენდის საშუალებაც მომცეს. ყველაფერი მაქვს, ეს წარმოუდგენელია. თითქოს სამეფო ტახტზე დამსვეს და ხელში დისტანციური პულტი და ჰაერის გამწმენდი დამაჭერინეს. აქ ჩემი ფოტო უნდა იყოს. შვენიერია, სინიორ. მორჩა. მე მზადვარ. ეს გამომართვით? დიდი მადლობა. მე მზადვარ. ჰაერის გამწმენდი გავუშვა. მისი გამოყენების წესი ვიცი. კარგი, მაშინ გავუშვით. А вы заберёте? Ар митовებს? Карги.
4: Вот она.
0: Ай, ასეთია ნიკარაგუას ეკონომია.
4: Интересно.
0: საინტერესოა, ჰაერის გამწმენდი თან ხონდა? Ту შეიძლება გადაახვიეთ. გთხოვთ.
4: Простите, я просто ни в одном отеле такого не видел.
1: Гербиан Сафасури, Никарагуа.
2: სასტუმრო მასაია.
0: ეს ყველაფერი ვულკანური მასის შედეგია. ეს მჟავა და გოგირდია. კანი მექავება და მისი ჩამოგლეჯი სურვილიც კი მაქვს. ჩემი ლორწოვანი გარსი. ისეთი შეგრძნება მოქვს, თითქოს ქიმიკატები დავლია. სასწრაფოდ მესაჭიროება შხაპი. ეს საწამლავი უნდა ჩამოვირეცხო. შემდეგი ცხოვრებაც შეიძლება.

0: მაგარია. სასტუმრო ლა რეკოლექციონი.
1: Саша, нормалури хар.
2: Ты вообще
1: Одес мензил сапире?
2: Что ты там?
1: Мандра сакетер.
2: Ну-ка давай.
1: Моди გამომყევი страфат, страфат, страфат.
2: Знаю я вот.
1: Ам зэрас каргат вицнаб.
2: Давай. Вот.
1: Ак моди.
2: Такой же.
1: Шехете игиве панджере да игиве айвани. Раз гинда из гадаиге меки мезинеба. Нахвамде ставеди.
3: Гербиан сафасури, Никарагуа.
0: Састумро ла реколекциони.
1: Буэнос диас, Львови. Ара, Леони. Шенирия. Састумро басая.
0: Диламшидабиса, диламшидабиса, сеньор. როგორ გეძინა? შენივრად, დახვამდის. არა ჩვეულებრივი დილა. უბრალო ნიკარაგუელები ისევ ბაზარში საუზმობენ. ბლოგებში წერია, რომ ადგილობრივი ხილის საპოტე აუცილებლად უნდა გავსინჯოთ. ამბობენ, რომ ამ ხილის გემო შოკოლადის პუდინგს გავს. რაც შემეხება მე, ის საუზმესთვის შესანიშნავი ვარიანტია. საპოტეა? ეს საპოტეა? არა, არ არის საპოტე.
1: სხვაგან დაათვალიერე, პირდაპირ წადი და მერე მარცხნივ.
0: საპოტეა? არა? იქით? ეს საპოტეა? Сапоте.
4: Сапоте.
0: Сапоте. Сапоте.
4: Дружище.
0: Мегобаро. Хомарицит садари сапоте.
4: Я поделюсь.
0: Ауцилеблат гагиназелеб. Пиробас гадлеб. Ара, ара, ара. Эс сапоте ар არის. Эс ჩემი სახია. შენი აზრით მე сапоте ვარ? Мегобаро. მე შანსი მოგეცი. მოდი 50-50-ზე. შენ მითხარი სადარი сапоте? მე კი. კარგი, ყველაფერი გასაგებია. Моклет.
4: В общем, чуди амбави макс.
0: Ахла сапоте сезони ар არის, მაგრამ ისინი მის ნაცვლად ასეთ ხილს მთავაზობენ, რომელსაც რა ქვია? როგორ? Нисперо.
4: Similar.
0: ის сапоте ძალიან ხავს.
1: ეს ბევრად ტკბილია.
0: ძალიან ტკბილია? მეგობრებო, გარეგნულად იმ ნივთიერებას გავს, რომელიც ძალიან აქტუალური იყო გადაზვერვის პირველი სეზონის კომენტარებში. გესმით ალბათ, რასაც გულისხმობ. მაგრამ საოცარი ხელია. ძალიან ტკბილი და გემრიელი. შოკოლადის ხილს გავს. ეს შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ჩემთვის ნამდვილი აღმოჩენაა. ხუთიანი. ხუთი.
4: Окей, окей.
0: გასაგებია.
3: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
1: სანამ აქ არ ვიყავით, ნიკარაგუელებმა ახალი გასართობი მოიგონეს. სოფლიოში ერთადერთი ვულკანური ბორდინგი. ისინი მოქმედი ვულკანის, სერო ნეგროს შავი მთის მწვერვალი დანეშვებიან. გამარჯობა, მე ნასწა ვარ.
0: მე კი ოსკარი. სასიამოვნოა შენი გაცნობა. გამომართვიმ, ეს შენი დაფა. ვულკანზე ასვლას 1 საათს მოვანდომებთ. ესეც გამომართვიმ, შენი კოსტიუმი და ნიღაბი.
1: 1 საათი მზეზე იმისთვის, რომ ვულკანზე ავიდე. მეგონა ზევით ლამაზი მანქანა აგვიყვანდა.
2: Ну что ж.
1: Начасе.
2: Приключения.
1: Так, когда савас გახსნილად ვაცხადებ.
2: Открытого.
1: Родосас вулканის გასწრებ დადიხარ, გრძნობ რომ ის არ ძრბილია და არც ბუმფულა. სიარული ბას ქვებზე გიწევს. მათ ლავის ბომბებს უწოდებენ, რომლებმაც კრატერიდან ამოხეთქეს და მომენტალურად გაიყინნენ. მადლობა, მათ შეგიძლიათ 5 დოლარით მეტი გადაიხადოთ და დაფას წამოგიღებენ. რაც უფრო ზემოთ ადიხარ, ქვების სიდიდე იკლებს. ბოლოს კი დაქუცმაცებულ ლავაზე დადიხარ, რომელიც

0: ვულკანურ მტრად გადაიქცა.
1: Просто
0: убралот каусазли сисицхея. Цхელი ჰაერი და მთელი ეს ვულკანური მტვერი ჩემს წვერში უკვე

0: ნაწლავებიდან აირი გამოდის. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ვულკანს არ ძინავს.
1: თუ მიწას შეხებით, იგრძნობთ რამდენად ცხელია.
0: დიახ, ძალიან ცხელია.
1: დიახ. ტურისტები ხშირად ფიქრობენ, რომ ეს მზის გამოა. არა, ეს იმიტომ, რომ ჩვენ ზუსტად ვულკანის კრატერზე ვდგავართ. სრეალისტვის მზად ხართ?
0: გლორიეტას პარკი, ქალაქი მასაია.
1: როგორც ჩანს, რაღაც ღონისძიება ტარდება. ნამდვილად არ მესმის რა ხდება. ან ქორწილია, ან დაკრძალვა. სავარაუდოდ ადგილობრივი ანსამბლის წარმოდგენაა, რადგან ყველას კოსტიუმები აწვია. უკაცრავად, აქ რა ხდება?
0: ეს ჩვენი ტრადიციული ცეკვებია. ჩვენ ნიკარაგუელები ლათინური ამერიკისგან იმით განსხვავდებით, რომ უამრავი კოსტიუმერებული ცეკვა გვაქვს. ჩვენ ცეკვავთ კოსტიუმებში, რომლებიც ჩვენი ქალაქის მფარველ წმინდანებს ასახავენ. ასევე სხვადასხვა პერსონაჟებს ვანსახიერებ. ხედავთ, ეს ჩემი მეუღლეა, ალეხანდრო, დათვის კოსტიუმში. გვერდზე კი ჩემი შვილია, მეკობრის კოსტიუმში. ეს კი ცეკვა ნეგროა. მას ნიღბებში ცეკვავენ.
1: როდესაც ნიკარაგუაში ესპანელი დამპყრობლები ჩავიდნენ, ადგილობრივმა ინდიელებმა მათი დაცინვა გადაწყვიტეს. ისინი ფერად კოსტიუმებს იცმევდნენ. ესპანელების სახეებიან ნიღბებს იკეთებდნენ და მათ მასხრად იგდებდნენ.
0: იმ შორეულ დროში ესპანელები ადგილობრივ გოგონებს ხშირად იტაცებდნენ. ამიტომ ჩვენი კაცები ქალების კაბებში ეწყობოდნენ და ესპანელებს უსიამოვნო სიურპრიზებს უწყობდნენ.
1: თქვენ შეამჩნიეთ? ეს ორი ადამიანი მამაკაცია. ვულკანი სერო ნეგრო.
0: Маша, се, როგორც იქნა ეს მომენტის დადგა? ახლა საშიში ნასტა ვულკანიდან დაფი დაეშვება. კარგი, მე მზად ვარ, წავედით.
2: Так.
0: Ასე. ჩამოვყალიბდით?

0: ასეთი სულელური გასართობი ცხოვრებაში არ მინახავს. სრული იდიოტიზმია. დაშვების დასაწყისი შეიძლება სახალისოც იყოს, რადგან წინ გარკვეულწილად რაღაც ხედი და პეიზაჟები იშლება, შემდეგ კი, როდესაც ცოტა საუჩქარებ, ეს ფხვიერი ნივთიერება სახეში გეყრება, ისე რომ ძირითადად ვეღარაფერს ხედავ. ტვერი ამის საშუალებას არ გაძლევს.
1: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
0: გრანადა ბასაიას გზატკეცილი.
2: თუ გინდათ, რომ ორი დღის მანძილზე ნიკარაგუაში მაქსიმალური შთაბეჭდილებები მიიღოთ, მეორე დღეს ქალაქ გრანადაში გაემგზავრეთ. მასაიადან ავტობუსი 70 ცენტი დაგიჭრებათ.

0: escribo sobre tu aliento.
1: Гранада უძველესი ქალაქია. ის თითქმის 500 წლისა. ცენტრალურ ამერიკაში მასზე ძველი არაფერია. ლამაზია. მაგრამ ნებისმიერი ნიკარაგუელი გეტყვით, რომ Гранада ქვეყნის ყველაზე მოვლილი და კინემატოგრაფიული ადგილია. როგორც კი ცენტრალურ მოედანზე გადიხართ, კოლონიალურ ქალაქში ხვდებით. სადაც ესპანელმა დამპყრობლებმა ყველაფერი გამოყენებული სქემის მიხედვით გააკეთეს. ზუსტად ისე, როგორც მათ სამშობლოში. ესპანეთში. სწორი ქუჩებით, შენობების ნათელი კედლებით, კრამიტით გადახურული სახურავებით და ცენტრში საკათედრო ტაძრით. გეტყვით, რომ Гранада მშვენიერი პასტორალური ქალაქია. უსახური მანაგუა შემდეგ კი ის ნამდვილი სამოთხეა. ნიკარაგუელები Гранадას ქვეყნის ტურისტულ დედაქალაქს უწოდებენ. ამის გამო აქ ასობით ეტლი და ცხენი ჩამოიყვანეს, რომ ტურისტებს ასიამოვნონ. ერთი საათი რა ღირს? $20. $20. დიახ. არა, რა თქმა უნდა, ეს იაფი არ არის. ახლა მინდა ქუდი მოგეხსნა და ვიყვირო. თუ გართობაა, გართობა იყოს. ვიღებ.
2: Okay.

0: გერბიან საფასური ნიკარაგუა
1: ლაგუნა აპოიო
2: ასეთ ეგზოტიკურ ქვეყანაში მოგზაურობისას ყველაზე უსარგებლო რაც შეიძლება მდიდარმა ტურისტმა მოიფიქროს ძვირადღირებულ რესტორანში წასვლა აქ ექსკლუზიური ადგილები და ტრადიციული კერძები უნდა აერჩიოთ სხვათაშორის ახლა სწორედ ასეთი რამ უნდა დავაგემოვნო მას არმადილო ეწოდება ლამაზა ჭყერს როგორც ამბობენ ეს კერძი საინტერესო ცხოველის ნაზი ხორცისგან მზადდება ნახოთ ეს რა არის? ეს არმადილოა?
1: დიახ, არმადილოა.
2: ხუმრობთ? ეს ხომ ცოცხალი ჯაშნოსანია. ისინი მათ კლავენ და ჭამენ?
1: ის მხოლოდ დილით დაიჭირეს.
2: როგორ? ჩემო პატარა ჯაშნოსანო. ისინი ხომ იშვიათი ჯიშის ცხოველები არიან, რომლებიც წითელ წიგნში არიან შეყვანილნი. აქ კი მანძე ნადირობენ და ჭამენ. მისი ჭამა არ შემიძლია. ისინი ყველაზე დაუცველი ცხოველები არიან, რომლებიც კაცობრიობას ეხმარება. ყველანაირი ტერმიტების და საშინელი მწერების განადგურებაში. ამ საყვარელ არსებებს არავისთვის ცუდი არ უქნიათ. მან დღეში 18 საათი ძინავთ. არავის აწუხებენ და თავისთვის სორებს ტყიან. ახლა კი სამზარეულოში მისი მოკლა უნდათ? არა. ამას არ დაუშვებ. შეჩერდით, შეჩერდით. გთხოვთ. არა, არა, საჭირო არ არის. გთხოვთ, თავი დაანებეთ. ჩვენ მას არ მოვამზადებთ. გადააბრუნეთ, თუ შეიძლება. მერტო რა საყვარელია. შეხედეთ, როგორი დაუცველი და პატარაა. ერთადერთი რისი გაკეთება შეუძლია, მხოლოდ ჯავშანში დამალვა. ამ საშენელი სამყაროსგან თავს მხოლოდ ასე იცავს. შეიძლება ვიყიდო და წავიყვანო?
1: დიახ.
2: შვიდათ, შვიდათ. შვიდათ. აღარავინ შეგეხება გესმის? ახლა გიყიდი და გაგიშვებ. მე რკი შენს ცხოვრებას გააგრძელებ. ისევ ტერმიტებს და მავნე მწერებს გაანადგურებ. შვიდათ. შენი კეთილის მსურველი აქ არის, მხსნელი ნასტა. აი ასე.
3: თაკუთ.
2: ასე. კარგი. შენი გათავისუფლების დროც მოვიდა. ისე საშინლად ყარხარ. კარგი მეგობარო. გაიქეცი და დამპირდი რომ ყველაზე ბედნიერი იქნები.

0: გერბიან საფასური ნიკარაგუა
1: бутылка состава $100 ქალაქ მანაგუაში დავმალეთ გაემართეთ პოეტ ხოსე მარტის ძეგლთან იქიდან 100 მეტრი სამხრეთით ტისკაპას ქუჩისკენ გაიცეინეთ განძი ხის ფუღუროში გელოდებათ იმედი მაქვს აქ არავინ ცხოვრობს წარმატებებს გისურვებთ
0: გერბიან საფასური ნიკარაგუა
1: მართალი გითხრათ ნიკარაგუის ქვეყანა სადაც უმჯობესია ოქროს ბარათი $100-ში გაცვალო მოსაწყენია ლიდრებისთვის აქ ჯერ კიდევ არ არის გასართობი მსგავსი დებილური გასართობი ცხოვრებაში არ მინახავს
2: ნიკარაგუა იდეალური ქვეყანაა ზურგჩანთიანი და ჯიბეებ გამოფხეკილი ტურისტისთვის რომელიც მზად არის ყველაფრით აღფრთოვანდეს რა ლამაზია ახალი გემოები და აგემოვნოს სახეჭ რეზინს გავს და უმნიშვნელო დეტალითაც კი ბედნიერი იყოს წარმოუდგენელია თითქოს სამეფო ტახტზე დამშვეს სიცოცხლე და ჯანმრთელობა საფრთხის ქვეშ დააყენოს ჯოჯოხეთის ხურბულზე დადგეს და კლდიდან გავარვარებულ ლავას უყუროს
1: ნიკარაგუელებისთვის ნიკარაგუელთათვის ნიკარაგუაში მცხოვრებთათვის
2: მეგობარო მე შანსი მოგეცი
1: ყველაფერი გამომივა საშა ნორმალური ხარ
2: ნიკარაგუელო მათხოვარო
1: შეჩერდით, შეჩერდით, გთხოვთ, არა, არა, არა. საჭირო არ არის გთხოვთ, თავი დაანებეთ. თავი დაანებეთ.

0: პანამერიკანის გზატკეცილი.
1: გამარჯობა, მაწანწალა.
0: გამარჯობა. გადმოდი. რა მაგარია?
1: დუშკინს აწახვედი.
0: გამარჯობა.
1: აბა როგორ ხარ? შაბათკვირას როგორი დრო გაატარე?
0: ვულკანი.
1: რა ვულკანი?
0: ემოციების ვულკანი.
1: რა შეიძლება ვულკანებს ვულკანზე მეც ვიყავი. მაგრამ ვერასოდეს მიხვდები რა გავაკეთე.
0: მაგარია. მომიყევი.
1: ნებაბიბოძე ყველაფერი მანქანაში მოგიყვე, სადაც კონდიციონერი და რბილი ტყავის კომფორტული სავარძლებია.
0: კონდიციონერი უკვე სხვა საქმეა. მაგარია.
1: წაწახველი. არაფრის თქმა არ გინდა, რამე ხომ არ დაგავიწყდა?
0: ო, მეგობრებო, ჩვენ გავფრინდით. არა, არა, მოითმენე. მივდივართ. ო, ჩვენ შემდეგ ქალაქში გადასატვირთად მივდივართ.
1: ტუშკინ, შენი არ ვიცი, მაგრამ მე აუცილებლად თვითფრინავით გაფრინდები, შენი არა?
0: შეხედე, ის ხომ პრიმა ბალერინა, მადამ გრისაცუევა.
1: მერტურა სასაცილოა, მადამ გრისაცუევა.
0: მანქანა ასეთი მტრიანი რატომ ხავს?
1: ანტონეს გრძელი ამბავია, მაგრამ ალბათ დავიწყებ იქიდან, რომ
0: საიდან? მოიცადე, ივლეევა ცოტა ფრთხილად. შვიდა, ცოტა შვიდა. ნელა, ნელა, რა გჭირს? რა გჭირს? ივლეევა ფრთხილად.
1: ვედი გაიკეთე.
2: გერბიან საფასური ნიკარაგუა

ჩაკული ნამდვილი მებრძოლების სასმელია. ერეკლე მეორის პერიოდში საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდნენ. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი კვირდებოდა, რომ ქართულ მართლობას შეგვინარჩუნებდა. თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის სვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან პირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის სვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა. ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლის ქვეშ ჩაიყვანა საქართველოს გამავალი რკინიგზა და ბაქოს ნავთობგადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველომ გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა. თურქეთს სრულად უნდა დარჩენოდა უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი რკინიგზაზე. 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა, ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება. და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშ აიყვანა საქართველოს გამავალი რკინიგზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ და სამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი. ბრიტანეთმა
ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწადნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოსგან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველო რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველო ორ მხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკები ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთს შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლა არტაანსა და ტაო-კლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა. თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა, ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახლდათ, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველომ ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

0: ტელერადიო კომპანია ობიექტივი გულბა თრცხილაძის დაკავებასთან დაკავშირებით განცხადებას აუცილებს. ობიექტივი წლებია აშენებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელს, რომელიც უნდა აეშენებინა საზოგადოებრივ მაუწყებელს, მაგრამ ეს არ გააკეთა. ჟურნალისტებს, ექსპერტებს, ადვოკატებს, ახალგაზრდულ მოძრაობებს თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეუძლიათ გაუძღვნენ გადაცემებს ობიექტივის ეთერში და მოუკიდებელი წამყვანების სტატუსით ყოველგვარი ცენზურის გარეშე. ამ პრინციპით ობიექტივი ხელმძღვანელობს 10 წლეულებია და მაყურებელს აქვს საშუალება ეთერში მოისმინოს მკვეთრად განსხვავებული მოსაზრებები. გულბა თრცხილაძე სწორედ დამოუკიდებელი წამყვანის სტატუსით მიყავდა გადაცემები ობიექტივის არხზე. ის არ გახლავთ ობიექტივის წევრი ან თანამშრომელი. გულბა თრცხილაძე წარმოადგენს არასამთავრობო სექტორს. ის მონაწილეობდა და თავადაც მართავდა საჯარო კონფერენციებს, ბრიფინგებსა და ღონისძიებებს, აქტიურობდა საჯარო სივრცეში, რაც ჩვენი აზრით ნაკლებადაა თავსებადი ჯაშუშობასთან და საიდუმლო საქმიანობასთან. ასევე ნაკლებად დამაჯერებელია, რომ გულბა თრცხილაძეს ხელი მიუწვდებოდა რაიმე საიდუმლო ინფორმაციაზე და თუ დავუშვებთ, რომ ასეთ ინფორმაციაზე ხელი მიუწვდებოდა, უნდა დავასკვნოთ, რომ მასზე მუშაობდნენ სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები, რაც ასევე დაუჯერებელია. სპეცსამსახურების სახელმძღვანელოებში ამოვიკითხავთ, რომ მაგალითად რუსეთის ჯაშუში საჯაროდ უნდა ლანძღავდეს რუსეთს და აქებდეს საქართველოს ხელისუფლებას. ამ ყოველივეს არანაირად არ ესადაგება გულბა თრცხილაძე, რომელიც საჯაროდ აქებდა რუსეთს და ღიად უპირისპირდებოდა საქართველოს ხელისუფლებას.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გადატვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. გერბიან საფასური, კოსტა-რიკა.
3: ხუან სანტა მარიას საერთაშორისო აეროპორტი.
4: ანტონ, როგორ ფიქრობ, ჩვენ რომ ერთმანეთს ხვდებოდეთ, ვინ იქნებოდა წამყვანი?
3: მონეტა.
4: იმედი მაქვს, ხომ? დილამშვიდობისა, მეგობრებო. თქვენთან ერთად გერბიან საფასურია და ჩვენ კოსტა-რიკაში ჩამოვფრინდით.
3: მეგობრებო, აქ მსოფლიოში ყველაზე ბედნიერი ხალხი ცხოვრობს. აქ არის პლანეტაზე ყველაზე მეტი ფრინველი, წერი, სიმწვანე, ცენარე და პეპლები.
4: ეს საოცარი ქვეყანაა. აქ არის ბოტანიკა, ზოოლოგია, გეოგრაფია. მოდი ნუ ვიჩხუბებთ, $10 პირდაპირ აიღე და წადი.
3: რაღა თქმა უნდა. რაღა თქმა უნდა, ნასია. მაგრამ დღეს მე ოქროს პარატი მჭირდება. გერბი.
4: საფასური.
3: მოგესალმები კოსტა-რიკა. სამთვაზე.
4: მიდი.
3: 1 2 3. რაო, ჩემო პატარა. რაო, ნასია.
4: საცხი მისვია, რასაკეთებ?
3: გამომართვე. მოიცადე ჯერ ოქროს პარატი მომეცი. ნასია. შენი პორტნოქსი გამიხსენი?
5: Держи.
3: გამომართვე შენი ჩანთა. კარგი, მიდი. ღარიბო.
4: რა?
3: მათხოვარი.
4: წადი მოშორდი აქედან. ოჩა.
3: კოსტა-რიკა მწვანე ზარდახშაა, სადაც ბუნებამ ყველა თავისი სამკაულის შენახვა გადაწყვიტა. ტყეები და ოკეანეები, დინარეები, მთები.
4: კოსტა-რიკა ნამდვილი ნოეს კიდობანია, სადაც ათასი სახეობის ფრინველი და მცენარე გადარჩა. მისი სილამაზე ბოლომდე რომ შეიგრძნოთ, ორი დღე ნამდვილად არ გეყოფათ.
3: მაგრამ ეს როდის გვაშინებდა?

0: გერბიან საფასური კოსტარიკა
1: Juan Santa María საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ჩემი კოსტარიკული მოგზაურობა იწყება. იმისთვის რომ დრო არ დავკარგო, ამ თვით მფრინავში ჩავჯდები და გავფრინდები წყნარი ოკეანის სანაპიროზე. გამარჯობა, გამარჯობა. გავფრინდეთ? მზად ხართ? დიახ, წავიდეთ. წავიდეთ. მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი კოსტარიკის ცენტრალურ ნაწილში ცხოვრობს, მაგრამ მთავარი სილამაზე იქ არის, სანაპიროზე. Hasta la vista, დედაქალაქო სან-ხოსე. შენი ბეტონის ჯუნგლები არ მაინტერესებს. წინ ნამდვილი ველური ჯუნგლები მელოდება. მე პატარა მწვანე ქალაქში, პალმარსიოში მივდივარ. იქიდან კი ქვეყნის სამხრეთით, ყველაზე მიტოვებულ ყურეებში და გაუვალ ტყეში წავალ.
1: მე კი სანაპიროზე სოფელ კაუიტაში ჩავალ. იქ ნახავ შავ ვულკანურ პლაჟს, ჯუნგლებს და უამრავ ველურ ცხოველს.
2: Juan Santa María საერთაშორისო აეროპორტი.
1: კარიბის ზღვის სანაპიროზე მისასვლელად ჯერ სან-ხოსეს ავტოსადგურში უნდა მოვხვდე. მანამდე კი ფული უნდა გადავახორდაო. $100-ის დახურდავების შემდეგ მე 56300 კოლონი. და რაღაც ხურდები მაქვს. მაგრამ ეს ფული ძალიან ცოტაა სან-ხოსემდე ტაქსით მისასვლელად. ეს გასაკვირი არ არის, იმიტომ რომ სან-ხოსე საკმაოდ შორს არის. ამიტომ ტრადიციულად მეტროს მოვძებნი და როგორმე ცენტრამდე მივალ. მოდი, მოდი პატარა. გზაზე არ გადახვიდე. რას აკეთებ, სულელო? პირდაპირ გზაზე რატომ გარბიხარ? პატარა, ჯერ კარგად არ ვიცნობთ ერთმანეთს და უკვე შევყვარდი. ჩემო კარგო, როგორ უნდა დავტოვო მარტო? რა ვქნათ? იქ დემპრამეთავ შესაფარი მოვძებნოთ. სახლი უნდა ვიპოვოთ, მისთვის სახს ვეძებ. იქნე ფიცით სად არის? ამისთვის სახლი გვინდა. მისამართი?
2: ვალახუელაში არის თავშესაფარი. იქამდე ავტობუსით უნდა ჩახვიდეთ. პუერტე-ვიეხაში გაჩერებაზე გადაჭდები.
1: ვალახუელა, კარგი. გასაგებია, დიდი მადლობა. გმადლობ. როგორც ჩანს, ჩემი მოგზაურობა კარიბის ზღვის სანაპიროზე გადაიდო. არაუშავს, სპონტანური თავგადასავალი ყოველთვის საინტერესოა. წამოდი. შენ ეშქერეს დაგარქმევ. კოსტარიკელი ეშქერე. წავიდეთ. დაიძინე პატარა.

0: სოფლიო რუკაზე კოსტარიკა შეიძლება ვერც იპოვო იმდენად პატარაა, მაგრამ აქაური ბუნებრივი განძი ათეულობით ქვეყანას ეყოფა. კოსტა-რიკის თითქმის მესამედი ნაციონალური პარკებიდან აკრძალებია. აქ საოცარი რაოდენობის ცხოველი, ფრინველი და სხვა ეგზოტიკური არსება ცხოვრობს. აქ არის ყველაფერი, რასაც სიტყვა ჯუნგლები აერთიანებს. უფრო მეტიც.
1: აეროპორტი პალმარსური.
0: ეს აეროპორტი სოფლის ავტობუსის გაჩერებას უფრო ხავს.
2: სენიორ, ჰოლა. რენტაკარ.
0: მანქანის დაქირავება მინდა.
3: რენტაკარ.
0: აქ მანქანებს არ აქირავებენ.
2: ნო, რენტაკარ.
0: მანქანა არ არის? არა.
2: აკაზოვა.
0: გავარკვიე რომ უახლოესი მანქანების გაქირავების კომპანიას ანჟელა ეწოდება. და ის სხვა ქალაქში მდებარეობს.
2: Ну и можно позвонить.
0: შეიძლება დარეკოთ კიდეც და მანქანას ადგილზე მოგიყვანენ.
2: Hola.
0: გამარჯობა.
2: Я
0: მანქანის დაქირავება მინდა.
2: Можно немного подождать.
0: Что-то хани უნდა დაველოდოთ.
2: Señor?
0: Señor?
2: Кафе кон
0: лечо. ერთი ყავა თუ შეიძლება.
2: Gracias.
0: გმადლობ.
2: Ещё подождать.
0: Раушевс, დაველოდები.

0: Ну что,
1: Эшкере? Браво, Эшкере.
0: Открывай.
1: Затхара хали цховребис дасацкебат.
0: Хай.
1: Гамарджоба.
0: Ханитхе.
1: Дахмареба мჭირდება. Мас сахли ჭირდება. ვიცი რომ ბევრი ძაღლები ყავთ. იქნებ ესეც დაიტოვოთ. იქნებ ეს შესაძლებელი იყოს.
0: Боже, сколько
1: Мерто рандени არიან. ეშკერე, შეხედე, ესენი შენი ახალი მეგობრები არიან. ამ თავში საფარს მაწანწალა ძაღლების მიწა ქვია. აქ დაახლოებით 1000-მდე ძაღლი ცხოვრობს. გრძელი და მოკლე ბეწვით, პატარები და დიდები. ჯიშიანები და სხვადასხვა ჯიშის მეტისები. ამ თავში საფარში არ არის გალიები, ძაღლები ერთად დადიან იქ, სადაც მოუნდებათ. აქ არა ვიყებს, არავინ არ იკბინება. შვიდად მიგვაცილებენ, ახალ სტუმარს ხვდებიან. ყველა ძაღლს თავისი ბედი აქვს. ვიღაცა მათზე უარი თქვა. ვიღაც შიმშილისგან იხსნეს. ვიღაც კი მანქანის ბორბლებიდან გამოიყვანეს. აქ მათი ცხოვრება ლაგდება. აქ მათ აჭმევენ, ასმევენ და მკურნალობენ. თავში საფრის თანამშრომლები არამარტო უვლიან ძაღლებს, ისინი მათთვის პატრონებსაც ეძებენ. საკუთარ ვებგვერდზე თითოეული ძაღლის ბიოგრაფიასაც წერენ. გამარჯობა, მე სარა ვარ. მიყვარს ბურთი თამაში და ძვლების ქვიშაში დამალვა.
2: მე კი ალფრედი ვარ, საუკეთესო ჯიშის წარმომადგენელი. პატრონმა აქ იმიტომ მომიყვანა, რომ დაუბერდი. მე ბობი ვარ, უბრალოდ ბობი.
1: ასე უკვე 8000-მა ბობიკმა იპოვა სახლი მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქში. იმედია ეშკერეც იპოვის. დახმარებით? მართლა?
2: რა თქმა უნდა.
1: საიდან შეულობთ ფულს ამდენი ძაღლის შესანახად?
2: ფულს შემოწირულობებით ვაგროვებთ. ჩვენ ჩვენი ვებგვერდი გვაქვს. ზოგი ფულს ანგარიშზე გვირიცხავს. ზოგსაც საჭმლის ან ვეტერინარის ფული ადგილზე მოაქვს. ძაღლების მოსავლელად ყოველდღე $3000 იხარჯება.
1: ძაღლზე $3 გამოდის. არც ისე ცუდია, თუ გავიხსენებთ იმ ქვეყნებს, სადაც ადამიანები დღეში $1 ცხოვრობენ. თუ ძაღლების 6-ი არსებობს, ის აქ არის. მიდი ეშკერე. მერტო ჩემო, ერთი წუთის შემდეგ ისინი გეფერებიან, გლოკავენ, გეთამაშებიან. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი ფეხსაცმელი თლიანად ძაღლის ქაქში ამოსვლილი, მიუხედავად იმისა, რომ სხეულის ყველა ნაწილზე ცხოველის ბეწვი მაქვს, მაინც ბედნიერი ვარ. ძალიან ბედნიერი. საჭიროა ასეთი კეთილი საქმეების კეთება. სულ დამავიწყდა, რომ სადღაც მეჩქარებოდა. ასეთი დაუცველი საყვარელი ძაღლების დახმარების შემდეგ თქვენი გული ბედნიერებით აივსება. ნასტოშკა ხიფათი პლუს ნასტოშკა სიკეთე.
3: გერბიან საფასური, კოსტარიკა.
1: აეროპორტი პალმარსური.
2: ალილუია. როგორც იქნა? მეგობრებო, იაპონიიდან მოდიხართ? გამარჯობა, გამარჯობა. როგორც იქნა? გმადლობ. არაფრის მეგობარო.
4: 2 часа, ребят, вы серьёзно?
2: 2 საათია გელოდებით ხუმრობთ?
4: ფუხ, наконец.
2: აბა, პატარა.
4: Ну что, малыш?
2: Мачვენერა შეგიძლია.

0: კოსტა-რიკაში მწვანე ფერის ყველა ელფერია თავმოყრილი. ღია მწვანე, მუქი მწვანე, ხაკის ფერი, ზეთისხილის ფერი, პიტნის, ვერც კი წარმოიდგენთ რამდენი ფერია გზის პირზე და ეს სიმწვანე მთელი გზა მოყვება. შეხედეთ, ბიჭი ქოქოსებს ყიდის. თუ ჩვენთან გზაზე ადამიანები ვაშლს, სოკოს და თაფლს ყიდიან, კოსტა-რიკაში ქოქოსებს გთავაზობენ. მაშინვე იგრძნობა, რომ სამყაროს სხვა მხარეს ხარ. ხო, დამალევინე. მეგობარო. დიდი მადლობა.
1: გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა.
2: პანამერიკული მაგისტრალი.
0: პუნტა-არენას პროვინციაში მეცნიერებისთვის ნამდვილი თავსატეხია. დიდი ქვის ბურთები. არავინ იცის, ვინ და როდის გააკეთა ეს ქვები, მაგრამ ისინი ტურისტებში დიდი პოპულარობით სარგებლობენ. მე არ ვიქნებოდი ქვებისთვის გვერდი რომ ამიარა. ამ საიდუმლოს ახლოდან უნდა შევხედო. კოსტა-რიკას იდუმალი ქვის ბურთები. იდეალური გეომეტრიული ფორმის მონოლითები აქვს. 300 ასეთი ბურთი იპოვეს გაუვალ ჯუნგლებში. ზოგი ბურთის ხელა, ზოგიც კი 300 მეტრია დიამეტრით. რას უნდა ნიშნავდეს ეს ბურთები? იყო უამრავი ვერსია. ამბობდნენ, რომ დინოზავრის კვერცხებია. ზოგი ამბობდა, რომ ეს მზის და პლანეტების სისტემა იყო. ძველი ფული. ქვემეხის ბურთები. ან იქნებ უცხო პლანეტელების შემოჭრის კვალია. ერთადერთი რამ, რაც მათ შესახებ შევიტყვე, ის არის, რომ ქვები ადამიანის გაკეთებულია. გაკეთებულია ჩვეულებრივი ინსტრუმენტებით და მათი ასაკი 500-დან 2000 წლამდეა. მაგრამ რატომ გააკეთეს დღემდე უცნობია. იქნება 1000 წლის შემდეგ მომავლის ადამიანებმა მიწიდან ამოიღონ უზარმაზარი ქვის ბურთები და გაიგონ, რომ ისინი ჩვენმა თაობამ ჩაფლა მიწაში.
1: გერბიან საფასური, კოსტა-რიკა.
2: ეს პეპლების ფერმა. შავი, წითელი, ცისფერი, ყვითელი. ამ ფერმაში მთელი ცენტრალური ამერიკის ათასობით სახეობის ტროპიკული პეპელა ცხოვრობს. $10 შეგიძლიათ პეპლებთან კონტაქტი დაამყაროთ. როგორ მიჭდება? კანზე მჩხლეთ. ეს ცისფერი პეპლების პავილიონია. მათ პეპელა ბუსაც უწოდებენ. გარედან მას ცისფერი ფრთები აქვს, შიგნიდან კი ნათლად გაარჩევთ ბუს თვალებს. ეს ძალიან მატყვარა პეპელაა. ბუს თვალებით ის მტაცებლებს აშინებს. გადარჩენისთვის მან ასევე იცის თავის მკვდრად მოჩვენება. მოკვდა?
0: არა, იტყუება.
2: აი ასე, ფოკუსი. მოგესალმებით ყველას. ქვენთან ერთად არის ნასტა ივლეევა და რუბრიკა ფოკუსები. ხელს დააკვირდით. ვერაფერს უსნაურს ვერ ხედავ. ახლა კი. ფერმაში შეგიძლიათ პეპლების მთელი ცხოვრების ციკლი ნახოთ. პირველი ეტაპი შეჯვარებაა.
0: ველურ ბუნებაში დედალი პეპელა ფერამონებს გამოყოფს, რომელსაც მამალი 3 კილომეტრში გრძნობს და სიყვარულისთვის მოფრინავს. დედალი ცხოვრებაში მხოლოდ ერთხელ მრავლდება. მამალს კი შეუძლია დაახლოებით 4 პეპელა გაანაყოფიეროს. მათი შეჯვარება 9 საათს გრძელდება.
2: ეს უკვე მეტის მეტია. შესანიშნავია. პეპლები ჩემზე სექსით არიან დაკავებულები. ჩემი ცხოვრება შედგა. ფერმაში შეგიძლიათ ნახოთ კვერცხები, ჭუპრები და აბრეშუმის ჭიები. თუ ამ ჭუპრებს წყალს დაასხამთ, ისინი მოძრაობას იწყებენ. შეხედეთ ახალი ცხოვრება. პატარა პეპელა. პეპლების ფერმა მთელი ბიზნესია. აქ იყიდიან პეპლის კვერცხებს, პეპლის ჭუპრებს, ცოცხალ პეპლებს დღესასწაულებისთვის და ისინი, რომლებიც უკვე აღარ არიან ცოცხლები. მათით აკეთებენ ნახატებს, სუვენირებს, სამკაულებს და კოლექციონერებსაც თავაზობენ. ზოგიერთ მათგანს $600-ადაც კი ყიდიან. ეს ყველაფერი საინტერესოა, მაგრამ წასვლის დროა.
1: გერბიან საფასური, კოსტარიკა.
2: პანამერიკული შოსე.
0: კოსტარიკა დიდ ყურადღებას უთმობს ეკოლოგიას. ეს ამერიკის ერთადერთი ქვეყანაა, სადაც ელექტროენერგიას მხოლოდ მზის წყლის და ქარის ენერგიით იღებენ. აქ ხალხს ფულს უხდიან

0: ხეების დარგვისთვის. ამიტომ ტყეები დღითი დღე იზრდება. აქ მხოლოდ ეკოლოგიურია მოდული, ეკომობილები, ეკოტურები და ეკოპროდუქტები. ესე იგი, ჩემი სასტუმროც ეკო იქნება. Pinka Bella Vista. Unikaluri sastumroa, romelic gauval tropikul džunglebshi mdebareobs. Nomrebis magivrat ak 25 patara khis sakhlia. Mejavchani ar gamiketebia ubralo tken sastumroshi sauketeso sakhli mindoda.
1: Fila Tartuga sauketeso sakhlia Pinka Bella Vistashi. Ghame 150 dollari ghirs. Magra misi dajavshna polot 2 dghit aris shesazlebeli. Gaqopt?
0: Es problema var aris. Sagutar bungalomde muasfaltebuli stori gzit ver miqvalt. ეს იმიტომ რომ არ შეაწუხოთ ხელშეუხებელი ბუნება. რატომ არასოდეს არ მიმართლებს სასტუმროებში? რომ შეიძლებოდა ნორმალური 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო ამერჩია. ნომრამდე რომ მივიდე. გაუვალი ჯუნგლები უნდა გავიარო. სახლამდე ვიწრო ბილიკებით, უსწორმასწორო აღმართებით და დაკიდებული ხიდებით უნდა ვიარო. მაგრამ 70 დოლარს თუ გადაიხდით, ნომრამდე შეგიძლიათ, ნიფრინდეთ კიდეც.

0: მეგობრებო, ეს ლიფტსაც კი სჯობია. კიბესაც და გოლფ-კარსაც. ეს ძალიან დიდი სიამოვნებაა. სანამ სახლამდე მიხვალ, გზაში ნამდვილ ბავშვად იქცევი ატრაქციონების პარკში.
1: გერბიან საფასური, კოსტა-რიკა.
2: აქედან იწყება ჩემი მოგზაურობა კარიბის სანაპიროზე. ჩემი წასვლის დროა. ჯერ ქალაქ ლიმონში უნდა ჩავიდე. იქიდან ავტობუსი უნდა მოგზებნო, რომელიც მზიან კაუიტამდე ჩამიყვანს. მომდევნო 4 საათის განმავლობაში მე კოსტა-რიკის ბუნების თვალწარმტაცი და მწვანე საფარი დაფარული ხედები მელის.

0: გერბიან საფასური კოსტარიკა
1: ეკო სასტუმრო ფინკაბელავისტა
2: 30 წუთში მივფრინდი უფრო სწორედ მოვფორთხდი ჩემს სახლთან მოვაღწია როგორც იქნა
3: Ребят,
2: მეგობრებო, ცოტა ხნით წამოვწები. ჩემი ხმაკი კადრს მიღმა მოგიყვებათ ჩემი ბუნგალოს შესახებ.
3: Итак,
2: რიდგან სხვავდება ეკოსასტუმროს ნომერი ჩვეულებრივი სასტუმროს ნომრისგან? პირველ რიგში ის მიწაზე კი არა, ხის ფეხებზე დგას, 6 მეტრის სიმაღლეზე. ეს იმიტომ რომ წვიმის წყალი არ შევარდეს და მშიერმა იაგუარმა არ შეგაწუხოთ, ან თუნდაც ძარმაც არ შემოწვეს. ბუნგალო მთლიანად ბუნებრივი ეკომასალით არის აშენებული. ლოგინს დიდი ბალდახინი აქვს გადაფარებული, ეს იმისთვის რომ კოღოებმა არ დაკბინონ და ყურში ტარაკანი არ შეგიძვრეთ. მეოთხე, სახლში კედლების მაგივრად პანორამული ფანჯრებია, რომ არ დაგავიწყდეთ, რომ თქვენ ჯუნგლებში ხართ. და რა თქმა უნდა, ტერასა, საიდანაც ხედი დაბურულ ტყეზე იშლება. ვერსად ვიპოვე ვერც ერთი შესაერთებელი და ჩამრთველი. ნათურებიც არ არის. Wi-Fi არ არის. ელექტროენერგია არ არის. დიდი მადლობა, რომ წყალი მაინც მოდის. ეს ეკოსასტუმროს კიდევ ერთი თავისებურება. მოკლედ, ორი დღე ტელეფონის და სხვა მოწყობილობების გარეშე უნდა გავატაროთ. შენ სულ მარტო ხარ. ცივილიზაციისგან მოწყვეტილი. და ძალიან შორს სადღაც ჯუნგლებში ხარ. იდეალური ადგილია, რომ მარტო დარჩეს საკუთარ თავთან, საკუთარ ფიქრებთან და გამოსცადო საკუთარი შესაძლებლობები. დაფიქრდე, შეძლებდი თუ არა

0: ქალაქელი ბიჭი ტელეფონის, ინტერნეტის და ელექტროენერგიის გარეშე ცხოვრებას. აქ არავითარი შანსი არ გაქვს გახვიდე მაღაზიაში და რამე შეიძინო. უბრალოდ მარტო ზიხარ ხის ბუნგალოში, ველურ ჯუნგლებში. ნამდვილად არ ვიცი შევძლებდი თუ არა.
1: გერბიან საფასური, კოსტა-რიკა.
2: ნავსაყუდელი სერბიე.
0: როგორც ყველა მდიდარი მოგზაური, უბრალოდ ვალდებული ვარ კოსტა-რიკის ყველაზე საინტერესო ადგილას. დრეიკის უბეში წავიდე. გამარჯობა. ოლა. ამბობენ რომ მზის ჩასვლის დროს ის განსაკუთრებით ლამაზია. იქიდან კი ღამის ჯუნგლებში გავისეირნებ. კაპიტანო, შეგიძლიათ დაუჩქაროთ? მზის ჩასვლას ვერ მივუსრებ. გთხოვს რომ დაუჩქარო.

0: შეხედეთ როგორი და ისია. ეს ულეს არის. ზის ჩასვლამდე კიდევ 20 წუთია და ის ხეებს მიღმა დაიმალა. ვერაფერს ვეღარ ხედა. ეს ნამდვილი ფიასკოა. აი აქ არის ჩემი მზე. აი იქ. აი იქ ხელით შემიძლია შევეხო. ხეების უკან მზე ჩადის.
1: გერბიან საფასური, კოსტარიკა.
0: კაიუტის ავტოსადგური.
2: კაუიჩი რომ ჩავედი უკვე ბნელოდა. ჯანდაბა იქ გასასვლელი იყო. ეს რა არის, მალახუელაზე პატარა ქალაქია. ჯანდაბა როგორ წვიმს. მეგობრებო, ხომ არ გეწყინებათ ქალაქი ხვალმომ დაგათვალიერებინოთ, აქ რაღაც ჰოსტელია და ბარემ ოთახს მოძებნი. აკუნა მატატა, შესანიშნავია. ოთახი $12 ღირს, წავედით ვიქირავთ. ჯანდაბა, ეს რა არის? Но сейчас мне не важно. Ахла, чем-то сул ერთია როგორი ჰოსტელია. Товария წვიმა შევეფარო. გამარჯობა. Анастасия.
3: Короче,
2: Саня, замоди.
3: Скажу вам комнату.
2: ოთახს გაჩვენეთ. Симартле гицхат ეს ყველაფერი. ძველ ხის ქოხს მაგონებს. ასეთი ბებიას ქონდა აგარაკზე. ასეთივე ხის კომოდები და კარადები იყო. კედლების ფერადი, ფარდების გავს. ზუსტად ძველი ხის სოფლის სახლია. რა შეიძლება ატმოსფეროს საკმაოდ სუფთა.
3: Но атмосферник.
2: Тетреули? Гарецхили.
3: Белишка.
2: Синамдулешики.
3: На самом деле,
2: Сан. Миди, შენ დანარჩენი ადგილები გადაიღე, მე კიდევ წვები და დავიზინებ. დავიღალე და დანარჩენი ტურისტებიც არ მინდა შევაწუხო. მაგრამ ოპერატორი სადიძინებს. ეს უკვე სულ სხვა ამბავია.
3: Сань,
2: рагас игер. Моди хвамзе амова და გადაღება ხვალ გავაგრძელოთ.
3: Каком номере?
2: Садгдинავს.
3: В этом?
2: А мотахში?
3: Давай, иди.
2: Миди დაიძინე.
3: Хозяйка.
2: გამემშვიდობისა.
1: Гербиан Сафасури, Коста-Рика.
0: კოსტარიკის ჯუნგლები დღისით ეგზოტიკური და ლამაზია, მაგრამ ნამდვილი თავგადასავალი აქ ღამის ეერნობა. ამ დროს ყველა ცხოველი იღვიძებს. ამ დროს გამოდის ყველა მტაცებელი. სოროებიდან გამოდიან ქვეწარმავლები და თავის ქსელებს ქსოვენ ობობები.
2: კარკოვადოს ეროვნული პარკი.
0: ღამის ჯუნგლებში ტური $80 დამინჯდება. გამარჯობა. გამარჯობა.
4: I'm ready. Готов?
0: Зад хар თავგადასავლებისთვის. Зад вар. Гарегнобит ვერ ვიტყვი. Рагацуя. Джунглебис сахифато адгилия. Ик кудит да ботებით უნდა შეხვიდე. Амитом Джобия გამოიცვალო. Джунглебში ღამის ექსკურსიისთვის აუცილებელია გიდი. Ну, чтобы водить.

0: დაიცველოს და ყველაფერი ამიხსნას. რეზინის ჩექმები, რომ არ დაისველოთ და ფეხები არ დაისვაროთ. სპეციალური სპრეი მწერებისგან თავის დასაცავად. კუდი, რომ თავზე რამე არ დამეცეს. და ბოლოს ფანარი, რომ ღამე უკეთ დაათვალიეროთ ცხოველები. რამდენიმე წუთში მე კოსტა-რიკის ჯუნგლებში ამოვყოფ თავს. იქ ვნახავ უზარმაზარ, საშინელ კიბორჩხალას. მეგობრებო, პირველი წარმატება, ძალზე პატარა კიბორჩხალა გადმოდის. მივდივართ, მივდივართ. ჯუნგლები ის ადგილია, სადაც ყველას ერთმანეთის შეჭმა უნდა. აქაურობა მაცდურია. და ერთი შეხედვით თითქოს უწინარი არსება შეიძლება მომაკვდინებელიც კი იყოს. შეხედეთ, ეს ობობა, რომელიც თევსი ჯერს. შიგნით უზარმაზარი ობობაა. ასეთი ზომის ობობა არასდროს მინახავს. ეს ბაღაღია, რომელიც თაგვებს და შხამიან ქვეწარმავლებს ჭამს. ჯანდაბა. რამხელა? ამ ლამაზმანს კი იმდენი შხამი აქვს, რომ უამრავი ადამიანის მოკვლა შეუძლია. ეს პატარა გველი ნამდვილი ღამის კოშმარია. თუ ეს გველი გიქმენთ, გადარჩენის შანსი ძალიან ცოტაა. და ეს ბაყაკები. მოდი მეგობარო, ხელს ნუ შევუშლით. იქნებ თაფლობისთვია. წავიდეთ. კარგი?
1: Смотри, вот
0: я. შეხედე, ქვეწარმავალი.
1: Она ядовитая?
0: Шхамиания?
1: Я
0: შემიძლია ხელი მოვკიდო.
1: Если хочешь.
0: Тоги не могите.
1: Она не укусит.
0: Арикменеба?
1: Не должна.
0: Цесит ара.
1: А вообще.
0: Джандаба.
1: Чёрт. Последняя попытка.
0: Болом стелоба. შხამიანი არ არის, მაგრამ ხელის მოკიდება მაინც არ მინდა. შეხედე, შეხედე, შეხედე. პატარა ბაყაყი დაიჭირა და ჩემ თვალწინ გადაყლაპა. საოცრება. რა უნდა გითხრათ ჯუნგლებში ღამის ტურზე? აქ შეგიძლიათ კარგად ამოითხარო ტალახში. გაებათ ობობის ქსელში და გაიცნოთ ყველაზე საზიზღარი სლიკინა მცოცავი. ვერცერთ ნორმალურ ცხოველს ვერ ნახავთ. მაიმუნის მაგვარ ცხოველსაც კი ვერცერთ შეხვდებით. დიდი მადლობა. არაფრის. როცა გინდა შემაწუხე.
1: Мне пора возвращаться.
0: სიერფში უნდა ჩავიდე. ნავს უნდა მივუსრო. რას ამბობ? ახლა როგორ წახვალ სიერფში? ნავით? რომელი ნავით? უკვე გვიანია. ღამით ნავები არ დაცურავენ. ახლა ვერსად ჩახვალ. მაგრამ ჩემი სასტუმრო იქ არის. ერთადერთი რაც შეგიძლია, აი აქ დარჩენა. სასტუმროში დაისვენე. დილით კი ნავით დაბრუნდები.
2: გერბიან საფასური, კოსტა-რიკა.
0: გამარჯობა.
3: სასტუმრო კასაელ ტურტუგო.
0: გამარჯობა. უკაცრავად რომ გაძოხებთ.
4: Привет. Всё о'кей.
0: Я тут застрял. Эти так გავიჭედე. ჩემთვის ნომერი ხომ არ გექნებათ? საუკეთესო ნომერი მინდა, მაგრამ რაც გექნებათ, იმაზეც თანახმავა. ძალიან გამახარებთ.
4: Да я подумаю.
0: Карги, დავფიქრდები. ერთი ნომერი თავისუფალი უნდა იყოს, მაგრამ დარწმუნებული არ ვარ.
4: Да,
0: არის.
4: Спасибо.
0: Мадлоб. თქვენ მე გადამარჩინეთ. ჯუნგლებში $150-იანი ბუნგალოს მაგივრად დღეს $70-იან სასტუმროში დარჩენა მომიწევს. შეგვიძლია ღამეს გესურვებთ და ისვენეთ. მოკლედ, აქ მოსაყოლე არაფერია. ორი ჯოულებრივი ლოგინი, კონდიციონერი და აბაზანა. გამოდგება.
2: გერბიან საფასური, კოსტა-რიკა.

0: ჰოსტელი აკუნა მატატა.
1: ინარის.
2: ო,
1: სანჩკა გაიღვიძე.

0: გამშვიდობისა. მოდი ნუღა გაჩერდებით, მზე ამოვიდა. ეს კი ახალ დღეს ნიშნავს. ახლა შეიძლება ჩემი ჰოსტელის აკუნა მატატას და თვალიერება. ჰოსტელში $12 ერთ ადგილს ქირაო. აკაურობა კირილოვკას ბანაკს გავს. დუშები ღიაცის ქვეშ არის, ასევე არის დილის უფასო ყავა და რამოდენიმე ობობა. ამ თანხად ეს იდეალური ჰოსტელია. აქ ყველაფერია, აუზიც კი. თესუფთა წყვით. მოკლედ, ვიწყებთ. ნახოთ, როგორია აკაურობა დღისით. კაუიტა ჩვეულებრივი სოფელია კარიბის ზღვის სანაპიროზე. ის ყველა მხრიდან გაუვალი ჯუნგლებით არის დაფარული. ცხოვრება მშვიდად და წყნარად მიდის. ეს თითქოს ყველაზე მშვიდი ადგილია დედამიწაზე. აქ ძვირადღირებული დასვენებისთვის არავინ მოდის. აქ ბუნებასთან პირისპირ დასარჩენად ჩამოდიან. ტურისტები ვულკანურ სანაპიროზე კარვებს ლიან. ტალღების ხმას უსმენენ და სერფინგით ცრიალებენ წყალზე. როგორ მინდა აქ დიდი ხნით დარჩენა.
1: გერბიან საფასური, კოსტა-რიკა.
2: ბედრეგოსას სანაპირო.

0: გერბიან საფასური კოსტარიკა.
1: გახსოვთ როგორ დადიოდა რეგინა სამაშველო ცენტრებში, როგორ აჭმევდა მაიმუნებს და ურიდა ყველა ცხოველს. ახლა მეც იგივეს ვაპირებ.
2: ცხოველების გადარჩენის ცენტრი იაგუარი.
1: კაუიტაში ცხოველების გადარჩენის ცენტრია. აქ ავადმყოფი და დაობლებული ცხოველების თავშესაფარია. აქ ვეტერინარის ზედამხედველობის ქვეშ ცხოვრობენ მაიმუნები, თუთიყუშები,
3: პოპუნგაი,
1: ზარმაცები, ქვეწარმავლები. განიანგებიც კი. მათი მოვლისთვის საჭირო თანხის შესაგროვებლად ცენტრის კარიღია ტურისტებისთვის და მათ უფლებას აძლევენ ცხოველებს ეკონტაქტონ. რა ლამაზი ხარ, მონდი პატარა. აი ასე. თითებს ლოკას. როგორი ენა აქვს, რამდენი ნერწყვი აქვს. ბევრი ნერწყვი. არც ერთ ჩემ კატას ასე არავულოკი ვარ. საოცარი არსება, ძალიან საყვარელი. მადლობ, სულ ნერწყვში ვარ. ცენტრში მარტო გადაადგილება არ შეიძლება, მხოლოდ ექსკურსია მძღოლთან ერთად. ჯგუფური ტურის ბილეთი $20 ღირს. მე სესილია ვარ და მე აგიხსნით, როგორ უნდა გადაადგილდეთ ცენტრში. ცხოველების კვება, ხელის მოკიდება, წვალება აგრძელულია. ასევე აგრძელულია მათთან ერთად სურათების გადაღება. შეხებაზე კაცრად გაფრთხილებთ. ეს რა ექსკურსია? კარგი, ბილეთის ფული გადახდილია. რამე მაინც მაჩვენეთ. პირველი გაჩერება ქვეწარმავლების ტერარიუმია. საინტერესო იქნებოდა აქ. დიდი ანაკონდა რომ ყოფილიყო. აქ კი მხოლოდ პატარა გველის წიწილები არიან. საშიში არაფერია. ისინი თავისთვის არიან გამოკეტილები ბრონირებული მინის მიღმა. მეორე გაჩერება ფრინველების გალია. რა საყვარლები არიან. ჩელი ცხოვრება ერთად გაატარეს და ერთად დაბერდნენ. მესამე გაჩერება მაიმუნები. მერტო, ისინი თავისუფლად დადიან. სამწუხაროდ მაიმუნებთან ახლოს მისვლა არ შეიძლება, მაგრამ იმეც ვიტოვებ, რომ თვითონ მოვლენ. და ბოლოს, ამ ცენტრის ყველაზე საყვარელი ბინადარი ზარმაცა. აი მათი ნახვა დიდი ხანია მინდა. შეხედეთ, ეს ზარმაცა. ხეზე ჩვარივით კიდია. თან ბევრნი არიან. რა სასაცილოები არიან. რატომ არ შეიძლება მათი მოფერება? ზარმაცა მსოფლიოში ყველაზე ნელი ცხოველია. ისინი წუთში მხოლოდ 2 მეტრს გადიან.

0: მხოლოდ ხეზე დაკიდება და ღეჭვა იცის. მიწაზე სიარული მას გრძელი ფრჩხილების გამო არ შეუძლია. ამიტომ ქვემო თითქმის არ ჩამოდის. მხოლოდ კვირაში ერთხელ ბუნებრივი მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. სიკვდილის შემთხვევაშიც კი ზარმაცა ხეზე დაკიდებული რჩება. საყვარლები. ისე მინდა მისი მოფერება. ისე. ცუდი ამ ექსკურსიაზე მხოლოდ მადა გამიღვიძეს.
1: გერბიან საფასური, კოსტა-რიკა.
0: მარინო ბაიენას ეროვნული პარკი.
2: უკანა გზაზე გადავწყვიტე კიდევ ერთი ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობა მენახა, რომელსაც ყველა უწევს რეკომენდაციას. მას ვეშაპის კუდი ეწოდება. რას ნიშნავს ეს? ამას ახლავე ვნახავთ.

0: знаете, я ещё даже не дошёл. Вешапис кудамде ჯერ არ მემსულარ და გზაში უკვე მესამე დავკარგე მეტყველების უნარი ამ ულამაზესი ხედების გამო.
1: Он какой-то запредел.
0: Уки дегано севция. Ситყვებიც კი არ მყოფნის რომ ეს საოცრება აღგიწეროთ. ნამდვილი ზღაპარი აქ ოკეანის წყლები ერთმანეთს უერთდება. ეს არარეალურია. შენ თვითონ სარკეზე დადიხარ. ხედავ როგორ უერთდება ორი ოკეანე ერთმანეთს. დაუჯერებელია. კარგი. მაგრამ მე აქ ვეშაპის კუდის ანახავად მოვედი, მაგრამ ვერ ხედავ სად უნდა იყოს. აი ისიც. ვეშაპის კუდი.
2: Так, тут называют пляж.
0: Сторе дасе უწოდებენ Марино Баринас санапиროს. ეს ფორმა пляж мамას შემდეგ მიიღო, რაც ქვიშის სანაპირო წყალქვეშა რიფებს შეეხო. საინტერესოა რომ ამ ყურეში миграციის პერიოდში ნამდვილი ვეშაპები მოდიან. ბუნებამ ნამდვილად იცოდა ეს ამბავი, როდესაც აი ამ пляжს ქმნიდა.
3: გერბიან საფასური კოსტარიკა
0: პუერტო ვიეხოს ქუჩა
4: კოსტარიკაში ყველა კაფე ტურისტებისთვის არის განკუთვნილი და ამიტომ ისინი ძვირია წამოთით სხვაგან წავიდეთ აქ ასევე არის კაფე ადგილობრივებისთვის და მას სოდა ეწოდება ასეთი კაფეები კოსტარიკაში ძალიან პოპულარულია ასე რომ თუ თქვენ ჯიბეში ორ პირმა გაიარა მაშინ ეს ადგილი თქვენთვის ზედ გამოჭრილია აქ მე ადგილობრივ კერძს კასადეს დავაგემოვნებ. ლამაზა ჯღერს. იმედია რომ გემრიელია. გამარჯობა. კასადესი გაქვთ? კასადოს გულისხმობთ? დიახ, კასადო. ახლავე. გმადლობ. გმადლობ. ვაუ. უზარმაზარი პორცია. სამ ადამიანს დაანაყრებს. კერძი უმარტივესად არის თებზზე განლაგებული. ცენტრში მოხარშული ბრინჯია. თუ გინდა მას ხორცთან ერთად აურევ, თუ გინდა ლობიოსთან ერთად. ამ ყველაფერს კი სალადს აყოლებ. კასადო ჩვენ ენაზე ცოლიანს ნიშნავს. ლეგენდის თანახმად ამ კერძს ქორწინების პირველ დღეს ამზადებენ ბრებისთვის. ადრე ახალგაზრდებმა ჯერ არ იცოდნენ ერთმანეთის გემოვნება და სურვილები. და ამ კერძის მიხედვით ხვდებოდნენ ვის რა უფრო უყვარდა. სწორედ ამიტომ არის კასადოში ყველაფერი ერთად. მინდა გითხრათ რომ ხორცი საოცარია. უნაზესი ძალიან რბილი ძროხის ხორცია. არ ვიცი როგორ მოამზადეს, მაგრამ თითქოს დამარინადებულია. თითქოს მარინადში ჩადეს და დიდხანს ელოდნენ როდის დარბილდებოდა. მას საოცარი соуსი აქვს. ამ კერძის კიდევ ერთი დადებითი მხარე ის არის, რომ ის ძალიან იაფია. უზარმაზარი პორციაა და ძალიან სუყე. ბიუჯეტური ტურისტისთვის ნამდვილი მიგდება.
3: გერბიან საფასური, კოსტარიკა.
0: პუერტო ვიეჰოს სანაპირო.
4: აქ ბოლომდე იგრძნობა რომ კარიბის სანაპიროზე ვართ. ადამიანები ისვენებენ, ერთობიან. ოლა.
0: როგორ ხარ?
4: კარგად თქვენ?
0: ჩვენ შენზე უკეთ.
4: ნამდვილად შესანიშნავად გრძნობენ თავს. მოკლედ ძალიან მაგარია ცხოვრების

0: ან ყველაფერს იღებენ.
1: Но мне нужно.
0: მაგრამ მე უკვე აეროპორტში უნდა წავიდე და ანტონ შეხვდე. უკაცრავად ავტობუსის გაჩერება სად არის? აქ.
1: აკი.
0: აკი. აქ არის?
1: Так,
0: Сан-Хосе. Каргия. Сан-Хосе, Сан-Хосе. გამარჯობა. ინგლისური იცით?
2: ცოტა.
0: სან-ხოსემდე ავტობუსი მინდა.
1: Бас. Tonight.
0: დღეს გამე. ბილეთი მინდა.
2: ბილეთი?
0: დიახ.
2: არა.
0: არა.
2: ბოლო ავტობუსი უკვე გავიდა.
0: რას ამბობთ?
1: Gracias.
0: მადლობ. 4 საათზე ბოლო ავტობუსი გავიდა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ სან-ხოსეში ვერ ჩავალ. ანტონს ვერ შევხვდები. და ახლა ის მის კითხვა. რა უნდა ვქნა? რეალურად დღეს ჩასვლას ვერ შევძლებ. ავტობუსები აღარ დადიან. მატარებლის ბილეთის ფული არ მაქვს. თვითფრინავის მით უმეტეს. ისიც კი არ ვიცი, აქედან თვითფრინავები დაფრინავენ თუ არა. ავტოსტოპი წასვლა არარეალურია. აქედან 400 კილომეტრია. ერთი შანსი რჩება, ანტონს უნდა დაურეკო.
3: გერბიან საფასური, კოსტა-რიკა.
0: ალო.
4: ალო.
2: ალო.
0: ანტონ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: როგორ ხარ?
2: შესანიშნავად. სან-ხოსეში მივდივარ.
0: სან-ხოსეში?
2: შენ როგორ ხარ?
0: ანტონ, მის მინე მოკლედ. მე ვერ მოვალ სან-ხოსეში. ავტობუსმა გამასწრო და არავით არის საშუალება არ მაქვს რომ დღეს ჩამოვიდე.
2: მოიცა, რა სამბო? ავტობუსმა გაგასწრო?
0: ხო, ვერ მოვასწარი და სავარაუდოდ აეროპორტში მისვლას ხვალ შევძლებ. მე სხვა გზა არ მაქვს, ფულიც არ მაქვს.
2: ნამდვილად ქერათ მიანი ხარ ივლეევა. ეს ისედაც ჩანს, მაგრამ მაინც შეგახსენე.
0: კარგი. მომიყევი მაინც როგორ მოგეწონა კოსტა-რიკა?
2: შესანიშნავია, სიმწვანე და სილამაზე. და შენ?
0: მეც მომეწონა. ნამდვილად გადავტვირთე თეაკაურობა. ანტონ, იქ თვით წამიყვანო.
2: რა თქვი?
0: ანტონ, მომაკითხე და წამიყვანე აქედან.
2: ნასია, ცუდად ისმის.
0: ანტონ, წამიყვანე.
2: ნასია, მომისმინე გვირაბში ვარ, არ მესმის, კავშირი არ არის. ალო?
0: ანტონ, წამიყვანე.
2: რა? ხომ შეიძლება ერთხელ მაინც დავისვენო ადამიანურად?
0: რა გააკეთა? ხედავთ რა ქნა? ტელეფონი გამითიშა. მეგობარო, გესმის, გათიშა.
2: ასეანი მომეცი.
0: ხოვე რომ წამიყვანე, მან კი გამითიშა. და მასთან ერთი წელია მუშაობ.
2: ასეანი მომე.
0: რა სამბო, მე თვითონ შეერივარ. ჩემ შარვალ შეხედე. სხვათა შორის აკაური არ ვარ. რა გითხრათ, მეგობრებო? ჩემი კარიბული საღამო გრძელდება. მალე ალბათ ამ კაცი ვითვლი.
3: გერბიან საფასური, კოსტა-რიკა.
2: სანაპირო ნეგრა.

მეგობრებო, თქვენთან ერთი სათხოვარი მაქვს. სწორედ ახლა ადექით თქვენი სავარძლებიდან და გადადგით პირველი პატარა ნაბიჯი მოგზაურობისკენ. კოსტა-რიკიდან წასვლა არ მინდა. მინდა სპეციალურად ავაგვიანო აეროპორტში, რომ ცოტა ხნით კიდევ დავრჩი ამ ადგილას.

0: მინდა სპეციალურად ავაგვიანო აეროპორტში, რომ ცოტა ხნით კიდევ დარჩი ამ ადგილას.
1: ეს არის ქალაქი, სადაც ადამიანები ბუნებასთან ერთად ცხოვრობენ.
0: სადაც ყველაზე პატარა ბაყაყის სიცოცხლესაც აფასებენ. ასეთია კოსტა-რიკა.
1: შეუდარებელია.
0: ნამდვილი ცხოვრება.
1: სიტყვებიც კი არ მყოფნის ეს ასწაული, როგორ აღგიწეროთ. ნამდვილი საოცრება.
0: ერთი წუთი ამოვედი და უკვე მლოკავენ. რა საყვარელი ხარ.
1: აქ არ არის არც სუპერმარკეტი და ვერც რესტორანში გახვართ. აქ მხოლოდ პატარა სახლია გაუვალ ჯუნგლებში.

0: ლასაბანას პარკი.
1: კოსტა-რიკა სიმწვანეში ჩაფლული ქვეყანაა, მაგრამ ჩვენ მას ცოტა სიმწვანეს კიდევ დავუმატებთ.
2: Бутылка в
1: Коста-Рике. Коста-Рикаში ბოთლი ქალაქ სან-ხოსეში ადამალული. კერძოდ

ნაპოლი. სუპერ ენერგია და საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია. ერეკლე მეორის პერიოდში საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდნენ. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი გპირდებოდა, რომ ქართულ მართლობას შეგვინარჩუნებდა. თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის სვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან პირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის სვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა. ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლის ქვეშ ჩაიყვანა საქართველოსზე გამავალი რკინიგზა და ბაქოს ნავთობგადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველომ გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა. თურქეთს სრულად უნდა დარჩენოდა უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი რკინიგზაზე. 1918 წლის 26 მაისს საქართველომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა, ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება. და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშ აიყვანა საქართველოზე გამავალი რკინიგზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ და სამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918

18 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი. ბრიტანეთმა ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწადნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოდან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველო რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველო ორ მხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკებიც ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთს შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლა არტაანსა და ტაო კლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა. თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა, ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახლდათ, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველომ ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

Телерадио компания Объективи Гулбат Рцхиладзис დაკავებასთან დაკავშირებით განცხადებას აუცილებს. Объективи წლებია აშენებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელს, რომელიც უნდა აეშენებინა საზოგადოებრივი მაუწყებელს, მაგრამ ეს არ გააკეთა. ჟურნალისტებს, ექსპერტებს, ადვოკატებს, ახალგაზრდულ მოძრაობებს თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეუძლიათ გაუძღვნენ გადაცემებს Объективის ეთერში. დამოუკიდებელი წამყვანების სტატუსით ყოველგვარი ცენზურის გარეშე. ამ პრინციპით Объективи ხელმძღვანელობს 10 წლეულებია და მაყურებელს საკუთარ საშუალება ეთერში მოისმინოს მკვეთრად განსხვავებული მოსაზრებები. გულბათ რცხილაძე სწორედ დამოუკიდებელი წამყვანის სტატუსით მიყავდა გადაცემები Объективის არხზე. ის არ გახლავთ Объективის წევრი ან თანამშრომელი. გულბათ რცხილაძე წარმოადგენს არასამთავრობო სექტორს. ის მონაწილეობდა და თავადაც მართავდა საჯარო კონფერენციებს, ბრიფინგებსა და ღონისძიებებს, აქტიურობდა საჯარო სივრცეში, რაც ჩვენი აზრით ნაკლებად თავსებადი ჯაშუშობასთან და საიდუმლო საქმიანობასთან. ასევე ნაკლებად დამაჯერებელია, რომ გულბათ რცხილაძეს ხელი მიუწვდებოდა რაიმე საიდუმლო ინფორმაციაზე და თუ დაუშვებთ, რომ ასეთ ინფორმაციაზე ხელი მიუწვდებოდა, უნდა დავასკვნოთ, რომ მასზე მუშაობდნენ სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები, რაც ასევე დაუჯერებელია. სპეცსამსახურების სახელმძღვანელოებში ამოვიკითხავთ, რომ მაგალითად, რუსეთის ჯაშუში საჯაროდ უნდა ლანძღავდეს რუსეთს და აქებდეს საქართველოს ხელისუფლებას. ამ ყოველივეს არანაირად არ ესადაგება გულბათ რცხილაძე, რომელიც საჯაროდ აქებდა რუსეთს და ღიად უპირისპირდებოდა საქართველოს ხელისუფლებას.

Саламе патриотсамло радио მსმენელებო და телемаყურებლებო, მედია კავშირი ობიექტივის გადაცემასები ასემ დღეს წავიყვანამ გადაცემას მე და მინდა ჩემი გადაცემა დაიწყო იმ მილოსვეთ პირად შემადგენლობას უპირველეს ყოვლისა შეარაღებული ძალების ყველა მთელ საქართველოს მოქალაქეს ყველას მინდა მიულოცოთ დღევანდელი დღე, განსაკუთრებით მინდა გამოვყოს ვეტერანები და შეიარაღებული ძალების სამხედრო და ომის

ვეტერანები და სამხედრო ძალების ვეტერანები და მათ მიულოცავს დღე, რადგან ყველაზე მეტი ჯაფა მათ აქვს გაწეული, დაწყებული 91 წლიდან და დღემდე, რასაც ისინი შეიარაღებული ძალების მშენებლობაში დებენ და სამშობლოს დაცვაში დებენ თავის ჯანმრთელობას, თავის სიყვარულს, თავის ამაყს, თავის გამოცდილებას, განათლებას და ყველაფერს, რაც კი მათ სიმდიდრე გააჩნიათ, რადგან ქვეყნის უსაფრთხოება, თავდაცვის უნარიანობა ერთ-ერთი პირველი ასპექტი არის, რომელიც ყველა საქართველოს მოქალაქეს ეხება. განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო, ძალიან იშვიათად, მაგრამ მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო საქართველოს პრეზიდენტს, უმაღლეს შეიარაღებული ძალების, უმაღლეს ანდა თავდაცვის ძალების უმაღლეს მთავარსარდალს, რადგან მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ის, რომ დაეჯილდოებინა ოფიცრები, გენერლები, ოფიცრები, უმცროსი ოფიცრები, სერჟანტები და ჯარისკაცები შეიარაღებული ძალის ორდენებით, მედლებით, წახალისება მათთვის სამხედრო წოდების მინიჭების და ასე შემდეგ. ბევრჯერ მესმის და განსაკუთრებით აი დაჯილდოების, როდესაც მიანიჭეს მათიაშვილს გენერლის, გენერალ ლეიტენანტის წოდება და სხვა გენერლებს და პოლკოვნიკებს, ვისაც მიანიჭეს წოდება, მე წოდებებს ვლაპარაკო. Ну, ხელად გამოჩნდა იმდენი ისინი, ამდენი გენერალი, რაში მიაწოდეს წოდება, გენერლობა და აი დაიწყეს იმაზე ლაპარაკი, რა იყო აფხაზეთის ომში, რატო ყავდა ამდენი გენერალი. კიდევ მინდა ერთხელ ყველას შევახსენო. წახალისება არის თანამდებობაზე დანიშნა. ყველა თანამდებობას შეარაღებულ ძალებში, სამხედრო ძალებში, ძალოვან სტრუქტურებში, აქ თავისი რანგი, ისევე როგორც განათლების სისტემაში, ისევე როგორც სხვა სისტემებში, სადაც რანგირება არის, უბრალოდ ვთქვათ ლაბორანტიდან და შემდეგ ასული ლაბორატორიებისა და საერთოდ კათედრებისა და მეცნიერებათა აკადემიების ყველა რანგირების თანამდებობის და საერთოდ არამთან ან რანგებთან დაკავშირებით მათი წოდებები. აკადემიკოსი იქნება, პროფესორი იქნება, დოქტორი იქნება. ასე არის შეარაღებულ ძალებში. წახალისება არის თანამდებობაზე დანიშნა. და თუ ის თანამდებობაზე არის დანიშნული, და ეს თანამდებობა არის გენერლის, პოლკოვნიკის, ვიცე-პოლკოვნიკის, მაიორის, ესე იგი მას ეკუთვნის, სანამ ის ამ თანამდებობას უძღვება და ამ თანამდებობის ყველა ფუნქციას ასრულებს და დადებითად ასრულებს მას, ესე იგი ყველა დრო, რაც არის განკუთვნილი იმისგან, მაგალითად, ვთქვათ, მაიორიდან ვიცე-პოლკოვნიკომდე არის 4 წელი. აი ამ 4 წლის განმავლობაში თუ ის ასრულებს, პირნათლად ასრულებს თავის დავალებას, მას ეკუთვნის 4 წელი გავიდა, მას უნდა მიანიჭონ უკვე წოდება ვიცე-პოლკოვნიკი. არ არის დრო განკუთვნილი პოლკოვნიკიდან გენერალ, ბრიგადის გენერლამდე და ასე შემდეგ. იქ დრო არ არის განკუთვნილი, რადგან უკვე ის ასაკი ისეთი არის, პოლკოვნიკები ხდებიან სადღაც 45 წლის შემდეგ, ძალიან იშვიათად რომ 40 წლამდე, ეს განსაკუთრებული დამსახურება ჰქონდეს და ამის, მაგრამ ისე ვერ მიახსენ, იმიტომ ისე არის რანგირება დროში გაწერილი, მაშინ ვადაზე ადრე უნდა მიანიჭონ ეს წოდება. ამიტომ მინდა კიდევ ერთხელ, კიდევ ერთხელ მივმართო იმ ადამიანებს, რომლებსაც გონიათ, რომ შეერაღებულ ძალებში ჩვენთან არის ძალიან ბევრი გენერალი. გენერლის წოდება და გენერლის წოდებით, რომელიც ოფიცერი ან გენერალი მაგალითად მოღვაწეობს, ანუ სამსახურში არის, არის ყველაზე დიდი 4-დან 7, ნუ მაქსიმუმ 10 წლამდე. შემდეგ ის თადარიგში გადის, მაგრამ ის გენერალი რჩება. ამიტომ იმას ლაპარაკი, რამდენი გენერლები ყავს. საქართველოს სრული შტატით შეარაღებული ძალების, რომელიც მაგალითად არის 99 წლის ჟენევის ევროპაში ჩვეულებრივი შეარაღებული ძალების შემცირებასთან დაკავშირებით, განკუთვნილი კვოტებთან დაკავშირებით, საქართველოს, რომელსაც ეკუთვნის მთელი მოსახლეობის არაუმეტეს 1%-ისა და კონკრეტულად წერია არამეტი 40,000-ისა ჯარი შეიძლება საქართველოს ყავდეს. ამ 40,000 ჯარისათვის სადღაც 100 უფრო სწორად 1000 პირადი შემადგენლობის 1000 კაცზე ერთი გენერალია. შტაბებში გენერლები მეტია, მაგრამ ბრიგადაში არცერთი გენერალი არა. თუმცა მე როგორც ვფიქრობ და მე ეს მქონდა გაკეთებული თავის დროს და ჩვენი სამხედრო კოლეგია და უშიშრობის საბჭო ამას დაეთანხმა, რომ ბრიგადის გენერლის წოდება, ეს არის ბრიგადა და იმის გენერალი, ანუ პირველი ადამიანი.
მართველი ვინც არის. მას ეკუთვნის ბრიგადის გენერლის თანამდებობა. Ну, რაც უნდა ჩვენთან შეგვიძლია.

ცილინდრა. ბრიგადა პატარა არ არის, 4000 კაცია. და რატო არ ეკუთვნის მას ეს ამ თანამდებობასთან შეფასებით, შეფარდებით ბრიგადის გენერლის წოდება. არავ ძალიან ბევრი გენერლებია. რატო არის ბევრი გენერლები ვერ გავი? თუ პროფესორები და დოქტორები არის 6000-ზე მეტი. ამ საქართველოს ამ პატარა საქართველოს 120,000 ადამიანის 6 ადამიანზე ერთი პროფესორი და დოქტორი. ეს რატო არ შეიძლება იქ შეერახებულ ძალებს, როდესაც იმსახურებს, გავიდა 5 წელი უკვე ეს გენერალი გადადგა, სადარიში გავიდა და მის მაგივრად ახალი ინიშნება. მაგრამ ეს გენერალი შეიძლება ამდენი გენერალია. ეს არ არის სწორი, ეს არ არის სწორი და ესე იგი ეს არის დამცირება და ზოგიერთს გონია რომ გენერალობა როგორც ორდენს და მედალს არინჩებენ. არავითარ შემთხვევაში ის არის ამ თანამდებობაზე, მას ეკუთვნის გენერალი. თუ არ ეკუთვნის, მაშინ გაანთავისუფლეთ ამ თანამდებობიდან. აი ეს არის სახალისება თანამდებობაზე დანიშნა არის. ამიტომ მე ვფიქრობ და დიდი მადლობა მინდა გადავცე ჩვენს უმაღლეს მთავარსარდალს რომ ეს საფეხური გადადგა და მიანიჭა ეს წოდებები, მაგრამ ძალიან ცოტა. რაც მე წავიკითხე მის მოხსენებაში, ჯერ ერთი სამხედრო აპარატი აუცილებლად უნდა ყავდეს უმაღლეს მთავარ სარდალს. აუცილებლად, იმიტომ რომ ასე არ იწერება, როგორც იყო გამოქვეყნებული, მიულოს მიენიჭება ამ თვათ გენერალ მაიორ ასეთ პირს, მიენიჭოს გენერალ ლეიტენანტის წოდება. არა, უნდა იყოს დადგენილება მისი ნომერი, ან ბრძანებულება და მისი ნომერი, ან ბრძანება და მისი ნომერი და ჩამოწერილი ვის კონკრეტულა. ეს ამონაწერი ამ ბრძანებიდან შეიძლება ბრძანება მთლიანად იყოს, ყველა იყოს ის გაწერი, მაგრამ ამონაწერი უნდა გაეგზავნოს იმ პირს, ვისაც მიანიჭა ეს. ეს არის ის დამსახურება, რომელსაც სახელმწიფო მეთაურმა ის შეაქო და დააჯილდოვა. დააჯილდოვა, რომ ის გენერალი არის, იმიტომ რომ მან ესას სამსახური ეს თანამდებობა მან აღასრულა. ამიტომ ფიქრობ, რომ ეს არის დიდი შეცდომა და ამიტომ სია უმაღლეს მთავარსარდალს დღესასწაულები არის, დაბადების დღეები არის, სხვა რაღაცა ისეთი ნაწილის დღე არის და ასე შემდეგ. რატო არ უნდა იყოს დაჯილდოებული? აბა მიდით მეფის რუსეთის ჯარში ნახეთ რამდენი არის დაჯილდოებული. 4 გიორგის კავალერი არის საქართველოში. აი ეს უფრო კარგად მამია გოგოლაძე მისის და ჩვენ მოვიყვანთ მასზე და დავთვლით იმას რამდენი წმინდა გიორგის კავალერი არის იყო მეფის რუსეთში და იმ ჯარში არ ყოფილა ისეთი ჯარისკაც რო იქიდან გამოსულიყო და ეს კავალერის ისინი არ ქონდა. თუნდაც ის აიღეთ ქართულ ჯარში რამდენი მსახურობდა მათგანი. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ზოგჯერ რო დაგვიგდოთ ყური ჩვენ იმ ვეტერანებს ვინც გამოვიარეთ, ნუ რა არის 36 წელი მსახურობდი შეიარაღებულ ძალებში, არიან რომლებს მეც ბარდი გვარდი ბაიძე რამდენ მსახურობდა ჩვენთან, რობერტ თავაძე გენერალ ლეიტენანტი, რომელიც ქართულ ჯარში მას არაფერი არ მიუღია იმ წოდებებიდან, რომელი წოდებებითაც ის მოვიდა. იყო სტავკა ვერховного главнокомандования ურალიდან восточного направления. ურალიდან წყნარი ოკეანის ჩათვლით რაც ჯარები იყო და ფლოტი იყო, ყველა მას ექვემდებარებოდა ზურგის დარში. და ეს ადამიანი ჩვენთან მოვიდა, რა წოდებითაც მოვიდა, იმ წოდებით წავიდა. ერთადერთი რომ ფრონტზე იყო, სულ იქ იყო, აფხაზეთში იყო. რამდენი გენერალი ეს გენერალი მოვიდა, პირველი გენერლის წოდება მაგან 74 წელს მიიღო. რა დასამადლებელი თქვენსგან, ჩვენსგან, ვინმესგან, საქართველოში ვინმესგან მას დასამადლებელი რა ქონდა? ან ვანო გურგენიძეს რა ქონდა? ეს ადამიანები, რომლებსაც მე ვლაპარაკობ, ასეთი ბევრი არ არის. ეს რომელსაც სამი გიორგი იმის რა ქვია ვახტანგ გორგასლის სამივე ხარისხის ორდენი აქვს, მესამე, მეორე და პირველი. ეს გმირის ტოლფასი არის. ეს დღეს ეს სამივე ორდენი აქვს კობა კობალაძეს, მესამე, მეორე და პირველი ხარისხის ორდენი. ეს არის უდიდესი ისის გმირის ტოლფასია. და საზოგადოება არ იცის. და ეს ადამიანი ვეტერანთა დეპარტამენტში არის დღეს, როდესაც მას შეუძლია იმსახუროს, ნებისმიერ უბრალოდ რო იყოს არა ის ვეტერანთა დეპარტამენტი, საპატიო და კარგი თანამდებობა და შესანიშნავადაც მე პირადად კმაყოფილი ვარ რასაც აკეთებს. რა თქმა უნდა ჩვენ მოთხოვნა უფრო მეტი და მეტი გვაქვს, მაგრამ ეს ჩვენი უფლება არის და ჩვენ ვართ იმისი უფლებაც გვაქვს ჩვენ რომ ეს მოვითხოვოთ. და ის ცდილობს. დადის ყველა რეგიონები მოიარა, მე ვეტერანთა დეპარტამენტზე ვლაპარაკო. კი, ბევრია რაღაცა ისინი, რომელიც ჩვენ არ მოგწონს რაღაცას ემახშოვით, მაგრამ ის საშუალება რაც გააჩნია, აკეთებენ. მაგრამ ეს ადამიანი არის სამი ორდენის კავალერი. ეს არის გმირი. ასეთი ბევრი არ იყო.
ეს ლანჩავა იყო, ეს სამი ორდენი ჰქონდა.

მინიჭებული და ეს სამი ორდენი ვანო გურგენიზე იყო ჩვენი გენერალ ლეიტენანტი რომელსაც ეს ორდენები ჰქონდა მინიჭებული მე რატომ ლაპარაკო ეს ადამიანები დაფასებული უნდა იყოს ცოცხლებიც არიან ის არიან კავალერები ვახტანგ გორგასლის ორდენებით მე განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო ის ორდენები რომლებიც გია ღარღარაშვილი ყოველთვის თავს არიდებდა მაგრამ არასდროს არ დანანებია არც ერთი ჯარისკაცისთვის, არც ერთი უმცროსი და უფროსი ოფიცრებისთვის, არც გენერლისთვის წოდების მინიჭება, ორდენების დაჯილდოება და ყოველთვის მე როგორც გენერალური შტაბის უფროს ყოველთვის მთხოვდა რომ მიმეტანა მასთან ეს სია და ამ სიაში ყოველთვის ამატებდა და არ არსებობს რომ მიმეტანა მასთან სია, ვინ უნდა ყოფილიყო დაჯილდოებული მეთაურების და იმის გამოგზავნილი პატაგების მიხედვით და ეს მას არ შეესწორებინა როგორ კი არ მოეშალა დაემატებინა თავისი მე მინდა დღეს უპირველეს ყოვლისა გიორგი ყარყარაშვილს მინდა მიულოს გენერალ მაიორს მინდა მიულოს ეს დღე მინდა ყველაზე მეტი მის დროს მოხდა და მის მიერ არის აფხაზეთის ომის ამაჩაბლოს ომი ჯარის მშენებლობის პირველი ეტაპები რაც გაკეთებული მე გეტყვი თქვენ როგორც გენერალური შტაბის უფროსი რომლის მეტაური იყო თავდაცვის მინისტრი იყო გიორგი ყარყარაშვილი უკეთესი თავდაცვის მინისტრი ჩვენ არ ყოლია ყველაზე ადვილი მასთან იყო მუშაობა. არ არსებობს გადაწყვეტილება გიორგი ყარყარაშვილს მიეღოს ისეთი, რომელიც ჯერ შტაბს არ მიეღო ეს გადაწყვეტილება. შტაბის მონაცემებით შემდეგ შეთავაზება რა უნდა შეთავაზებოდა, შეთავაზებინა შტაბს და ამის მიხედვით არ დაეღო და მიეღო გადაწყვეტილება, რომ ეს ასე გაკეთდეს და ამტკიცებდა ამგეგმას. მისით არასდროს მიუღებია თქვენის გაკა, არა, დავალება. ეს არის ამოცანა, ეს ასე შესრულდეს. სამხედრო გახდა და მე ეს მიხაროდა ყველაზე მეტად ძალიან მიჭირდა მუშაობა კიტოვანი ეს დროს რო იყო მაშინას ავთანდილ სირტიშვილი უგანათლებულესი პიროვნება იყო მაგრამ ვერ ალაგებდა ამას ვერ ალაგებდა იმიტომ რომ თავ შტაბთან არ შესული განკარგულებით სხვაგან კეთდებოდა გადაწყვეტილებები პატარა ქვედანაყოფებდა რომელიც სადაც მიდიოდნენ არავინ არ ისწოდა რატომ მიდიოდნენ იქეთ ამიტომ შტაბთან მუშაობის ყველაზე მეტი დალაგებული სიტუაცია თავდაცვის სამინისტროში შექმნა გიორგი ყარყარაშვილმა. პირველ რიგში მას უმულოცა ყველა თავდაცვის მინისტრებს, ვინც იყო. მინდა ვარდიკო ნადიბაიძესაც მიულოცო ეს დღე საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 35 წლის თავი. ეს არ არის პატარა თარიღი, ძალიან კარგი თარიღი არის. მინდა მიულოცო დავით თევზაძეს, რომელმაც ძალიან ძალიან ბევრი გააკეთა იმისათვის, რომ განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ახალგაზრდა რეფორმატორებმა მიიღეს ისეთი, რომ ქართული ჯარი უნდა ყველა ყავა გასული საბჭოთა ჯარის ოფიცრებისგან უნდა განთავისუფლდეს და ჩვენ ახალი ჯარი უნდა ავაშენოთ, რაც გააკეთა და რაც შეინარჩუნა ამ ჯარში, იმიტომ ჩვენ ყველა გენერლები გაგვიშვეს შევარდნაძეს განკარგულებით, რადგანაც მას გენერალმა ფონ დაცემ გენერალ-მაიორმა ფონ დაცემ და ბრიგადის გენერალმა სერგარი ჯონსმა მიუტანეს ასეთი წარდგინება, გაკეთება, რომ ქართული ჯარი რო არ შენდეს, ესენი ყველა უნდა წავიდეს ჯარიდან. და რატო უნდა წავიდეს, ვერაფერი ვერ აგვიხსნა. ესე ყველა განათლებულზე განათლებული ადამიანები. ადამიანებს, რომელსაც ჰქონდათ დამთავრებული აკადემიები, გენერალური შტაბის აკადემიები და ასე შემდეგ. ისეთი გენერლები, როგორც იყო რობერტ თავაძე, როგორც ვთქვი, როგორც იყო კამკამიზე, ანატოლი კამკამიზე, გენერალ პოლკოვნიკი, გენერალ ლეიტენანტი, როგორც იყო ლერი და დულა აბაშიძეები, გენერლები, საბჭოთა ჯარის გენერლებს ელაპარაკ, რომლებიც აფხაზეთში ომში იყვნენ. როგორც იყო გუჯაბიძე, უგანათლებულესი საბრძოლო ოფიცერ დივიზიის მეთაური და შემდეგ მე-12 არმია, რომელიც ავღანეთში ომობდა, იმისი დივიზიის, იმის არმიის გრომოვის მოადგილე იყო, არმიის სარდლის მოადგილე. ადამიანი, რომელიც აფხაზეთში როდესაც იყო, როგორც ვიჯექი და როგორც კი ის, როგორც განკარგულებას წერდა, განკარგულება, ესე იგი დავალების მიცემა პირველმა რაკნას, მეორემ, მესამემ, არტილერიამ, ავიაციამ, როდის, ესე იგი პერიოდები გათვლილი, როდის ვინ რა საათზე უნდა ისროლოს, როგორ უნდა იყოს გადაწყვეტილება მიღებული, როდის გავა პირველ ხაზზე ბატალიონებად, როდის დაიშლებიან ასეულებად, ოცეულებად საბრძოლო პოზიციების პირველი და შემდეგ გადამწყვეტი გადაშტევის ეტაპი. ეს დროით გაწერილი ისინი, ზეპირად ამბობდა ეს კაც. ზეპირად და მე ამას წერდი, ვიწერდი, იმაშობოდი და მე ახალი დამთავრებული ჰქონდა აკადემია და ამიტომ რასაც უყურებდი მე ხო წიგნი და ისინი იმით ვაბარებდი გამოსცებს. მე ეს მახსოვდა და იმ ადამიანს უკვე თადარიში იყო გასული და მას ეს ყველაფერი ახსოვდა. გენერალი გომელაური იყო ენციკლოპედია.

ენციკლოპედია საბჭოთა ჯარის გენერალი, მე-4 არმიის შტაბის ზურგის უფროსი, არმიის ზურგის უფროსი, უგანათლებულესი ადამიანი, ძალიან მიყვარდა ეს ადამიანი. ციგნი არ არსებობდა, გადაგეშალა და დაგაწყო კითხვა და არ გაწყოდა, ვინ იყო, რა იყო, რა ციგნი, რა იყო ამაში ჩაზარილი. ეს კახელი კაცი, რომელიც мама ოფიცერი ყავდა ომში დაეხუპა და გააგზავნეს მე-4 კლასიდან აი სამხედრო სასწავლებელში და დედამისი მას კახეთიდან კახელი ხალი წერდა წერილებს ქართულად და შემდეგ იქიდან თეთონ გომელაური დედამის წერდა წერილებს დედამისი ასწორებდა შეცდომებს და ისე უკან უგზავნიდა. წარმოგიდგენ ქართული რო არ დავიწყებოდა. ეს არის ქართული ხალი, ეს არის ქართული სული, ეს არის ქართული სამხედრო რომელიც საქართველოს ჩამოვიდა და აფხაზეთის ომში წავიდა. ეს ამ გენერალებზე ლაპარაკობენ, ისინიო აი ამდენი გენერალი აი ჯარი აიღო რა მოიგეს აფხაზეთში. რა მოიგეს აფხაზეთში და ის მოიგეს რომ 1129 ოფიცერი საბჭოთა ჯარის იქ ჩამოვიდა საბრძოლველად. ჯარი არ იყო, ვინ დაიწყო ომი, როგორ დაიწყო ომი, რა გეგმით შევიდნენ შიგ, რა მოცანით შევიდნენ, რა მოცანა ვის და სად უნდა შეესრულებინა. ეს კიტოვანს დღესაც პარლამენტის ებას რამდენჯერ გაძეს და ვითხოვთ რომ ეს ყველაფერი გაკეთდეს, დალაგდეს აფხაზეთის მთავრობასთან ერთად, სანამ ეს ადამიანები ცოცხლები არიან. ეს განელები აღარ არიან უკვე. არს ვანო გურგენიძე არის ცოცხალი, არ ზაურ უჯაძე არის ცოცხალი. ეს ადამიანები რომელს არ გამონ, არს მეფარიშვილი არის, არს მუსერიძე არის. ეს ადამიანები რომლებზეც ისტორია უნდა დაიწეროს, მათზე წიგნები უნდა იწერებოდეს, რა გააკეთეს ამ ადამიანებმა. მაგრამ არ არის ის ადამიანები, ვისაც ეკუთვნის და ვინც ეს უნდა დაწერონ. სამაგიეროდ სხვა რაღაცები ძალიან ბევრი იწერება. სამაგიეროდ შეფასება, რომელიც მიდის იმ ჯარის აფხაზეთში საბრძოლო მონაწილე ჯარების შეფასება, როდესაც მიდის. ყოველთვის ჩანს ის ადამიანები, რომელსაც ყველაზე ნაკლებად მიუძღვის რაიმე წვლილი, დადებითი წვლილი. და იმ ადამიანებს, რომელსაც მიუძღვის ეს, ისინი განდეგილები არიან. დღეს ვინ იკითხავს მაგალითად ვალერი ქვარაიას? მეორე საარმიო კორპუსის მეთაურს, გენერალი, კორპუსის მეთაური, დაგენანათ მასთვის გენერალ მაიორის წოდება მინიჭება? ადამიანი, რომელიც სწავლობდა მარტო აკადემიებში და ვაკებზე უმაღლესი ვიში აკადემიცკი კურსი და ისინი, რომელიც დამთავრებული აქვს და სარაკეტო ჯარების და არტილერიის დიდი შენაერთის უფროსი იყო, მეთაური იყო, იქ იბრძოდა, იქიდან თავისი შვილები მივიდა და ბოლოს ოხუმის კელასურის შეტევაზე გენო ადამიანი გაასრო კელასურის ხიდამდე, გზაში გაასრო და გელო ადამიანი მოხვდა ჯვარედინა ცერცხში. ის იქ დაიღუპა და ეს გენო ადამიანი, ეს და ამის უკან მოდიოდა ვალერი ქვარაიას უკან მოდიოდა გია ყარყარაშვილი. ეს ერთის და მეორეს გადაარჩინა გენო ადამიანს სიკვდილმა. აი იქ, იმიტომ რომ ის მიდიოდა ბაგმარანში უნდა წასულიყო და ეგ ჯარების და მეთაურების და იმის მარცხენა სანაპირო კელასურის უნდა გაემაგრებინა. დაწყებული ზღვის შესართავიდან, იმ კელასურის ხიდიდან და ზევით აყოლოდა იქეთ კვარაცხელიას ქუჩის და მეორე მხარეს ბაგმარანი არის იქეთ იმ მხარეზე. მე ვინც არის ალას ოხუმლები, ის მათ ეციან და ესმის რაზე ლაპარაკო. აი ეს გენერლები არის, გენო ადამია იქ დაიღუპა, იქ დაიღუპა. მე ვფიქრობ, რომ დღეს ჩვენ როდესაც ამ ადამიანებს ვლაპარაკობთ, ჩვენ აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ ისტორია. დღეს 26 მაისია, საქართველოს ტერიტორიული, მე დღეს არა, მე ვლაპარაკობ აი ორი დღის წინ იყო საქართველოს ტერიტორიული და სახელმწიფოებრიობის აღდგენის 35 წლის თავი. 21-ში იყო ეს მონაკვეთი, 3 წელი ვიყავი და შემდეგ გადმოვიდა და მე არ ვიცი, იქ ბევრი ლაპარაკობს, ეს დღე უნდა იყოს, ეს დღე არ უნდა იყოს, ზოგი ამბობს რომ 9 აპრილი უნდა იყოს. მე არ ვიცი, ისტორიკოსებმა დაждენ, ისტორიკოსებმა მოილაპარაკონ, მაგრამ მე ერთი რაღაცა ვიცი, რომ აუცილებლად უნდა შეიქმნას ისეთი ჯგუფი, რომელიც ამს შეისწავლეს აფხაზეთის ომს, აუცილებლად შეისწავლეს. რადგან აფხაზეთის ომი უპირველეს ყოვლისა არის საქართველოს იმის შესაძლებლობა, საქართველოს შეეძლო თუ არა თავისი ტერიტორიალური მთლიანობა დაეცვა აფხაზეთის აი დაწყებული არა მარტო ლესელიძიდან, არამედ დაწყებული მთელი მთა ბარი, რაც კი არის ამ ტერიტორიის ყველგან დაცვა, მათ შორის სამასაბლოსაც, მათ შორის ის ტერიტორია, რომელიც ესაზღვრებოდა იქედან თურქეთს, სომხეთს, აზერბაიჯანს, მთების გადაღმა დაღესტანი და აი ასეთი კავკასიის მთები და შავი ზღვის პირის სანაპირო დაცვას, აი ამისი უნარი ჰქონდა თუ არ ჰქონდა? და ჰქონდა.
თქონდა მე უყურე აღლუნს, რომელიც იყო აი 26 მაის, რომელიც ჩაიბარა უმაღლესმა მთავარსარდალმა და კიდევ ერთხელ უმაღლეს მთავარსარდალს აუცილებლად ჭირდება ის სამხედრო ჯგუფი, გამოცდილი ადამიანები, რომლებიც დააწერინებენ სწორად ბრძანებას. აი ასეთი არის საქმის წარმოები, 125 ბრძანება იყო ჩვენ დროს, გაკეთებული იყო, მე როგორც გენშტაბის უფროსი ვიყავ, ჩვენ ძალიან გამოცდილი ოფიცრები თავბერიზა და ბევრი რაღაც ოფიცრები ყავდა, რომლებიც შეძლეს ამის გაკეთება, ქართულად დავწერეთ, გავაკეთეთ, როგორ იწერება ბრძანება, როგორ იწერება წარდგენება, როგორ აჯილდოებენ, როგორ შეიძლება დაჯილდოვდეს ადამიანი, იმიტომ რომ ბევრი არის ისეთი, როდესაც სწორად არ შეასრულებს და შემდეგ მისი სწორად შესრულებას შეუძლებელია. აი მაგალითად დავით თევზაძეს პირველი ორდენები როდესაც იყო თავის გორგასლის ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენი ჩაუწერეს, ну როგორც იმ ოპერაცია რომელიც შეასრულა დავით თევზაძემ, ის დაეჯილდოებინათ ვახტანგ გორგასლის ორდენით. დაუწერეს პირველი. ჩვენ გადავწერეთ ეს ყველაფერი და გავაკეთეთ, თუნდა იყოს დაწერილი მესამე. თორე პირველი შემდეგ მესამე და მეორეს მიინჩება არ შეიძლება. აი ეს რო წარედგინა და მიანჭეს პირველი ხარისხის ვახტან გორგასლის ორდენი, შემდეგ შეუძლებელი იყო მისთვის დაბრუნებულიყო მესამე და მეორე ხარისხის ორდენი მიანიჭებინა. აი ეს არის ის, რაც ჩვენს წარდგინებას თბილისში უკვე შეცვალეს და ვითომ კარგი გააკეთეს ამ დროს, ვერ გააკეთეს კარგი, ამის შემდეგ ქონდა ბევრი რაღაცა გააკეთებული დავით თევზაძეს და მის მე-11 ბრიგადას. მე მარტო მაგაზე არ ვლაპარაკო, სხვა მეთაურებზეც ვლაპარაკო, რომლებსაც არანაკლები ჯაფა გაწიეს იმისათვის, რომ საბრძოლო მოქმედებებიდან გამომდინარე, რომელიც შემდეგ მოაწერა საქართველოს მთავრობამ ხელი, რომ გამოეყვანათ აფხაზეთიდან მძიმე ტექნიკა და შეიარაღება, და ამ დროს ეს იგი მოლაპარაკების ვერცერთი პუნქტი ჩვენმა მხარემ ვერ დაიცვა, ვერც აფხაზურ მხარეს და რუსულ მხარესაც მოსთხოვეს, რადგან მე მათ შორის იდგა რუსული მხარეს და საერთოდ მოონგის იდგა მისი ორგანიზაცია ბნიონ ხნაცი გრუზის ვაფხაზი. ისინი სიძგა, მაგრამ პასუხისმგებლობა არავინ არ აიღო თავის თავზე. არ გაკეთე მათმა გაიტანეს, ფერები რუსებმა შემოატანინეს ან მისცეს დახუჭეს თვალი, რომ აფხაზებმა ტექნიკა შემოიტანეს, შემოიყვანეს, ბატალიონები შემოიყვანეს. ისინი ბატალიონები, ხერსონის ბატალიონი, რომელიც იყო მე-14 არმიის, ლებედის არმიის, რომელსაც ლებედებს ზოგიერთი ჩვენი მაღალი ბიზნესმენი და ისინი უჭერდა მხარს მაშინ 95 წელს ელცინს რო ხმასაზლებდნენ. ამ დროს იმ მე-14 არმიის, ლებედის არმიის მისი ძმის პოლკი, რომელსაც 159 კაცი იყო დაღუპული, რომლებიც ზოგი დარიგში გაიყვანეს, ზოგი შობულებაში გაუშვეს და ისინი გუმისაზე არ ბოდიშვიხდნენ. და მისი დესანტის გადმოსვლის დროს ორივლის ისინი იქ მოქმედებდნენ და იქ ლებედის ძმა, ეს პოლკის მეთაური დაიჭრა ბოდიში და იმ ადგილზე უკანარი რასაც ჰქვია. ხო, დუმის წევრი იყო, მაგრამ ჩვენ რატომღაც ვფიქრობთ, რომ რუსეთის გავლენა იქ არ იყო. იყო გავლენა. იყო გავლენა მაშინაც, როდესაც მაგალითად 2008 წელს შემოვიდა რუსეთის საბრძოლო მოქმედებები, რომელიც სამაჩაბლოში განაახლა, როგორც 16-23 რეზოლუციაში წერია, ტალიანის რეზოლუციაში წერია, ქართულმა მხარემ დაიწყო, შემდეგ რუსულმა მხარემ, ესე იგი გადამატებული ზალა გამოიწვია. გადამატებულ ზალაზე რო გამოეწვია მაგალითად რუსების მხარე გადამატებული ყოფილიყო სამაჩაბლოს მიმართულებით, ამაზე ლაპარაკი, ნუ შეიძლება და ყოფილიყო, არ შეიძლება და არ ყოფილიყო, იმიტომ ჩვენ მხარეს მიერ იყო ეს გამოწვეული. მაგრამ რა იყო, ერთი ჯარისკაცს არ გაუსწრია მთელი სამშვიდობო ოპერაცია, რომელიც ტარდებოდა აფხაზეთს, რომელიც სხვა მანდატი იყო. ეს მანდატი, რომელსაც სარდლები ან დადებითად აფასებდნენ, არ უარყოფითად, ეს ყველაფერი ხდებოდა მასში, გაეროში. და ეს ყველაფერი, რაც სამაჩაბლოში იყო შერეული კომისიის ხელმძღვანელობით, რომელიც იყო რუსეთის შტაბს ექვემდებარებოდა და 4 წარმომადგენელი იყო რუსეთის, სამხრეთ ოსეთის, ჩრდილოეთ ოსეთის და საქართველოს. და მოსკოვში ხდებოდა და გადიოდა მეთაურთა საბჭოზე, დსთ-ს ქვეყნების მეთაურთა საბჭოზე. ამიტომ ეს, რომ რუსებმა ზალა გამოიყვანეს, გამოვიდნენ ფოჩი, მთელი ჩვენი სანაკრის ბრიგადა ააოხრეს და შეარაღება წაიღეს, წაიღეს ის შეარაღება და რაც ვერ წაიღეს ის ყველაფერი ჩაძირეს იქ შავი ზღვის ფლოტი საქართველოს საზღვაო ძალების, რაც კი გააჩნია ძალიან მწირი რაღაცა. ისინი და ისიც ვერ მიხდა მაშინ ჩვენი ვერც მთავრობა, ვერც შეარაღებული ძალები, ვერც გენერალური შტაბი, რომ თუ არ იყო ეს ფლოტი ჩართული, ეს აუცილებლად მოხდებოდა, უნდა გაეთვალისწინებინა და მისი ევაკუაცია.